0: داخل بیمارستان که رسیدن تحویلش گرفتن و گفتن شما بیرون بایستید. سناریوی تکراری که جمهوری اسلامی تکرار کرده در بیمارستان ها، اجازه درمان نداده، تیر خلاص زده. بعد از یک روز به خانواده میگن که پیکر رو از شناسایی کنین، از سردخونه باید تحویل بگیرین، ولی جای تیر دیگری هم بوده در پیکرش. زمانی که خانواده، این منبع آگاه به ما گفت، وقتی که خانواده خواسته عکس بگیره، فیلم بگیره از پیکر فرزانه و اتفاقات داخل بیمارستان، موبایلاشون رو مصادره کردن، مطالبش رو پاک کردن، دختر 16 ساله فرزانه رو، موبایلش رو گرفتن، اطلاعات داخلش رو پاک کردن. در شبکه‌های اجتماعی اصل ویدیوهایی از مادرش منتشر کرده، از شجاعتش گفته که مادرم میخواست به مجروحین کمک کنه اما من نتونستم براش کاری انجام بدم. بنر مادرش رو که عکسش روش بوده در روز 40مش و مراسمش در میدان اصلی شهر خودش به تنهایی نصبش کرده و با اون تصویری گرفته و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و گفته من همیشه به مادرم افتخار میکنم که به مجروحین کمک میکرد.
1: این همه سال درس خوندیم، شب بیداری کشیدیم، از مهمونی و دور همی و مسافرت گذشتیم با امید اینکه یه روز وارد دانشگاه بشیم و مسیر زندگیمون رو انتخاب کنیم. حالا رسیدیم اینجا که به همون میگن آیندت فقط به یه کنکور بستگی نداره، معدلت هم بخش بزرگی از نتیجه رو تعیین میکنه. نمره هایی که بعضی هاشو وسط جنگ، تعطیلی مدرسه، آموزش مجازی، اینترنت داغون به همون دادن. این شاید خلاصه حرفاییه که هزاران دانش آموز این روزها در شهرهای مختلف ایران که به خیابون اومدن میگن. دانش آموزایی که بحثشون فقط یه امتحان یا یه نمره نیست، بحث سر آینده یک نسله. داد زدن، حق بر حقشون هم فریاد زدن، اما نتیجه چی بود؟ امروز خبر اومد که با تصمیم شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، تأثیر معدل پایه 11 در کنکور امسال مثبت شد. یعنی فعلا بی خیال معدل سال 11 شدن. حالا البته اگر توش در نیارن، اما دانش آموزا به چی اعتراض داشتن؟ طبق تصمیم حکومت امسال قرار شد سوابق تحصیلی تو نتیجه نهایی کنکور بیش از گذشته تأثیر داشته باشه. این تأثیر امسال به 60% رسیده بود. 43% اون مربوط به پایه 12 و 17% هم مربوط به پایه 11. فقط 40% نتیجه نهایی از خود امتحان کنکوره. یعنی قبل از اینکه خیلی وارد امتحان کنکور بشن، بیش از نصف نتیجهشون عملا مشخص میشه. اگه خبر مثبت شدن معدل پایه 11 قطعی باشه، این 17% که اینجا میبینید حذف میشه. اما همچنان اون 43% دیگه باقی میمونه، یعنی معدل پایه 12 در قبولی نهایی همچنان تأثیر داره. من خودم هم پشت همین نیمکتا بزرگ شدم، میدونم تو این شرایط جنگی و بی اینترنتی و آموزش مجازی و وضع بد جیب و بی‌عصبی خانواده و استرس، حتی اگه بخوای درس هم بخونی تهش ممکنه به نمرات درخشان زیر 10 یا قبولی ناپلئونی ختم بشه. اما حرف دانش آموزا چیه؟ اونا نمیگن سوابق تحصیلی باید حذف بشه، فقط میخوان تأثیر معدل به جای قطعی ویرگول مثبت بشه. یعنی اگه نمره خوبی گرفتی کمکت کنه، اما اگه به هر دلیلی نمره پایینی گرفتی این نمره بد آیندت رو نابود نکنه. اما این همه ماجرا نیست. دعوا بر سر یه سوال بزرگتره. آیا خط شروع ماراتون کنکور برای همه دانش آموزا یکیه؟ تو یک سال گذشته و به ویژه با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل، دست کم 3 ماه اینترنت قطع بوده. چند بارم که به بهانه کثیفی هوا و اعتراضات و غیره مدارس تعطیل شدن. آموزش مجازی هم که پلتفرم درست و اصولی نداره و با این وضعیت اینترنت داغون کسی نمیتونه آنلاین درس بخونه. حالا بعضیا به خاطر داشتن شرایط و امکانات بهتر مالی و آموزشی و مثلا آموزش خصوصی و غیر انتفاعی وضعیت بهتری نسبت به دانش آموزان مناطق محروم یا بهتر بگیم مدارس دولتی دارن. پس اعتراض دانش آموزا فقط به تأثیر معدل تو نتیجه کنکور نیست. اونها به بی‌عدالتی آموزشی اعتراض دارن. بی‌عدالتی که حکومت بر اون پافشاری هم میکنه.

اما بی‌عدالتی از کجا به وجود اومده؟ سالها بود که مقام‌های جمهوری اسلامی از مافیای کنکور و سودهای میلیاردی مؤسسات فروش تست کنکور حرف می‌زدن. می‌گفتن کنکور به درد نمی‌خوره. ملاک درستی برای سنجش دانش آموزان نیست. راه حلی که شورای عالی انقلاب فرهنگی داد این بود که سهم مدرسه رو بیشتر و سهم کنکور رو کمتر کرد. سازمان سنجش رو هم یک بار منحل کردن و دوباره برش گردوندن و مرتب قانونها تغییر کرد تا به امروز رسید. الان که دانش آموزا اعتراض کردن، عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته اغلب این معترضا مافیای کنکورن که با اجرای مصوبه کنکور شورا هزاران میلیارد ضرر کردن. به دانش آموزا میگه مافیای کنکور. وقتی به جای یه معلم یا یه استاد دانشگاه، یه کارشناس و یه متخصص آموزش تصمیم گیری سیستم آموزشی کشور میفته دست یه چهره امنیتی، انتظار دیگه ای هم نمیشه داشت. شورای انقلاب فرهنگی که اعضای حقیقی اون مستقیما با حکم رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشن و اعضای حقوقیش هم صرفا به خاطر سمتشون عضو این شورا میشن و نه تخصصشون در امر آموزش، هدف اصلیش انعکاس ایدئولوژی جمهوری اسلامی در سیستم آموزش کشوره، بدون در نظر گرفتن مسائل فنی و درست آموزشی. واقعیت اینه که در سالهای اخیر آموزش و پرورش و سازمان سنجش و کمیسیون آموزش مجلس صرفاً مجری سیاستهایی هستن که شورای عالی انقلاب فرهنگی بهشون دیکته میکنه. برای همین بسیاری از معترضا میگن مشکل فقط یه مصوبه نیست، مشکل اینه که عدالت آموزشی هم قربانی همون سیستم ناعادلانه حکومتیه. جالب اینجاست که راه حل نهایی هم معمولاً به همچین جمله ختم میشه. عبدالوحید فیاضی عضو کمیسیون آموزش مجلس به دانش آموزا گفته اعتراض فایده ای نداره، برین درستون رو بخونین. شاید خواسته اخیر دانش آموزها لغو قانون تأثیر قطعی معدل باشه، اما نسلی که کرونا، آموزش مجازی، قطعی اینترنت، اعتراضات و حتی جنگ رو تجربه کرده، حالا خواسته های بزرگتری داره. اعتراض این نسل آگاه به عمق ریشه های نابرابری در نظام آموزشی در ایرانه.

0: مسجد جامع اصفهان موزه زنده معماری ایران است. این بنای تاریخی با الگوی مشهور چهار ایوانی یکی از تأثیرگذارترین نمونه‌های معماری ایرانی به شمار می‌رود و لایه‌هایی از هنر و معماری سلجوقی، ایلخانی و صفوی را در خود حفظ کرده است. اما بسیاری از بناهای تاریخی ایران از مسجدها و مدرسه‌ها تا کتابخانه‌ها و مجموعه‌های مذهبی مانند مسجد جامع اصفهان در قالب موقوفه زیر نظر سازمان اوقاف قرار دارند. فعالان میراث فرهنگی هشدار می‌دهند که مداخلات غیر تخصصی مانند نصب بنر با میخ روی دیوارهای تاریخی به این آثار آسیب می‌زند. منتقدان معتقدند آثار تاریخی ایران باید زیر نظر نهادهای تخصصی و علمی اداره شوند تا هویت تاریخی کشور حفظ گردد.
1: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
2: سلام عزیزم.
3: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
4: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
5: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
6: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: میکنیم که فاصله ما بسیار نزدیکی بود، دو هفته آینده اعلام پیروزی میکنیم و آنها پذیرفتن همه چیز را بدهند، رسیدیم به امروز که آقای ترامپ گفته که ممکنه دستور حمله به پل‌ها و نیروگاه ها رو صادر کنه. ببین این ابزار تهدید، تهدید نظامی از سوی قدرت‌های بزرگی ارتش خیلی قوی دارن، ابزار بسیار قوی و موثری هست، ولی آقای ترامپ انقدر از این ابزار بد استفاده کرده که اصلاً دیگه اون خودش کارایی نداره، یعنی خود عمل رو باید انجام بده تا اینکه جمهوری اسلامی باور بکنه که ارتش آمریکا میاد و این تهدید رو عملی میکنه. این یک الگوی خیلی مناسب برای استفاده از این ابزار اسرائیلی ها هستن. وقتی که میگن اگر این عمل رو انجام بدید، اگر فلان ما جا رو هدف قرار بدیم، ما این عمل رو انجام میدیم، بلا فاصله انجامش میدن، حتی از اون چیزی گفتن مهیب‌تر انجامش میدن تا دفعه بعد طرف مقابل دوبار فکر کنه برای اینکه میخواد اون کار رو انجام بده یا نه. یعنی اگر انجام داد مطمئنه که همون چیزی که نخست وزیر اسرائیل گفته انجام میشه. آقای ترامپ بارها تهدیدی کرده که اگر فلان کار انجام بشه مثلا میکنم و هیچ کدامش رو عمل نکرده. این ابزار دیگه کار نمیکنه از سمت آمریکایی ها.
1: فکر میکنه این یه جور استراتژیه یا یه جور تضاد در صحبتاش؟
0: ببین میتونست یه راهبرد باشه، ولی تعداد معدودی دفعات این کار میکنه. وقتی تو بارها و بارها ازش استفاده کردی دیگه کارکردش رو از دست میده. الان اگر آقای ترامپ حمله نظامی رو هم شروع بکنه، باز هم بگه که اگر فلان رو توافق نکنی مثلا من تا اینجا در جنگ پیش میرم، در آن سمت ماجرا اینها میگن این بلوفه. یعنی دیگه الان تا خودش عمل نشه، تا همون چیزی که تهدید میکنه نیروگاه ها هدف قرار نگیره، هیچ کسی در جمهوری اسلامی باور نمیکنه که ترامپ این وعده رو عملی میکنه. یعنی انقدر از این ابزار استفاده شده و الان در اون سمت قسم تحلیل ها رو میخونی، همشون یک لیستی از دلایل میارن که آمریکا یه سری محدودیت ها داره و داره با بلوف میخواد چیزی رو در پای میز مذاکره بگیره که در میدان نظامی نتونسته بگیره، و اشاره میکنن به اون جنگ 40 روزه، اینکه آمریکایی‌ها تا کجا جلو نیومدن. و حالا بگم که این ابزار به هر حال برای آقای ترامپ کار نمیکنه. همین مصاحبه‌ای که امروز کرده، روز قبلش گفته که همه چیز رو حاضرن ما بدن، احتمالا فردا دوباره همین رو خواهد گفت، آنها میخواد توافق بکنن. و این بالا و پایین رفتن ها هیچ تأثیر روی میز مذاکره نمیذاره. یعنی اون چیزی که پزشکیان به عنوان یک آسیب طرح میکنه، راه حلی که خودش ارائه میکنه هیچ تناسبی با اون آسیب نداره. در اون سمت قصه کسانی هستن در سپاه پاسداران، در گروه های نزدیک به اونها نشستن و اساسا میدونن چی کار میخوان بکنن. اونها میخوان بجنگن، اونها میخوان با جنگیدن با اسرائیل و آمریکا دستاورد بسازن. این که حالا موفق میشن یا نمیشن اون یه بحث دیگه است، ولی همون کاری رو الان در خروجی این حکومت میبینیم که اونها میخوان. یعنی اینکه عقب نشینی نکنیم، پای میز مذاکره برنامه هستی رو ندیم، موشکی رو ندیم، نیابتی رو ندیم، همون داره عمل میشه. و اگر آقای پزشکیان مخالف این روی کرد هست و بخواد به صلح برسه، باید با صدای رسا اعلام بکنه که برنامه هسته‌ای حمایت از گروه‌های نیابتی برامشکی این ما رو ویران کرده و بذاریمش کنار. چنین چیزی آقای پزشکیان نمیگه. یعنی اون توصیه هایی که میکنه که همون تکرار شعار علی خامنه‌ای است که ما در مقابل آمریکا زانو نمیزنیم، عملا به همون راهبرد قالیباف و سپاه منجر میشه. یعنی عملا این دوگانه گویی آقای پزشکیان و قالیباف هیچ تأثیری در خروجی حکومت نداره.
2: تقریبا دیگه میتونیم بگیم که یک روند پایدار افزایش قیمت رو از حدود دی ماه سال گذشته داریم میبینیم توی قیمت خوراکی ها و به سرعت هم داره رشد میکنه. یعنی تورم ماهانه به مرز 10% رسیده و تعدادی از اقلام غذایی رو داشتیم مثل روغن، برنج، گوشت و لبنیات که بعضن جهش های سه رقمی به بالا رو توی بعد سالانه اینها تجربه کردن. با توجه به همین گزارش های تورم به طور مشخص میشه گفت که افزایش قیمت ها در بخش مواد غذایی توی این مدت وارد یک سطوح جدیدی شدن که چون کمتر سابقه داشته که تورم در واقع اقلام خوراکی سه رقمی بشه، این شرایط عجیب و غریب رو ایجاد کرد. این وضعیت قیمت ها در واقع به سطح هفتگی رسیده و وقتی که خبرها و گزارش ها رو نگاه میکنیم، بسیاری از نشریات مثل همین روزنامه دنیای اقتصاد هم افزایش قیمت در بخش خوراکی ها رو رو به شکل هفتگی دیگه دارن نگاه میکنن. و برای نمونه در بین هفته گذشته گفته شده که شاهد افزایش 6% توی قیمت خوراکی ها بودیم. خب توی گزارش هایی که از سایر بنگاه‌های خبری منتشر میشه هم میبینیم که قیمت کالاهای پرمصرف مثل لبنیات یا حبوبات یا گوشت هفته به هفته داره افزایش پیدا میکنه. آشکارا درباره خرداد ماه با توجه به این پیشینه‌ای که عرض کردم، یعنی تورم 9-10% و همینطور گزارش های غیر رسمی که رسانه ها منتشر میکنن، میتونیم انتظار داشته باشیم که یک جهش بزرگ دیگه در نرخ تورم در این ماه در پیش باشه و آمار قطعیش احتمالاً تا 2-3 هفته دیگه هم منتشر میشه. برای اینکه ببینیم این دخالت های دولت چه اثری روی قیمت ها گذاشته و داشته، فقط کافیه که نتیجه این کار رو در گذر سالها ببینیم. درباره نون که میتونیم بگیم نرخ گذاری ها نه تنها کمکی به پیشگیری در واقع افزایش قیمت ها نکرده، بلکه باعث شده که نونوایی ها مسیرهایی رو برای دور زدن قیمت گذاری ها طراحی بکنن. برای اینکه در واقع ناچارن که با این محدودیت قیمت ها مواجه بشن. درباره کالاهای دیگه هم هیچگاه ندیدیم که قیمت گذاری دولت بتونه باعث کنترل تورم یا در واقع کنترل قیمت ها شده باشه.
3: متاسفانه در اثر اتفاقاتی که این مدت ما شاهدش بودیم، چه بحث‌های مستقیم از طریق انسان ساز مثل آتش سوزی ها، بهره برداری انسانی از اونجا، تجاوزهای به جنگل ها برای ساخت و ساز یا قاچاق چوب، و از طرف دیگر خشکسالی، بالا رفتن دما و تغییر الگوی بارش که باعث تخریب این جنگل ها شده، متوجه شدیم که مقادیر بسیار زیادی از مساحت این جنگل ها از بین رفته که خود شما توی همین گزارش بهش اشاره کردید. جنگل داری نوین بعد از طرح تنفس جنگل، طرح تنفس جنگل طرح خوبی بود، تونست خوب موارد مهمی رو عملی کنه در کن، اما هر طرحی بایستی اول چه پارامترهایی رو، چه فاکتورهایی رو شامل میشه و از چه شفافیتی برخورداره. نگرانی اصلی دقیقا به جاست، خط قرمز این طرح کجاست و آیا برای پایش امکانات و زیرساخت‌های لازم براش دیده شده یا خیر؟ چون این زیرساخت‌ها خیلی خیلی خیلی مهمن، چون اگر ما فقط بیام یک طرح روی کاغذ بیاریم که خیلی هم جالب باشه، اما نه ابزار مدیریتی شو داشته باشیم، نه ابزار زیرساختی برای پایش و احیاشو داشته باشیم، و نه اینکه بتونیم مواردشو ببینیم که چجور پیشرفت کرده این طرح، در کل این طرح از همون اول میتونه ابتر بمونه. زمانی که میایم محیط زیست رو در مقابل اقتصاد جوامع محلی قرار میدیم و میخوایم اون طرها رو به شکست بکشونیم، شما دریاچه ارومیه رو به عنوان شاهد اصلی دارید. زمانی که برای دریاچه ارومیه اومدن اقتصاد جوامع محلی به کشاورزا رو در اولویت اول پیشرفت کردین تر، در کل این تر از همون اول میتونه ابتر بمونه. زمانی که میایم محیط زیست رو در مقابل اقتصاد جوامع محلی قرار میدیم و میخوایم اون طرها رو به شکست بکشونیم، شما دریاچه ارومیه رو به عنوان شاهد اصلی دارید. زمانی که برای دریاچه ارومیه اومدن اقتصاد جوامع محلی به کشاورزا رو در اولویت اول قرار دادن که در کوتاه مدت منافع اقتصادی داشته باشه و

0: یعنی این که ما بایستی بر اساس ظرفیت‌های اکولوژیک اون بهره برداری رو انجام بدیم. ما اولا نمیتونیم بگیم هیچ کس بهره برداری نکنه و فقط اون جنگل‌ها بمونن، اما اگر جوامع محلی رو وارد قضیه کنیم و بدونن که منافع خودشون در حفظ و احیای این جنگل داری هست، اونا میتونن به عنوان افرادی که در نقش مهمی و مستقیمی دارن کمک کنن به این پایش، و همچنین گزارش های سالانه از اینکه چه مقدار این طرح پیشرفت داشته به عموم برسه. و خب مطمئنن باعث دانشگاه ها و همونجا گفتیم جوامع محلی و استانداری ها و همچنین سمن ها بتونن این کنترل ها رو داشته باشن که شاهد از بین رفتن بیشتر این جنگل ها نباشیم.
1: یک روز و 16 ساعت و 34 دقیقه دیگه رقابت‌های جام جهانی 2026 در مکزیکو سیتی، پایتخت مکزیک، رسماً افتتاح خواهد شد. از فرودگاه لس آنجلس که از معدود تابلوهای مربوط به جام جهانیه داریم عزیمت میکنیم به شهر مکزیکو سیتی برای پوشش افتتاحیه رقابت‌های جام جهانی، و شما رو هم در این سفر همراه خودمون میکنیم.

آنجلس فضا کاملا در فرودگاه مکزیکو سیتی فوتبالیه و این گونه از هواداران و طرفداران فوتبال که وارد مکزیکو سیتی میشن استقبال میکنه نمادهای جام جهانی و

مکسیکو سیتی خوش آمدید، شهری که مسابقه افتتاحیه جام جهانی فوتبال روز پنجشنبه میان تیم‌های مکزیک و آفریقای جنوبی قراره در این شهر برگزار بشه و رسماً جام جهانی 2026 کلید بخوره. ورزشگاه آستکا ورزشگاهی بسیار تاریخی است که تا همین امروز میزبان 19 مسابقه جام جهانی در ادوار مختلف بوده. از لس آنجلس تا مکزیکو سیتی 3 ساعت و نیم پرواز انجام دادیم، رسیدیم به مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک و اینجا کاملا فضا فوتبالیه. میشه کاملا دید که طرفداران فوتبال خودشون رو آماده میکنن تا از یک جام جهانی جذاب پذیرایی بکنن. بسیاری از شهروندان مکزیکی با لباس تیم ملی مکزیک آماده میشن تا به استقبال اولین مسابقه شون برن در جام جهانی 2026 در ورزشگاه جام جهانی مکزیکو سیتی.

0: جهان فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: ای هدهد سبا، به سبا میفرستمت، بنگر که از کجا به کجا میفرستمت. حیف است طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا میفرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، میبینمت عیان و دعا میفرستمت. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا میفرستمت. ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوام میفرستمت.

0: بینندگان ایران اینترنشنال، وقتتون بخیر. به این بخش زنده خبری از پایتخت آمریکا خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبرهاست. موج جدید حملات آمریکا به مواضع سپاه پاسداران در جنوب ایران. ترامپ گفته مقامات جمهوری اسلامی با اون مستقیما تماس گرفتند و خواستار پایان بمباران‌ها شدند. تهدید رئیس جمهور آمریکا به حمله شدید در صورت نهایی نشدن توافق صلح با تهران. رئیس جمهور آمریکا گفته اگر جمهوری اسلامی تسلیم نشود، حملات پنجشنبه هم ادامه خواهد داشت. همزمان با موج جدید حملات آمریکا علیه مواضع سپاه پاسداران در جنوب ایران، دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفت مقام‌های جمهوری اسلامی از او خواستند بمباران‌ها متوقف شود و او اضافه کرد به طور مستقیم با مقام‌های ایرانی گفتگو کرده. خبرنگار فاکس نیوز در تل آویو گفت ترامپ در یک تماس تلفنی به او گفته ایالات متحده علاوه بر بمباران توسط جنگنده‌های آمریکایی 49 موشک تاماهاک هم به اهدافی در ایران شلیک کرده. بر اساس این خبر ترامپ گفته بمباران به زودی متوقف می شود، اما اگر مقامات ایرانی در مذاکرات با ایالات متحده تسلیم نشوند، این حملات پنجشنبه شب هم ادامه خواهد داشت. رسانه‌های داخلی ایران ادعای تماس مقامات ایرانی با ترامپ را تکذیب کردند. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای این کشور به دستور فرماندهی کل قوا از نیمه شب به وقت ایران موج تازه‌ای از حملات دفاعی رو علیه چندین هدف در ایران آغاز کردند. سنتکام در بیانیه خود اعلام کرده این حملات در پاسخ به آنچه اقدامات تهاجمی مداوم و غیر موجه جمهوری اسلامی توصیف کرده انجام میشه. وبسایت خبری اکسیوس هم گفته مقامات آمریکایی تایید کردند تمام اهدافی که مورد حمله قرار گرفتند در جنوب ایران هستند و شامل سامانه‌های پدافند هوایی، رادارها و واحدهای فرماندهی و کنترل پهپاد می‌شوند. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا گفته اگر لازم باشد ایالات متحده با بمب مذاکره می‌کند و هیچ کشوری در جهان بهتر از آمریکا این کار را انجام نمی‌دهد. هگست در نشست خبری در مقر سنتکام در تمپای فلوریدا از پاسخ مستقیم به پرسشی درباره احتمال هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیر نظامی ایران خودداری کرد. هگست این پرسش رو زیر سوال بردن انگیزه های ارتش آمریکا دانست و گفت ما ایران رو به شدت و بر اساس شرایط خودمان هدف قرار می‌دهیم. وال استریت جورنال به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده در حملات ایالات متحده هیچ سایت زیرساختی در ایران مورد اصابت قرار نگرفته و ارتش آمریکا در حال حمله به پدافند هوایی و سایت‌های راداری در نزدیکی تنگه هرمز بوده. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرده جمهوری اسلامی تنگه هرمز را مسدود کرده. این قرارگاه در بیانیه‌ای نوشته به دلیل ناامنی در منطقه تنگه هرمز برای تردد هر نوع شناور اهم از نفتکش و تجاری بسته شده و هر گونه تردد مورد اصابت قرار میگیره. در بیانیه آمده ادعای آمریکا مبنی بر عبور کشتی از تنگه هرمز کذب است. بعد از این بیانیه سنتکام ادعای بسته شدن تنگه هرمز را رد کرد و تاکید کرد کشتی‌های تجاری همچنان در حال تردد به داخل و خارج از تنگه هرمز هستند. رسانه‌های حکومتی ایران می‌گویند بر اساس گزارش‌های اولیه جمهوری اسلامی با شلیک موشک و پهپاد به سمت شناورها و ناوهای آمریکایی که در نزدیکی تنگه هرمز حضور داشتند به حملات ایالات متحده واکنش نشان داده، اما جزئیات بیشتری از نتایج دقیق این حملات منتشر نشده. در مقابل منابع رسمی آمریکایی تاکنون به طور مستقل این ادعا را تایید نکردند و خبر تایید شده از وقوع این حملات هنوز در دسترس نیست. اما در خبری فوری قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد نیروهای جمهوری اسلامی 18 هدف متعلق به آمریکا را در منطقه هدف قرار دادند. بر اساس این بیانیه پایگاه‌های هوایی علی سالم و احمد جابر در کویت و همچنین پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین در میان اهداف حملات قرار داشتند. همزمان ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده با استفاده از پهپادهای انهدامی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین رو هم هدف حملات پهپادی قرار داده. میریم سراغ همکارم اردوان روزبه که با آخرین تحولات ما را همراهی میکنه. اردوان، ترامپ به فاکس نیوز گفته بود به طور مستقیم با مقامهای ایرانی گفتگو کرده، اما منابع داخلی این خبر رو تکذیب کردن. در چند ساعت اخیر مدام دارن خبرها رو تکذیب میکنن، حتی خبرهایی که توسط خود منابع داخلی منتشر میشه.
1: از ابتدای درگیری‌ها، یعنی حملات که از ساعت 5:15 دقیقه به وقت واشنگتن دی سی آغاز شده، جمهوری اسلامی به اشکال مختلف اطلاعات و اخبار متناقضی رو منتشر کرده. پیش از این تسنیم اعلام کرده بود یک پتروشیمی در مورد هدف قرار گرفته، اما بعد این خبر تکذیب شد. همچنین پرواز هواپیماها در لرستان و اصفهان گزارش شده بود که بعد از اون باز هم تکذیب شد و گفتن این یک پرواز هواپیمای خودی هستش. اما همزمان خبرگزاری تسنیم تاکید کرده که، یعنی تایید کرده که هواپیمای F-16 آمریکایی در حال پرواز بر فراز ایران بوده. حالا صحبت آقای ترامپ رو باید بگیم که دقیقاً ارجاع به همین موضوع که آقای ترامپ تاکید کرده در گفتگوش با فاکس نیوز که هواپیماهای جنگنده ایالات متحده آمریکا بر خاک ایران پرواز داشتن و مشغول عملیات بودن. در این عملیات قاعدتاً فقط استفاده از پهپاد و موشک نبوده و حالا ما میدونیم که هواپیماهای آمریکایی هم درگیر این عملیات بودن. اما سپاه ساعتی بعد، یعنی در از اول قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرده بود که به دلیل ناامنی و اتفاقات که داره میفته تنگه هرمز بسته است و جلوی تردد هر کشتی یا شناوری رو خواهند گرفت و هشدار داده بود که اگر تردد بشه برخورد میکنن. نیروی دریایی سپاه ساعتی بعد در تایید همین مسئله اشاره کرده که مورد حمله قرار خواهد داد و اهدافی که در شناورهایی که از روی این تنگه عبور بکنن اهداف سپاه خواهد بود. ساعتی بعد خبرگزاری مر خبر از هدف قرار دادن دو کشتی در این تنگه اعلام کرد که به نظر میرسید با تأکیدی که مر میکنه دو کشتی آمریکایی باشه. اما ما الان میدونیم که در حال حاضر دست کم یکی از اون کشتی‌ها که مورد هدف قرار گرفتن یک کشتی هندی بوده. وزارت خارجه هند با تأکید با محکوم کردن این عملیات تأکید کرده که این کشتی 24 خدمه داشته که در دریای عمان در حال تردد بوده. تاکنون 21 نفر از خدمه اون کشتی پیدا شدن، اما 3 نفر هنوز مفقود هستند. تهاجمی که سپاه اعلام کرده، حالا ما در واقع دو تا اطلاعیه داریم. اطلاعیه اول مربوط به ارتش هستش که داره میگه که حملات پهپادی خودش رو به پایگاه 5 ناوگان ایالات متحده آمریکا انجام داده. در این بیانیه ارتش آمده که در بحرین این عملیات رو با هدف قرار دادن پایگاه آمریکا نیروی ارتش جمهوری اسلامی انجام داده عملیاتش رو و گفته که در این عملیات ارتش آنتن‌های ارتباطی، تأسیسات راداری و سامانه‌های پاتریوت رو مورد هدف قرار داده. اجازه بدید اشاره بکنم که فاکس نیوز خبرنگارش در تل‌آویو داره میگه در گفتگوی که با آقای ترامپ داشته در عملیات امشب سنتکام میگه 49 موشک تاماهاک شلیک شده. برخی از گزارش ها حاکی از این هستش که این موشک ها تا 60 کیلومتری تهران هم هدف قرار گرفتند، اهدافی رو مورد حمله قرار دادن. سپاه پاسداران هم در بیانیه جدا با اشاره به اینکه 18 مرکز ایالات متحده آمریکا رو در بحرین، کویت و امارات مورد هدف قرار داده، از جمله پایگاه علی سالم و احمد و جابر رو و همچنین پایگاه هوایی شیخ عیسی رو مورد هدف قرار داده. ایالات متحده آمریکا میگه هیچ گزارشی داله بر تخریب یا از بین رفتن تجهیزاتی وجود نداره. پیش از این سنتکام پس از این که جمهوری اسلامی اعلام کرد دو کشتی رو زده، اعلام کرد هیچ شناور ایالات متحده آمریکا مورد هدف قرار نگرفتن. همچنین هنوز گزارش از ایران میاد، اندیمش صداهای شلیک و همچنین صدای انفجار شنیده شده، در کرمانشاه همچنین صدای انفجار شنیده شده و در بندرعباس هم چنین صدایی به گوش رسیده. مقامات جمهوری اسلامی دست کم 4 اصابت موشک رو بر روی زمین تایید کردن. به گفته برخی منابع این اهداف، یکی از این اهداف در شرق بندرعباس فرودگاه این شهر بوده. البته اشاره بکنم که در حالی که رسانه‌های جمهوری اسلامی از جمله فارس و تسنیم هر دو تاکید می‌کنن که عملیات بستن تنگه هرمز رو کاملا موفقیت‌آمیز انجام دادن و هیچ ترددی انجام نمیشه. یه تحلیلگر در شبکه الجزیره تاکید کرده چنین چیزی ادعای تبلیغاتی هستش، چرا که برای مدت زیادی هستش که در عمل هیچ نوع ترددی در منطقه انجام نمیشه. آقای ترامپ صحبت‌هاش درست در زمانی که بحبوی عملیات بود تاکید کرد که مقامات جمهوری اسلامی با اون تماس گرفتن و از اون خواستن بمباران رو متوقف بکنه، و پس از این صحبت ها بود که آقای ترامپ گفته اگر اینا توافق درست حسابی رو انجام ندن عملیات فردا شب هم ادامه خواهد داشت. اما ساعتی بعد خبرگزاری فارس تکذیب کرده و گفته هیچ مقامی نه تنها تماس نگرفته و نه تنها درخواست توقف بمباران ها رو نکرده، بلکه اساسا هیچ مقامی هم تماسی با آقای ترامپ نداشته. در گزارشی کوتاه میتونم بگم آنچه که تا این لحظه ما میدانیم اتفاق افتاده، که البته رسانه‌های داخلی میگن که عملیات آمریکا در منطقه با اتمام پیدا کرده، اما هنوز گزارش‌های مشخصی از میزان خسارت‌ها هم در سمت جمهوری اسلامی و هم سمت پایگاه‌های آمریکایی ما هنوز نداریم.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی. اما نگاهی داشته باشیم به گفته های مقامات آمریکا که ساعتی پیش از آغاز حملات مطرح شده بود. پیش از این حملات دونالد ترامپ بار دیگر جمهوری اسلامی رو تهدید کرد و گفت در صورت نهایی نشدن توافق ایران رو با شدت بیشتری هدف حملات خودش قرار میده. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد جمهوری اسلامی باید توافقی را امضا کند که به گفته او معنادار باشد. به گفته ترامپ تهران در روند مذاکرات بیش از حد تعلل کرده و باید بهای اون رو بپردازه. ترامپ در این حال گفت واشنگتن چند روز دیگه به جمهوری اسلامی فرصت میده تا درباره توافق تصمیم گیری کنه.
2: من برای ماه هاست که دارم با ایران کار میکنم و خب باید که توافق رو امضا کنن. توافق خوبیه، به اونها حق داشتن سلاح هسته‌ای رو نمیده، به واقع کاملا این رو ممنوع میکنه که هرگز به سلاح هسته‌ای برسن. و خب نمیدونم واقعا چرا هی دارن وقت تلف میکنن، نمیدونم چی کار دارن میکنن. بعد هلیکوپتر خیلی گرون قیمت ما رو بهش شلیک کردن، خوشبختانه هر دو خلبان حالشون خوبه و خب یک عملیات نجات باور نکردنی داشتیم که خیلی فوق العاده بود. تجهیزاتی که ما داریم، ببینیم ما قوی ترین ارتش دنیا رو داریم و من به درخواست پاکستان یه مقدار بهشون فرجه دادم.
0: پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا هم در جریان بازدید از پایگاه نیروی هوایی مکدیل در ایالت فلوریدا با اشاره به این حملات تاکید کرد حملات آمریکا قوی، شفاف و قاطع است و اضافه کرد واشنگتن در تلاش است مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود.
3: ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام امشب درگیر عملیات خواهد بود، چون رئیس جمهور ترامپ گفته که ما ضربات سختی به ایران وارد خواهیم کرد و همین کار رو هم خواهیم کرد. ایران این فرصت رو داره که به یک توافق خوب و عالی دست پیدا کنه، توافقی که اون چرا خودشون گفتن حاضر به انجامش هستن به صورت رسمی و الزام آور ثابت کنن، اما تا کنون حاضر به انجام اون نشدن. همونطور که رئیس جمهور ترامپ گفته اونها فقط مدام در حال وقتکشی و تعلل بودن، اما به جای این تعلل ها بمب‌های آمریکا بر سر تأسیسات کلیدی اونها فرود خواهد اومد. این به این دلیل نیست که ما میخوایم چیزی رو از نو آغاز کنیم، نیازی به آغاز دوباره نیست، بلکه به این دلیل که وزارت جنگ آمریکا آماده است شرایط رو به گونه ای تعیین کنه که به توافقی برسیم که رئیس جمهور ترامپ انتظار اون رو داره. کوپر و تیم او در سنتکام از همون ابتدا از عملیات خشم حماسی تا این محاصره عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته و اطمینان حاصل کردن که ما فرصت رسیدن به هدف نهایی رو داشته باشیم، اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، چیزی که خودشون نیز میگن خواهان اون نیستن. بنابراین اگر واقعا تا این اندازه به یک توافق مذاکره شده نزدیک هستیم، ایران باید قدم پیش بذاره و اون رو انجام.
0: نیویورک تایمز میگوید چشمانداز دستیابی به یک پیشرفت دیپلماتیک زمانی تیره تر شد که هیئت میانجی قطری تهران رو بدون هیچ پیشرفتی در مذاکرات ترک کرد. هیئت میانجی قطری برای گفتگو و رایزنی بر سر متن نهایی توافق و تغییرات اعمال شده توسط آمریکا به تهران رفته بود. الجزیره به نقل از منابعی گزارش داده بود هر گونه حمله جدید به ایران عملاً به معنای پایان اجرای آتش بس خواهد بود. علایالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره ادامه محاصره دریایی و حضور نیروهای خارجی در منطقه گفته اگر آمریکایی‌ها در چارچوب یک تفاهم این محاصره رو برندارند، جمهوری اسلامی باید با روش‌های ویژه آن را بشکند. بروجردی گفته نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آمدند و تجربه حمله موشکی اخیر به اسرائیل نشون داده تهران در برابر هر حمله واکنش فوری نشان می‌دهد. این عضو مجلس گفته ایران مرد جنگ است و ضعفیت تنگه هرمز به عنوان مسیر اثرگذار بر اقتصاد جهان استفاده خواهد کرد. سفارت آمریکا در عراق با انتشار یک هشدار امنیتی برای شهروندان این کشور به آمریکایی‌های حاضر در عراق توصیه کرده ضمن بالاترین سطح هوشیاری به طور مداوم اخبار منابع محلی رو دنبال کنند. این سفارتخانه به شهروندان آمریکایی توصیه کرده با توجه به احتمال لغو پروازها با شرکت‌های هواپیمایی درباره برنامه سفرشون در تماس باشند. سفارت آمریکا در عراق همچنین به شهروندانش یادآوری کرده عراق همچنان تحت هشدار سطح 4 سفر قرار دارد. در این سطح هشدار هیچ آمریکایی نباید به عراق سفر کند و اگر در این کشور حضور دارد باید فوراً خاک اون رو ترک کنه. همراه میشیم با عرفان قانیفرد، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن. آقای قانیفرد وقتتون بخیر. ترامپ گفته اگر مقام‌های ایرانی در مذاکرات با آمریکا تسلیم نشن، حملات از شب آینده از سر گرفته میشه. اگر حملات آمریکا ادامه پیدا کنه، ایران هم بر تهدید علیه تنگه هرمز پافشاری بکنه، فکر میکنید کدوم طرف بیشتر در معرض هزینه‌های اقتصادی و سیاسی خواهد بود؟ تهران، واشنگتن یا اقتصاد جهانی؟
4: عرض ادب و احترام خدمت شما و هموطنان ارجمند در هر کجا که شاهد این برنامه هستند. جمهوری اسلامی بیش از هر سلاحی داره اراده سیاسی ایالات متحده امریکا رو تست میکنه، آزمایش میکنه، چون از اون هراس داره و این حملات نشانه قدرت تهران نیست، بلکه نشانه نگرانی تهران هست. یک حمله بزرگ از نظر حجم اما کوتاه از نظر زمان. اما آیا ایالات متحده به دنبال تغییر معادله قدرت هست؟ خیر. این الگوی رفتاری فرقه جنگ طلب در تهران، کارشون جنگ افروزی و آتش افروزی است، به خاطر اینی که زیستشون و بقاشون در بحران هست. میخوان بحران رو به خلیج فارس بکشونن برای کاهش تنش و منطقه‌ای کردن میدان نبرد، یعنی گسترش مرز و جغرافیای بحران. چون اگر فقط بین مثلث ایالات متحده، اسرائیل و ایران این عملیات رخ بده، ایران خب با شکست روبرو میشه. ایران میخواد این رو عقب نشینی به معنای نشانی ضعف رو نداشته باشه، گسترش بحران داشته باشه و با این رفتار جنگ طلبانه میگه که آرامش منطقه یعنی افزایش فشار علیه تهران، ولی بی‌ثباتی منطقه یعنی فضای مانور تهران. بنابراین رژیم رو این داره حرکت میکنه و هدف اول و آخر رژیم ملای شیعه جلوگیری از تصویر شکست هست، چون اینها میخوان مهار بحران رو در دست داشته باشن و هزینه رو برای ترامپ بالا ببرن و از 57 تا الان ابزارهای رژیم یا تروریسم یا نمایش یا ایجاد حراس یا جنگ روانی یا خرابکاری، چیزی دیگه ای نیست. و امشب هم این تبادل آتش معنای واقعی نداره، بلکه نبرد بر سر موازنه قدرت هست و با این حلقه آتش جمهوری اسلامی فقط میخواد که به امریکا پیام بده که مدیریت بحران در دست ماست، نه در دست ترامپ. ولی خب این نشانه قدرت نیست، چون رژیم ضعیف تلاش میکنه بازیگران دیگه ای رو به صحنه وارد بکنه، چون در نبرد مستقیم پیروز نمیشه، میدان نبرد رو گسترش میده، سطح تنش رو بالا میبره، که البته این یاغیگری هم بلا شک از چراغ سبزی از طرفی اومده، حالا یا روسیه از یا چین یا جناحی از امریکا از، هنوز معلوم نیست، ولی در واقع ورود به حوزه انرژی و اقتصاد میشه گفت که ایران حرفی برای گفتن نداره و در واقع این تلاش برای بقا هست که من رو یاد عملیات آخوندک در اواخر جنگ ایران و عراق میندازه در 1367، که در اونجا بیشتر پیام تنبیهی بود. من حمله امشب رو در اون حد فعلا قیاس میکنم، ممکن اشتباه بکنم، ولی تا این لحظه از نظر تطبیق تاریخی بیشتر به اونجا نه.
0: آقای اقانی، فرد در شروع صحبتتون از حمله کوتاه شدید آمریکا گفتید. یکم به عقب برگردیم در یک نگاه کلی. جمهوری اسلامی بعد از جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه حاضر به تسلیم نشده. چطور شما میگید با چنین حملاتی امکان عقب نشینی حکومت فراهم میشه؟
4: فراهم نمیشه. ملای شیعه وقتی دست به تروریسم میزنه برای ایدئولوژیش، مثل القاعده، مثل داعش و مثل گروه‌های تروریستی دیگه، اینا حاضرن برای عقیدهشون آدم بکشن، آدم کشی کنن. این جمله است از سید قطب، یعنی برای عقیده حاضر به فدا کردن همه چیز هستن. سنگ بنای ولایت فقیه و خمینیسم هم بر توسعه ایدئولوژی است، یک ایدئولوژی موهوم، و به دشمن نیاز داره برای کنترل داخلی. فرض بفرمایید امشب صلح میشه که نمیشه، فرض بفرمایید صلح میشه، رژیم سرخورده زخمی بی آبرو تنها میمونه با یک مردم داغدار با 90 میلیون. خب نمیخواد این اتفاق رخ بده و بنابراین این رژیم سرکوبگر، تاراجگر، ویرانگر، اشغالگر 25 سال وقت داشت بعد از 11 سپتامبر که بیا توافق بکنه، چون محور شرارت بود، ولی نکرد. و الان هم کل خاورمیانه در یک ارکستر همصدا شرکت ندارن برای جراحی رژیم و متاسفانه ایالات متحده امریکا هم بیشتر به دنبال تأدیب هست و اون رو وادار به اجرای یک توافق در زیر سایه ضعف. ولی جمهوری اسلامی ایجاد بحران منطقه‌ای خواهد کرد، چون اراده قوی برای فلج سازی ساختار امنیتی نظامی جمهوری اسلامی در واشنگتن وجود نداره و این تناقض هست. و بنابراین مثلا پرواز بالگرد در تهران توسط سپاه این نشانه حراسه، نه نشانه توان دفاعی. ولی خب مردم ما با انقدر جان به لب شدن، به تنگ آمده از همه چیز شدن، که در واقع حاضر هستن این جنگ رو بپذیرن به شرطی که زیست مسالمت آمیز با رژیم یاغی نداشته باشن. و من فکر میکنم طولانی هست.
0: آقای قانیفر، اشاره کردید به گسترش بحران به منطقه توسط جمهوری اسلامی. یه نگاهی داشته باشیم به سناریوهای محتمل با توجه به آنچه که در ساعات گذشته دیدیم، خاورمیانه در برابر چه گزینه‌هایی قرار داره؟ کوتاه اگه جواب بدیم ممنون میشم.
4: سه تا گزینه هست. یا اینی که ترامپ به خاطر اینکه بخواد به جناح رقیب ثابت بکنه که من هم توافق کردم و برجام دو دارم، ایران رو وادار، جمهوری اسلامی رو وادار بکنه به توافق، که همچین چیزی عملی نیست به خاطر ایدئولوژی که رژیم داره. دو، کشورهای خاورمیانه همسو با اسرائیل و امریکا تلاش بکنن برای فروپاشی رژیم ایران، که این هم بعیده به خاطر اینی که فعلا نمیدونن با به اصطلاح خلای امنیتی بعد از اون چی کار بکنن. ایالات متحده امریکا بیاد و مانند سال 57 به این نتیجه برسه که شبکه امنیتی نظامی ایران فلج بشه برای تغییر رژیم. من این اراده رو تا این لحظه در واشنگتن نمیتونم بخونم، ممکنه حالا در ساعتهای آینده، روزهای آینده، ولی با این نگاهی که از واشنگتن به بیرون بروز میکنه بعید هست این سناریو. این سه سناریویی که عقلا میشه در تئاتر سیاسی فعلی مشاهده کرد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. عرفان قانیفر، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن. خب برگردیم به استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن، همراه بشیم با همکارم اردوان روزبه و آخرین ها رو از اون بشنویم. اردوان، چه بیشتر میدونیم در دقایق گذشته چه اتفاقاتی افتاده؟
1: شاید مهمترین هایی که میتونم الان اشاره بکنم قبل از هر خبر دیگری، مسئله صدای انفجارهایی هستش که در مناطق مختلف ایران شنیده شده. آخرین گزارش ها حاکی از 2 صدای انفجار در کرج هستش، همچنین چند صدای انفجار در اشتهارد وجود داره، چند فروت در پهباد در نظرآباد دیده شده که صدا و سیما تایید کرده اصلا دیده شدن این پهبادها رو، و همچنین صدای انفجار در ورامین شنیده شده و همین که مقامات تا این لحظه هیچ نوع اطلاعاتی رو در ارتباط با شدت تخریب یا چیزی از این در این مورد نگفتن. در شهرستان سریک هم صداهای انفجار شنیده شده دوباره و همچنین گزارش ها حاکی از این هستش که مناطقی از کرج و دیگر مناطق هم گزارش داریم. البرز، استان البرز از جمله هشگرد و نظرآباد رو در تهران صدای انفجار رو داریم. اما آژیر خطر در بحرین دقایق پیش به صدا در آمده و اینکه روابط عمومی ارتش از حمله پهپادی به مقر ناوگان پنجم ایالات متحده آمریکا در بحرین خبر داره. همچنین تاکید کرده که اونها اهدافی رو که مورد هدف قرار دادن سامانهای پاتریوت، سیستم‌های ارتباطی و تأسیسات اداری ایالات متحده آمریکا در این پایگاه بوده. به همین ترتیب سپاه پاسداران هم اعلام کرده که 18 هدف رو در کشورهای کویت و بحرین و قطر مورد هدف قرار داده. جزئیات بیشتری در ارتباط با این تخریب اینها نداریم. سنتکام پیش از این در یک بیانیه خبرگزاری مهر رو تکذیب کرده بود که گفته بود دو کشتی آمریکایی رو مورد هدف قرار دادن. سنتکام اعلام کرد هیچ کشتی آمریکایی مورد هدف قرار نگرفته و گزارشی از خسارت ندارن. اما به جای اون وزارت خارجه هند حمله به کشتی این کشور رو در سواحل عمان محکوم کرده. به نظر میسه اون چیزی که جمهوری اسلامی اعلام کرده بود اهداف آمریکایی رو زده، در واقع یک کشتی تجاری هندی رو زده که این کشتی در سواحل عمان مورد هدف قرار گرفته. بیانیه وزارت خارجه هند داره میگه 24 خدمه تو این کشتی بودن، 21 نفر نجات پیدا کردن و 3 نفر مفقود هستن. همچنین پس از اینکه آقای ترامپ در گفتگوی با فاکس نیوز اعلام کرد که مقامات ایرانی باش تماس گرفتن و از اون خواستن که بمباران رو متوقف کنه، سپاه پاسداران رسما روابط عمومی سپاه اعلام کرد که هیچ نوع تماسی گرفته نشده و هیچ درخواستی برای توقف بمباران هم انجام نشده. قرارگاه خاتم پس از عملیاتی که سنتکام در ساعت 5:15 دقیقه به وقت واشنگتن دی سی آغاز کرد، اعلام کرد در پاسخ به این عملیات عبور هر نوع کشتی رو در تنگه هرمز متوقف میکنه و هشدار داد که اگر کشتی های تجاری، نفتی یا هر شناوری در اون منطقه تردد بکنن مورد هدف قرار خواهند گرفت. سپاه پاسداران هم بعد از اون تایید کرد که این هشدار جدی هستش و هر هدفی رو مورد در واقع هر شناوری مورد هدف قرار خواهد گرفت. فاکس نیوز هم در گزارشی اشاره کرده که آمریکا، در خبرنگار فاکس نیوز در تل‌آویو گفته که آمریکا در این عملیات 49 موشک تاماهاک شلیک کرده و اهداف مختلف رو در داخل خاک ایران مورد هدف قرار داده. آقای ترامپ دقایق پیش در یک گزارش گفته، در یک صحبت گفته که اهدافی که زدن بسیار پرقدرت، قوی و خشن بوده و لازم باشه ادامه پیدا میکنه.
0: خیلی متشکرم اردوان از توضیحاتت. حتما برمیگردیم به تو در همین بخش خبری، لطفا با ما بمون. همراه میشیم با مهمان این بخش، امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت. آقای معماریان وقتتون بخیر. بر اساس آخرین به روز رسانی ها صدای انفجارهایی در کنگان در استان بوشهر شنیده شده و بله میدونیم که مهمترین تأسیسات و پالایشگاه‌های مربوط به میدان گازی پارس جنوبی در حوالی اون منطقه هستند، اما همزمان با این بمباران‌ها صحبت از گفتگوی مستقیم شده. ترامپ گفته با مقامات جمهوری اسلامی گفتگوی مستقیمی داشته، هرچند اونها تکذیب کردند. اما این چقدر نشانه نزدیک شدن به یک توافق یا آخرین تلاش‌های دیپلماتیک است پیش از ورود به مرحله خطرناک‌تر از درگیری؟
5: ببینید، در خصوص صحبت‌های آقای ترامپ که با مقامات جمهوری اسلامی صحبت کرده، به نظرم نمیشه این بحث رو جدی گرفت. در طی هفته‌های گذشته، ماه‌های گذشته، آقای ترامپ مسائلی رو مطرح کردن که با واقعیت فاصله داشته و بیشتر مقاصد سیاسی داشتن از گفتن این موضوعات، همونطور که تکذیب هم شده و اصلا منطقی به نظر نمیرسه که در وسط جنگ اونا زنگ تماس بگیرن و بگن که بمباران رو متوقف بکنید. ولی مسئله که وجود داره این هستش که این حملات به چه هدفی انجام میشه، قرار هست که چه هدفی برای ایالات متحده جامعه عمل بپوشونه. ببینید در طی هفته‌های گذشته خیلی بحث مطرح میشد که مذاکرات در یک نقطه بسیار حساسی است، بسیار نزدیک شدیم، ولی جزئیات بیشتری که منتشر میشد میدیدیم که در خصوص برخی از موارد اساساً هیچ نزدیکی صورت نگرفت. یعنی در واقع ایالات متحده و ایران در دو تا خط موازی با هم سر می‌کردن، مسئله تنگه هرمز، دارایی‌های ایران، بحث تحریم‌ها، مسائلی بودش که ایالات متحده به هیچ عنوان نمی‌خواستش که قبل از باز شدن کامل تنگه هرمز، قبل از گرفتن 460 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده و اعلام پایان غنی‌سازی در ایران به ایران بده، و اونم میگفتش که اول شما این چیزا رو با ما بدین و ما بعد از اون در خصوص تحریم ها و آزادی دارایی های شما و موارد دیگه گفتگو خواهیم کرد. این خب به هر حال یک شکاف بسیار بزرگی بود که تا همین الان هم ادامه داره و به جنبندی هم نتونستن برسن که به تفاهم برسن، نه پاکستان تونست کمک بکنه نه قطر تونست کمک بکنه. و در طی این مدت ما دیدیم که اخباری منتشر میشه در خصوص اینکه ایران تونسته که بخشی از توانایی‌هایی که از دست داده بود در جریان جنگ 6 هفته‌ای بتونه به دست آورده، در خصوص توان موشکیش، توان پهپادیش، و این خب به هر حال از نظر موازنه قدرت و مسئله این که به هر حال اگه قبلش حمله دیگه انجام بشه چه آرایشی رو ایجاد خواهد کرد در ایالات متحده خب قابل تحمل نبود، مشخص بود در طی روزهای گذشته و از اظهاراتی که مطرح میشد که ممکن استش که حمله دیگه وجود داشته باشه. در تهران حداقل میشه گفتش که اظهارات مقامات ایرانی اینو نشون نمیده، که مقامات جمهوری نشون نمیده که مثلا اونها واقعا مذاکرات رو جدی میگرفتن با توجه به لحنی که آقای ترامپ داره در خصوص تسلیم شدن ایران. و اگر شما هم در برنامه مختلف این مسئله اشاره کردین و دیدیم که بسیاری از نمایندگان مجلس یا مقامات نظامی در خصوص اینکه حمله سومی یا جنگ سومی در راه خواهد بود صحبت کرده بودن، بنابراین مشخص بود که از نظر اونها وضعیت مذاکرات به سمت نهایی شدن نمی رفت، به سمت یک حمله نظامی دیگه می رفت.
0: آقای معماریان، قرارگاه مرکز خاتم الانبیا گفته جمهوری اسلامی 18 هدف متعلق به آمریکا، آنتن‌های ارتباطی و تأسیسات راداری سامانه پاتریوت ناوگان پنجم رو در منطقه هدف قرار داده. چقدر حمله به ناوگان پنجم آمریکا یک اقدام نمادین برای نمایش قدرته، یا فکر میکنید میتونه عبور از خط قرمزی باشه که سطح درگیری‌ها رو وارد مرحله جدیدی بکنه و احتمالاً کشورهای منطقه رو هم درگیر کنه؟
5: خب احتمالش بسیار زیاد هست. وقتی ما در شرایطی هستیم که هر اقدامی میتونه که به شدت تنش ها رو افزایش بده و غیر قابل کنترل بکنه، همین زدن هلیکوپتر آپاچی آمریکا خودش یک به هر حال چرخه ای از اقدامات تقابلی رو ایجاد کرد و که الان داریم شاهدش هستیم. و مسئله‌ای که الان وجود داره این هستش که به هر حال محاسبه مقامات جمهوری اسلامی این هستش که برای اینکه بازدارندگی ایجاد بکنن باید که اولا خودشون رو آماده جنگ نشون بدن، هرچند که در هر کدوم از این حملات خسارتی که اونها می‌بینن به مراتب بیشتر از خسارتی که ایجاد می‌کنن برای آمریکا، ولی فکر می‌کنن که ادامه جنگ، یعنی بر اساس محاسباتی که دارن و مسائلی که مطرح می‌کنن، حرفی که می‌زنن در داخل کشور، محاسبه‌شون این هستش که هر چقدر که این جنگ ادامه پیدا بکنه علارغم همه هزینه‌هایی که برای ایران و برای مردم ایران خواهد داشت و برای نیروهای نظامی کشور خواهد داشت، اینها این باعث خواهد شد که در دراز مدت هزینه برای آقای ترامپ هم بیشتر بشه و در نهایت اونا هستن که بعد پای میز مذاکره بشینن و درخواست ایران رو اجابت بکنن و این میتونه که یک سطحی از بازدارندگی رو ایجاد بکنه. حالا اینکه چقدر درست هست چقدر غلط هست در طی روزهای آینده ما خواهیم دید که این محاسبه تا چقدر درست خواهد بود، ولی در خصوص خسارتی که زدن باید واقعا صبر کرد و انتظار داشت که گزارش دقیق‌تری منتشر بشه. این سابقه وجود داشته که در طی 7 ماه گذشته که به هر حال خسارتی رو نیروهای آمریکایی داشته باشه، خسارت بخورن، ولی در زمانی که حمله انجام میشه این مطرح نکنن و هفته‌ها طول بکشه تا اینکه ما در خصوص ابعاد خساراتی که وارد شده اطلاعاتی داشته باشیم. برخی از مواردی هم که دستگاه سپاه اعلام میکنه خب از واقعیت دور هست به خاطر برای اینکه امکان شناسایی و گزارش‌های دقیق در زمانی که حمله انجام میشه بسیار کم هست.
0: خیلی ممنونم و متشکرم از حضورتون در برنامه. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت. بر اساس آخرین گزارش‌ها رسانه‌ها در ایران از شنیده شدن صدای انفجار در بندر عباس، یک انفجار در سیریک و چند انفجار در کرج و اشتهارد خبر دادند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در یک پیام ویدیویی گفته نبرد با جمهوری اسلامی پایان نیافته و اگر تهران بار دیگر حمله کند پاسخ سختی دریافت می‌کند. کاتس تاکید کرده ارتش اسرائیل برای انجام عملیات گسترده در ایران آمادگی کامل دارد. وزیر دفاع اسرائیل گفته خاورمیانه در هفته‌های اخیر در برابر چشمان ما در حال تغییر است. او افسوده نیروهای اسرائیلی در عمق خاک لبنان علیه حزب الله، گروه نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی، در حال عملیات هستند و ضربات سنگینی به این گروه وارد کردند. روزنامه تایمز اسرائیل هم به نقل از یک منبع در دفتر نخست وزیر اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، همزمان با تشدید تنش‌ها با جمهوری اسلامی و تهدید واشنگتن به حملات بیشتر در هماهنگی کامل با یکدیگر قرار دارند. به گفته این منبع، نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور آمریکا یک روز در میان و در برخی موارد به صورت روزانه با یکدیگر گفتگو می‌کنند. این منبع تأکید کرده تماس‌ها و هماهنگی‌های دو طرف در روزهای اخیر افزایش یافته و درباره تحولات مرتبط با جمهوری اسلامی به طور مستمر ادامه دارد. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد در 24 ساعت گذشته زیر ساخت‌های حزب الله را در منطقه سور و دیگر مناطق جنوب لبنان هدف قرار داده و چندین عضو این گروه را کشته. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده در یکی از این حملات یک انبار تسلیحات متعلق به حزب الله هدف قرار گرفته. ارتش اسرائیل اعلام کرده این عملیات در چارچوب ادامه تلاش‌ها برای تضعیف توانایی‌های نظامی حزب الله انجام شده. خبرگزاری رویترز هم به نقل از منابع امنیتی لبنان گزارش داده حملات هوایی اسرائیل در جنوب لبنان در روز چهارشنبه دست کم 13 کشته بر جای گذاشته. ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اعلام کرده تیمی از بازرسان هفته آینده به لبنان اعزام میشن تا نقض‌های احتمالی حقوق بین‌الملل در جنگ بین اسرائیل و حزب الله را بررسی کنند. به گزارش رویترز او گفته این تحقیقات نقض‌های احتمالی از سوی همه طرف‌ها را بررسی می‌کنه و اضافه کرده روند بررسی مستند میشه و گزارش‌های هم منتشر میشه. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در پیامی ویدیویی خطاب به مردم لبنان گفت اسرائیل با مردم لبنان در جنگ نیست، بلکه با حزب الله می‌جنگد. نتانیاهو حزب الله رو گروهی توصیف کرد که لبنان رو گروگان گرفته و به گفته او به نیابت از جمهوری اسلامی عمل می‌کند.
6: مردم لبنان، من برای شما پیامی دارم. اسرائیل با شما در جنگ نیست. ما با حزب الله در جنگ هستیم. گروهی که کشور شما را به گروگان گرفته، از دستورات ایران پیروی می‌کند و از خاک شما برای انجام حملات تروریستی علیه اسرائیل استفاده می‌کند. آیا به یاد دارید لبنان پیش از آن که ایران و حزب الله آن را به یک کابوس تبدیل کنند چگونه بود؟ کافه ها را به یاد دارید؟ فرهنگ را به یاد دارید؟ آرامش را به یاد دارید؟ همه آنها از بین رفتند، زیرا حزب الله و ایران می‌خواهند بارها و بارها ما را به جنگ بکشانند. شما شایسته شرایطی بهتر هستید. فرزندان شما شایسته شرایطی بهتر هستند. شما اکنون می‌دانید که اسرائیل برای محافظت از خانواده‌ها و جوامع خود هر کاری که لازم باشد انجام خواهد داد. ما تا کنون نزدیک به 10,000 نیروی حزب الله را از میان برده ایم. ما به طور سازمان یافته در حال پاکسازی جنوب لبنان از این افراطگرایان هستیم. مهم نیست کجا باشند، آنها را پیدا خواهیم کرد.
0: یک بار دیگه برمیگردیم به استودیوی دیگرمون در واشنگتن. همراه میشیم با همکارم اردوان روزبه و آخرین تحولات جنگ. اردوان، از تو بشنویم.
1: دقایق پیش فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام بیانیه رسمی رو صادر کرد. بعد در این بیانیه با تاکید بر اینکه دور جدید حملات به اهداف نظامی در ایران انجام شده، به طور رسمی پایان عملیات رو اعلام کرده. فرمانده مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی پس از دستور رئیس جمهور ایالات متحده عملیات خودش رو به پایان رسونده، اهداف مورد نظر خودش رو زده. این بیانیه تاکید میکنه که در شامگاه دهم ژوئن با عنوان اقدام برای دفاع از خود این عملیات انجام شده و قابلیت‌های نظامی، نظارتی، سامانه‌های ارتباطی و سایت‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی در نقاط مختلف مورد هدف قرار گرفته. سنتکام اعلام کرده عملیات از توانمندی‌های نیروی دریایی، نیروی هوایی، تفنگداران دریایی استفاده شده و مهمات هدایت شونده دقیق اهداف رو مورد هدف قرار دادن. همچنین در بخش‌های مختلف این بیانیه تکرار شده که در صورت ضرورت این نیرو آماده هر نوع عملیات مجدد علیه جمهوری اسلامی برای حفظ امنیت نیروهای آمریکایی خواهد بود. همین صحبت رو که الان نیرو در واقع سنتکام داره اعلام میکنه، همزمان ما خبرهایی داریم که در بحرین آژیر قرمز شدید، آژیر خطر کشیده شده و هنوز به نظر میرسه که حملات جمهوری اسلامی به بحرین ادامه داره. اما از اون طرف از داخل ایران بشنویم که گزارش ها داره میگه که انفجارهایی در البرز، برامین، سیریک و پهپادهایی هم در آسمان نظرآباد دیده شده. رسانه‌های داخلی همچنین گزارش از انفجار در البرز و غرب تهران دادن. به خاطر داشته باشیم گزارش ها پیش از این به نقل از خبرنگار فاکس نیوز در تل آویو گفته شده که ایالات متحده آمریکا در عملیات امشب 49 موشک تاماهاک رو استفاده کرده که بعضی از اونها تا 60 کیلومتری تهران رسیدم و شاید گزارش ایرنا در ارتباط با انفجار کرج و ورامین ناشی از شنیده شدن همین صدا باشه. رسانه‌های جمهوری اسلامی خبر میدن که سپاه پاسداران اعلام کرده عملیات خودش رو ارتش عملیات خودش رو با پهپاد به مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین انجام داده. سپاه هم ساعتی پیش پس از اون اعلام کرده که 18 عملیات تا کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام داده با هدف پایگاه‌های آمریکایی. خیلی کوتاه بگم که جمهوری اسلامی اعلام کرده دو کشتی رو در تنگه هرمز هدف قرار داده، کشتی آمریکایی بوده. سنتکام اعلام کرده چنین چیزی دروغ محض و چنین اتفاقی نیفتاده و حالا وزارت خارجه هند داره میگه که یک کشتیش مورد هدف قرار گرفته، کشتی تجاری که معلوم میشه به نظر میسه یک از اونها دست کم یک کشتی تجاری بوده. وزارت خارجه میگه 24 خدمه داشته، 21 پیدا شده و 3 نفر هنوز مفقودن.
0: ممنونم از همراهی شما و این بخش خبری. وقتتون بخیر.
7: سلام عزیزم.
8: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
9: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
10: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
11: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
12: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
13: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
12: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرد. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.
14: مسجد جامع اصفهان موزه زنده معماری ایران است. این بنای تاریخی با الگوی مشهور چهار ایوانی یکی از تأثیرگذارترین نمونه‌های معماری ایرانی به شمار می‌رود و لایه‌هایی از هنر و معماری سلجوقی، ایلخانی و صفوی را در خود حفظ کرده است. اما بسیاری از بناهای تاریخی ایران از مسجدها و مدرسه‌ها تا کتابخانه‌ها و مجموعه‌های مذهبی مانند مسجد جامع اصفهان در قالب موقوفه زیر نظر سازمان اوقاف قرار دارند. فعالان میراث فرهنگی هشدار می‌دهند که مداخلات غیر تخصصی مانند نصب بنر با میخ روی دیوارهای تاریخی به این آثار آسیب می‌زند. منتقدان معتقدند آثار تاریخی ایران باید زیر نظر نهادهای تخصصی و علمی اداره شوند تا هویت تاریخی کشور حفظ گردد.
7: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: در فاصله یک روز مانده به بزرگترین جشن فوتبالی جهان، همه نگاه ها به قاره آمریکا و شهر مکسیکو سیتی میزبان افتتاحیه است. چهارمین حضور پیاپی ایران در جام جهانی، تیم ملی با تدارکاتی ضعیف در بحران محبوبیت. و پیام شاهزاده رضا پهلوی در آستانه جام جهانی، تیم ملی واقعی ایران مردم ایرانه. خب 23 دوره جام جهانی از 21 خرداد فردا تا 28 تیر در 16 شهر برگزار میشه. میزبانی سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک در طول این مجموعه مثل برنامه قبلی هتریک محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم راپور بخش رو در استودیو همراهمون خواهیم داشت. علاوه بر اون ما در طول جام جهانی به همراه خبرنگارانمون در سه کشور میزبان و همینطور سایر کشورهای مرتبط در سرتاسر دنیا پوشش خبری کاملی به این مسابقات خواهیم داد. مراسم افتتاحیه در ورزشگاه تاریخی آستکای شهر مکسیکو سیتی برگزار میشه. این ورزشگاه برای سومین بار بعد از جام جهانی 1970-1986 میزبان بازی افتتاحیه جام جهانی خواهد بود.
1: فضا کاملا فوتبالیه. دیشب که در شهر مکسیکو سیتی میچرخیدیم، مسک بسیاری از طرفداران فوتبال رو میدیدیم، نه تنها مکزیکی، استرالیایی ها رو میدیدیم، آلمانی ها رو میدیدیم. امروز صبح یک ایرانی علاقمند رو هم دیدیم که بلیت خریده و قراره که تمام مسابقاتی که در مکسیکو سیتی برگزار میشه رو از نزدیک تماشا بکنه.
0: برسیم به تیم ایران که مدتی در تیخوانای مکزیک مشغول آماده سازی خودشه برای جام جهانی. اولین بازی ایران سه‌شنبه 26 خرداد در لس آنجلس مقابل نیوزیلند برگزار میشه. برای تیم ملی موضوع دریافت ویزا موضوع بسیار مهمی بود.
2: وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد که قرار 24 ساعت قبل از هر بازی وارد خاک آمریکا بشه تیم ملی، در صورتی که مهدی علوی سخنگوی فدراسیون دیروز یه بار دیگه تاکید کرد، گفت بازم میگم که بازی اول 24 ساعت قبل و دو بازی بعد 48 ساعت قبل. خلاصه بعد ببینیم که چه زمانی وارد خاک آمریکا خواهد شد تیم ملی و چگونه از آمریکا به تیخوانا برمیگرده.
3: خاطر دارم امیر غنی کمترین نقش در انتخاب این بازیکن‌ها داشته، یعنی در واقع خودمون هم می‌دونیم که وقتی یکی از اعضای کادر فنی میاد میشینه جلوی دوربین میگه که انتخاب بازیکن بر مبنای مسائل فنی نبوده، پس من و تو باید متوجه بشیم که پس هیچ نقشی نداشته. اما اینکه چه تأثیری داره، من معتقدم هیچ مربی که در واقع برای کار خودش ارزش قائل شده باشه، ارزش قائل بشه، برای آینده مربیگریش ارزش قائل بشه، این شرایط قبول نمی‌کنه برون این کتیه تیم بشه.
0: شاهزاده رضا پهلوی ساعتی پیش با انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی یاد جاوید نامان انقلاب ملی رو در آستانه جام جهانی گرامی داشت و تاکید کرد تیم ملی واقعی مردم ایران هستند. در این متن شاهزاده رضا پهلوی ضمن تاکید بر علاقش به فوتبال نوشت حکومت جمهوری اسلامی فوتبال را هم به سلاحی علیه مردم ایران تبدیل کرده. او همچنین از ایرانیان خواست پرچم ملی شیر و خورشید رو در ورزشگاه‌ها و محل‌های گردهمایی فوتبال دوستان به اهتزاز در بیارند.
4: ممنوعیت پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه هم اضافه شده، دامن زده به اختلافات. بسیاری اینجا هستن که میگن خب فیفا یک استاندارد دوگانه داره در مورد جدایی ورزش از سیاست، خب با جمهوری اسلامی رایزنی میکنه، زد و بند میکنه. از اون ور بازیکن‌ها با پین 168 به یاد دانش آموزان میناب همه جا حاضر میشن. از اون ور اجازه نمیده که ایرانی‌ها یک نماد تاریخی و نماد هویت خودشون رو بتونن وارد ورزشگاه کنن. این اعتراضی است که ایرانیان به فیفا دارن.
5: سگایی که پارس نمیکنن اما همه چیزو میبینن. یکی از جدیدترین راهکارهای امنیتی این جام جهانی سگ‌های رباتیکه. یعنی دیگه فقط پلیس و نیروی امنیتی دور ورزشگاه نیستن. ربات‌های چهارپا هم وارد بازی شدن. این ربات‌ها دوربین و سنسور دارن، گشت می‌زنن، بسته‌های مشکوک رو بررسی می‌کنن و اگه چیز غیرعادی ببینن به نیروهای امنیتی گزارش میدن. مسئولا میگن قرار نیست از این ربات‌ها برای تشخیص چهره هواداران استفاده بشه و هدف فقط امن‌تر کردن مسابقات جام جهانی.
6: دور از جام جهانی فقط از نظر تعداد تیم‌های شرکت کننده تغییر نکرده، بلکه ویترینی از تغییرات بسیار، از نقش آفرینی هوش مصنوعی گرفته تا قوانین جدید داوری و حتی تغییر در مراسم هایی که معمولاً در آغاز بازی ها و بین دو نیمه مسابقات اجرا میشه. ما در بخش تریبون هتریک به موضوعات جذاب این دوره از جام جهانی میپردازیم. اول بریم سراغ هوش مصنوعی که در مسابقات نقش پررنگی داره. دو دهه بعد از دویدن روی تپه‌های داوودیه، حالا در کمپ‌های تمرینی جام جهانی دوربین‌های متصل به هوش مصنوعی تمام حرکات، زاویه چرخش مفاصل، حتی میزان خستگی رو از طریق چشم بازیکن‌ها تشخیص میدن و محاسبه میکنن. هوش مصنوعی حتی میتونه پیش بینی کنه که مثلا فلان ستاره در چه ثانیه‌ای از بازی ممکنه که مصدوم بشه. اما هوش مصنوعی جام جهانی رو برای طرفدارای فوتبال هم جذاب‌تر کرده. حالا هوادارا میتونن به جای پرسش از گیشه‌های اطلاعات با اسکن کردن QR کد سوالاتشون از اسطوره‌های فوتبال بپرسن، از مارادونا و پله گرفته تا زیدان و بکنباور. هوادارا حتی میتونن با ستاره‌های محبوبشون حرف بزنن و عکس یادگاری بگیرن. انقلاب بعدی برای بیننده‌های تلویزیونی جام جهانیه. در این دوره کارگردانی مسابقات به هوش مصنوعی سپرده شده و با تحلیل و پیشبینی حرکات توپ بهترین زاویه رو در کمتر از 1/1000 ثانیه انتخاب میکنه و برخی از شرکت پخش کنندهای مسابقات هم یک امکانی رو فراهم کردن که یه خلاصه بازی اختصاصی از نمایش فوتبالیست محبوبشون برای کاربراشون درست میکنن. بخش تریبون تلاش میکنه که همه چیزای جالب جام جهانی رو تا جایی که میشه براتون توضیح بده و هم صدای شما هوادارا باشه. به یکی از بازیکنان تیم ملی کوروساو یه سری بزنیم که به محض رسیدن به جام جهانی مهمونی رو شروع کرده، مهمونی که با خلبان کاملش میکنه. با هم ببینیم.
0: بله، بخش تریبون رو تماشا کردید. در طول مسابقات حتما این بخش رو با دقت بیشتری ببینید. موضوعات جذاب زیادی رو در طول مسابقات تقدیمتون خواهیم کرد. اما کانادا میزبان دیگر بازی‌های این مسابقات هست. ما راجع به مکزیک و آمریکا صحبت کردیم. دو شهر ونکوور و تورنتو برگزاری بازی‌های جام جهانی رو هم رابطه دارند.
7: ما در دو شهری که در کانادا میزبان هستن قرار هست در مجموع 13 بازی انجام بشه. 7 در ونکوور، 6 در تورنتو، که این دو شهر اتفاقا جز 3 شهر برتر میزبان در لیست 16 شهر میزبان جام جهانی هم هستن. ونکوور آب و هواش خیلی خوبه. حالا رضا میگفتش که جایی که او هستم آب و هوای خوبی داره، ولی من شرط میبندم که ونکوور معتدل‌تر هست، راحت‌تره برای کسانی که میخوان اونجا از سیستم های حمل و نقل عمومی استفاده بکنن و فوتبال ها رو ببینن. مرکز شهر قرار گرفته ورزشگاهشون، دسترسی راحتی داره. تورنتو هم از این قاعده مستثنا نیست، ورزشگاهش بسیار کوچیکه، 40,000 نفر ظرفیت اصلیش بوده، به 45,000 تا افزایش دادن، ولی خیلی صمیمی و دوستانه قرار هست که میزبان این مسابقات باشه.
0: به 4 نقطه از جهان سر میزنیم تا ببینیم تب جام جهانی در میان هوادارا چگونه است و مهمترین بحث‌های این روزهای فوتبال در کشورهای مختلف چیه. لیلی نیکفر از بلژیک، علی حسن‌پور از آلمان، مهران عباسیان از سوئد و فرزیه ثابتی از ترکیه.
8: بلژیک علاوه بر اینکه اینجا مرکز اتحادیه اروپا است و ما رو جلوی این پرچم‌های آبی می‌بینید، الان خب به خاطر جام جهانی یک تغییر فضا داده شهر. خود بروکسل یا شهرهای اطراف پر از پیرهن‌های در واقع تیم ملی بلژیک شده، پیرهن‌های سرخ. حتی می‌دونیم که خب بلژیک با وافل و شکلاتش هم معروفه. شکلات فروشی‌ها، وافل فروشی‌ها هم پرچم تیم ملیشون رو، در واقع پرچم کشورشون و لباس‌های تیم ملیشون رو تبدیل به شکلات کردن و شهر یک فضا

0: اینجا در برلین ما در خیابون‌ها که نگاه می‌کنیم اکثر ماشین‌هایی که رد میشن دیگه حالا پرچم آلمان رو به خودشون وصل کردن، به شیشه ماشین نصب کردن، یا جوان‌ها رو توی خیابون می‌بینیم اکثر اونها تیشرت تیم ملی آلمان رو بر تن دارن و آماده رقابت‌ها هستن تا در واقع از این طریق دارن حمایت می‌کنن از تیم ملی خودشون.
1: در ترکیه این جور توصیف می‌کنن تیم ملی رو که این بار تیم ما یک تیم با تجربه و جوان هست و باهوش هستش، به این نکته بسیار تاکید دارن، مخصوصا به خاطر ستاره های مثل آردا گولر که بسیار امیدوار هستن از مرحله اول و از صد آمریکا، پاراگوئه و استرالیا بتونن عبور بکنن و حتی کارشناسا به این موضوع صحبت میکنن که تا یک هشتم نهایی هم ترکیه این امکان رو داره که پیش بره.
2: سوئد با اینکه 13 بار در جام جهانی امسال 13مین باره که شرکت میکنه، خیلی از مردم با کسانی که صحبت میکردم یک مقدار خوشبینن و برمیگردن به دور قبلی که در آمریکا بود 1994 که سوئد تونست رتبه سوم رو به دست بیاره و امیدوارن این بار هم سوئد بتونه جزو 4 تیم باشه و خیلی هم اونجا رو رزرو کردن که فوتبال رو کنار هم ببینن و اون ساعت 4 صبح مطمئنن یک آبجویی بنوشن.
3: بله خیلی متشکرم مهران عباسیان که ما رو همراهی کرد از استکهلم سوئد. بسیار ازت سپاسگزارم. همه همکارانم هم دستشون درد نکنه، ما در طول رقابت حتما این موضوع رو ادامه خواهیم داد، اما تو این برنامه هم وقت کم شد صحبت بکنیم. فقط راجع به قهرمانی پیش بینی چیه؟
4: خب من فکر میکنم که خب همه ما میدونیم اسپانیا در حال بیشترین شانس داره. من فکر میکنم بین اسپانیا، فرانسه، انگلیس و آلمان، درسته برزیل و آرژانتین همیشه هستن، اما فکر میکنم این 4 تا تیم اروپایی بیشتر.
3: پرتغال؟
4: نه من پرتغال شانسی برای قهرمانی نمیبینم. تیمش بسیار قویه، خیلی خوب، اما پرتغال هیچ وقت نتونست قهرمان جام جهانی بشه. توضیح میدم چرا
5: اعتقاد دارم آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی از قهرمانیش دفاع میکنه
3: و بعد از آرژانتین
5: فقط آرژانتین ها تهش فقط آرژانتین. خب شما چی؟
3: من همینه که محمد گفت، البته پرتغال بدون شانس نمیدونم و به حال شانس کوچیکی براشون قائل هستم، ولی نه به اندازه اسپانیا و فرانسه که واقعا تیم قدرتمندی هستن.
4: دقیقا.
3: من عذرخواهی میکنم از همکارانم که تو این برنامه زمان زیادی نبود که صحبت کنن، در برنامه بعدی یه مقدار زمان اون بهتر خواهد بود. لذت پایین برنامه است. ممنون که ما رو همراهی کردید. فردا همین ساعت 7 عصر وقت تهران بار دیگه همراه شما خواهیم بود و به استقبال بازی افتتاحیه جام جهانی میریم که پنجشنبه 21 خرداد ساعت 10:30 وقت تهران برگزار میشه. تا فردا بدرود.

0: ضربه‌ای که در این حمله رزمندگان فلسطینی به رژیم قاسم وارد شد بیشتر مرهم شود که قابل ترمیم نیست.
1: هیچ کدوم از این تکانه‌های بین‌المللی نمیتونه به زندگی مردم آسیب وارد کنه.
2: مسئولین ارشد کشور دارن کار میکنن، گرفتن خوابیدن کار میکنن، غلط
1: از روی غفلت میکنن یا پول میگیرن من نمیدونم، میخوان وانمود کنن کشور به بن‌بست رسیده. نه،
0: ملت آمریکا احساس خجلت و سرفکندگی میکنه از حکومت‌های خودش. همین نظام امت و امامت، نظام مردم سالاری دینی.
3: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
0: انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست.

0: فخت خیبی نده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. سنت کام دقایقی پیش اعلام کرد موج جدید حملات خود علیه جمهوری اسلامی رو پایان داده. بر اساس بیانیه سنت کام این حملات توانمندی های مراقبتی و شناسایی نظامی، سامانه های ارتباطی و سایت پدافند هوایی ایران رو در نقاط مختلف کشور هدف قرار داده. همزمان با موج جدید حملات آمریکا علیه مواضع سپاه پاسداران در جنوب ایران، دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفته مقام های جمهوری اسلامی از او خواستند بمباران ها متوقف شود و اضافه کرد به طور مستقیم با مقام های ایرانی گفتگو کرده. وبسایت خبری اکسیوس هم گفته مقامات آمریکایی تایید کردند تمام اهدافی که مورد حمله قرار گرفتند در جنوب ایران هستند و شامل سامانه های پدافند هوایی، رادارها و واحدهای فرماندهی و کنترل پهپاد می شوند. از سوی دیگر قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرده جمهوری اسلامی تنگه هرمز را مسدود کرده. این قرارگاه در بیانیه نوشته به دلیل ناامنی در منطقه تنگه هرمز برای تردد هر نوع شناور اعم از نفتکش و تجاری بسته شده و هر گونه تردد مورد اصابت قرار میگیره. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرده نیروهای جمهوری اسلامی 18 هدف متعلق به آمریکا را در منطقه هدف قرار دادند. بر اساس این بیانیه پایگاه های هوایی علی سالم و احمد جابر در کویت و همچنین پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین در میان اهداف حملات هستند. همزمان ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده با استفاده از پهپادهای انهدامی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین رو هم هدف حملات پهپادی قرار داده.
1: دقایق پیش فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام بیانیه رسمی رو صادر کرد و در این بیانیه با تاکید بر اینکه دور جدید حملات به اهداف نظامی در ایران انجام شده به طور رسمی پایان عملیات رو اعلام کرده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی پس از دستور رئیس جمهور ایالات متحده عملیات خودش رو به پایان رسونده، اهداف مورد نظر خودش رو زده. این بیانیه تاکید میکنه که در شامگاه 10 ژوئن با عنوان اقدام برای دفاع از خود این عملیات انجام شده و قابلیت‌های نظامی، نظارتی، سامانه‌های ارتباطی و سایت‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی در نقاط مختلف مورد هدف قرار گرفته. سنتکام اعلام کرده عملیات از توانمندی‌های نیروی دریایی، نیروی هوایی، تفنگداران دریایی استفاده شده و مهمات هدایت شونده دقیق اهداف رو مورد هدف قرار دادن. همچنین در بخش‌های مختلف این بیانیه تکرار شده که در صورت ضرورت این نیرو آماده هر نوع عملیات مجدد علیه جمهوری اسلامی برای حفظ امنیت نیروهای آمریکایی خواهد بود. همین صحبت رو که الان نیرو در واقع سنتکام داره اعلام میکنه، همزمان ما خبرهایی داریم که در بحرین آژیر قرمز شدیده، آژیر خطر کشیده شده و هنوز به نظر میرسه که حملات جمهوری اسلامی به بحرین ادامه داره. اما از اون طرف از داخل ایران بشنویم که گزارش ها داره میگه که انفجارهایی در البرز، ورامین، سیریک و پهپادهایی هم در آسمان نظرآباد دیده شده. رسانه‌های داخلی همچنین گزارش از انفجار در البرز و غرب تهران دادن. به خاطر داشته باشیم گزارش‌ها پیش از این به نقل از خبرنگار فاکس نیوز در تل آویو گفته شده که ایالات متحده آمریکا در عملیات امشب 49 موشک تاماهاک رو استفاده کرده که بعضی از اونها تا 60 کیلومتری تهران رسیدن و شاید گزارش ایرنا در ارتباط با انفجار کرج و ورامین ناشی از شنیده شدن همین صدا باشه. رسانه‌های جمهوری اسلامی خبر میدن که سپاه پاسداران اعلام کرده عملیات خودش رو ارتش عملیات خودش رو با پهپاد به مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین انجام داده. سپاه هم ساعتی پیش پس از اون اعلام کرده که 18 عملیات تا کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام داده با هدف پایگاه‌های آمریکایی. خیلی کوتاه بگم که جمهوری اسلامی اعلام کرده 2 کشتی رو در تنگه هرمز هدف قرار داده، کشتی آمریکایی بوده. سنتکام اعلام کرده چنین چیزی دروغ محض و چنین اتفاقی نیفتاده و حالا وزارت خارجه هند داره میگه که یک کشتیش مورد هدف قرار گرفته، کشتی تجاری، که معلوم میشه به نظر میسه یکی از اونها دست کم یک کشتی تجاری بوده. وزارت خارجه میگه 24 خدمه داشته، 21 پیدا شده و 3 نفر هنوز مفقودن.
0: ما نگاهی داشته باشیم به گفته‌های مقامات آمریکا که ساعتی پیش از آغاز حملات مطرح شده بود. پیش از این حملات دونالد ترامپ بار دیگر جمهوری اسلامی را تهدید کرد و گفت در صورت نهایی نشدن توافق ایران را با شدت هدف حملات بیشتری قرار می‌دهد. رئیس جمهور آمریکا گفته بود جمهوری اسلامی باید توافقی را امضا کند که به گفته او معنادار باشد. به گفته ترامپ تهران در روند مذاکرات بیش از حد تعلل کرده و باید بهای اون رو بپردازه. ترامپ در این حال گفت واشنگتن چند روز دیگر به جمهوری اسلامی فرصت میدهد تا درباره توافق تصمیم گیری کند.
2: من برای ماه هاست که دارم با ایران کار میکنم و خب باید که توافق رو امضا کنن. توافق خوبیه، به اونها حق داشتن سلاح هسته‌ای رو نمیده، به واقع کاملا این رو ممنوع میکنه که هرگز به سلاح هسته‌ای برسن. و خب نمیدونم واقعا چرا هی دارن وقت تلف میکنن، نمیدونم چی کار دارن میکنن. بعد هلیکوپتر خیلی گرون قیمت ما رو بهش شلیک کردن، خوشبختانه هر دو خلبان حالشون خوبه و خب یک عملیات نجات باور نکردنی داشتیم که خیلی فوق العاده بود. تجهیزاتی که ما داریم، ببینیم، ما قوی ترین ارتش دنیا رو داریم. و من به درخواست پاکستان یه مقدار بهشون فرجه دادم.
0: در همین رابطه گفتگوی داشتیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، و میگوید حملات آمریکا پایانی برای گفتگو نیست، بلکه این تحولات اخیر افزایش فشار بر جمهوری اسلامی است برای پذیرش خواستهای آمریکا و اسرائیل.
3: این به نظر من یک پایانی بر این گفتگو نیست. در حال حاضر بله درسته، ایالات متحده به تنهایی این عملیات رو انجام داده، اما هیچ چیزی برای ما هنوز مشخص نیست که آیا اسرائیل هم به نوبه خودش در منطقه دیگری به اون حملات به اصطلاح نقطه زنی خودش ادامه خواهد داد یا خیر. من بر این باور هستم که در حال حاضر یه مقداری هم ایالات متحده و اسرائیل اون روند پلیس خوب و پلیس بد رو دارن بازی میکنن که از یک جهت بتونن جمهوری اسلامی رو انقدر در تشویش نگه دارن که نتونن که نتونه راهکاری برای قدم بعدی خودش پیدا بکنه، و از طرف دیگر هم بتونن برای آماده سازی و آرایش صحنه های نظامی بیشتر فعالیت بکنن. یک مسئله دیگر هم الان هست که در همین چند دقیقه اخیر در حتی شبکه خبری فاکس نیوز که بسیار هم متمایل به سمت آقای ترامپ هست، دارن اعلام میکنن که جمهوری اسلامی در این مدت زمان گذشته فقط کوشش کرده که ایالات متحده رو با خودش فقط به دنبال یک رویایی بکشونه و میخواسته که فقط وقت بخره، و الان موقعیت اون هست که چون رئیس جمهور امریکا تصمیم گرفته که بار دیگر به تخاصمات برگرده، الان مهمترین امر این هست که این کار رو به گفته تحلیلگران و شبکه خبری فاکس کار رو تمام بکنن. حتی افراد پرنفوذ آقای ترامپ، خانم لورا لومر و آقای مارک لوین هم در شبکه‌های اجتماعی الان دارن از همین موضوع صحبت میکنن. پس ما رو به اونجایی میرسونه که ایالات متحده و اسرائیل ممکنه روی صحنه به ما نشون ندن که چه کاری رو دارن انجام میدن، اما برنامه ریزی های پشت صحنه و حتی فشارهای مضاعف در پشت صحنه نباید فراموش بود.
0: اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در یک پیام ویدیویی گفته نبرد با جمهوری اسلامی پایان نیافته و اگر تهران بار دیگر حمله کند پاسخ سختی دریافت می‌کند. کاتس تاکید کرد ارتش اسرائیل برای انجام عملیات گسترده در ایران آمادگی کامل دارد. وزیر دفاع اسرائیل همچنین گفته خاورمیانه در هفته‌های اخیر در برابر چشمان ما در حال تغییر است. به گفته کاتس نیروهای اسرائیلی در عمق خاک لبنان علیه حزب الله، گروه نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی، در حال عملیات هستند و ضربات سنگینی به این گروه وارد کردند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هم در پیامی ویدیویی خطاب به مردم لبنان گفته اسرائیل با مردم لبنان در جنگ نیست، بلکه با حزب الله می جنگد. نتانیاهو حزب الله رو گروهی توصیف کرد که لبنان رو گروگان گرفته و به گفته او به نیابت از جمهوری اسلامی عمل می کند.
4: I have a message for you, the people of Lebanon.
5: مردم لبنان، من برای شما پیامی دارم. اسرائیل با شما در جنگ نیست. ما با حزب الله در جنگ هستیم. گروهی که کشور شما را به گروگان گرفته، از دستورات ایران پیروی می‌کند و از خاک شما برای انجام حملات تروریستی علیه اسرائیل استفاده می‌کند. آیا به یاد دارید لبنان پیش از آن که ایران و حزب الله آن را به یک کابوس تبدیل کنند چگونه بود؟ کافه ها را به یاد دارید؟ فرهنگ را به یاد دارید؟ آرامش را به یاد دارید؟ همه آنها از بین رفتند، زیرا حزب الله و ایران میخواهند بارها و بارها ما را به جنگ بکشانند. شما شایسته شرایطی بهتر هستید. فرزندان شما شایسته شرایطی بهتر هستند. شما اکنون میدانید که اسرائیل برای محافظت از خانواده ها و جوامع خود هر کاری که لازم باشد انجام خواهد داد. ما تا کنون نزدیک به 10,000 نیروی حزب الله را از میان برده ایم. ما به طور سازمان یافته در حال پاکسازی جنوب لبنان از این افراطگرایان هستیم. مهم نیست کجا باشند، آنها را پیدا خواهیم کرد.
0: اما همونطور که پیشتر گفتم، سنتکام دقایقی پیش اعلام کرده موج جدید حملات خود علیه جمهوری اسلامی رو پایان داده. بر اساس بیانیه سنتکام، این حملات توانمندی‌های مراقبتی و شناسایی نظامی، سامانه‌های ارتباطی و سایت‌های پدافند هوایی ایران رو در نقاط مختلف کشور هدف قرار داده. همزمان با موج جدید حملات آمریکا علیه مواضع سپاه پاسداران در جنوب ایران، ترامپ در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفته مقام‌های جمهوری اسلامی از او خواستند بمباران‌ها متوقف شود و اضافه کرده به طور مستقیم با مقام‌های ایرانی گفتگو کرده. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری میرسیم. کمتر از یک ساعت دیگه همکارانم از لندن با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان همراه با کارشناسان و خبرنگاران به خانه‌های شما میان. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب روزتون خوش. مراقب خودتون باشید. تا بعد.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: ای هدهد سبا، به سبا میفرستمت، بنگر که از کجا به کجا میفرستمت. حیف است طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا میفرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، میبینمت عیان و دعا میفرستمت. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا میفرستمت. ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوام میفرستمت.

0: در پی فراخوان جاویدنامان انقلاب ملی برای مستندسازی بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران، اطلاعاتی از چگونگی جانباختن فرزانه ساسانی پور 42 ساله و مادر دو فرزند به ایران اینترنشنال رسیده است. این جاویدنام در اعتراضات دیماه در کوهچنار استان فارس هنگام کمک به مجروحان با شلیک گلوله ماموران حکومتی جان خود را از دست داده است. خانواده فرزانه ساسانی پور میگویند گزارش کالبد شکافی را تا کنون تحویل نگرفتند. آنها همچنین گفتند نیروهای امنیتی برای مصادره تصاویر و معرفی او به عنوان شهید حکومتی خانواده را تحت فشار گذاشتند، ولی خانواده این جاویدنام درخواست آنها را رد کرده است. پیکر جاویدنام فرزانه ساسانی پور در روستای دوسیران از توابع کوهچنار در استان فارس به خاک سپرده شد.
1: فرزانه ساسانی پور مادر دو فرزند، یه دختر 16 ساله به نام اصل و یک پسر 3 ساله به نام سام داره و متاسفانه در روزهای 18 و 19 در اعتراضات کوهچنار، زمانی که در خیابانهای اصلی تظاهرات شکل گرفته بوده، اعتراضات شکل گرفته بوده، خانه مادریش در یکی از خیابان‌های اصلی بوده و فرزانه کمک می‌کرده به معترضینی که مجروح شده بودن و یا گاز اشکاور خورده بوده، احساس خفگی می‌کردن، اونا رو به داخل حیات خانه مادریش می‌برده، سعی می‌کرده درمانشون کنه، یا توی اونایی که تو خیابون افتاده بودن به گوشه می‌کشیده، بهشون آب می‌داده و سعی می‌کرده کمک کنه به کسانی که مجروح شدن. فرزانه هم جزء اون دسته از کسانی هستش که به مجروحین میخواستن کمک کنن و کشته شدن. از بالای یکی از ساختمونهای اصلی از زمانی که فرزانه شروع میکنه به کمک کردن به مجروحین نشونه گرفته بودنش و با تک تیرانداز به شاهرگ گردنش میزنن. اما در اون زمان انقدر که جمعیت معترضین زیاد بوده در اون کوچه و مامورا ریخته بودن همه رو به رگبار میبستن، مجبور شدن ببرنش داخل منزل، 2 ساعت نگهش دارن و خونریزی شدید داشته، جلوی بچه‌هاش، مادرش، خواهرش همه بودن و نمیتونستن حتی زنگ به آمبولانس بزنن به بیمارستان ببرنش. بعد از چند ساعت که تونستن با آمبولانس تماس بگیرن و اصلا نیومده و خودشون بردنش، به داخل بیمارستان که رسیدن تحویلش گرفتن و گفتن شما بیرون بایستید. سناریوی تکراری که جمهوری اسلامی تکرار کرده، در بیمارستان ها اجازه درمان نداده، تیر خلاص زده. بعد از یک روز به خانواده میگن که پیکر رو از شناسایی کنین، از سردخونه باید تحویل بگیرین، ولی جای تیر دیگری هم بوده در پیکرش. زمانی که خانواده، این منبع آگاه به ما گفت، وقتی که خانواده خواسته عکس بگیره، فیلم بگیره از پیکر فرزانه و اتفاقات داخل بیمارستان، موبایلاشون رو مصادره کردن، مطالبش رو پاک کردن، دختر 16 ساله فرزانه رو، موبایلش رو گرفتن، اطلاعات داخلش رو پاک کردن. در شبکه‌های اجتماعی اصل ویدیوهایی از مادرش منتشر کرده، از شجاعتش گفته که مادرم می‌خواست به مجروحین کمک کنه اما من نتونستم براش کاری انجام بدم. بنر مادرش رو که عکسش روش بوده در روز 40مش و مراسمش در میدان اصلی شهر، خودش به تنهایی نصبش کرده و با اون تصویری گرفته و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و گفته من همیشه به مادرم افتخار می‌کنم که به مجروحین کمک می‌کرد.
2: این همه سال درس خوندیم، شب بیداری کشیدیم، از مهمونی و دور همی و مسافرت گذشتیم با امید اینکه یه روز وارد دانشگاه بشیم و مسیر زندگیمون رو انتخاب کنیم. حالا رسیدیم اینجا که به همون میگن آیندت فقط به یه کنکور بستگی نداره، معدلت هم بخش بزرگی از نتیجه رو تعیین میکنه. نمره هایی که بعضی هاشو وسط جنگ، تعطیلی مدرسه، آموزش مجازی، اینترنت داغون به همون دادن. این شاید خلاصه حرفاییه که هزاران دانش آموز این روزها در شهرهای مختلف ایران که به خیابون اومدن میگن. دانش آموزایی که بحثشون فقط یه امتحان یا یه نمره نیست، بحث سر آینده یک نسله. داد زدن، حق بر حقشون هم فریاد زدن. اما نتیجه چی بود؟ امروز خبر اومد که با تصمیم شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی تأثیر معدل پایه 11 در کنکور امسال مثبت شد، یعنی فعلا بی خیال معدل سال 11 شدن. حالا البته اگر توش در نیارن، اما دانش آموزا به چی اعتراض داشتن؟ طبق تصمیم حکومت امسال قرار شد سوابق تحصیلی تو نتیجه نهایی کنکور بیش از گذشته تأثیر داشته باشه. این تأثیر امسال به 60% رسیده بود. 43% اون مربوط به پایه 12 و 17% هم مربوط به پایه 11. فقط 40% نتیجه نهایی از خود امتحان کنکوره. یعنی قبل از اینکه خیلی وارد امتحان کنکور بشن بیش از نصف نتیجهشون عملا مشخص میشه. اگه خبر مثبت شدن معدل پایه 11 قطعی باشه، این 17% که اینجا میبینید حذف میشه. اما همچنان اون 43% دیگه باقی میمونه، یعنی معدل پایه 12 در قبولی نهایی همچنان تأثیر داره. من خودم هم پشت همین نیمکت ها بزرگ شدم، میدونم تو این شرایط جنگی و بی اینترنتی و آموزش مجازی و وضع بد جیب و بی‌عصبی خانواده و استرس، حتی اگه بخوای درس هم بخونی تهش ممکنه به نمرات درخشان زیر 10 یا قبولی ناپلئونی ختم بشه. اما حرف دانش آموزا چیه؟ اونا نمیگن سوابق تحصیلی باید حذف بشه، فقط میخوان تأثیر معدل به جای قطعی ویرگول مثبت بشه. یعنی اگه نمره خوبی گرفتی کمکت کنه، اما اگه به هر دلیلی نمره پایینی گرفتی این نمره بد آیندت رو نابود نکنه. اما این همه ماجرا نیست. دعوا بر سر یه سوال بزرگتره. آیا خط شروع ماراتون کنکور برای همه دانش آموزا یکیه؟ تو یک سال گذشته و به ویژه با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل دست کم 3 اینترنت قطع بوده. چند بارم که به بهانه کثیفی هوا و اعتراضات و غیره مدارس تعطیل شدن. آموزش مجازی هم که پلتفرم درست و اصولی نداره و با این وضعیت اینترنت داغون کسی نمیتونه آنلاین درس بخونه. حالا بعضیا به خاطر داشتن شرایط و امکانات بهتر مالی و آموزشی و مثلا آموزش خصوصی و غیر انتفاعی وضعیت بهتری نسبت به دانش آموزان مناطق محروم یا بهتر بگیم مدارس دولتی دارن. پس اعتراض دانش آموزا فقط به تأثیر معدل تو نتیجه کنکور نیست. اونها به بی‌عدالتی آموزشی اعتراض دارن، بی‌عدالتی که حکومت بر اون پافشاری هم می‌کنه.

اما بی‌عدالتی از کجا به وجود اومده؟ سالها بود که مقام‌های جمهوری اسلامی از مافیای کنکور و سودهای میلیاردی مؤسسات فروش تست کنکور حرف می‌زدن. می‌گفتن کنکور به درد نمی‌خوره. ملاک درستی برای سنجش دانش آموزان نیست. راه حلی که شورای عالی انقلاب فرهنگی داد این بود که سهم مدرسه رو بیشتر و سهم کنکور رو کمتر کرد. سازمان سنجش رو هم یک بار منحل کردن و دوباره برش گردوندن و مرتب قانونها تغییر کرد تا به امروز رسید. الان که دانش آموزا اعتراض کردن، عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته اغلب این معترضا مافیای کنکورن که با اجرای مصوبه کنکور شورا هزاران میلیارد ضرر کردن. به دانش آموزا میگه مافیای کنکور. وقتی به جای یه معلم یا یه استاد دانشگاه، یه کارشناس و یه متخصص آموزش تصمیم گیری سیستم آموزشی کشور میفته دست یه چهره امنیتی، انتظار دیگه ای هم نمیشه داشت. شورای انقلاب فرهنگی که اعضای حقیقی اون مستقیما با حکم رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشن و اعضای حقوقیش هم صرفا به خاطر سمتشون عضو این شورا میشن و نه تخصصشون در امر آموزش، هدف اصلیش انعکاس ایدئولوژی جمهوری اسلامی در سیستم آموزش کشوره، بدون در نظر گرفتن مسائل فنی و درست آموزشی. واقعیت اینه که در سالهای اخیر آموزش و پرورش و سازمان سنجش و کمیسیون آموزش مجلس صرفاً مجری سیاستهایی هستن که شورای عالی انقلاب فرهنگی بهشون دیکته میکنه. برای همین بسیاری از معترضا میگن مشکل فقط یه مصوبه نیست. مشکل اینه که عدالت آموزشی هم قربانی همون سیستم ناعادلانه حکومتیه. جالب اینجاست که راه حل نهایی هم معمولاً به همچین جمله ختم میشه. عبدالوحید فیاضی عضو کمیسیون آموزش مجلس به دانش آموزا گفته اعتراض فایده ای نداره، برین درستون رو بخونین. شاید خواسته اخیر دانش آموزها لغو قانون تأثیر قطعی معدل باشه، اما نسلی که کرونا، آموزش مجازی، قطعی اینترنت، اعتراضات و حتی جنگ رو تجربه کرده، حالا خواسته های بزرگتری داره. اعتراض این نسل آگاه به عمق ریشه های نابرابری در نظام آموزشی در ایران.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.
2: جنگ در هفته های نخست تا حدی بر صادرات نفت ایران اثرگذار بود. البته در آن دوره همه رفت آمدها به تنگه هرمز کاهش یافت و این مسئله تا حدی بر ناوگان ارواح ایران نیز تأثیر گذاشت. با این حال نفتکش های ناوگان ارواح هنوز می توانستند کم و بیش طبق روال معمول فعالیت کنند. از خلیج فارس خارج شوند، از اقیانوس هند عبور کنند، از تنگه مالاکا بگذرند و به لنگرگاه خارج از محدوده بندری در شرق مالزی برسند تا انتقال کشتی به کشتی انجام دهند و سپس نفت را به چین تحویل دهند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی ایران را آغاز کرد، تأثیر محسوس‌تری بر ناوگان ارواح ایران دیده شد. با این حال، آنها همچنان در حال انتقال نفت هستند. هنوز شماری از کشتی‌های حامل نفت راه خود را به سوی خریداران در چین ادامه می‌دهند.

0: درود بر ملت نجی، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. وزیر جنگ آمریکا گفته امشب آمریکا جمهوری اسلامی رو بمباران میکنه. ترامپ هم یه بار دیگه جمهوری اسلامی رو تهدید کرد و گفت یا توافقی رو که نهایی شده امضا میکنن یا به اونا حمله میکنیم. ترامپ حتی گفته امروز حمله سختی خواهیم کرد. گفت فرصت داشتن توافق رو امضا کنن و نکردن و حالا تاوانش رو خواهند داد.
1: ما بهشون حمله خواهیم کرد، خیلی سخت حمله خواهیم کرد به خاطر این قضیه هلیکوپتر. خب طبیعتا این حق ما داریم. ببینید، من برای ماه هاست که دارم با ایران کار میکنم، باید که توافق رو امضا کنن. توافق خوبیه، به اونها حق داشتن سلاح هسته‌ای رو نمیده، به واقع کاملا این رو ممنوع میکنه که هرگز به سلاح هسته‌ای برسن. و خب نمیدونم واقعا چرا هی دارن وقت تلف میکنن، نمیدونم چی کار دارن میکنن.
0: از این حرف ترامپ که گفته دوباره حمله میکنیم و سنگینم حمله میکنیم، میشه دست کم 4 برداشت کرد. یه نگاه اینه که شاید واقعا ترامپ از طولانی شدن مذاکرات با جمهوری اسلامی خسته شده، صبرش به سر اومده و میخواد برگرده به زبان زور با جمهوری اسلامی. چون میانجیگری 2 ماهه پاکستان جواب نداده، حتی تلاش امروز قطر هم که دنبال یه نشست 3 جانبه بین آمریکا و جمهوری اسلامی و قطر بود جواب نداده. برداشت دیگه اینه که احتمال داره ترامپ از این تهدید برای آخرین فشارها بر جمهوری اسلامی استفاده کنه و اونا رو مجبور به امضای توافق کنه. یه نگاه دیگه اینه که ترامپ شاید به این نتیجه رسیده که در هیئت حاکمه جمهوری اسلامی اون انسجام لازم به نفع پذیرش توافق وجود نداره و ممکنه ترامپ به همین دلیل به حملات جدید از جمله از طرف اسرائیل چراغ سبز بده تا تلاش کنه با کشتن برخی مقامات جمهوری اسلامی ترکیب تصمیم گیری در تهران رو به نفع توافق عوض کنه. زاویه دیگه اینه که این احتمال هم وجود داره که آمریکا به این نتیجه رسیده باشه که جمهوری اسلامی در این چند ماهی که دسترسی بازرسای آژانس به تأسیسات هسته‌ای قطع شده بود، رفته باشه دنبال ساخت سریع سلاح اتمی و حمله به اون برای جلوگیری از تغییر توازن قوا باشه. اما همطور که قبل از این شنیدید و خدمت رو عرض کردم، این هفته من یه بحثی رو باز کردم و توضیح دادم که چرا جمهوری اسلامی شبیه یه شرکت سهامی جنایتکارا، فاسدا، اشغالگرا و بیکفایت هاست و مردم حق دارن سرنگونش کنن. در روزهای گذشته اول درباره ماهیت جنایتکار بودن جمهوری اسلامی صحبت کردم، بعدش درباره اینکه چطور فساد و فاسد بودن مقامات شیوه حکومتداری جمهوری اسلامیه. درباره ابعاد جنایتکار بودن نظام توضیح دادم. چرا جنایتکار بودن جز ذات نظامه؟ چرا از اول انقلاب از سال 57 تا قبل از پیروزی اینا دنبال جنایت بودن؟ نمونهش آتر زدن سینما رکس آبادان که چند صد نفر رو زنده زنده سوزوندن، انداختن گردن ساواک. بعدش اون اعدام‌های بی حساب کتاب اول انقلاب، بعد اعدام‌های دهه 60، بعد دزدیدن و اعدام رهبرای بهائی که هنوزم معلوم نیست چجوری اونا رو کشتن. بعدش هم کشتار چند هزار زندانی در تابستان 67، بعدترش همکاری رفسنجانی و خامنه‌ای برای ترور چهره‌های سرشناس اپوزیسیون در خارج، قتل‌های زنجیره‌ای متعدد و مکرر در داخل، بعد این همه کشتار در اعتراضات 88، 96، آبان 98، خیزش زن زندگی آزادی و حالا کشتار بزرگ دیمان. این جنایت‌ها رو گفتم. روز گذشتم درباره نقش فساد در بقای جمهوری اسلامی صحبت کردم. اینکه در بقیه کشورها به فساد به عنوان عاملی برای تضعیف و فروپاشی حکومت نگاه میشه، ولی در جمهوری اسلامی اینطور نیست. در جمهوری اسلامی فساد خود شیوه حکومتداریه. در جمهوری اسلامی با توزیع رانت و چشم بستن بر فساد مقامات، وفاداری اونا رو به نظام میخرن برای روز مبادا، یعنی سرکوب مردم رو میخرن. قانون نانوشته نظام هم اینه که فاسد باش ولی وفادار باش. اینا رو روزای قبل گفتم. امروز میخوام درباره وجه سوم حکومت جمهوری اسلامی صحبت کنم و اون اشغالگر بودن جمهوری اسلامیه در کنار جنایتکار بودن و فاسد بودنش. اما چرا جمهوری اسلامی اشغالگره؟ پاسخ ساده من اینه که چون منصب حکومت رو بدون رضایت مردم اشغال کرده و هرچی هم مردم میگن برو کنار و تو رو نمیخوایم، نمیره کنار و حاضره برای اینکه کنار نره مردم رو بکشه هزاران هزار. بعضیا میگن اشغال حتما باید خارجی باشه و نمیشه گفت جمهوری اسلامی اشغالگره. این درست نیست. اشغال حتما لازم نیست همیشه خارجی باشه. وقتی مقامات و حکومت جمهوری اسلامی بدون رضایت اکثریت مردم این منصب حکومت رو اشغال کردن و کنار نمیرن و راه تغییر رو هم بر روی مردم بستن، حتما اشغالگرن و این سمت و منصب حکومت رو به رغم خواست مردم اشغال کردن. دوما اینکه اینا در رگ و ریشه‌شون هم و در اعمالشون هم نگاه که بکنید نشانی از ایرانی بودن نیست. این آخوندهایی که الان بر ایران حکومت میکنن، اینا اصل و اساسشون 500 سال پیش از لبنان و ایران اومدن. سندش تاریخیه. شاید هم به همین دلیله که میبینید بیشتر دلشون برای لبنانی ها میسوزه تا برای مردم ایران. 500 سال پیش وقتی امپراتوری صفوی اومد سر کار، اصلا چیزی به اسم نهاد روحانیت و این حوزه‌های علمی به این شکل امروزیش در ایران نبود. شاه‌های صفوی برای مقابله با امپراتوری عثمانی که رقیبشون بود و سنی بودن، رفتن یه تعداد از آخوندهای شیعه رو از لبنان آوردن، از جبل عامل لبنان، مثل شیخ بهایی و یه تعداد دیگه که خیلی هاشون دنبال اسمشون عاملیه، یعنی از جبل عامل بودن، و از اونجا به بعد این حوزه‌های علمی که می‌بینید شروع شد، از اصفهان شروع شد. آروم آروم آخونده وارد حکومت شدن 500 ساله و سال 57 که به حکومت رسیدن دیگه حاضر نیستن برن کنار. من از این باب میگم اینا اشغالگرن که راه تغییر بستن. هر جای دنیا بالاخره یه راهی برای مردم بازه که اگر حکومت رو نخواستن مردم بتونن حکومت رو تغییر بدن. در اکثریت کشورها این راه انتخابات، چیزی که در ایران نیست. در همین آمریکا که ما هستیم هر 4 سال یه بار مردم حق دارن بگن دموکرات ها و بایدن و با تمام وزیر وزراشون نمیخوان کلن برن، جمهوری خواه و ترامپ بیان، یه تیم دیگه کامل بیاد سر کار، چون مردم اینجور میخوان. کمایی که برعکسش هم صادقه، در سال 2020 گفتن ما ترامپ و تیمشو نمیخوایم، همه باید برن. خب در ایران این امکان از مردم گرفته شده. انتخابات آزاد در ایران وجود نداره. حق همه پرسی وجود نداره. حق رو از مردم گرفتن و وقتی مردم مجبورن برای فرضیات زدن مطالباتشون به مدنی ترین شکل ممکن بیان خیابان، به روی مردم شلیک میکنن و هزاران هزار نفر مردم میکشن فقط برای که در قدرت بمونن. اینا که سالها در منبراشون به دروغ میگفتن ارزش حکومت در اسلام از آب دماغی بزم کمتره، الان برای که نرن کنار حاضرن هزاران هزار نفر مردم بکشن، اونم در حالی که غیر از اینی که این منصب حکومت رو غیر دموکراتیک اشغال کردن ناکارآمد هم هستن. حکومت جمهوری اسلامی در انجام کارهایی که یه حکومت برای زندگی روزمره مردم انجام میده ناتوانه، ناکارآمده، ولی حاضر نیستن برن کنار. اینا اول انقلاب اومدن یه ادعایی کردن که ما بهش درست میکنیم با حکومت اسلامی، ولی دنیای مردم رو به جهنم تبدیل کردن. گفتن آب و برق و اتوبوس رو مجانی میکنیم، مادیات و معنویات شما رو ارتقا میدیم، ولی دیدیم که همه این وعده ها دروغ بود.
2: سر تا سر ایران برای ضعفا مسکن میسازیم، ما عمل میکنیم، حرف نمیزنیم. ما علاوه بر این که زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. شما به معنویات احتیاج دارید، معنویات ما را بردن اینها. دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم.
0: خب همین الان هم رسانه‌های داخل ایران خبر دادن که حملات شروع شده، انفجارها شروع شده. ترامپ گفته بود امشب حمله میکنیم، پیت اگزت هم گفته بود حمله سنگینی میکنیم. ببینیم جلوتر خبراش چی میاد، همکاران میان راجبون توضیح میدن. ادامه بحث و خدمت رو میگم. همه این وعده های خمینی که دروغ از آب در اومد، نه فقط وعده هاشون دروغ از آب در اومد، 48 سال هم فرصت داشتن به این مدل حکومتی که میگن خوبه عمل کنن و نکردن. نتیجه شد این وضعیتی که میبینید که گوشه گوشه زندگی مردم در حال آب شدنه و مردم در حال فقیرتر شدنن. هم از حقوق اولیه یه آدم معمولی در قرن 21 محرومن مردم، هم از خیلی چیزای دیگه. نمونش دسترسی به اینترنت مناسب. 48 سالی که اینا فرصت داشتن و نتونستن ایران رو چنان که شایسته ایرانی ها اداره کنن، معادل 12 دوره 4 ساله دولت ها در بقیه نقاط جهانه. در همه جای دنیا هر دولتی که میخواد وعده‌هاشو به مردم محقق کنه، مردم در انتخابات معمولا یه دوره 4-5 ساله بهش وقت میدن. بعد اگر نتونست به وعده‌هاش عمل کنه، مردم در انتخابات بعدی فرصت دارن بذارنش کنار، یه تیم دیگر بیارن. خب جمهوری اسلامی اندازه 12 دولت 4 ساله وقت داشته و کاری برای مردم نکرد، حتی وضعیت ایران و مردم رو بدتر کرد و کنارم نمیره. چند تا نکته جدا از همین وسط مهمه. یکی اینه که 48 سال هدر دادن، در حالی که امروز در دنیا 48 سال فرصت طلایی حساب میشه برای تغییر. همین چین الان 46 ساله که چین شده، از 1980 تا الان. کره جنوبی در این 48 سال از یک کشور فقیر به یک قطب صنعتی تبدیل شده. همسایه های ایران با کمتر از این در حدود 30-40 سال این قدرتی شدن که هستن، زندگی مردمشون رو بهتر کردن. خب مقامات جمهوری اسلامی این 48 سال گرانبها رو از دست دادن و نابود کردن و جدای از این 48 سال باعث شدن این همه نیروی انسانی نخبه در کشور بلا استفاده بمونه، میلیون ها ایرانی مجبور به مهاجرت بشن، منابع کشور هم هدر دادن. ما دومین ذخایر گاز دنیا رو داریم، چهارمین ذخایر نفت دنیا رو داریم، تو کل معدنا پنجمی تو دنیا. خب جمهوری اسلامی همه این ثروت رو به باد داده. اما نکته امروز من اینه، خب 48 سال نتونستید، الان چرا نمیرید کنار؟ سوال اصلی که مسئولین جمهوری اسلامی براش هیچ جوابی ندارن اینه که اگر مردم ایران شما رو نخوان که نمیخوان، چجوری باید به شما بگن برید کنار؟ و این حق خودشونو به عنوان صاحب اصلی حکومت چجوری باید اعمال کنن؟ خود شما بگید وقتی مردم شما رو نمیخوان راهشون چیه که شما رو بذارن کنار؟ هیچ. این سوال هیچ جوابی براش ندارن، نه اصولگرا، نه اصلاح طلب، نه کل حکومت. تنها جوابشون اینه که شما باید ما رو بخواید و ما کنار نمیریم و اگرم تلاش کنید ما رو کنار بذارید، شما رو میکشیم و بازداشت میکنیم و اعدام میکنیم. معلومه مردم ایران هم این وضعیت رو تحمل نمیکنن و بالاخره اونا رو سرنگون میکنن و نشانه های این خیزش ملی رو هم در انقلاب ملی شیر و خورشید میشه دید. و الان این خیزش ملی به شدت حکومت رو ترسونده و خطر سقوط رو به شدت حس میکنن.
3: هممیهنان عزیزم، ملت ما امروز بهای سیاست‌های حکومتی را میپردازد که اولویتش نه ایران و ایرانی، که حمایت از تروریست‌های خارجی و ضد ایرانی است. رژیمی که به جای ساختن ایران، کشور را به جنگ، فساد، فقر و ویرانی کشانده است. در نتیجه جنایت‌ها و ماجراجویی‌های این رژیم، ده‌ها هزار خانواده ایرانی داغدارند. داغدار فرزندانی که جان خود را برای آزادی ایران فدا کردند. میلیون‌ها ایرانی زیر فشار اقتصادی، ناامنی و بی‌ثباتی روزگار می‌گذرانند. میخواهم به شما بگویم که رنج شما را میبینم، صدای شما را میشنوم و همان گونه که در همه این سالها در کنار شما بودم، تا روز آزادی ایران نیز در کنار شما خواهم ماند. در کنار شما که ایستادید، مبارزه کردید، هزینه دادید، زندان رفتید و جان خود را فدا کردید، اما تسلیم نشدید. شجاعت، پایداری و فداکاری میلیون‌ها ایرانی زمینه‌ساز تحولاتی شد که بسیاری از چهره‌های اصلی سرکوب و جنایت در جمهوری اسلامی از جمله خود خامنه‌ای را از صفحه روزگار محو کرد. این دستاورد پیش و بیش از همه متعلق به ملت ایران است، به زنان و مردانی که ایستادند، به جوانانی که جان دادند و به مردمی که از مطالبه آزادی و بازپسگیری ایران عقب ننشستند.
0: همطور که شاهزاده در این پیام گفته، به نظرم مهمترین کار اینه که نیروهای ملی و ایران دوست با هم متحد بمونن و دچار اختلاف نشن. اینکه این دستاوردهای انقلاب ملی شیر و خورشید رو حفظ کنیم. این خیزش میلیونی ملت رو که قدرت خودش رو برای تغییر باور کرده. شاهزاده البته دستاورد دوم رو که تثبیت رهبری انقلاب ملی نگفت، چون اشاره به خودش میشد. ولی واقعا این دوتا دستاورد بزرگ ما در این انقلاب باید حفظ بشه. یکی اینه که ملت بر ترس از تغییر غلبه کرده و قدرت خیزش میلیونی خودش رو نشون داده، و دوم اینه که رهبری شاهزاده رضا پهلوی برای عبور از جمهوری اسلامی با نظر مردم تثبیت شده، با این میلیون ها نفری که در خیابان اسم شاهزاده رو صدا زدن. ما الان در شرایطی هستیم که باید این دستاوردها رو حفظ کنیم و بریم جلو. طبیعتا جمهوری اسلامی دنبال مایوس کردن مردمه، ولی این رو بدونیم که جمهوری اسلامی هیچ وقت تا این حد ضعیف نبوده، به نوعی که الان مهمترین حرفی که خود مقامات جمهوری اسلامی میگن تاب‌آوریه، یعنی تاب بیاریم که سرنگون نشیم. ولی مردم ایران بالاخره سرنگونشون میکنن. شاهزاده در پیامش گفته سرنوشت ایران در دستان خود مردم ایرانه و ما از این رژیم فرسوده درمانده نیرومندتریم، مصممتریم و استوارتریم.
3: ممکن است مسیر پیش رو طولانی، فرساینده و ناامید کننده به نظر برسد، اما آینده را ملت‌هایی می‌سازند که در سخت‌ترین لحظات امید خود را از دست نمی‌دهند. امروز وظیفه ما تداوم ایستادگی است. وظیفه ما حفظ امید ملی است، حفظ همبستگی ملی است، حفظ اعتماد متقابل و بلوغ ملی است. نباید اجازه دهیم اختلاف افکنی، حاشیه سازی و عملیات روانی رژیم ما را از یکدیگر دور کند. ایران ما امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد نیروهای ملی نیاز دارد. چه با حمایت خارجی و چه بدون آن، سرنوشت ایران در دستان خود ماست. ما از این رژیم فرسوده و درمانده نیرومندتریم. ما از مزدورانی که برای نمایش‌های تبلیغاتی به خیابان فرستاده می‌شوند مصمم‌تر و استوارتریم. من به ایران و روح ایرانی ایمان دارم. من به ملت ایران و اراده ایرانی ایمان دارم. من ایمان دارم که ملت ایران پس از سالها رنج و سرکوب کشور خود را پس خواهد گرفت، و من ایمان دارم که پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود. پاینده ایران.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازان میهن با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فدایان میهن. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مهدی نجفی، 21 ساله، اهل گناباد عزیز، 18 دی قرچک عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مصطفی حیدری تبار، 28 ساله 19 دی کیانشهر تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سعید هاشمیان، پدر یک دختر 4 ساله 18 دی نارمک تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ارشیا رشیدیان، 24 ساله 19 دی گلشهر کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد جهاندیده، 23 ساله 19 دی فردیس کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام رضا عیسی پور، 31 ساله پیانیست، 20 دی پونک تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی عبداللهی موسوی، 19 ساله اهل مسجد سلیمان عزیز، 18 دی چالوس عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام لینا میرزایی، 17 ساله 18 دی فردیس کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام طاهره شبنم سلمانیان، 40 ساله 18 دی بلوار هفت تیر مشهد عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام فرهاد فارسی ساعت فروش، 18 دی اصفهان عزیز، هنگام بستن مغازه و رفتن به سمت خانه هدف قرار گرفته و کشته شده، فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام پارسا لرستانی، 16 ساله 18 دی منطقه ماسور خرم‌آباد عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سمیر احمدی، 23 ساله 18 دی زنجان عزیز، و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام دانیال حاجی پور، 22 ساله دانشجوی روانشناسی، 18 دی قزوین عزیز، درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. ممنون از توجه شما. قبل از خداحافظی یه نکته رو هم خدمت شما عرض کنم که هفته آینده این برنامه سیاست رو نخواهیم داشت و هفته بعدترش یعنی از شنبه 30 خرداد دوباره در خدمت شما خواهیم بود. مواظب خودتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز

0: حمله رزمندگان فلسطینی به رژیم قاسم وارد شد، بیشتر محکوم شد که قابل ترمیم نیست.
1: هیچ کدوم از این تکانه های بین المللی نمیتونه به زندگی مردم آسیب وارد کنه.

0: ملت آمریکا احساس خجلت و سرفکندگی میکنه از حکومت‌های خودش. همین نظام امت و امامت، نظام مردم سالاری دینی.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگید
0: انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست.
2: اسرائیل میگه به درخواست ترامپ حملات به ایران متوقف شده، اما کار با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده.
3: یک درگیری تمام عیار دیگه اتفاق خواهد افتاد.
2: روایت های متضاد در تهران و واشنگتن درباره مذاکرات.
4: آقای ترامپ گفت که داریم مذاکره میکنیم، از روند راضی نیستم.
2: بازگشت نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران.
5: تا وقتی که اورانیوم 60% وجود داره، اورانیوم 20% وجود داره، تهدید وجود داره.
2: دکترین فعلی دولت آقای ترامپ چه است در مقابل تهران؟

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: حملات موشکی جمهوری اسلامی به مناطقی در اسرائیل.
3: اوج تازه درگیری‌ها که از سوی سپاه پاسداران آغاز شد.
4: حملات اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی.
5: اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران.
6: تهران، کرمانشاه، اصفهان.
7: انفجار در غربه کردستان در سنندج.
8: ارزیابی شما از این حمله‌ها چیه؟
9: این زد و خورد اگر ادامه پیدا بکنه
10: میتونه منتهی به جنگ گسترده‌تر بشه.
11: وقتی جمهوری اسلامی رو یک حکومت جنگ طلب توصیف می‌کنیم،
12: جمهوری اسلامی با موشک دوباره به اسرائیل حمله کرده.
13: جمهوری اسلامی دوباره مداخله میکنه، به خاک اسرائیل حمله میکنه. بیشتر از تو بشنویم راجع به این تبادل آتش.
14: بیانیه‌ای که قرارگاه خاتم الانبیا صادر کرد و
15: تمام تصمیمات جمهوری اسلامی در جهت شکل گیری تنشه.
16: دونالد ترامپ از صبح امروز در تروث سوشیال مرتب واکنش نشون داد.
2: چقدر ممکنه رئیس جمهور آمریکا به دنبال رفع مسئولیت باشه از ایالات متحده برای پیشبرد مذاکراتش با تهران؟
17: اسرائیلی‌ها فراموش کردن که چگونه متفقین غربی به طور کامل بی‌توجه بودن به مسئله هولوکاست.
2: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
18: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
2: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود ندارد.

0: صبحتون بخیر. بیننده مجموعه ای از تازه ترین تحولات مرتبط با ایران و منطقه هستید و تأثیرات جهانی آن با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. موج جدید حملات آمریکا به مواضع سپاه پاسداران در جنوب ایران. ترامپ میگوید مقامات تهران در گفتگوی مستقیم با او خواهان پایان بمباران شدند. سنتکام با اعلام پایان حملات گفت توانمندی های نظامی و سایت های پدافند هوایی هدف قرار گرفتند. تهدید ترامپ به حمله شدید در صورت نهایی نشدن توافق صلح با تهران. رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر جمهوری اسلامی تسلیم نشود، حملات پنجشنبه هم ادامه خواهد یافت.
1: وظیفه ما تداوم ایستادگی است. وظیفه ما حفظ امید ملی است.
0: تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر اتحاد نیروهای ملی. آینده را مردمی می‌سازند که امیدشان را از دست نمی‌دهند. چه با حمایت خارجی، چه بدون آن، سرنوشت ایران در دستان خودمانست. و در ادامه گزارش یک رسانه اسرائیلی از هماهنگی ترامپ و نتانیاهو در برابر جمهوری اسلامی. وزیر دفاع اسرائیل می‌گوید کار ما با تهران تمام نشده. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهای این کشور به دستور دونالد ترامپ دور تازه حملات علیه اهداف نظامی در ایران را به پایان رساندند. سنتکام در بیانیه‌ای گفت این عملیات در پاسخ به اقدامات تهاجمی مداوم جمهوری اسلامی انجام شده. بر اساس آن اهداف مورد حمله تهدیدی برای نیروهای آمریکایی و امنیت کشتیرانی بین‌المللی محسوب می‌شدند. سنتکام همچنین اعلام کرد در این عملیات مرکز شناسایی و نظارتی، سامانه‌های ارتباطی و سایت‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی در نقاط مختلف ایران هدف قرار گرفتند. به گزارش این فرماندهی در این حملات از توانمندی‌های نیروی دریایی، هوایی و تفنگداران آمریکایی همچنین مهمات هدایت شونده دقیق استفاده شد. همزمان با موج جدید حملات آمریکا علیه اهداف وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جنوب ایران، دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت به طور مستقیم با مقامات جمهوری اسلامی گفتگو کرده. ترامپ مدعی شد مقامات ایرانی از او خواستند بمباران‌ها متوقف شود. به گفته خبرنگار فاکس نیوز در تل آویو، رئیس جمهوری آمریکا در یک تماس تلفنی اعلام کرده ایالات متحده علاوه بر حملات جنگنده‌های آمریکایی 49 فروند موشک تاماهاک نیز به سوی اهدافی در ایران شلیک کرده. ترامپ همچنین هشدار داده در صورتی که مقامات جمهوری اسلامی در مذاکرات با آمریکا به توافق نرسند، حملات نظامی در شامگاه پنجشنبه ادامه خواهد یافت. در همین حال رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران ادعای گفتگوی مستقیم مقامات جمهوری اسلامی با دونالد ترامپ را تکذیب کردند. بعد از دور جدید حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی در بامداد پنجشنبه، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد جمهوری اسلامی تنگه هرمز را به روی تمامی شناورها بسته. این قرارگاه در بیانیه خود تأکید کرده تردد هر گونه شناور تجاری و نفتکش از تنگه هرمز ممنوع است و هر شناوری که اقدام به عبور کند هدف قرار خواهد گرفت. در این بیانیه همچنین ادعای آمریکا درباره ادامه تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز رد شده و کذب خوانده شده. با این حال ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام ادعای بسته شدن تنگه را رد کرد. سنتکام اعلام کرد کشتی‌های تجاری همچنان در حال تردد به داخل و خارج از تنگه هستند و رفت آمد دریایی در این آبراه ادامه دارد. دیگر رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند جمهوری اسلامی در واکنش به حملات آمریکا موشک‌ها و پهپادهایی را به سمت شناورها و ناوهای آمریکایی در نزدیکی تنگه هرمز شلیک کرده. با این حال مقام‌های آمریکایی تاکنون این ادعا را تایید نکردند و هیچ گزارش مستقلی درباره وقوع این حملات منتشر نشده. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد نیروهای جمهوری اسلامی به 18 هدف متعلق به آمریکا در منطقه حمله کردند. بر اساس این بیانیه پایگاه‌های هوایی علی السالم و احمد جابر در کویت، پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین در میان اهداف حملات قرار داشتند. ارتش جمهوری اسلامی مدعی شد با استفاده از پهپادهای انهدامی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین را هدف حملات پهپادی قرار داده. همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی با ماست. اردوان، از شب گذشته حمله به حمله تمام تحرکات طرفین رو رصد کردی، گزارش ها و واکنش ها رو پیگیری کردی، به هر ترتیبی که فکر میکنی فهمش برای ما راحت تره به همون توضیح.
2: برگردیم به اول ماجرا. 5:15 به وقت واشنگتن دی سی در بعد از ظهر روز چهارشنبه که ایالات متحده آمریکا اعلام کرد پس از صحبت‌های تند آقای ترامپ داله برای اینکه جمهوری اسلامی فرصت کافی برای توافق داشته و از اون استفاده نکرده، عملیات رو سنتکام آغاز کرد. سنتکام تأکید میکنه که با دستور رئیس جمهور حملات خودش رو به پایگاه‌های نظامی در داخل جمهوری اسلامی، مراکز عملیات پهپادی و همچنین مراکز موشکی جمهوری اسلامی حرکت خودش رو آغاز کرده. سنتکام بعد از این عملیات بود که تأکید کرد هیچ حمله‌ای به زیر ساخته انجام نشده. اما آنچه که ما میدونیم تا این لحظه، دست کم میدونیم در شرق بندرعباس 4 پرتابه به زمین اصابت کرده، گفته میشه که فرودگاه بندرعباس در این منطقه بوده. پتروشیمی ماهشهر یکی از اهدافی بود که تسنیم در داخل ایران اولین بار اعلام کرد مورد هدف قرار گرفته که رسانه‌ها به نقل از تسنیم اعلام کردن، اما بعد تسنیم اعلام کرد اصلا چنین خبری رو ما نداشته و در واقع این خبر رو از روی لاین خبری خودش برداشت و انکار کرد که اصلا چنین خبری وجود داره و مقامات اون رو تکذیب کردن. مقامات همزمان بسیاری از گفته‌های خودشون هم در طول ساعات عملیات تکذیب کردن، از جمله پرواز هواپیماهای آمریکایی در مناطقی از ایران نظیر لرستان، اصفهان که بعد اعلام کردن پروازی وجود نداشته و این هواپیماهای خودی بوده. اما جمهوری اسلامی اعلام میکنه که یک هواپیمای F-16 وارد خاک ایران شده و اونها رهگیری کردن و تلاش کردن که از منطقه خارجش کنن. این میتونه تایید صحبت‌های آقای ترامپ باشه که در حین عملیات اشاره کرد هواپیماهای آمریکایی هم عملیات خودشون رو در خاک ایران انجام دادن. اما به نظر میاد فقط هواپیما نبودن، چرا که آقای ترامپ در یک گفتگو با خبرنگار فاکس نیوز در تل آویو اشاره کرده که مقامات جمهوری اسلامی از اون خواستن که این عملیات بمباران متوقف بشه و اون به طور مستقیم با اونها صحبت کرده. آقای ترامپ وعده پایان عملیات امشب رو داده و بعد تاکید کرده در صورت ضرورت اگر لازم باشه این عملیات باز هم ادامه پیدا میکنه، در صورتی که جمهوری اسلامی حاضر به توافقی نباشه. اما ساعتی بعد تسنیم خبرگزاری وابسته به سپاه اشاره کرده که هیچ مقام جمهوری اسلامی نه تنها درخواستی در ارتباط با توقف بمباران نداشته، بلکه اساساً هیچ مقامی با آقای ترامپ به طور مستقیم صحبت نکرده. در قسمت دیگری از بحران به وجود آمده جمهوری اسلامی پس از اینکه حملات نیروهای سنتکام به مناطق جنوب ایران آغاز شد، اعلام کردند که 2 کشتی نظامی ایالات متحده آمریکا رو در تنگه هرمز مورد هدف قرار دادن. اما سنتکام ساعتی بعد اعلام کرد هیچ اتفاقی برای نیروهای آمریکایی و کشتی‌های نظامی ایالات متحده آمریکا در تنگه هرمز نیفتاده. اما وزارت خارجه هند اعلام کرد 1 کشتی تجاری این کشور مورد هدف در مناطق نزدیک عمان قرار گرفته که این کشتی غرق شده، 21 خدمه اون نجات پیدا کردن و 3 خدمه اون مفقود شدن. به نظر میرسه اون چیزی که جمهوری اسلامی گفته در واقع یک کشتی تجاری هندی بوده که مورد هدف قرار گرفته. اما در این داد و دهش ها 49 موشک تاماها که آمریکا میگه شلیک کرده، در نهایت در ساعتی پیش رسما سنتکام اعلام کرد ماموریت خودش رو انجام داده، هیچ زیرساختی رو مورد هدف قرار نداده، مراکز نظامی رو هدف قرار داده و آمادگی کامل داره که در صورت که لازم باشه باز هم این عملیات رو بخواد تکرار بکنه.
0: اردوان، پایان این مجموعه خبری باز سعی میکنیم به تو برگردیم تا یک جمع‌بندی داشته باشیم و آخرین گزارش ها. اما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن همراه ما هستند. جناب ندیمی، وقتتون بخیر. استفاده از تفنگداران آمریکایی، توانمندی‌های نیروی هوایی و مهمات هدایت شونده دقیق در مقابل فارغ از دقت و میزان تخریب، باز جمهوری اسلامی هم به کویت هم به بحرین حمله کرده. چه اطلاعاتی از ضربات دو طرف داری؟
3: درود بر شما. خب ایالات متحده حملات شبانه خودش رو دوباره شروع کرده. تمرکز همچنان روی امکانات پدافند هوایی هستش، ولی این بار به جای اینکه فقط در مناطق جنوبی، ساحلی و جزایر اهداف مربوط به رادارهای مراقبت دریایی و مراقبت هوایی و امکانات پدافند هوایی رو مورد حمله قرار بدن، این کار رو تا عمق انجام دادن، حتی تا هومه تهران، یعنی سایت های پدافند هوایی در غرب تهران و در جنوب شرقی تهران، در ورامین مورد حمله موشک‌های کروز و هواپیماهای جنگنده آمریکایی، حالا ممکن حتی اسرائیلی هم باشن، قرار گرفته و انفجارهای شدیدی شنیده شده و این احتمال وجود داره که شرایط داره آماده میشه به تدریج. سیستم های پدافند هوایی یک به یک دارن از بین میرن، یک به یک رادارهای مراقبت دوربرد رو دارن از کار میندازن تا شرایط برای بمباران های شبهای آینده که احتمالاً شدیدتر خواهد بود، احتمالاً تأسیسات صنعتی رو هم در نظر در هدف قرار خواهد گرفت و زیر ساختارها رو هم احتمالاً در شبهای آینده ممکنه شروع بکنن به زدن، از بین بردن پدافند گام اول هستش. ورامین کوریدور اصلی پرواز هواپیمای جنگنده آمریکایی و اسرائیلی در جریان جنگ 12 روزه و جنگ اخیر به سمت سایت های اصلی صنعتی نظامی شرق تهران در پارچین، خجیر و حکیمیه بوده و احتمالاً هم از بین رفتن، از بین بردن پدافند ورامین و اطراف دقیقاً داره شرایط رو برای از سرگیری بمباران‌های شدید سایت‌های شرق نظامی و صنایع نظامی شرق تهران دوباره آماده می‌کنه. در قسمت‌های مرکزی ایران هم همچنین چندین میشه انتظار داشت که پایگاه هوایی رو هم مورد حمله قرار دادن، در بندر عباس که اینطور بوده و تا احتمال هر گونه احتمال برخواستن هواپیمای جنگنده رو از بین ببرند و همینطور پایگاه نیروی دریایی سپاه در جزایر سواحل مورد حملات شدید هستند، به خاطر اینکه به هر حال نیروی دریایی سپاه و آتشبارهای همینطور نیروی دریایی ارتش، آتشبارهای موشکی ساحل به دریا در حملاتی که ممکنه به ناوگان آمریکا، کشتی‌های تجاری و همینطور کشورهای جنوب خلیج فارس سعی میکنن که با این حملات جلوی حملات رو بگیرن یا از شدت اونا کم بکنن. حالا از طرف دیگه سپاه پاسداران هم اعلام کرده که ده تنگی هرمز رو بسته. خب کنترلی به اون شکل به خصوص در قسمت‌های جنوبی تنگی هرمز نداره. کنترلی که حداکثر سپاه پاسداران داره در مناطق شمالی و نزدیک جزایر و سواحل خود ایران هست که اونا هم به طور مرتب الان در حال بمبارانه با سلاح‌های بسیار دقیق، همچنین موشک‌های کروز که بیش از 50 موشک کروز از ناوهای ناوشکن‌های آمریکایی در منطقه پرتاب شده و میتونیم انتظار داشته باشیم در شب‌های آینده بمب‌افکن‌های سنگین آمریکا هم به نوعی در این حملات نقش پیدا بکنن. اگر ما ببینیم که اونطوری که فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده موشکی سپاه پاسداران قول داده حملات موشکی سنگینی به پایگاه آمریکا در منطقه صورت بگیره، به کشورهای دیگه صورت بگیره، چون برحال هواپیمای سوخرسان و پایگاه این کشورها هم در خدمت آمریکا هستند، در این یا خود اون کشورها احتمالاً نقشی دارند در برخی از این پروازها، بنابراین میشه انتظار داشت که شرایط اگر امشب در یک جای قطع بشه فردا شب ادامه پیدا میکنه با شدت بیشتر.
0: جناب ندیمی، جدای درگیری‌های جسته‌گریخته پس از اعلام آتش بس، به رغم اصرار طرفین برای اینکه هنوز شکسته نشده، جدای این تصویر تاریکی که شما محتمل می‌دونید در یکی دو شب آینده اتفاق بیفته، صرفاً در همین درگیری اخیر در چارچوب تعاریف نظامی، نبازی‌های سیاسی، وضع پیش آمده رو بهش چی میگن؟
3: وضع پیش آمده بله، این یک جنگ محدوده، یک جنگ محدوده، به هیچ وجه نمیشه هیچ اسم آتش بس روی این گذاشت، بخاطر اینکه با شدت تمام دو طرف برای یک ساعت مشخص، مثل جنگیه که ساعت شروع و پایان داره، فقط شب ها اتفاق میفته، روزها تعطیل میشه و مردم میرن سر، نظامیان میرن یک کار دیگه میکنن. یک جنگ محدود میشه اسمشو گذاشت که به صورت تشدید و افقی انجام میگیره. پرتاب های موشکی که سپاه پاسداران انجام میده صرف هم به پایگاه آمریکای منطقه هست و سعی میکنه از یک طرف سپاه پاسداران که توان نظامی آمریکا و اسرائیل از هم جدا بکنه و این جدایی رو حفظ بکنه. حملاتی اگر انجام میده، اگر در رابطه با حملات اسرائیل بوده، فقط به اسرائیل موشک میزد، به پایگاه آمریکا موشک نمیزد و حالا فقط داره سعی میکنه پاسخش به پایگاه آمریکا باشه، هیچ پاسخی به اسرائیل نده. چون از چیزی که نگران هست سپاه پاسداران، ترکیب شدن توان تهاجمی آمریکا و اسرائیل مثل جنگ 39 روزه است. احساس میکنه که میتونه تشدید به صورت مقطعی تحمل بکنه و پاسخ درپور بده تا فردا، تا روزهای آینده.
0: سپاس از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های مقامات آمریکا که ساعتی پیش از آغاز حملات مطرح شده بود. پیش از این عملیات دونالد ترامپ بار دیگر جمهوری اسلامی را تهدید کرد و گفت در صورت نهایی نشدن توافق، ایران را با شدت هدف حملات بیشتری قرار خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تأکید کرد جمهوری اسلامی باید توافقی را امضا کند که به گفته او معنادار باشد. تهران در روند مذاکرات بیش از حد تعلل کرده و باید بهای آن را بپردازد. او در این حال گفت واشنگتن چند روز دیگر نیز به جمهوری اسلامی فرصت خواهد داد تا درباره توافق تصمیم گیری کند.
4: من برای ماه هاست که دارم با ایران کار میکنم و خب باید که توافق را امضا کنند. توافق خوبیه، به اونها حق داشتن سلاح هسته‌ای رو نمیده، به واقع کاملا این رو ممنوع میکنه که هرگز به سلاح هسته‌ای برسن و خب نمیدونم واقعا چرا هی دارن وقت تلف میکنن، نمیدونم چی کار دارن میکنن. بعد هلیکوپتر خیلی گرون قیمت ما رو بهش شلیک کردن، خوشبختانه هر دو خلبان حالشون خوبه و خب یک عملیات نجات باور نکردنی داشتیم که خیلی فوق العاده بود. تجهیزاتی که ما داریم، ببینیم ما قوی ترین ارتش دنیا رو داریم و من به درخواست پاکستان یه مقدار بهشون فرجه دادم.
0: پیت هکست وزیر دفاع آمریکا در جریان بازدید از پایگاه نیروی هوایی مک‌دیل ایالت فلوریدا با اشاره به این حملات گفت حملات ایالات متحده قوی، شفاف و قاطع است و واشنگتن در تلاش است مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شود.
5: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام امشب درگیر عملیات خواهد بود، چون رئیس جمهور ترامپ گفته که ما ضربات سختی به ایران وارد خواهیم کرد و همین کار رو هم خواهیم کرد. ایران این فرصت رو داره که به یک توافق خوب و عالی دست پیدا کنه، توافقی که اون چرا خودشون گفتن حاضر به انجامش هستن به صورت رسمی و الزام‌آور ثابت کنند، اما تاکنون حاضر به انجام اون نشدن. همونطور که رئیس جمهور ترامپ گفته اونها فقط مدام در حال وقتکشی و تعلل بودن، اما به جای این تعلل‌ها بمب‌های آمریکا بر سر تأسیسات کلیدی اونها فرود خواهد اومد. این به این دلیل نیست که ما می‌خوایم چیزی رو از نو آغاز کنیم، نیازی به آغاز دوباره نیست، بلکه به این دلیل که وزارت جنگ آمریکا آماده است شرایط رو به گونه‌ای تعیین کنه که به توافقی برسیم که رئیس جمهور ترامپ انتظار اون رو داره. کوپر و تیم او در سنتکام از همان ابتدا از عملیات خشم حماسی تا این محاصره عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته و اطمینان حاصل کردن که ما فرصت رسیدن به هدف نهایی رو داشته باشیم، اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، چیزی که خودشون نیز میگن خواهان اون نیستن. بنابراین اگر واقعا تا این اندازه به یک توافق مذاکره شده نزدیک هستیم، ایران باید قدم پیش بذاره و اون رو انجام بده.
0: نیویورک تایمز گزارش داد چشمانداز دستیابی به پیشرفت دیپلماتیک در مذاکرات تهران و واشنگتن پس از سفر هیئت میانجی از دوحه به تهران تیره تر شده. به نوشته این روزنامه، هیئت قطری که برای رایزنی درباره متن نهایی توافق و تغییرات پیشنهادی ایالات متحده و جمهوری اسلامی به تهران رفته بود، بدون دستیابی به پیشرفت مشخص ایران را ترک کرده. همزمان الجزیره به نقل از منابع گزارش داد هر گونه حمله تازه به ایران عملاً به معنای پایان آتش بس خواهد بود. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که همزمان با بن‌بست در مسیر دیپلماسی، تنش‌های نظامی میان جمهوری اسلامی و آمریکا بار دیگر افزایش یافته. علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، درباره ادامه محاصره دریایی و حضور نیروهای خارجی در منطقه گفته اگر آمریکایی‌ها در چارچوب یک تفاهم این محاصره را بر ندارند، جمهوری اسلامی باید با روش‌های ویژه آن را بشکند. بروجردی گفته نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده‌اند و تجربه حمله موشکی اخیر به اسرائیل نشان داده تهران در برابر هر حمله‌ای واکنش فوری نشان می‌دهد. این عضو مجلس گفته ایران مرد جنگ است و از ظرفیت تنگی هرمز عنوان مسیر اثرگذار بر اقتصاد جهان استفاده خواهد کرد. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قائدی. توی نگاه کلی جمهوری اسلامی بعد از جنگ 12 روزه و نه جنگ 40 روزه حاضر به تسلیم نشده. چطور باشه این حملاتی امکان عقب نشینی حکومت فراهم میشه؟
6: درود به شما و مخاطبین برنامه. مقامات آمریکایی این رو میدونن، جمهوری اسلامی مقاومت کرده، تاب آوری داشته و الان قرار نیست که تغییر رژیم انجام بدن. به نظرم میاد که در حد بسیار زیادی در خصوص یک توافق اشتراک نظر بین ایران و آمریکا وجود داره، اما من فکر میکنم که دو گره اساسی وجود داره. گره اول فکر میکنم گره لبنان باشه، اونم با توجه به اینکه آمریکا میزبانی دولت لبنان و دولت اسرائیل رو داره انجام میده، در حالی که جمهوری اسلامی صحبت از این میکنه که اسرائیل باید از جنوب لبنان عقب نشینی کنه. و گره دوم هم من فکر میکنم مهمتر باشه، اون هم موضوع هسته‌ایه. به سه قرینه من معتقدم که این گره هسته‌ای، اول این در واقع قطعنامه‌ای که در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز بر سرش صحبت شد و انجام شد و تاکید بسیار زیادی که آژانس داره روی اون 408 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در سطح 60% در ایران و مقامات آمریکایی هم از این صحبت میکنن دائم. این موضوع اول و موضوع دوم من فکر میکنم بر سر موضوع غنی سازی جمهوری اسلامی مقاماتش میگن که ما در خصوص اساسا غنی سازی الان مذاکره نمیکنیم، این بعد از توافق یک صفحه‌ای اولیه است و آمریکایی ها اصرار دارن که موضوع هسته‌ای در این توافقنامه اولیه گنجونده بشه. هم آقای ترامپ در صحبت‌های امروز گفتش که اگر که در خصوص هسته‌ای اون چیزی که ما می‌خوایم رو الان متعهد نشن، و منظور تعهد صرفاً کلامی نیست، تعهد روی کاغذ و امضای اون توافقنامه است، و همینطور آقای پیتکست هم این موضوع رو گفت. بنابراین من فکر می‌کنم این دو موضوع گره‌هایی هستن که همچنان وجود داره و آمریکا با در واقع استفاده از دیپلماسی اجبار، یعنی حملات محدودی که داره انجام میده، تلاش می‌کنه که این موضوعات رو به جمهوری اسلامی بقبولونه. و من فکر میکنم که این حملات هم یک در واقع اوج و فرودی داره، یعنی ممکنه که یک وقفه جزئی روز جمعه به خاطر تعطیلی که از روز شنبه بعد در بازارهای مالی داریم، روز جمعه یک وقفه ایجاد بشه یا شدت پایین بیاد برای اینکه بازارها در سطوح مناسبی بسته بشن و دوباره مثلا شنبه و یک شنبه شروع بشه. و دو اینکه تحولات جام جهانی رو هم ما داریم که آمریکا نمیخواد تحولات جام جهانی و میزبانی آمریکا تحت شعاع یک حمله در خاورمیانه قرار بگیره. با توجه به اینها من فکر میکنم حملات در طول روزهای آینده با فراز و فرود و احتمالاً در یک نقطه هم متوقف بشه.
0: چرا به قاعده حتی هیئت قطری نتونسته دستاوردی از سفر به تهران داشته باشه؟ چه میانجیگری پاکستان چه هر کشور دیگری میتونه زمینه تفاهم رو فراهم کنه؟
6: خیر، این کشورها میتونن پیام رسان باشن اما نمیتونن انگیزه و مشوق برای ایران ایجاد کنن یا ابزارهای فشار به ایران ایجاد کنن برای اینکه چیزی رو که نمیخواد در توافق بپذیره، و نمیتونن به آمریکا هم فشار خاصی وارد کنن. من فکر میکنم تنها کشوری که میتونه در این قضیه هم ابزار تشویق در اختیار داشته باشه و هم ابزار فشار، چین هست. در این مورد یک مقاله مفصلی برای نشنال اینترست در روزهای گذشته نوشتم. و اگر که اساساً این کشورهایی مثل پاکستان، قطر، ترکیه، مصر، عربستان اینها موفق بودن اون توافقی که بین اسرائیل و حماس در خصوص غزه انجام می شد، اون توافق موفقی می بود، در حالی که اینگونه نیست و اون توافق از فاز اول حتی به فاز دوم که خل سلاح حماس هم هست حرکت نکرده. بنابراین من فکر میکنم بدون وجود یک میانجی قدرتمند مثل چین این مذاکرات به جایی ممکنه که نرسه.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، مهمان ما. سپاس از شما. در ادامه سیاست خشم اقتصادی، وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه دور تازه‌ای از تحریم‌های مرتبط با جمهوری اسلامی را علیه 6 فرد و 4 نهاد اعمال کرد. بنابر اعلام این وزارتخانه، این افراد و نهادها به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هدف تحریم قرار گرفتند. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده سجاد احدزاده و منوچهر گلچین در کنار 4 شهروند چینی در فهرست تحریم‌های جدید قرار دارند. به گفته واشنگتن، این افراد و نهادها که برخی در چین مستقر هستند، در شبکه‌های مرتبط با تأمین تجهیزات و پشتیبانی برنامه‌های نظامی جمهوری اسلامی نقش داشتند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در شبکه ایکس نوشت با استفاده از سیاست خشم اقتصادی، شبکه‌های تدارکات خارجی حامی تلاش‌های نظامی جمهوری اسلامی برای دستیابی به تسلیحات مختل خواهند شد. وزارت خزانه‌داری دارایی‌های جمهوری اسلامی را مسدود کرده، اقتصاد ایران را به شدت تحت فشار قرار داده و ماشین جنگی این حکومت را از کار انداخته. وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد واشنگتن هیچ گونه حمایت از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی را تحمل نمی‌کند. مارک وارنر، سناتور دموکرات آمریکا، در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت به نظر نمی‌رسد در عمل آتش بس پایداری وجود داشته باشد. ترامپ تا چند هفته گذشته دست کم 30 بار اعلام کرده جنگ پایان یافته، اما شواهد نشان می‌دهد درگیری‌ها همچنان ادامه دارد.
7: راستش به نظر نمی‌رسه آتش بس چندانی در کار باشه. منظورم اینه که رئیس جمهور در چند هفته گذشته دست کم 30 بار گفته جنگ تمام شده، اما واضحه که اینطور نیست. به نظر من این دقیقاً همون چیزی که وقتی وارد یک جنگ انتخابی میشین بدون اینکه یک برنامه جامع براش داشته باشین اتفاق میفته. میدونم بحثی درباره احتمال ورود نیروی دریایی آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز مطرحه. فکر می‌کنم این کار می‌تونه موفق باشه، اما خیلی بهتره که با مشارکت متحدان و شرکای بین‌المللی انجام بشه. تا به جای اینکه به یک رویارویی مستقیم بین ایران و آمریکا تبدیل بشه، تلاشی مشترک برای بازنگرداشتن یک آبراه حیاتی برای کل جهان باشه. با این حال وقتی رئیس جمهور اینقدر نسبت به متحدان آمریکا در سراسر دنیا رویکردی تحقیرآمیز داشته، بعید میدونم اشتیاق زیادی برای چنین همکاری وجود داشته باشه. من فعلا نشونه‌ای از پیشرفت جدی نمیبینم. 4 هدف اصلی مطرح شده بود: تغییر رژیم، خارج کردن اورانیوم غنی شده، از بین بردن توان موشکی ایران و بازگشایی تنگه هرمز. اما به نظر میرسه حکومت فعلی حتی از رهبر قبلی هم تندروتر شده. درباره خارج کردن اورانیوم غنی شده هم واقعا نمیدونم چه مسیری برای انتقال اون وجود داره. متاسفانه ایران همچنان موشک در اختیار داره و تنگه هرمز هم همچنان بسته است.
0: شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ویدئویی گفته مردم ایران بهای سیاست‌های جمهوری اسلامی را می‌پردازند. حکومتی که به گفته او به جای ساختن ایران کشور را به جنگ، فساد، فقر و ویرانی کشانده. با اشاره به بحران‌های درونی جمهوری اسلامی و آنچه ترس حکومت از مردم، اینترنت و حقیقت خوانده، تأکید کرد مسیر آزادی ممکن است طولانی و سخت باشد، اما آینده ایران را مردمی می‌سازند که امید و همبستگیشان را از دست نمی‌دهند. شاهزاده رضا پهلوی گفت چه با حمایت خارجی چه بدون آن، سرنوشت ایران در دست مردم است و پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود.
8: ممکن است مسیر پیش رو طولانی، فرساینده و ناامید کننده به نظر برسد، اما آینده را ملت‌هایی می‌سازند که در سخت‌ترین لحظات امید خود را از دست نمی‌دهند. امروز وظیفه ما تداوم ایستادگی است. وظیفه ما حفظ امید ملی است، حفظ همبستگی ملی است، حفظ اعتماد متقابل و بلوغ ملی است. نباید اجازه دهیم اختلاف افکنی، حاشیه سازی و عملیات روانی رژیم ما را از یکدیگر دور کند. ایران ما امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد نیروهای ملی نیاز دارد. چه با حمایت خارجی و چه بدون آن، سرنوشت ایران در دستان خود ماست. ما از این رژیم فرسوده و درمانده نیرومندتریم. ما از مزدورانی که برای نمایش‌های تبلیغاتی به خیابان فرستاده می‌شوند مصمم‌تر و استوارتریم. من به ایران و روح ایرانی ایمان دارم. من به ملت ایران و اراده ایرانی ایمان دارم. من ایمان دارم که ملت ایران پس از سالها رنج و سرکوب کشور خود را پس خواهد گرفت و من ایمان دارم که پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود. پاینده ایران.
0: نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ما هستند. شبتون بخیر جناب بهرامی. بارها شاهزاده رضا پهلوی تأکید کردند و بر این باورند، گفتند سرنوشت ایران در دستان ماست. این بار تو شرایط کنونی دنبال انتقال چه گفتمانی به معترضان داخل کشور هستند؟
9: بله، درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه. واقعیت اینه که این پیام شاهزاده در شرایط خاصی منتشر شد و فراز و فرودهایی که در ماهای اخیر در خیزش انقلابی مردم ایران مشاهده شده و امیدی که مردم ایران خب داشتن در اون زمانی که میلیونی به خیابون اومدن بعد از مدتی کوتاه با جنگ اسرائیل و امریکا بر علیه جمهوری اسلامی همین مسئله ادامه پیدا کرد، شاید بسیاری از مردم، شاید عده‌ای از مردم ایران رو به این سمت سوق داد که منتظر یک پیروزی، فروریزی و فروپاشی کامل جمهوری اسلامی بودند و الان که موانعی، هرچند موانع طبیعی در راه یک انقلاب، در راه یک خیزش ملی، این موانع رو که شاهزاده دیدن، مردم دیدن و نظرات مردم که به صورت مستمر به ایشون میرسه، این مسئله رو خواستن دوباره تأکید کنن که کاملا اولا خیزش انقلابی مردم ایران به حرکت‌های نظامی و دخالت‌های خارجی 100% وابسته نیست، هرچند همیشه کمک کننده بوده، شاهزاده از این حرکت‌های نظامی دفاع کرده. در ثانی نکته مهمش اینجاست که دوباره ما شاهد درگیری‌ها و زد و خورد‌های نظامی بین امریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی هستیم. باز هم شاهزاده در این برهه خواسته که این رو به مردم یادآوری کنه که این حرکت ها هم گرچه جمهوری اسلامی رو در نهایت ضعیف میکنه، به نفع مردم و حرکت انقلابی اونهاست، ولی ممکنه این حرکت ها هم در یک زمان بسیار کوتاه باعث سرنگونی جمهوری اسلامی نشه و در نتیجه جو ناامیدی در جامعه شکل نگیره و غالب نشه بر افراد و شهروندان و مخصوصا قشری که خب تجربه کمتری دارن و کم سن و سالترن. من فکر میکنم در چنین حال و هوایی و با چنین دلایلی این پیام شاهزاده رو دیدیم که منتشر شده.
0: بحث اتحاد نیروهای ملی هم تو این پیام مطرح شده. بعد از انقلاب ملی ایرانیان تلاش‌های زیادی برای این اتحاد انجام شد، اما واقعیت عینی صحنه سیاسی چقدر این اتحاد رو نشون میده؟
9: خب بحث اتحاد نیروهای ملی خوشبختانه خب در شرایط و وضعیت خوبیه. ما فراموش نکنیم که کلن جریان ملی، خیزش ملی یک شروط بسیار ساده و حداقلی برای همکاری داشت که اونهایی که باورمند به ایرانن، عبور از جمهوری اسلامی رو میخوان، تمامیت ارضی کشور رو قبول دارن و به یک حکومتی مبتنی بر حقوق بشر و سکولار باور دارن، اینا میتونن در اطراف شاهزاده، در جریانی که شاهزاده داره رهبری میکنه، حضور داشته باشن. این مسئله کاملا بدیهی و پیش پا افتاده ای هست، اگرچه الان مخصوصا با مشخص شدن نقش رهبری در یک خیزش سراسری، جمهوری اسلامی هم و عواملش تمام تلاششون رو میکنن که این عنصر رو از انقلاب مردم ایران حذف کنن. عنصر رهبری چیزی که اگر نباشه انقلابی هم به نتیجه نمیرسه. درش بالاخره در کنار این موانع و مشکلاتی که در پاسخ سوال اول شما اشاره کردم، طبیعتاً بحث دست‌های جمهوری اسلامی و اختلاف افغانی هم وجود داره و این موضوعیه که در هر انقلابی مشاهده میشه، ولی خوشبختانه انقدر عمیق و جدی نیست که مانع اساسی بر سر راه مردم ایران ایجاد کنه.
0: سپاس از شما نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در یک پیام ویدئویی گفت نبرد با جمهوری اسلامی پایان نیافته و اگر تهران بار دیگر حمله کند پاسخ سختی دریافت خواهد کرد. کاتس تاکید کرد ارتش اسرائیل برای انجام عملیات گسترده در ایران آمادگی کامل دارد. وزیر دفاع اسرائیل همچنین گفت خاورمیانه در هفته‌های اخیر در برابر چشمان ما در حال تغییر است. و افزود نیروهای اسرائیلی در عمق خاک لبنان علیه حزب الله، گروه نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی در حال عملیات هستند و ضربات سنگینی به این گروه وارد کردند. روزنامه تایمز اسرائیل به نقل از یک منبع در دفتر نخست وزیری این کشور گزارش داد بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همزمان با تشدید تنش‌ها با جمهوری اسلامی و تهدید واشنگتن به حملات بیشتر در هماهنگی کامل با یکدیگر قرار دارند. به گفته این منبع نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهوری آمریکا یک روز در میان در برخی موارد به صورت روزانه با هم گفتگو می‌کنند. این منبع همچنین تاکید کرد تماس‌ها و هماهنگی‌های دو طرف در روزهای اخیر افزایش یافته. درباره تحولات مرتبط با جمهوری اسلامی به طور مستمر این تماس‌ها ادامه داره. بنیامین نتانیاهو در پیامی ویدئویی خطاب به مردم لبنان گفت اسرائیل با مردم لبنان در جنگ نیست، بلکه با حزب الله می‌جنگد. بنیامین نتانیاهو حزب الله را گروهی توصیف کرد که لبنان را گروگان گرفته و به گفته او به نیابت از جمهوری اسلامی عمل می کند.
10: مردم لبنان، من برای شما پیامی دارم. اسرائیل با شما در جنگ نیست. ما با حزب الله در جنگ هستیم. گروهی که کشور شما را به گروگان گرفته، از دستورات ایران پیروی می‌کند و از خاک شما برای انجام حملات تروریستی علیه اسرائیل استفاده می‌کند. آیا به یاد دارید لبنان پیش از آن که ایران و حزب الله آن را به یک کابوس تبدیل کنند چگونه بود؟ کافه ها را به یاد دارید؟ فرهنگ را به یاد دارید؟ آرامش را به یاد دارید؟ همه آنها از بین رفتند، زیرا حزب الله و ایران می‌خواهند بارها و بارها ما را به جنگ بکشانند. شما شایسته شرایطی بهتر هستید. فرزندان شما شایسته شرایطی بهتر هستند. شما اکنون می‌دانید که اسرائیل برای محافظت از خانواده‌ها و جوامع خود هر کاری که لازم باشد انجام خواهد داد. ما تا کنون نزدیک به 10,000 نیروی حزب الله را از میان برده ایم. ما به طور سازمان یافته در حال پاکسازی جنوب لبنان از این افراطگرایان هستیم. مهم نیست کجا باشند، آنها را پیدا خواهیم کرد.
0: و در پایان به آخرین گزارش‌ها از حملات برمی‌گردیم. وزارت کشور بحرین اعلام کرد آژیر هشدار حمله هوایی بار دیگر در این کشور به صدا درآمد. همزمان ارتش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال درگیری با اهداف هوایی متخاصم هستند. رسانه‌های داخلی در ایران هم از حمله موشکی به پایگاه موفق السلطی در اردن خبر دادند و گزارش دادنی موشک‌ها از استان‌های غربی شلیک شدند. همطور که پیشتر گفتم برمیگردیم به همکارم اردوان روزبه تا در دقایق پایانی برنامه یک خلاصه و جمع‌بندی به ما بده از آخرین ها.
11: اجازه بده تا هنوز خبرهای اسرائیل رو توی دستداری اشاره بکنم. دقایق پیش ارتش اسرائیل اعلام کرد دست کم 2 پرتاب از سمت لبنان به مناطق شمالی اسرائیل شلیک شده. آژیرهای خطر به صدا در آمده. هنوز اطلاعات دقیقی در ارتباط و محل اصابت و جزئیات این پرتاب‌ها وجود نداره، اما ارتش اسرائیل داره میگه که این 2 پرتاب رو سقوط کرده و در واقع از بین بردنش. اما برگردیم به خلیج فارس، جایی که در ساعت 5:15 بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی بنابر دستور رئیس جمهور آمریکا سنتکام مرکز فرماندهی ایالات متحده آمریکا عملیات گسترده‌ای رو در خاک ایران در مناطق جنوبی ایران آغاز کرد. ما حالا میدونیم دست کم 49 موشک تاماهاک به خاک ایران شلیک شده. به رغم اعلامی که جمهوری اسلامی میگه مراکز شهری و غیره مورد هدف قرار گرفته، اما سنتکام داره میگه این عملیات فقط با هدف زدن سیستم‌های پدافندی، موشکی و راداری جمهوری اسلامی بوده و فقط مراکز نظامی مورد هدف قرار گرفته. این اهداف در مناطق مختلف صدای انفجارش به گوش رسیده در جاسک، در مناطق از ماهشهر، در بخش از اهواز و همچنین در بخش‌هایی از بندر عباس و در منطقه موسوم به کرگان
2: در نزدیکی مینا صدای انفجارهای پیاپی شنیده شد. اما گزارش‌های بعدی حاکی از این هستش که صدای انفجار در مناطق از تهران، کرج، ملارد و اطراف تهران همچنین شنیده شده. بعضی گزارش‌ها که گزارشگر فاکس نیوز به اون اشاره می‌کنه میگه موشک‌های شلیک شده تا حدود 60 کیلومتری تهران هم رسیدن. اما اشاره بکنم که در حال حاضر که داریم با هم صحبت می‌کنیم حریم هوایی کشور کویت بسته شده موقتاً. حملاتی که جمهوری اسلامی اعلام کرد به پایگاه آمریکایی کرده که این بار ما دو اطلاعیه داشتیم، درست مثل دیروز که تقریبا میتونم بگم امر بدی هستش که ارتش هم در حملات پهپادی شرکت کرده. ارتش اعلام کرده بود که مناطقی رو در بحرین مورد هدف قرار داده که پایگاه پنجم دریایی ایالات متحده آمریکا هدف اونها بوده. همچنین سپاه پاسداران اعلام کرده 18 نقطه رو در دو کشور بحرین و کشور کویت مورد هدف قرار داده. حالا ما میدونیم اردن هم پایگاه سلطی هم مورد هدف قرار گرفته بوده. اردن اعلام کرده که هیچ کدوم از این موشک‌ها به این پایگاه اصابت نکرده و رهگیری و از بین برده شده. ایالات متحده آمریکا تاکید میکنه که آمادگی کافی رو برای برخورد مجدد داره، آمادگی خواهد داشت که اگر لازم باشه این عملیات رو ادامه بده. اما آقای ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز، خبرنگار فاکس نیوز در تل آویو، اشاره کرده که مقامات جمهوری اسلامی باش تماس گرفتن و از اون خواستن که بمباران رو ادامه نده و آقای ترامپ گفته که به زودی این بمباران امشب موقتا تمام خواهد شد و باید در نظر داشته باشن که اگر به توافق جدی نرسن این بمباران شدیدتر ادامه پیدا خواهد کرد. جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که مذاکره ای نبوده.
0: هفته صبح پنجشنبه 21 خرداد با آخرین رخدادها از دور دیگر درگیری جمهوری اسلامی اسرائیل و بالعکس و پیوستن آمریکا به حملات با شما خواهیم بود.

پزشکیان میگه با دخالت های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده. در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی. بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.
2: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

0: این که فاصله ما بسیار نزدیکی و دو هفته آینده اعلام پیروزی میکنیم و آنها پذیرفتن همه چیز را بدهند، رسیدیم به امروز که آقای ترامپ گفته که ممکنه دستور حمله به پل‌ها و نیروگاه‌ها رو صادر کنه. ببین این ابزار تهدید نظامی از سوی قدرت‌های بزرگی ارتش خیلی قوی دارن، ابزار بسیار قوی و موثری هست، ولی آقای ترامپ انقدر از این ابزار بد استفاده کرده که اصلاً دیگه اون خودش کارایی نداره، یعنی خود عمل رو باید انجام بده تا اینکه جمهور اسلامی باور بکنه که ارتش آمریکا میاد و این تهدید رو عملی میکنه. این یک الگوی خیلی مناسب برای استفاده از این ابزار اسرائیلی‌ها هستن. وقتی که میگن اگر این عمل رو انجام بدید، اگر فلان جا رو هدف قرار بدیم، ما این عمل رو انجام میدیم، بلا فاصله انجامش میدن، حتی از اون چیزی گفتن مهیب‌تر انجامش میدن تا دفعه بعد طرف مقابل دوبار فکر کنه برای اینکه میخواد اون کار رو انجام بده یا نه. یعنی اگر انجام داد، مطمئنه که همون چیزی که نخست وزیر اسرائیل گفته انجام میشه. آقای ترامپ بارها تهدیدی کرده که اگر فلان کار انجام بشه مثلا میکنم، و هیچ کدامش رو عمل نکرده. این ابزار دیگه کار نمیکنه از سمت آمریکایی‌ها.
1: فکر میکنه این یه جور استراتژیه یا یه جور تضاد در صحبتاش؟
0: ببین میتونست یه راهبرد باشه، ولی تعداد معدودی دفعات این کار میکنه. وقتی تو بارها و بارها ازش استفاده کردی، دیگه کارکردش رو از دست میده. الان اگر آقای ترامپ حمله نظامی رو هم شروع بکنه، باز هم بگه که اگر فلان رو توافق نکنیم، مثلا من تا اینجا در جنگ پیش میرم، در آن سمت ماجرا اینها میگن این بلوفه. یعنی دیگه الان تا خودش عمل نشه، تا همون چیزی که تهدید میکنه نیروگاه ها هدف قرار نگیره، هیچ کسی در جمهوری اسلامی باور نمیکنه که ترامپ این وعده رو عملی میکنه. یعنی اینقدر از این ابزار استفاده شده و الان در اون سمت قسم تحلیل ها رو میخونی، همشون یک لیستی از دلایل میارن که آمریکا یه سری محدودیت ها داره و داره با بلوف میخواد چیزی رو در پای میز مذاکره بگیره که در میدان نظامی نتونسته بگیره، و اشاره میکنن به اون جنگ 40 روزه، اینکه آمریکایی‌ها تا کجا جلو نیومدن. و حالا بگم که این ابزار به هر حال برای آقای ترامپ کار نمیکنه. همین مصاحبه‌ای که امروز کرده، روز قبلش گفته که همه چیز رو حاضرن به ما بدن، احتمالا فردا دوباره همین رو خواهد گفت، آنها میخواد توافق بکنن. و این بالا و پایین رفتن ها هیچ تأثیر روی میز مذاکره نمیذاره. یعنی اون چیزی که پزشکیان به عنوان یک آسیب طرح میکنه، راه حلی که خودش ارائه میکنه هیچ تناسبی با اون آسیب نداره. در اون سمت قصه کسانی هستن در سپاه پاسداران، در گروه های نزدیک به اونها نشستن و اساسا میدونن چی کار میخوان بکنن. اونها میخوان بجنگن، اونها میخوان با جنگیدن با اسرائیل و آمریکا دستاورد بسازن. اینکه حالا موفق میشن یا نمیشن، اون یه بحث دیگه است. ولی همون کاری رو الان در خروجی این حکومت میبینیم که اونها میخوان. یعنی اینکه عقب نشینی نکنیم، پای میز مذاکره برنامه هستی رو ندیم، موشکی رو ندیم، نیابتی رو ندیم، همون داره عمل میشه. و اگر آقای پزشکیان مخالف این روی کرد هست و میخواد به صلح برسه، باید با صدای رسا اعلام بکنه که برنامه هسته‌ای حمایت از گروه‌های نیابتی برنامه‌چکی این ما رو ویران کرده و بذاریمش کنار. چنین چیزی آقای پزشکیان نمیگه. یعنی اون توصیه هایی که میکنه که همون تکرار شعار علی خامنه‌ای هست که ما در مقابل آمریکا زانون نمیزنیم، عملا به همون راهبرد قالیباف و سپاه منجر میشه. یعنی عملا این دوگانه گویی آقای پزشکیان و قالیباف هیچ تأثیری در خروجی حکومت نداره.
2: تقریبا دیگه میتونیم بگیم که یک روند پایدار افزایش قیمت رو از حدود دی ماه سال گذشته داریم میبینیم توی قیمت خوراکی ها، و به سرعت هم داره رشد میکنه. یعنی تورم ماهانه به مرز 10% رسیده و تعدادی از اقلام غذایی رو داشتیم مثل روغن، برنج، گوشت و لبنیات که بعضن جهش های سه رقمی به بالا رو توی بعد سالانه اینها تجربه کردن. با توجه به همین گزارش های تورم، به طور مشخص میشه گفت که افزایش قیمت ها در بخش مواد غذایی توی این مدت وارد یک سطوح جدیدی شدن که چون کمتر سابقه داشته که تورم در واقع اقلام خوراکی سه رقمی بشه، این شرایط عجیب و غریب رو ایجاد کرد. این وضعیت قیمت ها در واقع به سطح هفتگی رسیده و وقتی که خبرها و گزارش ها رو نگاه میکنیم، بسیاری از نشریات مثل همین روزنامه دنیای اقتصاد هم افزایش قیمت در بخش خوراکی ها رو به شکل هفتگی دیگه دارن نگاه میکنن و برای نمونه درباره هفته گذشته گفته شده که شاهد افزایش 6% توی قیمت خوراکی ها بودیم. خب توی گزارش هایی که از سایر بنگاه های خبری منتشر میشه هم میبینیم که قیمت کالاهای پرمصرف مثل لبنیات یا حبوبات یا گوشت هفته به هفته داره افزایش پیدا میکنه. آشکارا درباره خرداد ماه با توجه به این پیشینه‌ای که عرض کردم، یعنی تورم 9-10% و همینطور گزارش های غیر رسمی که رسانه ها منتشر میکنن، میتونیم انتظار داشته باشیم که یک جهش بزرگ دیگه در نرخ تورم در این ماه در پیش باشه و آمار قطعیش احتمالاً تا 2-3 هفته دیگه هم منتشر میشه. برای اینکه ببینیم این دخالت‌های دولت چه اثری روی قیمت‌ها گذاشته و داشته، فقط کافیه که نتیجه این کار رو در گذر سال‌ها ببینیم. درباره نون که میتونیم بگیم نرخ گذاری‌ها نه تنها کمکی به پیشگیری در واقع افزایش قیمت‌ها نکرده، بلکه باعث شده که نونوایی‌ها مسیرهایی رو برای دور زدن قیمت گذاری‌ها طراحی بکنن. برای اینکه در واقع ناچارن که با این محدودیت قیمت ها مواجه بشن. درباره کالاهای دیگه هم هیچگاه ندیدیم که قیمت گذاری دولت بتونه باعث کنترل تورم یا در واقع کنترل قیمت ها شده باشه.
3: متاسفانه در اثر اتفاقاتی که این مدت ما شاهدش بودیم، چه بحثای مستقیم از طریق انسان ساز مثل آتش سوزی ها، بهره برداری انسانی از اونجا، تجاوزهای به جنگل ها برای ساخت و ساز یا قاچاق چوب، و از طرف دیگر خشکسالی، بالا رفتن دما و تغییر الگوی بارش که باعث تخریب این جنگل ها شده، متوجه شدیم که مقادیر بسیار زیادی از مساحت این جنگل ها از بین رفته که خود شما توی همین گزارش بهش اشاره کردید. جنگل داری نوین بعد از طرح تنفس جنگل، طرح خوبی بود، تونست خوب موارد مهمی رو عملی کنه درکن، اما هر طرحی بایستی اول چه پارامترهایی رو، چه فاکتورهایی رو شامل میشه و از چه شفافیتی برخورداره. نگرانی اصلی دقیقا به جاست، خط قرمز این طرح کجاست و آیا برای پایش امکانات و زیرساخت‌های لازم براش دیده شده یا خیر؟ چون این زیرساخت‌ها خیلی خیلی خیلی مهمن، چون اگر ما فقط بیام یک طرح روی کاغذ بیاریم که خیلی هم جالب باشه، اما نه ابزار مدیریتیشو داشته باشیم، نه ابزار زیرساختی برای پایش و احیاشو داشته باشیم، و نه اینکه بتونیم مواردشو ببینیم که چجور پیشرفت کرده این طرح، در کل این طرح از همون اول میتونه ابتر بمونه. زمانی که میایم محیط زیست رو در مقابل اقتصاد جوامع محلی قرار میدیم و میخوایم اون طرح‌ها رو به شکست بکشونیم، شما دریاچه ارومیه رو به عنوان شاهد اصلی دارید. زمانی که برای دریاچه ارومیه اومدن اقتصاد جوامع محلی و کشاورزا رو در اولویت اول قرار دادن که در کوتاه مدت منافع اقتصادی داشته باشه، و خب دریاچه ارومیه با از بین رفت و شرایطش رو دیدیم. برای جنگل‌های هیرکانی هم همینطور، هر گونه طرح جنگلداری پایدار، چون کلمه پایدار میاد، یعنی این که ما بایستی بر اساس ظرفیت‌های اکولوژیک اون بهره برداری رو انجام بدیم. ما اولا نمیتونیم بگیم هیچ کس بهره برداری نکنه و فقط اون جنگل‌ها بمونن، اما اگر جوامع محلی رو وارد قضیه کنیم و بدونن که منافع خودشون در حفظ و احیای این جنگلداری هست، اونا میتونن به عنوان افرادی که در نقش مهمی و مستقیمی دارن کمک کنن به این پایش، و همچنین گزارش های سالانه از اینکه چه مقدار این طرح پیشرفت داشته به عموم برسه، و خب مطمئنن باعث دانشگاه ها و همونجور گفتیم جوامع محلی و استانداری ها و همچنین سمن ها بتونن این کنترل ها رو داشته باشن که شاهد از بین رفتن بیشترین جنگل ها نباشیم.
4: یک روز و 16 ساعت و 34 دقیقه دیگه رقابت‌های جام جهانی 2026 در مکزیکو سیتی، پایتخت مکزیک، رسماً افتتاح خواهد شد. از فرودگاه لس آنجلس که از معدود تابلوهای مربوط به جام جهانیه داریم عزیمت میکنیم به شهر مکزیکو سیتی برای پوشش افتتاحیه رقابت‌های جام جهانی، و شما رو هم در این سفر همراه خودمون میکنیم.

داریم عزیمت میکنیم به شهر مکسیکو سیتی برای پوشش افتتاحیه رقابت‌های جام جهانی و شما رو هم در این سفر همراه خودمون میکنیم.

کاملا در فرودگاه مکسیکو سیتی فوتبالیه و این گونه است هواداران و طرفداران فوتبال که وارد مکسیکو سیتی میشن استقبال میکنه نمادهای جام جهانی

مکسیکو سیتی خوش آمدید، شهری که مسابقه افتتاحیه جام جهانی فوتبال روز پنجشنبه میان تیم‌های مکزیک و آفریقای جنوبی قراره در این شهر برگزار بشه و رسماً جام جهانی 2026 کلید بخوره. ورزشگاه آستکا ورزشگاهی بسیار تاریخی است که تا همین امروز میزبان 19 مسابقه جام جهانی در ادوار مختلف بوده. از لس آنجلس تا مکزیکو سیتی 3 ساعت و نیم پرواز انجام دادیم، رسیدیم به مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک و اینجا کاملا فضا فوتبالیه. میشه کاملا دید که طرفداران فوتبال خودشون رو آماده میکنن تا از یک جام جهانی جذاب پذیرایی بکنن. بسیاری از شهروندان مکزیکی با لباس تیم ملی مکزیک آماده میشن تا به استقبال اولین مسابقه شون برن در جام جهانی 2026 در ورزشگاه جام جهانی مکزیکو سیتی.

0: مسجد جامع اصفهان موزه زنده معماری ایران است. این بنای تاریخی با الگوی مشهور چهار ایوانی یکی از تأثیرگذارترین نمونه های معماری ایرانی به شمار می رود و لایه هایی از هنر و معماری سلجوقی، ایلخانی و صفوی را در خود حفظ کرده است. اما بسیاری از بناهای تاریخی ایران از مسجدها و مدرسه ها تا کتابخانه ها و مجموعه های مذهبی مانند مسجد جامع اصفهان در قالب موقوفه زیر نظر سازمان اوقاف قرار دارند. فعالان میراث فرهنگی هشدار می‌دهند که مداخلات غیر تخصصی مانند نصب بنر با میخ روی دیوارهای تاریخی به این آثار آسیب می‌زند. منتقدان معتقدند آثار تاریخی ایران باید زیر نظر نهادهای تخصصی و علمی اداره شوند تا هویت تاریخی کشور حفظ گردد.
1: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوید؟
2: سلام عزیزم.
3: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
4: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
5: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
6: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
7: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا
8: عملیات علیه اهدافی در جنوب ایران،
9: تشدید درگیری ها، تهدید های متقابل،
10: درگیری ها در دل به اصطلاح آتش بس.
11: و ترامپ هم همچنان میگه که ما قرار هستش که به یک توافقی برسیم.
12: به نظر من بیشتر زاده خیال آقای ترامپ هست.
13: عربستان سعودی و شورای همکاری خلیج فارس حملات ایران به کشورهای منطقه رو محکوم کردند.
14: جمهوری اسلامی الگوی حملاتش رو تغییر داده، تا پیش از این به امارات حمله میکرد.
15: نخست وزیر اسرائیل حمله به مواضع جمهوری اسلامی بدون پشتیبانی و حمایت آمریکا.
16: و درباره ادامه جنگ و درگیری بین حزب الله و اسرائیل.
17: حرف مشاور ارشد خامنه ای ولایتی که گفت ما لنگ به کمر میبندیم، نان خشک میخوریم.
18: پیام های زیادی درباره کوچکتر شدن سفره مردم داریم دریافت میکنیم.
19: گرانی افسار گسیخته واقعا مردم رو مستعجل کرده.
20: افزایش سرسام‌آور هزینه خوراکی ها.
21: نان به اندازه‌ای داره گرون میشه که هشدار برانگیز شده.
22: نشون دهنده عمق فاجعه در کشور هست.

0: شما خواهیم بود. سرخط خبرها. موج جدید حملات ایالات متحده به مواضع سپاه پاسداران در جنوب ایران. ترامپ میگوید مقامات تهران در گفتگوی مستقیم با او خواهان پایان بمباران شدند. سنتکام با اعلام پایان حملات گفت توانمنده های نظامی و سایت های پدافند هوایی هدف قرار گرفتند. تهدید ترامپ به حمله شدید در صورت نهایی نشدن توافق صلح با تهران. رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر جمهوری اسلامی تسلیم نشود، حملات پنجشنبه هم ادامه خواهد یافت. درخواست ترامپ برای تصویب فوری بودجه نظامی جدید ایالات متحده. رئیس جمهوری آمریکا خواستار تصویب سریع لایحه افزایش 350 میلیارد دلاری بودجه ارتش شد. در ادامه،
1: وظیفه ما تداوم ایستادگی است. وظیفه ما حفظ امید ملی است.
0: تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر اتحاد نیروهای ملی. آینده را مردم می‌سازند که امیدشان را از دست نمی‌دهند. چه با حمایت خارجی، چه بدون آن، سرنوشت ایران در دستان خود ماست. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهای این کشور به دستور دونالد ترامپ دور تازه حملات علیه اهداف نظامی در ایران را به پایان رساندند. سنتکام در بیانیه اعلام کرد این عملیات در پاسخ به اقدامات تهاجمی مداوم جمهوری اسلامی صورت گرفته. بر پایه این بیانیه اهداف مورد حمله تهدیدی برای نیروهای آمریکایی و امنیت کشتیرانی بین المللی محسوب می شدند. سنتکام همچنین اعلام کرد در این عملیات مراکز شناسایی و نظارتی، سامانه های ارتباطی و سایت های پدافند هوایی جمهوری اسلامی در نقاط مختلف ایران هدف قرار گرفتند. به گفته این فرماندهی در این حملات از توانمندی های نیروی دریایی، هوایی، تفنگداران آمریکایی همچنین مهمات هدایت شونده دقیق استفاده شده. همزمان با موج جدید حملات آمریکا علیه اهداف وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جنوب ایران، دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته به طور مستقیم با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کرده. ترامپ مدعی شد مقام‌های ایرانی از او خواستند بمباران متوقف شود. به گفته خبرنگار فاکس نیوز در تل‌آویو، رئیس جمهوری آمریکا در یک تماس تلفنی اعلام کرده ایالات متحده علاوه بر حملات جنگنده‌های آمریکایی 49 فروند موشک تاماهاک نیز به سوی اهدافی در ایران شلیک کرده. ترامپ همچنین هشدار داده در صورتی که مقام‌های جمهوری اسلامی در مذاکرات با آمریکا به توافق نرسند، حملات نظامی در شامگاه پنجشنبه ادامه خواهد یافت. در همین حال، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران ادعای گفتگوی مستقیم مقام‌های جمهوری اسلامی را با دونالد ترامپ تکذیب کردند. بعد از دور جدید حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی در بامداد پنجشنبه، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد جمهوری اسلامی تنگه هرمز را به روی تمامی شناورها بسته. این قرارگاه در بیانیه خود تأکید کرده تردد هر گونه شناور تجاری و نفتکش از تنگه هرمز ممنوع است و هر شناوری که اقدام به عبور کند هدف قرار خواهد گرفت. در این بیانیه همچنین ادعای آمریکا درباره ادامه تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز رد شده و کذب خوانده شده. با این حال ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام ادعای بسته شدن تنگه را رد کرده. سنتکام اعلام کرد کشتی‌های تجاری همچنان در حال تردد به داخل و خارج از تنگه هستند و رفت آمد دریایی در این آب را ادامه دارد. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند جمهوری اسلامی در واکنش به حملات آمریکا، موشک‌ها و پهپادهایی را به سمت شناورها و ناوهای آمریکایی در نزدیکی تنگه هرمز شلیک کرده. با این حال مقامات آمریکایی تاکنون این ادعا را تایید نکردند و هیچ گزارش مستقلی درباره وقوع این حملات منتشر نشده. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرده نیروهای جمهوری اسلامی به 18 هدف متعلق به آمریکا در منطقه حمله کرده. بر اساس این بیانیه پایگاه‌های هوایی علی السلام و احمد جابر در کویت، همچنین پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین در میان اهداف حملات قرار داشتند. همزمان ارتش جمهوری اسلامی مدعی شد با استفاده از پهپادهای انهدامی، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین را هدف حملات پهپادی قرار داده. وزارت کشور بحرین اعلام کرد آژیر هشدار حمله هوایی بار دیگر در این کشور به صدا درآمده و شهروندان و ساکنان خواسته شده آرامش خود را حفظ کرده به نزدیکترین مکان امن بروند. ارتش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال درگیری با اهداف هوایی متخاصم هستند. رسانه‌های جمهوری اسلامی هم از حمله موشکی به پایگاه موفق السلطی در اردن خبر دادند و گزارش دادند این موشک‌ها از استان‌های غربی شلیک شدند. در همین حال برخی رسانه‌ها و کاربران در شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصاویری از شلیک موشک و وقوع تحرکات هوایی در چند استان ایران خبر دادند. و در تصاویری که در کانال تلگرامی وحید آنلاین منتشر شده، دود ناشی از انفجارهای حملات بامداد پنجشنبه نیروهای آمریکایی در غرب استان البرز دیده میشه. در تصویر دیگری نیز نور یکی از انفجارها در این منطقه ثبت شده که گفته میشه حوالی ساعت 4 صبح روز 21 خرداد رخ داده. به پایتخت آمریکا میریم، واشنگتن دی سی، با همکارم اردوان روزبه تا برامون بگه آخرین گزارش ها چی میگه و مثل همیشه یک جنبندی موجز داشته باشه از هر اون چی که اتفاق افتاد.
2: سپاه پاسداران ساعتی پیش در یک اطلاعیه رسمی مورد هدف قرار گرفتن مناطقی رو در داخل ایران تایید کرده. اون بیانیه تاکید میکنه که تا پاسخ به حملات ارتش ایالات متحده آمریکا به چند مجتمع تولیدی در یک پادگان در اطراف کرج و نظرآباد و یک پایگاه محلی سپاه در شهرستان پیشوا 12 فروند موشک به مقر استقرار هواپیماهای ایالات متحده آمریکایی در مرکز پایگاه الازرق در کویت حملاتی را انجام داده که بخشهایی از این پایگاه رو میگه تخریب کرده. اما ارتش ایالات متحده آمریکا داره میگه در حال حاضر تا کنون هیچ گزارشی در تو تخریب یا از بین رفتن تجهیزات ایالات متحده آمریکا گزارش نشده. ساعت 5:15 روز چهارشنبه، 5:15 بعد از ظهر به وقت محلی و به وقت واشنگتن دی سی و نیمه شب 15 بعد از نیمه شب و وقت محلی در ایران عملیات آمریکا آغاز شد. ایالات متحده آمریکا حالا ما میدونیم از 49 موشک تاماهاک استفاده کرده و این عملیات رو در گستره‌های مناطق جنوب بیشتر و دیگر مناطق که سیستم‌های راهبردی پهپادی موشک‌ها و همچنین تجهیزات سامانه‌های دفاع هوایی جمهوری اسلامی مستقل بودن رو مورد هدف قرار گرفته قرار داده. در نتیجه به گفته خبرنگار فاکس نیوز در تل آویو بعضی از این شلیک‌ها که موشک‌های تاماک بودن تا 60 کیلومتری تهران رسیدن و این بیانیه سپاه حالا نشان دهنده این هستش که اهدافی که مورد حمله قرار گرفته حتی به تهران هم نزدیک بوده. صدای انفجار در مناطق مختلف بیشتر از همه در بندرعباس و میناب و منطقه موسو به کرگان شنیده شده، همچنین در قشم و دیگر مناطق انفجارهایی شنیده شده، اما خود جمهوری اسلامی دست کم اصابت 4 پرتابه رو در مناطق شرقی بندرعباس تایید کرده که میتونه پایگاهش در واقع مرکزی باشه که نزدیک به فرودگاه بندرعباس هستش. همچنین سازمان هواپیمایی کشوری کویت ساعت 4:50 صبح روز پنجشنبه اعلام بستن حریم هوایی کشور کویت رو کرده. این سازمان اعلام کرده بر اساس توافق‌ها و رویه‌های موجود تصمیم گرفته فرودگاه‌های جایگزین بشه محلی باشه برای نشست و برخاست هواپیما و این بستن به دلیل حفظ امنیت و اقدامات ایمنی هستش که احتمال میدن در ساعات پیش رو جمهوری اسلامی بخواد اقدامی رو انجام بده. اما پس از این وضعیت بود که در این میان جمهوری اسلامی چند بار تاکید کرد که 2 کشتی ایالات متحده آمریکا رو در تنگه هرمز زده، سنتکام تکذیب کرد. پس از اون قرارگاه خاتم اعلام کرد که آبراهه تنگه هرمز رو کاملا بستن و هیچ ترددی رو اجازه نمیدن و اگر کسی از این شناوری از اون منطقه رد شه قاعدتا مورد هدف قرار خواهد گرفت. پیش از این هم سپاه اعلام کرده بود که مراکز رو مورد هدف قرار میده. ما میدونیم که الان در اردن هم مراکزی مورد هدف بوده، اما دولت اردن اعلام میکنه که هیچ پرتابی به هدف نخورده و همه اینها در مسیر منهدم شده.
0: سپاس از تو اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید با توجه به تمرکز حملات جدید آمریکا به سایت‌های پدافندی و راداری جمهوری اسلامی در بخش‌های مختلف ایران، احتمالاً در شب‌های آینده شاهد حملات شدیدتر ایالات متحده خواهیم بود.
3: ایالات متحده حملات شبانه خودش رو دوباره شروع کرده. تمرکز همچنان روی امکانات پدافند هوایی هستش، ولی این بار به جای اینکه فقط در مناطق جنوبی، ساحلی و جزایر اهداف مربوط به رادارهای مراقبت دریایی و مراقبت هوایی و امکانات پدافند هوایی رو مورد حمله قرار بدن، این کار رو تا عمق انجام دادن، حتی تا حومه تهران، یعنی سایت پدافند هوایی در غرب تهران و در جنوب شرقی تهران، در ورامین مورد حمله موشک‌های کروز و هواپیمای جنگنده آمریکایی، حالا ممکن حتی اسرائیلی هم باشن، قرار گرفته و انفجارهای شدیدی شنیده شده و این احتمال وجود داره که شرایط داره آماده میشه. به تدریج سیستم های پدافند هوایی یک به یک دارن از بین میرن، یک به یک رادارهای مراقبت دوربرد رو دارن از کار میندازن تا شرایط برای بمباران های شبهای آینده که احتمالاً شدیدتر خواهد بود، احتمالاً تأسیسات صنعتی رو هم در نظر در هدف قرار خواهد گرفت و زیرساخت‌ها رو هم احتمالاً در شبهای آینده ممکنه شروع بکنن بزدن، از بین بردن پدافند گام اول هستش. ورامین کوریدور اصلی پرواز هواپیمای جنگنده آمریکایی و اسرائیلی در جریان جنگ 12 روزه و جنگ اخیر به سمت سایت‌های اصلی صنعتی نظامی شرق تهران در پارچین، خجیر و حکیمیه بوده و احتمالاً هم از بین رفتن، از بین بردن پدافند ورامین و اطراف دقیقاً داره شرایط رو برای از سرگیری بمباران‌های شدید سایت‌های شرق نظامی و صنایع نظامی شرق تهران دوباره آماده می‌کنه.
0: استرالیا و بریتانیا در بیانیه مشترک حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را محکوم و تأکید کردند. تهران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. همزمان 22 کشور از جمله استرالیا، آمریکا و بریتانیا نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را به دست داشتند در طرح‌های ترور، آدمربایی و ارعاب در کشورهای غربی متهم کردند. وزیر خارجه استرالیا که همکارم علیرضا محبی از اونجا ملبورن با ماست، با دفاع از این موازه جمهوری اسلامی رو به گسترش نفوذ مخرب در دموکراسی ها متهم کرده. علی رضا، در نشست مشترک وزیران خارجه و دفاع استرالیا و بریتانیا چه تهدیدها و هشدارهایی درباره جمهوری اسلامی و تحولات خاورمیانه مطرح شده؟
4: سیما، وزرای خارجه و دفاع استرالیا و بریتانیا در بیانیه مشترکی که بعد از نشست مشورتی وزرای دو کشور به نام آکمین به میزبانی بریتانیا صادر شد، حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه رو محکوم کردند، تاکید کردند که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. در این بیانیه وزرای خارجه و دفاع استرالیا و بریتانیا از آتش‌بس بین جمهوری اسلامی و آمریکا حمایت کردند، خواستار کاهش تنش‌ها و ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری‌ها در خاورمیانه شدند. به علاوه این که از جمهوری اسلامی هم خواسته شده که به تعهدات بین‌المللی خودش پایبند بمونه و زمینه بازگشایی دائمی تنگه هرمز رو هم فراهم بکنه. هر دو کشور روی کشتیرانی آزاد و بدون محدودیت در تنگه هرمز که یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل هست هم تاکید داشتن. هم استرالیا هم بریتانیا در این بیانیه مشترک روی همکاری‌های دفاعیشون برای حمایت از شرکای منطقه‌ای و حفظ امنیت منطقه هم تاکید کردن. اعلام کردن که از طریق ماموریت‌های هوایی و دریایی به این هدف کمک می‌کنن. وزرای خارجه و دفاع هر دو کشور هشدار دادن که ادامه بحران در خاورمیانه و بسته موندن تنگه هرمز میتونه بر اقتصاد جهانی و بازار انرژی و تجارت بین الملل هم تأثیر بذاره. همزمان سناتور پنیوانگ وزیر امور خارجی استرالیا هم در واکنش به حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا گفته که دولت استرالیا با تشدید تنش‌ها مخالف هستش و نمیخواد که منطقه دوباره وارد یک جنگ گسترده بشه و ادامه این تنش‌ها میتونه روی اقتصاد جهان و زندگی استرالیایی‌ها اثر بگذاره.
0: و بیانیه 22 کشور علیرضا اون چه محورهایی رو در بر میگیره؟ واکنش کامبرا بهش چی بوده؟
4: خب 22 کشور مثل که شامل حالا استرالیا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا و نیوزیلند میشه در یک بیانیه مشترکی فعالیت‌های نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی رو محکوم کردن. در این بیانیه سازمان اطلاعات سپاه، نیروی قدس و همچنین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به دست داشتن در طرح‌های ترور و آدمربایی و ارعاب در آمریکای شمالی، اروپا و استرالیا متهم شدند. کشورهایی که این بیانیه را امضا کردن اعلام کردند که مخالفان جمهوری اسلامی و روزنامه‌نگاران و جوامع یهودی و اسرائیلی از جمله اهداف این اقدامات بودند. امضا کنندگان این بیانیه جمهوری اسلامی رو به همکاری با شبکه‌های جنایتکار متهم کردند و حملات منتسب به گروه حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه در اروپا رو محکوم کردند. گفتن که قتل و آدمربایی و ارعاب در خاک کشورهای دیگه نقض قوانین بین‌المللی هستش. سناتور پنیوانگ وزیر امور خارجه استرالیا هم در دفاع از این بیانیه مشترک گفته که نگرانی درباره فعالیت‌های جمهوری اسلامی مثل مداخله‌اش در استرالیا فقط به کشور محدود نمیشه و کشورهای دموکراتیک مصمم هستن که برای مقابله با اون چه که نفوذ مخرب جمهوری اسلامی توصیف شده بیستند و ایستادگی کنند در برابر این اقدامات.
0: علیرضا محبی از ملبورن با ما، ممنون است. نگاهی داشته باشیم به گفته‌های مقامات آمریکا ساعتی پیش از آغاز حملات. دونالد ترامپ بار دیگر جمهوری اسلامی را تهدید کرد و گفت در صورت نهایی نشدن توافق ایران را با شدت هدف حملات بیشتری قرار خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی باید توافقی را امضا کند که به گفته او معنادار باشد. تهران در روند مذاکرات بیش از حد تعلل کرده و باید بهای آن را بپردازد. او در این حال گفت واشنگتن چند روز دیگر نیز به جمهوری اسلامی فرصت خواهد داد تا درباره توافق تصمیم گیری کند.
5: من برای ماهاست که دارم با ایران کار میکنم و خب باید که توافق رو امضا کنن. توافق خوبیه، به اونها حق داشتن سلاح هسته‌ای رو نمیده، به واقع کاملا این رو ممنوع میکنه که هرگز به سلاح هسته‌ای برسن و خب نمیدونم واقعا چرا هی دارن وقت تلف میکنن، نمیدونم چی کار دارن میکنن. بعد هلیکوپتر خیلی گرون قیمت ما رو بهش شلیک کردن، خوشبختانه هر دو خلبان حالشون خوبه و خب یک عملیات نجات باور نکردنی داشتیم که خیلی فوق العاده بود. تجهیزاتی که ما داریم، ببینیم، ما قوی ترین ارتش دنیا رو داریم و من به درخواست پاکستان یه مقدار بهشون فرجه دادم.
0: نیویورک تایمز گزارش داد چشمانداز دستیابی به پیشرفت دیپلماتیک در مذاکرات تهران و واشنگتن پس از سفر هیئت دوحه به تهران تیره تر شده. به نوشته این روزنامه، هیئت قطری که برای رایزنی درباره متن نهایی توافق و تغییرات پیشنهادی ایالات متحده به ایران رفته بود، بدون دستیابی به پیشرفت مشخصی تهران را ترک کرده. همزمان الجزیره به نقل از منابع گزارش داد هر گونه حمله تازه به ایران عملاً به معنای پایان آتش بس خواهد بود. این تحولات در حالی رخ میده که همزمان با بن‌بست در مسیر دیپلماسی، تنش‌های نظامی میان جمهوری اسلامی و آمریکا بار دیگر افزایش یافته. علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، درباره ادامه محاصره دریایی و حضور نیروهای خارجی در منطقه گفته اگر آمریکایی‌ها در چارچوب یک تفاهم این محاصره را برندارند، جمهوری اسلامی باید با روش‌های ویژه آن را بشکند. بروجردی گفته نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده‌اند و تجربه حمله موشکی اخیر به اسرائیل نشان داده تهران در برابر هر حمله ای واکنش فوری نشان می‌دهد. این عضو مجلس گفته ایران مرد جنگ است و از ظرفیت تنگه هرمز به عنوان مسیر اثرگذار بر اقتصاد جهان استفاده خواهد کرد. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل میگوید ایالات متحده با استفاده از دیپلماسی اجبار یعنی حملات محدود نظامی تلاش میکند خواسته هایش را به جمهوری اسلامی بقبولاند. قائدی همچنین گفت حملات آمریکا ممکنه به خاطر تعطیلی بازارهای مالی از روز جمعه و آغاز مسابقات جام جهانی فوتبال یک وقفه کوتاه داشته باشه.
6: مقامات آمریکایی این رو میدونن، جمهوری اسلامی مقاومت کرده، تاب آوری داشته و الان قرار نیست که تغییر رژیم انجام بدن. به نظرم میاد که در حد بسیار زیادی در خصوص یک توافق اشتراک نظر بین ایران و آمریکا وجود داره، اما من فکر میکنم که دو گره اساسی وجود داره. گره اول فکر میکنم گره لبنان باشه، اون هم با توجه به اینکه آمریکا میزبانی دولت لبنان و دولت اسرائیل رو داره انجام میده، در حالی که جمهوری اسلامی صحبت از این میکنه که اسرائیل باید از جنوب لبنان عقب نشینی کنه. و گره دوم هم من فکر میکنم مهمتر باشه، اون هم موضوع هسته‌ایه. به سه قرینه من معتقدم که این گره هستی. اول این در واقع قطعنامه که در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز بر سرش صحبت شد و انجام شد و تاکید بسیار زیادی که آژانس داره روی اون 408 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در سطح 60% در ایران و مقامات آمریکایی هم از این صحبت میکنن دائم. این موضوع اول و موضوع دوم من فکر میکنم بر سر موضوع غنی‌سازی جمهوری اسلامی مقاماتش میگن که ما در خصوص اساسا غنی‌سازی الان مذاکره نمی کنیم. این بعد از توافق یک صفحه‌ای اولیه است و آمریکایی‌ها اصرار دارن که موضوع هسته‌ای در این توافقنامه اولیه گنجونده بشه. هم آقای ترامپ در صحبت‌های امروز گفتش که اگر که در خصوص هسته‌ای اون چیزی که ما می‌خوایم رو الان متعهد نشن، و منظور تعهد صرفاً کلامی نیست، تعهد روی کاغذ و امضای اون توافقنامه است، و همینطور آقای پیتکست هم این موضوع رو گفت. بنابراین من فکر میکنم این دو موضوع گره‌هایی هستن که همچنان وجود داره و آمریکا با در واقع استفاده از دیپلماسی اجبار یعنی حملات محدودی که داره انجام میده تلاش میکنه که این موضوعات رو به جمهوری اسلامی بقبولونه. و من فکر میکنم که این حملات هم یک در واقع اوج و فرودی داره، یعنی ممکنه که یک وقفه جزئی روز جمعه به خاطر تعطیلی که از روز شنبه بعد در بازارهای مالی داریم روز جمعه یک وقفه ایجاد بشه یا شدت پایین بیاد برای اینکه بازارها در سطوح مناسبی بسته بشن و دوباره مثلا شنبه و یک شنبه شروع بشه. و دو اینکه تحولات جام جهانی رو هم ما داریم که آمریکا نمیخواد تحولات جام جهانی و میزبانی آمریکا تحت شعاع یک حمله در خاورمیانه قرار بگیره. با توجه به اینها من فکر میکنم حملات در طول روزهای آینده با فراز و فرود و احتمالاً در یک نقطه هم متوقف بشه.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در تروث سوشال از جمهوری خواهان کنگره خواست لایحه 350 میلیارد دلاری موسوم به متمم بودجه را فوراً تصویب کنند و گفت این طرح مسیر دستیابی به بودجه دفاعی 1.5 هزار میلیارد دلاری برای ارتش آمریکا است. ترامپ این لایحه را بزرگترین سرمایه گذاری نظامی نسل‌های اخیر توصیف کرد و گفت بودجه آن صرف توسعه سامانه دفاع موشکی گنبد طلایی، تقویت ناوگان دریایی و هوایی، افزایش ذخایر تسلیحاتی و گسترش توان فضایی و پهپادی آمریکا خواهد شد. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب معماریان. چرا ترامپ به تصویب فوری این لایحه تاکید داره؟
7: ببینید چند دلیل مختلف داره. اولا اینی که از شما اشاره کردین که از افزایش بودجه های بسیار سنگین، شاید میشه که بزرگترین افزایش بودجه دفاعی آمریکا هستش از زمان جنگ جهانی دوم. 350 میلیارد دلار میخوان اضافه کنن به بودجه وزارت دفاع که بشه 1.5 تریلیون دلار که واقعا بودجه بسیار بزرگی هست. و الان آقای ترامپ میخواد از شرایط جنگی که وجود داره با ایران استفاده کنه یا تهدیداتی که ممکن هستش که چین ایجاد ایجاد بکنه یا اینکه به خطرش وجود داره استفاده کنه و بگه که ما نیازمند این هستیم که در خصوص ساختن سلاح‌های جدید، بازسازی سیستم‌های نظامی و منطبق کردن با سیستم‌های نظامی با هوش مصنوعی و دیگر موارد بخوایم که سرمایه‌گذاری گسترده‌ای رو بکنیم، چون نیاز داریم بهش. برای همین داره از این شرایط استفاده می‌کنه که اتفاق بیفته. دوم اینکه به هر حال ما انتخابات ماه نوامبر در پیش رو داریم و در این انتخابات ممکن استش که دموکرات ها بتونن که مجلس نمایندگان آمریکا در اختیار خودشون بگیرن. حتی احتمالش هست، بازم احتمال خیلی کمتری هستش که بتونن که سنا هم در اختیار خودشون بگیرن. بنابراین در همین چند ماه آقای ترامپ بعد بتونه اگر میخواد که متمامای بودجه رو تصویب کنه در همین کنگره آمریکا که الان هم مجلس نمایندگان هم سنا در اختیار جمهوری خواهان هستن، بتونه این کارو انجام بده و از طریق یک مکانیزم خاصی در سنا امکان انجام بده که در واقع براش امکان پذیر بوده قبلا در خصوص مسئله مهاجرت و معافیت مالیاتی. یعنی در دو مرحله دیگه آقای ترامپ از این شرط خاص استفاده کرده که بودجه مرتبط با مهاجرت رو افزایش بده و مسئله معافیت مالیاتی رو که نیاز نداشته باشه به 60 رای در سنای آمریکا. این متمامای بودجه که وقتی میره به سنا دیگه لازم نیست مثل بودجه معمولی 60 رای داشته باشه که اون موقع رای دموکرات ها مهم میشه. به همین خاطر از نظر زمانی الان شاید بهترین زمان براشون بوده که این بودجه رو مطرح بکنن که بتونن تصویب بکنن با توجه به سابقه که داشته در سنای آمریکا.
0: تا اینجا چه واکنشی داشتن هم جمهوری خواهان هم دموکرات ها؟ کلا مخالفان چه انتقادهایی رو مطرح میکنن جناب بنمانی؟
7: ببینید چون بودجه متمم هست یا و بودجه هستش که به صورت عادی تصویب نمیشه، تکمیلی هست به یک نوعی، این خب رأی دموکرات ها رو در سنای آمریکا نخواهد خواست و با 51 رأی تصویب خواهد شد. ولی از جهات مختلف به هر حال مشکلاتی رو در ذات خود همین افزایش بودجه وجود داره که ممکن است که خود جمهوری خواه باش مشکل داشته باشن. از جمله مثلا دوتا از سناتور هستن به نام میچ مکانل و سوزان کالینز که گفتن که این درخواستی که آقای ترامپ مطرح کرده شامل بودجه های متمم نمیشه، چون بعد بودجه متمم اگه مثلا بودجه عادی کم بیاد یا به هر حال مشکلاتی داشته باشه در خصوص خرج کردن اینها، این بودجه متمم میاد کمک میکنه به بودجه های عادی که در وزارت خونه هستش، نه اینکه بیان سرمایه‌گذاری جدیدی بکنن. بنابراین ممکن دموکرات‌ها هیچ نقشی نخواهند داشت، ولی ممکن هستش که چند تا از جمهوری‌خواهان با این مسئله مخالفت کنن. ولی خب در طی سال گذشته حداقل دیدیم که در خصوص تصویب بودجه جمهوری‌خواهان همراهی داشتن، در خصوص بودجه مرتبط با کنترل مهاجرین و معافیت مالیاتی که تصویب کردن ممکن هستش که این در واقع بودجه اضافی رو هم برای آقای ترامپ تصویب کنن و برایشون به ارمغان بیارن، ولی خب خیلی سخت‌تر خواهد بود.
0: سپاس از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، با ما از دیترویت. همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبر ها. موج جدید حملات آمریکا به مواضع سپاه پاسداران در جنوب ایران. ترامپ میگوید مقامات تهران در گفتگوی مستقیم با او خواهان پایان بمباران شدند. سنتکام با اعلام پایان حملات گفت توانمندی های نظامی و سایت های پدافند هوایی هدف قرار گرفتند. تهدید ترامپ به حمله شدید در صورت نهایی نشدن توافق صلح با تهران. رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر جمهوری اسلامی تسلیم نشود حملات پنجشنبه هم ادامه خواهد یافت. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ویدئویی گفت مردم ایران بهای سیاست‌های جمهوری اسلامی را می‌پردازند. حکومتی که به گفته او به جای ساختن ایران کشور را به جنگ، فساد، فقر و ویرانی کشانده. او با اشاره به بحران‌های درونی جمهوری اسلامی و آنچه ترس حکومت از مردم، اینترنت و حقیقت خوانده تأکید کرد مسیر آزادی طولانی و سخت است، اما آینده ایران را مردمی می‌سازند که امید و همبستگیشان را از دست نمی‌دهند.
8: هممیهنان عزیزم، ملت ما امروز بهای سیاست‌های حکومتی را می‌پردازد که اولویتش نه ایران و ایرانی، که حمایت از تروریست‌های خارجی و ضد ایرانی است. رژیمی که به جای ساختن ایران کشور را به جنگ، فساد، فقر و ویرانی کشانده است. در نتیجه جنایت‌ها و ماجراجویی‌های این رژیم، ده‌ها هزار خانواده ایرانی داغدارند. داغدار فرزندانی که جان خود را برای آزادی ایران فدا کردند. میلیون‌ها ایرانی زیر فشار اقتصادی، ناامنی و بی‌ثباتی روزگار می‌گذرانند. می‌خواهم به شما بگویم که رنج شما را می‌بینم، صدای شما را می‌شنوم و همان گونه که در همه این سال‌ها در کنار شما بودم، تا روز آزادی ایران نیز در کنار شما خواهم ماند. در کنار شما که ایستادید، مبارزه کردید، هزینه دادید، زندان رفتید و جان خود را فدا کردید، اما تسلیم نشدید. شجاعت، پایداری و فداکاری میلیون‌ها ایرانی زمینه‌ساز تحولاتی شد که بسیاری از چهره‌های اصلی سرکوب و جنایت در جمهوری اسلامی از جمله خود خامنه‌ای را از صفحه روزگار محو کرد. این دستاورد پیش و بیش از همه متعلق به ملت ایران است، به زنان و مردانی که ایستادند، به جوانانی که جان دادند و به مردمی که از مطالبه آزادی و بازپسگیری ایران عقب ننشستند. امروز چهره واقعی این رژیم را ببینید. رژیمی که ماهاست رهبر پیشین خود را در خاک نکرده است و توان رونمایی یا حتی انتشار صدایی از رهبر مفقودش را نیز ندارد. رژیمی که در درون خود گرفتار اختلافات، بی‌اعتمادی، آشفتگی و بحران تصمیم‌گیری است. رژیمی که از مردم می‌ترسد، از اینترنت می‌ترسد، از حقیقت می‌ترسد. نمایش‌های خیابانی این رژیم نه نشانه اقتدار که اعتراف به ضعف است، اعتراف به ترس است. اعتراف به این واقعیت است که جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از دست داده و دیگر حتی به وفاداری حامیان خود نیز اطمینان ندارد. رژیم ولایت فقیه که زمانی خود را حکومت دینی می‌نامید، امروز بیش از هر زمان دیگری به یک حاکمیت نظامی تبدیل شده است که بقای خود را تنها در سرکوب، ارعاب و خشونت می‌بیند. اما تاریخ این حقیقت را بارها ثابت کرده است. هیچ حکومتی که بر ترس، سرکوب و دروغ بنا شده باشد، در برابر ملتی که آزادی می‌خواهد، دوام نخواهد آورد. و ملتی که یک بار بر ترس غلبه کند، هرگز به گذشته باز نمی گردد. هم میهنانم، ما هنوز به پایان راه نرسیده ایم. راه آزادی هیچ ملتی آسان نبوده است. ملت‌هایی که تاریخ را تغییر داده اند از دل سخت‌ترین روزها عبور کرده اند. ملت ایران نیز از این آزمون عبور خواهد کرد. ممکن است مسیر پیش رو طولانی، فرساینده و ناامید کننده به نظر برسد. اما آینده را ملت‌هایی می‌سازند که در سخت‌ترین لحظات امید خود را از دست نمی‌دهند. امروز وظیفه ما تداوم ایستادگی است. وظیفه ما حفظ امید ملی است. حفظ همبستگی ملی است. حفظ اعتماد متقابل و بلوغ ملی است. نباید اجازه دهیم اختلاف افکنی، حاشیه سازی و عملیات روانی رژیم ما را از یکدیگر دور کند. ایران ما امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد نیروهای ملی نیاز دارد. چه با حمایت خارجی و چه بدون آن، سرنوشت ایران در دستان خود ماست. ما از این رژیم فرسوده و درمانده نیرومندتریم. ما از مزدورانی که برای نمایش‌های تبلیغاتی به خیابان فرستاده می‌شوند مصمم‌تر و استوارتریم. ایران ما تشنه زندگی است، تشنه امنیت و ثبات است، تشنه آزادی و عدالت است، تشنه رفاه و پیشرفت است و آن روز خواهد رسید، روزی که هیچ مادری نگران بازنگشتن فرزندش نباشد، روزی که جوان ایرانی آینده خود را نه در مهاجرت بلکه در ساختن میهن جستجو کند، روزی که دوباره صدای آرامش، پیشرفت و امید در سراسر ایران شنیده شود. من به ایران و روح ایرانی ایمان دارم. من به ملت ایران و اراده ایرانی ایمان دارم. من ایمان دارم که ملت ایران پس از سالها رنج و سرکوب کشور خود را پس خواهد گرفت و من ایمان دارم که پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود. پاینده ایران.
0: نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید پیام اخیر شاهزاده رضا پهلوی تلاشی برای یادآوری این نکته به مردم ایران است که سرنوشت خیزش انقلابی و تغییرات سیاسی در کشور صرفاً به حمایت خارجی گره نخورده، هر چند حمایت‌های بین‌المللی میتواند نقش مهمی در تضعیف جمهوری اسلامی ایفا کند، اما نیروی اصلی تغییر همچنان در داخل ایران.
9: واقعیت اینه که این پیام شاهزاده در شرایط خاصی منتشر شد و فراز و فرودهایی که در ماهای اخیر در خیزش انقلابی مردم ایران مشاهده شده و امیدی که مردم ایران خب داشتن در اون زمانی که میلیونی به خیابون اومدن بعد از مدتی کوتاه با جنگ اسرائیل و امریکا بر علیه جمهوری اسلامی همین مسئله ادامه پیدا کرد، شاید بسیاری از مردم، شاید عده‌ای از مردم ایران رو به این سمت سوق داد که منتظر یک پیروزی، فروریزی و فروپاشی کامل جمهوری اسلامی بودند و الان که موانعی، هرچند موانع طبیعی در راه یک انقلاب، در راه یک خیزش ملی، این موانع رو که شاهزاده دیدن، مردم دیدن و نظرات مردم که به صورت مستمر به ایشون میرسه، این مسئله رو خواستن دوباره تأکید کنن که کاملا اولا خیزش انقلابی مردم ایران به حرکت‌های نظامی و دخالت‌های خارجی 100% وابسته نیست، هرچند همیشه کمک کننده بوده، شاهزاده هم از این حرکت‌های نظامی دفاع کرده. در ثانی نکته مهمش اینجاست که دوباره ما شاهد درگیری‌ها و زد و خورد‌های نظامی بین امریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی هستیم. باز هم شاهزاده در این برهه خواسته که این رو به مردم یادآوری کنه که این حرکت ها هم گرچه جمهوری اسلامی رو در نهایت ضعیف میکنه، به نفع مردم و حرکت انقلابی اونهاست، ولی ممکنه این حرکت ها هم در یک زمان بسیار کوتاه باعث سرنگونی جمهوری اسلامی نشه و در نتیجه جو ناامیدی در جامعه شکل نگیره و غالب نشه بر افراد و شهروندان و مخصوصا قشری که خب تجربه کمتری دارن و کم سن و سالترن. من فکر میکنم در چنین حال و هوایی و با چنین دلایلی این پیام شاهزاده رو دیدیم که منتشر شده.
0: شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را با 21 رأی موافق، 3 مخالف، 10 ممتنع تصویب کرد. در این قطعنامه از تهران خواسته شده همکاری کامل با آژانس رو فوراً از سر بگیره، امکان دسترسی و بازرسی از تمامی تأسیسات هسته‌ای رو به بازرسان بده. این قطعنامه به طور مشخص به بیش از 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% جمهوری اسلامی اشاره کرده و خواستار شفافسازی کامل درباره محل نگهداری و وضعیت این مواد شده.
10: شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه پس از بررسی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی قطعنامه‌ای رو که پیشنویس اون رو ایالات متحده ارائه کرده بود و در اون خواستار این شده بود که جمهوری اسلامی فوراً با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری بکنه و جزئیات مواد هسته‌ای خودش رو به صورت کامل در اختیار آژانس قرار بده، اون رو با 21 رأی مثبت، 3 رأی منفی و 10 رأی ممتنع تصویب کرد و به این ترتیب یک نمره منفی دیگر در کارنامه جمهوری اسلامی در سطح آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ثبت شد. شورای حکام در این قطعنامه از جمهوری اسلامی میخواد که هرچه سریعتر فوراً با آژانس همکاری بکنه، اجازه بده که بازرسان آژانس برن و از تأسیسات هسته جمهوری اسلامی به ویژه اونهایی که بمباران شدن بازرسی بکنه و همچنین جمهوری اسلامی باید با جزئیات و به صورت کامل گزارش دقیقی از مواد هسته‌ای که در اختیارش هست، به طور خاص بیش از 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده خودش رو در اختیار آژانس قرار بده و به این ترتیب این همکاری رو انجام بده. کارشناسان معتقدند که جمهوری اسلامی اگر به این در واقع قطعنامه تمکین نکنه و اگر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری نکنه، به این معنا هستش که احتمالاً میخواد که به سمت این بره که برنامه خودش رو به سمت نظامی شدن ببره. این موضوعی هستش که در چند روز گذشته دیپلمات‌ها بهش اشاره کردن و معتقدن که جمهوری اسلامی با این نوع ایجاد ابهام و عدم همکاری خودش به دنبال این هستش که به سمت نظامی شدن برنامه هسته‌ای خودش بره. با این حال این قطعنامه تصویب شد، این قطعنامه جمهوری اسلامی رو به شورای امنیت ارجاع نمیده، اما از جمهوری اسلامی میخواد که فوراً با آژانس همکاری بکنه. احمد صمدی، وین.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم. 8 صبح تهران با آخرین گزارش و واکنش با شما خواهیم بود. موج جدید حملات آمریکا به مواضع سپاه پاسداران در جنوب ایران. ترامپ خواستار تصویب فوری بودجه نظامی جدید ایالات متحده شده.

0: اسرائیل میگه به درخواست ترامپ حملات به ایران متوقف شده، اما کار با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده.
1: یک درگیری تمام عیار دیگه اتفاق خواهد افتاد.
0: روایت های متضاد در تهران و واشنگتن درباره مذاکرات.
2: آقای ترامپ گفت که داریم مذاکره میکنیم، از روند راضی نیستم.
0: بازگشت نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران.
3: وقتی که اورانیوم 60% وجود داره، اورانیوم 20% وجود داره، تهدید وجود داره.
0: دکترین فعلی دولت آقای ترامپ چه است در مقابل تهران؟

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: وقت شما بخیر، بیننده گزارش روز هستید با من ریحان فلا. ساعتی بعد از حمله تلافی جویانه آمریکا به شهرهای جنوبی ایران و شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به سه کشور کویت، بحرین و اردن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از طولانی شدن مذاکرات تهدید کرد به زیرساخت‌های ایران حمله خواهد کرد. گزارشی می‌بینید از مشتبه پور محسن، برمیگردیم با بررسی بیشتر.
1: بازی تکراری ترامپ و سپاه در تنگه هرمز، حمله تلافی جویانه آمریکا به سریک، قشم، جاسک و بندر عباس، شلیک 11 موشک بالستیک سپاه پاسداران به کویت، اردن و بحرین، رینگ پدافندی و راداری و اسکله‌های نوار ساحلی جنوب ایران هدف حملات سریالی آمریکا، نگرانی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از برنامه ریزی ترامپ برای حمله بزرگ. نتانیاهو میگوید اسرائیل بدون آمریکا هم با جمهوری اسلامی خواهد جنگید. کبریت بی خطر، قابل پیش بینی ترین نسخه ترامپ در ایران به دنبال چیست؟
2: متاسفانه آمریکا هم از حیث پیام‌های متناقضی که میفرسته، هم از جهت تغییر مکرر مواضع و مطالباتش، و هم بدتر از همه از طریق نقض مکرر آتش بس به این روند دیپلماتیک آسیب میرسونه.
1: واکنش محتاطانه تهران به درگیری نظامی سه‌شنبه شب آمریکا و جمهوری اسلامی در منطقه، فیلمی تکراری در هفته‌های اخیر که به نظر دیگر کسی را متعجب نمی‌کند. سه‌شنبه شب فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از آغاز عملیاتی دفاعی علیه اهدافی در ایران خبر داد. واکنشی به سرنگونی یک بالگرد آپاچی آمریکا که دوشنبه شب بر فراز خلیج فارس هدف قرار گرفت. ترامپ وعده داده بود که آمریکا به این اتفاق پاسخ خواهد داد. ساعاتی پیش از حمله سپاه پاسداران اعلام کرد در 24 ساعت گذشته هیچ درگیری نظامی نداشت، اما همزمان سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در شبکه اجتماعی ایکس با تقدیر از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حمله به بالگرد آمریکایی را تایید کرد. آمریکا در حمله نیمه شب خود جزیره قشم، سریک، کوه مبارکه جاسک، میناب و بندر عباس را هدف قرار داد. رسانه‌های داخلی هم از وقوع چندین انفجار در این نواحی خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها باز هم تأسیسات پدافندی راداری هدف حملات آمریکا. هرچند صبح چهارشنبه جمهوری اسلامی با انتشار این تصاویر از حمله آمریکا به دو مخزن آبی در سریک خبر داد. یک مقام آمریکایی به فاکس نیوز گفت در حمله سه‌شنبه شب 20 نقطه در ایران هدف قرار گرفت. حدود دو ساعت بعد سپاه پاسداران اعلام کرد که به پایگاه‌های آمریکا در سه کشور کویت، بحرین و اردن حمله کرده.
3: ما 21 هدف آمریکایی‌ها رو در سطح منطقه مورد هدف قرار دادیم در پایگاه‌های منطقه‌شون.
1: مشخص نیست چطور 21 نقطه هدف قرار گرفته شده، در حالی که سپاه در حملات بامداد چهارشنبه تنها 11 موشک سوخت جامد قطر، خیبرشکن و عماد به سوی سه کشور شلیک کرد. این اولین حمله موثر جمهوری اسلامی به خاک اردن. سپاه مدعی شد که آشیانه F-35 های آمریکایی و مرکز کنترل عملیات پایگاه الازرق را هدف قرار داده، اما امان اعلام کرد 5 موشک شلیک شده به سوی این کشور را سرنگون کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را مسئول اتفاقات اخیر دانست. در مقابل امارات متحده عربی، مصر و کویت حملات سپاه پاسداران را محکوم کرد. اتفاقات سه‌شنبه شب و بامداد چهارشنبه چندان کسی را غافلگیر نکرد، چون نل به نل تکرار درگیری‌های مشابه در دو ماه اخیر. وقتی رئیس جمهور آمریکا و واکنش‌هایش در میدان هر روز قابل پیش‌بینی‌تر از قبل می‌شود، او سه‌شنبه شب بار دیگر به توافق با تهران چراغ سبز نشاند.
4: ایران خیلی مصممه، اونا خیلی میخوان به توافق برسن، تا حالا به اونجا نرسیدن. ما راضی نیستیم، اما یا به نتیجه خواهیم رسید یا باید این کار رو تمام کنیم.
1: به رغم لحن تهدیدآمیز ترامپ در جمله آخر، به نظر تهران حالا به راحتی دست ترامپ را خوانده. او به دنبال توافق است و دست کم فعلا قصد ندارد به طوری جدی به میدان جنگ برگردد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ساعاتی پیش از حمله آمریکا راه حل پیشگیری از اتفاقاتی نظیر سرنگونی بالگرد آپاچی را خروج نیروهای آمریکا از منطقه دانست. صبح چهارشنبه هم سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس برای آمریکا رأی.
5: بالاخره حالا قبلا هم بارها گفتیم آمریکایی‌ها یا باید تسلیم دیپلمات‌های ما بشن یا باید تسلیم موشک‌های ما بشن.
1: اگرچه به نظر می‌رسد برخی در تهران تصور دیگری از عملیات‌های محدود اخیر در تنگه هرمز دارند. آمریکا در حملات اخیر عمدتاً مراکز راداری و پدافندی جنوب کشور را هدف قرار داده و این برخی مقام‌های جمهوری اسلامی را نگران کرده که شاید ترامپ خود را برای حمله بزرگ آماده می‌کند.
3: آمریکایی‌ها شروع کردن دارن یک رینگ پدافندی از ما را در جنوب مورد آسیب قرار میدن که این برخلاف ادعاشون که ما در مذاکرات به توافق نزدیکیم و می‌خوایم به توافق برسیم نشون دهنده یک طراحی بزرگه به اعتقاد من.
1: البته بقیه بازیگران منطقه تلقی متفاوتی دارند. شبکه آی 24 اسرائیل سه‌شنبه خبر داد بنیامین نتانیاهو در جلسه کابینه گفته ممکن است وضعیتی رقم بخورد که اسرائیل مجبور شود به تنهایی و بدون کمک آمریکا و جمهوری اسلامی بجنگد. به نظر می‌رسد اورشلیم هم به این نتیجه رسیده که ترامپ می‌خواهد هر چه زودتر جنگ را به پایان برساند. با این حال وضعیت کنونی برای تهران قابل تحمل نیست. پزشکیان چهارشنبه بار دیگر از مذاکره با آمریکا دفاع کرد.
6: با این جنگ و درگیری‌ها بالاخره مدیریت کردن کار ساده‌ای نیست. خب ما نه جنگ نه صلح رو بخوایم حل کنیم چیکار باید بکنیم؟ گفتگو نکنیم چیکار باید بکنیم؟
1: این سخنان اگرچه خشم مخالفان مذاکره در تهران را برمی‌انگیزد اما در عین حال نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی توان ادامه وضع موجود را ندارد. شاید به همین دلیل است که در میز مذاکره اندکی نرمش نشان داده. روزنامه نیویورک تایمز خبر داده به طرف ایرانی پذیرفته غنی‌سازی اورانیوم را تا 10 سال متوقف کند. اما خواسته آمریکا 15 سال است. واشنگتن درخواست برچیدن 3 تأسیسات هسته‌ای فوردو، نطنز و اصفهان را داده. تهران اما می‌خواهد یکی از آنها را حفظ کند. طرفین هنوز بر سر سرنوشت ذخیره اورانیوم 60% ایران هم به نتیجه نرسیدند. این شرایط هنوز آن چیزی نیست که آمریکا می‌خواهد. ترامپ در تازه‌ترین اظهار نظر خود از طول کشیدن مذاکرات گله‌مند شده و تهران را تهدید کرده که به زیرساخت‌هایش حمله خواهد کرد. بعید است این تهدیدها نتیجه دهد، چون در میدان عمل ترامپ دست کم در یک ماه اخیر الگویی تکراری داشته که با تهدیدهایش همخوانی ندارد. این سخنان تنها به درد مخالفان مذاکره و توافق در داخل ایران خواهد.
7: چیکار کنیم حمله سوم اتفاق نیفته؟ حداقل 2 ماه دیگه تنگه هرمز به صورت جدی باید بسته باشه.
1: همچنان که حملات متقابل محدود در تنگه هرمز برای ترامپ و سپاه پاسداران مصرف داخلی دارد. دو طرف مدعی میشوند که در مقابل هم کوتاه نمیآیند. اما در واقع هر دو طرف کوتاه آمدند. ترامپ بیشتر. تصویری که او از خود مخابره کرده چندان به درد چانه‌زنی پای میز مذاکره نمیخورد. چهره‌ای با تهدیدهای قابل پیش‌بینی، با حملات کنترل شده و محدود. خروجی این فیلم تکراری چیزی جز یک توافق بد نخواهد، مگر آنکه او به مدل کارخانه اش برگردد. غیر قابل پیش‌بینی و مصمم برای تسلیم جمهوری اسلامی. به نظر می‌رسد سانس بعدی نمایش در منطقه نشان خواهد داد که سرانجام چه خواهد شد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل با ما هستند از اونتاریو. جناب خلدی، چقدر این تهدید اخیر دونالد ترامپ جدیه و با توجه به عملکردی که داشته جمهوری اسلامی چقدر این تهدید رو جدی تلقی میکنه؟
8: از قبل به حضورتون که در حد یک سری عملیات هوایی خیلی سنگین جدی هست و هدفمند، ولی تهران به بقاگرایان قالیباف و پزشکیان و قراخچی جدیش میگیرن، ولی انتحارگرایانی مثل وحیدی و ذوالقعد جدیش نمیگیرن، برای اینکه منتقدن که با رفتارهای انتحاری هست که جمهوری اسلامی میتونه اخلال در تنگه هرمز رو با موفقیت ادامه بده و به بقای خودش در واقع از طریق رفتارهای انتحاری ادامه بده.
0: گفتید حملات سنگین و هوایی هدفمند ممکنه، اما چقدر امکان داره که این تبادل آتش‌های محدود از کنترل هر دو طرف خارج و شاید به یک جنگ منجر بشه؟
8: اونجایی از کنترل هر دو طرف خارج میشه که در واقع ما مجموعه ای از آسیب های جدی رو ببینیم، چه به نیروهای آمریکایی از شکل تلفات، مجروح و نیز متحدان آمریکا یا پایگاه های آمریکا و دارایی های آمریکا. اونجا هستش که ایالات متحده ناچاره که از نیروهای آبی خاکی و نیروهای ویژه استفاده کنه و امثال وحیدی و ذوالقدر روی این حساب میکنن که ایالات متحده هرگز از نیروهای آبی خاکی استفاده نخواهد که آمریکایی از شکل تلفات، مجروح و نیز متحدان آمریکا یا پایگاه های آمریکا و دارایی های آمریکا. اونجا هستش که ایالات متحده ناچاره که از نیروهای آبی خاکی و نیروهای ویژه استفاده کنه و امثال وحیدی و ذوالقدر روی این حساب میکنن که ایالات متحده هرگز از نیروهای آبی خاکی استفاده نخواهد کرد یا از نیروهای ویژه استفاده نخواهد کرد و این گونه

0: میخوان سربازان آمریکایی کشته بشن یا دارایی هاشون از بین بره، هرگز نیروهای آبی خاکی و نیروهای ویژه رو وارد نمیکنن. این سوء محاسبه ها باعث خواهد شد که ما وارد فاز بسیار شدیدتر و پرتنشتری از درگیری ها بشیم که منجر به استفاده از نیروهای ویژه و آبی خاکی هم از طرف آمریکا ممکنه بشه.
1: خیلی متشکرم، ممنون از توضیحات و همراهی شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو. و ممنون از همراهی شما تا پایان گزارش روز. این برنامه خیلی زود در یوتیوب ایران اینترنشنال به صورت آرکایف آرشیو در دسترس شما هست، میتونید که از یوتیوب مجددا ببینید و ملاحظه بفرمایید. مراقب خودتون باشید و شب روزتون خوش.

0: که در این حمله رزمندگان فلسطینی به رژیم قاسم وارد شد بیشتر محروم شود که قابل ترمیم نیست.
1: هیچ کدوم از این تکانه های بین المللی نمیتونه به زندگی مردم آسیب وارد کنه.
2: مسئولین ارشد کشور دارن کار میکنن، گرفتن خوابیدن کار میکنن، غلط
1: از روی غفلت میکنن یا پول میگیرن و نمیدونن، میخوان وانمود کنن کشور به بن‌بست رسیده. نه،
0: ملت آمریکا احساس خجلت و سرفکندگی میکنه از حکومت های خودش. همین نظام امت و امامت، نظام مردم سالاری دینی.
3: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
0: انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست.
4: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه از لاش از همه جناها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.
5: هدهد سبا به سبا می فرستمت، بنگر که از کجا به کجا می فرستمت. حیف است طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا می فرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، می بینمت عیان و دعا می فرستمت. تا لشکر قمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا می فرستمت. ساقی بیا که هاتف غیبم به مژد گفت، با درد صبر کن که دوا می فرستمت.

هشت صبح تهران با ادامه پوشش ویژه تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها. موج جدید حملات آمریکا به مواضع سپاه پاسداران در جنوب ایران. ترامپ میگوید مقامات تهران در گفتگوی مستقیم با او خواهان پایان بمباران شدند. سنتکام با اعلام پایان حملات گفت توانمندی های نظامی و سایت های پدافند هوایی هدف قرار گرفتند. تهدید ترامپ به حمله شدید در صورت نهایی نشدن توافق صلح با تهران. رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر جمهوری اسلامی تسلیم نشود حملات پنجشنبه هم ادامه خواهد یافت.

0: و درخواست ترامپ برای تصویب فوری بودجه نظامی جدید ایالات متحده. رئیس جمهوری آمریکا خواستار تصویب سریع لایحه افزایش 350 میلیارد دلاری بودجه ارتش شد. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهای این کشور به دستور دونالد ترامپ دور تازه حملات علیه اهداف نظامی در ایران را به پایان رساندند. سنتکام در بیانیه اعلام کرد این عملیات در پاسخ به اقدامات تهاجمی مداوم جمهوری اسلامی انجام شده. بر اساس این بیانیه اهداف مورد حمله تهدیدی برای نیروهای آمریکایی و امنیت کشتیرانی بین المللی محسوب می شدند. سنتکام همچنین اعلام کرد در این عملیات مرکز شناسایی و نظارتی، سامانه‌های ارتباطی و سایت‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی در نقاط مختلف ایران هدف قرار گرفتند. به گزارش این فرماندهی، در این حملات از توانمندی‌های نیروی دریایی، هوایی، تفنگداران آمریکایی همچنین مهمات هدایت شونده دقیق استفاده شده. همزمان با موج جدید حملات آمریکا علیه اهداف وابسته به سپاه پاسداران در جنوب ایران، دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته به طور مستقیم با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کرده. ترامپ مدعی شد مقام‌های ایرانی از او خواستند بمباران‌ها متوقف شود. به گفته خبرنگار فاکس نیوز در تل آویو، رئیس جمهوری آمریکا در یک تماس تلفنی اعلام کرده ایالات متحده علاوه بر حملات جنگنده‌های آمریکایی 49 فروند موشک تاماهاک نیز به سوی اهدافی در ایران شلیک کرد. ترامپ همچنین هشدار داده در صورتی که مقام‌های جمهوری اسلامی در مذاکرات با آمریکا به توافق نرسند، حملات نظامی در شامگاه پنجشنبه ادامه خواهد یافت. در همین حال، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران ادعای گفتگوی مستقیم مقام‌های جمهوری اسلامی با دونالد ترامپ رو تکذیب کردند. بعد از دور جدید حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی در بامداد پنجشنبه، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد جمهوری اسلامی تنگه هرمز را به روی تمامی شناورها بسته. این قرارگاه در بیانیه خود تاکید کرده تردد هر گونه شناور تجاری و نفتکش از تنگه هرمز ممنوع است و هر شناوری که اقدام به عبور کند هدف قرار خواهد گرفت. در این بیانیه همچنین ادعای آمریکا درباره ادامه تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز رد و کذب خوانده شده. با این حال ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام ادعای بسته شدن تنگه را رد کرده. سنتکام اعلام کرد کشتی‌های تجاری همچنان در حال تردد به داخل و خارج از تنگه هستند و رفت آمد دریایی در این آبراه ادامه دارد. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند جمهوری اسلامی در واکنش به حملات آمریکا موشک‌ها و پهپادهایی را به سمت شناورها و ناوهای آمریکایی در نزدیکی تنگه هرمز شلیک کرده. با این حال مقام‌های آمریکایی تا کنون این ادعا را تایید نکردند و هیچ گزارش مستقلی درباره وقوع این حملات منتشر نشده. و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرده نیروهای جمهوری اسلامی به 18 هدف متعلق به آمریکا در منطقه حمله کردند. بر اساس این بیانیه پایگاه‌های هوایی علی سالم و احمد جابر در کویت، پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین در میان اهداف حملات قرار داشتند. همزمان ارتش جمهوری اسلامی هم مدعی شد با استفاده از پهپادهای انهدامی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین را هدف حملات پهپادی قرار داد. و وزارت کشور بحرین اعلام کرد آژیر هشدار حمله هوایی بار دیگر در این کشور به صدا درآمده. همزمان ارتش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال درگیری با اهداف هوایی متخاصم هستند. هیئت هواپیمایی کشوری کویت هم از بسته شدن موقت حریم هوایی این کشور خبر داد. اما رسانه‌های داخلی در ایران از حمله موشکی به پایگاه موفق و سلطی در اردن خبر دادند و گزارش دادن این موشک ها از استانهای غربی شلیک شدند. سفارت ایالات متحده در اردن با اشاره به پرواز موشک ها، پهپاد ها و راکت ها در حریم هوایی این کشور به شهروندان آمریکایی هشدار دادند به دنبال پوشش هوایی و پناهگاه باشند و در داخل خانه بمانند. سفارت واشنگتن در بغداد هم به شهروندان آمریکایی هشدار داده عراق را فوراً ترک کنند و از آنان خواسته در شرایط کنونی به این کشور سفر نکنند. در بیانیه یک سفارت آمریکا آمده امکان اختلال در سفرها یا بسته شدن ناگهانی حریم هوایی بدون اطلاع قبلی وجود دارد. و در تصاویری که در کانال تلگرامی وحید آنلاین منتشر شده، دود ناشی از انفجارهای حملات بامداد پنجشنبه نیروهای آمریکایی در غرب استان البرز دیده میشه. در تصویر دیگری نور یکی از انفجارها در این منطقه ثبت شده که گفته میشه حوالی ساعت 4 صبح روز 21 خرداد رخ داده. همکارم علی رشید اینجا همراه من در استودیو با آخرین ها. در دو سه شب گذشته که با هم کار میکردی، مخصوصا تو بخش تصاویر با دقت تمام داشتی همه چیز رو رصد میکردی، امشب هم آخرین ها چی میگن علی؟
1: خب ببینید، بذارید از اونجایی که شروع شد همه ماجرا شروع بکنیم داستانو. ببینید، آقای هکست بیرون فرماندهی ستکام در جمع خبرنگاران اشاره کرد به حمله شب گذشته ایران که به هدفشون نرسیدن و گفتش که حمله‌ای که قرار امروز انجام بده قوی و سخت خواهد بود و گفتش که ستکام مشغول خواهد بود امشب. و وقتی که ازش پرسیدن که آیا زیرساختها رو قرار هدف قرار بده، جواب نداد به اون سوال. یه چند دقیقه بعد از اون، تقریبا 30 دقیقه بامداد پنجشنبه 21 خرداد به وقت تهران، ستکام به صورت رسمی اعلام کرد که عملیاتش رو شروع کرده که این میشه دور دوم حمله آمریکا. این حمله 3 ساعتی طول کشید، چون 3 ساعت بعدش دوباره ستکام اعلام کردش که حملات پایان یافته. در این بازه 3 ساعته ما گزارش‌های مختلفی داشتیم از داخل ایران، شنیدن صدای انفجار در نقاط مختلف از جمله استان البرز، غرب تهران، ملارد، ورامین، اصلویه، بندرعباس، قش و شهرهای مختلف. گزارش داشتیم که صدای پدافند هوایی هم در بعضی از این شهرها شنیده شده. در بین این حملات رئیس جمهور آمریکا یعنی دونالد ترامپ با شبکه فاکس مصاحبه کرد. تو مصاحبه تایید کرد که این حملات داره انجام میشه، در حین اینکه داره مصاحبه رو انجام میده اشاره کرد که با مقامات جمهوری اسلامی در تماس و اونا خواستن که بمباران رو پایان بده و همینطور گفتش که اگر ایران توافق امضا نکنه این حملات امکان داره ادامه داشته باشه. اونجا اشاره شد به 49 تا موشک تاماکی که استفاده شده. و بعدش هم ما ادعاهای جمهوری اسلامی رو داشتیم. جمهوری اسلامی ادعا کردش که تنگه هرمز رو بر روی کشتی‌های تجاری بسته، ادعایی که سنکام اینو رد کرد، تکذیب کرد. و همینطور داده‌های سایت معتبر مارین تایم هم اینو تایید می‌کنه که این اتفاق نیفتاده. جمهوری اسلامی ادعا کرد که ناوگان آمریکا رو در تنگه هرمز هدف قرار داده که بازم سنکام اینو تکذیب کرد. ما می‌دونیم جمهوری اسلامی در جواب ادعای ترامپ در مورد ارتباط با مقامات ایران هم گفتش که، یعنی خود سپاه پاسداران اعلام کردش که کذبه و هیچ ارتباطی بین رئیس جمهور آمریکا و مقامات ایران نیستش. در کل این داستان ما کویت و بحرین و اردن و بغداد داشتیم، همونجوری که تو خبرها هم بهش اشاره کردیم.
0: ممنون از تو همکارمون علی رشید از گزارش روانت. فرسین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید با توجه به تمرکز حملات جدید آمریکا به سایت‌های پدافندی و راداری جمهوری اسلامی در بخش‌های مختلف ایران، احتمالاً در شب‌های آینده شاهد حملات شدیدتر ایالات متحده خواهیم بود.
2: ایالات متحده حملات شبانه خودش رو دوباره شروع کرده. تمرکز همچنان روی امکانات پدافند هوایی هستش، ولی این بار به جای اینکه فقط در مناطق جنوبی، ساحلی و جزایر اهداف مربوط به رادارهای مراقبت دریایی و مراقبت هوایی و امکانات پدافند هوایی رو مورد حمله قرار بدن، این کار رو تا عمق انجام دادن، حتی تا حومه تهران، یعنی سایت های پدافند هوایی در غرب تهران و در جنوب شرقی تهران. در ورامین مورد حمله موشک های کروز و هواپیماهای جنگنده آمریکایی، حالا ممکنه حتی اسرائیلی هم باشن، قرار گرفته و انفجارهای شدیدی شنیده شده. و این احتمال وجود داره که شرایط داره آماده میشه، به تدریج سیستم های پدافند هوایی یک به یک دارن از بین میرن، یک به یک رادارهای مراقبت دوربرد رو دارن از کار میندازن، تا شرایط برای بمباران های شب های آینده که احتمالاً شدیدتر خواهد بود، احتمالاً تأسیسات صنعتی رو هم در نظر در هدف قرار خواهد گرفت و زیر ساختارها رو هم احتمالاً در شب های آینده ممکنه شروع بکنن به زدن. از بین بردن پدافند گام اول هستش. ورامین کوریدور اصلی پرواز هواپیمای جنگنده آمریکایی و اسرائیلی در جریان جنگ 12 روزه و جنگ اخیر به سمت سایت های اصلی صنعتی نظامی شرق تهران در پارچین، خجیر و حکیمیه بوده و احتمالاً هم از بین رفتن از بین بردن پدافند ورامین و اطراف دقیقاً داره شرایط رو برای اثرگیری بمباران‌های شدید سایت‌های شرق نظامی و صنایع نظامی شرق تهران دوباره آماده می‌کنه.
0: استرالیا و بریتانیا در بیانیه مشترک حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را محکوم و تأکید کردند. جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. همزمان 22 کشور از جمله استرالیا، آمریکا و بریتانیا نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را به دست داشتن در طرح‌های ترور، آدمربایی و ارعاب در کشورهای غربی متهم کردند. همکارم علیرضا محبی را از ملبورن همراهمون داریم در این باره. علیرضا، هم در نشست مشترک استرالیا و بریتانیا هم در بیانیه 22 کشور مواضع و نگرانی‌های تازه‌ای درباره جمهوری اسلامی مطرح شده. چه اطلاعات بیشتری میتونی بهمون بدی؟
3: سیما، خب امنیت تنگه هرمز و اون تأثیر تنش‌های خاورمیانه روی اقتصاد جهان به یکی از محورهای اصلی مواضع تازه کشورهای غربی درباره جمهوری اسلامی تبدیل شده. وزرای خارجه و دفاع استرالیا و بریتانیا در پایان نشست مشورتی سالانه هر دو کشور حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه رو محکوم کردن، گفتن که تنگه هرمز باید باز بمونه و خب رفت و آمد کشتی ها در این آبراه بدون محدودیت باید ادامه پیدا بکنه. هر اختلالی هم در تنگه هرمز میتونه روی بازار انرژی و تجارت جهانی و اقتصاد کشورهای مختلف تأثیر بذاره. استرالیا و بریتانیا در این بیانیه از تلاش‌ها برای حفظ آتش بس بین جمهوری اسلامی و آمریکا حمایت کردند، خواستار جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در منطقه شدند. وزیران هر دو کشور تأکید کردند که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و از تهران خواستن که به تعهدات بین المللی خودش پایبند باشه، زمینه بازموندن دائمی تنگه هرمز رو هم فراهم بکنه. در بخش دیگه ای از این بیانیه استرالیا و بریتانیا اعلام کردند که از طریق همکاری های نظامی و ماموریت های هوایی و دریایی از امنیت مسیرهای کشتیرانی و ثبات در منطقه حمایت می کنند. همزمان نخست وزیر استرالیا هم روز پنجشنبه نسبت به پیامدهای انسانی و اقتصادی حملات تازه به ایران و بحران خاورمیانه ابراز نگرانی کرده، خواستار کاهش تنش ها شده. سناتور پنیوانگ وزیر امور خارجه استرالیا هم روز پنجشنبه بر مخالفت کامبرا با تشدید تنش ها تاکید کرده، گفته که ادامه این بحران میتونه پیامدهای گسترده ای رو برای اقتصاد جهانی و زندگی شهروندان استرالیایی به همراه داشته باشه. همزمان با این مواضع 22 کشور از جمله استرالیا، بریتانیا، آمریکا، فرانسه و کانادا و نیوزیلند در یک بیانیه مشترک نسبت به اون چه که فعالیت‌های فرامرزی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی توصیف شده ابراز نگرانی کردند و در این بیانیه از سازمان اطلاعات سپاه، نیروی قدس و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نام برده شده و این نهادها به مشارکت در طرح‌های ترور و آدمربایی و ارعاب در کشورهای غربی متهم شدند.
0: علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ما، ممنون از تو. با هم نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های مقامات آمریکا که ساعتی پیش از آغاز حملات مطرح کردند. دونالد ترامپ بار دیگه جمهوری اسلامی رو تهدید کرد و گفت در صورت نهایی نشدن توافق ایران رو با شدت هدف حملات بیشتری قرار میده. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد جمهوری اسلامی باید توافقی رو امضا کنه که به گفته او معنادار باشه. تهران در روند مذاکرات بیش از حد تعلل کرده و باید بهاش رو بپردازه. او در این حال هشدار داد واشنگتن چند روز دیگه به جمهوری اسلامی فرصت میده تا درباره توافق تصمیم گیری کنه. نیویورک تایمز گزارش داد چشم‌انداز دستیابی به پیشرفت دیپلماتیک در مذاکرات تهران و واشنگتن پس از سفر هیئت میانجی دوحه به ایران تیره‌تر شده. به نوشته این روزنامه هیئت قطری که برای رایزنی درباره متن نهایی توافق و تغییرات پیشنهادی واشنگتن به تهران رفته بود بدون دستیابی به پیشرفت مشخصی ایران را ترک کرده. الجزیره به نقل از منابعی گزارش داد هر گونه حمله تازه به ایران عملاً به معنای پایان آتش بس است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که همزمان با بن‌بست در مسیر دیپلماسی تنش‌های نظامی میان جمهوری اسلامی و آمریکا بار دیگر افزایش پیدا کرد. لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت در صورت امضا نشدن فوری توافق از سوی جمهوری اسلامی واشنگتن باید به اسرائیل اجازه بده از تمام توان خود استفاده کنه همزمان برای گزینه نظامی آماده باشه. او گفت مقام‌های جمهوری اسلامی بیش از توجه به وضعیت مردم ایران بر ایدئولوژی و برنامه‌های خود تمرکز دارند و همین موضوع روند مذاکرات را دشوار کرده. گراهام با اشاره به ادامه تلاش‌های دیپلماتیک گفت تاکنون این اقدامات به نتیجه نرسید اما همچنان امکان دستیابی به توافق وجود دارد. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل میگوید ایالات متحده با استفاده از دیپلماسی اجبار یعنی حملات محدود نظامی تلاش میکنند خواستهایش را به جمهوری اسلامی بقبولاند.
4: مقامات آمریکایی این رو میدونن جمهوری اسلامی مقاومت کرده، تاب آوری داشته و الان قرار نیست که تغییر رژیم انجام بدن. به نظرم میاد که در حد بسیار زیادی در خصوص یک توافق اشتراک نظر بین ایران و آمریکا وجود داره، اما من فکر میکنم که دو گره اساسی وجود داره. گره اول فکر میکنم گره لبنان باشه، اون هم با توجه به اینکه آمریکا میزبانی دولت لبنان و دولت اسرائیل رو داره انجام میده، در حالی که جمهوری اسلامی صحبت از این میکنه که اسرائیل باید از جنوب لبنان عقب نشینی کنه. و گره دوم هم من فکر میکنم مهمتر باشه، اون هم موضوع هسته‌ایه. به سه قرینه من معتقدم که این گره هسته‌ای، اول این در واقع قطعنامه که در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز بر سرش صحبت شد و انجام شد و تاکید بسیار زیادی که آژانس داره روی اون 408 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در سطح 60% در ایران و مقامات آمریکایی هم از این صحبت میکنن دائم. این موضوع اول و موضوع دوم من فکر میکنم بر سر موضوع غنی‌سازی جمهوری اسلامی مقاماتش میگن که ما در خصوص اساسا غنی‌سازی الان مذاکره نمی‌کنیم، این بعد از توافق یک صفحه‌ای اولیه است و آمریکایی‌ها اصرار دارن که موضوع هسته‌ای در این توافقنامه اولیه گنجونده بشه. هم آقای ترامپ در صحبت‌های امروز گفتش که اگر که در خصوص هسته‌ای اون چیزی که ما می‌خوایم رو الان متعهد نشن و منظور تعهد صرفاً کلامی نیست، تعهد روی کاغذ و امضای اون توافقنامه است و همینطور آقای پیتکست هم این موضوع رو گفت. بنابراین من فکر میکنم این دو موضوع گره‌هایی هستن که همچنان وجود داره و آمریکا با در واقع استفاده از دیپلماسی اجبار یعنی حملات محدودی که داره انجام میده تلاش میکنه که این موضوعات رو به جمهوری اسلامی بقبولونه و من فکر میکنم که این حملات هم یک در واقع اوج و فرودی داره، یعنی ممکنه که یک وقفه جزئی روز جمعه به خاطر تعطیلی که از روز شنبه بعد در بازارهای مالی داریم روز جمعه یک وقفه ایجاد بشه یا شدت پایین بیاد برای اینکه بازارها در سطوح مناسبی بسته بشن و دوباره مثلا شنبه و یک شنبه شروع بشه. و دو اینکه تحولات جام جهانی رو هم ما داریم که آمریکا نمیخواد تحولات جام جهانی و میزبانی آمریکا تحت شعاع یک حمله در خاورمیانه قرار بگیره. با توجه به اینها من فکر می‌کنم حملات در طول روزهای آینده با فراز و فرود و احتمالاً در یک نقطه‌ای هم متوقف بشه.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در فروس سوشال از جمهوری خواهان کنگره خواست لایحه 350 میلیارد دلاری موسوم به متمم بودجه را فوراً تصویب کنند و گفت این تر مسیر دستیابی به بودجه دفاعی 1,500 میلیارد دلاری برای ارتش آمریکا است. ترامپ این لایحه را بزرگترین سرمایه گذاری نظامی نسل‌های اخیر توصیف کرد و گفت بودجه آن صرفه توسعه سامانه دفاع موشکی گنبد طلایی، تقویت ناوگان دریایی و هوایی، افزایش ذخایر تسلیحاتی و گسترش توان فضایی و پهپادی آمریکا خواهد شد. امید معماریان تحلیلگر سیاسی میگوید دلیل تأکید ترامپ بر تصویب سریع افزایش بودجه نظامی در کنگره این است که اگر دموکرات ها در انتخابات میان دوره اکثریت را به دست آورند ممکن است او نتواند افزایش بودجه مورد نظرش را به تصویب برساند.
5: اولا اینی که از شما اشاره کردین که از افزایش بودجه های بسیار سنگین شاید میشه که بزرگترین افزایش بودجه دفاعی آمریکا هستش از زمان جنگ جهانی دوم. 350 میلیارد دلار میخوان اضافه کنن به بودجه وزارت دفاع که بشه 1.5 تریلیون دلار که واقعا بودجه بسیار بزرگی هست. و الان آقای ترامپ میخواد از شرایط جنگی که وجود داره با ایران استفاده کنه یا تهدیداتی که ممکن هستش که چین ایجاد بکنه یا اینکه بر خطرش وجود داره استفاده کنم و بگه که ما نیازمند این هستیم که در خصوص ساختن سلاح‌های جدید، بازسازی سیستم‌های نظامی و منطبق کردن با سیستم‌های نظامی با هوش مصنوعی و دیگر موارد بخوایم که سرمایه‌گذاری گسترده‌ای رو بکنیم چون نیاز داریم بهش. برای همین داره از این شرایط استفاده می‌کنه که اتفاق بیفته. دوم این که به هر حال ما انتخابات ماه نوامبر رو در پیش رو داریم و در این انتخابات ممکن هستش که دموکرات تا بتونن که مجلس نمایندگان آمریکا در اختیار خودشون بگیرن، حتی احتمالش هست، بازم احتمال خیلی کمتری هستش که بتونن که سنا رو در اختیار خودشون بگیرن. بنابراین در همین چند ماه آقای ترامپ باید بتونه اگر میخواد که متمامای بودجه رو تصویب بکنه در همین کنگره آمریکا که الان هم مجلس نمایندگان هم سنا در اختیار جمهوری خواهان هستن بتونه این کار رو انجام بده و از طریق یک مکانیزم خاصی در سنا امکان انجام بده که در واقع براش امکان پذیر بوده قبلا در خصوص مسئله مهاجرت و معافیت مالیاتی. یعنی در دو مرحله دیگه آقای ترامپ از این شرایط خاص استفاده کرده که بودجه مرتبط با مهاجرت رو افزایش بده و مسئله معافیت مالیاتی رو که نیاز نداشته باشه به 60 رای در سنای آمریکا. این متمامای بودجه که وقتی میره به سنا دیگه لازم نیست مثل بودجه معمولی 60 رای داشته باشه که اون موقع رای دموکرات ها مهم میشه. به همین خاطر از نظر زمانی الان شاید بهترین زمان براشون بوده که این بودجه رو مطرح بکنن که بتونن تصویب بکنن با توجه به سابقه که داشته در سنای آمریکا.
0: و بنیامین نتانیاهو میگوید اسرائیل به اقدام قاطع علیه جمهوری اسلامی و نیابتی هایش ادامه میدهد و اگر لازم ببیند به تنهایی بدون پشتیبانی ایالات متحده با جمهوری اسلامی مقابله خواهد کرد.
6: در حالی که وضعیت بین مذاکرات و جنگ بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه داره، اسرائیل به گونه ای با بی‌حوصلگی به این وضعیت نگاه میکنه و رهبران اسرائیل به طور قاطع میگویند که اسرائیل میتواند حتی بدون کمک ایالات متحده وارد جنگ دیگری با جمهوری اسلامی بشه. این سخنان را نه تنها وزیر دفاع اسرائیل بلکه خود بنیامین نتانیاهو هم میگوید. در کنار اون هشدارهایی که به جمهوری اسلامی داده میشه را امروز حتی شدت اون را رهبران اسرائیل بیشتر کردن. اسرائیل کات وزیر دفاع این کشور میگوید که ما میتوانیم از خودمون دفاع بکنیم. وضعیت اسرائیل با وضعیت پیش از 7 اکتبر بسیار متفاوت هستش و ما دیگر دفاع نمی کنیم بلکه ابتکار عمل را در دست گرفتیم. او به جمهوری اسلامی هشدار داد که اسرائیل را در این رابطه امتحان نکنه. اما خود بنیامین نتانیاهو هم در رابطه با جمهوری اسلامی ایران و تنش‌ها میگوید که ممکن هست اسرائیل در رویارویی بعدی با ایران ناچار بشه به تنهایی وارد عمل بشه. این سخنانی هستش که i24 رسانه اسرائیلی افشا میکنه. نتانیاهو در جلسه‌ای که با سران نظامی کشور داشته میگوید که ممکن هستش که اسرائیل به وضعیتی برسد که مجبور شه بدون پشتیبانی ایالات متحده و با همه هزینه های ناشی از اون از جمله کمبود تسلیحات و انزوای بین المللی با جمهوری اسلامی در آخر مقابله بکنه. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: و تصاویر زنده داریم از شهر منامه. پس از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه از جمله بحرین، ساعتی پیش مقام‌های این کشور اعلام کردند همه پرتابه‌های جمهوری اسلامی رهگیری و منهدم شده. جزئیات بیشتری درباره تعداد پرتابه‌ها یا محل رهگیری منتشر نشد. پیش از این قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرده بود پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین رو مورد حمله قرار داده. همزمان ارتش جمهوری اسلامی هم مدعی شد با استفاده از پهپادهای انهدامی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین رو هدف قرار داده. 9 صبح تهران با گزیده‌ای از گزارش‌ها و واکنش‌ها به دور دیگر درگیری‌ها در منطقه با شما خواهیم.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا
2: عملیات علیه اهدافی در جنوب ایران،
1: تشدید درگیری ها، تهدید های متقابل،
3: درگیری ها در دل به اصطلاح آتش بس.
2: و ترامپ هم همچنان میگه که ما قرار هستش که به یک توافقی برسیم.
4: به نظر من بیشتر زاده خیال آقای ترامپ هست.
1: عربستان سعودی و شورای همکاری خلیج فارس حملات ایران به کشورهای منطقه رو محکوم کردن.
2: جمهوری اسلامی الگوی حملاتش رو تغییر داده، تا پیش از این به امارات حمله میکرد.
5: نخست وزیر اسرائیل حمله به مواضع جمهوری اسلامی بدون پشتیبانی و حمایت آمریکا.
1: بعد درباره ادامه جنگ و درگیری بین حزب الله و اسرائیل.
6: حرف مشاور ارشد خامنه ای ولایتی که گفت ما لونگ به کمر میبندیم، نان خشک میخوریم.
5: پیام های زیادی درباره کوچکتر شدن سفره مردم داریم دریافت میکنیم.
7: گرانی افسار گسیخته واقعا مردم رو مستعصل کرده.
8: افزایش سرسام‌آور هزینه خوراکیات.
9: نان به اندازه داره گرون میشه که هشدار برانگیز شده.
10: نشون دهنده عمق فاجعه در کشور هست.
11: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
12: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
13: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنین، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدین.
14: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: درود بر ملت نجی، فهیم، شجاع و وفاخواسته ایران. وزیر جنگ آمریکا گفته امشب آمریکا جمهوری اسلامی رو بمباران میکنه. ترامپ هم یه بار دیگه جمهوری اسلامی رو تهدید کرد و گفت یا توافقی رو که نهایی شده امضا میکنن یا به اونا حمله میکنیم. ترامپ حتی گفته امروز حمله سختی خواهیم کرد. گفت فرصت داشتن توافق رو امضا کنن و نکردن و حالا تاوانش رو خواهند داد.
1: ما بهشون حمله خواهیم کرد، خیلی سخت حمله خواهیم کرد به خاطر این قضیه هلیکوپتر. خب طبیعتا این حق رو ما داریم. ببینید، من برای ماه هاست که دارم با ایران کار میکنم، باید که توافق رو امضا کنن. توافق خوبیه، به اونها حق داشتن سلاح هسته‌ای رو نمیده، به واقع کاملا این رو ممنوع میکنه که هرگز به سلاح هسته‌ای برسن. و خب نمیدونم واقعا چرا هی دارن وقت تلف میکنن، نمیدونم چی کار دارن میکنن.
0: از این حرف ترامپ که گفته دوباره حمله میکنیم و سنگینم حمله میکنیم، میشه دست کم 4 برداشت کرد. یه نگاه اینه که شاید واقعا ترامپ از طولانی شدن مذاکرات با جمهوری اسلامی خسته شده، صبرش به سر اومده و میخواد برگرده به زبان زور با جمهوری اسلامی. چون میانجیگری 2 ماهه پاکستان جواب نداده، حتی تلاش امروز قطر هم که دنبال یه نشست 3 جانبه بین آمریکا و جمهوری اسلامی و قطر بود جواب نداده. برداشت دیگه اینه که احتمال داره ترامپ از این تهدید برای آخرین فشارها بر جمهوری اسلامی استفاده کنه و اونا رو مجبور به امضای توافق کنه. یه نگاه دیگه اینه که ترامپ شاید به این نتیجه رسیده که در هیئت حاکمه جمهوری اسلامی اون انسجام لازم به نفع پذیرش توافق وجود نداره و ممکنه ترامپ به همین دلیل به حملات جدید از جمله از طرف اسرائیل چراغ سبز بده تا تلاش کنه با کشتن برخی مقامات جمهوری اسلامی ترکیب تصمیم گیری در تهران رو به نفع توافق عوض کنه. زاویه دیگه اینه که این احتمال هم وجود داره که آمریکا به این نتیجه رسیده باشه که جمهوری اسلامی در این چند ماهی که دسترسی بازرسای آژانس به تأسیسات هسته‌ای قطع شده بود، رفته باشه دنبال ساخت سریع سلاح اتمی و حمله به اون برای جلوگیری از تغییر توازن قوا باشه. اما همطور که قبل از این شنیدید و خدمت رو عرض کردم، این هفته من یه بحثی رو باز کردم و توضیح دادم که چرا جمهوری اسلامی شبیه یه شرکت سهامی جنایتکارا، فاسدا، اشغالگرا و بیکفایت هاست و مردم حق دارن سرنگونش کنن. در روزهای گذشته اول درباره ماهیت جنایتکار بودن جمهوری اسلامی صحبت کردم، بعدش درباره اینکه چطور فساد و فاسد بودن مقامات شیوه حکومتداری جمهوری اسلامیه. درباره ابعاد جنایتکار بودن نظام توضیح دادم. چرا جنایتکار بودن جز ذات نظامه؟ چرا از اول انقلاب از سال 57 تا قبل از پیروزی اینا دنبال جنایت بودن؟ نمونهش آتش زدن سینما رکس آبادان که چند صد نفر رو زنده سوزوندن، انداختن گردن ساواک. بعدش اون اعدام‌های بی حساب کتاب اول انقلاب، بعد اعدام‌های دهه 60، بعد دزدیدن و اعدام رهبرای بهائی که هنوزم معلوم نیست چجور اونا رو کشتن. بعدش هم کشتار چند هزار زندانی در تابستان 67، بعدترش همکاری رفسنجانی و خامنه‌ای برای ترور چهره‌های سرشناس اپوزیسیون در خارج، قتل‌های زنجیره‌ای متعدد و مکرر در داخل، بعد این همه کشتار در اعتراضات 88، 96، آبان 98، خیزش زن زندگی آزادی و حالا کشتار بزرگ دیمان. این جنایت‌ها رو گفتم. روز گذشتم درباره نقش فساد در بقای جمهوری اسلامی صحبت کردم. اینکه در بقیه کشورها به فساد به عنوان عاملی برای تضعیف و فروپاشی حکومت نگاه میشه، ولی در جمهوری اسلامی اینطور نیست. در جمهوری اسلامی فساد خود شیوه حکومتداریه. در جمهوری اسلامی با توزیع رانت و چشم بستن بر فساد مقامات، وفاداری اونا رو به نظام میخرن برای روز مبادا، یعنی سرکوب مردم رو میخرن. قانون نانوشته نظام هم اینه که فاسد باش ولی وفادار باش. اینا رو روزای قبل گفتم. امروز میخوام درباره وجه سوم حکومت جمهوری اسلامی صحبت کنم و اون اشغالگر بودن جمهوری اسلامیه در کنار جنایتکار بودن و فاسد بودنش. اما چرا جمهوری اسلامی اشغالگره؟ پاسخ ساده من اینه که چون منصب حکومت رو بدون رضایت مردم اشغال کرده و هرچی هم مردم میگن برو کنار و تو رو نمیخوایم، نمیره کنار و حاضره برای اینکه کنار نره مردم رو بکشه هزاران هزار. بعضیا میگن اشغال حتما باید خارجی باشه و نمیشه گفت جمهوری اسلامی اشغالگره. این درست نیست. اشغال حتما لازم نیست همیشه خارجی باشه. وقتی مقامات حکومت جمهوری اسلامی بدون رضایت اکثریت مردم این منصب حکومت رو اشغال کردن و کنار نمیرن و راه تغییر رو هم بر روی مردم بستن، حتما اشغالگرن و این سمت و منصب حکومت رو به رغم خواست مردم اشغال کردن. دوما اینکه اینا در رگ و ریشه شون هم و در اعمالشون هم نگاه که بکنید نشانی از ایرانی بودن نیست. این آخوندهایی که الان بر ایران حکومت میکنن، اینا اصل و اساسشون 500 سال پیش از لبنان و ایران اومدن. سندش تاریخیه. شاید هم به همین دلیله که میبینید بیشتر دلشون برای لبنانی ها میسوزه تا برای مردم ایران. 500 سال پیش وقتی امپراتوری صفوی اومد سر کار، اصلا چیزی به اسم نهاد روحانیت و این حوزه‌های علمی به این شکل امروزیش در ایران نبود. شاه‌های صفوی برای مقابله با امپراتوری عثمانی که رقیبشون بود و سنی بودن، رفتن یه تعداد از آخوندهای شیعه رو از لبنان آوردن، از جبل عامل لبنان، مثل شیخ بهایی و یه تعداد دیگه که خیلی هاشون دنبال اسمشون عاملیه، یعنی از جبل عامل بودن، و از اونجا به بعد این حوزه‌های علمی که می‌بینید شروع شد، از اصفهان شروع شد. آروم آروم آخونده وارد حکومت شدن 500 ساله و سال 57 که به حکومت رسیدن دیگه حاضر نیستن برن کنار. من از این باب میگم اینا اشغالگرن که راه تغییر بستن. هر جای دنیا بالاخره یه راهی برای مردم بازه که اگر حکومت رو نخواستن مردم بتونن حکومت رو تغییر بدن. در اکثریت کشورها این راه انتخابات، چیزی که در ایران نیست. در همین آمریکا که ما هستیم هر 4 سال یه بار مردم حق دارن بگن دموکرات ها و بایدن و با تمام وزیر وزراشون نمیخوان کلن برن، جمهوری خواه و ترامپ بیان، یه تیم دیگه کامل بیاد سر کار، چون مردم اینجور میخوان. کمایی که برعکسش هم صادقه، در سال 2020 گفتن ما ترامپ و تیمشو نمیخوایم، همه باید برن. خب در ایران این امکان از مردم گرفته شده. انتخابات آزاد در ایران وجود نداره. حق همه پرسی وجود نداره. حق رو از مردم گرفتن و وقتی مردم مجبورن برای فریاد زدن مطالباتشون به مدنی ترین شکل ممکن بیان خیابان، به روی مردم شلیک میکنن و هزاران هزار نفر مردم میکشن فقط برای که در قدرت بمونن. اینا که سالها در منبراشون به دروغ میگفتن ارزش حکومت در اسلام از آب دماغی بزم کمتره، الان برای که نرن کنار حاضرن هزاران هزار نفر مردم بکشن، اونم در حالی که غیر از اینی که این منصب حکومت رو غیر دموکراتیک اشغال کردن ناکارآمد هم هستن. حکومت جمهوری اسلامی در انجام کارهایی که یه حکومت برای زندگی روزمره مردم انجام میده ناتوانه، ناکارآمده، ولی حاضر نیستن برن کنار. اینا اول انقلاب اومدن یه ادعایی کردن که ما بهش درست میکنیم با حکومت اسلامی، ولی دنیای مردم رو به جهنم تبدیل کردن. گفتن آب و برق و اتوبوس رو مجانی میکنیم، مادیات و معنویات شما رو ارتقا میدیم، ولی دیدیم که همه این وعده‌ها دروغ بود.
2: سر تا سر ایران برای ضعفا مسکن میسازیم، ما عمل میکنیم، حرف نمیزنیم. ما علاوه بر این که زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. شما به معنویات احتیاج دارید، معنویات ما را بردن اینها. دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید، معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم.
0: خب همین الان هم رسانه‌های داخل ایران خبر دادن که حملات شروع شده انفجارها شروع شده. ترامپ گفته بود امشب حمله میکنیم، پیتگزت هم گفته بود حمله سنگینی میکنیم. ببینیم جلوتر خبراش چی میاد، همکاران میان راجبون توضیح میدن. ادامه بحث و خدمت رو میگن. همه این وعده های خمینی که دروغ از آب در اومد، نه فقط وعده هاشون دروغ از آب در اومد، 48 سال هم فرصت داشتن به این مدل حکومتی که میگن خوبه عمل کنن و نکردن. نتیجه شد این وضعیتی که میبینید که گوشه گوشه زندگی مردم در حال آب شدنه و مردم در حال فقیرتر شدنن. هم از حقوق اولیه یه آدم معمولی در قرن 21 محرومن مردم، هم از خیلی چیزای دیگه. نمونهش دسترسی به اینترنت مناسب. 48 سالی که اینا فرصت داشتن و نتونستن ایران رو چنان که شایسته ایرانی ها اداره کنن، معادل 12 دوره 4 ساله دولت ها در بقیه نقاط جهان. در همه جای دنیا هر دولتی که میخواد وعده‌هاشو به مردم محقق کنه، مردم در انتخابات معمولا یه دوره 4-5 ساله بهش وقت میدن. بعد اگر نتونست به وعده‌هاش عمل کنه، مردم در انتخابات بعدی فرصت دارن بذارنش کنار، یه تیم دیگر بیارن. خب جمهوری اسلامی اندازه 12 دولت 4 ساله وقت داشته و کاری برای مردم نکرد، حتی وضعیت ایران و مردم رو بدتر کرد و کنارم نمیره. چند تا نکته جدا از همین وسط مهمه. یکی اینه که 48 سال هدر دادن، در حالی که امروز در دنیا 48 سال فرصت طلایی حساب میشه برای تغییر. همین چین الان 46 ساله که چین شده، از 1980 تا الان. کره جنوبی در این 48 سال از یک کشور فقیر به یک قطب صنعتی تبدیل شده. همسایه های ایران با کمتر از این در حدود 30-40 سال این قدرتی شدن که هستن، زندگی مردمشون رو بهتر کردن. خب مقامات جمهوری اسلامی این 48 سال گرانبها رو از دست دادن و نابود کردن و جدای از این 48 سال باعث شدن این همه نیروی انسانی نخبه در کشور بلا استفاده بمونه، میلیون ها ایرانی مجبور به مهاجرت بشن، منابع کشور هم هدر دادن. ما دومین ذخایر گاز دنیا رو داریم، چهارمین ذخایر نفت دنیا رو داریم، تو کل معدنا پنجمین تو دنیا. خب جمهوری اسلامی همه این ثروت رو به باد داده. اما نکته امروز من اینه، خب 48 سال نتونستید، الان چرا نمیرید کنار؟ سوال اصلی که مسئولین جمهوری اسلامی براش هیچ جوابی ندارن اینه که اگر مردم ایران شما رو نخوان که نمیخوان، چجوری باید به شما بگن برید کنار؟ و این حق خودشونو به عنوان صاحب اصلی حکومت چجوری باید اعمال کنن؟ خود شما بگید وقتی مردم شما رو نمیخوان راهشون چیه که شما رو بذارن کنار؟ هیچ. این سوال هیچ جوابی براش ندارن، نه اصولگرا، نه اصلاح طلب، نه کل حکومت. تنها جوابشون اینه که شما باید ما رو بخواید و ما کنار نمیریم و اگرم تلاش کنید ما رو کنار بذارید، شما رو میکشیم و بازداشت میکنیم و اعدام میکنیم. معلومه مردم ایران هم این وضعیت رو تحمل نمیکنن و بالاخره اونا رو سرنگون میکنن و نشانه های این خیزش ملی رو هم در انقلاب ملی شیر و خورشید میشه دید. و الان این خیزش ملی به شدت حکومت رو ترسونده و خطر سقوط رو به شدت حس میکنه.
3: هممیهنان عزیزم، ملت ما امروز بهای سیاست‌های حکومتی را می‌پردازد که اولویتش نه ایران و ایرانی، که حمایت از تروریست‌های خارجی و ضد ایرانی است. رژیمی که به جای ساختن ایران، کشور را به جنگ، فساد، فقر و ویرانی کشانده است. در نتیجه جنایت‌ها و ماجراجویی‌های این رژیم، ده‌ها هزار خانواده ایرانی داغدارند. داغدار فرزندانی که جان خود را برای آزادی ایران فدا کردند. میلیون‌ها ایرانی زیر فشار اقتصادی، ناامنی و بی‌ثباتی روزگار می‌گذرانند. میخواهم به شما بگویم که رنج شما را میبینم، صدای شما را میشنوم و همان گونه که در همه این سالها در کنار شما بودم، تا روز آزادی ایران نیز در کنار شما خواهم ماند. در کنار شما که ایستادید، مبارزه کردید، هزینه دادید، زندان رفتید و جان خود را فدا کردید، اما تسلیم نشدید. شجاعت، پایداری و فداکاری میلیون‌ها ایرانی زمینه‌ساز تحولاتی شد که بسیاری از چهره‌های اصلی سرکوب و جنایت در جمهوری اسلامی از جمله خود خامنه‌ای را از صفحه روزگار محو کرد. این دستاورد پیش و بیش از همه متعلق به ملت ایران است، به زنان و مردانی که ایستادند، به جوانانی که جان دادند و به مردمی که از مطالبه آزادی و بازپسگیری ایران عقب ننشستند.
0: همطور که شاهزاده در این پیام گفته، به نظرم مهمترین کار اینه که نیروهای ملی و ایران دوست با هم متحد بمونن و دچار اختلاف نشن. اینکه این دستاوردهای انقلاب ملی شیر و خورشید رو حفظ کنیم. این خیزش میلیونی ملت رو که قدرت خودشو برای تغییر باور کرده. شاهزاده البته دستاورد دوم رو که تثبیت رهبری انقلاب ملی نگفت، چون اشاره به خودش میشد. ولی واقعا این دوتا دستاورد بزرگ ما در این انقلاب باید حفظ بشه. یکی اینه که ملت بر ترس از تغییر غلبه کرده و قدرت خیزش میلیونی خودش رو نشون داده، و دوم اینه که رهبری شاهزاده رضا پهلوی برای عبور از جمهوری اسلامی با نظر مردم تثبیت شده، با این میلیون ها نفری که در خیابان اسم شاهزاده رو صدا زدن. ما الان در شرایطی هستیم که باید این دستاوردها رو حفظ کنیم و بریم جلو. طبیعتاً جمهوری اسلامی دنبال مایوس کردن مردمه، ولی این رو بدونیم که جمهوری اسلامی هیچ وقت تا این حد ضعیف نبوده، به نوعی که الان مهمترین حرفی که خود مقامات جمهوری اسلامی میگن تاب‌آوریه، یعنی تاب بیاریم که سرنگون نشیم. ولی مردم ایران بالاخره سرنگون نشون میکنن. شاهزاده در پیامش گفته سرنوشت ایران در دستان خود مردم ایرانه و ما از این رژیم فرسوده درمانده نیرومندتریم، مصممتریم و استوارتریم.
3: ممکن است مسیر پیش رو طولانی، فرساینده و ناامید کننده به نظر برسد، اما آینده را ملت‌هایی می‌سازند که در سخت‌ترین لحظات امید خود را از دست نمی‌دهند. امروز وظیفه ما تداوم ایستادگی است. وظیفه ما حفظ امید ملی است، حفظ همبستگی ملی است، حفظ اعتماد متقابل و بلوغ ملی است. نباید اجازه دهیم اختلاف افکنی، حاشیه سازی و عملیات روانی رژیم ما را از یکدیگر دور کند. ایران ما امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد نیروهای ملی نیاز دارد. چه با حمایت خارجی و چه بدون آن، سرنوشت ایران در دستان خود ماست. ما از این رژیم فرسوده و درمانده نیرومندتریم. ما از مزدورانی که برای نمایش‌های تبلیغاتی به خیابان فرستاده می‌شوند مصمم‌تر و استوارتریم. من به ایران و روح ایرانی ایمان دارم. من به ملت ایران و اراده ایرانی ایمان دارم. من ایمان دارم که ملت ایران پس از سالها رنج و سرکوب کشور خود را پس خواهد گرفت، و من ایمان دارم که پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود. پاینده ایران.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازان میهن با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فدایان میهن. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مهدی نجفی، 21 ساله، اهل گناباد عزیز، 18 دی قرچک عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصطفی حیدری تبار، 28 ساله 19 دی کیانشهر تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید هاشمیان، پدر یک دختر 4 ساله، 18 دی نارمک تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ارشیا رشیدیان، 24 ساله 19 دی گلشهر کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد جهاندیده، 23 ساله 19 دی فردیس کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا عیسی پور، 31 ساله پیانیست، 20 دی پونک تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی عبداللهی موسوی، 19 ساله اهل مسجد سلیمان عزیز، 18 دی چالوس عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام لینا میرزایی، 17 ساله 18 دی فردیس کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام طاهره شبنم سلمانیان، 40 ساله 18 دی بلوار هفت تیر مشهد عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فرهاد فارسی ساعت فروش، 18 دی اصفهان عزیز، هنگام بستن مغازه و رفتن به سمت خانه هدف قرار گرفته و کشته شده، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام پارسا لرستانی، 16 ساله 18 دی منطقه ماسور خرم‌آباد عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سمیر احمدی، 23 ساله 18 دی زنجان عزیز، و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام دانیال حاجی پور، 22 ساله دانشجوی روانشناسی، 18 دی قزوین عزیز، درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. ممنون از توجه شما. قبل از خداحافظی یه نکته رو هم خدمت شما عرض کنم که هفته آینده این برنامه سیاست رو نخواهیم داشت و هفته بعدترش یعنی از شنبه 30 خرداد دوباره در خدمت شما خواهیم بود. مواظب خودتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: war has had some effect.
1: جنگ در هفته های نخست تا حدی بر صادرات نفت ایران اثرگذار بود. البته در آن دوره همه رفت و آمدها به تنگه هرمز کاهش یافت و این مسئله تا حدی بر ناوگان ارواح ایران نیز تأثیر گذاشت. با این حال نفتکش های ناوگان ارواح هنوز می توانستند کم و بیش طبق روال معمول فعالیت کنند. از خلیج فارس خارج شوند، از اقیانوس هند عبور کنند، از تنگه مالاکا بگذرند و به لنگرگاه خارج از محدوده بندری در شرق مالزی برسند تا انتقال کشتی به کشتی انجام دهند و سپس نفت را به چین تحویل دهند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی ایران را آغاز کرد، تأثیر محسوس‌تری بر ناوگان ارواح ایران دیده شد. با این حال، آنها همچنان در حال انتقال نفت هستند. هنوز شماری از کشتی‌های حامل نفت راه خود را به سوی خریداران در چین ادامه می‌دهند.
2: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
3: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
2: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.
2: آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی، گاهی هم فرو می رویم، چشم های من را می بندیم، همه جا تاریکی است. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالو آفتاب را می بینیم زیر بوته ای از برف که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع می شود.
3: آمریکا می گوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.
4: در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پندنامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت فردوسی از ایران بر نمی خواست.

0: 9 صبح تهران با پوشش دور دیگر درگیری ها در منطقه با شما خواهیم بود از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها. دومین شب از حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، سنتکام از حمله به سامانه‌های راداری، ارتباطی و پدافندی در ایران خبر داد. سپاه میگوید با 12 موشک بالستیک به پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه حمله کرد. همزمان با تهدید ترامپ به حمله شدید در صورت نهایی نشدن توافق صلح با تهران، رئیس جمهوری آمریکا میگوید مقامات جمهوری اسلامی مستقیما از او خواستند بمباران‌ها را متوقف کند.
1: وظیفه ما تداوم ایستادگی است. وظیفه ما حفظ امید ملی است.
0: تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر اتحاد نیروهای ملی. آینده را مردم می‌سازند که امیدشان را از دست نمی‌دهند. چه با حمایت خارجی، چه بدون آن، سرنوشت ایران در دستان خود ماست. در ادامه. روز افتتاحیه جام جهانی 2026.

0: برای دومین شب پیاپی آمریکا و جمهوری اسلامی به مواضع یکدیگر حمله کردند. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای واشنگتن به دستور دونالد ترامپ به مرکز شناسایی نظارتی سامانه‌های ارتباطی و سایت‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی در نقاط مختلف ایران حمله کردند. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای گفت نیروی هوافضای سپاه با استفاده از 12 فروند موشک بالستیک محل استقرار جنگنده‌های آمریکایی همچنین تأسیسات ارتش آمریکا را در پایگاه الرزق اردن هدف قرار داده. کویت و بحرین هم مورد حمله قرار گرفتند. همزمان قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد جمهوری اسلامی تنگه هرمز را به روی تمامی شناورها بسته. در تصاویری که در کانال تلگرامی وحید آنلاین منتشر شده، دود ناشی از انفجارهای حملات بامداد پنجشنبه نیروهای آمریکایی در غرب استان البرز دیده میشه. در تصویر دیگری نیز نور یکی از انفجارها در این منطقه ثبت شده که گفته میشه حوالی ساعت 4 صبح روز 21 خرداد رخ داده. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت به طور مستقیم با مقامهای جمهوری اسلامی گفتگو کرده و اونها از او خواستند بمبارانها متوقف شود. با این حال رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گفتگوی مستقیم مقامات جمهوری اسلامی با ترامپ را تکذیب کردند. ترامپ با تایید شلیک 49 فروند موشک تاماهاوک به سوی اهدافی در ایران در شب گذشته هشدار داد در صورتی که مقام‌های جمهوری اسلامی در مذاکرات با آمریکا به توافق نرسند، حملات نظامی در شامگاه پنجشنبه هم ادامه خواهد یافت. در واکنشی دیگر ترامپ خواستار تصویب به فوری طرح بودجه نظامی 350 میلیارد دلاری در کنگره شد. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند جمهوری اسلامی در واکنش به حملات آمریکا موشک‌ها و پهپادهایی را به سمت شناورها و ناوهای آمریکایی در نزدیکی تنگه هرمز شلیک کرد. با این حال مقام‌های آمریکایی تاکنون این ادعا را تایید نکردند و هیچ گزارش مستقلی نیز درباره وقوع این حملات منتشر نشد. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن می‌گوید با توجه به تمرکز حملات جدید آمریکا به سایت‌های پدافندی و راداری جمهوری اسلامی در بخش‌های مختلف ایران احتمالاً در شب‌های آینده شاهد حملات شدیدتر ایالات متحده خواهیم بود.
1: ایالات متحده حملات شبانه خودش رو دوباره شروع کرده. تمرکز همچنان روی امکانات پدافند هوایی هستش، ولی این بار به جای اینکه فقط در مناطق جنوبی ساحلی و جزایر اهداف مربوط به رادارهای مراقبت دریایی و مراقبت هوایی و امکانات پدافند هوایی رو مورد حمله قرار بدن، این کار رو تا عمق انجام دادن، حتی تا حومه تهران، یعنی سایت پدافند هوایی در غرب تهران و در جنوب شرقی تهران در ورامین مورد حمله موشک‌های کروز و هواپیماهای جنگنده آمریکایی، حالا ممکن حتی اسرائیلی هم باشن، قرار گرفته و انفجارهای شدیدی شنیده شده و این احتمال وجود داره که شرایط داره آماده میشه. به تدریج سیستم های پدافند هوایی یک به یک دارن از بین میرن، یک به یک رادارهای مراقبت دوربرد رو دارن از کار میندازن تا شرایط برای بمباران های شبهای آینده که احتمالاً شدیدتر خواهد بود، احتمالاً تأسیسات صنعتی رو هم در نظر در هدف قرار خواهد گرفت و زیرساخت‌ها رو هم احتمالاً در شبهای آینده ممکنه شروع بکنن بزدن، از بین بردن پدافند گام اول هستش. ورامین کوریدور اصلی پرواز هواپیمای جنگنده آمریکایی و اسرائیلی در جریان جنگ 12 روزه و جنگ اخیر به سمت سایت‌های اصلی صنعتی نظامی شرق تهران در پارچین، خجیر و حکیمیه بوده و احتمالاً هم از بین رفتن، از بین بردن پدافند ورامین و اطراف دقیقاً داره شرایط رو برای از سرگیری بمباران‌های شدید سایت‌های شرق نظامی و صنایع نظامی شرق تهران دوباره آماده می‌کنه.
0: همزمان با افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، رسانه‌های اسرائیلی از آماده باش نیروهای این کشور برای احتمال از سرگیری درگیری خبر می‌دهند. به گزارش واینت، مقام‌های اسرائیلی معتقدند جمهوری اسلامی در شرایط کنونی بعید است مستقیماً اسرائیل را هدف قرار دهد. اما نسبت به موفقیت های تلاش های دیپلماتیک دولت ترامپ خوشبین نیستند. واینت به نقل از منابع امنیتی نوشت اسرائیل تحولات میان واشنگتن و تهران را از نزدیک دنبال می کند و ارتش این کشور برای سناریوی از سرگیری درگیری ها آماده شده. این منابع همچنین می گویند اسرائیل بر این باور است جمهوری اسلامی در حال خریدن زمان در مذاکرات است و احتمال دستیابی به توافق پایدار پایین ارزیابی می شود. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت در صورتی که جمهوری اسلامی فوری توافق را امضا نکند واشنگتن باید به اسرائیل اجازه دهد از تمام توان خود استفاده کند همزمان برای گزینه نظامی آماده باشد. او گفت مقام‌های جمهوری اسلامی بیش از توجه به وضعیت مردم ایران بر ایدئولوژی و برنامه‌های خود تمرکز دارند و همین موضوع روند مذاکرات را دشوار کرده. گراهام با اشاره به ادامه تلاش‌های دیپلماتیک گفت تا کنون این اقدامات به نتیجه نرسید اما همچنان امکان دستیابی به توافق وجود دارد. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل می‌گوید ایالات متحده با استفاده از دیپلماسی اجبار، حملات محدود نظامی تلاش می‌کند خواسته‌هایش را به جمهوری اسلامی بقبولاند.
2: مقامات آمریکایی این رو میدونن جمهوری اسلامی مقاومت کرده، تاب آوری داشته و الان قرار نیست که تغییر رژیم انجام بدن. به نظرم میاد که در حد بسیار زیادی در خصوص یک توافق اشتراک نظر بین ایران و آمریکا وجود داره، اما من فکر میکنم که دو گره اساسی وجود داره. گره اول فکر میکنم گره لبنان باشه، اونم با توجه به اینکه آمریکا میزبانی دولت لبنان و دولت اسرائیل رو داره انجام میده، در حالی که جمهوری اسلامی صحبت از این میکنه که اسرائیل باید از جنوب لبنان عقب نشینی کنه. و گره دوم هم من فکر میکنم مهمتر باشه، اون هم موضوع هسته‌ایه. به سه قرینه من معتقدم که این گره هسته‌ایه. اول این در واقع قطعنامه‌ای که در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز بر سرش صحبت شد و انجام شد و تاکید بسیار زیادی که آژانس داره روی اون 408 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در سطح 60% در ایران و مقامات آمریکایی هم از این صحبت میکنن دائم. این موضوع اول و موضوع دوم من فکر میکنم بر سر موضوع غنی سازی جمهوری اسلامی مقاماتش میگن که ما در خصوص اساسا غنی سازی الان مذاکره نمیکنیم، این بعد از توافق یک صفحه‌ای اولیه است و آمریکایی ها اصرار دارن که موضوع هسته‌ای در این توافقنامه اولیه گنجونده بشه. هم آقای ترامپ در صحبت‌های امروز گفتش که اگر که در خصوص هسته‌ای اون چیزی که ما می‌خوایم رو الان متعهد نشن و منظور تعهد صرفاً کلامی نیست، تعهد روی کاغذ و امضای اون توافقنامه است و همینطور آقای پیتکست هم این موضوع رو گفت. بنابراین من فکر می‌کنم این دو موضوع گره‌هایی هستن که همچنان وجود داره و آمریکا با در واقع استفاده از دیپلماسی اجبار یعنی حملات محدودی که داره انجام میده تلاش می‌کنه که این موضوعات رو به جمهوری اسلامی بقبولونه و من فکر میکنم که این حملات هم یک در واقع اوج و فرودی داره، یعنی ممکنه که یک وقفه جزئی روز جمعه به خاطر تعطیلی که از روز شنبه بعد در بازارهای مالی داریم روز جمعه یک وقفه ایجاد بشه یا شدت پایین بیاد برای اینکه بازارها در سطوح مناسبی بسته بشن و دوباره مثلا شنبه و یک شنبه شروع بشه. و دو اینکه تحولات جام جهانی رو هم ما داریم که آمریکا نمیخواد تحولات جام جهانی و میزبانی آمریکا تحت شعاع یک حمله در خاورمیانه قرار بگیره. با توجه به اینها من فکر میکنم حملات در طول روزهای آینده با فراز و فرود و احتمالاً در یک نقطه هم متوقف بشه.
0: شاهزاده رضا پهلوی در پیام ویدئویی گفت مردم ایران بهای سیاست‌های جمهوری اسلامی را می‌پردازند، حکومتی که به جای ساختن ایران کشور را به جنگ، فساد، فقر و ویرانی کشانده. او با اشاره به بحران‌های درونی جمهوری اسلامی و آنچه ترس حکومت از مردم، اینترنت و حقیقت خوانده تأکید کرد مسیر آزادی سخت و طولانی است، اما آینده ایران را مردمی می‌سازند که امید و همبستگیشان را از دست نمی‌دهند.
3: ممکن است مسیر پیش رو طولانی، فرساینده و ناامید کننده به نظر برسد، اما آینده را ملت‌هایی می‌سازند که در سخت‌ترین لحظات امید خود را از دست نمی‌دهد. امروز وظیفه ما تداوم ایستادگی است. وظیفه ما حفظ امید ملی است، حفظ همبستگی ملی است، حفظ اعتماد متقابل و بلوغ ملی است. نباید اجازه دهیم اختلاف افکنی، حاشیه سازی و عملیات روانی رژیم ما را از یکدیگر دور کند. ایران ما امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد نیروهای ملی نیاز دارد. چه با حمایت خارجی و چه بدون آن، سرنوشت ایران در دستان خود ماست. ما از این رژیم فرسوده و درمانده نیرومندتریم. ما از مزدورانی که برای نمایش‌های تبلیغاتی به خیابان فرستاده می‌شوند مصمم‌تر و استوارتریم. من به ایران و روح ایرانی ایمان دارم. من به ملت ایران و اراده ایرانی ایمان دارم. من ایمان دارم که ملت ایران پس از سالها رنج و سرکوب کشور خود را پس خواهد گرفت و من ایمان دارم که پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود. پاینده ایران.
0: نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن میگوید پیام اخیر شاهزاده رضا پهلوی تلاشی برای یادآوری این نکته به مردم ایران است که سرنوشت خیزش انقلابی و تغییرات سیاسی در کشور صرفاً به حمایت خارجی گره نخورده، هرچند حمایت‌های بین‌المللی می‌تواند نقش مهمی در تضعیف جمهوری اسلامی ایفا کند، اما نیروی اصلی تغییر همچنان در داخل ایران.
4: واقعیت اینه که این پیام شاهزاده در شرایط خاصی منتشر شد و فراز و فرودهایی که در ماهای اخیر در خیزش انقلابی مردم ایران مشاهده شده و امیدی که مردم ایران خب داشتن در اون زمانی که میلیونی به خیابون اومدن بعد از مدتی کوتاه با جنگ اسرائیل و امریکا بر علیه جمهوری اسلامی همین مسئله ادامه پیدا کرد، شاید بسیاری از مردم، شاید عده‌ای از مردم ایران رو به این سمت سوق داد که منتظر یک پیروزی، فروریزی و فروپاشی کامل جمهوری اسلامی بودند و الان که موانعی، هرچند موانع طبیعی در راه یک انقلاب، در راه یک خیزش ملی، این موانع رو که شاهزاده دیدن، مردم دیدن و نظرات مردم که به صورت مستمر به ایشون میرسه، این مسئله رو خواستن دوباره تأکید کنن که کاملا اولا خیزش انقلابی مردم ایران به حرکت‌های نظامی و دخالت‌های خارجی 100% وابسته نیست، هرچند همیشه کمک کننده بوده، شاهزاده از این حرکت‌های نظامی دفاع کرده. در ثانی نکته مهمش اینجاست که دوباره ما شاهد درگیری‌ها و زد و خورد‌های نظامی بین امریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی هستیم. باز هم شاهزاده در این برهه خواسته که اینو به مردم یادآوری کنه که این حرکت‌ها هم گرچه جمهوری اسلامی رو در نهایت ضعیف می‌کنه، به نفع مردم و حرکت انقلابی اونهاست، ولی ممکنه این حرکت‌ها هم در یک زمان بسیار کوتاه باعث سرنگونی جمهوری اسلامی نشه و در نتیجه جو ناامیدی در جامعه شکل نگیره و غالب نشه بر افراد و شهروندان و مخصوصا قشری که خب تجربه کمتری دارن و کم سن و سالترن. من فکر می‌کنم در چنین حال و هوایی و با چنین دلایلی این پیام شاهزاده رو دیدیم که منتشر شده.
0: استرالیا و بریتانیا در بیانیه مشترک حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را محکوم و تأکید کردند تهران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. همزمان 22 کشور از جمله استرالیا، آمریکا و بریتانیا نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را به دست داشتن در طرح‌های ترور، آدم‌ربایی و ارعاب در کشورهای غربی متهم کردند. برای بررسی این دو بیانیه همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراه منه. علیرضا، ابتدا به بیانیه بریتانیا و استرالیا بپردازیم. چه نکات مهمی در این بیانیه مطرح شده؟
5: سیما، بحث امنیت تنگه هرمز و تأثیر تنش‌های خاورمیانه روی اقتصاد جهان خب به یکی از مهمترین موضوعات در مواضع تازه استرالیا و بریتانیا درباره جمهوری اسلامی تبدیل شده. وزرای خارجه و دفاع استرالیا و بریتانیا در نشست سالانه خودشون به میزبانی بریتانیا تاکید کردن که تنگه هرمز باید باز بمونه و هر اختلالی در این مسیر میتونه روی بازار انرژی و تجارت جهانی و اقتصاد کشورهای مختلف تأثیر بذاره. مقامات ارشد دیپلماتیک و دفاعی هم بریتانیا و هم استرالیا هشدار دادن که ادامه بحران در منطقه میتونه فشار بیشتری رو به اقتصاد جهان وارد بکنه. روی لزوم همکاری کشورها برای حفظ ثبات بازارهای انرژی هم تأکید کردن. در این بیانیه از تلاش‌ها برای حفظ آتش‌بس بین جمهوری اسلامی و آمریکا حمایت شده. روی ادامه مسیر دیپلماسی برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها هم تأکید شده. وزرای خارجه و دفاع استرالیا و بریتانیا از جمهوری اسلامی خواستن که به تعهدات بین‌المللی خودش پایبند باشه، شرایط بازموندن دائمی تنگه هرمز رو فراهم بکنه و خب از اقداماتی که میتونه تنش‌ها رو افزایش بده هم خودداری بکنه. به علاوه این که در این بیانیه تاکید شده که آزادی کشتیرانی در این آبراه راهبردی یعنی تنگه هرمز باید بدون محدودیت حفظ بشه. بخش دیگه ای از این بیانیه هم به همکاری‌های امنیتی و دفاعی استرالیا و بریتانیا اختصاص پیدا کرده. هم استرالیا و هم بریتانیا اعلام کردند که از طریق مأموریت‌های هوایی و دریایی و همکاری‌هاشون با شرکای منطقه‌ای از امنیت مسیرهای کشتیرانی و ثبات منطقه حمایت می‌کنند و هماهنگی‌هاشون رو در حوزه‌های دیپلماتیک و اقتصادی و امنیتی ادامه خواهند داد. همزمان 22 کشور هم از جمله استرالیا، آمریکا و بریتانیا در یک بیانیه مشترکی فعالیت‌های منتسب به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در خارج از ایران رو هم محکوم کردند.
0: ممنون از تو همکارم علیرضا محبی از ملبورن. حتما تو بخش بعدی خبر به بیانیه 22 کشور هم خواهیم پرداخت. منابع محلی در افغانستان اعلام کردند در جریان سرکوب اعتراضات شهروندان در شهر هرات دست کم 2 نفر کشته، بیش از 30 نفر زخمی شدند. این اعتراض ها روز سه‌شنبه در واکنش به بازداشت زنان معترض شکل گرفت که حاضر نشدند چهرهشون رو در معابر عمومی بپوشونند. به گفته منابع محلی نیروهای طالبان پس از سرکوب خشونتبار این تجمع جستجوی خانه به خانه را برای شناسایی و بازداشت معترضان آغاز کردند. نیروهای طالبان با افزایش بازرسی تلفن‌های همراه شهروندان افغانستان آنها هشدار دادند از انتشار اخبار خودداری کنند. سیاست و رفتاری علیه زنان که با باور برخی تحلیلگران از حکومت ایران الگو برداری شده.
6: با گذشت روزها همچنان در هرات جو امنیتی شدید حاکم است. نیروهای طالبان در بخش‌های مختلف این کشور و این شهر پخش شدند. همچنان بازداشت مردم و بویژه زنان به دلیل بدحجابی ادامه دارد و سرنوشت زنانی که در 3 روز گذشته بازداشت شدند هیچ خبری تاکنون در دست نیست و طالبان هم از وضعیت آنها اطلاعی به مردم و رسانه‌ها ندادند. همین موضوع نگرانی های جدی را در مورد سرنوشت و آینده این زنان به بار آورده. با توجه به تجربه های گذشته که بر اساس گزارش های بین المللی زنان در بند طالبان با خشونت های مختلف روبرو هستند، از لاتکوب گرفته تا تعرض جنسی از سوی نیروهای طالبان، این رفتار و افزایش محدودیت ها و بازداشت ها در هرات با واکنش های بین المللی و منطقه‌ای روبرو شده. بسیاری از زنان با انتشار پیام های درخواست کمک فوری از جامعه بین المللی کردند، کمکی که تنها به یک بیانیه و محکوم کردن خلاصه نشود و اقدام عملی را در پی داشته باشد. در همسایگی افغانستان در ایران هم بسیاری از زنان با انتشار پیام هایی و شعار زن زندگی آزادی همبستگی خودشان را با زنان افغانستان و بویژه زنان در هرات اعلام کردند و از تجربه های مشترکشان در زندگی تحت حاکمیت رژیم های مثل جمهوری اسلامی و طالبان سخن گفتن. آنها میگن که باید هرچی سریعتر نهادهای بین المللی و کشورهای غربی و کمک مردم افغانستان بشتابند. چهره های جهادی و سیاسی دولت پیشین افغانستان هم محکوم کردند این رفتار را غیر قابل پذیرش خواندن و گفتن که طالبان در برابر اراده مردم ناکام خواهند بود. سازمان های بین المللی هم به شدت محکوم کردند خواستار بازخواست طالبان شدند و پاسخگویی این گروه. اما این گروه همچنان و سیاست‌های خودش ادامه داده و از رفتار معتمدان طالبان در هرات دفاع کردند.
0: تو این جهان پر از تنش و آشوب و درگیری ساعتی بیشتر تا آغاز مهمترین رویداد جهانی فوتبال باقی نمونده. جام 2026 با دیدار تیم‌های مکزیک و آفریقای جنوبی در مکزیکو سیتی افتتاح خواهد شد. رضا محدث به میان هوادارانی رفته که برای آغاز این مسابقات سر از پا نمی‌شناسند.
7: دیگه چند ساعتی بیشتر نمونده تا آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026 در مکزیک، آمریکا و کانادا. شما را همراه بکنیم با حال و هوای مکزیکو سیتی. حتما لازم نیست که طرفدار مکزیک باشید و اومده باشید به ورزشگاه جام جهانی مکزیکو سیتی. طرفداران کولومبیا هم اینجا آمدن. یک هفته حتی مونده به مسابقه اونها. همه چیز در این ساعت پایانی باقی مانده تا لحظه افتتاحیه مهیاست برای برگزاری یک جام جهانی پرشور با حضور 48 تیم از نقاط مختلف جهان. 104 مسابقه، 78 تای اون در آمریکا برگزار میشه، 13 مسابقه در کانادا و 13 مسابقه در مکزیک. از بعد مسافت اگر بخواید نگاه بکنید، اگر یک تیمی برسه به فینال رقابت‌های جام جهانی در نیوجرسی، خودش و هواداران سینه چاکش 8000 کیلومتر رو طی کردن، یعنی تقریبا 7 بار از تهران تا بندرعباس. $27 میلیون جایزه‌ای که به تیم‌های شرکت کننده میرسه. $50 میلیون اون میرسه به تیم قهرمان جام جهانی. اما فکر میکنید که فیفا چقدر نصیبش میشه؟ $13 میلیارد. قیمت سرسام‌آور بلیط‌های جام جهانی اشک هوادارهای فوتبال رو درآورده. یک تحلیلگر نشریه گاردین پیشتر گزارش داده بود که قیمت بلیط‌های جام جهانی در فینال سال 2026 دست کم 10 برابر بالاتر از فینال جام جهانی، فینال اون در قطره. برای اولین بار از زمان آغاز رقابت‌های جام جهانی در سال 1930 یک کشور که با کشور دیگری در حال جنگ میزبان اون خواهد بود، یعنی ایالات متحده آمریکا و ایران. هواداران، علاقه‌مندان فوتبال، رسانه‌های مختلف جهان خودشون را آماده می‌کنن برای برگزاری بزرگترین رویداد فوتبالی جهان. رضا محدث مقابل ورزشگاه آستکا مکزیکو سیتی.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم در ایران اینترنشنال. ده صبح تهران، فریبا شیرازی با آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها و حرکات منطقه و دور دیگری از درگیری جمهوری اسلامی با اسرائیل و پیوستن ایالات متحده به حملات با شما خواهد. ترامپ خواستار تصویب فوری بودجه نظامی جدید ایالات متحده شده.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیرساخت‌ها. دوستان چون چاره‌ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین‌الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: که در این حمله رزمندگان فلسطینی به رژیم خاصه وارد شد بیشتر محروم شد که قابل ترمیم نیست.
1: هیچ کدوم از این تکانه های بین المللی نمیتونه به زندگی مردم آسیب وارد کنه.
2: مسئولین ارشد کشور دارن کار میکنن، گرفتن خوابیدن کار میکنن، غلط
1: از روی غفلت میکنن یا پول میگیرن من نمیدونم، میخوان وانمود کنن کشور به بنبست رسیده. نه،
0: ملت آمریکا احساس خجلت و سرفکندگی میکنه از حکومت های خودش. همین نظام امت و امامت، نظام مردم سالاری دینی.
3: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگید
0: انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست.
4: بخش‌های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
5: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
6: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
7: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

0: اینجا جای خالی شماست. شما می توانید معرفی کالا و خدمات خود را در پادکست فارسی منتشر کنید و خود را برای میلیون ها شنونده پادکست فارسی معرفی کنید. برای چگونگی تبلیغ می توانید به ایمیل info@newshowcast.com که در توضیحات پایین این اپیزود آمده است با ما در تماس باشید.
1: نانفیکشن ها کمک میکنه. در این بخش هم میخواییم دو تا از تازه های ادبیات غیر داستانی رو براتون معرفی کنیم.
2: جامعه ایران توی یک مرحله بزار از سنت به مدرن.
3: پشت یکی بود و یکی نبود کلی حرف و قصه هست.
4: خیلی از پادکست هایی که این روزا با حوزه تاریخ مرتبطه قراره که رویدادهای ریز و درشت
5: تاریخ
6: گوشه پادکست.
7: من مهرکلی صابونچی از گوشه پادکست با شما صحبت میکنم. درود بر شما. پادکست چم اسطوره با حمایت نشر چرخ منتشر میشه. اگه به کتابهایی با موضوع اسطوره و آیین، جامعه شناسی و علوم سیاسی و فلسفه علاقه مندید، میتونید به سایت نشر چرخ سری بزنید و با کتابهای این نشر آشنا بشید. لینک دسترسی به سایت فروش نشر چرخ هم تو توضیحات این قسمت پادکست آورده شده. خوشحالم میشیم ما رو تو اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. برای هر قسمت پادکست یه سری محتوا تولید شده که میتونه برای شما جالب و راهگشا باشه.

تو قسمت قبل درباره دیوان، سلسله مراتب و دستبندیشون صحبت کردیم و گفتیم که اهریمن به عنوان سلطان تاریکی و بدی بر صدر دیودان یا دیودونی ایرانی قرار گرفته. پس از اهریمن کمال دیوان که سر دیوان و سرداران اصلیش به شمار میرن جای گرفتن. بعد از کمال دیوان بالاترین مقام و جایگاه تو دیودان یا دیودونی ایرانی برای آزه. آز سپه سالار دیوانه و دوتا دستیار به نام ابه بود و فره بود داره. در زیر دست آز سپه سالار دیوان 4 سردار یا سپاه بد جای گرفتن به نام های خشم، زمستان، سیز و زرمان. هر یک از این 4 سپاه بد گروهی یا دسته از دیوان رو رهبری می کنن. خشم سردار یا سپاه بد دیوانیه که تشخص مفاهیم اخلاقی و انتزاعی هن. هر کدوم از این دیوان بازنما یا نمایشی از اندیشه، گفتار و کردار بد و زشت و ناپسند به شمار میان. آناست، اسپزک دیو، اکتش، اگاش، اودگ، پریمتی، پینی، ترومد، جهی، رشک، میهوخت و ورن. اینا تو دسته خشم جای میگیرن و زیر دسته خشم به شمار میان. زمستان سردار یا سپاه بد دیوانیه که با سرما در ارتباطه. دیوان سرما و به ویژه ملکوس. درباره جایگاه سرما و تفکیک زمستون‌های کشنده و یخبندان‌های مهیب از باقی بلاهای طبیعی صحبت کردیم و گفتیم که ترس از سرما ریشه در چه دوره‌ای از تاریخ زیست ایرانیان داره. زرمان سردار یا سپاه بد دیوان مرگزا و بیماریزاست. بوشاسب، استویهاد، نسو یا نستیو، وای بد و زرش تو این دست جا می گیرن. وزیر فرمان زرمان دیو بددم و بدنفس پیرین. سیز سردار یا سپاه بد دیوان بلا و مخاطر است. اپوش، چشمک یا چشمگان دیوان، سامگان دیوان، سپنجر یا سپنجروش، هیز و نیاز تو این دسته جا می گیرن و زیر فرمان سیز نهان رفتارن. تو مدخل شهر، تو دانشنامه فلسفه استنفورد که تاد کالدر اون رو نوشته، گفته شده که شهر به معنای گسترده به 2 مقوله تقسیم میشه. شر طبیعی و شر اخلاقی. شر طبیعی وضعیت‌های بدیه که از نیت‌ها یا کوتاهی کنشگران اخلاقی ناشی نمیشن، مثل طوفان. ولی شر اخلاقی از نیت‌ها یا کوتاهی کنشگران اخلاقی ناشی میشن، مثل قتل و دروغگویی. بر پایه این توضیحی که درباره شر آوردیم، میتونیم یه دسته‌بندی دیگه از دیوان ایرانی ارائه بدیم. اکومن کمال دیو بدندیشی، ساول کمال دیو شهریاری بد و ستمگرانه، اندر کمال دیو بی‌نظمی، ناهیه کمال دیو سرکشی و غرور و تکبر، آز سپه سالار دیوان و دوتا دستیارش یعنی ابه بود و فره بود، خشم سپاه بد و دیوان زیر دستش یعنی آناست، اسپزک دیو، اکتش، اگاش، اودگ، پریمتی، پنی، ترومد، جهی، رشک، میهوخت و ورن در مقوله شر اخلاقی جای می گیرن. کمال دیوان تریز و زریز که یکیشون آلوده کننده آب هاست و اون یکی زهرساز و مسموم کننده گیاهان و به تبعش جانوران و انسان ها، سیز سپاه بد و زیر دستانش که دیوان بلا و رنج و مصیبتند یعنی اپوش، چشمک، چشمگان دیوان، سامگان دیوان، سپنجر، هیز، نیاز و زمستان سپاه بد و دیوان سرما تو مقوله شر طبیعی جای میگیرن. اما تکلیف دیوان بیماری و مرگ چی میشه؟ بیماری و هر گونه کاستی جسمانی و کمتوانی و ناتوانی بدنی در کنار مرگ تولید و پسندازی اهریمنن.
در واقع این اهریمنه که مرگ رو از طریق دیوانش به ویژه از تبیهاد به سراغ انسان میفرسته. اما مواجهه انسان ایرانی با این مقوله ها، یعنی مرگ و بیماری، یک مواجهه بینابینیه بین دو مقوله شر طبیعی و شر اخلاقی. اگرچه که اهریمن بیماری و نقص و معلولیت رو پس میندازه و به نوعی انسان یا مردم نقشی در تولید اولیشون ندارن، ولی گاه نیت و کوتاهی انسان میتونه اونها رو باز تولید کنه. مثلا اگر انسان در انجام آیین‌های طهارت کوتاهی کنه و آداب نجس و پاکی مردار رو رعایت نکنه، نسو یا نستیو فرصت پدیداری و جولون پیدا میکنه. یا مثلا وزرش که دیو پادفره و عذاب دهنده روان پس از مرگه، اگرچه با مرگ که مقوله طبیعی به شمار میاد ارتباط داره، اما زمانی پدیدار میشه که روان درگذشته دروند یا گناهکار باشه. روان دروند یا روانی که پیرو دروجه با ریسمانی بسته میشه و وزرش اون رو عذاب میده و تا چینوت پل گزینش روانها میکشونه. تو رساله چیده اندرز پوریوتکیشان اومده که وقتی نطفه انسان تو شکم مادرش بسته میشه، از تبیهاد بندی نامرئی رو به گردن انسان میندازه. اون بند به هیچ وجه، به هیچ طریقی، نه با مینوی بد و نه با مینوی نیک از گردن انسان باز نمیشه. ولی وقتی انسان درگذشت و جون از تنش جدا شد، اگر رفتار و کردار پسندیده و نیکو داشته باشه، بند از گردنش باز میشه، وگرنه از تبیهاد اون رو با همون بند کشان کشان تا دوزخ میبره. یا بوشاسم، اگرچه دیو خوابالودگی و تکاسل و تنبلیه، ولی کوتاهی انسان و توجه نکردن به سحرخیزی منجر به پدیداری بوشاسم میشه. ما میدونیم که بنابه باور ایرانی گریزی از وای بد و از تبیهاد نیست. بالاخره شر اونها گریبانگیر انسان میشه، ولی انسان با رفتارش میتونه حضور اونها رو به تعویق بندازه. گفتیم که تو وندیداد بیان شده که آب و آتش انسان رو نمی کشن، بلکه این از تبیهاده که انسان رو می بنده و وای بد اون رو فرو بسته می بره. اون وقت انسان تو آتش می سوزه و در آب غرق می شه. گاهی پرهیز و مراقبت انسان مانع جدی در فعالیت این دو می شن و دست اونها رو کوتاه می کنن. یا تو متون و منابع ایرانی اومده انسانی که سیر باشه و تلاش کنه که با کار و کوشش خودش گرسنه نمونه، در برابر دیوان و به تبعش مرگ مقاوم تر میشه. در واقع میتونیم اینطوری برداشت بکنیم که اگرچه در ظاهر دیوان بیماری و مرگ از مقوله شر طبیعی به شمار میان، ولی در نگاه انسان ایرانی در باطن امر با مقوله شر اخلاقی هم در پیوند و در ارتباطن. انگاری از شر اخلاقیه که شدت و حدت شر طبیعی، یعنی بیماری و مرگ، پدیدار میشه.

0: اگه علاقه من به رمان و ادبیات هستید، پادکست راتا را دنبال کنید. هر هفته سه شنبه ها و جمعه ها یک کتاب صوتی از نویسندگان شناخته شده جهان در کتابخانه صوتی راتا و با اجازه ناشران منتشر می شود. در این ماه کتاب خداحافظ آقای رئیس جمهور نوشته گابریل گارسیا مارکز، نویسنده کلمبیایی برنده نوبل ادبیات سال 1982 و همچنین رمان فرزند پنجم نوشته دوریس میلسین، نویسنده انگلیسی و برنده جایزه نوبل ادبیات 2007 منتشر می شود. کتابخانه راتا را در سپاتیفای، اپل پادکست و کاست باکس و سایر پادکچرها گوش دهید.
1: کم اسطوره، فصل دوم، قسمت 16، پس‌اندازی اهریمن.

همونطوری که پیشتر برای شما گفتم، اهریمن خلق یا تولید مادی نداره. اهریمن نیروهاش رو مثل خودش مینوی یعنی غیر مادی میسازه و پس میندازه. اگه برای خلق و ساخت اورمزد میتونیم از واژه‌هایی مثل دادن و آفریدن یا ترکیب‌هایی مثل داد و دهش استفاده کنیم، پس بنا به همون الگوی واژه‌های اهورا یا اهریمنی تو فرهنگ ایرانی، برای تولیدات اهریمن که مینوی و روحانی هستن از چه واژه‌هایی میتونیم استفاده کنیم؟ تو متن وندیداد برای آفرینش اهورامزدا از فعل فرا ورسا استفاده شده و برای تولید اهریمن از فعل فراکرنتا از ریشه کرت به معنای بریدن. در واقع فعل فراکرنتا به معنی فرا بریدنه. عمل اهریمن تو تولید دیوان و زیانکاران و شررسانانش ضد آفریده. اگه اورمزد می آفرینه، اهریمن ضد می آفرینه، فرا می بره، قطع می کنه، تکه تکه می کنه و پس می اندازه. من برای تولید اهریمن از معادل پس انداختن استفاده می کنم و به نیروهایی که اهریمن تولید می کنه، یا بهتر بگیم ضد تولید می کنه، پس اندازی اهریمن می گم. در پس انداختن و پس اندازی فارسی معنای منفی پنهان شده. یه چیزی شبیه پس ماند که زباله و آشغال رو به ذهن می رسونه. پس اندازی اهریمن انواع و اقسامی داره. بخشی از این پس اندازی نیروهای شرور و پلیدشن. کمال دیوان، دیوان، پریان، خرستران یا خرفستران و گرگ سردگان. کمال دیوان و دیوان و پریان همه زادگان و پس انداختگان اهریمن به شمار میان. بر اساس بندهش اهریمن اول از همه خودی دیوان که روش بد یا بد روشی هست رو پس میندازه. بد روشی موجب تباهی آفریدگان اورمزد میشه. بعد در مقابل امشاسپندان و ایزدانه که اول کمال دیوان اکومن، اندر، ساول، ناهیه، ترومت، تریز و زریز رو پس میندازه. بعدش باقی دیوان رو تولید یا ضد تولید میکنه. تو پرسش هفتم مینوی خرد اومده که اهریمن دیوان و پریان و باقی نیروهای شرورش رو از کونمرزی با خودش یا لوات با خودش پس انداخته و به وجود آورده. درباره کونمرزی اهریمن با خودش میتونید به مدخل اهریمن در کتاب دیوان دیو رجوع بکنید. اونجا میتونید اطلاعات بیشتری رو پیدا کنید. بخشی از پس اندازی اهریمن آفات و بلاها و رنجها هستند. بیماری و مرگ هم از پس اندازی اهریمن به شمار میان. درباره کمال دیوان و دیوان مفصل تو سه اپیزود صحبت کردیم. تو این قسمت به پریان و خرستران یا خرفستران و گرگ سردگان میپردازیم. وقتی هم به خرستران و خرفستران رسیدیم، به اژدها هم خواهیم پرداخت.

پریان در اوستا و متون متأخر زردشتی در کنار دیوان و جادوان ازشون نام برده شده. اما در اصل اونها موجوداتی مافوق طبیعی و اسطوره‌ای بودند که با زایش و باروری ارتباط داشتند. اونها در واقع روسبی پیش نمونه هم به شمار می رفتند. پری در اوستا به صورت پی ریکا اومده و در متون فارسی میانه به صورت پریک. بعضی از پژوهشگرها معتقدند که واژه پیریکای اوستایی باید از ریشه هندو اروپایی پر به معنی زادن و به دنیا آوردن باشه. پس پری در اصل یعنی زاینده و بارور. پریان در اصل خدا بانوان زایندگی و باروری بودند. ولی وقتی که ایرانی ها از هندی ها جدا میشن و وارد نجد ایران یا فلات ایران میشن، تغییراتی در باورها و آیین ها و اندیشه هاشون وارد میشه. تو این مرحله پریان از مقام خداییشون فاصله میگیرن و به درجه شرارت و ضد خدایی میرسن. در این مرحله است که پریان در کنار دیوان و جادوان جای می‌گیرند و در شمار نیروهای پسنداخته اهریمن به شمار میان. بر اساس اوستا از بین ایزدان ایرانی اناهیت، مهر و تیشتر و از بین پادشاهان ایرانی هوشنگ، تهمورث، جمشید، کیکاووس و کیخسرو از افرادی‌اند که پریان رو در کنار دیوان و جادوان در هم شکستند و نابود کردند. یا مثلا در تیشتر یشت اوستا اومده که ایزد ستاره تیشتر پریان رو تار و مار می‌کنه. اون وقت اونها مثل کرم ستارگان یا باران شهابی در بین زمین و آسمان سقوط می کنن. در متون متأخر زردشتی پریان همچنان هم تراز دیوان باقی می مونن و در شمار پسنداختگان اهریمنند. اما در باور و اعتقادات پس از اسلام اونها جایگاهشون اندکی تغییر پیدا می کنه. اگر در دوران پیش از اسلام موجوداتی زشت و ناخجسته و پلید و اهریمنی هستند، اما در متون و منابع دوران اسلامی یا حتی متون دوران حماسی به مادینگانی زیبا و فریبنده تبدیل میشن و سعی میکنن پهلوان یا قهرمان داستان رو بفریبند و به سوی خودشون متمایل کنن. درباره پری میتونید به مدخل مفصل پری در دیوان دیو رجوع بکنید. در اونجا با آوردن منابع و مثالهای متعدد کاملا در جریان روند تطوری پری میشید.

که شامل انواع حشرات، خزندگان و دوزیستان میشن. پرستاران از نظر واخشی یعنی از نظر روحی و مینوی از نیروهای اهریمن به شمار میان، یعنی واخششون اهریمنیه، روح و مینوشون اهریمنیه، اما تنشون و جسمشون ارمزدیه و از آفریدگان ارمزد به شمار میان. در واقع ارمزد اونها رو از چهار آخشیج یعنی آب، باد، خاک و آتش آفریده. چرا این کار کرده؟ چون شمار اونها بسیار زیاده. اگه قرار بود اونها به صورت مینوی یا واخشی و روحانی وجود داشته باشن، انسان نمیتونست اونها رو ببینه و پیدا بکنه و از بین ببره. پس ارمزد به اونها کالبد داد، کالبدی از چهار آخشیج، تا انسان بتونه اونها رو بیابه و پیدا کنه و از بین ببرتشون. خرستران نامشون در اوستا به صورت خرفس ترا و در فارسی میانه به صورت خرفس تر اومده. ظاهراً ریشه‌ای که این کلمه ازش ساخته شده ریشه خرفس به معنای بریدن و قطع کردنه. البته نظرات دیگه هم وجود داره که خرفس ترای اوستایی از دو جز ساخته شده، خرپ به معنای تن و پیکر و سترا. یه سری دیگه از محققان و پژوهشگران هستن که خرفس ترای اوستایی رو از خرف به معنی تن و جسم و ریشه اد به معنای خوردن میدونن. در واقع خرفستران موجوداتی هستند که تن و جسم رو میخورند و میجوند. از معروفترین این خرفستران در متون ایرانی مار، کرم، کژدم، چلپاسه، وزق، مورچه، شپش، ساس، مگس و موشه. البته نهر موشی. اهریمن وقتی به زمین یورش میاره در قالب ماری خودنمایی میکنه. در واقع اهریمن به درون خرفستران پیکرگردانی میکنه. برای اهریمن وزق پیکری رو هم آوردن و مثال زدن. مطابق بندهش خرفستران یا خرستران سه گونه دارن: آبی، زمینی و پردار. از بین آبی ها وزق و از بین زمینی ها اژدها و از بین پردارها مار پردار از همه بدتر و پلیدتره. مار پردار اگه به کسی سایه بندازه اون فرد میمیره. ارمزد باز سپید رو برای از بین بردن مار پردار آفریده. این رو هم فراموش نکنیم که ارمزد در مواجهه هر کدوم از این خرفستران یک جانور یا پرنده رو آفریده. مثلا باز سپید دشمن مار پرداره، ببر یا سگ آبی دشمن کرمیه که در آب زندگی میکنه، راسو دشمن گرزه یه نوع موشه که در واقع در شمار خرستران سوراخ زی میادش، یا کبک دشمن ملخه، یا کلاغ دشمن همه خرسترانه، یا جوجه یا همون خارپشت دشمن مور دانه کشه. تو وندیداد و به تبع اون تو متون فارسی میانه اومده که کدوم زمین شادتره و کدوم زمین ناشادتره. پاسخ داده شده که زمین شاد زمینیه که لونه خرستران در اون ویرون شده باشه و زمین ناشاد زمینیه که خرستران در اون لونه پیدا کردن. در واقع زمینی که لانه های موجودات اهریمنی فراوانی رو در خودش جای داده از ناشادترین زمین هاست. در میان زردشتیان آیین یا سنتی وجود داشته که در واقع کفاره گناهان بوده. مؤمنان و پرهیزکاران زردشتی با کشتن شماری از خرستران کفاره گناهانشون رو می دادند. پیشوایان دینی زردشتی چوب دستی داشتن به نام خرفسترقن یا مارقن. اونها وقتی که به روی زمین راه می رفتن اگه زیر پاشون مار و مور و ملخی رو می دیدن، با این چوب دستی و عصا بر سر این موجودات اهریمنی می کوبیدند و اونها رو از بین می بردند.
گفتیم که

خرفستران یا خرستران سه گونه دارن: آبی، زمینی و پردار. از بین زمینی ها اژدها از همه بدتر و پلیدتر به شمار میاد. اژدها که میتونه دو سر، سه سر و هفت سر باشه. حالا میخوایم در مورد اژدها یا عجی صحبت بکنیم. خود واژه اژدها بازمانده اژوها که پهلوی اشکانیه که قابل مقایسه است با ازدها که فارسی میانه. ازدها یعنی همون ضحاک، یعنی همون عجی دهاکه یا عجی دهاک. عجی دهاکه از دو جز تشکیل شده. دهاکه نام خاصه و عجی در اصل به معنای مار بزرگ. درباره ارتباط بین عجی دهاکه و ضحاک، اون شخصیت پلید، اون پادشاه شرور، بعداً تو فصل سوم صحبت خواهیم کرد. الان بیشتر میخوایم روی مقوله عجی تمرکز بکنیم. عجی در اوستا به مار بزرگ اطلاق میشه، یک جانور زیانکار که مثل خزندگان توصیف شده. اژدها یا همونطور که در متون اوستایی ازش نام برده میشه، عجی پیشینه بسیار کهنی در اساطیر هندی و ایرانی داره. اژدها در اساطیر هندی و ایرانی با خوش‌سالی در پیوندند. اونها در واقع بازدارندگان آبها به شمار میان که خدایان، قهرمانان و پهلوانان آریایی اونها رو از بین میبرند و در هم میشکنند. در اوستا از چند تا عجی یا اژدها نام برده شده. عجی دهاکه که بعداً به صورت شخصیت ضحاک در متون حماسیمون داریمش، عجی ویشاپه، اژدهای سرخ و اژدهای زرد. اژدهای زرد یا همون اژدهای شاخدار مرد اوبار، اژدهایی که به دست گرشاسب پهلوان کشته میشه. بعداً در سنت حماسه سرایی ایرانی اژدها به یکی از چالش‌های مهم پهلوانان تبدیل میشه، چالشی که باید پهلوان ازش عبور بکنه تا بتونه به چیز ارزشمندی دست پیدا بکنه. پهلوانان ایرانی با کشتن اژدها از مرحله‌ای عبور میکنن و وارد خانه جدیدی میشن. کشتن اژدها و جاری شدن خون اونها به روی زمین دستاورد مهمی به شمار میاد که همش ریشه در اون باورهای کهن و اساطیر گذشته هندی و ایرانی داره. شما برای آشنایی بیشتر با اژدها و اساطیر و روایت‌های مرتبط با اون باز میتونید به کتاب دیوان دیو رجوع بکنید.

0: حالا میخوایم درباره گرگ سردگان صحبت بکنیم. ددان و درندگانی که اهریمنی و زیانکارند. بر اساس بندهش اهریمن گرگ سردگان رو در 15 نوع یا 15 سرده به وجود میاره که کوچیک و بزرگند. اول از همه گرگ سیاه، بعد گرگ دوست که شایسته جهان تاریکیه، بعد کوهتازان مثل ببر و شیر و پلنگ، بعد غار کنان یعنی اونهایی که در غار زندگی میکنن مثل یوز و کفتار و شغال، بعد انواع گرزه یا موش و گربه ها، آبزیانی مثل گرگ آبی و کوسه. از بین گرگ سردگان گرزه از همه بدتره. چرا؟ چون با دندونهای خودش زمین رو سوراخ میکنه و آلودگی رو در همه جا میتونه پخش و پلا کنه. بر اساس بندهش اهریمن گرگ سردگان رو واخشی یا غیر مادی و مینوی آفریده، مثل تب، مثل درد، اما ارمه است. به خاطر صلاح کار آفریدگانش به اونها کالبد داده و کالبد اونها رو از چهار آخشیج یا چهار عنصر یعنی آب، خاک، باد و آتش آفریده. اینطوری مردم میتونن اونها رو ببینن و ازشون پرهیز کنن و در مقابلشون ایستادگی بکنن. قسمت 16 هم به پایان رسید. تو این قسمت درباره پسندازی اهریمن صحبت کردیم و ویژگی های هر کدوم از اونها رو برای شما بیان کردیم. اینجا فصل دوم ما به پایان میرسه و از فصل بعد در فصل سوم وارد دوران آمیزش خواهیم شد. درباره پادشاهان و پهلوانان ایرانی صحبت میکنیم و ارتباطشون رو با شر و نیروهای زیانکار و شررسان خواهیم گفت. شاد باشید و پیروز بدرود.
1: گوشه پادکست تهیه کننده تخصصی پادکست فارسی و پادکست های سفارشی.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14 و 30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010 471 10 31، تکرار میکنم 010 471 10 31، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیو دالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تندلیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس: فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتوبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apeulson بیگ آبه.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید. و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما یعنی در گوتنبرگ یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
0: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 07-08-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیدسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
1: پایان پیام های بازرگانی.
2: توجه کنید، اکنون می خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten for Civilt Försvar.
3: به نام ایران. افتتاح دیوار جاویدنامان انقلاب شیر و خورشید در شهر گوتنبرگ سوئد. به یاد و نام بیش از 40,000 جاویدنام انقلاب شیر و خورشید، سپیدار، حزب زنان ایران با افتخار از تمامی ایرانیان آزاده، خانواده های جاویدنامان، فعالان حقوق بشر، آزادی خواهان و دوستان ایران دعوت می کند تا در آیین افتتاح دیوار جاویدنامان انقلاب شیر و خورشید حضور یابند. این دیوار یاد بود با بیش از 100 تصویر از جانباختگان راه آزادی ایران ادای احترامی است به زنان و مردانی که جان خود را برای آینده آزاد، سکولار و انسانی فدا کردند. هر تصویر بر این دیوار داستان یک زندگی، یک رویا و یک امید ناتمام است. نامهایی که جمهوری اسلامی تلاش کرد خاموش کند، اما در حافظه ملت ایران جاودانه خواهد ماند. این یادمان به صورت 24 ساعته در قلب شهر گوتنبرگ در معرض دید عموم قرار خواهد داشت تا رهگذران، شهروندان و نسل‌های آینده چهره‌های کسانی را ببینند که برای آزادی ایران بهای نهایی را پرداختند. محل برگزاری دیوار یاد بود بروس پارکن، گوتنبرگ، سوئد، وسط بلوار میان فمان و زارا. تاریخ شنبه 13 ژوئن 2026، ساعت افتتاح 12 ظهر. حضور شما تنها شرکت در یک مراسم نیست، ادای احترام به حافظه جمعی یک ملت و اعلام همبستگی با مردم ایران در مسیر آزادی است. بیایید با حضور خود همراه ادای احترام با شمع و گل نشان دهیم که جاوید نامان ایران فراموش نشده اند و صدای آزادی همچنان زنده است. یک دیوار، یک یاد، یک عهد. پاینده ایران، جاوید شاه. سپیدار.

درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو پیام. سویلا دادخواه هستم با برنامه 5 دقیقه با نمادهای کهن ایرانی. در برنامه قبل در مورد سیمرغ گفتیم. سیمرغ حامل 3 معناست که اولین معنا خرد است. بعد دوم سیمرغ درمان است. در متون پهلوی سیمرغ با درختی کیهانی پیوند داره، درختی که تخم همه گیاهان در اونجا هست. این تصویر بسیار مهمه، زیرا در جهان باستان گیاهان سرچشمه اصلی درمان بودند. سیمرغ با نشستن بر این درخت و پراکندن تخم گیاهان به چرخه درمان و تداوم زندگی کمک میکنه. بنابراین او فقط پرندهی دانا نیست، نگهبان دارو، گیاه و بازسازی حیات. این معنا در شاهنامه هم ادامه پیدا میکنه. هنگامی که رودابه در زایمان رستم با خطر روبرو میشه، زال پر سیمرغ رو میسوزونه و سیمرغ حاضر میشه. او راه نجات رو نشون میده و دانشی درمانی رو در اختیار انسان میذاره. در این روایت درمان فقط نجات یک مادر و کودک نیست، نجات پهلوان ایران آینده است. اگر رودابه نجات پیدا نمی کرد و رستم زاده نمی شد، مسیر حماسه ایرانی دگرگون می شد. پس درمان در سیمرغ هم جسمانیه، هم فرهنگیه و هم ملی. سومین معنای بنیادین سیمرغ تولد دوباره است. زال کودکی طرد شده است، اما در آشیانه سیمرغ دوباره زاده میشه. این بار نه از بدن مادر، بلکه از دل خرد، پرورش و به خصوص پذیرش. سیمرغ رستم رو از حذف شدن نجات میده و به جامعه برمیگردونه. این الگو در بسیاری از اسطوره ها دیده میشه: جدائی، آموزش و بازگشت. اما در روایت ایرانی این بازگشت با درمان و خرد همراهه. سیمرغ به ما نشون میده که پایان ظاهری همیشه پایان واقعی نیست. گاهی درست در لحظه‌ای که زندگی به بن‌بست میرسه، امکان یک تولد دوباره ایجاد میشه. در نسبت با شاهنشاهی و فرهنگ سیاسی ایران هم سیمرغ معنای عمیق داره. ایران باستان قدرت رو فقط در شمشیر نمیدید. شاه آرمانی باید خردمند، دادگر و نگهبان نظم باشد. سیمرغ هرچند نشان رسمی شاهان نیست، اما با منطق فرهنگی شاه ایرانی هماهنگه، چرا که او قدرتی پرورشگر، درمانگر و خردمندانه رو نمایندگی میکنه. او پشت صحنه حماسه می ایسته و امکان پیدایش پهلوانان و نگهبانان ایران رو فراهم میکنه. اگر سیمرغ رو با پرندگان اسطوره‌ای فرهنگ‌های دیگه مثل ققنوس یا گارودا مقایسه کنیم، تفاوت او روشن‌تر میشه. ققنوس بیشتر نماد مرگ و تولد دوباره خود پرنده است، اما سیمرغ دیگران رو هم از مرگ، طرد، بحران، رنج عبور میده. او فقط بازایی نیست، خرد و درمان هم هست و همین سگانه سیمرغ رو به نمادی عمیقاً ایرانی تبدیل کرده. و در پایان سیمرغ رو میشه حافظ خرد و زندگی دانست. سیمرغ به ما ایرانی ها میگه آنچه زخمی شده میشه درمان بشه، آنچه رانده شده میتونه برگرده و آن چیزی که رو به خاموشی رفته میتونه دوباره فروزان بشه. این است راز ماندگاری سیمرغ، پرندهی که از دل اسطوره برخواسته اما هنوز در حافظه ما ایرانی ها پرواز می کند.

0: صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه یه روز بهتری هم در انتظارتون باشه. من حمید شجاع هستم در خدمتتون با یکی دیگه از برنامه‌های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. تلفن‌های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-200-22-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم مثل همیشه به وبسایت رادیو پیام مراجعه بفرمایید با آدرس radiopayam.se و برای شنیدن آرشیو برنامه‌های گذشته هم همینطور وبسایت رادیو پیام در اختیار شما هست. رادیو پیام روی موج اف ام ردیف 102.6 از شهر گوتنبرگ سوئد، موج رادیویی گی ان اف، روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعت 8 تا 11 برای شما برنامه پخش میکنه. برای ارتباط بیشتر با رادیو پیام از شبکه‌های اجتماعی تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام استفاده بفرمایید و با جستجوی گزینه رادیو پیام گوتنبرگ به جمع ما بپیوندید. برای ما ایمیل بفرستید به آدرس info@radiopayam.se. از طریق اینترنت تا ساعت 11 شما شنونده اینترنت رادیو پیام خواهید بود و از ساعت 11 تا 14 هم رادیو صدای آشنا برای شما پخش خواهد شد که از طریق اینترنت رادیو پیام میتونید این برنامه ها رو هم بشنوید. و البته ما هم منتظر پیشنهادات، انتقادات و نظرات شما هستیم. امروز پنجشنبه 11 ماه ژوئن سال 2026 هست. روزهای پایانی هفته 24 در سال 2026 رو سپری می‌کنیم که مطابق است با 21 خرداد ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:17 و در ایران عزیزمون هم 10:47 هست. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 14 درجه بالای صفر هست و حداکثر به 17 درجه بالای صفر خواهد رسید و در سردترین ساعت هم 10 درجه بالای صفر بوده است. هوا آفتابی است، همراه با لکه های ابر و بارندگی هم برای امروز گزارش نشده. فردا جمعه درجه حرارت هوا 12 درجه بالای صفر تا 16 درجه بالای صفر در تغییر است و آسمان ابری در پاره ساعت آفتابی و از ساعت تقریبا فردا هلوهوش ساعت 3:15 بعد از ظهر بارندگی تجربه خواهیم کرد تا آخر شب روز جمعه بارندگی خواهیم داشت، تا روز شنبه هم که اگر خدا قسمت کنه و در خدمت شما باشم و زنده باشم روز شنبه و یک شنبه هم عرض خواهم کرد. اما برنامه های امروز رو باز هم با پادکست چم اسطوره به مانند هر پنج شنبه تقدیم حضور شما کردیم و به اسطوره ها و امروز هم به در واقع پس انداختگان اهریمن پرداخت در این پادکست که امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. به هر حال یه سری در واقع لغات یا آیین باستانی داریم ما و یا واژه‌هایی رو استفاده می‌کردیم در گذشته که شاید با امروز ما کمی نامانوس باشه، ولی در این پادکست به درستی همه رو توضیح میده براتون و دوستانی که علاقه‌مند به واژگان پارسی هستن و اسطوره‌ها و دیوها و فرشته ها در زمانهای گذشته، داستان ها و افسانه ها، از این طریق میتونن که بیشتر باهاشون آشنا بشن. چم اسطوره رو در پادگیرهای موبایل خودتون میتونید جستجو کنید و جلوتر از رادیو پیام بقیه اپیزودهاش رو هم گوش بدید. ما هم هر پنج شنبه اینها رو پخش میکنیم. هم اکنون به اتفاقی سری به خبرها میزنیم خیلی کوتاه و در ساعت 9:30 دقیقه تماس میگیرم با امیر دیدبان در ارتباط با تغییری که اتفاق افتاده در تجمع اعتراضی که این هفته در یوتا پلاتن برگزار میشه، که هر هفته ساعت 12 بود، اما این بار و این هفته استثناءً ساعت 3 بعد از ظهر این تجمع اتفاق میفته. دلایلش رو امیر دیدبان برای ما روی خط توضیح خواهد داد. و در بخش پایانی برنامه هم در ساعت 10 صبح میریم به سراغ خانم دکتر روناک کاکاوند با برنامه درنگ که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. بنابراین من وقت رو تلف نمی کنم، از ترانه هم همکنون صرف نظر می کنیم، میریم به اتفاق یک صدای فریدون فرخزاد رو میشنویم، آرم خبرها، و با خبرها برمیگردم در خدمت شما خواهم بود.
1: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
2: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
3: پخش اخبار از رادیو پیام.
0: شنوندگان عزیز، همونطور که میدونید در میانه خبرها شما هم میتونید با رادیو پیام تماس بگیرید. 031-54-00-38 و 031-54-00-39 شماره هایی هست که شما هم در میانه خبرها میتونید تماس بگیرید و اظهار نظر کنید، کامنت بذارید یا اینکه با سایر شنوندگان صحبت بفرمایید. اولین خبر، خب شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ملت مبارز ایران را به اتحاد با یکدیگر فراخواند. با هم به پیام شاهزاده گوش فرا می دهیم.
4: هممیهنان عزیزم، ملت ما امروز بهای سیاست‌های حکومتی را می‌پردازد که اولویتش نه ایران و ایرانی، که حمایت از تروریست‌های خارجی و ضد ایرانی است. رژیمی که به جای ساختن ایران، کشور را به جنگ، فساد، فقر و ویرانی کشانده است. در نتیجه جنایت‌ها و ماجراجویی‌های این رژیم، ده‌ها هزار خانواده ایرانی داغدارند. داغدار فرزندانی که جان خود را برای آزادی ایران فدا کردند. میلیون‌ها ایرانی زیر فشار اقتصادی، ناامنی و بی‌ثباتی روزگار می‌گذرانند. می‌خواهم به شما بگویم که رنج شما را می‌بینم، صدای شما را می‌شنوم، و همان گونه که در همه این سال‌ها در کنار شما بودم، تا روز آزادی ایران نیز در کنار شما خواهم ماند. در کنار شما که ایستادید، مبارزه کردید، هزینه دادید، زندان رفتید و جان خود را فدا کردید، اما تسلیم نشدید. شجاعت، پایداری و فداکاری میلیون‌ها ایرانی زمینه‌ساز تحولاتی شد که بسیاری از چهره‌های اصلی سرکوب و جنایت در جمهوری اسلامی، از جمله خود خامنه‌ای، را از صفحه روزگار محو کرد. این دستاورد پیش و بیش از همه متعلق به ملت ایران است، به زنان و مردانی که ایستادند، به جوانانی که جان دادند و به مردمی که از مطالبه آزادی و بازپسگیری ایران عقب ننشستند. امروز چهره واقعی این رژیم را ببینید. رژیمی که ماه هاست رهبر پیشین خود را در خاک نکرده است و توان رونمایی یا حتی انتشار صدایی از رهبر مفقودش را نیز ندارد. رژیمی که در درون خود گرفتار اختلافات، بی‌اعتمادی، آشفتگی و بحران تصمیم گیری است. رژیمی که از مردم می‌ترسد، از اینترنت می‌ترسد، از حقیقت می‌ترسد. نمایش‌های خیابانی این رژیم نه نشانه اقتدار که اعتراف به ضعف است، اعتراف به ترس است، اعتراف به این واقعیت است که جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از دست داده و دیگر حتی به وفاداری حامیان خود نیز اطمینان ندارد. رژیم ولایت فقیه که زمانی خود را حکومت دینی مینامید، امروز بیش از هر زمان دیگری به یک حاکمیت نظامی تبدیل شده است که بقای خود را تنها در سرکوب، ارعاب و خشونت می‌بیند. اما تاریخ این حقیقت را بارها ثابت کرده است. هیچ حکومتی که بر ترس، سرکوب و دروغ بنا شده باشد در برابر ملتی که آزادی می‌خواهد دوام نخواهد آورد و ملتی که یک بار بر ترس غلبه کند هرگز به گذشته باز نمی‌گردد. هم‌میهنانم، ما هنوز به پایان راه نرسیده ایم. راه آزادی هیچ ملتی آسان نبوده است. ملت‌هایی که تاریخ را تغییر داده‌اند از دل سخت‌ترین روزها عبور کرده‌اند. ملت ایران نیز از این آزمون عبور خواهد کرد. ممکن است مسیر پیش رو طولانی، فرساینده و ناامید کننده به نظر برسد. اما آینده را ملت‌هایی می‌سازند که در سخت‌ترین لحظات امید خود را از دست نمی‌دهند. امروز وظیفه ما تداوم ایستادگی است. وظیفه ما حفظ امید ملی است، حفظ همبستگی ملی است، حفظ اعتماد متقابل و بلوغ ملی است. نباید اجازه دهیم اختلاف افکنی، حاشیه سازی و عملیات روانی رژیم ما را از یکدیگر دور کند. ایران ما امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد نیروهای ملی نیاز دارد. چه با حمایت خارجی و چه بدون آن، سرنوشت ایران در دستان خود ماست. ما از این رژیم فرسوده و درمانده نیرومندتریم. ما از مزدورانی که برای نمایش‌های تبلیغاتی به خیابان فرستاده می‌شوند مصمم‌تر و استوارتریم. ایران ما تشنه زندگی است، تشنه امنیت و ثبات است، تشنه آزادی و عدالت است، تشنه رفاه و پیشرفت است و آن روز خواهد رسید. روزی که هیچ مادری نگران بازنگشتن فرزندش نباشد. روزی که جوان ایرانی آینده خود را نه در مهاجرت بلکه در ساختن میهن جستجو کند. روزی که دوباره صدای آرامش، پیشرفت و امید در سراسر ایران شنیده شود. فرزندش نباشد. روزی که جوان ایرانی آینده خود را نه در مهاجرت بلکه در ساختن میهن جستجو کند. روزی که دوباره صدای آرامش، پیشرفت و امید در سراسر ایران شنیده شود. من به ایران و

ایمان دارم. من ایمان دارم که ملت ایران پس از سالها رنج و سرکوب کشور خود را پس خواهد گرفت و من ایمان دارم که پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود. پاینده ایران.

0: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، خسته نباشید. روی خط صحبت میکنم با امیر دیدبان. خط دیگرمون هم اشغال هست که من تقاضا میکنم یه چند دقیقه دیگه تماس بگیرن. ابتدا من با امیر دیدبان صحبت بکنم و تغییراتی که در این هفته اتفاق افتاده رو دلایل و علتش رو به ما بگه. امیر دیدبان، خوش آمدی به رادیو پیام.
1: درود بر شما، درود به همه شنوندگان عزیز، روز شما بخیر.
0: خسته نباشی. امیر جان، اجازه بده من به تیم حماد و تیم ایدر و تمام بچه های انتظامات و تمام کسانی که در برگزاری این تجمعات هفتگی زحمت میکشند واقعا به صورت شبانه روزی خسته نباشی درز بکنم و بگم که دست مریضات دستتون درد نکنه، ثابت قدم ایستاده اید و همونطور که میبینید هر هفته پرشور مردم در کنار شما هستن. امیدوارم همینجوری ثابت قدم بمونید.
1: به پاس از شما.
0: خواهش میکنم. اما ما اطلاعیه جدیدی از شما دریافت کردیم. هر هفته ساعت 12 در یوتا پلاتسن روز یک شنبه جمع میشدیم کنار هم دیگه. این هفته اطلاعیه شما از دیروز منتشر شد، ساعت 3 بعد از ظهر هست. چه تغییراتی اتفاق افتاده؟ دلیلش رو برای شنوندگان ما هم توضیح بدید.
1: آره ممنون، اتفاقا خیلی این سوال بجاست. ببینید چیزی که هست، ما قبلا هم چندین بار عزیزان از ما این رو پرسیدن که دلیل این که گاهی اوقات ما روزهای شنبه برنامه داریم و گاهی اوقات روزهای یک شنبه چیه. من اینو برای خیلی از دوستان به صورت خصوصی توضیح دادم، کسانی که پرسیدن. ما درخواست میدیم به پلیس و پلیس بسته به روزهایی که زمان آزاد هست در واقع اون تیلستون رو در اختیار ما میذاره که بتونیم برنامه داشته باشیم. گاهی این روزها شنبه است، گاهی یک شنبه. این خارج از انتخاب ماست و این گزینه‌ای که در واقع پلیس در اختیار ما میذاره. این هفته 14 در واقع میشه گفت آخرین مجوز یک شنبه ما بود و از هفته بعد ما سویچ میکنیم روی شنبه ها و برای 7 مداوم ما شنبه ها در خدمت دوستان هستیم. ولی اتفاقی که افتاد این هفته یک عدم هماهنگی در واقع روی خود مجوزهای پلیس بود که دیروز تماسی داشتیم با اون پلیس رابطمون در واقع که گفتن برای روز یک شنبه ساعت 12 ظهر یک گروه فکر کنم موسیقی گفتن که از یک کشور دیگر هم دارن

0: توی یوتا پلاتسن اجرا دارن و هیچ جوره نمیتونستن برنامهشون رو تغییر بدن و در واقع ما مجبور شدیم که برنامه‌مون رو جابجا بکنیم و ساعت 3 برنامه‌مون رو شروع بکنیم. در واقع ساعت 2:30 یوتا پلاتسن در اختیار ماست، ولی خب تا دوستان زحمت بکشن همه دوستان و استیج آماده بشه و بتونیم برنامه رو شروع بکنیم، ساعت 3 در خدمت همه دوستان هستیم.
1: بسیار عالی. بنابراین نکته خاصی نیست، فقط این هفته استثناءن ساعت 3 بعد از ظهر است. پس هفته آینده هم که اصلا سویچ میشه روی شنبه ها و شنبه های
0: دقیقاً. خیلی و شنبه ها هم مد نظرمون هست که دوباره ساعتو برگردونیم مثل قدیم به ساعت 1 تا 3 به احتمال زیاد، ولی حالا این موضوعی که باید با دیگر دوستان مطرح بشه و یه نظر جمعی بپرسیم که همون 12 تا 2 بهتره یا 1 تا 3، طبق اون برنامه‌ریزی بکنیم.
1: امیر جان، حالا یک سوال دیگر هم از تو بپرسم. خب این رو شنوندگان شنیدن و من باز هم در برنامه امروز و فردا تکرار خواهم کرد که به جای ساعت 12 این هفته ساعت 3 بعد از ظهر کنار هم جمع میشیم. خب ما قبل از اینکه با تو صحبت بکنیم پیام شاهزاده رضا پهلوی رو شنیدیم از طریق رادیو و در این پیام در واقع مردم رو چه خارج از کشور و چه داخل کشور به اتحاد فراخوندند، به همبستگی فراخوندند، همبستگی نیروهای ملی. درک تو از این پیام دیروز شاهزاده رضا پهلوی چی است؟
0: ببینید، شاهزاده برای چندین و چندمین بار دارن به این موضوع تاکید میکنن که الان پرهیز کنیم از این اختلاف نظرها، اختلاف عقاید، و الان وقتش نیستش که بخوایم گریبانگیر هم دیگه بشیم سر این موضوع. حتی یک بار یه مثال قشنگی هم زدن، گفتن خونه ای که نداریم داریم در مورد رنگ موکت و کاغذ دیواریش با هم دعوا میکنیم، بذارید اول خونه رو پس بگیریم. واقعا همینه، الان وقتش نیستش که ما بخوایم به جون هم دیگه بیافتیم و دعوای من درست میگم تو درست میگی را بندازیم. بریم با هم دیگه کنار هم دیگه، دست در دست هم دیگه ایرانمون رو پس بگیریم. به وقتش به اون موضوع هم میرسیم، به صندوق انتخابات هم میرسیم، به اینکه هر کدوممون یک رأی داریم و رأی خودمون رو میندازیم میرسیم، به اینکه بشینیم با هم دیگه بحث کنیم که من درست میگم یا تو درست میگی و بتونیم هم دیگه رو متقاعد بکنیم هم میرسیم. الان وقتشه که کنار هم دیگه وایسیم، دستمون تو دست هم دیگه باشه. اونهایی که در واقع به اون اصول اولیه پایبند هستن، کسایی که از اون چارچوب خارج هستن که اصلا تو کلام ما نمی گنجن، ولی کسانی اگر هستند که الان امروز روز به 4 اصل اساسی که شاهزاده بارها تاکید فرمودند پایبندند و شاهزاده رو به عنوان رهبر دوران گذار میپذیرند، الان وقتش ما هممون کنار هم دیگه بایستیم.
1: مرسی از تو امیر دیدبان. اگر نکته آخری داری با شنوندگان در میون بگذار و الا که بریم ما به ادامه برنامه ها برسیم.
0: نه، سپاس از شما و سپاس از وقتی که اختصاص دادید. فقط خواهشی که از همه شنوندگان عزیز دارم، با توجه به اینکه ما استیج هفته پیش اعلام کردیم که هفته بعد ساعت 12 و فلایرمون هم 2-3 روز بیرون بود و عده زیادی دیدن، ممکنه بعضی از دوستان متوجه این تغییر ساعت نشده باشن. ممنون میشیم اگر که همه کمک کنن و این اطلاع رسانی رو گسترش بدن که یه وقت دوستانمون اشتباهاً ساعت 12 نرن ما شرمنده بشیم به خاطر این تغییر ساعتی که اتفاق افتاده.
1: مرسی از تو امیر دیدبان، روزت بخیر باشه. متشکرم،
0: سپاسگزارم.
1: میکنم روزت بخیر. درود بر شما. بفرمایید، صدای شما روی خط هست.
2: درود بر شما. من می‌خواستم با آقای دیدبان هستم، ولی خب حالا ایشون رفت.
1: خواهش،
2: من می‌خواستم ازشون تشکر کنم.
1: من تشکر ویژه کردم دیگه الان هم ابتدا.
2: آره خب ما هم باید تشکر کنیم دیگه، چون خیلی خدایش واقعا گروهشون خانم خاطره تمام دوستان، من خدای اسمشون رو زیاد بلدم، اکثرشون سلام علیکم بچه‌ای که مواظب گروه هستن، از این زردا میپوشن چی بهشون میگن بچه‌ها، خدا خیلی
1: درمد میکشن بچه های انتظامات. البته خب من که تشکر میکنم ازشون، نه فقط از جانب خودم، چون پیام هایی دریافت میکنم به مانند صحبتی که الان شما دارید میکنید اینن به همین صورت هست و وظیفه خودم دونستم که این قدردانی رو از بچه های گروه حماد، بچه های گروه ایدهر، انتظامات و تمام بچه هایی که به گونه این موضوع رو حمایت میکنند و در کنار ایستادند، هر هفته خودشون رو موظف میدونند که حتی همون مردمی که در صفوف قرار دارن تو خود یوتا پرسن ده. از تک تکشون باز هم بایستی تشکر کرد.
2: دقیقا به خاطر که آقای شجاع شما فکرون بعضی هفته ها بعضی خب میرن مسافرت کار دارن، حالا میگه حالا حوصله ندارم، ولی هر هفته میمیدی چرا همشون هم کار میکنن و خیلی و دستشون درد نکنه. خیلی ممنون که این موقعیت رو درست میکنن که ما صدامونو دنیا از طرف بچه های عزیز ایران به دنیا برسونیم. همین فقط میخواستم تشکر کنم، خیلی ممنون، امیدوارم که ایران ما برای شما گلبارون کنیم.
1: خیلی هم عالی، یادتون باشه که حتما اطلاع رسانی بکنید که این هفته شب. تجمع ساعت 3 بله بله.
2: من همه جا فرستادم بله. من اصلا گروه آقای دیدبان و که من حماد همیشه میگم آقای دیدبان اسمشون حماد همیشه اشتباه میکردم، من برای همه فرستادم، یعنی هر جا میرم اینستاگرام میشینو میفرستم میگم آقا هر خبری هر چی میخواین اینجا هست، این تو خبر رو میذاره.
1: خیلی
2: اتفاق میفته. بله
1: آره، همین اطلاع رسانی رو بسه رادیو پیام هم بکنید، بگید هر خبری میخواید از رادیو پیام هم میتونید.
2: چشم
1: دست شما درد نکنه. متشکرم،
2: خیلی ممنون،
1: خواهش میکنم. خانم رامش از شهروندان مهربان شهر ما هستند که دایره ارتباطی خوبی هم دارن و خب ما هم ازشون تقاضا کردیم که رادیو پیام رو به دوستانی که حالا کمتر میشناسن و اهل رادیو نیستن معرفی بکنن، دستشون هم درد نکنه. شما هم همکار ما بشید، رادیو پیام رو به عنوان فقط شنونده نگاهش نکنید، همکار باشید، شهروند خبرنگار ما باشید، هم اطلاع رسانی کنید. اجازه بدید که این چند ساعت یا کوتاه مدتی که در روز ما در خدمت شما هستیم دور هم باشیم و اطلاع تبادل اطلاعات بکنیم با هم دیگه. فقط ما به شما اطلاعات ندیم، بلکه از شما هم اطلاعات بگیریم و تغییراتی که اتفاق میفته رو در جریانش بیشتر و بیشتر قرار بگیریم. از بچه‌های واقعا گروه برگزار کننده تجمعات روز یک شنبه، بچه‌های حماد، واقعا بایستی قدردانی و تشکر کرد، به این دلیل که خب میدونید خیلی کار سختیه حقیقتا برنامه ریزی و نگه داشتن فضایی در آرامش و در این حال متحد با یک هدف و یک سو، اون هم برای مدت حدود بیش از 6 ماه. الان دیگه اگر حسابشو بکنید 17 دی ما از دسامبر تا الان که میانه ماه یونی هستیم، هلوهوش 6 ماه هست که هر هفته کنار هم هستیم و تجمعات رو داریم برگزار میکنیم و نه فقط به عنوان کسانی که بالای استیج هستند، بلکه حضور شما در این کفه خیابان در یوتا پلاتسن نشان دهنده همان پیامی است که شاهزاده رضا پهلوی عنوان کردن، هم اتحاد رو بایستی حفظ کرد و هم امید رو از دست نداد. نباید اجازه بدیم که امیدمون از دست بره، نباید اجازه بدیم که دل سردی بهمون غلبه بکنه با احیانا اخبار فیکی که ممکنه که در فضای رسانه ها به منتشر بشه یا افرادی که به نوعی تلاش میکنن که ما رو از مسیرمون جدا بکنن. بایستی روی خطمون متمرکز باقی بمونیم، دایره ارتباطیمون رو حفظ نگه داریم، اطلاع رسانی هامون رو حفظ نگه داریم، فعالیت هامون در فضای مجازی رو حفظ نگه داریم، علارغم این که ممکنه خیلی از کانال‌های خبری رو خیلی از دوستانمون هم دنبال بکنن، در فضای شبکه‌های اجتماعی این خبرها رو با همدیگه تبادل بکنیم و در این حال راجبشون حرف بزنیم، فقط اخبار رو منتقل نکنیم، راجبشون حرف بزنیم، ایده هامون رو بگیم. از داخل این ایده ها هست که اون همبستگی به وجود میاد، یک پیشنهاد خوب، یک برنامه ریزی دقیق، یک گروه متحد کارهای بسیار بزرگی رو میتونه به اتفاق انجام بده و حماد یک الگو هست، یک نمونه هست که در این مسیر ثابت قدم ایستاده و مسیرش رو روشن کنار هم گروهانش، تمام بچه ها، از محسن آقا که اونجا دوربین دستشه و داره از بچه ها عکس و فیلم میگیره، از خانم خاطره پروین خانم، خود امیر، افشین زنگنه، سایر بچه‌ها، خانم نگین که روی استیج هستن، پونه خانم که با اون صدای رسا در روی استیج فضای در واقع شور و هیجانی به زبان سوئدی همه چی رو ترجمه میکنند، دوستان دیگری که برای سخنرانی دعوت میشند، بچه‌های در واقع تکنیک صدا که واقعا زحمت میکشند در این زمینه. به هر حال باز تکرار میکنم که تجمع این هفته به جای ساعت 12 ساعت 15 یعنی ساعت 3 بعد از ظهر برگزار خواهد شد روز یک شنبه. لطفاً به سایر دوستانتون هم اطلاع رسانی بفرمایید. بریم به اتفاق یک ترانه بشنویم و بعد از ترانه هم یک بخش پیام‌های بازرگانی تقدیم حضور شما بکنم. بعد از پیام‌های بازرگانی هم بریم به سراغ عرض به حضور شما که برنامه درنگ و خانم دکتر روناک کاکاوند. من اگر که هایی استاپ میکنم موقع حرف زدن، دارم دنبال یه ترانه میگردم که به حال و هوای الانمون بخوره. یه نکتم بگم قبل از اینکه بریم ترانه بشنویم، اون همین در مورد خبرهایی از دیروز به این طرف هست که خب میدونید که دونالد ترامپ دیروز باز هم اعلام کرد که ما دیگه از این در واقع جمهوری اسلامی خیلی بیشتر از زمان مورد نیازش داره تعلل میکنه و ما دوباره باز بهشون حمله خواهیم کرد و دیشب تا صبح هم مناطق جنوبی ایران، حتی در پاره ساعات حتی کرج رو هم در واقع با حملات خودش انجام داد. ایالات متحده، سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی هم به سمت کشورهای بحرین، کویت موشک پراکنی کرد و ادعا کرد که حتی تنگه هرمز رو کامل بسته که دیگه حق هیچ گونه عبور و مروری را در تنگه هرمز نمیده، ولی سنتکام اعلام کرد که واقعیتش این هست که کشتی‌های تجاری همچنان در حال عبور و مرور به داخل و خارج از تنگه هرمز هستند و نظارت کامل داره بر تنگه هرمز. دوباره منابع ایرانی مدعی شدند که یک ناو جنگی آمریکا در تنگه هرمز رو بهش حمله کردند و باز سنتکام هم اعلام کرد که هیچ ناو جنگی آمریکایی هدف قرار نگرفته و دونالد ترامپ اعلام کرد که با مستقیما با مقامات ایرانی صحبت کرده و صدا سیما هم اعلام کرد که این اظهارات پوششی برای فرار از جنگ علیه جمهوری اسلامی هست. به هر حال گمانه‌زنی ها زیاد هست که مسیر این جنگ آتش بس و آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. باید صبر بکنیم، همچنان خبرها رو پیگیری بکنیم، دنبال بکنیم به اتفاق تا ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. ترانه بشنویم.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010 471 10 31، تکرار می کنم 010 471 10 31، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندانپزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تن لیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس: رولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apyulson بیگ آب. به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708 335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
1: پایان پیام ها. بازرگانی.

0: لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ. شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، صبح شما به خیر باشه. عرض به حضور شما که با یکی دیگه از برنامه های درنگ در خدمت شما هستیم و در خدمت خانم دکتر روناک کاکاوند عزیز که هر پنجشنبه این برنامه تقریبا حدود ساعت 10-10:05 تقدیم حضور شما میشه. امیدوارم که حال خانم دکترم خوب باشه. خانم دکتر سلام عرض میکنم حضورتون، خوب هستی؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، متشکرم، من خوبم، امیدوارم که حال شما هم خوب باشه، صبحتون بخیر. و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو پیام که صدای من رو از این طریق میشنون و عزیزانی که از طریق اینستاگرام من آروم آروم به ما ملحق میشن. امیدوارم که هر جای دنیا هستن روز و شب خوبی رو داشته باشن.
0: من هم سلام میکنم خدمت دوستانمون در اینستاگرام، خیلی ممنون و سپاسگزاریم. احتمالاً هفتگی این برنامه رو پیگیری میکنن بسیاری از دوستان. خسته نباشین، دستون درد نکنه و متشکرم از اینکه این برنامه رو دوست دارید. شنوندگان رادیو میدونم دوستش دارن این برنامه رو، چون منو که میبینن خیلی تعریف و تمجید میکنن از برنامه های درنگ و از شما و صحبت کردن شما. هفته گذشته راجع به آزادی بیان صحبت کردیم خانم دکتر و آزادی بیان شخصی رو شما توضیح دادید، اما من پرسشی رو در آخر برنامه از شما پرسیدم که در جامعه و به عنوان یک رسانه آزادی بیان تا چه حد و اندازه هست و چه کار باید کرد. و این هفته شما نوشتین که آزادی بیان حق یا مسئولیت، یه علامت سوال، یه علامت تعجبم بعدش گذاشتین. حالا بگین به من این علامت سواله منظورتون چی بود، اون علامت تعجبه؟
1: اون رو به حسب عادت گذاشتم، خیلی به علامت تعجبش فکر نگردم، ولی میتونه تعجب هم ایجاد کنه در آدم ها از این بابت که شاید بیشتر حواسمون به قسمت حقش باشه که وقتی داریم راجع به آزادی بیان حرف میزنیم با هم دیگه، شاید این رو به عنوان یک اصل، به عنوان یک حق و حقوق اولیه در نظر میگیم که من حق دارم نظرم رو بگم، حرفم رو بزنم، حالا چه به عنوان رسانه چه به عنوان یک فرد، این تریبون رو دارم، این فضا رو دارم و این اجازه و حق رو دارم که بخوام حرف بزنم و کسی نمیتونه جلوی من رو بگیره. این خیلی راحت شاید توی ذهن تک تک ماها بیاد، حالا حتی اگر در محدودیت هایی زندگی کردیم، داریم توی یک مثلا رسانه کار میکنیم که یه سری خط قرمز ها و محدودیت ها داره، داریم توی جامعه زندگی میکنیم که مثل جامعه ایران خیلی خط قرمز های بیشتری داره، اما در هر صورت حتی اگر که در اون جامعه و در اون فضا هستیم و خط قرمز ها هستش، اما اینا حق خودمون میدونیم که من حق دارم آزاد باشم و آزادانه حرفم رو بزنم. اما شاید کمتر به قسمت مسئولیتش فکر میکنیم و اصل ماجرا من فکر میکنم که روی اون قسمت دومشه و مسئولیت هست که کار رو برای تک تک آدم ها سخت‌تر میکنه، حالا حتی اگر قرار باشه نقش رسانه رو داشته باشن سخت و سخت‌تر میکنه، یا هرچقدر تو تاثیرگذاری بیشتری داری به واسطه کلماتی که داری استفاده میکنی و آدم‌های بیشتری دارن در لحظه تو رو میشنون و میبینن، پس اون بار مسئولیت هم به نسبت داره بیشتر و بیشتر میشه، پس من باید مراقبت بیشتری کنم. بخوام ببینیم که آیا حالا که این حق ماست، اگر که کسی فکر میکنه حق ما نیست آزادی بیان، خب خوبه که بیاد راجبهش حرف بزنه، حق انسان نیستش که آزادی بیان داشته باشه. شاید یه سری از افراد این تفکر رو داشته باشن و میتونیم از اون زاویه هم نگاه کنیمش. اما اگر بیس اولیش رو بذاریم روی این که حق ما هستش، حالا راجع به مسئولیتش باید چجوری ما بریم جلو رفتار کنیم و اینو سعی کنیم که مدیریتش کنیم. مثلا کردم که از این سمت برم که چون حالا همه آدم ها در نقش رسانه نیستن، اما جوری بخوایم صحبت کنیم که هم بتونیم کسایی که حالا قرنیت رسانه فقط تلویزیون و رادیو و اینها باشه، کسایی که وبسایت دارن، کسایی که بلاگری میکنن، اینفلوئنسرن و از ابزارهای دیگه استفاده میکنن واسه تاثیرگذاری، و یا حتی آدمهایی هستن که جان استاد دانشگاه هستند، کلی دانشجو زیر دستشونه و میتونن با کلامشون تاثیرات بیشتری بذارن، اینها باید چه مدلی ببرن جلو و کمی فکر کنیم راجع به این موضوع که آیا آزادی بیان میتونه کار راحتی باشه و صرفا اینه که حق ما رو بخوایم حرف بزنیم، یا نه میتونه بسیار چالش برانگیز باشه توی زندگیمون.
0: و البته نسبت به اون ایدئولوژی و اون فکری که هر فردی داره و تعداد مخاطبانی که داره، میتونه تأثیرگذاری متفاوتی هم در سطح جامعه ایجاد بکنه دیگه. ما سمت و سوهای متفاوتی داریم هر کدوممون، یه جاهایی رو در واقع یه جور دیگری فکر ممکنه بکنیم و خب بر اساس اون مخاطبی که داریم میتونن تأثیر بگیرن از رفتار ما، گفتار ما. و من اینفلوئنسر میشناسم که بر اساس مثلا فحش خار و مادر معروف شده، یعنی اصلا مدل در واقع کاری که انجام میده با فحش‌های خیلی رکیک هست. خب این هم یه مدلشه دیگه. حالا این میشه درسته یا غلطه و اصولا این مرزبندیه کجاست توی هر تو هر جامعه متفاوته یا برای هر فردی میتونه متفاوت باشه؟
1: هم به نسبت فرد هم در جامعه در کل. اینکه این اینفلوئنسر هایی که این سبکی صحبت میکنن، یه سری ها هستن که مثلا بیشتر روی شایعه، دروغ، حتی رسانه های یا حتی افرادی توی به هر تک تک حرفایی که داریم میزنیم، هم در سطح فرد میتونیم راجبش نگاه کنیم، هم در سطح جمعی میتونیم نگاش کنیم. پس اگر که خواستین هر لحظه نگاه کنیم، ببینید که در اطرافتون هم یه آدمی هست که مثلا این مدلی معمولا صحبت میکنه، یا خیلی حرفای رکیکی میزنه، یا خیلی اهل شایعه است و اهل این که بخواد یه سری حرفا رو بیاد ببره بزنه، یا اینکه بیشتر دروغ بگه یا سیداخ پیازداخ یه سری چیزها رو اضافه کنه. پس ما میتونیم توی لیول های مختلف موضوع نگاه کنیم. آدم ها هر جا دوست دارن اون دوربینشون رو بذارن و با ما همراه بشن، من این رو الان پیشنهاد میدم. اگر که در سطحی باشه که من بله یک عده آدم دارم منو فالو میکنن، دارم منو میبینن و من مسیری که پیدا کردم اینه که بخوام از پوش‌های رکیک استفاده کنم و از این طریق هم خیلی هم دارم منو دنبال میکنن، اوکی هیچ مشکلی نداره تا اینجاش. اما آیا من فقط صرف این که دارم در یک کشور آزادی زندگی میکنم و به من این آزادی بیان داده شده و میتونم هر جوری که دوست دارم صحبت کنم، آیا مسئولیت بعدش رو هم میپذیرم؟ یعنی اگر ما بگیم که این نحوه صحبت کردن تو، ادبیات تو، این دروغی که داری میگی، این شایعه‌ای که داری اینجا، این سفسطه‌گری که داری میکنی، از این کلمات داری استفاده میکنی، چه تأثیری ممکنه روی روان یک خانواده، یک کودک، یک نوجوان، چقدر باعث یادگیری بشه، چقدر اون آدم رو سوق بده به سمت مثلا چندان خشونت هایی که داره، یا فکر کنه که خب دروغ گفتن هم میتونه باحال باشه و ما میتونیم از این طریق خیلی کارها رو انجام بدیم و دور بزنیم. ما تأثیر گذاریم ولی حواسمون به تأثیر گذاریمون نیست. صرف این که یه سری آدم دارن ما رو لایک میکنن، اون لایک کردن اگر هم دوست داشتن رو داره به ما این پیام رو میده، چیه منو دوست داره الان در اون لحظه؟ فوش داده از فوش دادن یا از اون شایعه‌ای که من دارم راجع بهش حرف میزنم یا این سفسطه‌ای که دارم میکنم، این کجاش میتونه دوست داشتنی باشه؟ آیا بی‌پروایی منه داره جذب میکنه مخاطب رو؟ من توی چه حوزه‌ای دارم الان مؤثر عمل میکنم؟ و آیا اگر پس فردا تو رو بذاریم یه جایی وزاد بپرسیم که اوکی مسئولیت این موضوع رو میپذیری، آیا اون لحظه میگه که آره میپذیرم یا نه جمله اینه که خب من دیدم با حال گفتیم بذاریم، من دیدم مردم دارن لایک میکنن گفتم این کار رو انجام بدم، من فکر نمی کردم اینقدر تأثیر گذار باشه. من فکر اینجاست که ما شاخکامو تکون میخوره و میگیم که چطور ممکنه اگر که من دارم از یک حقی، از یک آزادی استفاده میکنم، خیلی مواقع به واسطه فالوئرایی هم که دارم میشه به اضافه یک قدرتی و متاسفانه میتونه بشه به اضافه یک توهمی که برای من میاره از واقعیت ماجرا، آیا من مسئولیتش رو هم دارم میپذیرم یا نه؟ توی اون موقعیت میخوام بگم من نبودم، دستم بود و تقصیر من نیستش توی اون موقعیت. این سوال اساسیه و متاسفانه خیلی از آدم ها حتی توی جمع خانوادگی و دوستاشون که اصلا یک گپ ساده میزنن حواسشون نیست که دارن از چه کلماتی استفاده میکنن، چه مدلی دارن شوخی میکنن، چه مدلی دارن حرف میزنن. میگیم آره فضا دوستانه است، انگار که توی اون جمع چهار نفره الان آزادی بیان وجود داره. خب و ما یه چیز نانوشته ناخودآگاه بین همدیگه داریم و یک صمیمیتی هستش و داریم هر آنچه که به ذهنمون رسیده رو داریم در لحظه بیان میکنیم و به نظر شاید بامزه هم بیاد تو لحظه اول.
0: از اون سمت هم بذارید بهش نگاهی بکنیم، اون افرادی که لایک میکنن مثلا یک بلاگری که در واقع اصلاً تولید محتواش بر اساس فحش‌های رکیک است. من خیلی بهش فکر کردم راستش. یه موردی که به ذهنم رسید رو فقط میتونم بگم، اونم اینی که خب ما الان در شرایطی هستیم که خب خیلی خشمگینیم، در خیلی موارد خشمگینیم. اون خشم فروخورده ما در واقع یک نماد بیرونی مثل یک بلاگری پیدا کرده که میاد اون حرفی که ما میخوایم بزنیم و همیشه در قالب ادب و احترام میگیم رو با یه زبان دیگه‌ای میگه که اون موقعی که اگر ما تنهای تنها باشیم ممکنه که حتی بهش به سختی فکر بکنیم. این میشه که چون داره اون خشم ما رو میگه، تو جهت خشم ما داره حرف میزنه، من این لایک رو میکنم. این تنها موردی بود که من بهش رسیدم. یعنی مثلا کسی دیگه ای فکر نمی کنم بیاد بگه آقا من این فوشایی که تو داری میدی رو تایید میکنم مثلا.
1: آره ببینید وقتی که ما میریم حتی پیشینه یک آدمی نگاه میکنیم، مثلا تو پیجش یا یه رسانه‌ای رو نگاه میکنیم یا دوباره رفیقمونه، وقتی نگاهش میکنیم میبینیم که انسال سبکش اینه، مدل حرف زدنش اینه، اون چیز رو عد نکرده به زندگیش به واسطه این اتفاق، به واسطه این بحثی که الان من دارم با یه گروه دیگه، با یه رفیق دیگه هم انجام میدم و اون اومده یه دفعه پشت من داره چهار تا فوش هم اضافه میکنه. خب با معنای حمایت یه ذره تغییر پیدا میکنه، اصلا سبکشونه، یعنی نه انرژی اضافه‌ای گذاشته نه کار عجیب و غریبی داره انجام میده، یه چیزی رو که ان ساله با دیفالت داره همینجوری این رو پیش میبره، امروز هم داره همون کار رو میکنه، فقط ممکنه که نوک پیکان رو آورده باشه یک سمت دیگه ای، تا قبل‌تر از این داشته یه کار دیگه ای انجام میده. و اینجا یه مقدار حس اون ماهیگیریه یا اینکه از این آب گلالو دارم یه ماهی میگیرم، اون نوک اینوری الان داره حرکت میکنه، اینوری نوک پیکان رو ببریم، این حس رو ممکنه به طرف مقابل دست بده. از طرف دیگه هم آره، آنچرا که در ناهوشیار من داره سرکوب میشه، سالیان سال من نتونستم حقم رو فریاد بزنم، مخالفت هم رو بگم و تمام اینها روی همدیگه نشسته، سرکوب شده و امروز من یک گله خشم هستم، امروز مطمئنن وقتی که میبینم دیگری داره یک کاری رو انجام میده میتونم اون خشمم رو در یک آینه ببینم و در اون لحظه شاید حال بهتری داشته باشم. اما این به صورت فردی و به صورت کوتاه مدت روی من داره تاثیر میذاره. اون آدم داره با اون ایدئولوژی و با اون فرمت داره حرکت میکنه و خیلی قبل‌تر از این کارها رو داشته انجام میداده و مدلش اینه. کسی که مدلش اینه صرفا روی شایعات دیده بشه، مدلش اینه. امروز هم میتونه این شکلی دامن بزنه موضوعات. ماجرا هوشیار بودن ماست، یعنی که ما بتونیم اگر یه کسی هم داره از یه سری مرزها رد میشه یه لحظه خودمون رو به چالش بکشیم که آیا داره اتفاق درستی میفته، آیا الان این پرخاشگری، این فوشهایی و کیکی که داره داده میشه من رو داره به سمت جلویی هل میده، یا اتفاقا حتی اگر یک خشمی هستش که خیلی هم ارزشمنده داره به صورت یک سوپاپی هرز میره این وسط و فقط تخلیهی که هیچ هدف گذاری توش نداره داره اتفاق میفته. یعنی در بلند مدت که نگاه میکنیم میبینیم کارآمد نیست. ماجرا اینه وقتی بله بخوایم تا یه متریمون رو نگاه کنیم گیم اوکی چقدر باحال ما تونستیم این خشم رو در دیگری ببینیم، پروژکت کنیم و اون حس آینه‌وار رو داشته باشیم و فکر کنیم که خودمون داریم کار انجام میدیم، اما در دراز مدت حس ناکامی برای ما میاره. مثل کسی که دقیقا توی یک بحث و دعوایی فقط داره فوش میده، ممکنه که در لحظه بگه که آها اوکی تونستم کاری انجام بدم، اما معمولا بعد از اینکه با این افراد صحبت میکنیم یک ناکامی، یک غمی، یک به هم ریختگی رو درونشون میبینیم که احساس میکنن خب شاید توی لحظه تصمیم گیری درستی نبوده.
0: عکسش هم صادقه ها، باز از این برم به ادب خیلی زیاد هم خیلی وقتا میتونه یه مشکلاتی ایجاد بکنه در مخاطب. مثلا اینکه شما در متن یه خبری داری میخونی از یک رسانه‌ای، میبینی از منفورترین آدمهایی که تو میشناسیشون به عنوان حالا چهره هایی که در سطح سیاست در دنیا فعالیت میکنن کلمه آقا میذارن پشتش، هرست در میاد یه جورایی و یه جورایی یک فاصله میفته بین تو و اون رسانهه که داره اون خبر رو در واقع منتقل میکنه.
1: درسته، این مسائل هستش. آره یک خشمی رو ممکنه ایجاد کنه، ولی باز باید ببینیم که کی داره این حرف رو میزنه. اون میشه دوباره اون اصول اون رسانه‌ای که داره اون آدم توش حرکت میکنه و میتونه یک خشمی رو در ما ایجاد کنه. اما دوباره این سواله باید ایجاد بشه که اوکی اگر این الان آقا رو حذف کنه یا آقا رو بذاره دوباره چه کمکی در دراز مدت داره انجام میده؟ آیا از اون هدفی که داره دور میشه یا داره با این کار نزدیک خواهد شد اگر قرار باشه این کار رو بکنه؟ اینها مسائل ریزیه که در افراد وجود داره، اما موضوع آزادی بیانه و مسئولیت بعدشه که ما وقتی ازش بپرسیم خب چرا اینطوری تو خطاب قرار میدی دیگری رو، بتونه یک پاسخی داشته باشه برای ما و مسئولیتش رو هم بپذیره، بگه آره میپذیرم واقعا ممکنه خشم زیادی رو در آدم ها ایجاد کنه، اما ما معمولا آدم ها رو خاکستری در رسانمون نگاه میکنیم. یعنی اگر که جانی ترین آدم ها هم باشن در این کاری هایی حتی خود اونام به صورت مستقیم آسیب دیده باشیم ازشون، اما به صورت خاکستری نگاه میکنیم و اجازه میدیم مخاطب
0: بگه. هیچ کس نمیاد بگه توی خبر آقای هیتلر مثلا، میدونین؟ یعنی اگه یکی مثلا یک کلمه محترمانه بذاره پشت سرت واژه هیتلر، اصلا خودش هم میره زیر سوال دیگه. درست میگم؟
1: ببینید یه سری کلمه، آره من میفهمم شما دارین چی میگین، ولی چیز عجیب و غریبی هم از بابتی نیستش. قضیه اینه که این کلمه آقا چقدر داره توی ذهن من احترام رو ایجاد میکنه، چرا داره اینقدر، چرا اینقدر بار معنایی و احترام آوری داره. اینکه صرفا آقا یا خانم داره یک جنسیتی رو اولا نشون میده، برش دوست داره با اون سبک بگه. این الان این آزادی بیان چیزی رو نقض نمیکنه، یه چیزی رو زیر سوال نمیبره، توهینی نمیکنه، خط قرمزی رو رد نمیشه، باوری رو به سخره نمیگیره. میدونی چی میگم؟ صرفا داره راجع به یک موضوعی صحبت میکنه، حالا میتونه آقا و خانم رو بذاره، اما قرار باشه با خشم من مخاطب اون رسانه هم بالا و پایین بشه، عملا از خودش فاصله گرفته. چون ممکنه یک کسی دیگه بگه که آفرین اینا چقدر مؤدبن یا چقدر بیادبن که از کلمه آقا استفاده نمی کنن، اونو پس فردا بخوان این کار رو انجام بدن. پس اون اصولی که ما داریم یک ماجراست، و این که میدونیم چرا داریم این کار رو انجام میدیم و مسئولیتش رو بپذیریم. شما دارید مثلا این کار رو انجام میدین، باعث شدین که 1000 نفر از مخاطبهای شما کاهش پیدا کنن. چرا این کار رو کردین؟ و بعد اونجا نمیدونستم، نمیخواستم، آخه مجبور بودم، همچین چیزهایی نداریم. مسئولیتش اینه که آره من فکر کردم در اون موقعیت باید از این ادبیات استفاده کنم و این کار رو انجام بدم، پاشم وایستادم، میدونم که این تأثیرات مثبت یا منفی رو گذاشته. ماجرا اون مسئولیت پذیری بعدش هستش و اینکه آیا من دارم خط قرمزهای شدیدی رو رد میکنم یا نمیکنم، آیا دارم توهین و بی احترامی رو انجام میدم، تحقیر دارم یا ندارم.
0: برگردیم به موضوع، بفرمایید.
1: آره الان هم تقریبا توی همون موضوع هستیم، برها خیلی هم فاصله نگرفتیم، اما در کل آزادی بیان داشتن کار و مدیریت کردنش اصلا کار آسونی نیست. فکر نکنیم که خیلی ساده است و آدم ها حتی کسایی که رسانه هستن یا بلاگرن باید این اصول رو بدونن، باید انجامش بدن و بدن چجوری ازش استفاده کنن. و حتی خیلی از سران مملکت های کشورهای مختلف ها حتی خودشون ندونن که باید چجوری از این آزادی بیان استفاده کنن، مخصوصا وقتی که یک قدرتی توش میاد و مجبور میشن یک مدل دیگه ای صحبت کنن. اگه مجبور بشن نمیدونن اصلا اصولش چیه و بخوان درست ازش استفاده کنن. پس در کل کار سختیه، ولی ما داریم سعی میکنیم به چالش بکشیم، ببینیم که ما اجازه داریم الان وقتی که توی کلاب هاوس هستیم هر چی که دوست داریم به طرف مقابلمون بگیم یا نه، میتونیم اعتقادات، باورها، نوع فکر اون فرد رو به چالش بکشیم و سوالاتی ایجاد کنیم و یه سری استدلال بیاریم که اون آدم بخواد راجع بهشون فکر کنه. اما اگر صرفا هر باشه با توهین و تحقیر و اینها پیش برم، خب مطمئنن اسم اون آزادی بیان نیست و باید فکر کنم که اوکی من دارم این حرف رو میزنم، الان چه تأثیری روی اون 20 نفر شنونده هم که هستن دارن اون پایین گوش میدن، داره چه تأثیری روی اونها میذاره، اونها دارن چه فکری میکنن، چطور ممکنه بعد از اینکه در لحظه از اون اتاق خارج بشن، از اون فضا خارج بشن، چه حال و هوایی رو قراره تجربه کنن. به خاطر همینه الان خیلی ساله در طی تاریخ کشورهای مختلف در سیاست، زبان و کلمه داره با ارزشترین چیزیه که دارن قدرت ها ازش استفاده میکنن. اما ما انقدر به زبان مادری خیلی راحت از کلمات استفاده میکنیم، فکر میکنیم که هیچ بار روانی و معنایی نداره و میتونیم این چهارتا مترادف رو که با دوزهای مختلفه در کنار هم قرار بدیم و در یک لحظه بخوایم ازشون استفاده کنیم، بدونیم که فکر کنیم طرف مقابلمون کیه، چیه و چرا دارم این رو میگم. پس کلمه انقدر قدرتش بالاست که برای استفاده کردن ازش باید هر لحظه ما این تفکر رو داشته باشیم، نه که تبدیل به وسواس بشه به هیچ وجه و باعث این بشه که من بخوام عقب نشینی کنم، حرفام رو قورت بدم. اینجا یعنی که دوباره دارم از اون ور گم میفتم. ما اومدیم که بگیم این حق ماست و ما میتونیم کلمه انقدر قدرتش بالاست که برای استفاده کردن ازش باید هر لحظه ما این تفکر رو داشته باشیم، نه که تبدیل به وسواس بشه به هیچ وجه و باعث این بشه که من بخوام عقب نشینی کنم، حرفام رو قورت بدم. اینجا یعنی که دوباره دارم از اون ور گم میفتم. ما اومدیم که بگیم این حق ماست و ما میتونیم صحبت کنیم. الان هر عزیزی دوست داشته باشه مثلا

صحبت کنیم، چه ایرادی داره و این خودش میتونه یک تمرینی باشه. اما اگه قرار باشه چیزهای دیگه ای زیر سوال بره، اونجاست که مشکلات به وجود میاد. پس موضوع از همه مهمتر مسئولیتی هستش که اریک فروم هم میاد راجبش توی کتاب گریز از آزادی صحبت میکنه و خیلی هم خوب بهش پرداخته. میگه آدم ها اونقدر هم که فکر میکنیم عاشق آزادی نیستن. این تصوریه که ماها داریم. در واقع بسیاری از مردم ظاهر آزادی رو دوست دارن، اما وقتی که در عمق و عملش قرار میگیرن عقب نشینی میکنن. عمقش کجاشه؟ همون جاست که مسئولیت میاد، همون جاست که با خودت میگی آخ، یعنی این شکلیه، داره این تاثیر رو میذاره و اون ترس میاد سراغ تو و میبینی که شاید همین بهتر باشه یک کس دیگه ای برای من تصمیم بگیره، بابام تصمیم بگیره، یک حکومتی تصمیم بگیره، دین تصمیم بگیره به جای من. و به خاطر همین خیلی مواقع در سیر تاریخ آدم ها گرایش داشتن به این سمت که مسئولیت رو بندازن گردن هر فرقه و ایدئولوژی و نگاه دیگه‌ای و خودشون رو از اون رها کنن، چون که آزادی عمل داشتن، اراده داشتن خیلی کار سخت و اضطراب آوریه. و حالا این آزادی در حوزه بیان هم وجود داره، یعنی چاقو رو گذاشیم با جلوی دست تو و تو هر مدلی که دوست داشته باشی میتونی ازش استفاده کنی. و خب در یک کسی دیگه چون میترسه و نمیتونه و نمیخواد این مسئولیت داشته باشه، بگه میشه این چاقو رو بذاری توی کمد و درشم قفل کنی، هر موقع خودت نیاز دیدی بخوای به من بدی و من به من بگی باهاش چه کار هم بکنم. و اون رو من ترجیحش میدم، چون اونطوری میگم ایکس این کار رو برای من انجام داد و من نمیخواستم. پس ما آدم ها، اریک فروم میگه که در ظاهر انگار که آزادی رو دوست داریم، ولی وقتی که میخوایم بالغانه به مفهوم آزادی نگاه کنیم و آزادی بیان حالا به عنوان یک بُعد از آزادی، اونجاست که گیر میافتیم و دچار مشکل میشیم. به خاطر همین روی موضوع حرف میزنه که این کیفیت آزادی ما و آزادی بیانی که ما داریم روی بلوغش نشه. یعنی ما آزادی بیان رو وقتی میتونیم بگیم که داره بالغانه و درست اتفاق میفته، که اون مسئولیت چاشنی ماجرا باشه. اگر که نباشه و آدم ها ازش استفاده نکنن، یک آزادی بیان خامه و اسمش رو هم نمیشه. شما الان جامعه همون رو تصور کنید که آزادی بیان اتفاق افتاده و همه در حال حرف زدن هم و هر چیزی که دوست دارن رو دارن میگن. آیا این نشونه اینه که الان یک جامعه ای داره سالم زندگی میکنه یا نه؟ این نشونش نیست. صرف این که صدا بیشتره، هیاهو بیشتره، تعداد کلمات بیشتره، اینجا معناش این نیست که آزادی بیان بالغانه ای داره اتفاق میفته. معناش اینه که سر و صدا بیشتره. و موقعی که اگر ما به مسئولیتش فکر کنیم، احتمال زیاد خیلی از اون سر و صداها کاهش پیدا میکنه. و وقتی که کامنت ها رو آدم میخونه توی یک سری از پیج ها، برای چی؟ وقتی که طرف توی پروفایلش خیلی مشخص نیست یا فقط در سطح یک کامنتی میاد یا چیزی مینویسه، بیشتر چیزاشون فیکه، خیلی راحت میان و انگار از اون آزادی استفاده میکنن و زیر اون پوسته سعی میکنن که هر فحاشی، هر مدلی، هر تمسخری رو انجام بدن. داره چه اتفاقی میفته؟ در از اون مسئولیت برداشته میشه به واسطه ناشناخته بودن تو. وقتی مسئولیت برداشته میشه، میشه این شکلی، میشه آزادی بیانی که ناپخت است، نابالغه و آمادگی این رو نداره که بخواد خودش رو نشون بده. و پاسخ هم اینه که خب تو اومدی در فلان جا پیجی رو باز کردی و من اجازه، خودت اومدی یه عکسی مثلا از خودت گذاشتی یا حرفی رو گذاشتی، پس من اجازه رو دارم هر جور دوست دارم راجع به تو حرف بزنم. این یعنی آزادی بیان. چقدر این جمله رو شنیدیم ما در این سالهای اخیر که انقدر سوشال مدیا دیگه اکتیو بوده در بین جامعه ایران؟ بسیار زیاد ما داریم این رو میشنویم، در صورتی که این گونه نیست.
آزادی

0: یه بیان به معنای اینه که من اگه قرار پخته و بالغ رفتار کنم، مسئولیتش رو هم بپذیرم و بدونم که دارم چه زخمی رو ایجاد میکنم و دارم چه یادگیری رو ایجاد میکنم. برای کسی که میاد دوباره کامنت من رو میبینه، اون هم ممکنه شارژ بشه و دوست داشته باشه یه کار دیگه ای انجام بده، در صورتی که من یه خودم رو مسئول بدونم راجع به کلماتم، خیلی راحت شروع نمی کنم به کامنت گذاشتن و دو تا چهار تا هم خیلی خیلی بیشتر از اینها خواهد بود.
1: اصولا خب خیلی کار سختیه دیگه. من خودم خب حالا به نوعی یه رسانه کوچکی در اختیار دارم به اسمش رادیو پیام و برای تولید محتوا در این برنامه ها خیلی خیلی خیلی دقت میکنم که کلام یا واژه‌ای به کار نبرم که در شأن مخاطبم نباشه، در شأن خودم نباشه، در حوزه که بعداً بتونم پاسخگوش باشم. اتفاقا این نکته‌ای که شما فرمودین الان چیزیه که من بدون اینی که بلدش باشم داشتم رعایتش میکردم. خیلی وقتها خیلی حرفها توی ذهن من آمده ولی بعدش نشستم فکر کردم گفتم که خب اگر من این رو بگم این بار مسئولیت روی دوش من خواهد افتاد، پس نگفتنش بهتر از گفتنشه. خیلی وقتها توی سوشیال مدیا جاهایی میتونستم کامنت بگذارم و نذاشتم، به دلیل همین که اگر اون کامنت رو میذاشتم یک بار مسئولیتی به گردن من میافتاده و بدون اینی که در واقع شما به من این رو لحاظ علمی حداقل الان آموزش بدین، من خودم داشتم این رو رعایتش میکردم به نوعی. نبگم که خودم رو سانسور کردم، بلکه اومدم روش فوکوس کردم و شاید حرفم رو هم زدم ولی با استفاده از مسیری که بتونه تأثیرگذاری بهتری در سطح مخاطبم داشته باشه. یعنی نیومدم بگم آقا نه کلن اصلا این مقوله رو فراموشش میکنیم، بلکه فکر کردم، فوکوس کردم روش، دقت کردم، اومدم این کار از خودم یه خور تعریف کنم بگم چه کار بلدم بکنم.
0: خب چرا که نه.
1: آره اینی که میخوام بگم که برای من خیلی جالب بود این موضوع که اتفاقا هر آنچه که آدم در لحظه بهش فکر میکنه میتونه درست نباشه و میتونه که کمی روش فوکوس بکنه. آزادی بیان وجود داره دیگه، ولی تو میتونی با استفاده، با چاشنی فکر، با چاشنی شیوایی بیانت به گونه شیرین‌تر و دوست داشتنی‌تری اون آزادی بیان رو به مخاطبت انتقال بدی دیگه.
0: دقیقا، و این خودش یک تمرینه برای ما و هیچ وقت هم انتها نداره. همیشه ما میتونیم دایره واژگانمون رو غنی‌تر کنیم، بیشتر کنیم، درسته و شیواتر بخوایم صحبت کنیم وقتی که داریم حرف میزنیم، ولی این رو به شکل یک تمرین در نظر نمیگیریم که در این آگام آزادی رو من دارم ولی قراره که بتونم کلمات درست و به اندازه متناسبی هم استفاده کنم توی موقعیت‌های مختلف و صرف این که هر آنچه که یه سری لغات محدود دارم و هر آنچه که حالا به واسطه گذشتم ممکنه که کلماتی باشه یه مقدار رکیک باشه یه مقدار سریع‌تر از کوره در برم، فقط دائما من از همونا استفاده کنم، هیچ گونه اون تمرین عضلانی هم که بخوایم در نظر بگیریم برای ذهنمون و مغزمون که بخوایم پرورش بدیم اون مهارت بیانیمون رو، اون هم اتفاق نمیفته. پس اگر یه مقدار تمرینی هم بهش نگاه کنیم که چطوری من میتونم از این حقی که دارم درست استفاده کنم که مسئولیت بعدش رو هم بتونم بپذیرم، ممکنه مسئولیت بالایی هم باشه و سختی هم باشه اما پاش وای نیستم و میدونم که آره من چرا در اون موقعیت این نظر رو دادم و این حرف رو زدم و این هیچ ایرادی نداره. اون دیگه بستگی به شهامت آدم ها داره و بلوغشون که چجوری مسئولیت رو میپذیرن. آدم خیلی از پژوهشگرا این روزا میگن که اصلا مشکل اصلی ما شاید در جهان مشکل آزادی بیان نیست، مشکل مسئولیت پذیری آدم هاست و اونجاست که خیلی انگار این آموزش داده نشده و آدم ها یا خیلی خیلی محتاط و سرکوب میکنن حرفای خودشونو، اصلا دیگه هیچ چیز راجبه هیچ چیزی صحبت نمیکنن چون میترسن راجبه خیلی مصرف بزنن و خیلی از افراد هم بسیار بیپروائه و اسمش رو هم میذارن آزادی بیان. پس ماجرا پیدا کردن اون نقطه تعادل هستش که بخوایم به واسطه همین برنامه ها بیشتر و بیشتر راجع بهشون فکر کنیم و حرف بزنیم. یه سوال ساده از خودمون بپرسیم وقتی که داریم راجع به یک موضوع حرف میزنیم، آیا من الان دارم به کسی توهین میکنم یا نمیکنم؟ آیا در این مکالمه، در این گفتگو، در این سخنرانی که دارم میکنم، آیا دارم گروهی رو، جنسیتی رو، شغلی رو، صنفی رو دارم تحقیر میکنم یا نمیکنم؟ آیا در این حرفایی که دارم میزنم هم به ارزش انسانی خودم پایبندم و هم به ارزش انسانی مخاطبی که داره کامنت منو میخونه، حرفای من رو میشنوه یا نه؟ این سوالات ساده رو هر لحظه بتونیم با خودمون چک کنیم و ببینیم که داره این اتفاق میفته یا نه، مثل یه سری راهنما میمونه توی جاده برامون که بخوام از جاده نزنیم بیرون و مسیر رو اشتباهی نریم. اما متاسفانه توی خیلی از گفتگوهای مخصوصا داغ در این روزها این اتفاق نمیفته و ما از این بابت هی داریم ضعیف و ضعیف‌تر میشیم، آزادی بیان هی داره ملتهب‌تر و متورم‌تر میشه بدون که توجه کنیم یه جزء اصلیش مسئولیت پذیریه. به مسئولیت توجه کنیم، از آزادی بیان لذت ببریم.
1: بله، بسیار عالی، خسته نباشین، دست شما درد نکنه خانم دکتر. متشکرم از توضیحات برنامه امروز، برای من خیلی آموزنده بود، امیدوارم برای شنوندگانمون هم همین گونه بوده باشه. شما شنوندگان عزیز اگر که پرسشی دارید از خانم دکتر روناک کاکاوند یا نیاز به مشورت بیشتر در هر زمینه ای دارید که دوست دارید با خانم دکتر صحبت بکنید، میتونید از شماره تلفن 0761-55-88-11 استفاده بفرمایید. اگر خارج از سوئد هم اکنون ما رو میبینید یا میشنوید، میتونید 2046 رو به ابتدای این شماره اضافه بکنید. ممنونم از شما خانم دکتر، دستتون درد نکنه. هفته خوبی براتون آرزو میکنم. هفته آینده در خدمت شما خواهم بود. روز شما بخیر.
0: سپاسگزارم. روز خوش.
1: خدا نگهدار شما. خب شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:41 هست.
2: خارج از سوئد هم اکنون ما رو میبینید یا میشه.
1: ای وای، من یادم رفت صدای موبایل رو ببندم، میره روی تکرار. عرض به حضور شما که ساعت 10:42 هست و به پایان برنامه امروز نزدیک میشیم. همونطور که میدونید بعد از رادیو پیام، رادیو صدای آشنا برنامه ها رو ادامه خواهد داد و روی همین موج از ساعت 11 تا ساعت 14 جناب آقای امیری در کنار شما خواهند بود. امیدوارم که پای گیرنده هاتون باشید و صدای ایشون رو هم گوش بدید، یا اگر از طریق اینترنت رادیو پیام یا اینترنت GNF دارید برنامه ها رو گوش میدید، میتونید همچنان شنونده موج رادیوی GNF هم باشید. نکته دیگری که بایستی قبل از اینکه از حضورتون مرخص بشم بگم اینی که در برنامه فردا صحبت میکنم با خانم تهرانی که در واقع سخنگوی حزب زنان ایران، حزب سپیدار هستند و ابتکاری رو به خرج دادن به همراه دوستان در برونز پارکن شهر گوتنبرگ و یک و شما هم همکنون دارید اطلاعیش رو میشنوید در برنامه ها، که یک دیواری رو تدارک دیدن، همکنون هم از روز گذشته یا از روز سه‌شنبه اگر اشتباه نکنم مشغول ساخت این دیوار هستند که دیوار جاوید نامان نام خواهد گرفت و افتتاحش هم روز شنبه ساعت 12 در برونز پارکن خواهد بود و یه گفتگوی کوتاهی با ویدای تهرانی خواهم داشت در این زمینه، ببینم که چقدر کمک داشتن، چه کارهایی انجام دادن، چه کارهایی باقی مانده و امیدوارم که شما رو در ساعت 12 در برونز پارکن این هفته ملاقات بکنم. یک بار دیگه هم عرض بکنم حضورتون که تجمع اعتراضی برای این هفته ساعت 3 بعد از ظهر هست به جای ساعت 12 روز یک شنبه در یوتا پلاتسن. بنابراین در واقع اشتباه نکنید یه موقع ساعت 12 تشریف ببرید در یوتا پلاتسن. این هفته برنامه تجمع اعتراضی ساعت 3 بعد از ظهر خواهد بود. بریم به اتفاق یک ترانه بشنویم، بعد از ترانه هم پیام‌های بازرگانی رو تقدیم حضور شما بکنیم. اگر فرصتی باشه برای خداحافظی خدمت خواهم رسید.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708 335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوکسبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 0723 33 50 891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14 و 30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار می کنم 010-471-10-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیو دالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تند لیکر سنتر.
1: پایان پیام‌های بازرگانی.
2: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.
3: به نام ایران. افتتاح دیوار جاویدنامان انقلاب شیر و خورشید در شهر گوتنبرگ سوئد. به یاد و نام بیش از 40,000 جاویدنام انقلاب شیر و خورشید، سپیدار، حزب زنان ایران، با افتخار از تمامی ایرانیان آزاده، خانواده‌های جاویدنامان، فعالان حقوق بشر، آزادی خواهان و دوستان ایران دعوت می کند تا در آیین افتتاح دیوار جاویدنامان انقلاب شیر و خورشید حضور یابند. این دیوار یاد بود با بیش از صدها تصویر از جانباختگان راه آزادی ایران، ادای احترامی است به زنان و مردانی که جان خود را برای آینده آزاد، سکولار و انسانی فدا کردند. هر تصویر بر این دیوار داستان یک زندگی، یک رویا و یک امید ناتمام است. نامهایی که جمهوری اسلامی تلاش کرد خاموش کند، اما در حافظه ملت ایران جاودان خواهد ماند. این یادمان به صورت 24 ساعته در قلب شهر گوتنبرگ در معرض دید عموم قرار خواهد داشت تا رهگذران، شهروندان و نسل‌های آینده چهره‌های کسانی را ببینند که برای آزادی ایران بهای نهایی را پرداختند. محل برگزاری دیوار یاد بود بروس پارکن، گوتنبرگ، سوئد، وسط بلوار میان فمان و زارا. تاریخ شنبه 13 ژوئن 2026.

صبح شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز پنج شنبه 11 یونیه 2026 میلادی، برابر با 21 روز از خرداد ماه بهاری 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است. با رادیو صدای آشنا همراه هستید. روی موج اف ام ردیف 102.6 دهم مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت می توانید هم از سایت gnf.nu و یا همزمان از سایت رادیو پیام .se استفاده کنید. تلفن تماس با ما امروز هم 073 550 90 85 است.

حسین مراتلی، روزهای مرد فضیلی، دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا، در بامداد پنجشنبه با شما هستیم دوستان. پنجشنبه ای که 11 روز از ماه جون 2023 میلادی است و 21 روز از خرداد ماه 2585 شاهنشاهی. مانند هر پنجشنبه ای، امروز هم از ساعت 12 با عطارزاده در تماس تلفنی خواهیم بود، با این اشاره که یک وکیل که همکار و همراه جناب عطارزاده هست رو از ایران روی خط خواهیم داشت، همراه ما خواهند بود و به پرسش هایی که مطرح هست پاسخ خواهند داد. دوستان عزیزم، تلفن تماس با ما امروز هم 073-550-90-85 است. خوشبختانه دیروز با کمک حمید شجاع عزیز تونستم یک تلفن اینترنتی بگیرم و شماره قبلی که مربوط به کمپانی تری بود پس دادم. از این تلفن اینترنتی که باید امروز یا فردا اون دستگاه معروف، باکس معروف برسه، من بتونم تلفن 031 هم وصل کنم. شماره قبلی رو که به شما داده بودم فراموش کنید. شماره جدید که اعلام میکنم، بارها اعلام خواهم کرد، حتما 031-304-8000، شماره تقریبا در ذهن میتونه جا خوش کنه.

با درودی دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید. اتومبیل جلویی بسیار آهسته پیش میرفت و با اینکه مدام بوق میزدم به من راه نمیداد. داشتم خونسردیم را از دست میدادم که ناگهان چشمم به نوشته کوچکی روی شیشه عقبش افتاد. نوشته بود: راننده ناشنواست، لطفاً صبور باشید. مشاهده این نوشته همه چیز را تغییر داد. بلافاصله آرام گرفتم، سرعتم را کم کرده و چند دقیقه با تأخیر به خانه رسیدم، اما مشکلی نبود. ناگهان با خودم زمزمه کردم: آیا اگر آن نوشته پشت شیشه نبود، من صبوری به خرج می دادم؟ راستی چرا برای بردباری در برابر مردم به یک نوشته نیاز داریم؟ اگر مردم نوشتهایی که به پیشانی خود بچسبانند با آنها صبورتر و مهربانتر خواهیم بود؟ نوشتهایی همچون: کارم را از دست دادم، در حال مبارزه با سرطان هستم، در مراحل طلاق گیر افتادم، عزیزی را از دست دادم، احساس بی‌ارزشی و حقارت می کنم، در شرایط بد مالی و ورشکستگی قرار دارم، بعد از سالها درس خواندن بیکار هستم، مریض در خانه دارم و صدها نوشته دیگر. اصلا کاش روی پیشانی آدمایی که دارن زیر بار قصه هاشون له میشن یک سی نوشته بود تا بقیه کمی مراعاتشون کنن. ای کاش نوشته بود: این آقا دارد از صدومین جایی که فرم پر کرده و استخدام نشده برمیگردد. این آقا را دارن میگذارند خانه سالمندان. این خانم مادرش مریضی صعب العلاج دارد. این آقا قول داده تابستان برای پسرش دوچرخه بخرد ولی پول ندارد. این خانم تا حالا کسی عاشقش نشده. این آقا خیلی حالش بد است و اگر یقش را بگیرید امشب خودش را میکشد. این آدم شکستنی است.

دوستان عزیزم، این روزها همه درگیر مشکلاتی هستند که ما از آن آگاهی نداریم و چیزی نمیدانیم. بیاییم نوشته های نامری هم دیگر را خوب درک کرده و با مهربانی به یکدیگر احترام بگذاریم، چون همه چیز را نمیشود فریاد زد.

و همین دو روز برای آنکه تاریخ از جا کنده شود کافی آمد. 40 روز گذشت از آن دو روز که 40,000 جان عاشق در آن جا ماندند. در آن دو روز نه سپیده دم معنا داشت، نه شب پناه می داد. ساعتها به هم ریختند و تقویم دهانش را بست. چه کسی فرمان داد که مرگ اینقدر شتاب بگیرد و چه کسی باور کرد که شتاب بیگناه است؟ در دو روز نامها پیش از آن که صدا شوند عدد شدند و عدد پیش از آن که فهمیده شود دفن شد. مادران در آن دو روز نگریستند نه فریاد زدند. آنها مرگ را به جاودانگی بدل کردند. پدران ایستادند تا زمین سقوط نکند و عزاداران سوگ را چنان رقصیدند تا آسمان به رعش درآید. کجا نوشته بودند که عشق چیزی است که میتوان در دو روز تمامش کرد؟ کجا گفته بودند آینده این همه بی‌دفاع است؟ آنها نه برای قهرمان شدن آمدند، نه برای افسانه ماندن رفتند. آمدند چون حق نام داشت و رفتند چون حق تنها ماند. دو روز و شهری که جهنم شد و نسلی که چشمان خواب زده جهان را نمایان کرد. اکنون 40 روز گذشته است و ما هنوز 40,000 اشک نریخته داریم و 40,000 بغض نشکسته.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید در بامداد پنج شنبه. همون که در آغاز برنامه اشاره کردم، آقای عطارزاده را از ساعت 12 به بعد خواهیم داشت و همراه با یک وکیل بسیار برجسته که همکارشون در ایران هستند به تعدادی از پرسش‌های دوستان پاسخ خواهند داد، پرسش‌هایی که شما مطرح کردید.

آسان دوستان عزیز، خانم بنفشه طاهریان رو خدمتتون معرفی کردم در چند برنامه گذشته. ایشون پادکست های بسیار زیبایی دارن به عنوان چای.

آسان دوستان عزیز، خانم بنفشه طاهریان رو خدمتتون معرفی کردم در چند برنامه گذشته. ایشون پادکست های بسیار زیبایی دارن به عنوان چای با بنفشه. لینک پادکست هایشون

0: فیسبوک با هم چت میکنیم، با هم دوستی مجازی داریم و براشون مینویسم، ایشون هم محبت میکنه مینویسه. گهگاه من از پادکست هایشون که کوتاه هم هست استفاده میکنم، اطلاعات بسیار قشنگی میدن. از شما دعوت میکنم به یک پادکست حدوداً 2 دقیقه خورده‌ای در رابطه با هندسه صحبت میکنه، گوش کنید.
1: آیا میدونین واژه هندسه ریشه فارسی داره؟ آی مهندسین،

هندسه در واقع عربی شده یه واژه فارسی اندازه است. این واژه در زبان پهلوی یا همون پارسی میانه هنداچک تلفظ می شده. هنداچک به معنای کار اندازه‌گیری به ویژه اندازه‌گیری زمین به کار می رفته. در طی روند دگرگون شدن آواها، هنداچک در پارسی دری و سپس پارسی نو به اندازه تغییر می کنه. عربی زبانان واژه هنداچک رو از زبان فارسی وام گرفته و تبدیلش می کنن به هندسه، به معنای سنجش و اندازه‌گیری درست شکل ها و زمین. با گذر زمان دوباره هندسه از عربی به فارسی به معنای علم اندازه‌گیری شکل ها و فضا برمیگرده. واژه مهندس هم در واقع عربی شده کلمه مهندس به معنای اندازه‌گیرنده است. نظامی در منظومه خسرو شیرین در توصیف مهندس فرهاد کوهکن میگه فرهاد معمار توانایی که هم ستاره شناسه و به کتاب مجستی که نظریه بطلمیوس در علم نجوم و در مورد حرکت ستارگان و سیارات مسلطه و هم به کتاب اصول هندسه نوشته شده ی اقلیدوس فیلسوف و ریاضیدان معروف یونانی. نظامی میگه که هست اینجا مهندس مردی استاد، جوانی نام او فرزانه فرهاد، به وقت هندسه عبرت نمایی، مجستیدان اقلیدوس گشایی. و شما ببین حکیم نظامی خودش هزار سال پیش چه دانشمند همه چیزدانی بوده که در یک داستان عاشقانه به این جور جزئیات توجه داشته و ازشون نام برده. از این دست اشارات در خمسه نظامی بسیار است. پیشنهاد میکنم برین به همین الان شروع کنین به گوش کردن به پادکست چای با بنفشه.

0: دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد پنجشنبه. عرض شود که نسل ما با صداهایی بزرگ شدن که هر لحظه در گوشه میشنویم برامون دنیایی است از خاطره. پنج تا از این دکلمه ها رو با صدای پنج تن از این گویندگان قدیمی برنامه های گل ها بر شما انتخاب کردم. خیلی کوتاه، خیلی مختصر، بسیار زیبا هستم و بسیار خاطرانگیز. با هم بشنویم.
1: هاشا که من به موسم گل ترک می کنم، من لاف عقل می زنم این کار کی کنم. مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم در کار بانگ بربط و آواز نی کنم؟ هر مشکلی آسان شود از مستی و ترسم خالی شودم ساغر و هوشیار بمیرم. گفتی به تو گر بگذرم از شوق بمیری. قربان سرت بگذر و بگذار بمیر.
2: به جز تو در همه عالم دگر دلبر نمی بینم، به جز تو در همه گیتی دگر جانان نمی دانم. به جز قوقای عشق تو درون دل نمی یابم، به جز سودای وصل تو میان جان نمی دانم.
3: همه از چشم تو مستند و من از عشق تو مست. مست این میکده را باده ز جامی دگر است. گرچه دل جانب یار است و نظر سوی رقیب، هر دم از دل به سوی دیده پیامی دگر است.
4: جستم از دام به دامار گرفتار دگر، من نه آنم که فریب تو خورم بار دگر. بس که آزرد مرا خوشترم از راحت اوست، گر صد آزار ببینم سدل آزار دگر.

0: دوستان عزیز، شما شنوندی رادیو صدای آشنا هستید. به خاطر تغییر ناگهانی که از دیروز اطلاع داده شد در رابطه با گرد همایی روز یک شنبه از ساعت 12 به ساعت 15 با جناب امیر دیدبان در حال گفتگو هستیم. امیر جان روزت بخیر.
1: درود بر شما، درود بر همه شنوندگان گرامی، روز شما بخیر.
0: حالا چطوره؟ با این تغییر تحولات چه میکنی؟
1: سپاس از شما، ممنون. آره دیگه، بعضی وقتا این اتفاقات هم میافته. عرض به حضور شما که یک عدم هماهنگی سوی پلیس اتفاق افتاد و برای روز یک شنبه ساعت 12 ظهر مثل که یک گروه موسیقی در یوتا پلاتسن یک اجرایی دارن که امکان جابجاییش وجود نداشت و در واقع پلن اینجوری شد که ما مجبور به جابجایی هستیم و برنامه انتقال پیدا کرد به ساعت 3. در واقع ساعت 2:30 یوتا پلاتسن در اختیار ماست، ولی تا دوستان
0: جمع بشن بیان
1: کمک کنیم و استیج آماده بکنیم، از ساعت 3 برنامه رو شروع میکنیم. و از همینجا هم یه تلرسانی هم به دوستان عزیزی که شنونده هستن بکنیم که این آخرین هفتهیه که ما مجوزمون روی یک شنبه هستش و از هفته بعد، یعنی از 20 جون به مدت 7 هفته اگر اشتباه نکنم، به طور مداوم ما مجوزمون بر روزهای شنبه هست، ساعت 1 تا 3.
0: بسیار عالی. به هر حال این تنها روزی که ما ساعت 3 برنامه داریم، درسته؟
1: جا ببینید، من خیلی صدای شما ضعیف دارم.
0: میگم که این فقط تنها روزیه که ما ساعت 3 هستیم، این یک شنبه.
1: بله دقیقا.
0: بسیار عالی، سپاسدارم امیر جان. مطمئنن همه شنوندگان ما آگاه شدن، انقدر وصل ارتباط جمعی قوی هست که دنیای مجازی همینطور به همه اطلاع دادیم و ساعت 3 روز یک شنبه در خدمتون خواهیم بود.
1: بله، سپاسگزار میشیم اگر دوستانی که الان صدای ما رو میشنون در اطلاع رسانی این امر کمک کنن به ما، به خاطر اینکه طبیعتا ما هفته پیش توی برنامه یک شنبه اعلام کردیم که هفته بعدم یک شنبه ساعت 12 و 2 روز 3 روزم در واقع با اون فلایر ساعت 12 اطلاع رسانی کردیم. ممکنه برخی از دوستان متوجه این تغییر زمان نشده باشن و به اشتباه ساعت 12 تشریف ببرن. اگر که همه دوستان لطف کنن به صورت کلامی یا با انتشار در فضای مجازیشون کمک بکنن که دوستان بیشتری متوجه بشن، سپاسگزار میشیم.
0: حتما. روز خوبی داشته باشی امیر جان.
1: سپاس از شما، روز شما.
0: خواهش می‌کنم. بدرود.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. پیش از اینکه تماس تلفنی با آقای عطارزاده و همکار ایشون در ایران برقرار بشه، اجازه بدید توجه شما رو به چهار پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده و اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع، هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر و اطمینان کامل با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارند 08-51-51-0575 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و به یاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت و تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی در بر داشته و آن اعتماد هزاران نفر ایرانی و فارسی زبان است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تهیه پذیرش و تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنها را همراهی می کند. 076-168-11-28 076-168-11-28. فریب سایت های رنگی و فریبنده ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت های اجنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه و برخورداری از تمکن مالی می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز اقامت آنها دائمی نشده، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می دهد. برای مشاوره و کسب آگاهی های بیشتر با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-94-94 و یا این شماره از طریق واتساپ تماس بگیرید. 2034-650-55-55-20. به جای قوی کردن فروشگاه‌های بزرگ عربی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. شمرون مارکت پاتوق ایرانیان مشکل پسند است. عرضه انواع برنج، شیرینیجات، ترشیجات، عرقهای خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای شما در شمرون مارکت گردآوری شده است. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و برای رفاه بیشتر و سفارش آسانتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10 073-335-0891.

0: دوستان عزیز، شنوندگان رادیو صدای آشنا هستید و همان گونه که قرار ما بود و قرار ما هست، همیشه پنجشنبه ها از این لحظه با جناب آقای عطارزاده و جناب جهاندیده از ایران در تماس تلفنی هستیم برای یک سری اطلاعاتی به دست بیاریم که برای شماها که ایران میرید میاید بسیار مفید است. درود صمیمانه دارم برای این دو عزیز مهربان، جناب عطارزاده و آقای جهاندیده. روز شما خوش.
1: خواهش میکنم آقای امیری عزیز، منم خدمت شما عرض سلام و ادب دارم، خدمت همه عزیزان شنونده هر جا که هستن. به حال امروز برای من یک توفیقی است که آقای جهاندیده محبت کردن، در صورت من ازشون خواهش کردم، چون که واقعا نکاتی رو ایشون در پی صحبتی که ما تو این چند روز داشتیم بیان کردن که من واقعا صادقانه دیگه دیدم واقعا باید حتما از ایشون خواهش کنیم بیاد. و حتی من از همینجا هم ایشون رو گرفتار میکنم. آقای امیری با اجازه شما،
0: خوب کاری میکنید،
1: بسیار کار خوبی بدید. واقعا میدونم چقدر مشغله داره آقای جهاندیده عزیز، منم به هر حال گوشی رو خدمت شما میدم اگر آقای امیر اجازه بدن.
0: خواهش میکنم.
2: من سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، استاد عزیز و بزرگوار خودم جناب آقای عطارزاده، دستن در کاران برنامه از جمله جناب امیری عزیز که همیشه لطفشون شامل حال ما شده. خوشحالم که در خدمت دوستان هستم، امیدوارم بتونیم اوقات خوبی رو رقم بزنیم برای عزیزان و شنوندگانمون.
0: بسیار خوشحالم از حضورتون جناب جهاندیده، در خدمتتون هستم، گوش میکنیم به فرمایشات شما. بفرمایید.
1: بله آقای جهاندیده بفرمایید، لطف بفرمایید. شما در واقع امروز این گوی و این میدان، لطف کنید.
2: خواهش میکنم.
1: یک دو تا نکته خیلی مهمی رو گفتید که زمان برای دوستان اهمیت داره، قوانینی که آمده و مسائل اسناد. حالا شروع بفرمایید. مدام آقای جهاندیده، ما که دیگه خدمتتون سالهای سال ارادت داریم و همیشه هم زحمت تو این سالها زحمات واقعا کارها رو شما و عزیزان همکار در ایران به عهده داشتید. من ازتون به شخص واقعا ممنونم، همیشه نظرات خوب بوده. فقط لطف کنید یه مقدار خودتون یه بیوگرافی هم تعریف کنید، کارهایی که میتونن دوستان احتمالا زحمتش رو به شما بدن. و منم همیشه گفتم به عزیزان، لطف میکنن هر از گاهی زنگ به من میزنن میگن مثلا آقای عطارزاده ما میخوایم یک موردی رو انجام بدیم، حالا شما. من دیگه همینجا اعلام میکنم عزیزان خودشون میتونن مستقیما، حالا آقای امیری من ازشون خواهش بدن میکنم با اون صدای خوششون یه متنی برای شما اگه اجازه بدید تهیه کنیم بذاریم که دیگه دوستان خودشون مستقیما با شما تماس بگیرن. آقای جهاندیده بفرمایید، شما دیگه شروع
2: کنید. بفرمایید. خب بعد از سالها تجربه وکالتی بالغ بر 26 7 سال که از این 26 7 سال ما لااقل 15 سالش رو با عزیزان خارج از کشور در ارتباط بودیم، دغدغه های عزیزان رو میدونیم کاملا که به اصطلاح افرادی که خارج از کشور هستن دغدغه هاشون چه چیزهایی هست، از جمله بعد از سنواتی که رفتن، خب سالها گذشته، خیلی از عزیزان دچار به اصطلاح حوادث تلخی مثل فوت نزدیکان شدن و بحث ارث پیش آمده. یکی از دغدغه های عزیزان در طول این جریانات همیشه بحث های به اصطلاح موروثی بوده که چون خارج از کشور بودن و دور بودن خیلی وقتها متضرر شدن و آسیب دیدن. خب در این زمینه ما فعالیت چشمگیری داشتیم تا الان و تونستیم خیلی از عزیزانی که به ما مراجعه کردن بتونیم لااقل حقوقشون رو به واقعیت نزدیکتر بکنیم و عکس بکنیم براشون. اما یکی دو تا موردی که هستش و باز هم میدونم از دغدغه های اصلی عزیزان خارج از کشور ما هستش، یکی بحث املاکیه که افراد دارن در ایران یا این رو به اشخاصی که مورد وثوق خودشون بودن سپردن و بعدن از بابت این موضوع آسیب‌هایی دیدن، به جهت نه به جهت اینکه این افراد سوء استفاده مثلا خواستن بکنن، به جهت اینکه بعضن شاید چون به مسائل حقوقی آشنا نبودن اتفاقهایی رقم خورده که این اتفاقها باعث ضرر این عزیزان شده. برابر این خب ما در کنار این افراد میتونیم باشیم، مسائل حقوقی که در مورد فروش املاکشون هست، در خصوص اجاره املاکشون هست، با شرایط و قوانین جدیدی که به وجود اومده، در واقع ما میتونیم روی این قضایا سیطره خودمون رو داشته باشیم تا حداقل آسیب رو ببینن، اگر یک وقتی هم بخواد به اصطلاح در خصوص موضوعی دچار مشکل بشن. و ما تا اونجایی که بتونیم سعی میکنیم قراردادها رو به گونه ای تنظیم بکنیم که به سمت و سوی عزیزانی که ما رو به عنوان وکیلشون انتخاب میکنن بکشونیم قراردادها رو. یک سری چیزهایی که باید عزیزان بهش توجه داشته باشن، مخصوصا در قوانین فعلی که آمده، باید سعی کنن از تنظیم قراردادهای عادی دیگه خودداری کنن. قراردادهای عادی چه برای فروش چه برای اجاره، به جهت اینکه در زمانی که مستأجر به هر علتی نخواد بلند شه و بخواد اذیت بکنه از نبود مالک در یا همون موجر از نبودش سوء استفاده بکنه و بخواد آزار و اذیت برسونه، طبیعتاً وجود قراردادهای عادی یک چالش هایی رو برای افراد ایجاد میکنه. به خاطر همین موضوع که مالکین یا موجرین آسیب نبینن، قانون پیش بینی کرد که آقا از این به بعد افرادی که به اصطلاح میتونن، افرادی که کد رهگیری میگیرن برای قراردادهاشون در سامانه خودنویس یا سامانه های دیگری که مربوط به اصطلاح به ثبت قراردادهای اجاره یا فروش هستش، در اون صورت میتونن از مزایای قانونی که مثلا با انقضای مدت اجاره به وجود میاد استفاده بکنن، مثل دستور تخلیه. چون بین دستور تخلیه و حکم تخلیه قطعا یک تفاوت‌هایی هست. حکم تخلیه به قول معروف باید از طریق دادگاه انجام بشه، رأی صادر بشه، اون رأی قابل اعتراض، میره دادگاه تجدید نظر و خب طبیعتا زمان زیادی گرفته میشه. ولی دستور تخلیه دیگه به این شکل نیست. موقعی که قرارداد اجاره منقضی شده باشه زمانش و در واقع اون موجر این قرارداد رو که کد رهگیری داره عقص کرده باشه، دیگه نگرانی این قضایا رو نداره و میشه به اصطلاح با دستور تخلیه بدون رعایت این تشریفات حکم تخلیه کار رو پیش برد و در زمان خب طبیعتاً صرفه‌جویی لازم رو کرد، چرا که خب موجر دوست داره طبیعتاً زودتر تخلیه بشه، مثلا ملکش رو به شخص دیگری اجاره بده یا نه اصلا خودش نیاز شخصی پیدا میکنه، خودش میخواد از ملکش استفاده بکنه. بنابراین این مورد رو من میخوام که حتما عزیزانی که در خارج از کشور هستن مد نظر داشته باشن و دیگه با تمدیدهای عادی یا قراردادهای عادی هرگز اقدام به انعقاد قرارداد اجاره نکنن و سعی کنن همیشه قراردادی تنظیم بشه که کد رهگیری داشته باشه.
1: آقای جایدی اصفایی میکنم برای که شما یه استراحت میکنید، من یک دقیقه فقط برای اینکه باز کنم یک بار دیگه بگم. پس با توجه فرمایش شد شما در مورد این نکته، اگر اون زمان معامله برای فروش و یا انعقاد قراردادی برای اجاره نامه تنظیم بکنن، اگر به صورت عادی باشه، اینها از تسهیلات و امکانات و امتیازاتی که از جمله فرمودید که دستور تخلیه است دیگه نیازی به رفتن دادگاه نداره، نمیتونن استفاده کنن. ولی اگر اونها رو توسط مثلا شما به عنوان وکیل یا دوستان دیگه که ناظر هستن، این رو در سامانه مربوطه که فرمودید مثل که خودنویس اگه اشتباه نکنم ثبت کنن، اینها میتونن استفاده کنن، دیگه نیازی به دادگاه رفتن ندارن. و اگر اون شخص به هر دلیلی اجاره رو پرداخت نکنه، بخواد سوء استفاده کنه از عدم حضور دوستان خارج از کشور یا هر موجری فرقی میکنه، در این صورت میتونید شما بدون رفتن به دادگاه یا دادخواست دادن میتونید مراجعه کنید به اون مراجع زیره و دستور تخلیه اینها رو بگیرید.
2: جناب عطارزاده عزیز، یه نکته رو فقط اصلاح میکنم، جسارتا ما دستور تخلیه رو هم از دادگاه میگیریم، ولی اون تشریفات قانونی به اصطلاح حکم تخلیه رو دیگه نداریم
1: که بخواد جلسه قول... بدن اینا.
2: بله بله، که مثلا بخوان وقت رسیدگی تعیین بکنن، دادگاه بدوی رأی بده، بعدن قابل تجدید نظر باشه، اینها رو ما دیگه در دستور تخلیه نداریم و این صرفا دستور رو اون دادگاه مربوطه که الان دادگاه‌های صلح هستن در واقع، چون شوراهای حل اختلاف قبلا این کار رو می‌کردن، الان صلاحیت‌های شورای حل اختلاف به حداقل رسیده، دادگاه‌های صلح اون کارها رو می‌کنن و دیگه در قالب دستور انجام میدن و بعدش هم پرونده بلافاصله ارجاع میشه به اجرای احکام برای انجام امور تخلیه. این نکته رو من فقط خواستم اصلاح بکنم. اما چیزی که هستش طبیعتاً در زمانهایی که ما بخوایم دستور تخلیه بگیریم، عزیزان باید بدونن این موضوع فقط در صورت منقضی شدن زمان اجاره است. مثلا سر سال شده، سر رسیده این شده که مستاجر بلند شه، نمیخواد بلند شه از این طریق. ولی اگر شرایطی پیش بیاد که مستاجرین پرداخت اجور رو نکنن به مجر یا مالکی، بنابراین اتفاقی که میفته دیگه اون بحث‌هایی هستش که باید در قراردادهای اجاره حتما و حتما درج بشه و باید از بابت فسخ برای خودش مجر شرایطی رو قرار بده که بتونه این کار رو بکنه و شرایط قانونی دیگری که مثلا بتونه اقاله بکنه مبلغی رو که دریافت میکنه یا برمیداره از مبلغ ودیعه.
0: جناب ترزاده
1: بله، بذارید من آقای جاندر دوباره مجدد اگه بتونم وصل بکنم.
0: خواهش میکنم.
1: متاسفانه بله بله،
0: من با موزیک همراه هستم.
1: آقای امیدی
0: جانم، دارم صدای شما را یاد ترزده.
1: آره من میدونم صدای من خیلی خوب میاد، صدای شما خیلی
0: بله، دلیلش میدونم. بله
1: آره الان عالی شد. بذارید من دوباره بیرم تلاش بکنم آقای جاندر رو وصلش بکنم.
0: خواهش میکنم. خواهش میکنم.

0: الو آقای امیری.
1: بله بله جان هستم. صدای شما دارم.
0: آقای امیری صداتون دوباره خیلی کم میاد. الان رو خطیم؟
1: بله بله رو خط هستیم. بفرمایید خواهش می‌کنم.
2: بله. عذرخواهی میکنم از عزیزان به خاطر مشکلات اینترنت خب قطع شد. مجددا خدمتتون عرض میکنم مسئله داشتم میگفتم، اما در خصوص مواردی که مجرین میخوان اذیت بکنن، مستاجرین میخوان اذیت بکنن مجرین رو، از نبودشون سوء استفاده میکنن و پرداخت اجاره شون رو ندارن یا به هر شکل دیگه‌ای به اصطلاح باعث آزار مجر میشن، از اذیت هایی که در ساختمان ایجاد میکنن، همسایه ها رو آسیب میکنن یا از این قبیل مسائل. مجرین حتما باید توجه داشته باشن که در قراردادهاشون مواردی برای فسخ در نظر گرفته بشه و اگر هم عدم پرداخت دارن بتونن از مبلغ ودیعه‌ای که در واقع از مستاجر دریافت میکنن پرداختاشون رو کسر بکنن بدون اینکه نیازی به مراجعه به دادگاه باشه. پس اونها مسائلی هستش که به واقع باید مجرین حواسشون باشه که انجام بدن و خیلی دقت بکنن در نکاتی که در قرارداد اجارهشون نوشته میشه. اما یک مسئله دیگه ای که عزیزان باهاش دست به گریبان هستن و این یک نکته خیلی مهمه باید بدونن، چون خیلی از عزیزانی که خارج از کشور هستن اسناد مالکیتی دارن که به قول قدیمی ها میگفتن اسناد منگوله دار. این اسناد الان باید توجه بکنید که دیگه به اصطلاح اعتبار خودش رو داره از دست میده. یک زمانی برای تعویض اونها در نظر گرفته شده، فکر میکنم که آخرین مهلتشون تا امسال باشه و اگر عزیزان نسبت به تعویض اونها با سند تکبرگ اقدام نکنن، این اسناد کاملا اون بارهای قانونی که بهش مترتب میشه رو از دست خواهد داد. یعنی شما حتی اگر بخواید ملکتون رو اجاره بدین، اون بنگاه معاملات ملکی از شما سند بخواد، شما اون سند منقول دار رو ارائه بدید، ممکنه اصلا نتونه تو اون سامانه خودنویس برای شما بیاد قرارداد اجاره به ثبت برسونه. بنابراین نکته‌ای که خیلی حائز اهمیته، اگر عزیزان هنوز سند تک برگ ندارن برای اسناد خودشون، این رو بدونن که باید خیلی سریع اقدام بکنن برای اخذ سند تک برگ، چون تمام مشکلات و چالش هایی که میتونه بعدن مترتب بشه به این موضوع جریمانگیرتون خواهد شد. این نکته هم از نکاتی بودش که من خواستم حتما توجه عزیزان رو بهش جلب بکنم و اگر تا الان فکری نکردن در خصوص این موضوع، از این به بعد جدی پیگیر این قضیه باشن. حتما من در خدمت شما هستم جناب عطارزاده.
0: خواهش میکنم. سوالی ندارید من یه سوالی بکنم؟
2: جانم بفرمایید.
0: آقای جانده عزیز، آقای امیری شما رو دارید؟ آقای امیری
1: بله بله بسیار زیبا و قشنگ، بفرمایید.
0: خواهش میکنم آقای جانده عزیز، من میخوام حالا از یه مرسی از توضیحات خوبتون تا اینجا. یه نکته دیگه که هست، به هر حال ممنون، به هر حال شما بیگانه نیستید، با اروپا تردد داشتید دارید.
2: بله.
0: صورت حدود 15-16 سالم است که من خودم زحمات کارا رو حالا دوستان میدن یا خود ما تو دفتر. متوجه عزیز، حقیقتش با مردم خوب یوتوب یا کلن حالا دوستانی که تو سوئد هستن، روابط ما رابطه بسیار صمیمانه و نزدیکه، ضمنی که خب هر کسی حقوق خودش رو میدونه، عزیزان هم کاملا شرایط رو درک میکنن. منتها مراتب یک، خودتون به هر حال اشاره فرمودید که واقعا دور بودن از آدم، موتنش خودش و نگرانی هایی که داره، حالا فرق میکنه چه عاطفی چه مسائل معنوی مادی، اینا استرس هاست، یعنی ناخودآگاه آدم نگرانه. ولی یک مسئله ای که الان بعضا دوستان البته بیشتر،
2: بله،
0: حالا شما که واقعا تو همه این سال من دیدم همین که اشاره هم حالا نمیدونم خواستید بیاد بکنه در مباحث بعدی، در سوئد که شما همیشه رعایت کردید، دیدید که موقع گزارشات میدید که به عزیزان یا به ما چقدر آدم احساس آرامش داره. بعضا دارن با من تماس میگیرن راجع به، حالا من میگم همه همکارای ما، کلا همکار منظور دوستان وکیلی هست که در تهران، در ایران که حالا ممکنه منم نشناسم، فرق میکنه، ولی بعضا میگن که ما، حالا آقای جایده همیشه به ما گزارش میده، حالا ایشون مثلا ما رو یه خورده بدادت کرده، به هر حال فهمیده که ما آرامشون در همین گزارشاته. ولی الان یک دوست عزیزی هفته پیش که صحبت کرد، من حقیقتش برام جالب بود، ایشون وکیلی رو دارم خیلی برای من قابل احترام سال هاست، و از طرفی چون که یکی از دوستان من ایشون رو معرفی کرده برای منم عزیزه، ولی احساس میکنم که نیاز دارم که یک نفر دیگه که شما معرفی بکنید به عنوان مثلا ناظر یا به عنوان کسی که در کنار ایشون سفر واقع اصلا خیلی مشغله داره. و آیا شما فکر میکنید مثلا این چه راهکاری داریم که این دوستان، یا اساسا چنین چیزی امکان پذیر هست، یا باید حتما با اون، چون ایشون بیشتر نظرش بود که مثلا مثال میذارم شما یا هر عزیز دیگه‌ای بیایید جوینت بشید به اون آقای وکیل یا خانم وکیل، که هم اینا دیگه نگران عدم گزارش دهی اونا نباشن. ایشون مثلا میگه بعضی موقع میشه من دو هفته دارم پیام میدم یا تماس میگیرم، یه پیام میاد که من الان سرم شلوغه، منم میدونستم مثلا دادگاه دارم و مثلا منظرم مثلا با عنوان تخلیه یا فروش یا ارث، و الان شما به عنوان، آیا شما اساسا این کار رو انجام میدید یا نه، چون برام میدونم روحیات آدم باید به هم بخوره. اینو یه توضیح ببینید چه کمکی میتونه به این دوستان بکنی.
2: ببینید جناب عطارزاده عزیزم، شما خودتون هم واقف به این موضوع هستین که اساسا از نظر اخلاق حرفه‌ای اصول وکالتی، ما معمولا در پرونده هایی که وکیل دادگستری هستش سعی در مداخله نداریم، یعنی مگر اینکه اون موکل با اون وکیل هماهنگی های لازم رو کرده باشه و از نظر اون وکیل هم ایراد و اشکالی نداشته باشه، و ما خب در اون صورت میریم در کنارشون کمکشون میکنیم و سعی میکنیم کارها رو به اتفاق هم ببریم جلو. اما در پرونده هایی که زمان هایی که افراد وکیل مدنی دارن، وکیل مدنی هم دیگه فکر میکنم عزیزان بدونن منظور همون وکلایی هستن که در دفتر اسناد رسمی رفتن و تعیینشون کردن به عنوان وکیل، یک سری اختیارات بهشون دادن که بر مبنای اون اختیارات، در این جور موارد خب ما طبیعتاً به عنوان وکیل دادگستری به راحتی میتونیم از طرف عزیزان انتخاب بشیم و در کنار اون عزیزان فعالیت‌های خودمون رو بکنیم، هیچ مشکلی هم نخواهیم داشت. ولی در خصوص وکلای دادگستری یه خورده احتیاط میکنیم، شرط همکاری رو در واقع به جا میاریم از نظر اخلاق حرفه‌ای، مگر اینکه همون حالتی که من عرض کردم خدمتتون که خود موکل بخواد با اون همکار عزیز ما قبلا صحبت‌ها رو کرده باشه، کارها شده باشه، یا اینکه رابطه وکالتیشون اصلا قطع شده باشه که حالا از ما بخوان ما مجدد وارد یک رابطه وکالت جدید با ایشون بشیم.
0: بسیار بسیار جدی توضیحاتون. پس من فقط خودم که به این مسئله رو چی بگیرم متوجه هستم فرمایشتون و دلنگرانی شما، هم میدونم که شما واقعا اینقدر دوست دارید کارا درست انجام بشه، نگرانی شما هم هست از این نظر که من میدونم تو عمل موقعی که شما مثلا یک پرونده ای رو داری، پرونده ای رو میخوای وارد بشی، در صورت اگر کوتاهی بیاد گردن شما هم خواهد شد. من توصیه به دوستان میکنم به خاطر اینکه این موضوعشون حل بشه، اگر خواستن به نظر ما جنده اصلا رو تجربه عرض میکنم جسارت.
2: بله میفهم.
0: دوستان اگه قرار باشه بیان فردا یه مقداری یه پادو چیز میشن، یک مشکلات بیشتر، بهتره که اصلا تصمیمشون رو بگیرن یا اون وکیل رو باش صحبت کنن، یا اینکه اصلا به طور کلی یه وکیل جدید انتخاب کنن، بهتره شاید از این نظر بهتر باشه. نهایتاً توضیحات آدم به اون وکیل مدنی میده به عنوان اینجا ما میگیم کانتاکت پرسون، یعنی شخص رابط،
2: بله،
0: ایمیل یا واتساپ انجام میشه. خب آیه جانده عزیز، این گروه در صورت هست که من میخوام هر کدوم رو به تفکیک لطف کنید یک وقتی رو الان بذاریم و بعد ببینیم سناریوی بعدیمون برای هفته های آینده اگر قرار شد مزاحمتون بشیم به چه صورت. ببینید یه سری از عزیزانی که الان شنونده
1: هستن، هفته آینده قرار شد جمعه باشه،
0: دوست داشتنی هستن که بازنشسته شدن.
2: بله
1: جناب عطازاده من خواهش کردم که هفته آینده رو استثناءن فقط به جمعه بر برگزار کنید، چون پنج شنبه من یک مراسم خاصی دارم باید برگزار کنم. مرسی.
0: حالا
1: بنده
0: عزیز، من خواهش کنم که شما در مورد عزیزان بازنشسته که یک میخوام ببینم، میدونم کار اداری اونجا واقعا، من میدونم بروکراسی اداریه، میدونم یه سری دوستان مسائل اداری دارن، متوجه اید؟
2: بله.
0: همین اجتماعی میدونم اینا برای شما با این همه تجربه و اینها، خب سرتونم خیلی میدونم واقعا شلوغه، ولی آیا شما کادری دارید که مثلا دوستان بعضی موقع تماس میگیرن میگن مثلا حقوق ما حالا شاید سالهای سال اونجا کار کردن پرداخت نشده، یا یه عزیزی رو دارن که به هر حال میدونید کمک میکنن به اونا؟ و یکی این مسئله است. مسئله بعدی این عزیزان برمیگره به همون بحث اول شما که به هر حال حاصل عمرشون یه ملکی بوده، یه ملک حالا چه تجاری چه اداری و چه مسکونی، یه مقداری دچار مشکل شدن، به اضافه اینکه بخشی از اینها هم که خودتون باز اشاره کردید موروثی است. من میخوام اول صحبت کنید برای عزیزان بازنشسته، چون اینا به هر حال مسائلی هست از جمله، یا حالا یه مقداری به هر حال همه فرزند دارن به سلامتی، نوه‌دار شدن، یه مقدارم الان متاسفانه اینا همه به قول معروف دلشون لک میزنه که بیان مثل سر بزنن برن، ولی به هر حال سخت الان میدونید مستقیم نیست تا انشاءالله اوضاع مناسب بشه. شما توی این مکایی میتونید به این عزیزان بکنید تا من قسمت بعدم به عنوان آخرین سوال خدمتون عرض بکنم.
2: خواهش میکنم. عرضم به حضور مبارکتون، خب ما تیمی داریم که به هر تقدیر اگر کارهایی باشه که از دستمون بر بیاد در خصوص مسائل اداری قطعا در خدمت عزیزان هستیم، انجام میدیم براشون. مخصوصا الان بعضی از بازنشستگانی که خارج از کشورن، من یک دو مورد برخوردی داشتم که حقوقشون رو چون به خاطر مسائلی که پیش آمده نیامدن و برداشت نکردن به علتی قطع کردن، گفتن شاید این شخص به اصطلاح نیست، نمیخواد بیاد، احتیاج نداره یا هر چیز دیگری، اساسا حقوق اینها رو قطع کردن.
0: یا خدای نکرده اتفاقی افتاده، بله،
2: یا خدای نکرده بله اتفاقی افتاده براشون، بنابراین حقوق قطع شده و تا پیگیری مجدد نشه این حقوق دوباره برقرار نخواهد شد. بنابراین میشه از دوستانی که ما داریم در این خصوص استفاده بکنیم، کارهاشون رو پیگیری بکنیم از نظر اداری، ولی چیزهایی که هستش این افراد زیر نظر خود بنده هستن، یعنی جدای از مجموعه ما نیستن و این کارها رو هم انجام خواهیم داد. اما در خصوص املاکشون که فرمودین جناب عطارزاده، املاک موروثی، خب خیلی از عزیزان به خاطر نبودشون در کشور و فکرهای به اصطلاح نادرستی که متاسفانه بعضی از عزیزانی که داخل کشور دارن نسبت به عزیزانی که خارج کشور هستن، که اونها دیگه خب دارن نمیدونم دلار میگیرن، یورو میگیرن، وضعشون خوبه، چه احتیاج دارن به این املاک موروثی، خیلی نسبت به این دوستان بی تفاوت هستن و من
0: مسئولیت نمیکنن.
2: بله، و من دیدم که سالها حتی شده که هنوز بحث ملک موروثی افراد تکلیفش مشخص نشده و چون که این عزیزانم دور هستن از کشور، کماکان همینجوری به قول قدیمی ها میگن رو هواست این وضعیت این ملک. بنابراین چیزی که هستش جناب عطارزاده عزیز، ما این کارها رو هم میکنیم براشون، املاک موروثیشون رو به نسبت سهمشون سند واسه شون اخذ میکنیم. اگر تمایل به فروش داشته باشن بحث فروش مال مشاییشون رو انجام میدیم تا به حق و حقوق قانونی خودشون برسن. چیزی که میگن که آقا به قول شرع و دین و عرف و قانون ما میگن از شیر مادر به فرد حلال تره، هیچ چیزی هم نداره که نگرانی داشته باشن در خصوصش. که آقا حالا مثلا من بی خیال موضوع هستم، اشکال نداره، به جهت اینکه رعایت یک سری اصول اخلاقی رو بکنن، ولی عرض کردم شرعی، عرفی و قانونی هیچ مشکلی اینها در خصوص اخذ این سهم الارثشون از املاک موروثی نخواهند داشت.
0: در صورت چیزی که من خدمت عزیزان میگم، مرسی آقای جاید از توضیحات توی قسمت. من خدمت آقای امیر عزیز، چیزی رو که ما همیشه من شما بیشتر از من شما زحمت کشیدید، بحثی که ما اگه کارامون رو یه مقداری با تأمل و اون چیزی که هممون قبول داریم که همه چیزها رو همگان دارن، مثل که آقای جاینده مجدد، الو
2: جانم،
0: آقای جاینده مثل که آقای امیری رو از دست دادیم.
2: آقای امیری
1: فکر میکنم. نه خیر، من هستم در خدمتون هستم.
3: آقای امیری با من دعوا نکن، ببخشید.
1: خواهش کی جرات رایت زده.
3: ببخشید، عرضم بزرگتون صداتون اینقدر واضح و قشنگ اومد که من یه آن چیز شدم. عرضم بزرگتون که آقای جاینده عزیز، مسئله‌ای که ما داریم تو این بحثی که به هر حال گفتیم، ما همیشه با آقای امیری، شما همیشه اینو میگیم، یه سری کافی یک مقداری حوصله به خرج بدیم، پیشگیری کنیم. قرار نیست ما بیاییم بگیم. اساسا میگن توی جرم شناسی هم داشت بخیر همیشه میخوندیم، یکی از دلایل اصلی سوء استفاده اینه که ما اون مکانیزما رو، مثل کسی که مثلا شب گرفته خوابیده، حوصله نمیکنه کنترل کنه درب خونه‌شو. خب این دیست ساده است، طبیعی است که ممکنه یه وقت در باز مونده باشه، خدا نکرده. میگن توی جرم شناسی هم داشت بخیر همیشه میخوندیم، یکی از دلایل اصلی سوء استفاده اینه که ما اون مکانیزما رو، مثل کسی که مثلا شب گرفته خوابیده، حوصله نمیکنه کنترل کنه درب خونه‌شو. خب این دیست ساده است، طبیعی است که ممکنه یه وقت در باز مونده باشه، خدا نکرده یا مهمانی رفته یا سفری رفته، مشکلات جا...

0: هر حال به هر دلیلی مسائلی دارم که احساس میکنم باید به افراد مورد وسوقم که بیشتر همسر و خانوادم هستن، به خصوص در کشور خارج از کشور که مقیم هستیم، بیاییم و اینها رو با افراد وسوقمون مثل آقای جهاندیده مطرح کنیم، یک وکیلی داشته باشیم مثل آقای جهاندیده وکیل امین ما، که ما اگر خدای نکرده اتفاقیست واقعیتیست، پدر مادرای ما خیلی از ما انشالله که اونایی که دارن خدا حفظشون باشه بکنه حافظشون باشه، واقعیتیست که به هر حال همون مسئله چیزی که برای من متاسفانه یک دو سال پیش برای مادر پیش اومد یه واقعیتیست که همه میرن. بهتره ما مسائلمون رو با همسرمون با فرزندانمون مطرح کنیم که اگر به هر حال هر اتفاقی افتاد تکلیف روشن باشه، نه مثل اون بنده خدایی که میگفت ما بعد از 10 سال از فوت مرحوم پدرمون، به دلیل اینکه پدر مشکل داشت میدونستیم به هر حال اموالی املاکی داره، ولی بعد از 10 سال تصادفی بستگان ما کوزینی که مثلا شهرستان بود به ما گفت آره یک دو تا زمین شهرداری اومده یه نامه‌ای داده، دیدیم اسم مثلا عمون فلانمون که از بستگان ایشون بود اسمش هست، ما تازه فهمیدیم این اونجا بوده و رفتن مثلا توش دارن مثلا زراعت میکنن و کار انجام میدن. اینه که یک مقداری مسائل میشه پیشگیری کنیم که به مشکلات بر نخوریم و مسائلی پیش نیاد. خب آقای جهاندیده عزیز، بعد از این زیاده بود که من سرتون رو درد آوردیم، بحث بعدی من راجع به عزیزانی هست که در صورت خواسته ناخواسته زندگی این بالا پای زیاد داره منجر به جدایی شده. اینها دو گروه آقای جهاندیده عزیز، این گروهی هستن که اینها سالهای پیش طلاق سعودی رو گرفتن، اما اون پارتنرشون شریک زندگیشون حاضر به همکاری برای ثبت در سفارت ایران در استکهلم، میدونید یه روالی داره خودتون دیگه بهتر از من میدونید،
1: بله،
0: که این دوستان باید برن در مسجد امام علی مثلا این رو اون صیغه شرعی طلاق رو بخونن، بعد ببرن در به اصطلاح بعد از اون دوره‌ای که اگر حالا به اصطلاح ستوخری که ما میگیم اگرم یاسته هستن که نه، و برن به هر حال در سفارت برای اینکه قانون رو رعایت کنن ثبت بشه. بعضی دوستان علاوه بر قول و قراری هم که میذارن نمیان و اینها بلا تکلیف هم و نگرانی به خصوص خانم ها تو این قسمته که میگن ما الان نگرانیم میخوایم بریم ایران زندگیمون اینجا سالا یا شاغلن یا به هر حال فرزند دارن نوه دارن زندگی دارن، اینها رو یه مداری توضیح بدید چه کمکی میتونید بکنید از داری که اگر اونا همکاری نگردن مکانیزمش رو توضیح بدید، چون میدونم چند تا پرونده رو زحمت دادیم بهتون، خودتون هم داشتید از جای دیگه، یه مداری روی موضوع توضیح بدید تا من اون قسمت بعد رو هم بگم.
2: در خصوص مسائلش به این شکل هستش، معمولا
0: اون قسمت هم اشاره بکنم که دیگه بحثتم بکنم آره. حالا در واقع مثلا بفرمایید تفویض طلاق بفرمایید.
2: در خصوص مسئله طلاق که عزیزان معمولا میرن طلاق سوئدی رو انجام میدن و بعدش ادامه نمیدن کار رو و زمانهای مخصوصا خانوم ها اگر مراجعه میخوان بکنن به ایران بخوان دوباره با پاس ایرانیشون برگردن یا ترددشون با پاس ایرانیشون باشه، طبیعتا خب ما از نظر قانون ایران میگن که موقعی که پاسپورت خانم میخواد تمدید بشه باید رضایت همسر وجود داشته باشه. خب این افراد در خارج از کشور طلاق گرفتن ولی نیامدن در مسجد امام علی در سوئد مثلا، حالا در جاهای دیگه هم جاهایی که نماینده ولی فقیه هستش یا جاهایی که در نظر گرفته شده برای این کشورهای دیگه باید این کار رو بکنن، برن در اونجا این طلاقی رو که خارجی هست در واقع تاییدش بکنن تنفیذش بکنن و بتونن از اون شرایط بعدی که مربوط به افراد هست برای طلاق استفاده بکنن. اما اگر این اتفاق بیفته، حالا تحت هر شرایطی این طلاق خارجی سوئدی یا هر کشور دیگه عصب بشه و این تنفیذ نشه، طبیعتا ممکنه با مشکلات عدیده مواجه بشن. بعدن باید این طلاق ها در دادگاه های خانواده ایران در واقع تنفیذ بشه و باید این مدارج ارسال بشه از طریق سفارت جمهوری اسلامی در اونجا مورد تایید قرار بگیره، ارسال بشه، ترجمه رسمی بشه و برای تنفیذش اقدام بکنیم.

0: اینکه طلاقنامه ایرانی هم براشون صادر بشه. در این صورت دیگه خب خانم ها دیگه اون مشکلاتی که برای یک خانم متأهل ایرانی در نظر گرفته میشه نخواهند داشت و به عنوان شخصی که دیگه خودشون میتونن مستقلن کارهای پاسپورتشون و اقدامات قانونیشون رو انجام بدن، کاراشون رو پیگیری بکنن. این موردیه که به اصطلاح باید انجام. ولی اگر به اتفاق عزیزان برن در همون مسجد امام علی، در مسجد امام علی این رو تایید بکنه، تنفیذ بکنه و بعدن در سفارت جمهوری اسلامی مورد تایید قرار بگیره و ثبت بشه، خب طبیعتاً همون میشه دیگه طلاقنامه شرعی و قانونی منطبق با قوانین ایران و دیگه مشکلی نخواهند داشت.
1: بسیار عالی. در قسمت بعدیش هم اگر کسی برسد، در نهایت فرمودید که باید اینها پروسه حقوقی تقاضای طلاقشون رو در مراجع قضایی ایران خانواده مطرح کنن.
0: بله.
1: که بعد میتونن مراجعش رو انجام بدن و اون طلاق سوئدی هم در واقع کمک میکنه، درسته؟
0: کمک میکنه
1: اگر توافقی باشه. اگر توافقی نباشه، یعنی در واقع خانم رفته باشه خودش یک طرفه، چون در صورت که آقای جاید شما بهتر از من میدونید اینجا بله. نیازی به میتونن هر دو با هم تقاضا رو بدن، اما اگر مثل ایران نیست، مثلا خانم اگه بره تقاضای طلاق رو بده بعد از یک دوره 6 ماهه، اگر البته به اصطلاح فرزند داشته باشن، باید حتما بهش میگن بنتاتیت، این دوره انتظاری هست، اگر توافق نکنن 6 ماه، اگه فرزند داشته باشن یه 6 ماه دیگه هم اضافه میشه. پس اگر اینها طلاقشون یک طرفه باشه، در واقع طلاق سوئدیشون، اینها مثل این که در ایران هم باید بیان دلایلی رو ارائه کنن که به چه دلیل من میخوام از شوهر خودم جدا بشم. مثلا احتمالا شاید مسئله درگیری فیزیکی بوده، گزارش پلیس لازم دارن یا مسئله دیگه، درسته؟
0: بله دقیقا به همین شکله. اگر خانوم ها اونجا رأساً اقدام کرده باشن برای طلاق و در واقع اینجور مواقع هم طبیعتا همسرانشون نمیان همراهی بکنن در مسجد امام علی حاضر بشن که بخوان اون طلاق رو تنفیذ بکنن، بنابراین اینها مثل افرادی میمونن که هیچ اقدام قانونی از نظر قانون جمهوری اسلامی انجام ندادن. باید همون دادخواست طلاق از ناحیه زوجه اینجا مطرح بشه، دلایل و مدارک، مثلا اصلا اینکه آقا رفتن خارج از کشور و همسرشون رفته اصلا به یه شهر دیگه ای، به یه کشور دیگه ای و اینها موندن و به قول قانونی خودمون اینها دچار عسر و حرج هستن، بنابراین باید به صورت مجزا یک طلاق از ناحیه زوجه مطرح بشه و روند قانونی خودش رو طی بکنه و پس از انجام روند قانونی در دفاتر ازدواج و طلاق صیغه شرعی طلاق جاری بشه و طلاقشون در نهایت در شناسنامه شون ثبت بشه و طلاقنامه‌ای بهشون داده بشه که دیگه از اون به بعد مستقلن میتونن کارهای قانونی خودشون رو انجام بدن.
1: آیا جایی عزیز، من از توضیحاتش خیلی ممنونم. آیا امیر عزیز فرمایشی نداری، سوالی چیزی؟
2: خواهشم هم نجده وقت رسده، من گوش دادم، بسیار بحثای قابل توجه بودن برای کسانی که به ایران میرن. منی که 48 ساله خب میدونید که محرومم، ولی بسیار شنیدنی بود، بسیار آگاهی دهنده. ممنونم.
1: خواهش میکنم آقای جایی، بچه من دیگه دارم جسارت میکنم خیلی به بزرگی خودشون هم منو میبخشه. شما اگر آقای اجازه بدن، برای که دیگه میخوام یک خودم هم حقیقتا یه بدنید نجات بدن. آقای جایی میشه خواهش کنم تلفن تماس خودتون رو با صدای گرمی که دارید بفرمایید، اگر البته باجده آقای امیری دوستان تلفن شما رو داشته باشن، مستقیم البته با خودتون بتونن صحبت کنن، واتساپ، درسته؟
0: بله بله بله، میتونن از طریق واتساپ، فعلا واتساپ ها وصله، هیچ مشکلی نیست، میتونن از طریق واتساپ با این شماره تماس من که مثبت 98 912-197-43-99 تماس بگیرن و بعضی از عزیزانی که امکان و دسترسی دارن به اصطلاح سیم کارت ایرانیشون میتونن از طریق به اصطلاح اون فضاهای مجازی که در ایران ایجاد شده مثل بله، روبیکا، اینها بتونن خودشون رو در اونجا به ثبت برسونن، شماره های من همین شماره در اون به اصطلاح اپلیکیشن ها هم هستش و میتونن از اون طریق در صورتی که یه وقتی ارتباط واتسافی قطع بشه با من ارتباط بگیرن.
1: خب پس یه بار دیگه لطفا شمارتون رو بفرمایید خود آرامتر که دوستان یادداشت بکنن.
0: مثبت 98 912 197 43 99.
1: و اگه احتمالاً یه وقت چشم شما برای دادگاه هستید، اگر احتمالاً تماسی گرفتن موفق نشدن به شما پیام بدن، شما زحمت
0: میکشید؟ بله قطعاً بعد از این که من مشکلم برطرف بشه، از دادگاه بیام بیرون و در دسترس قرار بگیرم، اگه تماسی داشته باشن عزیزان، پیامی داده باشن، قطعاً باشون ارتباط خواهم گرفت.
1: من آقای جاید، من به نوبه خودم از شما خیلی ممنونم، سپاس
0: خواهش میکنم. خوشحالی و افتخار بنده بود که در خدمت شما جناب امیری و سایر عزیزان.
2: خواهش میکنم جناب بجانجی،
1: خیلی از شما ممنونم، شما رو به خدای بزرگ. به هر حال ما هر از گاهی مزاحمتون میشیم. آقای امیری هم خواهش میکنم تلفن شما رو با آقای امیری، خیلی صدای گرم و دوست داشتنی داره که
0: بله.
2: حتما این کارو خواهم کرد جناب عزیز. چشم رو چشم،
0: زنده باشی. خوشحال شدم.
2: من سپاسگزار جانم، من سپاسگزارم آقای جانجی و شما جناب عزیز. اگر حرف خاصی ندارید من رفع مزاحمت کنم.
0: اختیار دارین، مراهمی شما. من خداحافظی میکنم از شما.
2: خدا نگهدار.
0: خداحافظ.
1: آقای امیری عزیز
2: جانم، میشنم صدا شما رو.
1: آقای امیری عزیز، در خدمت تو خودم هستم. حالا
2: خواهش کنم، هفته گذشته صحبت کردیم در رابطه با مسئله بازسازی تعمیرات خونه و قوانین و خرید و قرارداد برای خرید خونه و اجاره. این حرفا یکم در سوئد توضیح بفرمایید.
1: خواهش میکنم. چشم. عرضم به حضورتون که به هر حال آقای امیر عزیز، من قبل از که شروع کنم واقعا احساس کردم این نکاتی که آقای جاینده گفت دوستان توجه کنم و من حالا به هر حال ما که دیگه یک خانواده بزرگ هستیم، جو هممون یکی هستیم، ولی واقعا عزیزان میدونم این موضوع رو و واقعا این شانس بزرگی رو، به خصوص بهتون بگم در کل سوئد، در حال من ارتباطاتی با همکاران بکارتی در سوئد، چه عزیزان و مشاورای حقوقی یوستا دارم و همجور رادیوهایی که دارم، واقعا بدونم آقای امیری، من واقعا گزافه بی خود اصلا اهل تعریف کردن نیستم، واقعا حضور و وجود ایشون شده که تنها رادیویی هستن در سوئد، بدون اغراق میگم، که این امکان رو دارن. خود من دیگه قول معروف گذشته از ما، ولی مثل آقای جاینده بتونن از ایران اینجوری دعوت بشن، حاضر بشن، لطف کنن به من و بیان به مطالب روز رو عنوان بکنن. میدونم دوستان توجه به این موضوع خواهند کرد و عزیزانشون هم مطرح بکنن. اینها نکات بسیار مهمی است که آقای جاینده امروز اشاره کردن و خیلی از دوستان ممکنه فارسی زبان، به خصوص هموطنهای عزیز ما، اینها رو اطلاع نداشته باشن. به هر حال این یک برحال مقترم و ارزشمند برای همه ما که میتونیم با آقای جاینده ارتباط داشته باشیم. خب آقای امیر عزیز، من برحال هستم خدمتتون، فقط بفرمایید من چند دقیقه، 20 دقیقه وقت دارم، 25 دقیقه،
2: 10 دقیقه در خدمت هستیم جناب عطازاده.
1: خب میخواید یه پاسی بگیریم بعدش بذاریم یا حالا هر چی فرمودید؟ تو 10 دقیقه نمیرسه، این بحث بازسازی خیلی مهمه، میخواید بذاریم هفته آینده؟
2: بسیار عالی، هفته آینده بسیار عالی، چون شرمنده زیاد با این مسئله مشکل داره.
1: منم فقط 2 دقیقه برای دوستان بگم.
2: خواهش میکنم.
1: لیه متاسفانه بازم میگم متاسفانه، بازسازی منزل الان در سوئد برای دوستان که میدونم الان، ببخشید من نمیخوام به قول معروف زخمی رو با گفتهای خودم نمک پاشونم، یاداوری بکنم و اذیت بشن، ولی من در این بحثی که حالا انشاءالله میذاریم برای هفته آینده جمعه در خدمتتون خواهم بود، دوستان اگه توجه بکنن به این نکات، خواهند دید خیلی از مسائل پیشگیری خواهد شد. و ناراحت هم نباشیم، ممکنه بعضا تجربیات تلخی داشته باشیم و در واقع میتونیم با این مکانیزما پیشگیری کنیم. به اضافه این که من سعی کردم، البته وظیفه خودم رو انجام دادم، جانب عدالت رو هم از این نظر اشاره کنم که در بین شرکت دارم عزیزان دوست داشتنی هستن که واقعا این دفعه البته تعداد خیلی کمه متاسفانه، ارباب رجوعاشون یا مشتریانشون این عزیزان شرکت دارای خوب رو که اعتماد کردن به صحبتاشون دچار چالش و مشکل کردن. دو طرف است، یعنی من نمیتونم فقط بگم آقا این شرکت دارا خدایی نکرده اومدن در حق مشتری های خودشون اجاب کردن، مواردی هم بوده عکس بوده، اما اون مورد بیشتر بوده. یعنی که ما اگه یک مقداری سعی کنیم این بحث کامل و جامعی، من سعی کردم مواردو بگم، یه سری مصادقم به دوستان بگم، امیدوارم که این بحث بتونه برای یک بارم که شده در تمام سوئد، که حالا من میدونم برنامه رادیو شما رو ممکنه در شهرهای دیگه هم گوش کنن، کمک کنه به این موضوع. و به قول آقای امیری عزیز، همیشه پیشگیری بهتر از
2: درمان است.
1: من باشه شما، من خدافظی میکنم. یه برای امروز بحث خیلی خوبی با آقای جانده داشتیم. آقای امیری عزیز، شما و همه شنوندگان عزیز به خدا میسپارم تا هفته آینده جمعه فرمودید ساعت 12.
2: بسیار عالی، هفته خوب براتون آرزو میکنم آقای عطازاده.
1: آرام همینجور،
2: خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.

توجه کنید، اکنون می خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.

سال از یه شما شنوندی برنامه رادیو صدای آشنا هستید و با سپاسی بیکرم از جناب آقای عطارزاده و آقای جهاندیده برنامه رو پی میگیریم. تا ساعت دو همراه ما باشید. از بدین در این لحظه توجه شما را به چهار پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده و اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر و با اطمینان با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن‌های تماس با آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرار است: 08-51-51-05-75 و 073-545-0092. برای آرامش فکر خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و باید داشته باشید پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت و تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران نفر ایرانی و فارسی زبان است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تهیه پذیرش و تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنها را دنبال می کند. 076-168-11-28 تکرار می کنم 076-168-11-28. فریب سایت های رنگی و فریبنده ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی اینک سالهاست مقیم اسپانیاست و مدیریت شرکت های اجنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخورداری از تمکن مالی می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می‌دهد. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-9494 و یا از طریق واتساپ با این شماره تماس بگیرید: 0034-650-55-55-00.

به جای قوی کردن فروشگاه‌های بزرگ عربی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر است از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین شده ایران را با دقت و اساس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برای شما گرد آورده است. شمرون مارکت پاتوق ایرانیان مشکل پسند است. انواع برنج، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت گرد آمدند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته و خواسته خود را سفارش دهید و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. برای رفاه بیشتر و سفارش آسان‌تر می توانید به سایت شمرون مارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان، شماره 10 073 335 0891.

آدم های زیادی را دیدم که خستند، خیلی خسته. خسته اولین چای صبح را می نوشند، خسته ازدحام کوچه و خیابان را تحمل می کنند، خسته آدم های خسته دوروبرشان را نگاه می کنند، خسته به خانه بر می گردند، خسته همبستر کسی می شوند، خسته تر از خودشان، خسته به خواب می روند و در رویاهایشان روزهایی را می بینند که هیچ کس خسته نیست. روزگار طوری با ما تا کرده که از همه چیز و همه کس خسته شدیم و بیش از همه از خودمان. دیگر حتی طاقت تنها بودن با خودمان را نداریم. درد کوچکی نیست از خلوتی فرار کنیم که میتوانست معمنی برای جراحت قلب هامان باشد. کاش میشد گاهی آن خود خسته را بیدار نکنیم، بگذاریم یک روز بیشتر بخوابد، برود پیاده روی، اینقدر راه برود تا پای دلتنگیش درد بگیرد و یک جا بنشیند و دیگر همراهش نیاید، برود سینما و برای مرگ ستاره فیلم انقدر بگرید تا خالی خالی شود. یکی از این کتاب‌های شعری که خاک می‌خورد را بردارد، طوری در آن غرق شود که دیگر نفس هیچ خاطره غمگین بالا نیاید. بگذاریم آدم خسته من جایی پشت پنجره گوشه کافه نیمکت متروکی یا حتی در عبور شتاب زده هزاران آدمی که رد میشوند و نمیبینندش یا آرام بگیرد یا خودش را برای همیشه فراموش کند. آن وقت به خانه برگردیم و اگر کسی گفت خسته نباشی، بگوییم دیگر خسته نیستم، دیگر هیچ کسی خسته نیست.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. تلفن تماس با ما استثنان امروز 0723-550-9085 است. امیدوار هستم که از روز دوشنبه تلفن 031 ما هم کار آغاز به کار بکنه و با یک شماره جدید و بسیار روند 031-304-8000 فکر کنم این شماره میتونه در ذهنتون جای بگیره. پسری که پدرش را مجبور کرد ماشین کهنه و قرازش را دو کوچه پایین‌تر پارک کند، اما نامه‌ای که پس از مرگ پدر در داشبورد اتومبیل پیدا کرد او را نابود کرد. فرهاد محصل طب بود و همیشه از وضعیت ظاهری پدرش و به خصوص اتومبیل قدیمی و پر سر و صدای او خجالت می‌کشید و ایراد می‌گرفت. هر روز صبح که پدرش را به دانشگاه می‌رساند، فرهاد با لحنی تند می‌گفت: پدر، تو رو به خدا جلوی درب دانشگاه نرو، همین کوچه پشتی اتومبیل را متوقف کن، آبروی من پیش بچه‌ها و دوستانم میره. من ببین، دود اتومبیل شما همه رو خفه میکنه. پدر هر بار با لبخندی مهربان و چشمانی که کمی غمگین میشد میگفت: چشم بذارم، هر طور تو راحت باشی، و او را دور از چشم همه در خیابان پشتی پیاده می کرد. سالها گذشت. فرهاد پزشک شد، پولدار شد و برای خودش اتومبیل شاسی بلند هم خرید و دیگر سوار اتومبیل پدر نشد و همزمان پدر پیر می شد و پس از کهولت سن از دنیا رفت. بعد از مراسم خاکسپاری فرهاد تصمیم گرفت آن اتومبیل کهنه را که گوشه‌ای خاک میخورد بفروشد تا از شرش خلاص شود. ابتدا وقتی خواست وسایل و اسناد اتومبیل را چک کرد و خالی کند، چشمش به یک عکس قدیمی و سیاه و سفید در داشبورد افتاد. عکس پدرش بود در جوانی که با کت و شلوار شیک به یک اتومبیل بنز آخرین مدل تکیه داده بود. دستخط پدرش را دید، اشک در چشمانش جمع شد. پشت عکس این متن نوشته شده بود: امروز این عروسک، یعنی همان اتومبیل بنز را فروختم. دلم سوخت چون بسیار دوستش داشتم، اما پزشکان گفتند هزینه عمل قلب پسر کوچکم فرهاد بسیار سنگین است و فقط با پول این اتومبیل جور میشد. اتومبیلم رفت، اما فدای یک تپش قلب پسرم. با باقی مانده پول این قرازه را خریدم تا مسافر کشی کنم و خرج دواهایش را به دست بیاورم. خدایا شکرت که پسرم زنده ماند. فرهاد سرش را روی داشبورد اتومبیل گذاشته بود. بوی عرق تن پدرش هنوز در اتومبیل بود. اون سالها از اتومبیل خجالت میکشید که قیمت زنده ماندن خودش بود. او سوار بر وسیله شده بود که پدرش غرورش را با آن معامله کرده بود تا قلب پسرش از حرکت باز نیستد. فرهاد آن اتومبیل کهنه را نفروخت، آن را در گوشه ای از خانهش نگاه داشت تا هر روز یادش نرود که ضربان قلبش را مدیون چه کسی است. خلاصه کنیم، پدرها قهرمانان خاموش تاریخند. آنها از آرزوهایشان، از جوانیشان و از غرورشان می‌گذرند تا ما قد بکشیم. اگر پدرت اتومبیل مدل پایین دارد، اگر لباسش کمی کهنه است، اگر دستانش می‌لرزد، خجالت نکش. اینها جای زخم‌هایی است که برای سپرشتن جلوی مشکلات تو برداشت شده. و اما یک توصیه مردانه: همین حالا اگر پدرت زنده است، برو و بر دستانش بوسه بزن. اگر اتومبیلش مدل پایین است، با افتخار کنارش بنشین،
شیشه را پایین بکش تا همه ببینند تو فرزند چه شیرمردی هستی.

دوستان عزیز داشتم تکرار میکنم اشاره ایم به این که گرد همایی روز یک شنبه 14 یونی در یوتا پلاسن استثنان این هفته ساعت 15 ساعت 3 بعد از ظهر خواهد بود، برخلاف اون که همیشه ساعت 12 بوده این هفته ساعت 3 هست.

Pettersson Aziz. تلفن تماس با ما 073-550-9085 است. بازم برای عزیزانی که احیانا نشنیدن یا در اون لحظه که اعلام کردم متوجه رادیو نبودن، اعلام میکنم که روز یک شنبه 14 یونی در یوتا پلسن ساعت 3 بعد از ظهر قرار ما هست و این برنامه فقط همین یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر برگزار میشه به خاطر تداخل با یک برنامه موسیقی که در اون محل هست. از هفته آینده فکر میکنم همون گونی که امیر نازنین گفت برنامه ما مجددا به شنبه ها برخواهد گشت.

یک پروفسور فرانسوی در جشن بازنشستگیش در دانشگاه سوربن فرانسه چنین گفت: من عمرم را وقف ادبیات فارسی ایرانی کردم و برای اینکه به شما اساتید و روشنفکران جهان توضیح بدم که این ادبیات عجیب چیست، چاره‌ای ندارم جز اینکه به مقایسه بپردازم و بگویم که ادبیات فارسی بر 4 ستون اصلی استوار است: فردوسی، سعدی، حافظ و مولانا. فردوسی همسنگ و همتای هومر یونانی است و برتر از او. سعدی آناتول فرانس فیلسوف مشهور فرانسوی را بیاد می‌آورد و بسیار داناتر از او. حافظ با گوته آلمانی قابل قیاس است که او خود را شاگرد حافظ و زنده به نسیمی که از جهان او به مشامش رسیده می‌شمارد. اما مولانا، در جهان هیچ چهره ای را نیافتم که بتوانم مولانا را با او تشبیه کنم. او یگانه است و یگانه باقی خواهد ماند. او فقط شاعر نیست، بلکه بیشتر جامعه شناس است و روانشناسی کامل که ذات بشر و خداوند را دقیق می شناسد. قدر او را باید دانست و به وسیله او می توان به راحتی خدا را شناخت. من اگر تا پایان عمرم دیگر حرفی نزنم، همین سروده کوتاه برای همیشه کافی است که می فرماید: باران که شدی مپرس این خانه یکیست، سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست. باران که شدی پیاله ها را نشمار، جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست. باران تو که از پیش خدا، که می فرماید: باران که شدی مپرس این خانه یکیست، سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست. باران که شدی پیاله ها را نشمار، جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست. باران تو که از پیش خدا می آیی، توضیح بده عاقل

صدای دوست نازنین و مهربان خودم جناب شهریار رومی بود. یکی از کارهای زیبایی که شهریار داره همین هست. آلبوم های بسیار قشنگی داره که خوشبختانه در آرشیو غنی رادیو صدای آشنا جایگاه خاصی داره.

توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.

دوستان عزیز به رادیو صدای آشنا همراه هستید. حدوداً 20 دقیقه دیگه برنامه ما به پایان خواهد رسید و تلاش میکنیم در این 20 دقیقه باز هم با مطالب متنوع و ترانه‌های دلانگیز لحظات خوشی برای شما فراهم کنیم. نوشته است وقتی همسر از این دنیا میرود، فقدان او تنها به نبودن یک نفر خلاصه نمیشود. گویی بخشی از زندگی، بخشی از وجودت ناگهان رنگ میبازد. کسی را از دست میدهی که روزهای عادیت را با او قسمت میکردی، شاهد سختی ها و رنج هایت بود، در شادی ها و موفقیت هایت لبخند میزد و سالها بی هیاهو در کنارت قدم برمیداشت. با رفتن او آیندهی که با هم در ذهن خود ساخته بودید شکل دیگری پیدا میکند. آرزوهای مشترک، برنامه های ناتمام و لحظه های ساده‌ای که روزی عادی به نظر می رسیدند به گنجینه ای از خاطرات تبدیل می شوند. خاطراتی دیگر هرگز تکرار نخواهند شد. خانه دیگر همان خانه سابق نیست. سکوت در گوش و کنار اتاقها سنگینی می کند و عادتهای روزمره که زمانی بی اهمیت بودند حالا تلخترین یادآورها می شوند. یک صندلی خالی، فنجانی که همیشه در دست او بود، آهنگی آشنا یا حتی عطری که هنوز در فضا مانده است می تواند سیلی از خاطرات را به دل جاری کند. اندوه از دست دادن همسر تنها دلتنگی برای یک انسان نیست، دلتنگی برای زندگی مشترکی است که با عشق و همراهی ساخته شده بود. دلتنگی برای گفتگوهای ساده، خنده‌های دو نفره، نگرانی‌های مهربانه و آن آرامشی که از دانستن حضور کسی در کنارت به دست می‌آید. اما عشق با پایان یک زندگی از میان نمی‌رود. عشق در خاطره‌ها، در درس‌هایی که از او آموخته‌ای، در رسم‌ها و عادت‌هایی که با هم ساخته‌اید و در تمام لحظه‌هایی که تو را به انسان امروزت تبدیل کردند زنده می‌ماند. شاید غم هرگز به طور کامل از دل نرود که نمی‌رود، اما پیوندی که با عشق شکل گرفته است نیز هرگز از بین نخواهد رفت. و برای آنان که هنوز عزیزانشان را در کنار خود دارند، قدر حضورشان را بدانند، محبت را به تأخیر نیندازند، حرفهای ناگفته را بیان کنند، زودتر ببخشند و بیشتر دوست بدارند. کسانی را که به زندگی معنا میبخشند محکمتر در آغوش بگیرند، زیرا زمان بیوقفه میگذرد و فردا هدیه‌ای است که هیچ کدام از ما از داشتن آن مطمئن نیستیم.

دوستان عزیز، به پایان برنامه بامداد پنجشنبه رسیدیم. فردا آدینه است، طبعا برنامه گلها هم خواهیم داشت. دو تن از دوستان پیشنهادی کردن و گلهای رنگارنگ خاصی رو خواستن که حتما این کار رو خواهم کرد و انتخاب بسیار زیبایی رو برای شما پخش خواهم کرد فردا. دوستان عزیزین، در رابطه با آگهی‌هایی که من دارم باید یک توضیح بدم برای دوستی که اشاره کردند و من چون شناخت دارم در این مسئله، حتما هفته آینده طرف رو روی خط خواهم آورد و باهاش صحبت خواهم کرد. شما آگاه هستید که من در این 32 سالی که کار رادیویی میکنم تلاش کردم همیشه یا یه سری آگهی ها رو نگیرم، یا اگر آگهی میگیرم از هر رشته، از هر حرفه یک دونه داشته باشم. این حرفه من بوده همیشه، همیشه هم ضرر کردم، همیشه هم رادیو رو به عنوان یک منبع درآمد به حساب نیاوردم. قدرت داشتم، کار کردم، جای دیگه هزینه رادیو رو تامین کردم، اما حقیقتا دیگه الان یک ساعتیه که من فرصت کار ندارم، نه صبح دارم نه بعد از ظهر. 11 تا 2 یکی از بدترین ساعتهای منه که من در این سالهای تورانی همیشه بین 9 تا 12، یعنی از 8 تا 11 9 تا 12 برنامه داشتم. اما الان که نمیتونم دیگه کار کنم به خاطر نبودن وقت، مجبورم یک سری آگهی ها رو با دقت کامل انتخاب کنم. خب 3 اسپانسر اصلی من که محبت کردن، جناب عطارزاده از دفتر وکالت پارس، آقای ابوالقاسمی از صرافی صوفی و دوست و همکار نازنینم سیاوش وفایی که ما بیش از 28 سال با هم آشنا هستیم و ما هم کار کردیم سالها. هزینه های رادیو تامین نمیشه، طبیعتا باید یکی دو آگهی دیگه کنار رو بذاریم. من از بین تمام این آگهی ها شمرون مارکت انتخاب کردم. چرا؟ به خاطر که من سینا رو خوب میشناسم، میدونم که کاری که سینا میکنه با اون چه که مثلا اورینتوس میکنه یا مینی پرایس میکنه اصلا قابل مقایسه نیست. فاصله یه نجومی از بینشون، چون مثلا اینا کارتونی جنس وارد میکنن، اونا کانتینری، اونها پولای سیاه حزب الله لبنان رو سفید میکنن. سینا برادرش، مادرش، خواهرش و پدرش براش جنس کارتونی میفرستن. اونجوری نیست که رابطه داشته باشن با سازمانی که مثلا بخوان پولشویی کنن، رقمی نیست. کاری که سینا میکنه قطره‌ای در برابر یک دریاست. هفته آینده سینا رو میارم روی خط و باهاش صحبت میکنیم. دوستان عزیزم، ادامه روزی بسیار دلپذیر و لحظاتی خوش براتون آرزو میکنم. امیدوار هستم که برنامه امروز مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. تا ساعت 11 فردا پس از برنامه رادیو پیام، حمید عزیزم، روز روزگار بر شما خوش باد.

0: در واقع جمهوری اسلامی میخواست از طریق این حملات، یعنی در قالب حمله و تهاجم به متحد خودش یا متحدان خودش به یک پیامی بده. در واقع هدف این نبودش که در حالت تهاجمی یک خسارتی رو به اسرائیل وارد بکنه، بلکه میخواسته اعتبار خودش رو پیش متحدان منطقه‌ایش به ویژه حزب الله لبنان حفظ بکنه. یعنی اگر حزب الله یا سایر نیروها به این نتیجه برسن که در زمان فشار یا حمله اسرائیل جمهوری اسلامی حاضر نیست هزینه‌ای برای حمایت اونها بده، کل این اعتبار این شبکه منطقه جمهوری اسلامی آسیب خواهد دید، بالاخره به عنوان یکی از بازوهای جمهوری اسلامی. به نظر من با تاکید می‌کنم بخشی از واکنش جمهوری اسلامی فقط خطاب به اسرائیل نبود، یا حتی میگم بیشتر از اینکه خطاب به اسرائیل باشه پیامی برای متحدان خودش بوده. و باز هم من در راستای همین تحلیل برآورد می‌کنم که اساساً اینها در واقع از طریق کانال‌های ارتباطی مستقیم و غیر مستقیم و حتی خود ایالات متحده هم امکان داره که به اسرائیل در واقع در جریان گذاشته شده باشه، مبتنی بر این که ما در واقع پاسخ میدیم حملات رو به حزب الله لبنان، اما در جریان باشه ما قصد گسترش جنگ و بیشتر کردن فضای تنش رو نداریم. در مورد قاسم سلیمانی هم این اتفاق افتاده، شاید در واقع اون پایگاه عین الاسد که مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته که گفتیم شد قبلش پیامی داده شده، شاید به نظر برسه که خب برای ایران و اسرائیل همچین اتفاقی خیلی در واقع اتفاق افتادنش محتمل نیست، ولی خب ما همون در همون ابتدای استقرار جمهوری اسلامی در طول جنگ در واقع تحمیلی عراق در سال 1981 عملیاتی به نام اوپرا که اسرائیل قرار بوده به راکتور هسته ای عراق حمله بکنه، با جمهوری اسلامی هماهنگی انجام داده بود که در پایگاه شکاری هوایی تبریز بخواد سوختگیری بکنه اگر نیازی باشه. بنابراین علارغم این دشمنی دیرینه‌ای که وجود داره در روابط بین الملل و حالا چه از منظر دیپلماسی چه در فضای تنش‌آلود، این ارتباطات محدود و غیر مستقیم هم وجود داره. اما در مورد مسئله ایالات متحده ببینید، اساساً آن اگرچه ایالات متحده تلاش هست که بخشی از اهداف خودش رو به عنوان خاص و اهداف اسرائیل هم بازنمایی بکنه، اما میدانیم که چنین نیستش. یعنی ایالات متحده به دنبال این هستش که جمهوری اسلامی رو از سلاح در واقع سلاح هسته‌ای خلع سلاحش بکنه، اما برای اسرائیل بحث نیروهای نیابتی به ویژه حزب الله لبنان الان هم حوثی‌ها و حشد شعبی بسیار بسیار مهمتر از مسئله هسته‌ای، نه که مهم نباشه، برجد خطر نابودی اسرائیل وجود داره از طریق در واقع هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی، ولی پیشتر از اون در این مرحله بحث نیابتی هاست که یک فشار در واقع فزاینده‌ای بر اسرائیل تحمیل کرده. و به نظر من حتی اگر توافقی هم انجام بشه در مورد ایالات متحده بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی که البته با موانعی بسیار زیادی روبرو هست، ولی این به این معنا نخواهد بود که آسمان ایران از غرق اسرائیل خارج بشه.
1: آقای سلدوس، اگر این وضعیت حالا اسرائیل رو که خانم خورسندفرم تصویر کردن و در نظر بگیریم در کنار حالا اقداماتی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده و صحبت‌هایی که مقام‌های رسمی در ایران میکنن، صحبت‌هایی مثل این که مسئله دیپلماسی و جنگ رو در کنار هم قرار میدن و به عنوان بازوی همدیگه ازش نام میبرن، دقیقاً اینها میتونه حالا با اون حساسیتی که نسبت به محور مقاومت هم وجود داره منافع جمهوری اسلامی رو تامین کنه؟ و آیا اصلا منافع ملی حالا به کنار، ولی منافع جمهوری اسلامی هم در اون در نظر گرفته شده؟
2: بله، من به خاطر اینکه در مورد این منافع ملی صحبت توضیح بیشتری بتونم بدم، اگه اجازه بدین اول در مورد کارکرد گروه‌های نیابتی، یعنی منطق استفاده از گروه‌های نیابتی در روابط بین‌الملل یه توضیح بدم.
1: حتما.
2: این هم برمیگرده به یک بانک اطلاعاتی، یه دیتا ستی که من درست کردم از تمام گروه‌هایی که 800 مورد از سال 1980 تا سال 2025، تمام گروه‌هایی که از کشورها به عنوان گروه نیابتی کمکی دریافت کردن، چه کمک مالی، چه کمک آموزشی، چه کمک پناه گرفتن در خاک این کشور یا هر چیزی، کشورهایی که به عنوان اسپانسر این گروه‌های نیابتی هستند هیچ زمان منافع ملی خودشون رو فدای گروه‌های نیابتی نمی‌کنن، بلکه این دقیقاً برعکس هست. یعنی شما گروه نیابتی رو به استخدام خودتون در میارین تا بتونید منافع ملی خودتون رو در زمان لازم با استفاده از گروه‌های نیابتی تامین کنه. و این مختص جمهوری اسلامی هم نیست، در همین دیتا ستی که دارم خدمتتون میگم کشورهای دیگه مثل خود آمریکا، مثل انگلیس، مثل اردن که هیچ وقت ازش اسمی برده نمیشه، در مورد جنگ سوریه، اینها صدها گروه غیر نظامی رو هر کدوم از اینها حمایت میکردن، بهشون تسلیحات میدادن، آموزش نظامی میدادن، زخمی‌های اینها رو همین اسرائیل درمان میکرد. این یک تقریبا میشه گفت یک رفتاری است که در سیاست خارجی همه کشورها میبینیم و بلا استثناء هیچ کشوری منافع ملی خودش رو به خاطر گروه‌های نیابتی به خطر نمیندازه. اینکه ما بگیم آیا تهران این کار رو کرد که بخواد اعتباری نزد گروه‌های نیابتی برای خودش حفظ بکنه یا گروه‌های نیابتیش رو حفظ بکنه، در تحقیقاتی که به هر حال وجود داره چنین کیسی وجود داره، ما براش هیچ شواهدی وجود نداره که یک کشوری بخواد منافع ملی خودش رو فدای بقای گروه‌های نیابتیش بکنه. این دقیقاً برعکس هست. حالا اینکه آیا تهران داره این کار رو میکنه، سالها با استفاده از ایدئولوژی یک همبستگی بین خودش و گروه‌های نیابتیش رقم زده، باعث شده که این گروه‌های نیابتی وفاداری خودشون رو نسبت به ایران داشته باشن. در حال حاضر هم اگر ایران از اینها استفاده میکنه، بیشتر بابت همون هستش که از دیدگاه من چانه‌زنی بر سر میز مذاکره هست، حفظ کردن بازوهای نیابتی خودش هست، اینکه منافع کشور رو بتونن حفظ بکنن. اما متاسفانه در گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی هم ما این رو نمیبینیم، یعنی چیزی که سیاسیون در ایران هم در موردش صحبت میکنن به نوعی این رو ارائه میدن که گویی ایران قرار هست منافع خودش رو فدای بقای این گروه های نیابتی بکنه، ولی در اصل چنین نیست. آنچه که آقای سلیمانی با از برحال از نبوغ خودش استفاده کرد برای هماهنگ کردن این گروه های نیابتی، در حقیقت همین بود که طی سالهای سال این گروه های نیابتی به جایی که ایران بخواد مستقیم وارد جنگ بشه، اینها اهداف ایران رو سعی میکردن در منطقه محقق بکنن. این چیزی هستش که به نظر من ایران همیشه سعی میکنه اون ترکیب دیپلماسی و جنگی که ازش اسم میبرن بیشتر وابسته به همین هستش که تا کجا بخوان این گروه های نیابتی خودشون رو استفاده بکنن برای رسیدن به اهداف سیاسی که دارن. من قسمت بعدی سوالتون رو ببخشید، اون قسمت اولش رو فراموش کردم، اگر اون رو به من بگین. من
1: قسمت اولش در ارتباط با این بود که به هر حال تا چند اندازه این وضعیتی که ایجاد کرده در قبال اسرائیل و حالا اون موضعی که ایالات متحده آمریکا داره پیش میگیره، میتونه به ایران این کمک رو بکنه که حالا ایران بتونه به نوعی موقعیت سیاسی خودش رو تثبیت بکنه، یا اینکه میتونه به هر حال منافع جمهوری اسلامی رو هم عملا تأمین نکنه و تبدیل بشه به یک حالا پاشنه آشیل برای خود جمهوری اسلامی؟
2: بله، ببینید این دقیقا تبدیل به یک شمشیر دولبه شده، آنچه که اسرائیل در حال حاضر در جنوب لبنان داره انجام میده. از یک سو ایران با پاسخ دادن، با اینکه بگه خب برای رویاروی مستقیم آماده است، اما هنوز قصد جنگ تمام عیار رو نداره، یعنی در حقیقت میشه گفت که داره از اون دوری میکنه، این رو سر میز مذاکره تهران میتونه استفاده بکنه. اما پاسخی که میده به آنچه که رفتار اسرائیل هست در جنوب لبنان، اگر فراتر از اون آستانه تحمل و آستانه مورد قبول اسرائیل و آمریکا باشه، از اون طرف ممکنه تبدیل به یک جنگ تمام عیار بشه. یعنی همونطور که عرض کردم، تبدیل یک شمشیر دولبه هست که تا یک آستانه‌ای میتونه اون ابزار چانه‌زنی ایران باشه، اینکه آیتم هایی که در اون دستور کار مذاکرات قرار میگیره بیشتر و بیشتر میشه، دست ایران رو در چانه‌زنی بالا میبره. اما اگر ایران عکس العملی که نشان میده بیش از حد قابل قبول باشه از طرف اسرائیل و یا از طرف آمریکا، یعنی تبدیل به یک تهدید وجودی بشه برای اسرائیل، اون وقت این رو تبدیل به یک جنگ تمام عیار میکنه که دقیقاً باز برخلاف یا به ضرر منافع ملی ایران خواهد بود. اینجا اون منافع آمریکا و اسرائیل هم به هر حال از همدیگه تقریبا میشه گفت همخوانی چندانی نداره. اسرائیل بسیار مایل هستش که این تهدید که در اطراف مرز خودش هست رو از بین ببره. آمریکا تمایلی به ادامه این حملات هرچند محدود در لبنان نداره، بیشتر مایل هستش که به یک توافقی با ایران دست پیدا بکنه و زودتر از این عملیات نظامی بسیار پرهزینه خارج بشه. اما خب از اون طرف اسرائیل با چنین دیدی رو نداره، اصلا مایل به این نیستش که با معادلات جدیدی که شکل گرفته این تخاصم بخواد همینجا خاتمه پیدا بکنه.
1: خانم خورسندفر، با این شرایط و حالا بحث منافع ملی هم مطرح شد، در داخل ایران هم به هر حال این فضای جنگی که حاکم هست و میشه گفت سایه جنگی که بالای سر ایران هست، یک جور فرسودگی اجتماعی رو هم با خودش به همراه میاره. واقعا جمهوری اسلامی تا کجا میخواد این شرایط رو ادامه بده و تحت عنوان تاب‌آوری به هر حال ازش یاد بکنه و عده‌ای هم خب قاعدتا با خودش همراه کنه، چه هواداران حکومت چه اونهایی که بیم این رو دارن که خب شرایط بدتر از این بشه؟ فکر می‌کنید تا کجا میتونه این فضا رو جلو ببره و تحت عنوان منافع ملی ارائهش بده به گروهی از ایرانیان، حالا اونهایی که بیشتر باورمند هستن به خود جمهوری اسلامی؟
0: ببین، برای پاسخ به این سوالتون باید یک استدلالی که این روزها از طرف حامیان جمهوری اسلامی مطرح میشه رو روی میز گذاشت که با این در واقع استدلال وارد میدان تحلیل میشن که حضور منطقه‌ای در واقع جمهوری اسلامی و اون سیاست در دکترین عمق استراتژی کشور در کل مجموعه سیاستایی که در سیاست خارجی خودش داشته برای تامین امنیت ایران بوده. و جالب اینجاست که بخشی از نیروهایی که الزاماً در همه حوزه ها هم با جمهوری اسلامی همسو نیستن هم بر در واقع تبل این آهنگ میزنن و معتقد هستن که در این مقطع بحرانی باید در جمهوری اسلامی حمایت کرد، چون داره تلاش میکنه که تمامیت ارضی ایران رو حفظ کنه. اما سوال مهم مطرح اینه که آیا جمهوری اسلامی صرفاً با یه سری تهدیدهایی مواجه شده که از بیرون بهش تعمیل شده یا خودش هم در شکل‌گیری بخشی از این وضعیت نقش داشته؟ به عنوان یک ایرانی و با تجربه زیسته‌ای که داریم، خب مشخص خیلی راحت میتونیم به این سوال پاسخ بدیم. اما اگر بخوایم بریم حالا از منظر تحلیلی و روابط بین‌الملل بخوایم نگاش بکنیم، از منظر در واقع رئال پلیتیک، بحث این هستش که دولت‌ها باید متناسب با امکانات، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های خودشون عمل کنن، یعنی تلاش کنن که بقای خودشون رو حفظ کنن و وارد در واقع فضای تنش و رویارویی‌های مستقیم نشن، که برای اینکه بتونن محیط در واقع امن با ثبات‌تری رو ایجاد کنن و از طریق همون ثبات و امنیتی که وجود داره یک در واقع در سطح داخلی هم منافع ملی رو تعمید کنن. مسئله اینه که وضعیتی که امروز ایران با اون مواجهه دقیقاً محصول انتخاب‌ها و عملکرد خود جمهوری اسلامیه، یعنی سیاستی که با ادعای تولید امنیت در جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته، خودش داره تولید تنش میکنه در طول این 47 سال. بنابراین جمهوری اسلامی رو نمیشه صرفا در جایگاه یه بازیگری قرار داد که مورد تهدید واقع شده، حالا فقط در حال دفاع از خودش و نقش اون رو در شکل‌گیری این وضعیت تنش در نظر نگرفت. و حالا میرسیم به پاسخ به سوال شما. ببینید، سیاست داخلی و سیاست خارجی رو نمیشه از هم جدا کرد، یعنی همون سازوکارهای ایدئولوژیکی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دیده میشن به نوعی در سیاست داخلی هم حضور دارن، یعنی همون منطقی که در سطح منطقی بر تقابل ایدئولوژیک و امنیتی استوار شده، در داخل کشور هم چیکار کرده؟ اومده عرصه‌های سیاسی رو محدود کرده، رقابت سیاسی رو از بین برده، بر عرصه‌های خصوصی تصمیم گیری میکنه. برای این دوتا حوزه از هم جدا نیستن و خب نتیجهش هم میبینیم. زمینه که همین سیاست خارجی جمهوری اسلام باعث شده که به واسطه تحریم‌هایی که اتفاق افتاده در یعنی جمهوری در واقع جامعه ایران و سرزمین ایران دستیابی نداشته باشه به سرمایه، فناوری، بازار جهانی و خب همه اینها بر منافع ملی که رشد اقتصادی و در واقع رفاه عمومی و کیفیت زندگی شهروندان به هر جهت جزء منافع ملی در واقع تصویر میشه اتفاق نیفته. جمهوری اسلامی یک حکومت بحرانزای بحرانزی است، یعنی جایی که باید وارد مسئله جامعه شناسی سیاسی بشیم. این حکومت میداند که چگونه در مواقع بحران بتونه یک بسیج اجتماعی از نیروهای وفادار و ایدئولوژیک خودش رو داشته باشه. از یک سمت جمهوری اسلامی بسیار دست و دلباز هست در خرج کردن از جیب جامعه، از جیب ملت، جیب اقتصادیش، جیب روانیش، جیب امنیتش، و از این مسئله ابایی هم نداره. بله، این احتمال داره که جمهوری اسلامی رو با یک سرکوب ها و شورش هایی در جامعه ایران مواجه کنه، اما باید در نظر داشته باشیم که یک نظام سیاسی هر چقدر هم در سایر صورت های کارکردی خودش نتونه عمل بکنه و نقش مؤثر داشته باشه، تا مادامی که نیروی سرکوب رو در اختیار داشته باشه میتونه حکومت بکنه و به اون موازی خودش ادامه بده. اما این سوال جدا از این سوال است که آیا جمهوری اسلامی از وضع موجود بیم ندارد؟ بله بیم دارد نسبت به گذشته، خصوصا نسبت به سه دهه اخیر. در بعد از در واقع آبان 98 بیم جمهوری اسلامی از شورش مردم بسیار بیشتر شده، اما مسئله حفظ قدرت و نمایش قدرتش در عرصه روابط بین الملل و با توجه به پایگاه‌های و نیروهای سرکوبی که در داخل ایران داره براش اهمیت بیشتری داره، چون در اون عرصه داخلی دست و در واقع بازتری داره و قدرت عمل بیشتری هم داره. بنابراین تا جایی که بتونه از جیب جامعه ایرانی مصرف کنه، به نظر من به سیاستاش ادامه خواهد داد.
1: آقای سلطو، شما در این باره صحبتی دارید؟ اگر که ندارید من میخوام بحث رو ببرم به سمت جایی که به هر حال شما هستید و یکی از نقاطیه که اصولا جمهوری اسلامی گفته میشه که به نوعی به عنوان یک تکیه‌گاه بهش نگاه میکنه، یعنی مسئله چین، و حالا در کنارش اصلا به روسیه هم بپردازیم که اونها چقدر الان در شکل گیری فضایی که جمهوری اسلامی براش ایجاد شده نقش دارن و چگونه میتونن واقعا یاری رسان بشن به جمهوری اسلامی. آیا واقعا اونها حاضر هستند که چنین سرمایه گذاری رو بکنن درباره جمهوری اسلامی در این فضایی که الان داریم میبینیم؟
2: برای من خیلی مختصر پس اون قسمت اول رو خدمتون عرض میکنم. ببینید، جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه هست که هویت ملی رو از در حقیقت از بین برده یا تضعیفش کرده به شدت، و یک نوع ایدئولوژی حکمرانی رو در میان اون اقلیت وفادار به خودش رواج داده و همیشه در این تصور بود که با اقلیتی که پول و اسلحه در اختیارشون هست و حالا اکثریتی که متفاوت هستند و اون امتیازات خاص به اونها تعلق نمیگیره ولی قابل کنترل هستن، توسط اون اقلیت میتونه به حکمرانی خودش ادامه بده. اما خب حالا دیده که این ضعف بسیار بزرگی است. این اتفاقی که ما داریم میبینیم در خیابانهای شهرهای بزرگ داره رخ میده، این اردوکشی‌های خیابانی در حقیقت نشان از این هستش که حکومت ترس بسیار زیادی داره از خیزش مردمی که ممکن هست اتفاق بیفته در صورت شروع مجدد جنگ. یعنی اون کاری که داره جمهوری اسلامی در این شهرهای بزرگ مثل مشهد، تهران، اصفهان انجام میده، این نشانه اقتدار حکومت نیست، بیشتر نشانه ترس حکومت از این هستش که مبادا خیزش مردمی رو شاهد باشه.
1: آیا میتونی بگیم یه ناسیونالیسم شیعی داره شکل میگیره تو گفتمانش؟
2: دقیقا من میخواستم به همین اشاره بکنم که در حقیقت داره ایدئولوژی رو در لباس ملیگرایی امنیتی بازبسته‌بندی میکنه. یعنی اون چیزی رو که حالا تا به حال همیشه تاکیدش بر محور مقاومت، نمیدونم اسلام شیعی یا هر چیزی بوده، حالا داره یک نوع ناسیونالیسمی رو در حقیقت لباسی از ناسیونالیسم بر تن اون عقاید ایدئولوژیک خودش میکنه که در کوتاه مدت این شاید کارساز باشه، اما در بلند مدت قطعاً راه حلی برای اون جامعه طبقاتی که جمهوری اسلامی درست کرده، نارضایتی های فراوان و عمده‌ای که بین مردم هست، نخواهد بود. این از این بابت که شما فرمودید من گفتم اینو عرض بکنم. در مورد چین و روسیه شما پرسیدید که آیا مایل هستند که از جمهوری اسلامی حمایت بکنند. ببینید، کشورهای مثل چین و روسیه معمولا خودشون رو وارد درگیری‌های نظامی نمی‌کنند. کشوری مانند چین روابط تجاری بسیار زیادی با همه کشورهای در حقیقت در خاورمیانه برقرار کرده و بسیار هم موفق بوده. نقشی که برای خودش تعریف کرده همکاری تجاری و شراکتی بوده با این کشورها، با امارات، حتی با کویت، با قطر، با عربستان سعودی. تراز تجاری اینها رو ما اگر مقایسه بکنیم میبینیم که تجارت این کشورها با چین تقریبا در 3-4 سال اخیر 4 برابر تراز تجاری این کشورها با آمریکاست. یعنی تا حد زیادی چین جایگزین آمریکا به عنوان شریک تجاری این کشورها شده. حالا ایران هم می توانست یکی از این کشورها باشه به عنوان یک شریک تجاری، اما به خاطر اون تحریم هایی که آمریکا و اروپایی ها و بخشش هم از سازمان ملل بوده بر ایران گذاشته شده بوده، امکان این که بتونه به یک شریک تجاری عمده برای چین تبدیل بشه وجود نداشته. اما با این حال چین سعی کرد که همین دو سه سال پیش با میانجیگری که بین ایران و عربستان کرد از تنش منطقه بکاهه، اون هم بابت این که برها انرژی منطقه آنچه که از خاورمیانه صادر میشه برای چین، برای بازار چین، برای تجارت چین و اون پروژه راه ابریشم چین بسیار مهم هست. اما این به این معنی نیستش که چین قرار باشه وارد یک بازی نظامی بخواد در منطقه بشه. از اون طرف روسیه، من نظرم همیشه بر این هستش که خیلی هم مایل نیستش که ایران نه یک کشور هسته‌ای باشه، نه یک کشور قدرتمند باشه. تا جایی که امکان داشته باشه یک کشور تضعیف شده باشه در اون منطقه که روسیه بتونه استفاده بکنه از شرایط موجود. همین حالا در زمان جنگ ما می‌بینیم که به هر حال روسیه میتونه نفت خودش رو بفروشه، گاز خودش رو میتونه بفروشه. تحریم هایی که آمریکا بر روسیه داشت، اون تحریم ها رو موقتا برداشته و خب این فرصت بهتری رو برای روسیه فراهم کرده. از بابت تسلیحات نظامی می‌بینیم که روسیه به کشورهای مثل نیجریه، مثل نمی‌دونم سنگال اگر اشتباه نکنم، یک کشور آفریقایی دیگه، و همه اینها داره جنگنده پیشرفته میفروشه، اما به ایران تا به حال همچی کاری رو نکرده. حتی همون سیستم های S-300 قدیمی رو که به ایران فروخته بود بعد از 15 سال تأخیر به ایران تحویل داد. این نشون میده که روسیه خیلی هم مایل به قدرتمند شدن ایران نیست و روسیه هم هرگز نخواهد وارد درگیری نظامی به نفع ایران بشه در منطقه.
1: ارتباط ما گویا با خانم خورسندفر قطع شده. خب همکارانم،
0: من ارتباطم قطع شد.
1: بله بله، اگر که نکته‌ای در مورد روسیه و چین دارید شما هم بگید که بریم برسیم به جمع‌بندی، چون فرصت زیادی هم نمونده.
0: ببینید، من هم موافق هستم با صحبت‌های آقای سلطوس عزیز، اینکه جمهوری اساساً روسیه در واقع حامی راهبردی جمهوری اسلامی نبوده. این وضعیت رو ما در سوریه هم مشاهده کردیم که فکر می‌کردن در واقع این تصور بود که با هم همسو هستن، اما در عمل در نهایت مشخص شد که این اهداف همیشه هم همسو نبوده و بیشتر سوریه در مورد مسئله سوریه در واقع روسیه دنبال این بودش که موقعیت ژئوپلیتیک خودش رو تو مدیترانه حفظ بکنه. و یعنی بر این اساس باید گفتش که در واقع سوریه حامی راهبردی جمهوری اسلامی نیست، یعنی از تداوم وضعیت جمهوری اسلامی حمایت میکنه برای اینکه خودش بتونه از ایران به عنوان یکی از اهرم‌های موازنه با غرب استفاده کنه و یعنی فقط در به همین محدود میشه. بنابراین به نظر نمیرسه که اگه جمهوری اسلامی بخواد این جنگ رو در واقع با سیاست‌ها و تاکتیک‌هایی که داره در ادامه بده، روسیه مثلا در فراتر از سطح دیپلماتیک، اقتصادی یا فروش حالا برخی از فناوری‌ها بخواد باش همکاری داشته باشه. در مورد چین هم همینه، اصولاً چین با سیاست صلح و درهای باز وارد هژمون کردن خودش بر در واقع منطقه جنوب شرق آسیا، شرق و جنوب شرق آسیا شده و پرهیز میکنه از چنین مداخلاتی. اما با وابسته من معتقد هستم در مسئله توافق، جایی که عدم توافق منجر به یک جنگ تمام عیار بخواهد بشود، چین در واقع به عنوان یک میانجی فعال وارد خواهد شد و جمهوری اسلامی رو به پذیرش موادی از توافق مجبور خواهد کرد که شاید تا پیش از اون جمهوری اسلامی زیر بارش نرفته بود.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه، محسن سلطوس و علی خورسندفر که با ما همراه هستند. در این لحظه میرسیم به یک جمع‌بندی. هر کدوم از مهمانان یک تا یک و نیم دقیقه فرصت هست که جمع‌بندی خودشون از اون چیزی رو که حالا دوست دارن بیان کنن یا مخفول مونده بگن. خانم خورسندفر، میخواین از شما آغاز کنیم؟
0: ببینید، یه بحثی ما در مورد جنگ ها داریم که خب جنگ الزاماً به معنایی که فقط صرفاً در بحث سخت افزاری نیست، یعنی بخشی از جنگ این هستش که روایت ساخته میشه و در واقع در این جنگ نشون داده که جمهوری اسلامی تونسته که خارج از مرزهای خودش هم حتی روایت سازی بکنه و در افکار عمومی کشورهای منطقه در واقع یک باز تولید نمادینی از قدرت خودش داشته باشه و در واقع با این باز تولید یک سندی رو بر روی میز میذاره که من مسیرم درست است، چون مرجع در افکار عمومی کشور منطقه بحث اسرائیل ستیزی وجود داره و یعنی صرف نظر از این نتایج نظامی که در این جنگ گرفته میشه، این روایت میتونه که در واقع اون بحث مقاومت یا موفقیت رو تولید میکنه، میتونه در تصمیم گیری های بعدی جمهوری اسلامی اثر بذاره، یعنی مانع از بازنگری جمهوری اسلامی در همین نگاه ایدئولوژیک خودش به مسئله بشه، علارغم شکست های سنگینی که خورده و احتمالاً خواهد خورد.
1: ممنون از شما آقای سلطوس، از شما هم بشنویم.
2: اول من به صورت خلاصه اگر بخوام مطالب رو عرض کنم، این که تهران هنوز به محور منطقه‌ای یا محور مقاومتی که سالها روش سرمایه گذاری کرده باور داره، اما پس از این فرسایش بازدارندگی نیابتی به حال ناچار شده مستقیم‌تر و در لباس ملی‌گرایی نوعی عملگرایی هم داشته باشه. تنش با اسرائیل برای تهران هم ابزار بازدارندگی است، هم ابزار مذاکره است، هم ابزار انسجام داخلی است، اما همین چند کار بودن تنش خطر خطای محاسباتی رو برای ایران بالا میبره، تبدیل میکنه به یه شمشیر دولبه که اگر واکنش هایی که به حملات اسرائیل نشان میده از مرز قابل قبول برای اسرائیل و آمریکا بالاتر بره، دقیقا کشور رو به همون مسیری ببره که جمهوری اسلامی میخواد ازش حذر بکنه و اون هم یه جنگ تمام عیار هست.
1: سپاسگزارم از شما آقای سلطوس که با ما همراه بودید. خانم خورسندفر، به پایان پاراگراف اول داریم نزدیک میشیم. پیش از این که پاراگراف اول رو به پایان ببرم، این رو باید بگم که تعداد زیادی پیام من دریافت کردم از شنوندگان برنامه، هم پیام هایی که به هر حال محبت داشتن به برنامه و هم پیام هایی که انتقاد خودشون رو متوجه بخشی از برنامه کرده بودن. من مایلم انتقادها رو بخونم که به هر حال رعایت انصاف هم شده باشه، چرا که به نظرم این انتقادها شاید بتونه کمک کنه به من به عنوان کسی که برنامه ساز هستم و به دیگر شنوندگانمون، و شاید فضای بهتری رو پدید بیاره برای اینکه شما هم بپیوندید به این فضا. نازنین الف یکی از شنونده های ما از ایران برای من نوشته که تصورم اینه که شوربختانه فضای ذهنی گفتگوهای پاراگراف اول فاصله زیادی با واقعیت حاضر در جامعه داره، هرچند می‌بینیم تلاش میشه برای این قضیه، اما متأسفانه اون چه در جریان پیچیده‌تر از اینه که بگیم جنگ برای این مملکت بد یا خوب بود. خانم نازنین می‌نویسه که توی یکی از گفتگوهاتون یکی از مهمانان درباره ذکاوت دولت در زمان جنگ عراق و به گفته ایشون هندل کردن اوضاع اون زمان گفت. برای من جای سوال داشت که آیا قرار این گزاره خبری از سمت شما اصلاح بشه، و متأسفانه دیدم این اتفاق نیفتاد. جنگ امروز چقدر شباهت داره به اون زمان که چنین آب را گل می‌کنیم؟ امروز این مملکت به تناسب زمانه شاید 100 سال به عقب برگشته. این برگشت به عقب برای منی که در تهران درس خوندم، 10 سال کارمند یک مجموعه بزرگ بودم و 2 سالی که با همه توان از کار و جامعه فاصله گرفتم، بسیار مشهوده و شاید انتظار زیادی باشه که شما بتونید اندازه شخص من حسش کنید. ما داریم با هیچی زنده میمونیم تو این مملکت و هنوز شما در حال تحلیل جنگید. مگر قبل از این چی داشتیم؟ من دارم وسایل خونم رو که طی 10 سال زحمت به عنوان یه دختر دور از خانواده و بدون هیچ حمایتی با عشق خریدم رو میفروشم تا بتونم کمترین ها رو، باز هم ایشون از کلمه هندل استفاده کرده برای اینکه راستوریس کنم. پس ما چی میشیم؟ پس کی میخواد از ما بگه؟ مگه امروزی که من توشم یک هو پیدا شده؟ این نظر یکی از شنوندگان از ایران بود، نازنین، که براتون خوندم. یک شنونده دیگری به اسم بابک عزیز برای من نوشته که آقای زرقامی شخصا با اعدام در کل مخالفم، اما در مورد جنایت خیر. آقایان سرکوهی و وهابی یا انصاف ندارند به گفته ایشون، و یا مطالب را درست نمیگویند. مثلا اگر به بچه خردسال تجاوز و قتلی صورت گرفت، آیا این آقایان همچنان با حکم اعدام مخالف خواهند بود؟ البته من فکر میکنم که بابک عزیز میتونه پاسخش رو در پایان برنامه پاراگراف اول و صحبتایی که دو طرف داشتن بگیره و بشنوه. به هر حال تعداد پیام ها همونطوری که گفتم زیاده، من فقط به اسامی بسنده بکنم: مسعود هاشمی، مجید رهنورد، عظمه ابراهیمی، مهران، بابک هاشمی که براتون گفتم، حامد ت حسام میر، مرتضی فرادی و محمد عرفانیان از جمله شنونده هایی بودن که من فرصت کردم پیام هاشون رو ببینم، البته پاسخ هم خواهم داد. در اینستاگرام خودم محمد آندرلاین زرقامی. سپاس از همه شما که با ما همراه بودید و خوشحال میشم که باز هم از شما بشنوم و بیشتر یاد بگیریم و بیشتر بتونیم در برنامه پاراگراف اول نظرات شما رو هم دخیل کنیم و به کار ببندیم. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر پنج شنبه شما به خیر شنونده عزیز رادیو فردا، روز 21 خرداد ماه 1405 همراه این برنامه ساعت 14 شده. در این برنامه از تحولات نظامی شب گذشته خواهیم گفت، میان ایران و آمریکا نگاهی به چشمانداز پیش رو داریم، از عبور مخفیانه نفتکش ها از تنگه هرمز خواهیم گفت، اون چیزی که آقای ترامپ شب گذشته تایید کرده که نفتی که حالا کارشناسان به ما میگن بیشترین نفت از امارات بوده از تنگه هرمز در حال عبور. سری هم به افغانستان خواهیم زد، از وضعیت زنان خصوصا در شهر هرات خواهیم گفت. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه ساعت 14 رادیو فردا. ترامپ شب گذشته تایید کرده که نفتی که حالا کارشناسان به ما میگن بیشترین نفت از امارات بوده از تنگه هرمز در حال عبور. سری هم به افغانستان خواهیم زد، از وضعیت زنان خصوصا در شهر هرات خواهیم گفت. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه ساعت 14 رادیو فردا. دعوت می‌کنم همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین خبرها،

0: درگیری فوری مذاکرات بین آمریکا و ایران شدند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین خواستار خیشتنداری طرفین شده و درباره پیامدهای افزایش تنش‌ها بین دو کشور برای اقتصاد جهانی هشدار داده است. سخنگوی وزارت خارجه چین هم خواهان پایان عملیات نظامی دو کشور و رسیدن به توافق شد. عربستان سعودی نیز با محکوم کردن حملات ایران به بحرین، اردن و کویت خواستار از درگیری مذاکرات با میانجیگری پاکستان و قطر شد. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه هم روز پنجشنبه گفت آمریکا و ایران باید به عملیات نظامی خود پایان دهند و برای رسیدن به توافق صلح مذاکرات را از سر بگیرند. هیئت دیپلماتیک قطر هم صبح پنجشنبه پس از مذاکراتی طولانی با مقامات جمهوری اسلامی تهران را ترک کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هیئت قطری پس از مشورت با آمریکا بعد از ظهر چهارشنبه برای آنچه که رفع اختلافات واشنگتن و تهران برای رسیدن به توافق خوانده شده وارد ایران شده بود. از سوی دیگر وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه حملات ارتش آمریکا را نقض قوانین بین المللی خوانده و گفته است که این حملات آتش بس 19 فروردین را عملاً بی‌معنی کرده است. در بیانیه وزارت امور خارجه ایران بار دیگر به کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره استفاده ارتش آمریکا از قلمرو، امکانات و منابع آنها هشدار داده شده است. این هشدار مجدد در حالی صادر شده که سپاه پاسداران بارها کشورهای عرب منطقه را هدف حملات پهپادی و موشکی قرار داده است. آمریکا اعلام کرده که حملات هدفمند و محدود دو روز اخیر در واکنش به سقوط یک بارگرد آن کشور بر اثر برخورد با یک پهپاد شاهد ایران انجام شده است. دونالد ترامپ هم تأکید کرده که همچنان خواهان رسیدن به توافق با ایران است. ارتش آمریکا هدف قرار دادن یک نفتکش در خلیج عمان در شامگاه سه‌شنبه را تایید کرد. به گفته ارتش آمریکا موتورخانه نفتکش به دلیل بی‌توجهی مکرر خدمه آن به پیام‌های هشدار نیروی دریایی هدف حمله یک جنگنده ایالات متحده قرار گرفت. آمریکا می‌گوید نفتکش ستبلو که با پرچم پالائو در حرکت بود در تلاش برای شکستن محاصره دریایی و انتقال نفت ایران بود. وزیر کشتیرانی هند هم کشته شدن 3 خدمه هندی کشتی را تایید کرده و از نجات 21 خدمه دیگر خبر داده است. روز پنجشنبه وزارت خارجه هند این اقدام آمریکا را محکوم و معاون سفیر ایالات متحده در دهلی نو را احضار کرد. همزمان با این تحولات یک کشتی تجاری هند به نام MT یالویر در سواحل عمان هدف قرار گرفت و آتش‌سوزی در موتورخانه کشتی گزارش شده است. به گفته وزیر کشتیرانی هند همه 20 خدمه این کشتی نجات یافتند. و رسانه‌های ایران به نقل از فرماندهان شهرستان سیریک در استان هرمزگان از غرق شدن یک کشتی باری ایران در دریای عمان بر اثر حمله آمریکا خبر دادند. به گفته فرماندار سیریک این کشتی از نوع لنج باری ساعت 5 صبح پنجشنبه از شهر خصب در عمان به سمت شهرستان سیریک در حرکت بود و در 5 مایلی بندر خصب هدف حمله یک پرتابه قرار گرفت. این مقام محلی گفته است که تمام 5 خدمه این کشتی با کمک شناورهای عبوری نجات پیدا کردند و به عمان منتقل شدند. در ویدیوی منتشر شده از این کشتی باری افرادی در حال پیاده شدن دیده می شوند و یک نفر از برخورد یک پهپاد با آن خبر می دهد. ارتش آمریکا هنوز هدف قرار دادن این لنج باری را تایید نکرده است.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند و خبرهای بیشتر که در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: و خوش آمد میگم به شما که هم اکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. در خبرهای ابتدای این برنامه هم مشخص بود که بسیاری تحول رخ داده از شب گذشته میان ایران و آمریکا، چه تحولات نظامی و چه البته تحولات و صحبت‌هایی که پیرامون ادامه مذاکرات حتی با وجود این تنش‌های نظامی مطرح میشه میان ایران و آمریکا. بشنویم جزئیات بیشتری رو در این باره از ایلیا جزائری.
3: بامداد پنجشنبه 21 خرداد برای دومین روز پیاپی شاهد حملات آمریکا به اهدافی در ایران بود. حملاتی که سپاه پاسداران میگوید به آن پاسخ داده و برخی پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف قرار داده است. جدی‌ترین تشدید تنش از زمان برقراری آتش‌بس شکنده.

0: در 19 فروردین که ابهامات جدی درباره ادامه مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن ایجاد کرده است، به ویژه اینکه وزارت خارجه ایران میگوید ادامه این روند میتواند آتش بس را بی‌معنا کند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهایش با امداد پنجشنبه حملات دقیقی علیه توانایی‌های نظارتی نظامی، سامانه‌های ارتباطی و سایت‌های پدافند هوایی در سراسر ایران اجرا کردند. حملاتی که برخلاف روز قبلش که تنها در منطقه جنوبی متمرکز بود، موازی در منطقه مختلف ایران از جمله تهران و مرکز را نیز هدف قرار داد. بنابر بیانیه سنتکام، عملیات بامداد پنجشنبه تأسیساتی را هدف قرار داد که برای نیروهای آمریکایی و کشتیرانی بین‌المللی در آب‌های منطقه‌ای تهدید ایجاد می‌کردند. سنتکام در دو بیانیه خود درباره حملات چهارشنبه و پنجشنبه این حملات را دفاعی خواند. تنشی که پس از سقوط یک بالگرد آپاچی آمریکا هنگام گشتنی در نزدیکی تنگه هرمز در اثر برخورد با یک پهپاد ایرانی آغاز شد، اتفاقی که دوشنبه 18 خرداد روی داد. اگرچه تحقیقات درباره عمدی یا غیر عمدی بودن این رویداد همچنان ادامه دارد، اما به نظر می رسد ادامه حملات آمریکا هدف زیر فشار گذاشتن تهران برای امضای توافق با واشنگتن را نیز دنبال می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه در حالی که هشدار می داد اقدامات نظامی بیشتری علیه ایران ممکن است انجام شود، به خبرنگاران گفت ما واقعا به توافق نزدیک بودیم، اما آنها همچنان ما را به بازی می گیرند. صبح پنجشنبه نیز پس از توقف حملات، شبکه فاکس نیوز به نقل از دونالد ترامپ گزارش داد که گفته است اگر ایران به زودی توافق را امضا نکند بار دیگر آن را بمباران خواهیم کرد تا کاملا منهدم شود. در حالی که مقام‌های آمریکایی پیش از این از پیشرفت در مذاکرات با ایران سخن می‌گفتند، دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با بیان اینکه مذاکرات صلح با ایران پیشرفت نداشته و به هدف قرار دادن نیروگاه‌ها و پل‌ها در ایران نزدیک‌تر شده است، افزود ایران فقط حرف می‌زند و عمل نمی‌کند. قلدر خاورمیانه مرده است. آنها برای رسیدن به توافقی که می‌توانست برایشان بسیار خوب باشد، بیش از حد تعلل کردند و حالا باید بهای آن را بپردازند. پیش از آغاز حملات بامداد پنجشنبه هم پیت تکست وزیر دفاع آمریکا با بیان اینکه تأسیسات کلیدی در ایران هدف قرار خواهد گرفت، افزود ایران فرصت انعقاد یک توافق بسیار خوب را دارد. او ادامه داد که حملات ایالات متحده منافع نظامی این کشور را تقویت کرده و جایگاه دیپلماتیک واشنگتن را هم بهبود خواهد بخشید.
1: What we do tonight are going to advance our military interests and also enhance our diplomatic position.
0: پس از آغاز حملات آمریکا، سپاه پاسداران هم کشورهای کویت، بحرین و اردن را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داد. سپاه میگوید که هدف پایگاه‌های آمریکا در این کشورها بوده است. مقام‌های آمریکایی از رهگیری و انهدام پرتابه‌های شلیک شده از ایران سخن می‌گویند و تأکید می‌کنند که این حملات خسارات یا تلفاتی بر جای نگذاشت. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیز می‌گوید که تنگه هرمز را به روی عبور همه شناورها بسته است. پس از حملات دونالد ترامپ به شبکه فاکس نیوز گفت که به طور مستقیم با مقام‌های ایرانی صحبت کرده است و آنها از او خواستند حملات را متوقف کند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام ارشد ایرانی این سخنان آقای ترامپ را رد کرد. تبادل آتش زمانی روی داد که یک هیئت مذاکره کننده قطری در تهران حضور داشت، هیئتی که بنابر گزارش رسانه‌های متعدد برای پر کردن شکاف‌ها میان تهران و واشنگتن به ایران رفته بود. سایت امواج میدیا به نقل از یک منبع آگاه سیاسی در تهران نوشت پیشنویس توافق میان ایران و آمریکا شامگاه چهارشنبه در پی تماس‌های قطر با ایران و آمریکا تایید شد. خبرنگار حوزه سیاست خارجی خبرگزاری ایرنا هم این گزارش را تایید کرد، اما هنوز مقام‌های رسمی در این باره اظهار نظر نکرده‌اند. یک مقام ارشد آمریکایی 20 خرداد به رادیو اروپای آزاد گفت حملات علیه ایران تا زمانی که تهران شرایط آمریکا را نپذیرد ادامه خواهد یافت. واضح‌ترین نشانه از اینکه واشنگتن قصد دارد فشار نظامی را برای پیشبرد مذاکرات حفظ کند.
2: از ایلیا جزائری میشنیدید. اشاره شد به خبری که گفته شده بود که شاید ایران و آمریکا در طول مذاکرات روز گذشته با میانجیگری قطر به یک متن نهایی برای تفاهم دست پیدا کردند. حالا خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران میگه که ادعای رسیدن به متن نهایی برای تفاهم بین ایران و آمریکا خبرسازی است و این ادعاهای رسانه‌ای صحت نداره. به هر حال هنوز هیچ مقام رسمی هیچ یک از دو خبر رو تایید یا تکذیب نکرده. اما این وضعیت دیپلماتیک و نظامی چه چشم اندازی رو پیش روی ما قرار میده؟ از امیر طاهری این پرسش رو پرسیدم، تحلیلگر و روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا.
3: میدونین البته نزدیک به 47 سال هست که ما شاهد این گونه مذاکرات هستیم. مذاکرات زیادی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده صورت گرفته، تفاهم‌های مختلفی انجام شده، بعضیاش امضا شده، بعضیاش امضا نشده. قرارداد الجزیره مثلا امضا شد به وسیله وارن کریستوفر، وزیر خارجه وقت آمریکا، و آقای بهزاد نبوی معاون نخست وزیر در آن زمان، که هر دو طرف تصمیم گرفتن روابط خوبی داشته باشن و در کار همدیگه دخالت نکنن، ولی هیچ وقت به اصطلاح وفادار نبودن. ولی در حال حاضر مذاکراتی که هست اینه که جمهوری اسلامی یا مذاکره کنندگان آنچه از جمهوری اسلامی باقی مونده میخوان یه چیزی داشته باشن برای نشون دادن، که بگن به هر حال ما یه موفقیتی به دست آوردیم و این موفقیت میخوان جنبه مالی داشته باشه. به همین جهت برمیگردیم به مسئله 8 میلیارد دلار پول نفت ایران که در کره جنوبی منجمد شده بود یا توقیف شده بود. در زمان پرزیدنت بایدن قرار شد این مبلغ آزاد بشه و در نتیجه این مبلغ رو منتقل کردن به قطر. بانک مرکزی قطر 1 میلیارد دلار برای نگهداری از این مبلغ حساب کرد و برداشت و در چه شد 7 میلیارد دلار. حالا هم صحبت این است که
2: و اون 7 میلیارد هم قبل از اینکه ایران بتونه استفاده کنه دوباره بلوکه شد.
3: بله دوباره، یعنی قرار مذاکرات بود که به اصطلاح منتقل بشه که نشد. بعد بله. قرار شد که منتقلش کنن به بانک مرکزی پاکستان که هنوز قطر این کار نکرده. بانک مرکزی پاکستان هم احتمالاً 1 میلیارد دلارش رو بر میداره و سرانجام قرار 6 میلیارد دلاری برای ایران آزاد بشه. از این گذشته صحبت از امضای چیزی نیست، صحبت از یک توافق بی امضا هست، یعنی نان پیپر اگریمنت، مثل جریان برجام. جریان برجام هم هیچ وقت امضا نشد، چون کسی در طرف جمهوری اسلامی نیست که جرأت داشته باشه چیزی رو با شیطان بزرگ امضا بکنه. هر دو طرف مشغول خرید وقت هستند. جمهوری اسلامی میخواد این جریان رو کش بده تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، و به اشتباه فکر میکنه که زمان به نفعه. به نظر من زمان شدیداً به ضررش است.
2: یعنی آقای طاهری شما فکر میکنید که اراده‌ای در تهران برای دستیابی به دست کم اون تفاهم اولیه وجود نداره؟
3: هست، ولی ببینید در هنوز گروه های مختلف در تهران مشغول مبارزه بر سر قدرت هستن. هر کدومشون هم میخوان با آمریکا کنار بیان، ولی میخوان خودشون کنار بیان و پیروزی بزرگی که به دست اومده بگه من بودم یا ما بودیم که این کارو کردیم، نه طرف دیگه. این کارو بسیار مشکل میکنه. ولی در هر حال میدونین این که به توافق نزدیکیم، آقای ترامپ در 2 ماه گذشته 38 بار گفته به توافق نزدیکیم، تهران 22 بار گفته به توافق نزدیک. بنابراین تا نبینیم باور نمی‌کنیم.
2: فکر می‌کنید توافقی یعنی... که ازش صحبت می‌کنن از یک چیز دارن صحبت می‌کنن؟
3: نه، می‌دونین چیزای نکات مختلفی رد و بدل شده که راجبش خیلی بحث کردیم، ولی الان اونجوری که به نظر میاد توافق بر سر این است که یه پولی به ایران داده بشه. این پول تو ببخشید توقیف شده و ایران در عوض تنگه هرمز رو باز بکنه، آمریکا هم توافق بکنه که بلوکه کردن مرادر ایران رو بعد از چند هفته برداره. ولی این کارم باز مورد شک است، برای همین امروز صبح جمهوری اسلامی اعلان کرد که تنگه هرمز را کاملا بستیم و عبور کشتی ها به صفر خواهد رسید. یعنی تا حالا که میگفتیم بستیم کاملا بسته نبوده. میدونی مثل این که یک کسی بگه من در این 100 روز گذشته
2: بله ایران به خاطر اینکه تاکید میکرد که ما تنگه رو نبستیم، فقط این شرایط تهران هست که باید بهش احترام گذاشته بشه و عبور میسر بشه. اما آقای طاهری فکر میکنید وقتی به این وضعیت نگاه میکنید، فکر میکنید که اصلا تهران میتونه ادامه بده شرایط رو در این شرایط نجنگ نسر؟ چون دست کم از زبان مسعود پزشکیان وقتی که دیر روز گوش میکنیم میبینیم که او هم میگه که نمیشه این شرایط نجنگ نسل تا ابد ادامه پیدا بکنه، به خاطر اینکه کشور با چالش های بسیار زیادی روبروست.
3: بله، ولی پزشکیان میدونی یکی از بازیگران هست، بازیگر اصلی هم نیستش. بله. و به نظر من تابستان داغ و بدی در پیش است. یک سال آموزشی رو از دست دادیم، سال آینده معلوم نیست چی میشه، کنکور آیا برگزار خواهد شد، اصلا دانشگاه ها مدارس بود باز خواهد شد یا نه، خیلی وضع بدی. و تا موقعی که در تهران واقعا این جنگ قدرت پایان نیابه و یک برحال مرجعی یا منبعی که تصمیم گیرنده نهایی باشه پیدا نشده، در این وضع خواهی بود. میدین کشته شدن آیت الله خامنه ای مثل کش پایین کشیدن تیرک یه چادر بود یا خیمه که افتاده پایین، و الان همچین تیرکی وجود نداره. خامنه ای وقتی بود میتونست بالاخره حرف آخر رو بزنه، بازیگری بکنه. مثلا این در چند برخورد که با اسرائیل داشت، نمیدونم 300 400 تا موشک فرستاد، ولی قبلا خبر داد به اسرائیلیا که یه جوری که اونا صدمه نبینن، یعنی استفاده میکرد از بازی جنگ برای گفتگو.
2: البته هستن آقای طاهری استراتژیستایی در داخل خود جمهوری اسلامی که امروز وقتی که صحبتاشون رو گوش میدی به نظر میاد که اصلا موافق این رویکرد نبودن و گفتن که اصلا این جنگ به دلیل همین رویکرد آقای خامنه ای به اینجا رسید که این جنگ اتفاق بیفته، به دلیل این خبر دادن های قبل از حمله، مثلا بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی.
3: بله بله، مسلمه این اصولگرایان هستن، چون آقای آیت الله خامنه ای آدم محتاط یا ترسویی بودش و میدونین میرفت تا لبه وسلا پردگاه، ولی نمیخواست از پردگاه بیفته پایین. ولی این گروهی که الان هستن در قیاب اون روشون هم زیادتر شده، اینا حاضرن ایران رو بدازن تو پردگاه. گرفتاری بزرگ اینه که الان واقعا یک تصمیم گیرندهی که بتونه کنترل بکنه اوضاع رو وجود نداره.
2: و شما یک وضعیتی مملو از آشوب رو در ادامه میبینید در چنین شرایطی؟
3: میبینید من روزنامه‌نگارم، پیغمبر نیستم، نمیتونم آینده رو بگم، ولی اون چیزی که میبینم الان وضع بسیار بدی هستش. جمهوری اسلامی واقعا ایران رو داره به طرف پردگاه میبره و امیدوارم که به هر حال کسانی باشد در داخل ایران، در داخل همین رژیم، که خطر رو درک بکنند و دست از ماجراجویی بردارند. ما کوچکترین نفعی در ادامه این جنگ نداریم. در این جنگ صدمات بسیاری خوردیم، ضرباتی که خوردیم شاید دهها طول بکشه که جبران بشه. نذاریم وضع از این بدتر بشه.
2: از امیر طاهری میشنیدی، تحلیلگر و روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا. در دقایق گذشته از ایران هم خبر میرسه که از جمله تماس‌های دیپلماتیک، عباس عراقچی وزیر خارجه با کای کلاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تلفنی گفتگو کرده. دونالد ترامپ شب گذشته در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که در ماه گذشته میلادی به نیروهای آمریکایی یک مأموریت محرمانه برای حمایت از نفتکش‌ها و سایر کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز داده. حالا گزارش های رسانه‌ای هم به نقل از شرکت‌های رادیویی کشتی‌ها در این باره می‌نویسند و این صحبت‌های آقای ترامپ رو تایید می‌کنند. در این باره بیشتر ابتدا از مهران کریمی بشنوید.
4: بر اساس داده‌های شرکت‌های LSEG و کپلر که حرکت کشتی‌ها را ردیابی می‌کنند، سه نفتکش حامل گاز طبیعی مایع LNG در روزهای اخیر از تنگه هرمز عبور کردند. خبرگزاری رویترز در این باره نوشته این شناورها با خاموش کردن سیستم‌های موقعیت یاب خود از تنگه هرمز عبور و به مقصد کشورهای آسیایی به مسیر خود ادامه دادند. زمان دقیق عبور این کشتی‌ها مشخص خاص نیست. بر اساس داده‌های شرکت‌های رادیویی، این دو نفتکش متعلق به قطر انرژی با نام‌های لبرتا و رشیده به ترتیب در 1 ژوئن و 3 آوریل در غرب تنگه هرمز مشاهده شده بودند، در حالی که محموله‌های آنها از پایانه راس لافان در قطر بارگیری شده بود. با ادامه درگیری‌های نظامی میان آمریکا و ایران در منطقه، امنیت تنگه هرمز همچنان در حاله‌ای از ابهام قرار دارد. در تازه‌ترین تحول، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در ساعات ابتدایی پنجشنبه اعلام کرد تنگه هرمز را به روی عبور همه شناورها بسته است. این نهاد تأکید کرده که این ممنوعیت تردد شامل نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری است و هر شناوری که برای عبور از این آبراه تلاش کند هدف قرار خواهد گرفت. همزمان رسانه‌های داخلی ایران به نقل از نیروی دریایی سپاه پاسداران از هدف قرار گرفتن دو کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند خبر می‌دهند. این رسانه‌ها به ماهیت و ملیت این شناورها اشاره‌ای نکردند. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد بیش از 100 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور کرده است. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد که ماه گذشته به ارتش آمریکا دستور داده بود یک عملیات محرمانه را برای پشتیبانی از نفتکش‌ها و سایر کشتی‌های تجاری در این آبراه اجرا کند. ترامپ جزئیات بیشتری درباره ماهیت این عملیات محرمانه یا نحوه حمایت نظامی آمریکا از کشتی‌های عبوری ارائه نکرد، اما تأکید کرد که این مأموریت امکان انتقال ده‌ها میلیون بشکه نفت به بازارهای جهانی را فراهم کرد.
5: میدونستین ما تا حالا میلیون ها بشکه نفت رو از اونجا خارج کردیم؟ هیچ کس خبر نداشت. میدونید چه کسی هم خبر نداشت؟ ایران. چند شب پیش وسط شب بدون اینکه چراغی روشن باشه 22 کشتی رو از اون منطقه عبور دادیم. چون ایران دیگه راداری نداره. ما حسابی سیستم هاشون رو از کار انداختیم و باز هم داریم میلیون ها بشکه نفت رو خارج میکنیم. در واقع امروز برای اولین بار دارم این موضوع رو علنی میگم، ولی مدت هاست این کار رو داریم انجام میدیم. میلیون ها بشکه نفت هر شب نفت رو از اونجا خارج میکنیم. حالا دارم این رو بهتون میگم چون خودشون تازه متوجه ماجرا شدن. حالا که فهمیدن دیگه میتونم درباره‌اش حرف بزنم.
4: بر اساس گزارش روزنامه فاینانشال تایمز، همزمان با ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، شمار فزاینده‌ای از نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری برای عبور از این آبراه راهبردی از یک مسیر جایگزین و پرخطر در نزدیکی سواحل عمان استفاده می‌کنند، مسیری که با پشتیبانی و پوشش هوایی ارتش آمریکا فعال شده، اما کارشناسان صنعت کشتیرانی درباره خطر بالای بروز تصادف در آن هشدار دادند. به نوشته فاینانشال تایمز، روزانه حدود 15 کشتی از این مسیر رفت و آمد می کنند که بیشتر آنها نفت کش هستند. این اقدام پس از آن صورت گرفته که مسیر اصلی عبور در تنگه هرمز به دلیل درگیری های نظامی و نگرانی از مینگذاری احتمالی ایران با محدودیت های جدی مواجه شده. بر اساس این گزارش، برخی کشتی ها برای جلوگیری از شناسایی توسط نیروهای ایرانی هنگام عبور از تنگه سامانه های موقعیت یاب خود را خاموش می کنند، اقدامی که به عبور تاریک معروف است. تحلیلگران معتقدند این روش به تداوم صادرات نفت و جلوگیری از جهش شدید قیمت‌ها کمک کرده. فاینانشال تایمز اضافه کرده که بسته شدن تنگه هرمز باعث حذف حدود 12 میلیون بشکه نفت در روز از بازار جهانی شده. با این حال عراق، کویت و امارات همچنان روزانه حدود 3 میلیون بشکه نفت خام را از طریق این آبراه صادر می‌کنند. منابع آگاه به فاینانشال تایمز گفتند ارتش آمریکا حدود 2 هفته پیش سامانه حفاظت هوایی از کشتی‌های عبوری در مسیر عمان را راه اندازی کرده. کشتی‌هایی که قصد عبور دارند باید از آمریکا مجوز دریافت کنند و دستورالعمل‌هایی شامل خاموش کردن تجهیزات الکترونیک و عبور در تاریکی شب را رعایت کنند. فاینانشال تایمز این وضعیت را به رانندگی در یک جاده روستایی باریک در شب بدون چراغ تشبیه کرده و به نقل از منابع خود هشدار داده که احتمال وقوع سانحه بسیار زیاد است، چرا که در برخی نقاط عرض این مسیر به تنها 800 متر میرسد. این گزارش همچنین از افزایش انتقال نفت از کشتی به کشتی در دریای عمان خبر میدهد. تصاویر ماهواره‌ای نشان میدهد که در هفته های اخیر تعداد این عملیات ها در نزدیکی بنادر سوهر و فجیره افزایش یافته. بر اساس داده‌های شرکت تحلیلی کپلر، حدود 80% صادرات نفت غیر ایرانی خلیج فارس اکنون از طریق این روش انجام می‌شود.
6: مهران کریمی گزارش می‌داد. همایون فلک‌شاهی، رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه کپلر از فرانسه، به رادیو فردا میگه تحلیل این مؤسسه اینه که میزان نفت عبوری در 40 روز گذشته کمتر از 100 میلیون بشکه بوده که آقای ترامپ میگه و تخمین کپلر حدود 72 میلیون بشکه است. از همایون فلک‌شاهی بشنوید.
7: ما این پدیده رو دیده بودیم، یعنی ما الان بوده 2-3 هفته است که تقریبا میتونیم بگیم تاییدیه خوبی داریم درباره این که میزان تعدد و میزان بشکه‌هایی که میتونن از تنگه هرمز عبور کنن، این در واقع داره در حال افزایش هست. و ما این یک پدیده است که آره میتونیم بگیم که چند هفته است که اینو داریم میبینیم. البته این آماری که آقای ترامپ بهش اشاره کرد فکر کنم گفته 100 میلیون بشکه، بله. اونو در واقع دقیقا نمیتونیم، یعنی مثلا من وقتی که نگاه کردم آمار ما نشون میده که از اوایل ماه می حدود 72 میلیون بشکه نفت غیر ایرانی عبور کرده از تنگه، که
6: از اوایل ماه می آقای فرکشایی حدود مثلا بگیم در 40 روز گذشته 72 میلیون بشکه در شرایط عادی وقتی که همه چیز در اون منطقه عادی بود در 40 روز چند میلیون بشکه از تنگه هرمز عبور میکرد؟
7: قبل از شروع جنگ روزانه 15 میلیون بشکه عبور میکرد، یعنی در 40 روز فکر کنم بشه حدود 600 میلیون بشکه. یعنی این افزایشی که داریم حالا ما تاییدش میکنیم درسته و انگار بیشترش نفت اماراتیه، ولی هنوز خیلی پایین تر از میزان قبل از جنگ هست به نسبت به میزانی که در میگیم وضعیت عادی بایستی از خلیج فارس ببینیم که از تنگ هرمز عبور کنه و بره به بازارهای جهانی. ولی اگه قیاس کنیم با مثلا ماه آوریل فقط روزانه حدود 300 هزار بشکه در روز ما فقط نفت میدیدیم که غیر ایرانی که میتونست از تنگ هرمز عبور کنه، بنابراین یک افزایش حدود 6-7 برابر هست قیاس کنیم با اوج بحران این جنگ.
6: و چگونه است آقای فرکچایی؟ به دلیل اینکه به هر حال ایران ادعاش اینه که کنترل تنگه هرمز رو در دست داره، از پروپاگاندای خیابانی تا آنچه که در زبان مقامات جمهوری اسلامی شنیده میشه این مسئله تنگه هرمز بسیار مسئله حیثیتی است. آیا ایران نمیتونسته اون چیزی که شما میدیدید رو ببینه و متوجه باشه که این نفت در حال عبور هست؟ یعنی این مخفیانه بودنی که ازش صحبت میشه رو میخوام ببینم که چگونه است.
7: راستش من جواب این سوال رو نمیدونم. چیزی که میتونم بگم اینه که تمامی این حجمی که تازگی داره خارج میشه از خلیج فارس با رادار و سیگنال های خاموش داره این کار رو انجام میده. دقیقا همین کاری که خود شرکت ملی و افراد واسطه که نفت ایران رو حمل و نقل کردن کلن حمل و نقل میکنن استفاده میکنن، از همون روش ها کشورهای منطقه دارن استفاده میکنن و به ویژه کشور امارات، چون اکثر این نفتی که خارج داده میشه نفت اماراتیه. ما دقیقا نمیتونیم دلیلشو نمیدونیم. ما تا حالا دو تا سناریو مثلا مطرح میشد. یکیش این بود که حالا حتما احتمالاً شایعات درباره این هواپیمای اماراتی رو شنیدید که بعضیا میگفتن مثلا 3 میلیارد دلار نقد به
6: تاییدم نشد، البته گفتن در اون
7: نشده. بله. حالا منظورم این بود که یکی از سناریوها این بود که احتمالا ایران چشمشو میبنده، چون حالا یه صحبتهایی در راه هست پشت پرده با امارات و اونم تاییدیه اینه. ولی این که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ مستقیما خودش اعلام کرد که آمریکا پشت پرده پشت میتونیم بگیم سر کار این موضوع هست، حالا شاید اون رو اون سناریو اول رو تکذیب کنه. و اینکه ممکنم هست که شاید آمریکا کاری کرده باشه و کمک کنه تا اینکه نفتکش‌ها بتونن از تنگه عبور کنن بدون اینکه ریسک مثلا حمله ایران وجود داشته باشه. ما دقیقاً یعنی واقعا من اصلا هیچ جواب به این سوال رو متاسفانه نمیدونم. ممکنه هر دو سناریو، ممکنه یکی از این دو تا سناریو باشه، ولی چیزی که میتونیم تایید کنیم اینه که نفتکش‌ها با رادارهای سیگنال‌های خاموش دارن عبور میکنن تنگه رو و بعد از اینکه برسن به بندر فجیره اون موقع نفتشون رو تخلیه میکنن به یک نفتکش دیگه و بعد از اون موقع فقط سیگنالشون رو روشن میکنن.
6: استفاده ایران روسیه از چنین راهکاری رو میدونستیم. حالا اگر که کشورهای حوزه خلیج فارس مشخصا درباره امارات مثلا اگه بخوایم صحبت کنیم از یک چنین راهکاری استفاده بکنند، به نظر شما چه خطرات و تهدیدهایی برای اصلا این ناوبری کشتیرانی ایجاد میشه در آبها، خصوصا در این خلیج فارس انقدر پرتردد و پرتنش؟
7: ببینید اگه واقعا تو وضعیتی باشیم که تردد به طور عادیه، همونطور که گفتید ریسکش بالاست، چون میزان حجم نفتکش ها کلان کشتی ها زیاده، ولی در حال حاضر چون این تردد حالا با این که افزایش پیدا کرده هنوز معدوده، به نظرم این ریسک نسبتاً هنوز کمه و به خاطر همین هم هست که امکان پذیر شده. یعنی من فکر نمی کنم که به وضعیتی برسیم که همه کشورهای منطقه غیر از ایران بتونن صادرات عادی داشته باشن و همه این حجم به صورت مخفیانه تنگر رو عبور کنه. اون موقع میتونیم حالا شاهد ریسک‌های ایمنی باشیم که به خاطر همین خاموش بودن سیگنال ها. ولی چون میزان تردد در حال حاضر حدود 2 میلیون بشکه در روز هست و قیاس کنیم با قبل از جنگ موقع 15 میلیون بشکه در روز بوده، احتمالاً چون میزان آمار نفتکش‌ها نسبتاً کمه این ریسک فعلا خیلی بزرگ نیست.
6: میتونیم بگیم با این توصیفی که شما میکنید که این راه حل نهایی نیست که ایالات متحده بخواد پشتیبانی نظامی بکنه از هر کدوم از کشتی‌ها، نفتکش‌ها، فقط هم صحبت انرژی نفت و گاز نیست، مسئله کودهای شیمیایی و بسیاری محصولات دیگر هست که بعد از تنگه هرمز عبور بکنه. میتونیم تصور بکنیم که این نمیتونه راه حل نهایی باشه و تنگه باید به صورت عادی باز بشه تا بشه که بازار جهانی رو تحت شعاع قرار بده.
7: بله دقیقا، چون همونطور که قبلش بهش اشاره کردید در صورت عادی قبل از جنگ حدود 100 کشتی که حامل محصولات اولیه بود از تنگ هرمز عبور میکردن، چه وارد چه خارج شدن از خلیج فارس، و فکر نمی کنم که اگه با این حجم از کشتی‌های خیلی بزرگ احتمال این که این راهکار جدید بتونه پایدار باشه و به ویژه اگه حجم بخواد عادی بشه، فکر نکنم این راهکاری باشه که بتونه پایدار باشه. بنابراین بله، همونطور که گفتید در نهایت باید تنگه هرمز به یه طور دیگه باز بشه، نه. یا با چراغ سبز ایران یا با یه اقدام نظامی آمریکا که مستقیما این تنگه هرمز رو به توی میگه مالکیتش رو که نه، ولی به هر حال کنترلش رو به دست آمریکا بده.
6: از همایون فلکشاهی رئیس گروه تحلیل داده های نفت خام در مؤسسه کپلر در فرانسه میشنیدید. آقای فلکشاهی اشاره میکنه به تخمین 72 میلیون بشکه‌ای عبور از تنگه هرمز در این مصاحبه، اما دقایق پیش در تماس با رادیو فردا این اطلاعات رو بروز کرد و گفت که حدود 98 میلیون بشکه که بسیار نزدیک هست به رقم 100 میلیون بشکه‌ای که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از اون سخن گفته بود. آقای ترامپ شب گذشته اعلام کرد که ماه گذشته میلادی به نیروهای آمریکایی یک مأموریت محرمانه برای حمایت از نفتکش‌ها و سایر کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز داده و تا اینجای کار 100 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز خارج شده است.
8: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
6: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. سازمان ملل متحد اعلام کرده که یک پسر بچه در جریان یک تجمع حقوق مرتبط با حقوق زنان در شهر هرات افغانستان در روز سه‌شنبه به ضرب گلوله کشته شده. پلیس استفاده از هر گونه سلاح در جریان تظاهرات روز سه‌شنبه رو رد کرده. تظاهرات که مردها شکل داده بودند که در واکنش به بازداشت زنان توسط پلیس اخلاقی دولت طالبان بود، اون هم به دلیل نپوشیدن چادر یا برقه. در این ولایت غربی افغانستان هرات چه خبر هست؟ وضعیت در اونجا چگونه است و چه چیزی ما رو به اینجا رسونده؟ از بهار جویا، خبرنگار آزاد در بریتانیا بشنوید.
9: این سرکوب ها از یک شنبه گذشته شروع شد و کسانی که ما در هرات داریم امروشون در تماس هستیم از دوستا و فامیلا پیام دادن در داخل چت خانوادگی و گروپ های خانوادگی که وجود داره که ما شاهد بودیم که یک تعداد از خانم ها را از سطح شهر از داخل بازار مارکت طالبا و نیروهایشان آمدن بغل گرفتن و انداختن داخل ماشینا و بردن با خودشان. لطفا از خانه ها بیرون نیایید. خب این خیلی برای همه خبر خیلی وحشتناک بود و اصلا غیر قابل باور. مگه میشه که شما بیاین دست بزنین به یک زن به عنوان یک نامحرم و بغلش کنین و بندازینش داخل ماشین ببرین به یک جایی که معلوم نیست کجاست؟ یکی دو روز گذشت و این خبرها بیشتر شد و بعد روایت ها بازتر شد که از آشنایان خود ما بودن، کسایی که بوده بودن. یکی از این افراد بهش میگیم شما در ایران ماما بود که ایره آمدن از وسط راه از تاکسی پیادش کرده و ایره برده بودن و با وجودی که توضیح داده بود تمام وسایل کاریش نشان داده بود، وسایل پزشکی نشان داده بود به نیروهای امر به معروف و نهی از منکر طالبان، ولی باز هم این سوار کرده بودن و با خود بردن.
6: آیا این بردن ها همه مرتبط با حجابه؟
9: ادعا می کنن که مرتبط با حجاب است، ولی مسئله این است که زنان در داخل افغانستان الان در 4 سال اخیر حجاب کامل رعایت می کنن. حجاب کامل یعنی چطوری؟ یعنی همه زن ها یا مانتوهای عربی سیاه بلند می پوشن که حتی ساق پایشان هم دیده نمیشه و جوراب می پوشن و در کنار اون روسری که دارن اینا ماسک میزنن، برای که طالبان ازشون خواستن ماید ماسک بزنن.
6: یعنی درباره روبنده صحبت میکنیم یا ماسکای پزشکی؟
9: ماسکای پزشکی. و بعد یک تعداد از زنها روبند دارن و کسایی که اینا آمدن برداشتن و بردن زندانی کردن در روزهای اخیر هم زنایی بودن که چادر داشتن، یعنی چادر همون چادری که در افغانستان میگیم بهش چادرای آبی هست. و هم کسایی که چادر داشتن یا چادر نماز داشتن با ماسک، بدون ماسک، با روبند، بدون روبند. اتفاقی که امروز افتاده که خیلی خیلی وحشتناکتر از روزهای گذشته است این است که یک تعداد زیادی از زنها را در مناطق مختلف اینا میرن برای کار یا معلم هستن یا پزشک هستن متوقف داده شدن و روبندشان و حجابشان برداشته شده توسط نیروهای طالبان. و اینها فقط نیروهای امر به معروف و نهی از منکر نیستن، همه هر کسی هست، هر لباس شخصی آمده زنها را به نحو به حجاب کرده و گفته که لبای شما رو ما نگاه کنیم، آیا شما لبسینین یا ماتیک دارین یا ندارین، صورت ها رو نگاه کردن که آیا آرایش دارن یا ندارن، شلوارایشون رو نگاه کردن که آیا اینا شلوار جین پوشیدن یا شلوار چسب و پوشیدن چسبیده به بدن یا نه. خب این کاملا تجاوز به کرامت انسانی زنها هست، کاملا یک عمل غیر حتی به ادعای خودشان شرعی هم نیست. شما اجازه ندارین زن نامحرم بهش دست بزنین و بعد از این که این کار کردین به حجابش کنین و اینکه ببینین زیر حجابی که داره آیا این ماتیک داره یا نداره. و همه کسایی که کوچکترین شک بهش داشتن و احساس کردن که این خانم شاید آرایش داره در صورتش زیر حجاب، اونا رو می‌بردن با خودشون.
6: هدف چی به نظرتون خانم جویا؟
9: من فکر میکنم که خب طالبا در این مدتی که بود تلاش کردن که تمام اون قوانین سختگیرانه‌شون بر کنترل زنا اعمال بکنن و ادامه بدن، ولی در عین حال خب زیر پوست شهر زندگی توسط زنا جریان داشت. کار میکردن، مثلا کارگاه های خیاطی بود که الان تصویرش آمده همه به صورت ویرانه افتادن در چند روز اخیر، دو سه روز اخیر. کورس هایی بود که زنا میرفتن آموزش میدیدن، ولی خب اینا رو به گوش طالبان میرسه دیگه. و اینو باید فراموش نکنیم که جامعه افغانستان جامعه به شدت زن ستیز است و کسایی که اینا رو بر طالبان ریپورت میکنه، اول اینکه طالبا از کره مریخ نیامدن، افغان های همون سرزمین هستن، یعنی مردای همون سرزمین هستن. و دیگه این که ریپورت این زنها را که اینجا یک مدرسه وجود داره، اینجا مثلا کارگاه خیاطی وجود داره، در این منطقه مثلا 4 تا زن با هم جمع شدن درس میخوانن، اینا را کی میگه بر طالبا؟ دوباره مردم همون محل میگه.
6: اما خانم جو، در گزارشایی که توی این 2 روز من میدیدم با همکاران خودمون هم اینجا صحبت میکردیم درباره این هم شنیدیم که برخی از مردان اجازه نمیدادند که زنانشون رو بازداشت بکنن.
9: البته خب مسئله غیرت در افغانستان یک مسئله خیلی حساس است. هیچ مرد اجازه نمیده که زنش بردارن یک مرد نامحرم با خودش ببره. این مسئله درست است. ولی از اون طرف دیگه اگه شما توجه کرده باشین در 4 سال اخیر فشارهای طالبان همواره بیشتر شده بالای کار زنها، تحصیل زنها و مسائل مختلف. هیچ اعتراض از طرف مردای جامعه افغانستان بیرون نشده. درسته. هیچ مرد در جاده نیامده بگه که زن من، دختر من که 7 سالشه، 8 سالشه، 14 سالشه است، حق تحصیل داره. هیچ کار نکردن. طالبان آمدن آیین نامه ازدواج ساختن، طالبان آمدن مسائل مختلفه را در این مدت مطرح کردن که همه اینها در راستای محدود کردن زنها هست، در راستای تجاوز بر کرامت، بر جسم، بر روح زنها بوده. سن ازدواج آوردن پایین کردن. تمام اینها، هیچ مرد در افغانستان به اینها اعتراض نکرده و اعتراض نمی‌کنه. همین الان هم زنایی که برده شدن، تنها مردایی که آمدن اعتراض کردن از یک منطقه خیلی کوچک در هرات بودن که اونها هم به شدت سرکوب شدن. در شهرهای دیگه ما هیچ اعتراض نمی‌شنویم، صداها خاموش است. در خود هرات، در مناطق دیگه صدای ما نمی‌شنویم، خاموشه. به این معناست که اون جامعه خواستگاه مردانیش همون خواستگاه طالبانی هست، حتی اگر نمیه بیان نمی‌کنه. با سکوت کردنش دارن از این روان حمایت میکنن. برای همین است که طالبا میتونن به راحتی زنا رو محدود بکنن، تحصیل، حق تحصیل ازشان بگیرن، حق کار گرفتن، عملا از سطح جامعه حذفشان کردن. الان ویدیوهایی که شما نگاه میکنین از هرات میاد، تمامشان انگار یک شهر وحشت زده هست که هیچ روح درش نیست، یک شهر بیزن. من امروز با یک تعداد از دوستان شخصی خودم در کابل حرف می زدم و این فضا به کابل رفته. تعداد مامورانی که امر به معروف هستند در کابل با لباسای سفید در تمام جاده و بازار زیاد شده، وحشت ایجاد کرده. زنها ترسیدن، یک تعداد نمیرن سر کار، یک تعداد با ترس و وحشت با یک مثلا پسر بچه 15 ساله 14 ساله میرن بیرون. حالا مرد خانواده ندارن، ولی یک مرد را، یک بچه را با خودشان میبرن بیرون که اگر بازداشت بشن بهشون بگن که این محرم منه. ولی خب به این زنها حتی فرصت توضیح دادن داده نشده.
6: خانم جویا، در چنین فضایی وقتی که اشاره میکنید به اینکه هیچ صدای اعتراضی بلند نشده، در چنین فضای سرکوب مطلقی که هر آن هر اتفاقی برای شهروند ممکنه بیفته، فکر میکنید که اصلا میشه توقع داشت که صدای اعتراض بلند بشه یا بقا مهمترین بخشی است که الان یک خانواده افغان فارغ از زن و مرد داره بهش میاندیشه؟
9: این حرفی که شما میگین کاملا درسته. نشستن در لندن و اروپا و خواستن مردم که برن در جاده ها اعتراض بکنن در صورتی که خود ما اینجا هستیم، حرف خیلی به جایی نیست. ولی در کنار این شما احساس بکنین که این محدودیت ها برای یک قشر از جامعه شما زیاد میشه که اون زنان هستن و مردان سکوت میکنن. ما در ایران اعتراضات ژینا امینی رو داشتیم. زن و مرد کنار هم آمدن اعتراض کردن و کشته هم شدن. وقتی در افغانستان فشارها در سالهای اخیر، الان 5 ساله که بر زنها به صورت متواری ادامه داره، تمام حقوقشان پایمال شده و الان عملا دارن طالبان زنها را از صفحه روزگار حذف میکنن. یعنی وقتی میگن شما در بیرون هستین و با هر حجابی که هستین و ما دوست نداریم این حجاب مندازنشان، داخل ماشین میبرن زندانی میکنن و در مقابل آزادیشان از اینها توبه نامه میخواین، پول میخواین از خانوادهشان، شما فکر میکنین که این به چه معنا هست؟ به این معنی است که این زن نباید وجود داشته باشه، نباید بیرون بیاد. اگر حالا این زن مریض است، بخوای بره دارو بر خودش بگیره، بخوای بره سودا بخره، مرد خانواده رو نداره. به نظر قوانین جدید طالبان این زن باید در خانه بمانه و بمیره، ولی اجازه بیرون آمدن نداره. وقت اعتراض نمیشه و تمام این فشارها اعمال میشه و جامعه مردانی افغانستان در برابرش سکوت میکنه، خب ما انتظار بهتر از اینم نمیتونیم داشته باشیم. الان در شهر هرات دختر بچه‌هایی که بین 5 تا 6 سال هستن و در مدرسه ابتدایی درس میخوانن، از اینا خواسته شدن که چادر بپوشن. شما فکر کنین این بچه‌ای که قدش نیم متر است چطوری میتونه بر اون چادر تسرش کنین؟ و اینها از ترس میلرزن. معلمی که زنگ زده اومده با یکی از رسانه‌ها حرف میزنه، میگه یه سری از دختر بچه‌ها نیومدن مدرسه، یه سری هم که اومدن مثل بیت میلرزن، برای که معلمایشون رو پیشروی خودشون بازداشت کردن بردن.
6: از بهار جویا می شنیدید، خبرنگار آزاد ساکن بریتانیا که از این شرایط در افغانستان به ما می گفت. برگردیم به داخل ایران. اشاره کردم در بخشای پیشین خبری هم که در پی وصل شدن اینترنت، که البته به صورت 100% همین اتفاق نیفتاده، روایت‌های بسیاری از آنچه که شهروندان در روزهای جنگ و قطعی اینترنت پشت سر گذاشتن منتشر شده، تصاویری هم منتشر شده. ما هم از برخی از شهروندان خواستیم که درباره این تجربه هاشون به ما بگن. بشنویم صدایی رو از تهران که با ما صحبت میکنه.
10: اولین جنگ نزدیکای صبح شروع شد. تو خبر اومد که کلی از سردارا رو زدن. شگفت زده شدیم و یه جورایی هم خوشحال. دلمون خنک شد. بعد گفتن که هدف مردم عادی نیستن. خب این خیلی خوب بود. چون حداقل میدونستیم که تو خونمون باشیم امنه. همه کارا تعطیل شدن و ما موندیم تو خونه. گوش به زنگ پای خبر از یه طرف، از طرف دیگه صدای انفجارها که مدام شنیده میشد صبح یک حس امید بود به ما میداد از اینکه قسمتی از این جمهوری خیانتکار از بین رفته. یه جورایی فکر میکنیم که دارن تموم میشن. اینترنت هم بلافاصله قطع کردن. اینا کارشون همینه، تا یه اتفاقی میفته که به ضررشونه بلافاصله اینترنت رو قطع میکنن که مردم از همه جا دستشون بریده بشه، نتونن خبرای واقعی رو به بیرون برسونن. دیگه این عادی شده واسه ماها، چون تا اتفاقی میفته بلافاصله اینترنتمون رو قطع میکنن. بعد آمریکا اومد به کمک اسرائیل و بعدم جنگ تموم شد. شگفت زده شدیم. یه جورای بلا تکلیف و بی نتیجه وسط کار. سرتاش رو یه جوری هم آوردن. بعد از پایان جنگ دو روز بعد دوباره کارا شروع شد. برگشتیم سر کار، اما دیگه همه چی عادی نبود. هممون منتظر بودیم. هممون همش منتظر بودیم که یه اتفاق خوب بیفته. دوباره جنگ شروع بشه، دوباره اینا رو بزنن. البته اینام که قلدرتر و وقیح‌تر هم شده بودن. رسیدیم به اعتصاب بازاریا. حس خوبی داشت، چون اون انقلاب هم از بازار شروع شد. گفتیم پس دیگه این بار حتما تمومه. مردم انگار منتظر جرقه بودن. همه ریختن تو خیابون. بچه‌ها هر روز با چه حس خوبی میومدن و شلوغ میکردن و شعار میدادن و اعتراض میکردن. وقتی فکر میکنم تو اون دو روز چه اتفاقای وحشتناکی افتاد، گریم میگیره. بچه‌های ما هر شب با امید و شوق میرفتن و تظاهرات میکردن و شعار میدادن و اعتراض میکردن و ما هم دست به دامن خدا که سالم برگردن خونه. و چقدر خیلی‌هاشون دیگه برنگشتن. بچه‌های شجاعمون، دوستای عزیزمون، خانواده‌هایی که همه با هم رفتن و تک نفره برگشتن. اصلا باور نمی‌کردیم که اینا هموطناشون رو بکشن. چقدر ساده بودیم که فکر میکردیم ما حریف اینا میشیم. چقدر ساده بودیم و امیدوار که فکر میکردیم وقتی کنار همین میتونیم در مقابل اینا با دست خالی بایستیم. ولی اونا قتل عاممون کردن. عزیزامونو گرفتن. بعد از اون قتل عام دو روزه فهمیدیم که چقدر ما خوشخیالیم و چقدر به کمک و پشتگرمی اونایی که مدعی نجات ما از بیرون بودن امیدوار بودیم. بعد رجزخونی ها بیشتر شد، قلدری ها بیشتر شد، اعدام ها، دستگیری ها. هر روز بلند می شدیم مثلا یه خبر اعدام می شنیدیم، دوباره اشک می ریختیم. اینترنت وصل شده بود به سختی با فیلتر شکن، ولی هر وقت اینستا رو باز می‌کردی خبر مرگ، خبر کشته شدن ها، فیلم‌های وحشتناکی از ضرب و شتم مردم و کارهایی که به طور وحشیانه با بچه‌های ما انجام دادن هر روز دلمون رو خون می‌کرد. آدمایی که دنبال نشونه‌ای از بچه‌هاشون بودن، جگرگوشه‌هاشون رو از دست داده بودن، هر روز یکی رو به بهانه‌های مختلف اعدام می‌کردن و ما فقط اشک ریختیم، چون دستمون خالی بود و تنها. هی گفتن ترامپ قراره بیاد، قراره به ما کمک کنه. گفت ما میایم برای کمک میایم و ما امیدوار که پس اگه بیاد همه چی درست میشه. جنگ شروع شد. سر کار بودم، خبر اومد بیت رهبری رو زدن. همش فکر میکردیم که اگه خامنه ای کشته بشه همه چی درست میشه. گفتن خامنه ای مرده. باورم نمیشد. وقتی اعلام کردن قطعی که مرده، صدای شوق مردم و کف زدن ها و هورا کشیدنشون از تو خونه میشنیدم. همه میزدن و میرقصیدن. مام خوشحال که خب دیگه قراره همه چی تموم بشه. جنگ شروع شده بود و دوباره بیکار تو خونه، بدون پول، بدون بدون کار و پر از امید. صبح تا شب خبرها رو گوش کردیم، گفتیم کار نداریم، فدای سرمون داره تموم میشه، پول نداریم، عوضش داریم آزاد میشیم. با صدای موشک‌ها شیشه و پنجره‌ها شکست، خونه‌ها ویران شد، گفتیم مهم نیست، عوضش تو روز رفتن اینا از خوشحالی جشن میگیریم کنار هم، بعد دوباره با هم دیگه کشور رو درست میکنیم و میسازیم. ولی زهی خیال باطل، چون هر روزی که از جنگ گذشت، هر روزی که اون ترامپ جلوی در توالت هواپیما یه حرف زد، دو ساعت بعد عوضش کرد، ترسیدیم و ناامید شدیم. بعد دوباره خودمون رو گول زدیم، گفتیم نه این سیاستشه، حتما اینا رو میگه، ولی قراره یه کارهای خیلی خوبی انجام بده، اون اومده ما رو نجات بده. سال جدید رو تو جنگ شروع کردیم، در اوج بیکاری و بیپولی و ناامید و زیر ترس موشک‌ها. گفتیم این یه عید به یاد موندنیه، چون دیگه بعدش همه چی درست میشه. ادامه جنگ داشت ما رو خسته میکرد، ولی میگفتیم تحمل میکنیم، چون آزاد شدن بها داره و ما داریم بهای آزاد شدن رو پرداخت میکنیم. بعد این وسط یهو داستان مذاکره پیش اومد، آتش بس، توافق. دیدیم عملا ما فراموش شدیم، دیگه انگار قرار نیست به ما کمک کنن، میخوان با اینا کنار بیان. خیلی ترسناک بود، اصلا دیگه حرفی از مردم نبود، همه حرفا سر تنگه هرمز و اورانیوم غنی شده و بمب اتم بود. اصلا دیگه کسی از ما، بچه‌هامون، اونایی که کشته شدن، اونایی که معلوم نیست هنوز کجان و اونایی که هر روز دارن اعدام میکنن حرفی نمیزنه. فقط یه شعار مسخره که محکوم میکنیم. محکوم کردنتون که به درد ما نمیخوره. ما احتیاج داریم نجاتمون بدید. آخ که هر روز که خبر اومد چقدر گریه کردیم. هر روز که یکی پیدا شد، هر روز که جنازه‌ای پیدا شد، هر روز که نشون دادن که این بعد با این بچه‌ها چه کردن، چقدر دلمون خون شد. تو این مدت اینترنت هم قطع بود. فقط تلویزیون بود که ما میتونستیم اخبار رو ازش ببینیم. انگار افتاده بودیم ته یه چاه. با سعیدل امیدوار بودیم که خب درست میشه، بعد سختی کشید تا درست شه. اما این دفعه فرق داشت، چون بالاخره آتش بس شد و در کمال ناباوری سعی کردن با اینا کنار بیان. باورمون نمیشد که میخوان یه راهی پیدا کنن با این جنایتکارا به تفاهم برسن. حس آدمی رو داشتیم که از نزدیکترین دوستش خنجر خورده، انگار زدن تو گوشم. بیدار شو از این خواب خوشخیالی. باور کرده بودیم که همه چی درست میشه. جنگ متوقف شد، ولی دیگه زندگیمون برنگشت به حالت قبل. دیگه جایی نبود که بریم سر کار، چون انقدر همه چی گرون شده بود و همه چی تخریب شده بود و مردم ناامید و خسته بودن، هیچ که حوصله نداشت انگار دوباره کارو شروع کنه. محدودیت‌ها، بلا تکلیفی، شعارهایی که هر شب این وحشی‌ها می‌ریختن بیرون و قدرت نمایی می‌کردن و شعار می‌دادن که ما پیروز شدیم و ما فقط تماشاشو می‌کردیم، چون کاری از دستمون بر نمی‌اومد. نمی‌دونستیم جنگ دوباره شروع میشه یا نه، یا اگه جنگ شروع بشه به چه ختم خواهد شد. منتظر بودیم و دست رو دست گذاشته بودیم. هر روز خبر دستگیری و اعدام و هر روز اشکایی که پشت هم ریخته میشد. فشار زندگی، بیکاری، بیپولی، تورم وحشتناک. هیچکس برای کار دیگه آگهی نمیداد. من کارم آشپزیه. هر روز آگهی‌ها رو نگاه می‌کنم و می‌بینم خبری نیست. هنوزم خبری نیست. حتی نون عادی هم گرون شده. نونی که از همه چی ارزون‌تر بود و مردم میتونستن حداقل یه نون با تخم مرغ یا پنیر بخورن، انقدر گرون شده که سمت اونم دیگه نمیشه رفت. همش فکر میکنم واقعا چرا؟ اصلا قرار نبود اینجوری بشه. قرار بود حکومت عوض بشه. اصلا حرفی از این نیستش که تغییر بکنه. فقط دنبال اینن که به یه تفاهم برسن. صد مدل بهانه میارن که با اینا کنار بیان. ولی انگار نه انگار که ما این وسط هر روز داریم له میشیم. هر روز با یه دنیا غم داریم از بین میریم. انگار نه کسی ما رو میبینه و نه صدامون میشنوه. امروز فهمیدم که ما چقدر تنهاییم و چقدر اشتباه کردیم که فکر کردیم جنگ برامون خوبه. فکر میکردیم اگه جنگ بشه همه چی درست میشه، ما پیروز میشیم، میایم جشن میگیریم و شادی میکنیم. جنگ فقط زندگیامونو ویران کرد، به خاک سیانشون ما رو و هر روز سفره‌هامونو کوچیک‌تر کرد. بیکار شدیم، بیپول شدیم، حتی برای مریضیامون جرأت نمیکنیم دکتر بریم، چون هزینه‌هاش خیلی سنگینه. چقدر ساده بودیم که فکر کردیم میام به کمکمون، آمریکا میاد ما رو نجات میده، اسرائیل و آمریکا به خاطر ما این جنگو شروع کردن، در صورتی که همش اشتباه بود. اونا برای منافع خودشون دارن این کارو میکنن. این جنگ فقط زندگی ما رو نابود کرد. با روزهای وحشتناکی که در پیش رو داریم، نمیدونم الان بگم ترسیدم، غمگینم، خوشحالم، سرخوردم، اصلا نمیدونم چه حسی دارم. بلا تکلیفی و غم و خشمی که با هم قاطی شده یه حس غیر قابل توصیفه. چقدر راحت دارن درباره توافق همچنان بحث میکنن و ما هر روز بیشتر در این مرداب فرو میریم و انگار هیچ کس این خیالش نیست. ما گول حرفای اونا رو خوردیم. نباید اشتباه میکردیم. چون آمریکا چرا بعد دلش برای ما بسوزه وقتی منافع خودش در اولویته؟ چقدر خوب فهمیدیم که ما چقدر تنهاییم. معلوم نیست ما تا کی میتونیم به این شرایط ادامه بدیم. و اگر یه روزی اتفاقای خوبی بیفته اصلا ما حسش خواهیم کرد. ما در اوج ناامیدی و سرخوردگی گیر کردیم تو این جهنم. ما چقدر مردیم برای اینکه یکم زندگی کنیم.
6: از این شهروند در تهران میشنیدید. شما هم اگر نظری دارید درباره اون چه که شنیدید میتونید با ما در میون بگذارید. شماره تماس رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 2420-725-9730 و @ فرداگرام شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام. اما روسیه همانند ایران در تلاش برای کنترل اینترنت و ایجاد محدودیت برای کاربران. مقام های روسیه در آخرین تلاش خودشون در این زمینه پیشنهادی برای ایجاد VPN دولتی مطرح کردند، پیشنهادی که با تمسخر برخی از منتقدان مواجه شده. در این باره از گلناز اسفندیاری بشنوید.
11: از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در فوریه 2022، مقام‌های روسی مجموعی از محدودیت‌ها و سانسورهای آشکار و پنهان را بر اخبار، صداهای منتقد و بحث‌های مرتبط با این جنگ اعمال کردند. محدودیت‌هایی که حتی موضوع رهبری ولادیمیر پوتین را نیز شامل می‌شود. شهروندان روسیه نیز در واکنش به این وضعیت به استفاده از VPN روی آوردند، ابزارهای آنلاینی که موقعیت مکانی کاربر را پنهان می کنند و امکان دسترسی به اخبار بدون سانسور و بدون دخالت دولت را فراهم می سازند. این موضوع باعث نارضایتی نهادهای نظارتی روسیه و همچنین سازمانهای قدرتمند اطلاعاتی و امنیتی این کشور شده، به طوری که آنها تلاش کردند استفاده از VPN ها را محدود و حتی جرم انگاری کنند. بر اساس این گزارش ها سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه که نقش محوری در تلاش های کرملین برای کنترل اینترنت روسیه دارد، ایده جدید برای حل این مسئله مطرح کرده است. VPN دولتی. ناتالیا کووالووا، پژوهشگر برنامه روسیه و اوراسیا، در چتم هاوس این خبر را واقعا گیج کننده توصیف کرد و گفت یک VPN تحت حمایت دولت که برای دور زدن محدودیت‌های طراحی شده که خود دولت وضع کرده به نظر متناقض می‌رسد. او افزود نمی‌توانم درباره امکان پذیری فنی این طرح اظهار نظر کنم، اما نسبت به آن بسیار تردید دارم. کووالووا تنها کسی نیست که چنین نظری دارد. دیمیتری کوزلف، روزنامه‌نگار روس تبعیدی که غیاباً به اتهام بی‌اعتبار کردن ارتش روسیه محکوم شده، هم در پیامی در تلگرام نوشت این بیشتر شبیه یک شوخی است. اول همه چیز را مسدود می‌کنید، بعد یک VPN دولتی می‌سازید تا از محدودیت‌های خودتان عبور کنید. او افزود احتمالاً خیلی هم پرهزینه است، همانطور که می‌گویند کسب و کار فوق‌العاده است. خبر این طرح اندکی پس از جلسه 18 خرداد درس کرد، جلسه‌ای که در آن سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه این ایده را با مدیران برخی از بزرگترین شرکت‌های فناوری کشور در میان گذاشت و خبر آن را نخستین بار رسانه آنلاین The Bell منتشر کرد. بر اساس این گزارش، یک مقام ارشد روسی گفته است که VPN دولتی برای توسعه دهندگان و برنامه‌نویسان فناوری اطلاعات که واقعاً با آن نیاز دارند توصیه خواهد شد که بتوانند به منابع خارج از روسیه دسترسی داشته باشند. به گزارش The Bell، نمایندگان شرکت‌های فناوری از جمله یاندکس، VK و InfoWatch چندان از این طرح استقبال نکردند و برخی نگران قطع دسترسی خود توسط نهادهای ناظر بودند. هیچ تایید رسمی و عمومی درباره این گزارش منتشر نشده است و سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه به درخواست اظهار نظر پاسخی نداده است. در همین حال یک کارآفرین سرشناس حوزه فناوری در وبلاگ شخصی خود این طرح را بی اثر و از نظر فنی غیر قابل اجرا توصیف کرد که البته این یادداشت بعداً از وبلاگ او حذف شد. مقامات روسیه نزدیک به 2 دهه است که تلاش می‌کنند اینترنت روسیه را مهار کنند و تحت کنترل خود درآورند. تلاشی که از طریق ترکیبی از قانون‌گذاری، ابزارهای فنی، فشار بر کاربران و بازار آرایی اجباری صنعت فناوری دنبال شده است. هدف آنها ایجاد چیزی بود که اینترنت حاکمیتی نامیده می شود. اینترنتی که تحت نظارت دائمی دولت قرار داشته باشد. این تلاش ها پس از آغاز تهاجم به اوکراین و زمانی که مقامات کوشیدند آگاهی عمومی درباره موضوعاتی مانند جنایات جنگی، تلفات سنگین یا عملکرد نه چندان موفق ارتش روسیه را محدود کنند، شتاب بیشتری گرفت.
6: و با این گزارش گلناز اسفندیاری به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا نزدیک میشیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

با اعلام ساعت 17 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. ایران بار دیگر بر بسته بودن تنگه هرمز تاکید کرد. روسیه و چین خواهان از سرگیری فوری مذاکرات بین آمریکا و ایران شدند. و ایران میگوید حملات اخیر آمریکا آتش بس را عملاً بی‌معنی کرده است. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. روز پنجشنبه و ساعاتی پس از درگیری نظامی آمریکا و ایران، نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس با صدور بیانیه‌ای بار دیگر بر بسته بودن تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی تاکید کرد. در این بیانیه گفته شده متقاضیانی که مجوز عبور دریافت کردند باید منتظر پیام این نهاد باشند. بامداد پنجشنبه هم قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد که تنگه هرمز تا اطلاع بعدی بسته شده و هر گونه تلاش برای عبور از این آبراه با واکنش نظامی روبرو خواهد شد. این در حالی است که فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با رد ادعای سپاه اعلام کرده که کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز هستند. منابع مستقل رادیویی حرکت کشتی‌های تجاری ادعای دو طرف را تایید نکردند. روز پنجشنبه روسیه و چین در پیام‌های جداگانه خواستار از سرگیری فوری مذاکرات بین آمریکا و ایران شدند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، خواستار خیشتنداری طرفین تنگه هرمز هستند. منابع مستقل رادیویی حرکت کشتی‌های تجاری ادعای دو طرف را تایید نکردند. روز پنجشنبه روسیه و چین در پیام‌های جداگانه خواستار از سرگیری فوری مذاکرات بین آمریکا و ایران شدند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، خواستار خیشتنداری طرفین شده و درباره پیامدهای افزایش تنش‌ها بین دو کشور

0: هم روز پنجشنبه گفت آمریکا و ایران باید به عملیات نظامی خود پایان دهند و برای رسیدن به توافق صلح مذاکرات را از سر بگیرند. آقای فیدان تایید کرد که پیش از درگیری‌های دو روز اخیر همه طرف‌های درگیر در مذاکرات بر این نظر بودند که متن نهایی توافق به مراحل نهایی رسیده و تنها باید چند جمله و کلمه تصحیح شود.
1: Müzakerelerde olay bazı cümlelerde kalmıştı. Artık o kelimelerin de tamamlanmasıyla bir anlaşmaya ulaşılacağı konusunda.
0: عربستان سعودی هم با محکوم کردن حملات ایران به بحرین، اردن و کویت خواستار از سرگیری مذاکرات با میانجیگری پاکستان و قطر شد. وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه حملات ارتش آمریکا را نقض قوانین بین‌المللی خواند و گفته است که این حملات آتش‌بس 19 فروردین ماه را عملاً بی‌معنی کرده است. در بیانیه وزارت امور خارجه ایران بار دیگر به کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره استفاده ارتش آمریکا از قلمرو، امکانات و منابع آنها هشدار داده شده است. این هشدار بار دیگر در حالی مطرح شده که سپاه پاسداران بارها کشورهای عرب منطقه را هدف حملات پهپادی و موشکی قرار داده است. آمریکا اعلام کرده که حملات هدفمند و محدود دو روز اخیر در واکنش به سقوط یک بالگرد آن کشور بر اثر برخورد با یک پهپاد شاهد ایران انجام شده است. دونالد ترامپ هم تاکید کرده همچنان خواهان رسیدن به توافق با ایران است. ارتش آمریکا هدف قرار دادن یک نفتکش در خلیج عمان در شامگاه سه‌شنبه را تایید کرد. به گفته ارتش آمریکا موتورخانه این نفتکش به دلیل بی‌توجهی مکرر خدمه آن به پیام‌های هشدار نیروی دریایی هدف حمله یک جنگنده ایالات متحده قرار گرفته است. آمریکا میگوید نفتکش ستبلو که با پرچم پالو در حرکت بود در تلاش برای شکستن محاصره دریایی و انتقال نفت ایران بوده است. وزیر کشتیرانی هند هم کشته شدن سه خدمه هندی کشتی را تایید کرده و از نجات 21 خدمه دیگر خبر داده است. روز پنجشنبه وزارت خارجه هند این اقدام را محکوم و معاون سفیر ایالات متحده در دهلی نو را احضار کرد. همزمان با این تحولات یک کشتی تجاری هند در سواحل عمان هدف قرار گرفت و آتش‌سوزی در موتورخانه کشتی گزارش شده است. به گفته وزیر کشتیرانی هند همه 20 خدمه این کشتی نجات یافتند. هنوز هیچ کشوری مسئولیت حمله به این کشتی تجاری را بر عهده نگرفته است. و چند خبر کوتاه. در ادامه حملات آمریکا قیمت نفت بار دیگر افزایش یافت و هیئت قطری پس از مذاکراتی طولانی با مقامات ایران صبح پنجشنبه تهران را ترک کردند. سپاس که همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: سلام به همه مخاطبان رادیو فردا و البته کافه فردایی.
1: آره سلام میکنم منم و خوشحالیم که اصلا ما الان اینجا چیکار میکنیم؟
0: چیکار میکنیم اینجا؟
1: ما عصرا میومدیم قدیم. آره
0: بله
1: بله، به مناسبت آغاز جام جهانی که البته هنوز رسما آغاز نشده و تا 7-8 ساعت دیگه افتتاحیه شروع میشه، در خدمتتون هستیم با عملاً ویژه برنامه کافه فردا به وقت جام جهانی که
0: آقای جلال سعیدی هستن.
1: بله من جلال سعیدی هستم، آقای مهدی طاباس هستن، آقای شهرام ابراهیمی. بزن دست قشنگ رو.
0: بله

0: ندینا هم جاش خالیه به همون میپیونده
1: به زودی. و به هر حال در خدمتون هستیم. برنامه مثل همین زمانی که الان شروع کردیم هر روز شروع میشه، البته در اکثر روزهای جامعه جهانی، و تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران هستیم در خدمتون. تکراراش هم که همینجوری میریم بعد
0: تا شب سه بارم تکرار میشه، میگیم بهتون ساعت تکرارشو و توی پادگیرا و وبسایت رادیو فردا و کانال تلگرام کافه فردا و اینا هم میتونیم بشنویم برنامه رو.
1: بله همه جا هستیم. اگر علاقه داشته باشید که ما رو گوش بدید پیدامون میکنید به راحتی در هر جایی.
0: امیر خسروجردی هم با ما خواهد بود در طول جام جهانی، خبرنگار روزنامه‌نگار مسابقه ورزشی، و خلاصه میریم سراغ این 48 تیم، بازی‌ها و کلی
1: خاطره بازی. کلا محور حالا بیشتر صحبت میکنیم که اصلا چرا، اصلا چی شده، اصلا از این حرفا.
0: بله
1: بریم. صدای

0: بله، حال بله. ما واقعا با شما بهتر میشه، حال بله. دلمون
1: بله.
0: حال کجامون دیگه.
1: خدمتتون بگم که توی این ما 28 تا برنامه با شما خواهیم بود در طول این 40 روز جام جهانی و میریم سراغ از 1930 که جام جهانی شروع شد بله. همینجور میایم جلو، اتفاقات جالب و عجیب غریبی که افتاده تو جام‌های مختلف، حواشی که داشته و حضورهای تیم ایران رو هم بررسی میکنیم تو ادوار مختلف، به رکوردهای جام جهانی میپردازیم، به رابطه های جام جهانی با اقتصاد و سیاست و سینما و
0: خرافات
1: و موزیک و خلاصه هپرپیمون همه چی داریم.
0: بله، یه سری از همکارانم در تحریریه رادیو فردام کمکمون کردن، یه عالمه آیتم‌های جذاب و باحال و شنیدنی برامون آماده کردن، خودمون هم هستیم در خدمتتون کل یوم.
1: بله، هر روزم یک همکار رادیو فردا مهمونم خواهد
0: بله،
1: بود
0: بله.
1: که ممکنه که اصلا هیچ میونه‌ای با فوتبال هم نداشته
0: آره،
1: باشه.
0: ما اصلا دنبال آخه بذار من یه نکته بگم، اصلا چیزی زاویه‌ای که ما دنبالش هستیم که توی جام جهانی نگاه کنیم، حالا به خصوص امسال و این دوره با این حال و هوای خاصی که بر ایران و هموطنان عزیزمون در داخل و خارج از کشور حاکمه، اینه که اصولاً به جام جهانی و به فوتبال به عنوان یک قصه نگاه کنیم. این که چه روایت‌هایی پشت هر تیمی، پشت هر بازیکنی، پشت هر ضربه‌ای، پشت هر مسابقه‌ای وجود داره و دلمون می‌خواد که بتونیم از مدیوم رادیو، از طریق رادیو و همه و برای همه دوستانی که صدای ما رو در اقصانقاط این کره خاکی می‌شنون، این روایت‌ها رو بیاریم بالا که چه اتفاقی افتاده. طبیعتاً تا همین الانش هم یکی از پرروایت‌ترین تیم‌ها هم تیم ملی جمهوری اسلامی ایرانه که خب حواشیش ماشاءالله تا همین الانش هم که هنوز هیچی نشده، هنوز مسابقات شروع نشده و هنوز بازی اول ایران هم اتفاق نیفتاده، خب طبیعتاً بیشترینه، به اونها هم حتما میپردازیم.
1: یه تلفن بشنویم.
2: این تیم جمهوری اسلامیه و هرچی بیشتر تحقیر بشه من به شخص بیشتر لذت میبرم، چون اینا یه عمری ما رو تحقیر کردن، حالا نوبت خودشونه که خودشون تحقیر بشن.
1: خب این هم یک نظر هست، نظری هستش که تعدادی دارن، تعدادی هم ممکنه که نظر برعکسشو داشته باشن، و ولی یک مسئله مهمی که وجود داره اینه که این تیم ملی با یک بحران محبوبیت به شدت روبروه و ما برنامه‌مون قراره که به 48 تیم جام جهانی نگاه بکنیم که تیم ملی ایران هم یکی از اون 48 هست و حالا اون دسته از مخاطبانی که ممکنه که با تیم کنونی زاویه‌ای داشته باشن، اگه برنامه ما رو گوش بکنند چیزهایی هستش که اگه علاقه من به فوتبال باشن جذبشون بکنه و برنامه براشون جذاب باشه.
0: بله حتما، تلاشمون اینه که آنچه که هست رو بگیم، آنچه که اتفاق میفته رو بگیم و طبیعتاً چون ما قید و بندهای سانسور در داخل ایران و رسانه‌های متعددی که در ایران دارن تلاش می‌کنن برنامه‌سازی کنن رو نداریم، حرف واقعیت رو سعی می‌کنیم بزنیم و چیزی هم که شنیدیم به هر حال نظر یک شنونده ماست که می‌دونیم نمایندگی می‌کنه یه جورایی یک بخش شاید نچندان کمی از جامعه ایران و تیمی که الان به عنوان تیم ملی جمهوری اسلامی ایران در جام جهانی هست. به هر حال ما الان خودمون چه میدونم 30-40 سال داریم جام جهانی مختلف رو میبینیم، شاید یکی از کم محبوبیت چی میشه
1: نامحبوب ترین
0: تیم های ملی فوتبال ایران. خود ما هم به هر حال همه این سالها در کنار تیم ملی بودیم، بنده خودم مثلا تو جام جهانی 2018 بازی ایران آرژانتین تو همین استادیو درست شهرام که داشتیم برنامه فرشید بود، برنامه نمیدونم ایسکا بود یا کافه یا
1: رادیو پس فردا
0: یادم نیست، همزمان با بازی ایران آرژانتین بود و من خودم وقتی که مسی دقیقه 89 اون کاشته لعنتی رو زد و ایران گل خورد چنان مشتی به دیوار همین استادیو زدم پشت شهرام الان که هنوز جاش درد میکنه، رو دیوار البته نه رو دستم.
1: و اون نکته‌ای هم که جلال بهش اشاره کرد که این یکی از نامحبوب ترین تیم‌های ملی تاریخ ایران می باشه که یک نظریه‌ای هستش، این یک بخشیش حالا برمیگرده به اتفاقاتی که در ایران افتاده، اتفاقات سیاسی اجتماعی و جنگی که رخ داده و اون استفاده‌ای که حکومت داره میکنه از این تیم ملی. اگر این ماجراها هم نبود این تیم
0: با این سرمربی، با این کادر مربیگری و با بعضی از بازیکنایی که
1: یک نسلی هستن که این نظر کارشناسا هستش که نسلی هستن که پرمدعا هستن بله. و دستاوردی هم نداشتن
0: بله.
1: در تمام این سالهایی که در مصاحبه‌هاشون
0: مدعی هستن امثال علیرضا بیرانوند و اینا که ما بهترین نسلیم، حتی از نسل رویایی 98 ها ما بهتریم، ولی این نظر بسیار پرمناقشه، خیلی ها سرش مشکل دارن، نمیدونم نسل علی دایی و مهدی مدوی کیا و کریم باقری و عرض کنم اون تیم جام جهانی فرانسه رو اگه بخوای با این تیم مقایسه کنی چطور میتونی همچی ادعای بکنی؟ خیلی
1: یا
0: خیلی...
1: حتی قبل‌تر نسلی که سال 90 قهرمان بازی آسیایی پکن شد
0: و حتی قبل از انقلاب، قبل اون نسلی که برای اولین بار در تاریخ تونست بره به جام جهانی، اونم در جام جهانی که اگر اشتباه نکنم از آسیا فقط یک تیم شرکت، از آسیا و اقیانوسیه بله، بله. فقط یک تیم شرکت میکرد و اون بازیکنای افسانه‌ای که متاسفانه یه جورایی خوردن به زمان انقلاب، خیلی هاشون سوختن امسال
1: دانایی. یه نکته جالب هم داره، اون سالی که بهش اشاره میکنه 78 و از آسیا و اقیانوسیه یک تیم شرکت میکرد، ایران اون سال هم تو بازی راهیابی به جام جهانی به استرالیا خورد، بله. استرالیا رو برد و رفت جام جهانی
0: و حماسه نبود حماسه ملبورن و نمیدونم حماسه تهران، چون بازی برگشت توی تهران بود که فکر میکنم علی پروین گل سعود رو زد و اون موقع حماسه نبود و اینقدر ایران در آسیا حداقل قدرت درجه یکی بود که چون سال دوره قبلش هم تو جام ملت‌ها قهرمان شده بود و ایران المپیک آسیا بازی های آسیایی رو برگزار کرده بود و اصلا یک دنیای دیگه ای بود دیگه.
1: بله، ورزشگاه آزادی آریامهر سابق هم
0: من داشتم اتفاقا خاطرات ابراهیم قاسمپور یکی از جوانترین اعضای اون تیم رو گوش می‌کردم و چیزهایی که میگفت از مناسبات درون تیم، از رفتار و مدلی که مثلا حشمت مهاجرانی به عنوان سرمربی اون تیم با بازیکن‌ها داشت، اون همدلی عجیب غریب. حالا تیم درست نتیجه خوبی نگرفت، فقط با یه مساوی با اسکاتلند و با یه امتیاز برگشت، ولی اینم در نظر بگیریم که با هلندی که نایب قهرمان شد و با پروی که اون موقع برای خودش یلی بود تو فوتبال، حداقل تو منطقه خودش، ولی به هر حال اولین حضور، میگم یک تیم جام جهانی 16 تیمی که الان رویاست که مثلا فکر کن یک تیمی مثل ایران به 16 تیم اول از بین 48 تیم به 16، یعنی باید دو سه تا مرحله از بیرم رد کنی تا برسی به اونجا. همه اینا رو ما هم میدونیم، همه اینها رو خودمون هم در جریانش هستیم، ولی احساسمون اینه که میتونیم به بهانه فوتبال و به بهانه جشن بزرگی مثل جام جهانی یکم دوره هم باشیم، یکم گپ و گفت داشته باشیم.
1: این فضایی که به خصوص در ایران حاکم هست و مردم ایران از نزدیک دارن اونو با گوشت و پوست بله، و استخون و همه چیشون حس میکنن، فضای تنش آلودی بوده، هنوزم هست و حال ملت ایران خیلی هاشون خوب نیست، به خصوص در داخل ایران، یکم یه زنگ تفریحی باشه، تنفسی باشه، یکم از اون فضا فاصله بگیرن و حالا روزی یه ساعتی حداقل با این برنامه ما بتونن که
0: چون خبرها هست. آره. خبرها آره. تو بخشای خبری این که این اونو زد، اون اینو زد، نمیدونم این اونو گفت، اون اینو گفت، که سر جای خودشه. ما هم که تو کافه فردای معمولی طبیعتاً خدمت همشون میرسیم، ولی به هر حال تصمیم گرفتیم که تو این 40 روزی که به بهانه فوتبال یکم بیشتر و متفاوت‌تر دور هم هستیم، فوتبال و جام جهانی و این همه عرض کردم قصه ای که در پیرامونش هست رو بهانه کنیم و یک نگاه دیگه به این مقوله جذاب و دوست داشتنی داشته باشیم و امیدواریم که بتونیم حتی یک کاری کنیم که در آخرین برنامه یه سری ها بیشتر به فوتبال جام جهانی علاقمند بشه.
1: دقیقاً. خب ما یه سری گزارش هم همکارانمون آماده کردن که حالا در طول این برنامه ها خواهیم شنید. اول کار می‌خوایم بریم سراغ این که اصلا این جام جهانی فوتبال چجوری شکل گرفت، اصلا چی شد که یک مسابقاتی به اسم جام جهانی در جهان پایه‌گذاری شد.
0: سفری به اعماق تاریخ.
1: بله، نسرین افشار این گزارش رو تهیه کرده، میشنویم. بعدش امیر خسروجردی میاد با ما همراه میشه و میریم خلاصه کلید میزنیم.
0: بله.
1: آره، جام جهانی. Maybe, just maybe. Persistence from Spain. Now he might drop for the shot here. Oh, what a shot that is.
3: جام جهانی فوتبال، رویدادی که برای بیشتر از یک ماه تقریبا تمام جهان را تحت تأثیر خود قرار می دهد. حتی آنهایی که چندان هم فوتبالی نیستند، هر 4 سال یک بار ممکن است چشمشان به قاب تلویزیون و مستطیل سبز دوخته شود. اما حضور در جام جهانی هنوز هم برای برخی کشورها یک رویاست. برخی دیگر از تیم‌ها هم در پایان هر دوره برای دوره بعد برنامه ریزی‌ها را آغاز می‌کنند. برای مدعیان دستیابی به جام و برای برخی دیگر حضور در بین تیم‌های دورهای پایانی و برای بعضی هم حتی صعود از گروه هدف گذاری حضور در این رویداد جذاب بین المللی است. رویدادی به واقع فراتر از فقط یک رویداد ورزشی، رویدادی که اقتصاد، سیاست، فرهنگ و بسیاری از مسائل دیگر را با هم درآمیخته است. اما جام جهانی فوتبال چگونه شکل گرفت؟ چه کسی ایده‌اش را مطرح کرد و اصلاً چرا جهان به چنین رویدادی نیاز پیدا کرد؟ در اوایل قرن 20 فوتبال محبوب شده بود، اما مسابقات بین المللی منظم و مستقلی وجود نداشت. تنها رقابت مهم در این رشته مسابقات فوتبال المپیک بود، اما مشکل بزرگی وجود داشت. المپیک فقط به بازیکنان آماتور اجازه حضور میداد، آن هم در حالی که فوتبال حرفه‌ای در حال رشد بود. کمی به عقب‌تر برگردیم. اولین مسابقه بین المللی فوتبال جهان یک مسابقه دوستانه بود که در سال 1872 در گلاسکو میان تیم‌های ملی اسکاتلند و انگلستان برگزار شد و با تساوی 0-0 به پایان رسید. اولین تورنمنت بین المللی هم مسابقات قهرمانی بریتانیا در سال 1884 بود، مسابقاتی با حضور انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند. رفته رفته و با افزایش محبوبیت فوتبال در سایر نقاط جهان در آغاز قرن 20 فوتبال به عنوان یک ورزش نمایشی و بدون مدال به المپیک 1900 و المپیک 1904 راه پیدا کرد. در سال 1904 سازمان فیفا در پاریس تأسیس شد تا فوتبال بین المللی را مدیریت کند. در آن زمان هنوز کسی تصور نمی کرد روزی مسابقاتی به نام جام جهانی برگزار شود. پس از تأسیس فیفا این نهاد تلاش کرد تا در سال 1906 یک تورنمنت بین المللی فوتبال بین کشورهای خارج از چارچوب المپیک در سوئیس ترتیب دهد. اما چون سالهای آغازین این رشته ورزشی بود توفیقی کسب نکرد و این طرح شکست خورد. اما شخصیتی که بیش از هر فرد دیگری نامش با شکل گیری جام جهانی گره خورده ژول ریمه است. او رئیس فیفا بود و باورداشت فوتبال میتواند ملت‌ها را به هم نزدیک کند. ریمه معتقد بود فوتبال باید تورنمنتی مستقل از المپیک داشته باشد، رقابتی جهانی که بهترین تیم‌های دنیا در آن شرکت کنند. در اواخر دهه 1920 فیفا سرانجام تصمیم گرفت مسابقاتی مستقل برگزار کند. در سال 1928 سرانجام ایده برگزاری جام جهانی رسمی شد و قرار شد هر 4 سال یک بار برگزار شود. در 28 ماه مه این سال کنگره فیفا در آمستردام تصمیم گرفت که خودش مسابقات قهرمانی جهان را خارج از المپیک برگزار کند. با توجه به اینکه اوروگوئه تا آن زمان 2 بار قهرمان رسمی فوتبال جهان در المپیک شده بود و همچنین در آستانه جشن 100 سالگرد استقلال خود هم بود، فیفا این کشور را به عنوان میزبان اولین دوره مسابقات جام جهانی در سال 1930 برگزید. دولت اوروگوئه هم قول داد تا هزینه سفر تیم‌ها و اقامت آنها را پرداخت کند تا کشورها برای حضور در این مسابقات قانع شوند. بسیاری از تیم‌های اروپایی حاضر نبودند هفته‌ها با کشتی از اقیانوس اطلس عبور کنند و به اوروگوئه برسند، آن هم در دوران بحران اقتصادی بزرگ جهان. در نهایت فقط 4 تیم اروپایی در جام جهانی اوروگوئه شرکت کردند: فرانسه، بلژیک، رومانی و یوگسلاوی. 7 تیم هم از آمریکای جنوبی حاضر بودند و 2 تیم از آمریکای شمالی. در مجموع 13 تیم در اولین جام جهانی فوتبال. فینال اوروگوئه و آرژانتین برگزار شد. مسابقه بسیار حساس و احساسی. در نهایت اوروگوئه 4-2 پیروز شد و اولین قهرمان تاریخ جام جهانی لقب گرفت. جام قهرمانی به افتخار رئیس فیفا ژول ریمه نام داشت و تا سال 1970 هم به همین نام به قهرمان اهدا می‌شد. جام جهانی فوتبال از یک ایده ساده آغاز شد. ایده‌ای برای گرد هم آوردن ملت‌ها از طریق فوتبال. اما آن ایده به بزرگترین صحنه ورزش جهان تبدیل شد و شاید هنوز هم در هر سوت آغاز جام جهانی می توان رد رویای مردی به نام ژول ریمه را دید و شنید.

0: خانم شکیرا بودن.
1: بله خانم شکیرا بودن با موزیک ویدیو، یعنی موزیک اسمش از دای دای که ظاهرا یه رکورد شکنیایی هم تو یوتیوب کرده، نمیدونم رکوردش چی شکسته، ولی به هر حال در عرض دو هفته 116 میلیون ویو در یوتیوب گرفته که خب به نظر من
0: جام جهانی اجرا شده، تو افتتاحیه هم قرار اجرا بشه.
1: آره ولی فکر نمی کنم این آهنگ باشه یا آهنگی که احتمالاً سورپرایز خواهد بود، حالا دقیقا مشخص نیست چون چیز دقیقی اعلام نکردن، ولی به هر حال همه ما به خانم شکیرا ارادت داریم.
0: سلام می‌کنیم خدمتشون و سلام می‌کنیم خدمت امیر خسروجردی. امیر جون سلام.
2: دوستان سلام عرض کردم، آقا مهدی عادل‌جلال و همه درود و مهر خدمت همه شنوندگان رادیو فردا، عرض ادب میکنم در خدمتتون هستم. امیدوارم که بین شما دوتا مجری حرفه‌ای من خرابکاری نکنم.
0: عزیزم شما عزیزم. با سابقه امیر خسروجردی از خبرنگارا روزنامه‌نگارای ورزشی با سابقه، خلاصه بیا امیر همین اول کار تکلیف اونو با هم مشخص کنیم، طرفدار چه تیمی هستی؟ انگلیس؟
2: والا مهدی جان من خب از قدیم آلمانو دوست داشتم، تیم خیلی خوب، یعنی این تو این دوره تیم خیلی خوبی نیستش، یعنی خیلی هم شانس واسش قائل نیستن، اما آلمانیا یه نکته‌ای که دارن توی فوتبال مخصوصا موقعی که داری باشون بازی میکنی باید زمانی احساس کنی بردی که سوتو زده باشه. انگلیس هم تیم جوون و تیم خوبیه، توماس توخل آلمانی سرمربیشونه، خب بعد از اینکه گرت ساوتگیت نتونست قهرمانی براشون بره توی ملت‌ها و جام جهانی، در نهایت گذاشتنش کنار، خیلی هم رسانه‌هاش انتقاد کرده، اما همین الانم هم رسانه‌های انگلیسی مهدی جون پوست همین توماس توخل رو کندن، یعنی از الان شمشیر براش از رو بستن که اگر نتونه با این تیم نتیجه بگیره، خب یه سری بازیکن‌ها رو گذاشت کنار مثل مگوئر رو یکی دو تا بازیکن دیگر رو و خیلی بهش فشار آوردن، اما در نهایت تیم خیلی خوبی داره، مثلا دکلن رایس در خط هافک یا یکی دو تا بازیکن خوب دیگه دارن، تیمشون تیم جوونیه با تجربه هم داره و امید دارن بهش، اما توماس توخل با این حالی که مربی بزرگه و بعضی موقع یه سری کارا کرده، امیدوارم که این دفعه انجام نده. تیمی هستش که میشه روش حساب کرد انگلیس، اما نسبت به اسپانیا و فرانسه قاعدتا اون شانس بیشتری داره.
1: بعد جواب نداد.
0: جواب نداد. نه گفت الان بالاخره آلمانی یا انگلیسی؟ اول کدومه؟ یا چی؟
2: والا من آلمان رو دوست دارم. من الان با این حالی که خودم تو انگلیس زندگی میکنم، هر تیمی که با اینا بازی داشته باشه من طرفدار اون تیم مقابلم.
1: ای بابا چرا؟
0: پاس رونالدینیوی داد. یعنی
2: من گزارش نسرین هم گوش کردم. خب سال هاست تو همین کار هستم دیگه، اینا برای خودشون یه وی آی پی و یه تافته جدا بافته میکنن که مثلا
1: انگلیسی ها
2: آره توی همه زمین ها به خصوص تو فوتبال باید فهم میکنن یه فوتبال رو مثلا خودشون اختراع کردن و درست کردن، همه تیم ها باید خبردار وایستن که اینا مثلا بیان برن بکنن توپ و تای طول و قهرمان شن. جالب اینجا توی مربیگری هم خیلی ادعا دارم، ولی واقعا اگه مربیاشون مربی بودن هم تو تیم ملی الان مربیشون انگلیسی بود هم تو شما رده باشگاهی نگاه بکنید دیگه، مربیای بزرگی نداشتن بودن مثل تری ونبلز و گرام تیلور و مثلا یکی دوتا دیگه ساوتگیت اومد در تیم ملی انگلیس با این حالی که خیلی هم فضا برای کار داشت، اما مهدی جون ایرادی که به اون میگرفتن میگفتن از خود بازیکنها کوچیکتره، یعنی ببین مربی میگه توی تیم.
3: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع میباشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش میگردد.

0: یاد من باشد فردا دم صبح جور دیگر باشم. بد نگویم به هوا، آب، زمین، مشت را باز کنم تا که دستی گردد و به لبخندی خوش دست در دست زمان بگذارم. گرچه دیر است ولی کاسه آب به پشت سر لبخند بریزم، شاید به سلامت ز سفر برگردد. یاد من باشد که به بازار محبت بروم، یک بغل عشق از اونجا بخرم. یاد من باشد فردا حتماً که دیگر فرصت نیست. فریدون مشیری.
1: با سلام و روز بخیر به همه شنوندگان عزیز رادیو طلوع، امروز یک شنبه 7 ژوئن برابر با 17 خرداد خورشیدی همراه شما هستیم با یک روزه و یک برنامه و برنامه‌های متنوع از رادیو طلوع. امیدواریم امروز حالتون خوب باشه و اتفاقای قشنگ همراهتون باشه. ما در بخش زنده رادیو طلوع از ساعت 13 تا 15 از طریق موج FM ردیف 102.6 از ساعت 13 تا 15 در خدمت شما عزیزان هستیم که تکرار این برنامه در روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 16 الی 18 بر روی موج FM ردیف 106.3 در دسترس شما قرار میگیره. همچنین شما میتونید از طریق شماره تلفن های 031-335-1251 و 1252 در طول برنامه با ما در تماس باشید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو در میون بگذارید. اجازه بدید که من در این روزهایی که دانش آموزان در سوئد جشن میگیرن و روزی هست که در سوئد به نام روز استودنت معروف هست، دانش آموزانی که دیپلم میگیرن و شهر رو حال و هوای شادی و خوشحالی تمام بچه‌های دانش آموزان و مردم شهر دربر میگیره، به همه تبریک بگم، به دانش آموزان عزیزم تبریک بگم و امیدوار باشیم که همچی روزهای خوبی برای دانش آموزان و مردم کشور عزیزمون هم اتفاق بیفته. در این روزهایی که دانش آموزای عزیز ایران در حال تحصن هستن برای حقوق اولیه‌شون، برایشون سلامتی و موفقیت آرزومندیم. امروز ما یه همکار جدید داریم که در از قسمت تکنیک با ما امروز این برنامه رو پیش میبرن. آقای امینی، خوش آمد میگم به شما. امروز در خدمت شما هستیم، برنامه رو اجرا میکنیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
2: خیلی ممنون خانم بیگانی، خیلی خوشحالم که تونستم تو این قسمت برنامه باشم. امیدوارم از عهده این کار بر بیام در نبود آقای حبیبی که مشکلی برشون پیش اومد و نتونستن توی استودیو باشن. دوستان توجه شما رو به خلاصه چند خبر جلب میکنیم.

0: یک اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقامات ایران رو میخونیم که به تاریخ 15 خرداد 1405 صادر شده. یعقوب درخشان زندانی هوادار سازمان مجاهدین در رشت برای دومین بار به اعدام محکوم شد. قضایه جلادان برای دومین بار یعقوب درخشان زندانی سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران را که در زندان لاکان رشت به سر میبرد به اعدام محکوم کرد. این حکم جنایتکارانه توسط شعبه دوم بیدادگاه ضد انقلاب رشت به ریاست دشخیم محمد علی درویش گفتار پس از یک محاکمه آنلاین و نمایشی و بدون حضور وکیل صادر و ابلاغ شد. به این ترتیب یعقوب در خطر جدی اعدام قرار دارد. یعقوب درخشان 51 ساله در فروردین 1404 دستگیر و در مرداد 1404 به اتهام بغی در شعبه اول بیدادگاه ضد انقلاب رشت به ریاست احمد درویش گفتار به اعدام محکوم شد. این بیدادگاه نیز به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شده بود. مقامات ایران، شورا و کمیسر عالی حقوق بشر و دیگر ارگان‌های زیربط ملل متحد و عموم مراجع مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری برای آزادی زندانیان سیاسی و نجات جان زندانی زیر اعدام به ویژه یعقوب درخشان فرا می‌خواند. در همین رابطه دبیرخانه شورای ملی مقامات اعلام کرده که قضایه جلادان 3 زندانی سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق، خانم زهرا تبری، امین فرهاور و منوچهر فلاح را نیز برای بار دوم به اعدام محکوم کرده است. در خصوص اعدام ها به پیام آقای مسعود رجوی گوش میدیم.
1: ولی فقیه صفاک موروثی، مسعود رجوی، 14 خرداد 1405. در فردای مرگ پدرت که ضحاکی عمامه دار بود، به اختار به تو گفتیم، مخصوصاً در وضعیت دهشتناک بمباران‌ها، زندانیان سیاسی باید همگی بدون استثناء آزاد شوند. این برای خودت هم خوب است، اما تو صرفاً برای حفظ قدرت صفاکی پیشه کردی و مانند پدرت و خمینی ملعون به طناب دار و اعدام آویختی. یادت باشد که طبق شریعت خودت با هر اعدام از فرزندان برومند و آزادی خواه این میهن، یک اعدام هم در حق خودت و به حساب خودت نوشته می شود. باش تا شام تیره دولت اعدام و قتل عام و سرنگونی محتوم آن فرا برسد و صبح آزادی خلق قهرمان بدمد. علیس صبح و به غریب.
0: توجه شما رو به خلاصه مهمترین خبرها جلب میکنم. مدیرعامل شرکت دامداری رژیم قیمت گوشت برای مصرف کننده در برخی مناطق به بیش از 2 میلیون تومان رسیده، در حالی که دامدار دام زنده را 550 تا 600 هزار تومان می‌فروشد. به گفته او واسطه‌گری و ضعف نظارت موجب افزایش بیش از 30% قیمت شده است.
2: پریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت ما سال گذشته بیش از 100 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم و حتی با افزایش فروش نفت و قیمت بالاتر کمبود ارز قابل باور نیست. اثر جنگ اقتصادی هنوز کاملا نمایان نشده است.
0: العربیه گزارش داد خاتمی عضو مجلس خبرگان رژیم آخوندی از مجروح شدن مشتبه خامنه‌ای در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل خبر داد. جراحت پا شدید بود اما قطع نشد. ابهام درباره نقش و وضعیت او همچنان ادامه دارد.
2: سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در دیدار با عراقچی وزیر خارجه رژیم آخوندی، نامه ویژه پاکستان از سوی عاصم منیر و شهباز شریف را به وی تحویل داد. این نامه خطاب به ولی فقیه ارتجاء است.
0: نیروهای امنیتی رژیم آخوندی روز 13 اردیبهشت 1405 با یورش به منزل نوشین محمودی، مادر علیرضا انجوی، از جانباختگان آبان 1398 منزل را تفتیش و وسایل شخصی وی را ضبط کردند. فشار بر خانواده‌های دادخواه ادامه دارد.
2: استاد پژوهشکده زلزله‌شناسی به رسانه حکومتی خبر آنلاین هشدار داد با تداوم برداشت آب در خشکسالی تا 1410 آبخانهای تهران البرز تا 6 میلیارد متر مکعب کاهش برگشت ناپذیر می‌یابند. فرونشست و تغییر تنش گسل‌ها تشدید می‌شود.
0: نشست مجازی مجلس ارتجاع با حضور وزیر نفت رژیم آخوندی و سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور آغاز شد. سیاست‌ها و اقدامات کارگزاران حکومتی برای پایداری زنجیره تأمین و توزیع سوخت و عبور از ناترازی انرژی بررسی می‌شود.
2: آتش سوزی عصر شنبه در قبرستان تاریخی دارالسلام شیراز. حدود 2000 متر مربع از این گورستان تاریخی بر اثر خشک شدن علف‌های هرز آسیب دید.
0: جواد لاریجانی در برنامه زنده شبکه خبر رژیم گفت نخست وزیر پاکستان شخصی خوب است، اما نباید رژیم ایران و آمریکا را مقابل هم قرار داد. او تاکید کرد میانجیگری باید واقعی باشد و مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا ضروری است.
2: وزیران کشور ایران و پاکستان در تهران دیدار و درباره امنیت مرزها، مقابله با تروریسم و مبارزه با مواد مخدر گفتگو کردند. توافق شد مبادلات اقتصادی دو کشور از 3 به 10 میلیارد دلار افزایش یابد و پیام ویژه‌ای به رهبر ایران تحویل شود.
0: و آخرین خبر، رسانه حکومتی انتخاب گزارش داد سفیر ایران در مکزیک تایید کرد تیم فوتبال فقط در همان روز مسابقه وارد خاک آمریکا شده و پس از پایان بازی بلافاصله از خاک آمریکا خارج می شود. توجه شما را به رویدادهای امروز جلب می کنم.

0: روز شنبه 16 خرداد 1405 اعتراضات دانش آموزان علیه سیاست‌های شورای به اصطلاح انقلاب فرهنگی رژیم به شهرهای مختلف کشور گسترش یافت. دانش آموزان در 10 شهر از جمله تهران، کرج، خرم‌آباد، شیراز، اهواز، رشت، مشهد، کرمانشاه، ساری، عراق، قم، تبریز، اصفهان، درود، بجنورد، بیرجند، اردبیل، یاسوج، همدان، قزوین، کرمان، بروجرد، یزد و دیگر نقاط کشور خواستار عدالت در سیستم آموزشی شدند. دانش آموزان به سطوح آمده از تبعیض و بی‌عدالتی با سر دادن شعارهایی همچون نترسید نترسید ما همه با هم هستیم، محصل داد بزن حق تو فریاد بزن، دانش آموز می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد و عدالتی ندیدیم وعده زیاد شنیدیم، خشم و انزجار خود را از ستم و تبعیض رژیم آخوندها ابراز کردند. در نظام کنونی اکثر قبول شدگان کنکور کسانی هستند که به مدارس خصوصی می‌روند و از وابستگان به حکومت و طبقات مرفه هستند، در حالی که فرزندان اقشار محروم از حداقل امکانات برای تحصیل برخوردار نیستند. دانش آموزان علیه آخوند عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی شعار می‌دادند خسروپناه حیا کن، محصل رها کن. خسروپناه که در سال 1401 توسط ابراهیم رئیسی جلاد 67 به این سمت منصوب شده، در سال 1402 به دلیل نقض حقوق بشر در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا، انگلستان و آمریکا قرار دارد. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت با درود بر دانش آموزان معترض و به پاخواسته در سراسر کشور را به حمایت از آنان فرا خواند و گفت تنها راه دستیابی به خواسته های برحق دانش آموزان همبستگی استمرار و گسترش اعتراض است.
1: محاکمه جوان نروژی در انگلستان. دادستانی از ارتباط طرح ترور با شبکه مرتبط با رژیم ایران خبر داد. دادگاهی در انگلستان رسیدگی به پرونده یک شهروند 19 ساله نروژی را آغاز کرده است که به گفته دادستانی برای اجرای یک عملیات ترور از سوی یک شبکه جرایم سازمان یافته سوئدی مرتبط با رژیم ایران به این کشور اعزام شده بود. بر اساس اطلاعات ارائه شده در دادگاه، یوهانس ناتلند پس از ورود به انگلستان با گذرنامه اضطراری در 19 مارس 2025 در یک هتل در شهر هاردربیلد واقع در یورکشایر غربی بازداشت شد. ماموران هنگام بازداشت او دو قبضه سلاح گرم و 12 فشنگ جنگی کشف کردند. دادستانی اعلام کرده است که متهم این سلاح‌ها را از یک مخفیگاه در منطقه جنگلی دریافت کرده بود. ناتلند اتهام نگهداری غیرقانونی دو سلاح قابل استفاده شامل یک تپانچه نیمه خودکار و یک هفت‌تیر به همراه مهمات جنگی را پذیرفته، اما اتهام مشارکت در توطئه برای قتل را رد کرده است. آلیستر ریچاردسون دادستان پرونده در جلسه دادگاه گفت که متهم توسط گروهی موسوم به شبکه فاکسترات جذب شده و در ازای دریافت پول پذیرفته بود به انگلستان سفر کرده و یک عملیات ترور را انجام دهد. به گفته دادستان پس از ورود متهم به انگلستان افراد دیگری او را به محل اقامت، محل نگهداری پول و سپس به مخفیگاه سلاح‌ها و مهمات هدایت کردند. در جریان دادگاه به اعضای هیئت منصفه گفته شد که شبکه فاکسترات یک گروه جرایم سازمان یافته مستقر در سوئد است که بنابر ادعای دادستانی از سوی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال دادستان پرونده تاکید کرد که هنوز مشخص نیست هدف احتمالی این عملیات چه فرد یا افرادی بودند. او در دادگاه گفت ما نمی‌دانیم متهم قصد داشت چه کسی را به قتل برساند. رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود در جلسات آینده جزئیات بیشتری درباره ابعاد این اتهامات و ارتباط احتمالی آن با شبکه‌های فراملی جرایم سازمان یافته مطرح شود.
0: جوانان ایرانی در بروکسل یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند و پیرامون موج اعدام‌های سیاسی در ایران، مسئولیت و گزینه‌های اتحادیه اروپا و این موضوع که جوانان ایران ضد دیکتاتوری‌های شاه و شیخ هستند بحث کردند. در این کنفرانس مطبوعاتی که توسط جوامع جوانان ایرانی اروپا در بروکسل برگزار شد، موج اعدام‌های سیاسی در ایران و مسئولیت و گزینه‌های اتحادیه اروپا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. جوانان شرکت کننده همچنین در رابطه با بیانیه 1000 جوان نسل ضد دیکتاتوری و وابستگی با چراغ راهنمایی نشاه نشیخ برای خبرنگاران رسانه‌های مختلف و حضار توضیحاتی ارائه کردند. سخنرانان کنفرانس عبارت بودند از رضا زارعی، سروش ابوطالبی، رعنا رحمانفرد و علی باقری. آنها در سخنرانی خود موج اعدام‌های سیاسی از جمله اعدام 8 مجاهد خلق و اعدام شورشگران دلیر را محکوم کردند. خانم رضا زارعی در صحبت‌های خود گفت قربانیان موج اخیر اعدام‌ها به طور خاص جوانان بودند. رژیم قصد دارد با ارعاب جلوی یک قیام دیگر را بگیرد. سیاست مماشات غرب در 47 سال گذشته شکست خورده است. در بخش دیگری از کنفرانس بروکسل وضعیت رژیم بعد از قیام دیماه و پس از جنگ اخیر مورد بررسی قرار گرفت و تاکید شد که حکومت آخوندها اکنون در ضعیف‌ترین موقعیت خود در چند دهه اخیر قرار دارد و به همین دلیل تلاش می‌کند با اعدام‌ها فضای ارعاب را برقرار سازد. جوانان شرکت کننده در کنفرانس بروکسل همچنین با حمایت خود را از تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس در 30 خرداد اعلام کردند و گفتند که ما تلاش خواهیم کرد صدای مردم سرکوب شده ایران و به خصوص کسانی باشیم که زیر حکم اعدام هستند. در این کنفرانس در مورد کهکشان مقاومت در پاریس گفته شد ایرانیان در پاریس گرد هم می آیند تا به جهان بگویند برای ایران یک راه حل وجود دارد. این راه حل همانا مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها هستند. جوانان شرکت کننده در کنفرانس بروکسل همچنین درباره توطئه های ارتجاعی استعماری بر ضد قیام و نقش مخرب بچه شاه در برابر راه حل دموکراتیک توضیح دادند و گفتند که در ماه‌های اخیر تهدید و حتی خشونت فیزیکی توسط طرفداران رضا پهلوی در کشورهای مختلف افزایش یافته است. در ادامه کنفرانس شمار دیگری از جوانان شرکت کننده از امضا کنندگان بیانیه 1000 جوان نظراتشان را ابراز کردند. اکنون توجه شما را به یادها و خاطره‌ها جلب می‌کنم.

قیام مردمی 15 خرداد 1342 نقطه عطفی در تاریخ ایران. 15 خرداد 1342 برابر با 5 ژوئن 1963 در این روز مردم تهران علیه دیکتاتوری سلطنتی دست به قیام گسترده زدند که نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می شود. در اواخر دهه 30 با رئیس جمهوری شدن کندی در آمریکا، شاه زیر فشار آمریکا برای انجام رفرم و اصلاحات در ایران قرار داشت. این فشار منجر به بروز یک فضای نسبتاً باز سیاسی شد و جریان‌های مختلف سیاسی که پس از کودتای 28 مرداد سرکوب شده بودند، مجال فعالیت پیدا کردند. شاه تحت فشار آمریکا به اصلاحات ارضی تحت عنوان انقلاب سفید گردن نهاد و آن را به رفراندوم گذاشت. شب رفراندوم رهبران جبهه ملی و نهضت آزادی اصلی ترین احزاب سیاسی آن زمان را دستگیر کرد تا مبادا رفراندوم با مشکل و شلوغی روبرو شود. در همین رابطه بعضی آخوندها در حوزه قم به سردمداری خمینی وارد صحنه شدند. بنابراین از یک سو دانشگاه ها کانون مبارزات آزادی خواهانه و مطالبات ترقی خواهانه مردم شده بود و نیروهای مترقی اصلاحات مورد ادعای شاه را فاقد خصلت میهنی دانسته و به هیچ وجه پاسخگوی نیاز مردم ایران نمی دیدند. از سوی دیگر آخوندهایی همچون خمینی از موضوع ارتجایی به مخالفت برخاستند. مخالفت با شاه از مواضع مختلف به افزایش حرکت‌های اعتراضی جامعه انجامید. صبح روز 12 محرم 15 خرداد 42 ساواک شاه خمینی را که علیه شاه سخنرانی کرده بود در قم دستگیر کرد و به تهران آورد و عملا اعتراض مردمی در همان روز اوج گرفت که با سرکوب خونین گارد شاه مواجه شد. در نتیجه این اعتراضات تعداد زیادی از مردم کشته، مجروح و دستگیر شدند. شدت سرکوب به حدی بود که کلیه جریان‌های سنتی سیاسی از تداوم مبارزه مایوس شده و با تشدید سرکوب و اختناق نظام شاه مجدداً به خارج از صحنه مبارزه رانده شدند. در یک چنین فضای یأس‌آلودی بود که محمد حنیف نژاد، اصغر بدیع‌زادگان و سعید محسن به جمع‌بندی از مبارزات گذشته مردم ایران پرداختند و 15 خرداد را گورستان رفرمیست و نقطه پایان مبارزات اصلاح طلبانه در ایران نامیدند و نداشتن رهبری ذی‌صلاح، تشکیلات انقلابی، مبارزان حرفه‌ای و ایدئولوژی راهنمای عمل را به عنوان محورهای اصلی شکست مبارزات مردم ایران در گذشته ارزیابی کردند. حنیف نژاد سپس با کمک 2 یار دیگر خود به بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران همت گمارد و طرحی نوین در فلک اجتماعی و سیاسی ایران زمین درافکند. اهمیت روز 15 خرداد به این واقعیت برمیگردد که نقطه وصل 2 مرحله از تاریخ معاصر ایران است. 15 خرداد پایان دوران مبارزات رفرمیستی بود که نیروها و احزاب سیاسی تلاش می‌کردند با ایجاد تغییراتی در کادر قوانین و نظام موجود مطالباتشان را محقق کنند و در این راه به مبارزات پارلمانی نیز راضی شده بودند. اما با این همه دیکتاتوری شاه حتی این را هم برنتافت و به روی مردم آتش گشود و خود با دست خیش بر تمامی مبارزات رفرمیستی و پارلمانتاریستی در نظام خود نقطه پایان نهاد. 15 خرداد گرچه نقطه پایانی بر مبارزات رفرمیستی و پارلمانی بود، اما متقابلاً نقطه آغاز مرحله جدیدی از مبارزه نیز بود، مبارزه قهرآمیز و تمام عیار برای سرنگونی دیکتاتوری شاه. از فردای 15 خرداد نیروهای مبارز نوینی در ایران تولد یافتند که تنها راه مبارزه با دیکتاتوری شاه را مبارزه مسلحانه می دانستند. در صدر این نیروها سازمان مجاهدین خلق ایران و سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران قرار داشتند. این دو سازمان که در اواسط دهه 40 پایه‌گذاری شده بودند، از آخرین سالهای آن دهه به بعد عملاً وارد عرصه سیاسی اجتماعی ایران شدند و به سرعت به بزرگترین معضل دیکتاتوری شاه تبدیل شدند. نیمه اول دهه 50 سالهای درخشش تمام عیار این دو سازمان رزمنده و مبارز بود. دو سازمانی که تقریباً تمامی انرژی نهفته مبارزاتی جامعه ایران را بارز کردند، صحنه سیاسی ایران را کاملاً دگرگون کردند و راه و رسمی نو در مسیر مبارزه با دیکتاتوری درافکندند.
این دو سازمان با تکیه بر پاکبازی و صداقتی که در امر مبارزه از خود بارز کردند، اعتماد مخدوش شده توده‌های مردم به مبارزات سیاسی احزاب سازشکار و خائن قبلی را با خون خود بازسازی نمودند و راه ورود توده‌های مردم به مبارزه را مجدداً هموار کردند، وگرنه نه سازشکاری احزاب ناسیونالیست و نه خیانت خائنان توده‌ای و نه واماندگی ارتجای مذهبی هیچ یک انگیزه‌ای برای ادامه مبارزه در مردم ایران ایجاد نمی‌کرد. برای نسل جوان و روشنفکر و توده‌های مردم هم دافع برانگیز بود. پاکبازی ها و قهرمانی های مجاهدین و فدایی ها مجدداً راه مبارزه با دیکتاتوری را در مسیر نوین گشود و اگر نبود خیانت اپورتونیست هایی که از درون به مبارزه مسلحانه ضربه زدند و در همکاری عملی با ساواک شاه و مرتجعان مذهبی این دو سازمان رزمنده را در حساس‌ترین لحظات تاریخ ایران از نفس انداختن و اگر نبود جنایتی که شاه با اعدام و زندانی کردن رهبران راستین مبارزات مردم ایران در حق مردم و تاریخ ایران مرتکب شد، بی تردید خمینی و دار دسته جنایتکار و مرتجعش هرگز میدانی برای عرض اندام و سرقت رهبری انقلاب ضد سلطنتی پیدا نمی کردن. کما این که خمینی در رادیکال ترین موضع گیری خود در زمان شاه خود را غمخوار شاه و قانون اساسیش می دانست. و حد اکثر این که از امیر اسدالله علم به شاه شکایت میکرد یا از شاه سهمیه وزارت آموزش پرورش اوقاف را طلب میکرد تا در همان دیکتاتوری سلطنتی مسئولیت این دو وزارتخانه را آخوندها بگیرند و به قید رضایت شاه کار را ادامه بدهند یا کنار بکشند.

17 خرداد یادآور پرکشیدن شهلا صافی ضمیر با نام هنری مرجان، هنرمند نام آشنای ایران است. هنرمندی که نام و صدایش با خاطرات چند نسل از ایرانیان گره خورده است. مرجان با آثاری ماندگار چون کی صدا کرد منو، دودونه، پرنده تنها، کبیر دل، گم شده و ده ها ترانه دیگر جایگاهی ویژه در موسیقی ایران به دست آورد و به یکی از چهره های محبوب هنر مردمی ایران تبدیل شد. اما زندگی هنری مرجان تنها به عرصه موسیقی محدود نماند. وی پس از خروج از ایران آگاهانه راهی را برگزید که خود آن را راه مبارزه برای آزادی مردم ایران می دانست. مرجان پس از پیوستن به صفوف مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران بارها تأکید کرد که دیگر خود را صرفاً یک خواننده نمی داند، بلکه مبارزی می داند که سلاحش صدای او و موسیقی اوست. او معتقد بود نه راهی را برگزید که خود آن را راه مبارزه برای آزادی مردم ایران می دانست. مرجان پس از پیوستن به صفوف مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران بارها تأکید کرد که دیگر خود را صرفاً یک خواننده نمی داند، بلکه مبارزی می داند که سلاحش صدای او و موسیقی اوست. او معتقد بود هنر نمی تواند در برابر رنج مردم

رویش ناگزیر، قدغن، پرچم، فریاد بی صدا، شهیدای شهر و ابن بگو به بخشی از کارنامه هنری و اجتماعی او تبدیل شد. مرجان در این آثار از آزادی، مقاومت، حقوق زنان، دادخواهی قربانیان استبداد و آرزوی ایرانی آزاد سخن گفت و صدای خود را در خدمت آرمان‌هایی قرار داد که به آنها ایمان داشت. پایداری او بر این انتخاب باعث شد تا هدف حملات و تخریب‌های گسترده رسانه‌های حکومتی قرار گیرد. با این حال مرجان هرگز از مواضع خود عقب ننشست و تا پایان عمر بر حق مردم ایران برای آزادی و حاکمیت مردمی تأکید کرد. او در سالهای تبعید و دوری از وطن نیز پیوند خود را با مردم ایران حفظ کرد و از طریق هنر و فعالیتهایش پیام امید و ایستادگی را به گوش هموطنانش رساند.

امروز در سالگرد درگذشت مرجان از او نه تنها به عنوان یک هنرمند برجسته و خاطره ساز، بلکه به عنوان زنی آزاده و متعهد یاد می‌کنیم که هنر را از محدوده صحنه و شهرت فرا برد و آن را در خدمت مردم و آزادی قرار داد. یاد و نامش گرامی و صدایش جاودان باد.

0: ممنونم.
1: خب برگشتیم به برنامه. آقای امینی خسته نباشید.
2: همچنین شما ممنون.
1: متشکرم از همراهیتون در این برنامه. قبل از اینکه گفتگوی برنامه رو با مهمان برنامه شروع کنیم، خدمت شنوندگان عزیز بگم که با شما تلفن های 031-335-1251 و 1252 میتونن با ما در تماس باشن در طول برنامه. خب میریم سراغ مقدمه گفتگوی برنامه که امروز برنامه ما عنوان برنامه و گفتگوی سیاسی ما راجع به سی خرداد 60 تا 20 ژوئن 2026 4 در پایداری آزمون آلترناتیوها و چشمانداز ایران آزاد. امسال در حالی به سالگرد 30 خرداد 60 نزدیک میشیم که ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصر خودش قرار داره. رژیم ولایت فقیه درگیر بحران‌های عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هست و جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری در جستجوی راهی برای دستیابی به آزادی و حاکمیت مردم هست.
2: بله خانم بیگانی، خرداد در واقع یادآور روزیه که خمینی راه هرگونه فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز رو بست و سرکوب خونین آزادی‌خواهان رو شروع کرد. از اون زمان تا کنون مقاومت ایران با پرداخت بهای سنگین بر اصول خود، یعنی آزادی، استقلال، حاکمیت مردم، جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد و نفی هر دو دیکتاتوری شاه و شیخ پاش فشرد.
1: اکنون در آستانه گردهمایی بزرگ ایرانیان آزادیخواه در 20 ژوئن هستیم که بار دیگر موضوع آلترناتیو دموکراتیک و آینده ایران در مرکز توجه قرار میگیره. تجربه سالهای گذشته نشون داده که بسیاری از پروژه‌های سیاسی و چهره‌هایی که به عنوان آلترناتیو مطرح شدن نتونستن پاسخگوی مطالبات مردم ایران باشن و در آزمون عملاً با شکست مواجه شدن.
2: بله، در برنامه این هفته ما با آقای حسین یعقوبی، کنشگر سیاسی، به بررسی اهمیت تاریخی این روز یعنی 30 خرداد میپردازیم. پیام سیاسی گردهمایی 20 ژوئن که در پیش روی هست، تحولات جاری ایران و چشمانداز آینده مبارزه مردم ایران رو با ایشون به گفتگو میگذاریم. الان نمیدونم آقای یعقوبی وصل هستن به ما. آقای یعقوبی شما صدای ما رو میشنوین؟
3: سلام دارم حضور شما آقای امینی عزیز و همچنین همکار محترم شما خانم بیرگانی. بله من در خدمت شما هستم.
1: سلام میکنم خدمت شما آقای یعقوبی، خوش آمد میگم. خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما هستیم. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین.
3: متشکرم.
2: بله منم تشکر میکنم از اینکه آقای یعقوبی این فرصت رو به ما دادین و تو این برنامه شرکت کردین. با تشکر از شما، اگه اجازه بدین من اولین سوال رو در رابطه با بحث امروزمون مطرح کنم و اون این که 30 خرداد چه نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران محسوب میشه یا چرا و چرا همچنان اهمیت سیاسی خودش رو در واقع حفظ کرده؟ بفهمید.
3: بسیار سپاسگزار هستم از شما آقای امینی و همچنین همکار محترم شما خانم بیرگانی از اینکه من رو به برنامه شما دعوت کردید. برای من واقعا افتخاری است که در جمع شما باشم.
2: خواهش میکنم.
3: اما در رابطه با 30 خرداد به عنوان یک سرفصل بسیار تاریخی در تاریخ مبارزات مردم ایران میشه ساعتها صحبت کرد. در یک جمله اگر بخوام بگم، 30 خرداد پاسخ به یک ضرورت تاریخی بود. مقوله ضرورت تاریخی رو از این جهت دارم مطرح میکنم که ببینید در تاریخ همه خلقها و جنبشها و انقلابات سرفصلی وجود داره، روزی وجود داره، لحظاتی وجود داره اگر جنبش انقلابی و اونهایی که احساس مسئولیت میکنن در مقابل سرنوشت جامعه و خلقشون به اون ضرورت پاسخ ندن، سرنوشت بسیار شومی رو در انتظار خواهند داشت. در تاریخ مبارزات مردم ایران ما یک همچین ضرورتی رو در جریان کودتای ضد میهنی، ضد مردمی بر علیه دولت ملی دکتر مصدق داشتیم که در اون زمان متاسفانه بزرگترین سازمان سیاسی و حتی تا حدی نظامی که حضور داشت، یعنی حزب توده، به این ضرورت پاسخ نداد و ما نتایج اون عدم پاسخگویی به اون ضرورت تاریخی رو تا همین امروز هم داریم لمس میکنیم که چطور جامعه به دست دیکتاتوری دوباره بازگشت و راه برای یک دیکتاتوری خونریز دیگر، یعنی رژیم آخوندی، هموار شد. این رو هم جا داره که اینجا اشاره بکنم که وقتی ما صحبت از این میکنیم که راه برای روی کار اومدن دیکتاتوری خونریز خمینی و ارتجایی خمینی باز شد، به این معناست که بعد از کودتای 28 مرداد، خب رژیم شاه راه سرکوب خونین رو پیش گرفت با تأسیس ساواک و حتی نیروهای ملی و نیروهای به اصطلاح ترقیخواهی که اساساً با جنبش مقاومت مسلحانه یا مبارزه مسلحانه هم هیچ نقشی درش نداشتن، اونها رو هم زندانی کرد، اونها رو هم مورد شدیدترین سرکوب ها قرار داد و بنابراین تنها جریانی که تونست ازش سر در بیاره همین آخوندهای مرتجع بودن. در انقلاب 57، خب بزرگترین هدف اون انقلاب استقلال و آزادی، یعنی حق حاکمیت مردم بود و میشه گفت که بعد از انقلاب تا مقطع 30 خرداد که ما ازش به عنوان یک پاسخ به ضرورت تاریخی صحبت کردیم، به نوعی مجاهدین خلق در رأس یک جنبش بسیار بسیار وسیع توده‌ای که البته خیلی به سرعت باد شکل گرفته بود، چون بعد از پیروزی قیام خب مجاهدین افراد محدودی بودند که از زندانهای شاه اومده بودند بیرون و بسیاری از انقلابیون یا توسط ساواک کشته شده بودند یا حذف شده بودند و اساساً جریانات انقلابی اگرچه نقش بسیار مهمی در شکل گیری انقلاب داشتن ولی در سطح رهبری این جنبش نتونستن نقش ایفا بکنن. اما همونطوری که عرض کردم به دلیل ماهیت انقلابی و اون سابقه درخشان مبارزاتی که داشتن به سرعت در جامعه ایران پا گرفتن و نسلی که من هم اون نسل متعلق هستم شاهد بودیم که چطور اون ابهت اولیه خمینی در مقابل درخشش نیروهای انقلابی به طور اخص سازمان مجاهدین داشت ذوب میشد و میشه گفت که مقطع بعد از 57، یعنی بهمن 57 تا 30 خرداد 1360 یک پروسه بود در فرهنگ و ادبیات سیاسی مقاومت و مجاهدین ازش به عنوان فاز سیاسی به کار میبرن استفاده میکنن، اما میشه گفت که این به نوعی هم یک تلاش برای اصلاح این رژیم بود. یعنی اگر واقعا بخواد کسی منصفانه از اصلاحات در داخل این رژیم صحبت بکنه، همون مقطعی بود که مجاهدین خلق سعی می کردن که با پرهیز از خشونت بتونن این رژیم رو در واقع در مسیر درستی هدایت بکنن که متاسفانه در سرفصل 30 خرداد این به یک نقطه تعیین تکلیف رسید و مجاهدین خلق ناگزیر از رفتن در به فاز مقاومت نظامی و مسلحانه شدن و از اون مقطع این مقاومت به شکل بسیار خونینی و با گذار از واقعا گردنه های صعب العبور و طوفان های مهیبی که میتونست هر کدوم از اونها یک رژیمی رو سقوط به سقوط واداره، ازش عبور کردن و امروز ما در آستانه 45 سالگرد 30 خرداد هستیم که قرار هست این روز تاریخی در 20 جوان در پاریس در واقع برگزار بشه و مورد حمایت مردم ایران هم قطعا قرار خواهد گرفت.
2: آقای یعقوبی، ضمن تشکر از توضیحاتتون، اینجا یک سوال هست و اون اینه که اون چیزی که به هر حال توی فضای سیاسی ایران گاهی مطرح میشه اینه که سازمان مجاهدین با رژیم آخوندی در واقع برای کسب قدرت در واقع مبارزه کرد، یا دلیل اینی که 30 خرداد به وجود اومد به خاطر این بود که آخوندها مجاهدین رو در قدرت سهیم نکردند و این باعث شد که در واقع مبارزه مسلحانه مجاهدین شروع بشه. میشه لطف کنین این رو بیشتر توضیح بدین که آیا به این صورت بوده یا اینکه به چه صورتی بوده؟ مرسی.
3: بله، این سوال بسیار خوبی هستش و حتما شما هم میدونید که رژیم برای توجیه کشتار وحشیانه خودش به همین استدلال هم دست یازیده توی به طور اخص توی بخش تبلیغاتی و پروپاگاندای خودش. اما واقعیت این هستش که اگر کسی بخواد روز شمار روزهای بعد از انقلاب تا 30 خرداد رو واقعا منصفانه مورد مطالعه قرار بده، دقیقا عکس این ادعا به اثبات میرسه. من به چند نمونه اشاره میکنم که چطور مجاهدین خلق اساسا دنبال قدرت نبودن، بلکه برای به اصطلاح اعمال حق حاکمیت مردم تلاش میکردن. یعنی تمام تلاش مجاهدین این بود. من استناد میکنم به همون اولین دیدار آقای رجوی با خمینی که اون هم با وسادت و پادرمیانی در واقع کسانی که سعی میکردن اون موقع، چون مجاهدین به هر حال مسلمانهای بسیار مترقی بودن که نگرششون نسبت به اسلام، نسبت به جامعه، چون اون زمان به هر حال جامعه ایران در یک هیستری مذهبی هم قرار داد، این رو ما هم باید در نظر بگیریم شرایط اون زمان رو، مجاهدین از این حیث از یک درخشش بسیار بالایی برخوردار بودن و تلاش میکردن اتفاقا جناح که به خمینی وابسته بودن که بتونن مجاهدین رو به اون سمت بکشن تا از این کاریزمای سازمان مجاهدین و به طور اخص شخص آقای رجوی استفاده بکنن تا بتونن جوونا رو به قول معروف به جریان حاکم بیشتر جذب کنن. و اولین دیدار هم به همین واسطه که صورت گرفت اسنادش کاملا موجود هستش، تمام گفتگوهایی که اونجا رد و بدل شده موجود هستش که از همون ابتدا آقای رجوی به خمینی میگه که ما به هیچ عنوان به دنبال جاه و مقام در این کشور نیستیم، ما فقط برای آزادی مبارزه کردیم و اون چیزی رو که انتظار داریم این هستش که در واقع همین آرمان و آمال مردم ایران که از انقلاب مشروطیت تا به امروز براش مبارزه کردن، این در واقع تحقق پیدا بکنه و در این راستا اگر در واقع شما گام بردارید ما در خدمت شما خواهیم بود. بعدها هم در مقاطع مختلف به طور اخص وقتی انتخابات مجلس شورای ملی در اون زمان به هر حال اسمش رو عوض کردن، گذاشتن شورای اسلامی برگزار شد و رهبران مجاهدین با انبوهی از ملارک به اصطلاح تخلفات انتخاباتی که میرن پیش همین رفسنجانی و مهدوی کنی، اینها موقع در وزارتخونه های کشور و جاهای دیگه مسئولیت بزرگی داشتن، میرن اونجا. خود رفسنجانی بارها به در اون زمان به آقای رجوی اعلام کرده بود که شما اگر بیایید رهبری امام رو بپذیرید، ما هیچ نیازی نیستش که رئیس جمهور از کشور خارج بیاریم، که البته اون قصدش این بود که عقده‌گشایی خودش رو نسبت به بنی صدر که اون موقع باهاش تضادهایی داشتن در اونجا مطرح بکنه. منظور از این دوتا مورد این هستش که اساسا اگر مجاهدین میخواستن به قدرت برسن تمام راه‌ها براشون باز بود. اونهایی که همون مقاطع اول انقلاب رو به درستی تجربه کردن و به یاد دارن یا مطالعه کردن دقیقا میدونن که مجاهدین از هر حیث این امکان رو داشتن که وارد معادله قدرت بشن، اما مشروط به یک شرط بود و اون که در واقع همین سیستم ولایت فقیه رو بهش گردن بسپارن و خمینی رو که بعداً به یکی از جلادترین و منفورترین چهره‌های تاریخ ایران و حتی جهان تبدیل شده رهبری اون رو بپذیرن. و سازمان مجاهدین به سنگین ترین بها تن به این خواسته نداد. این اون واقعیتی هستش که در صحنه اتفاق افتاده، نه اون روایات دروغی را که معمولا رژیم و یا ازداد مجاهدین خلق مطرح میکنن.
2: بله، پس یعنی میشه اینجوری نتیجه گرفت که در واقع این تأکید و اصرار مجاهدین روی مسئله آزادی بود که روز به روز اون روز تقابل رو با رژیم آخوندی در واقع نزدیک کرد. آقای یعقوبی اگه موافق باشین ما اینجا یک قسمت خیلی کوتاهی از سخنرانی آقای مسعود رجوی رو که در امجدیه در 22 خرداد 1359 سخنرانی داشتن پخش کنیم تا نسبت به مواضع مجاهدین در همین چند دقیقه بیشتر شاید رسا و گویا باشه و ما بتونیم از اون برداشت کنیم.
0: هر کس که بخواد آزادی های انسانی انقلابی و اسلامی رو محدود بکنه نه اسلام رو شناخته، نه انسان رو و نه انقلاب رو. آزادی ضرورت دوام انسان در مقام انسانی است، و الا با حیوانات که فرقی نداره، و الا مسئولیت و وظیفه ای نداره، و الا دنیای انسانی به جهان حیوانی تنزل خواهد کرد. بنابراین بله، تاونش رو خواهیم پرداخت. باز هم هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش می دهند. ما به بزم آزادی آمدیم، نه به رزم آزادی، به رزم اسلام و انقلاب.
2: بله، یعنی این در واقع فکر کنم خیلی گویا بود و این چیزی که من برداشت دارم سازمان مجاهدین در واقع انقلاب ضد سلطنتی رو برای آزادی در واقع توصیف کرد و حق حاکمیت مردم و نه برای اسلام، اونجوری که آخونده در واقع دادشو میزدن و شرایط جامعه رو به اونجایی رسوندن که روز 30 خرداد شد. بفهمین آقای.
3: بله، شما یک به اصطلاح مقطعی از تاریخ مبارزات مجاهدین خلق رو اینجا به نمایش گذاشتین و واقعا این یکی از شورانگیزترین مقاطع مبارزه سیاسی سازمان مجاهدین خلق با همین رژیم آخوندی بود. ببینید، من عرض کردم نسل ما به هر حال اون شرایط رو تجربه کرده. خود من متعلق به جریانی بودم که تا مثلا 6 ماه اول انقلاب فکر میکردم که مثل میلیون ها ایرانی خمینی میتونه آزادی رو برای مردم به ارمغان بیاره. اما در نتیجه همین به اصطلاح پروسه ای را که مجاهدین گام به گام به پیش بردن و به توده های مردم آموختن و من جمله به خود ما که مسئله اساساً مسئله حق حاکمیت مردم هستش، یعنی اینا مقولاتی بودن که در اون زمان مجاهدین روش پای می فشاردن و علارغم همه تهدیدها، همه ضرب و شتم هایی که بعدن هم اتفاق افتاد اساساً ازش کوتاه نیومدن. و حتما شما به یاد دارین که بعد از همین سخنرانی که در تا اونجایی که من یادم هستش در 22 خرداد 1359 بود تحت عنوان چه باید کرد که در امجدیه برگزار شد، خمینی چند روز بعدش ظاهر شد و علناً اعلام کرد، گفت دشمن ما نه آمریکا هستش، دشمن ما نه شوروی و در کردستان هست، بلکه دشمن ما همینجا بیخ گوشمان در تهران نشسته. یعنی اساساً اعلام جنگ مطلق داد به مجاهدین خلق، چون مجاهدین به هیچ عنوان از همین حق حاکمیت مردم و از مسئله آزادی ها کوتاه نمی اومدن. و در اون دیداری هم که من در ابتدا اشاره کردم به خمینی گفته بودن که ما این مسئله آزادی و اعتقاداتمون رو از لابلای چوبه های دار و شکنجه های رژیم در واقع پیدا کردیم و مطلقا حاضر نیستیم که سر این کتابی. به هر حال این پروسه روز به روز به سمت رویارویی داشت پیش می رفت و اون چیزی که میشه گفت که یکی از برگهای زرین در تاریخ مبارزات مجاهدین خلق هستش و که متاسفانه رژیم تلاش میکنه این رو به عکس بده این هستش که علارغم همه ضرب و شتم‌ها مجاهدین تا روز 30 خرداد حتی یک عمل قهرآمیز انجام ندادن، حتی یک سنگ به طرف رژیم پرتاب نمی کردن، برای اینکه معتقد بودن که یک جریانی که تا آخرین قطرات مشروعیت خودش را از دست نداده نباید باش وارد به اصطلاح مقاومت مسلحانه شد. و دقیقا روز 30 خرداد اون روزی بود که رژیم آخوندی مشروعیتش رو به طور مطلق از دست داد، برای اینکه در تظاهرات 500 هزار نفره ای رو که اون هم واقعا نه با اعلان قبلی بلکه به صورت میشه گفت که مقطعی و با اطلاع رسانی های محدود شکل گرفته بود، به دستور رژیم آخوندی روی این تظاهرات مسالمت آمیز آتش گشوده شد و از اون روز بود که به اصطلاح آغاز مقاومت مسلحانه رو میشه اعلام کرد، گفت که اون روز روز تولد این مقاومت بود و از فردای اون روز هم دیدیم که چطور رژیم دسته دسته جوانان و نوجوانان رو به جوخه‌های اعدام میسپارد و بعضن حتی میلیشیای مجاهد خلق، نوجوانانی که حاضر نشده بودن اسامی خودشون رو به جلادان بگن، اینها رو عکساشون رو در روزنامه اطلاعات زده بودن و روز بعد از خانواده هاشون میخواستن که برای شناسایی اینا برن به دادستانی لاجوردی جلاد. به هر حال اینها از فرازهای فراموشی ناشدنی تاریخ مقاومت شکوهمند مردم ایران هستش.
2: ممنون آقای یعقوبی. اجازه بدید تو این بخش من یک سوال دیگه ای را مطرح کنم و این که الان شما تو قسمت پایانی صحبتاتون در واقع بهش اشاره کردین برای منطقه بیشتر باز شدن. خب توی 30 خرداد آیا نمیشد راه دیگه ای رو انتخاب کرد؟ یعنی همون فرض کنین راهی که از بهمن 57 تا 30 خرداد 60 بود، اون رو به یک ترتیبی جدا از یک مبارزه مسلحانه در واقع به پیش برد؟ چون بحث این هست که بازی ادعا می کنند که عملیات مجاهدین در واقع باعث این شد که جامعه یک حالت نظامی به خودش بگیره و دست رژیم برای سرکوب باز بشه. این رو شما اگه لطف کنید توضیح بدید ممنون میشم. بفرمایید.
3: بله، این هم یکی از اون تعابیر و قرائت‌های به اعتقاد من کاملا اشتباه هستش. اونایی که بی‌طرفانه روند تحولات اون زمان رو دنبال میکنن و یا اون شرایط رو زیستن میتونن واقعا گواهی بدن که هیچ راه دیگری وجود نداشت. البته راه‌های دیگری وجود داشت که نهایتاً به اونجای ختم میشد که بازرگان که خودش یکی از خوشنامترین چهره های به اصطلاح اصلاح طلب اون دوران بود بعداً بهش اعتراف کرد و اون حیات خفیف خائنانه، درسته، این دقیقاً این جمله هستش که بازرگان بعدها در یک مصاحبه با روزنامه اشپیگل در آلمان مطرح کرده بود و به طور صریح بر این واقعیت گواهی داده بود که هر مسیری غیر از ایستادگی و مقاومت به حیات خفیف خائنانه و یا به اصطلاح خیانت و در واقع ذوب شدن در این رژیم منتهی شد. شما سرنوشت همه جریاناتی رو بدون استثنا که این خط رو در اون زمان رد می‌کردن با همین ادعاها برین واقعا مطالعه بکنید، جریاناتی که به نوعی تونستن خودشون رو انطباق بدن با همین شرایط و با همین مقاومت، تونستن سرفراز ازش در بیان کم یا بیش، حالا من به ابعادش کار ندارم، ولی اونهایی که این خط انقلابی رو، این مقاومت مشروع رو به این دلیل زیر سوال بردن، همه اونها الان یا در رژیم ادغام شدن و یا اینکه در واقع به نوعی در جنایات همین رژیم سهم داشتن. مثلا شما خارج از معدود جریاناتی که عرض کردم با مقاومت همکاری کردن، به همه اون جریاناتی که در اون زمان هم سنگ به اصطلاح عدم خشونت و سازگاری رو با رژیم به سینه می زدن، اینها الان تماما در خدمت رژیم بودن، در طی این سالیان تماما در خدمت دستگاه سرکوب این رژیم بودن. به طور کل من می‌خواستم این را عرض بکنم، یا میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم که واقعا 30 خرداد یک بزنگاه تاریخی بود که شما باید مختصات خودتون رو مشخص میکردید، یا باید در مقابل این رژیم وای میستادید، یا باید تن به ذلت و همکاری با این رژیم و یا سکوت در مقابل این رژیم رو بهش تن میدادید، که البته در اون شرایط بسیار حساس هم من تا اونجایی که خودم اون شرایط رو تجربه کردم، حتی بیطرفی رو هم رژیم نمیپذیرفت. یا شما باید به طور خلاص در خدمت رژیم قرار میگرفتید یا اینکه باید بهای سنگین ایستادگی و مقاومت در مقابل این رژیم رو میپذیرفتید؟
2: بله، بسیار ممنون آقای یعقوبی. بفهمید خانم بیکر.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای یعقوبی. این خرداد 1360 و نقطه عطف سیاسی در تاریخ ایران بسیار مهمه، به خاطر اینکه همونجوری که شما اشاره کردین، توضیح مختصرش این بود که تمام راه‌ها برای مبارزه غیر مسلحانه و مسالمت‌آمیز با رژیم به بن‌بست رسید و سازمان مجاهدین و احزاب سیاسی به این نتیجه رسیدن که حتما باید وارد فاز مسلحانه میشن. خیلی خیلی متشکرم. من یه سوال دیگه دارم. هر سال 30 خرداد رو گرد همایی دارن ایرانیان و امسال ایرانیان آزادخواه در 20 ژوئن در پاریس گرد هم میان در میدان ووبان و این روز گرامی میدارن. از همه ایرانیان دیگه هم آزادخواهی که دلشون برای آزادی ایران واقعا میتپه دعوت کردن که در این تظاهرات شرکت کنند. این تظاهرات و این گرد همایی که 20 ژوئن در پاریس برگزار میشه، چه پیام مشخصی برای مردم ایران و جامعه جهانی و رژیم حاکم بر ایران داره؟
3: بله، ما از مسیر خونین مقاومت شکوهمند مردم ایران از قبل از 30 خرداد تا بعد از 30 خرداد و مقاطع بعد از اون رو اندکی بهش اشاره کردیم. مقوله آزادی و حق حاکمیت مردم در تاریخ ایران واقعا به عنوان یک ارزشی که برایش هزاران و ده ها هزار جان شیفته فدا شده مطرح بوده، اما ما در مقاطع مختلف در تاریخ مبارزات مردم ایران در سر بزنگاه‌ها با ناکامی‌های هم مواجه بودیم. شما از انقلاب مشروطیت به این ور تاریخ ایران رو مطالعه بفرمایید، این رو کاملا میتونید بهش برسید. حتی در همون انقلاب مشروطیت که قهرمانانی چون ستارخان پیشتاز و پیشخراول اون بودن، بعدن در به اصطلاح زمانی که باید قدرت سیاسی به دست صاحبان اصلی اون میافتاد، چطور توطئه هایی شکل دادن و قهرمان ملی ما رو از صحنه حذف کردن و باز هم حاصل اون جانفشانی ها به دست جریاناتی افتاد که نهایتا منجر به کودتای 1299 و روی کار آمدن رضاخان قلدر، یک قزاق در واقع بی سر و بی پایی شد که توسط انگلیسی ها اومد قدرت رو به دست گرفت. همینجور ما میاییم جلو، میبینیم که در به اصطلاح مقطع 30 خرداد، در مقطع 28 مرداد 1332 هم شرایطی به وجود اومده بود که البته بعد از اینکه در بحبوحه جنگ جهانی دوم رضاخان دیگر اون کارآمدی رو برای نیروهای استعماری نداشت، این رو حذف کردن و پسرش رو به قدرت رسوندن، خلایی اونجا ایجاد شده بود که جامعه دوباره دچار تحولات سیاسی شده بود و به هر حال نیروهای ملی و مترقی و در رأس اونها دکتر مصدق تونستن وارد عرصه سیاسی بشن و بتونن به هر حال سکان دولت اون دوران رو به دست بگیرن و جامعه رو به سوی ترقی و پیشرفت رهنمون بشن. در اون مقطع هم ما دیدیم که چطور به اصطلاح دست ارتجاع و استعمار دوباره خودش رو اونجا نشون داد و با کودتای ننگینی که شکل دادن، باز هم آمال تاریخی مردم ایران برای رسیدن به حق حاکمیت مردم ناکام شد و جامعه ایران یک دوره دیگر به عقب پرتاب شد و ما عرض کردیم در ابتدای صحبت که چطور تونستن با ایجاد سواک سرکوبگر و خشن هر گونه ندای آزادی خواهی را در نطفه خفه بکنن. اما از اونجایی که جامعه دارای قانونمندی های خودش هستش و هرگز نمیشه اون اشتیاق آزادی مردم ایران رو سرکوب کرد، باز هم به یمن فداکاری و جانفشانی های نیروهای پیشتاز که در رأس اونها مجاهدین و چریک های فدای خلق بودن، جامعه شرایط انقلابی درش به وجود اومد و در مقطع اون انقلاب هم، اون انقلاب شکومند، دیگر این نیاز به توضیح زیادی نداره که چطور تونستن رهبران واقعی انقلاب رو تا آخرین روزهای پیروزی انقلاب در محاق نگه دارن و به اصطلاح جریانات ارتجایی و استعماری با بندوبست هایی که بین خودشون ایجاد کردن، خمینی رو یه دفعه روی آنتن ببرن و اون رو در ماه بنشونن و بر مردم ایران تحمیل بکنن. الان هم ما از به طور مشخص از قیام 2019-1396 شاهد یک تحول نوظهوری در جامعه ایران بودیم و اون اینکه رژیم آخوندی بعد از اینکه برگ اصلاحات رو برای فریب مردم از دست داد کاملا سوخت، با رونمایی جسد مومیایی شده رضا شاه یک پروژه به نام پروژه سلطنت طلبی رو در جامعه ایران در واقع کلید زد و از اون مقطع به بعد ما شاهد توطئه‌های رنگارنگ مشترک ارتجاع و استعمار هستیم که چطور میخوان اذهان جامعه رو در واقع تعلیق بدن، گذشته ها رو به فراموشی بسپارن و بتونن در شرایطی که رژیم واقعا در یک بزنگاه تاریخی سرنوشت ساز در مقطع سرنگونی هستش، باز هم دستهای استعماری آلت دستهای خودشون رو در واقع بتونن به قدرت برسونن. از این منظر 30 خرداد امسال یک بیدار باش به همه وجدانهایی هستش، به همه نیروهایی هستش که از این حافظه تاریخی جامعه ایران درس گرفتن و باید خودشون رو آماده بکنن برای جلوگیری از هر گونه بندوبست‌های ارتجاعی و استعماری تا اون آرزو و آمال تاریخی مردم ایران که واقعا به کرسی نشاندن حق حاکمیت مردم هستش و نه به دست گرفتن قدرت به هر قیمتی، این رو محقق بکنن. روی این اصل هستش که ما به موازات این که جریانات استعماری تلاش میکنن آلترناتیف های باب دل خودشون رو با ضرب به اصطلاح تبلیغات و با شیوه های بسیار بسیار رذیلانه بولد بکنن، این وظیفه ما هستش که در این روز تاریخی بیاییم از اون جریانی حمایت بکنیم که حرف اول و آخرش حق حاکمیت مردم بوده، ایستادگیش به خاطر آزادی بوده و بهای سنگینی در این مسیر پرداخته، برنامه مشخصی داره، سازگار و به اصطلاح تشکیلات مشخصی برای رسیدن به این آرمان داره، از اون حمایت بکنیم و یک بار دیگر هم در این اجتماع بزرگ پیام بفرستیم به همه کسانی که چشم طمع دوختن به این که باز هم تاریخ ایران رو به شکلی که من اشاره کردم در دوره‌های مختلف به دست خودشون بگیرن و مردم ایران رو از حق تعیین سرنوشت واقعی خودشون محروم بکنن. از این زاویه برای تقویت این آلترناتیوی که در ریشه در اعماق تاریخ ایران داره، برای تقویت آلترناتیوی که برنامه مشخصی برای یک ایران آزاد و دموکراتیک داره و برای تقویت یک آلترناتیوی که سازوکار و تشکیلات واقعا منسجمی برای محقق کردن این شرایط داره برای رسیدن به آزادی، ازش حمایت بکنیم. از این منظر من فکر میکنم که 30 خرداد امسال در امتداد اون 30 خرداد خونین یک معنا و مفهوم تاریخی بسیار مهمی داره.
2: ممنون آقای یعقوبی از توضیحات روشنگرانتون. اینجا یک سوال هست که آیا شرکت توی این تظاهرات در واقع محدود به افرادی میشه که هوادار سازمان مجاهدین هستند، یا این که این شاخصهای دیگه وجود داره؟ یعنی در واقع چه کسایی میتونن توی این تظاهرات شرکت کنن و خطاب در واقع به چه بخشی از جامعه ایرانی هست؟ آیا محدود به خود مقاومت و اعضا و شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین هست یا شاخصش چیه؟ اگه میشه لطف کنید یک توضیح کوتاه بدید. مرسی.
3: سوال بسیار خوبی هستش. این تظاهرات و این به اصطلاح همایش بسیار بزرگ مطلقاً به مجاهدین خلق به صفت یک سازمان انقلابی صرفا مربوط نمیشه. من سعی کردم توضیح بدم که اساساً اون هدف اصلی مبارزات مردم ایران و سازمان مجاهدین هم به عنوان یک نیروی پیشتاز چی بوده. بحث بر سر آزادی و استقلال جامعه ایران بوده و بر سر آزادی و استقلال وقتی ما تأمل بکنیم و تعمیق بکنیم روی این مسئله، ما میبینیم که جریاناتی که در به اصطلاح این مسیر سعی کردن این دوتا اصل تاریخی رو نقض بکنن، خب قطعا اینها درش جایی نخواهند داشت و این دوتا جریان جز جریان به اصطلاح ارتجاع حاکم و استبداد ساقط شده شاه کسی دیگه ای نیست. غیر از این دوتا جریان، یعنی با همون مرزبندی نه شاه نه شیخ، همه نیروهای آزادی خواه که به یک ایران دموکراتیک آزاد سکولار، ایرانی مبتنی بر جدایی دین از دولت، با مرزبندی عرض کردم نه شاه نه شیخ، میتونن در این تظاهرات بزرگ شرکت بکنن و خودشون رو صاحب این تظاهرات بدونن. ببینید آقای امینی، ما در مقطع انقلاب دموکراتیک به سر میبریم. این یکی از اون به اصطلاح موضوعاتی هستش که باید بهش اشاره کرد و تعریف مشخصی هم برای اون ارائه داد. ما در شرایط انقلاب دموکراتیک به سر میبریم و بنابراین همه نیروها، جریانات با هر دیدگاه، با هر ایدئولوژی، چه دیدگاه مذهبی باشه، چه اعتقاد به متافیزیک داشته باشن یا نداشته باشن، چه اساساً با هر اندیشه و دیدگاهی، اگر بر این مسئله اتفاق نظر داشته باشن، قدمشون روی چشم هستش و عرض کردم خودشون صاحب این تظاهرات هستن. یعنی چی؟ یعنی همه کسایی که معتقد به یک ایران دموکراتیک و آزاد هستن. بنابراین این صرفاً مختص خود مجاهدین و شورای ملی مقاومت نیست. البته مجاهدین و شورای ملی مقاومت بیشترین بها و هزینه رو برای ایجاد این ظرف بزرگ برای ابراز عقیده همه نیروهای دموکراتیک فراهم میکنن.
2: بله بسیار بفهم.
1: خیلی متشکرم. من از توضیحاتتون آقای یعقوبی خیلی ممنونم. از این فرصت استفاده میکنم، همه هموطنانمون رو به این تظاهرات دعوت میکنم. امیدوارم همه هموطنان ما که دل در گروه آزادی ایران دارن و دلشون برای آزادی ایران میتپه، ما رو در این تظاهرات همراهی بکنن. ما از یوتوبوری هم، از گوتنبرگ هم رفت آمد داریم. اگه کسی سوالی یا پرسشی راجع به رفت آمد و ایام زهاب یا اینکه محل اسکان داره، میتونه با این شماره تلفن دارن که اعلام کردن. شماره تلفن 700-764-193-153. یک بار دیگه میگم 0-764-193-153. میتونن تماس بگیرن، سوالات و پرسشاشون رو در رابطه با این گردهمایی بزرگ و هر سوال دیگه داشته باشن میتونن مطرح کنن. آقای امینی،
2: بله خیلی ممنون. فکر کنم یک شنونده ای روی خط هستن.
1: بله یه شنونده داریم روی خط که اگه صدای ما رو میشنون، خواهش میکنم که سوالشون رو مطرح بفرمایید. ما سلام میکنم خدمت شما.
4: بله منم سلام دارم خدمت شما و دستن در سرکاران رادیو تورو با برنامه های خوبتون و همچنین سلام دارم خدمت مهمان برنامه آقای یعقوبی. آقای یعقوبی، من میخواستم یک سوالی رو مطرح کنم خدمت شما با توجه به سابقه تاریخی 3 خرداد که شما توضیح دادید و به خوبی هم توضیح دادید. با توجه به شرایطی که الان در جامعه ما حاکم هست و خصوصا کشتاری که در دیماه 404 صورت گرفت، چه نتیجه از اون تصمیم سازمان مجاهدین در سال خرداد 1360 برای مقابله تحمیلی مسلحان، البته چون از طرف رژیم تحمیل شد، و با شرایط امروز میشه گرفت؟ آیا میشه این دوتا رو به هم ربط داد که الان جامعه به همون نتیجه رسیدی که مجاهدین در 45 سال پیش در تقابل با رژیم خمینی رسیدن؟ متشکر. از رادیو دنبال میکنم.
1: مرسی از سوالی که مطرح کردین. آقای یعقوبی پاسخ شما میشنم.
3: بله سوال بسیار خوبی هستش، از این منظر که من این روزها و یا در این مقطعی که الان توش هستیم از بسیاری از جوانایی که از ایران اومدم دقیقاً در تایید همین خط و مش این رو میشنوم که میگن که واقعا چیزی رو که مجاهدین خلق در 30 خرداد 1360 بهش رسیدن چرا باید اینقدر طول بکشه که ما امروز بهش برسیم؟ و این اتفاقا باز هم یک نکته هستش که آقای امینی در اون سوال اولی که فرمودن که آیا راه دیگری داشت، ما میبینیم که بعد از 45 سال کماکان هر حرکت آزادی خواهانه، هر تجمعی که مطالبه آزادی حقوق ابتدایی مردم درش باشه با چه وحشیگری و خشونتی سرکوب میشه. بنابراین این اتفاقا اثبات میکنه که خط مجاهدین خط کاملا درستی بوده و با این رژیمی که اساسا هیچ زبانی جز زبان مقاومت و ایستادگی و قهر رو نمیفهمه، هیچ راه دیگری وجود نداره. عرض کردم هر راه دیگر به قول زنده یاد مهندس بازرگان به حیات خفیف خائنانه تبدیل میشه و این رو ما در مقاطع مختلف هم دیدیم. بنابراین در یک جمله اگر من بخوام بگم این هستش که این رویکردهایی که ما در مقاطع مختلف در یک دهه اخیر حداقل دیدیم که هر بار به تناوب مردم به خیابون میان اما مورد شدیدترین سرکوب قرار میگیرن، به طرز وحشیانه سرکوب و قتل عام میشن، اثبات میکنه که تنها راه نجات ایران از شر این جنایتکارانی که کشور ما رو در واقع اشغال کردن پیوستن به مقاومت سراسری و در واقع حمایت از کانونهای شورشی هستن که به عنوان یک ارتش آزادی بخش کوچک الان در داخل کشور در مسیر فراهم کردن شرایط برای یک قیام سراسری هستن باید باشن.
1: بله خیلی متشکرم از توضیحاتون، امیدوارم که شنونده ما پاسخ سوالاتشون رو گرفته باشن و اگر که اجازه بدیم ما سوالامون رو دنبال کنیم. بله آقای یعقوبی، سوال زیاده راجع به آلترناتیو سازی زیاد هست، سوال فراوانی داریم، ولی اگه اجازه بدیم به خاطر اینکه شما خسته شدیم و این خستگی در کنی یه موسیقی ترانه بشنویم، از اتاق تکنیک خواهش میکنیم که یه موسیقی ترانه برامون بزن، بعد خدمت شما برمیگردیم.

شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

جریان مقاومت ایران 30 خرداد 1405، تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس، 45مین عید مقاومت سراسری در برابر فاشیسم دینی، روز شهیدان و زندانیان سیاسی، سال روز تأسیس ارتش آزادی، محکومیت جهانی موج اعدام مجاهدین و شورشگران آزادی، حمایت از قیام مردم و کانونهای شورشی و ارتش آزادی برای آزادی، استقلال، جمهوری دموکراتیک با چراغ راهنمای نشاه نشیخ.

کهکشان مقاومت در سال سرنوشت، جنگ جنگ‌ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و وابستگی شاه و شیخ، خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک، حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی و برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی. پاریس، 3 خرداد 1405، 20 ژوئن 2026.

0: شنوندگان گرامی، برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانید با شماره تلفن 0764-193-153 تماس حاصل نمایید.
1: خیلی ممنون از اتاق فرمان برای پخش این سرود و پیام در رابطه با تظاهرات 30 خرداد 20 ژوئن در پاریس. آقای یعقوبی، اگه موافق باشین ما سوال بعدی رو مطرح کنیم و سوال بعدی این هست که کلن چرا پروژه های مختلفی که در رابطه با آلترناتیو سازی هست که توی این سالهای گذشته مخصوصا ما خیلی شاهدش بودیم، در نهایت عملا نتونست اعتماد عمومی و عمومی مردم رو در واقع جلب بکنه و جایگاه سیاسی پایداری پیدا بکنه؟ و حالا تو همین رابطه اصلا اصولا تفاوت یک آلترناتیو واقعی و مردمی آزادی خواه با آلترناتیوهایی که در واقع تعیین میشه توی فضای مجازی و توی رسانه ها در واقع به وجود بیاد و در واقع اون رو از بالا سر مردم اعمال بکنند، این تفاوت در واقع چی هست و نتیجهش نهایتاً چی میشه؟ خیلی ممنون. بفهم.
2: بله، فکر میکنم که این یک اصل شناخته شده اجتماعی هستش که با دروغ و فریب نمیشه اذهان یک جامعه رو تغییر داد. ابراهام لینکلن یک جمله معروفی داره، میگه که میشه یک بخش کوچیکی از جامعه رو برای همیشه فریب داد، میشه حتی کل جامعه رو برای یک مدت خیلی کوتاهی فریب داد، اما نمیشه یک جامعه رو برای همیشه فریفت. این به اعتقاد من در جامعه ایران هم خودش رو بارز کرد. ببینید، یک واقعیتی رو ما نباید از چشم دور نگه داریم، اون اینکه اتفاقا من یک مطلبی هم تو همین رابطه در روزهای گذشته منتشر کرده بودم، یک حس نوستالژی در دوزخ به بعضی از افراد جامعه ایران دست داده. ظاهرا در روایت ها آدم اینطور میشنوه که روایت استعاری هستش که جهنم هم طبقات مختلفی داره، در اون تحتانی ترین قسمتش کسانی که جرم جنایت بیشتری کردن اونجا مدام دارن در حال شکنجه و نمیدونم زجر و فلان هستن، و اونایی که کم جرم کردن هی بالاتر هستن. الان رژیم آخوندی به اعتقاد من یک چیزی رو که تونسته، دستاوردی رو که واقعا داشته، این بوده که قول نجات مردم ایران رو از جهنم دیکتاتوری شاه داده بود، ولی یک جهنم به مراتب سختری رو بر جامعه ایران روا داشته، و در همین به اصطلاح شرایطی که در میشه اسمش رو گذاشت شرایط معلق در برزخ، امکان به اصطلاح قد علم کردن جریاناتی که خودشون باعث بانی کشیده شدن تحولات به انقلاب و به این سمت سو بودن، اونها رو دوباره تونسته از گور تاریخشون زنده بکنه. خب، جدای از این توضیح مختصری که دادم که اساساً چطور شده که جریانی به نام جریان شاهپرستی که الان خودش رو به عنوان یک آلترناتیو مطرح کرده داده باشم، یک آلترناتیو باید یک ریشه در تاریخ مبارزات اون جامعه داشته باشه. یعنی شما نمیتونید همینجوری یک شبه بیاین با زور تبلیغات اجانب بخواین یک پدیده ای رو که هیچ واقعیتی در صحنه اجتماعی ایران نداشته، اون رو بخواین که به عنوان آلترناتیو و یا به عنوان یک جریانی که امکان و این شرایط رو میتونه متحول بکنه به مردم ارائه بدیم. یک آلترناتیو وقتی صحبت از مبارزه میکنه، من فکر کنم که بزرگترین آرزوی مردم ایران هستش که در یک شرایط آزاد زندگی بکنن، در یک شرایط دموکراتیک که بتونن سرنوشت خودشون رو خودشون تعیین بکنن. حالا مدعیان زیادی هستش، چطور آدم میتونه اینها رو بشناسه؟ به اعتقاد من از اونجایی که مبارزه یک مسئله علمی هستش و تحولات و قانونمندی‌های جامعه هم همینطور، یک سری شاخص‌های وجود داره که میشه اینها رو شناخت، مثل یک کاغذ تورنوسول که در شیمی ازش استفاده می‌کنن مواد رو از هم دیگه تشخیص میدن. یک جریانی که معروف هستش که همه پدیده ها رو میشه از نوع تنظیم رابطه اینها با ازداد شناخت، یعنی شما وقتی یک پدیده آزادی خواهی رو میخواین در محک آزمایش بذارین، باید بسنجین و مطالعه بکنید که این پدیده آزادی خواهی، این کسی که مدعی آزادی خواهی و دموکراسی خواهی هستش، در شرایطی که ازداد آزادی حکومت میکردن و حاکم بودن، اینا چه موضعی نسبت به اونا داشتن. کارنامه ها رو باید رفت اینطوری سنجید. ببینید، مجاهدین خلق در ابتدای صحبت هامونم عرض کردم خدمت شما که هر جایی که کوچکترین حقی از مردم ایران داشت ضایع میشد، در مقابل رژیم آخوندی واستاد. از نمیدونم حجاب اجباری گرفته، اینها در مقابلش واستادن. از حقوق مردم کردستان که داشت ضایع میشد، در مقابلش واستادن. از آزادی بیان که میخواست سرکوب بشه، در مقابلش واستادن. در مقابلش قربانی دادن، کتک خوردن، شلاق خوردن، چماق خوردن، ولی در مقابلش واستادن. این نشون میده که این یک جریانی هستش که هدفش در واقع آزادی خواهی و حقوق دموکراتیک مردم ایران هستش. اما آلترناتیوی که در طی این زمانی که جامعه ایران زیر شدیدترین ضربات کشنده و مرگبار این رژیم بوده، اساساً هیچ محلی از اعراب در پهنه سیاست و در عرصه مبارزه نداشته و به یک شبه وقتی سفره آماده رو همه احساس کردن که الان وجود اومده سر برآورده، باید بهش شک کرد. علاوه بر همه این فاکتورها که توضیح دادم، یک آلترناتیو باید دارای یک تشکیلات منسجم باشه. چون شما اگر برین مطالعه بکنید، غیر از مقاومت ایران همه جریانات بحثشون بر سر بعد از گذار هستش. هیچ کدوم اینها نمیان صحبت بکنن که این شرایط تا اون مرحله گذار، یعنی مرحله سرنگونی، چطور قرار محقق بشه. فقط و فقط مجاهدین خلق هستن که نه تنها این راه رو پیمودن، بلکه براش ساختار دارن، براش تشکیلات دارن. بکنید، غیر از مقاومت ایران همه جریانات بحثشون بر سر بعد از گذار هستش. هیچ کدوم اینها نمیان صحبت بکنن که این شرایط تا اون مرحله گذار، یعنی مرحله سرنگونی، چطور قرار محقق بشه. فقط و فقط مجاهدین خلق هستن که نه تنها این راه رو پیمودن، بلکه براش ساختار دارن، براش تشکیلات دارن و براش راه حل دارن. مجاهدین

0: و از انقلاب مهسا و یا قبلتر از اون که این بحث دوران گذار و آلترناتیو و نمیدونم برنامه ریزی و فلان مطرح هستش، بلکه از 30 خرداد به بعد و به طور مشخص از 30 تیر 1360 که شورای ملی مقاومت تشکیل شد، از همون زمان برای دوران بعد از سرنگونی رژیم و دوران انتقال قدرت به مردم برنامه های مشخص و تعریف شده دارند، یعنی هیچ چیزی رو پنهان نمی کنند. خب اینها اون شاخص هایی هستش که یک آلترناتیو واقعی رو از آلترناتیو های پوشالی که در واقع عمرشون واقعا بعضا به چند هفته هم نمیگذره، یعنی شما این اتحادا و این منشورهایی رو که طی این مدت تشکیل شده و عمرشون بعضا به 1 ماه 2 ماه یا چند هفته به درازا کشیده بعدش هم به محاق رفته رو نگاه بکنید، دقیقا همین حرفی رو که من دارم الان میزنم میرسیم بهش. اما یک واقعیت اینجا مطرح هستش، این آلترناتیو فیک حضور داره، حضور مجازی داره و حتما شما افشاگری هایی که در این زمینه شده، روزنامه هارتس اسرائیل با کمک یک بخش از دانشگاهی در تورنتو و اخیراً هم روزنامه نوبل ابزرواتور فرانسه تمام جزئیات این رو شرح داده که چطور مراجع و منابع خاصی منافعی در این دارن که این آلترناتیو فیک رو بولد بکنن و این رو اونقدر بزرگش بکنن که اون توده هایی که در عرض کردم در قسمت تحتانی جهنم ایران وجود دارن و خودشون هم حاضر نیستن بهایی برای رسیدن به آزادی بپردازن، در این توهم باشن که گویی بدون پرداخت هزینه میشه به طریق تبلیغات و فلان به آزادی رسید. نقطه آخر را هم برای اینکه سخنم به درازا کشیده نشه بخوام بگم، ببینید یک آلترناتیوی هستش که در تاریخ ایران ریشه هاش در تاریخ ایران هستش، کارنامهش در تاریخ ایران خودش رو نشون میده و یک جریانی هم هستش که کاسه گدایی رو برمی‌داره به طرف جریانات اجنبی و نیروهای خارجی و از اونها تمنا میکنه که بیاین رژیم رو بمباران بکنید، سرنگون بکنید و ما رو به کرسی قدرت برسونید و این واقعا شرم‌آور هستش. و من فکر کنم در پروسه و در تعمیق همین جنگ آلترناتیو ها، اون بخش از جامعه ایران که قطعا بخش عظیمی هستش و اکثریت مردم ایران هستن، الان به این اشراف رسیدن که چه نیروی برای آزادی اونها از همه چیز خودش گذشته، جانفشانی کرده، مسیر مبارزه رو با سنگین ترین بها پرداخته و چه نیروی فرصت طلبانه فقط نشسته تا نیروهای خارجی اون رو به قدرت برسونن.
1: بله بسیار متشکرم آقای یعقوبی. در رابطه با صحبتایی که الان شما کردین اجازه بدین من یک وجهش رو یه مقدار برجسته بکنم در کنار بقیه وجوهی که شما گفتین، البته به این هم اشاره کردین و اون مسئله شفافیته، چون در دنیای در واقع اون چیزی که برمیگرده به دموکراسی، شفافیت یک اصلیه که به ازای اون چیزی که آدم ازش فاصله میگیره در واقع از دموکراسی دور میشه و سازمان، جریان یا دولت، حکومتی که در کار شفافیت وجود نداره در واقع میشه حد زد که در واقع یک چیز نهایتاً فاسد است. و ما این رو در رابطه با آلترناتیوهای فیک میبینیم، در رابطه با خود خمینی دیدیم که وقتی میخواست به حکومت برسه به اصطلاح خیلی مبهم صحبت میکرد و الان هم آلترناتیوهایی که هستن خیلی مبهم تو این رابطه صحبت میکنم و یا حتی برنامه هایی هم که ارائه کردن اصلا مشخص میکنه از یه طرفی که نهایتا به کجا میخوان راه ببرن. تو این رابطه اگه میشه، البته میگم شما اشاره کردید که مشخصه این دو آلترناتیو فیک و آلترناتیو واقعی در واقع کجا خودش رو بیشتر نشون میده، آیا میشه به قول و قرارها صرفا اعتماد کرد یا بایستی این بسیار شفاف بیان بشه؟
0: دقیقا به موضوع بسیار خوبی شما اشاره کردید. یکی از فریب‌های بزرگی رو که مردم ایران توسط خمینی در واقع تحمل کردن این بود که خمینی چهره خودش رو در پشت یک ماسک روحانی در یک ما

0: ماسک به قول معروف خیلی مقدس پنهان کرده بود و همه موضوعات حاد و اساسی یک انقلاب و یک جامعه رو به آینده حواله میداد. اساسا پشت اسلام قائم شده بود. عرض کردم که در اون زمان خب به هر حال جامعه ایران دچار یک هیستری مذهبی هم شده بود و مردم ساده دل از اونجایی که اعتقادات عمیق مذهبی داشتن فکر میکردن که هر چیز به نام اسلام به اینا ارائه داده بشه قطعا باید چیز خوبی باشه. اما این دقیقا همون شاخص دجالگری رژیم آخوندی بود که خودش رو پشت اسلام قائم کرده و اینطوری اومد بعدا اون چیزی رو که ماهیت واقعیش بود عیان کرد. اما الان حتی اگر ما بخوایم بیایم برنامه ها رو نگاه بکنیم، شما همین برنامه به اصطلاح دفترچه دوران اضطراری رو که این آلترناتیو فیک بیرون داده و در واقع اونقدر مفادش مشمئز کننده و ضد آزادی بود که حتی صدای بسیاری از طرفداران کهنه‌کار اون رو هم در آورد و ازش جدا شدن و حتما شما میدونید که افراد خیلی شاخصی بعد از اینکه این دفترچه اضطرار اومد بیرون اعلام در واقع براءت کردن از این جریان شاهپرستی. ببین در حالی که مقاومت ایران، من این روی این نکته میخوام انگشت بذارم و تاکید بکنم، در حالی که مقاومت ایران از 60 سال روی یک مسئله بسیار بسیار مرکزی و کانونی تکیه داره و اون اینکه مردم باید سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن و در برنامه آلترناتیو شورای ملی مقاومت اون دوران انتقال 6 ماه وظیفش فقط این هستش که مجلس مؤسسان تشکیل بشه تا انتقال قدرت به مردم رو بتونه با نظر نمایندگان واقعی مردم شکل بده، در این برنامه اضطرار ستا قوای اساسی یک کشور که ارکان اساسی یک حاکمیت هستن رو کاملا دست به کسی به عنوان رهبر خیزش ملی که اسم همین بچه شاه رو گذاشتن رهبر خیزش ملی دست این سپرده. بنابراین حتی اگر ما بخوایم اصلا سوابق تاریخی اینها رو بذاریم کنار که اساسا یک سلسله‌ای بوده که تماما با اتکای نیروی خارجی با کودتا وارد کشور شدن و حاکمیت رو به دست گرفتن، حتی اگر بخوایم این رو انقطاع از اون شرایط در نظر بگیریم، روی برنامه هم متمرکز بشیم ببینیم که اینها یک برنامه ای رو، یک آشی رو دارن برای مردم ایران میپزن که حتی اون رژیم دیکتاتوری شاه به مراتب دموکرات‌تر از این داستان بود. خب این یک شاخصی هستش که من فکر بکنم هر کس فقط کافیه که یک مقدار چشماش رو باز بکنه، این دفترچه گذار رو مطالعه بکنه و بعدش کاملا متوجه میشه. از طرف دیگر ببینید جریانی که شما صحبت از شفافیت کردید و شفاف سازی کردید، مقاومت ایران هرگز روی امواج راه نرفته، هرگز جهت به اصطلاح باد رو تشخیص نداده که بخواد خودش رو با یک شعارهای پوپولیستی و اپورتونیستی انطباق بده با موجی که در جامعه ایجاد میشه. شما برین تحولات و حرکات و موزیگیری های این فرد که در رأس همین جریان شاهپرستی قرار داده این رو نگاه بکنید، میبینید که دقیقاً از موضع فرصت طلبانه، از دوران رفسنجانی، یکی از کسانی که سالها با ایشون کار میکردم آقای هوشنگ امیر احمدی گفت که از من میخواست و خواهش میکرد که دستش رو بذاره توی دست رفسنجانی، بعدش در یک مصاحبه علنا میگه که حاضر هستش با کروبی و موسوی بشینه اتحاد بکنه، این مصاحبه هاش است. بعد اون جریان به اصطلاح جریانات دیگر اتفاق افتاد، نمیدونم دستبند سبز بست، بعد کراوات مال بنفش رو گردنش کرد و فلان. یعنی شما میبینید که یک آدمی هستش که موج سواری رو استراتژی خودش قرار داده و بی‌هزینگی رو، و در اوج این تحولات و در اوج این پروژه هم کسی که مدعی بود و مردم رو فریب میداد که عرق میهن پرستیش اونقدر بالا بود که حتی در زمان جنگ ایران و عراق حاضر بود که علارغم اینکه خمینی دشمنش بود برای کشور ایران به عنوان خلبان به جنگه، الان میبینیم که جلوی سفارت اسرائیل دست گل میذارن طرفداراش که کشور رو اومده بمباران کرده و میخواست این آدم رو به قدرت برسونه. بنابراین اینها همش اون نکات افتراقی هستش، نه فقط افتراق بلکه شاخص هایی هستش که فکر کنم هر انسانی که اندک بینش سیاسی داشته باشه به راحتی میتونه پی ببره که معنی آلترناتیو فیک وقتی ما میگیم یعنی چه.
1: بله، بسیار ممنون آقای یعقوبی. به دقایق آخر برنامه می‌رسیم متاسفانه. من یک سوال مطرح می‌کنم، لطفاً اگه میشه کوتاه پاسخ بدین، بعد در نهایت هم یک جنبندی خودتون بکنین. حالا سوالشو مطرح می‌کنیم و سوال من اینه که اگه ما شما توی صحبتاتون در رابطه با شاخص نشاخ و نشیخ گفتید، حالا اگه ما بخوایم به اصطلاح یه مقداری از زاویه ریاضی برخورد بکنیم، که خب اگه ما این شعار رو ندیم و طبیعتاً یک عده از ایرانیانی که نسبت به رژیم شاه یا کلاً جریان سلطنت توهم دارند و اونها هم در واقع توی میدون باشند، آیا مسئله رسیدن به انقلاب و زدن این رژیم رو در واقع تسهیل نمی کنه؟ اگه میشه این رو در 2-3 دقیقه حتی اکثر لطف کنین توضیح بدید.
0: بله، بسیار عالی، خیلی سوال خوبی هستش، چون هم به لحاظ استراتژی مبارزه این خیلی مهم هستش و هم در پیوند شرافت سیاست با اخلاق بسیار یک موضوع و مفهوم بنیادین هست. ببینید، ما جامعه ایران یک بار گول همه با هم رژیم آخوندی رو خورد و خمینی تونست دقیقا با همین حربه ارتجایی همه نیروها و همه جریانات رو دور خودش جمع بکنه و نهایتاً وقتی که این شرایط رو مساعد دید، شمشیر رو از رو بست و همه جریانات رو در واقع از دم تیغ خودش گذروند. به همین دلیل بسیار بسیار مهم هستش و این هم برمیگرده به همون مقوله شفافسازی که شما گفتید. ببینید، یک جریان سیاسی برای اینکه شرافت سیاسی و اخلاقی خودش رو نشون بده، از ابتدا باید ماهیت و برنامه خودش رو رو بکنه و تا نهایتا ما دوچار سرنوشتی مثل اون سرنوشتی رو که رژیم آخوندی برای مردم ایران رقم زد نشیم. بنابراین خیلی شفاف و با صراحت آدم باید برنامه‌اش رو مشخص بکنه که ما طرفدار آزادی و استقلال هستیم. شاخص آزادی یعنی اینکه ما باید از دیکتاتوری هایی که همواره بر ضد منافع عالی مردم ایران و آزادی عمل کردن، از اینا عبور بکنیم. و مسئله استقلال هم ما میدونیم که در طول دوران رژیم های سلطنتی که در ایران بود، همیشه این رژیم های سلطنتی علاوه بر استبداد در داخل، به نوعی یک استبداد استعماری رو هم اعمال میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما اگر، من نمیخوام زیاد دیگه عمیق بشم روی مسئله، وقتی استبداد اونقدر به استعمار وابسته بود که حتی وزرا رو اونها تعیین میکردن و بعضا کشورهای خارجی خودشون اشخاص خارجی میومدن به عنوان وزیر و یا در مقام وزارت امور بعضی از وزارتخانه رو در دست میگرفتن، اینها تجربه های تاریخی هستش که ما برای گذار از این باید این مرزبندی عمیق رو خیلی شفاف نشون بدیم تا عرض کردم اون مقوله شرافت در سیاست و اخلاق را هم بتونیم بارز بکنیم.
1: بسیار ممنون.
2: خیلی متشکرم آقای یعقوبی، خسته نباشین. سوالا اینقدر تخصصی و واضح و روشن بود و جوابا اینقدر خوب داده شد که ما مشتاق شدیم بحث رو ادامه بدیم. باید قول بدین که یه بار دیگه مهمان ما باشین در این برنامه. سوالای بیشتری در این مورد ما داریم که شما کمک کنیم به پاسخاشون برسیم.
0: من شرمنده هستم خانم بیرگانی، در حد بضاعت فکری خودم تونستم بعضی از سوالات برسم. عرض کردم که برای من افتخاری هستش.
2: بسیار عالی، بسیار عالی، خوشحال میشم. منتها در دقایقی که ما وقت داریم یه کوتاه سوالی دارم که از 30 خرداد 60 تا 20 ژوئن 26 جمع‌بندی تاریخی و درسی که ما میخوایم برای جوانان، برای نسل جوان داشته باشه برای ایران، این چی هست؟ کوتاه اگه پاسخ بدیم ممنون میشم.
0: بله، ببینید، یک موضوعی که میتونه موضوع تحقیقات همه محققین قرار بگیره، سازمان مجاهدین خلق تنها جریان سیاسی در داخل کشور نبود که در معرض ایلغار، تهاجم و کشتار رژیم قرار گرفت. سازمان ها و جریانات بسیار زیادی بودند و بعضا هم همتراز به لحاظ ابعاد با مجاهدین خلق. یک درسی رو که ما باید روش انگشت بذاریم درس ایستادگی و حاضر بودن برای پرداخت بها به خاطر آرمان آزادی است. مجاهدین خلق به نسبت همه جریانات دیگر بیش از همه قربانی دادن، بیش از همه مورد غضب رژیم قرار گرفتن. میشه گفت که اصلا به فاصله سال نوری در معرض شیطانسازی رژیم به نسبت جریانات دیگر قرار گرفتن، ولی کماکان واقعا به عنوان هماورد اصلی رژیم آخوندی شناخته میشن. اگر این رو کسی نخواد از زبان من بشنوه، میتونه بره از زبان خود جنایتکاران حاکم در داخل میهن این رو میتونه به راحتی بشنوه. میخواستم از این بحث این نتیجه رو بگیرم که اون پیام ایستادگی و پرداخت بهایی رو که مجاهدین پرچمش رو در 30 خرداد 1360 بلند کردن، اون رمز ماندگاری، رمز ایستادگی و رمز پیروزی مردم ایران خواهد بود و هست. و روی همین اصل هستش که من هم فراخوان میدم از این فرصتی که در اختیار من گذاشتین به همه نیروهایی که دل در گرو آزادی دارن به این مسئله فکر بکنن. من که بهش ایمان دارم، اونها هم بهشون فکر بکنن تا بتونیم دست در دست همدیگه بدیم و مردمی رو که واقعا الان در جهنم رژیم آخوندی اسیر هستن نجات بدیم. تشکر میکنم از فرصت بسیار گرانبهایی که در اختیار من گذاشتین و برای شما روز خوبی آرزو میکنم.
1: بسیار ممنون آقای یعقوبی، تشکر فراوان. انشالله که همونجور که خانم بیگانی گفتن ما بتونیم میزبان شما تو برنامه‌های آینده باشیم. دستتون درد نکنه. ممنون. بفرمایید.
2: خیلی متشکرم آقای یعقوبی، تشکر میکنم ازتون. امیدوارم که سلامت باشین و آزادی محقق بشه هر چه زودتر برای مردم ایران. اگه شما خدافظی با شنوندگان دادین بفرمایید.
0: سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار من گذاشتین. به امید دیدار در روز تاریخی 20 ژوئن در حتماً. میدان وان پاریس.
2: خیلی متشکرم. از شما خدافظی می‌کنم. زنده باشید. و یه بار دیگه اعلام می‌کنیم که شنوندگان محترم میتونن تکرار این برنامه رو در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه بر روی موج اف ام ردیف 102.6 از ساعت 16 الی 18 گوش بدن. بازپخش داریم و اینکه بعد از این برنامه که تمام میشه از ساعت 15 به بعد بازپخش برنامه هایی رو داریم که تا ساعت 8 شب، بله تا 20 ادامه داره. در ضمن از آقای امینی بسیار بسیار متشکرم. آقای امینی اگه این صدایی هم که دیدین که یه موقع من به خاطر اینکه ایشون در قسمت هم تکنیک کار میکردن هم ایشون همکار من بودن، اینه امروز وظیفه خیلی سختی رو داشتن. من خیلی سپاسگزارم از این همکاری که امروز با هم داشتیم. خیلی ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما. البته ما کمک هم داشتیم توی اتاق تکنیک که ازشون هم تشکر میکنیم و از شنوندگان عزیز رادیو طلوع هم خداحافظی میکنیم به امید شنیدن و دیدار که نمیشه گفت، ولی برنامه هفته آینده.
2: خیلی متشکرم. ممنونم از شنوندگان عزیز. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.

شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

کشان مقاومت ایران 30 خرداد 1405 تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس 45مین عید مقاومت سراسری در برابر فاشیسم دینی روز شهیدان و زندانیان سیاسی سال روز تأسیس ارتش آزادی محکومیت جهانی موج اعدام مجاهدین و شورشگران آزادی حمایت از قیام مردم و کانونهای شورشی و ارتش آزادی برای آزادی استقلال جمهوری دموکراتیک با چراغ راهنمای نشاه نشیخ

کهکشان مقاومت در سال سرنوشت، جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و وابستگی شاه و شیخ، خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک، حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی و برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی. پاریس، 3 خرداد 1405، 20 ژوئن 2026.

شنوندگان گرامی، برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانید با شماره تلفن 0764 193 153 تماس حاصل نمایید.

جریان مقاومت ایران 30 خرداد 1405، تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس، 45مین عید مقاومت سراسری در برابر فاشیسم دینی، روز شهیدان و زندانیان سیاسی، سال روز تأسیس ارتش آزادی، محکومیت جهانی موج اعدام مجاهدین و شورشگران آزادی، حمایت از قیام مردم و کانونهای شورشی و ارتش آزادی برای آزادی، استقلال، جمهوری دموکراتیک با چراغ راهنمای نشاه نشیخ.

دهکشان مقاومت در سال سرنوشت، جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و وابستگی شاه و شیخ، خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک، حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی و برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی. پاریس، 3 خرداد 1405، 20 ژوئن 2026.

0: شد 77,000 و اگر اشتباه نکنم هولوش 700 نفر امروز این ورزشگاه تاریخی رو که تو و بقیه دوستان من بهتر میدونید که برای تاریخ ثبت خواهد شد، سومین باره که میزبان، تا دقایق دیگه البته سومین بار خواهد بود که میزبان جام جهانی خواهد بود و تیم مکزیک هم یک رکورد دیگه ای رو به ثبت میرسونه. برای هشتمین بار خواهد بود که بازی افتتاحیه رقابت‌های جام جهانی رو انجام میده. به تظاهرات اشاره کردیم مزک، اتفاقا تظاهرات معلمان و کسانی که خانواده ناپدید شدگان هستن اینجا، کسانی که گفته میشه به دست کارتل‌ها یا پلیس رو بوده شدند، امروز اینجا برنامه‌ریزی شده برگزار میشه. در مسیری که میومدیم از نزدیکی مثلا حدود 7-8 کیلومتر مونده به ورزشگاه، نیروهای امنیتی پلیس ضد شورش مستقر شده بود در تعداد بسیار بالا و همچنین شما تجمع کنندگان رو هم میدیدید که داشتن آماده میشدن و تجمع خودشون رو شروع بکنن. اونها داشتن تجمع رو آغاز میکردن، اما اونطور که به نظر میرسید پلیس اجازه نخواهد داد از یه محوطه، از یک در حقیقت فاصله بیشتر به ورزشگاه آستکا، ورزشگاه تاریخی که اگر بگم بتونهای اون سرشار از خاطر است، بیراه نگفتم مزه، جای همه شما اینجا خالیه. میگم که در طول شهر هم تمام رستوران ها، تمام اماکنی که شما در نظر بگیرید فوتبالیه. فضای شهر همینطور، یک جایی مثل جایی که مهسا مرتضوی در تورنتو هست، فنزون مربوط به مکزیکو سیتی هم هست، 55,000 نفر هم قرار اونجا جمع بشن. علاوه بر کسانی که بلیت دارن، یه سری هم هستن که بلیت هایی که اسپانسرها حامیان مالی به اونها داده، اونها وارد ورزشگاه میشن. اونا رو ولی فراموش کنید، اون طرف پل بیرون ورزشگاه جشن و پایکوبی هزاران نفر از مکزیکیایی هست که ترجیح میدن اونجا جشن بگیرن و از بیرون بازی رو نگاه بکنن و اونجا کیفش رو ببرن.
1: بله، خیلی متشکرم از رضا مهندس. واقعا شرایط جذابی داره کشور مکزیک نسبت به حالا کشورهای دیگه مثل آمریکا و کانادا، واقعا مردمش فوتبال دوستتر هستن. خیلی متشکرم همکارم رضا مهندس از مکزیک و همکار دیگرم مهسا مرتضوی که از تورنتو کانادا ما رو همراه کردید. سپاسگزارم. اما خب بریم سراغ خود بازی ها. برنامه روز اول رو ببینیم و همینطور مسابقاتی قراره که برگزار بشه روز دوم به همین ترتیب. بازی افتتاحیه این دوره تقابل مکزیک با آفریقای جنوبی از گروه A رقابت ها در ورزشگاه آستکا، همونطور که گفتیم میشه 1,000,000,000 نفر در سرتاسر دنیا این بازی رو تماشا میکنند. دیداری که به وقت تهران 22:30 دقیقه هست. رقابت گروه A در روز دوم با مساف کره جنوبی با جمهوری چک ادامه پیدا می‌کنیم. بازی ساعت 5:30 دقیقه صبح جمعه به وقت تهران در ورزشگاه گوادالاخارا برگزار میشه. یادش بخیر در جام جهانی 86 گوادالاخارا محل برگزاری بازی‌های برزیل بود، اون موقع سوکراتس و دوستان دیگر بازی می‌کردند. در دیگر بازی روز دوم کانادا دیگر میزبان این دوره از ساعت 22:30 دقیقه جمعه به وقت تهران در تورنتو به دیدار بوسنی و هرزگوین میره، تیمی که با حذف ایتالیا در ضربات پنالتی به جام جهانی راه پیدا کرد. اما 16 سال پیش در روز 21 خرداد بازی افتتاحیه جام جهانی 2010 در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی برگزار شد. آفریقای جنوبی میزبان رقابت و مقابل مکزیک قرار گرفت، بازیشون 1-1 شد. حالا دقیقاً در فاصله 16 سال با اون بازی مکزیک این بار میزبانه و آفریقای جنوبی حریف اونها در بازی افتتاحیه است. این هشتمین باره که مکزیک بازی افتتاحیه رو انجام میده، یک رکورد به شمار میاد و عجیب اینه که حتی یه بارش هم نبرده در 7 مرتبه قبلی، 5 تاشو باخته و 2 تاشو هم مساوی کرده که آمار عجیبه. شما شاید امروز بتونه تلسو بشکنه. روی کاغذ تیم مکزیک در شرایط بهتریه، اونا در رده 15ام جدول فیفا قرار دارن، در حالی که آفریقای جنوبی در رده 60ام این جدول. مکزیک در سال 2026 میلادی برای آمادگی هرچه بیشتر جهت حضور در جام جهانی در 8 تا بازی دوستانه به زمین رفته، 6 تاش رو برده، 2 تاشو مساوی کرده که مقابل تیمای خوبی هم بوده، مقابل بلژیک و پرتغال بوده. در بین کشورهای میزبان جام جهانی بیشک مکزیکی‌ها با فاصله شرایط بهتری دارن از نظر فوتبالی و حالا از هر نظر. البته تیم آمریکا تیم خوبیه. آفریقای جنوبی اما کلن این چهارمین دوره حضورش در جام جهانیه، در هر سه حضور قبلیش در دور گروهی حذف شده. اهمیت حضور آفریقای جنوبی در این بازی‌ها در اینکه اونا از گروهی صعود کردن که توش نیجریه بود و نیجریه رو حذف کردن. میخوام راجع به این بازی صحبت کنم، بازی افتتاحیه. محمد نظر چی؟ آیا مکزیک میتونه تلسم رو بشکنه و بالاخره بازی اولش رو ببره در مقابل آفریقای جنوبی؟
2: قبل در مورد مکزیک صحبت کنیم، این رضا انقدر خوبه با احساس، من فردا صبح میخوام بلیط بگیرم برم مکزیک.
1: انقدر با احساس تصویرشم زیاد جالب نبود به خاطر اینکه اونجا انقدر جمعیت زیاده، اینترنت یه مقدار ضعیف،
2: ولی رضا انقدر خوب و قشنگ و با احساس تعریف، دوست دارم فردا بلیط بگیرم برم مکزیک سیتی بازی رو ببینم. یه موضوع دیگه هم بگم، من تا به مکزیک برسم، من گفتم که ورزشگاه ایرانی وقتی میرم، وقتی قهرمان میشن میگن چقدر سطح بازی خوب بود، وقتی قهرمان نمیشن میگن حق ما رو خوردن. اینو توضیح بدم، میگن حق ما رو خوردن. امیدوارم این دفعه تیم ملی نگه حق ما رو خوردن. ببینید مکزیک مشکل بسیار بزرگ داره، مشکل بزرگ همین تماشاگران، یعنی خیلی اعتقاد دارن تنها چیزی که میتونه تحت تاثیر قرار بده مکزیکو در این بازی حضور پررنگ تماشاگر. تماشاگرای مکزیکی صبور نیستن. اگه یادگارم چند وقته یه فیلم یه صحنه اومد بود که خابر آگورو که بازیکن سابق تیم ملیشون بوده، دو دوره مربیشون بوده، دیدی با یه چیز زدن سرش شکستن، به هیچ عنوان نمیتونن تحمل کنن تیمشون یا بد بازی کنه یا عقب بیفته. این خیلی میتونه رو تیم مکزیک تاثیر بده.
1: فشار
2: خیلی رو میترسن از این فشار که ممکنه، بله اللحاظه اینکه این بازی مکزیک میتونه آفریقای جنوبی برای هیچ تردین، اللحاظه فنی تیم بسیار با کیفیتیه، تیمی که خیلی خوب آگوروی مربیه که سیستمی بعد از این که در مارتینز رفت، در واقع مربی آرژانتینیشون رفت، اومد سیستم رو عوض کرد، از اون بازی حفظ تو فاصله گرفت، بازی تحت خودش میگه بازی دیوانگان، تحت فشار بذار بروز دمله فنا، خیلی تیم با کیفیته. اگر بتونن تو این بازی که فشار روانی بیش از اندازه رو اینا، افریقای جنوبی خب همه ما میدونیم توان بازی در مقابل مکزیکو نداره، اما اگر این فشار روانی رو مکزیک بتونه تحمل کنه، بله این توان داره که این در واقع تلسمو بشکنه.
1: ولی یه نگاه بنازیم ترکیب تیم ملی مکزیک و همینطور آفریقای جنوبی که ترکیب احتمالیشون هست، البته تا ساعتی دیگه مشخص میشه که آیا این بازیکن‌ها دقیقاً بازی میکنن یا نه. بله خیمنز مهاجم نوک اونهاست که بازیکنی که سه فصل در فولام بازی کرده و الان یکی از رکوردداران بازی ملی در این کشور محسوب میشه، 124 تا بازی ملی، 45 گل. البته اونا در دروازه گیرمو اوچوا رو هم ندارن در این مسابقه، اوچوا کلن نیمکت نشین، راول انگل دروازه‌بان جوان‌ترشون هست و البته گیلبرتو مورا 17 سال و 240 روز سنشه که در ترکیب اصلی این تیم قرار نداره. این ترکیبی که خاویر آگیره احتمالاً دروازه امروز به کار خواهد گرفت. و آفریقای جنوبی رو هم ببینیم خیلی سریع، مربی این تیم هاگو بروس بلژیکی که از 2021 مربیگری اونها رو به عهده داشته و البته یکی از بازیکنان برجسته‌شون رون ون ویلیامز دروازه‌بانشون که یه دروازه‌بان 34 ساله است، کاپیتان هم هست، چهره ارزشمندی محسوب میشه. یه بازیکن هم در لیگ برتر دارن، لیل فاستر مهاجم باشگاه برنلی که به دست پایین‌تر سقوط کرد همراه با این تیم. و البته ساعت 5:30 دقیقه بامداد فردا دیگر تیم‌های گروه A رقابت‌ها کره جنوبی و جمهوری چک با هم بازی می‌کنند. کره جنوبی داره برای 11مین بار پیاپی در جام جهانی بازی می‌کنه و از این نظر بیشترین تداوم رو در بین تیم‌های آسیایی داشته. مربیگری تیم کره جنوبی به عهده هونگ میونگ بو هست، هم مدافع مستحکم کره‌ها در جام جهانی 2002، جامی که البته اونا با کمک شدید داوری خودشون رو به نیمه نهایی در نهایت رتبه چهارم رسوندن. از اون طرف جمهوری چک بعد از 20 ساله که جواز حضور در بازی رو کسب کرده، اونا در بازی پلی‌آف دانمارک رو در ضربات پنالتی حذف کردن و با مربیگری میروسلاو کوپک در مسابقات حاضر خواهند بود. محمد راجع به این بازی دوم نظرت چیه؟
2: ببین در مورد در واقع چک، خب میدونیم دو تا بازیکن خیلی خوب در لیگ برتر داره دیگه، ببخشید یه بازیکن خیلی خوب داره تاشر که در تیم وستام بازی میکنه و یکی دیگه توماس شیک که اگه
1: لورکوزن،
2: دو تا بازیکن خیلی خوب داره. اما من فکر میکنم کره جنوبی با توجه به اینکه اگه اشتباه نکنم 4 سال پیش از گروه خودش اومد بالا، نتیجه خیلی خوبی گرفت، امسال خیلی از سوالش اینه که این تیم اون آمادگی لازمو نداره، چون ستاره هاشون از لحاظ فیتنس، از لحاظ فیزیکی خیلی آماده نیستن. سون درسته رفته امریکا، بسیار بازیکن خوبی، اما میگن آمادگی لازمو نداره.
1: 4 جام جهانیشه.
2: آره، بعد کان که در واقع در تیم پاریس سن ژرمن بازی میکرد تا حدودی زیادی بازی نکرده، کیمی جاید در واقع دفاع وسط که با امروز بیشتر موقع ذخیره بوده، همه اینا میگن که تیمش اگر تیمش از لحاظ بدنی آماده باشه، از روانی بله میتونه چکو ببره، اما من فکر میکنم چک شانس بیشتری داره.
1: نظرتو چیه راجع به این دو تا بازی؟
3: نمیدونم، فکر میکنم که بازی مکزیک بیشتر همون جور که آقای تقوی هم گفت بیشتر تحت تاثیر جو خود هوادارا باشه. و در مورد کره و اینا اگر که اشتباه نکنم جام جهانی قبلی اصلا باعث حذف تیم ملی آلمان باعث شد که حذف بشه از مرحله گروهی. اما منم مثل آقای تقوی خیلی باوری به این تیم در این جام جهانی ندارم. فکر نمی کنم که
1: کره جنوبی
3: فکر نمی کنم که خیلی اتفاق خاصی
1: پیش بیاد. یه پیش بینی خواهم کرد در بازی
2: مکزیک احتمال زیاد میبره بازی رو و بین چک و کره من فکر میکنم مساوی میشه.
1: مساوی فکر میکنم. اگه خوبی باشه برای کره جنوبی اگه با چیز در واقع مساوی بکنه.
2: خب خیلی اعتقاد دارن کره باید ببره. یعنی اعتقاد کره تیم بهتره چون سابقه بیشتری در جام جهانی داره. چک بعد چند سال اومده.
1: اول خود بگو.
3: من میگم
1: مکزیک بازی رو میبره و اون بازی مساوی میشه به احتمال زیاد.
3: بدون گل یا با گل مساوی.
1: خیلی پیش میاد سخت نپرسی.
2: شاید من فکر میکنم احتمال زیاد گل داره بازی. احتمال زیاد گل داره بازی.
1: نظر خود چیه؟
3: من فکر میکنم که توی جفت بازی‌ها فکر میکنم مساوی میشه هم مکزیک هم بازی کره.
1: بله.
2: فردا اینجا ما مکزیک رو اشتباه نکن.
1: بریم ترکیب اون یکی بازی رو هم ببینیم. ترکیب احتمالیه بازی تیم‌های کره جنوبی و جمهوری چک رو به اتفاق ببینیم. ترکیب کره جنوبی رو می‌بینید همونطور که محمد هم اشاره کرد یه سری بازیکن دارن که خیلی سرشناس اون همین چهارمین جام جهانیشه. کیم این جای که در باشگاه ناپولی بود این فصل با بایر مونیخ قهرمان دبل شد، هم جام حذفی رو برد در آلمان، هم بوندسلیگا رو هم نتونست لیگ قهرمانان پیروز بشه. لیکان این باشگاه پی اس جی رو هم داریم که البته با این تیم قهرمان اروپا شد ولی بیشتر روی نیمکت ذخیره ها نشست. تادرز مخال لی و کیم داره این تیم و البته یکی از کیماشون هم مصدومه. این ترکیب تیم کره با مربیگر هونگ میانگ بو هم مدافع واقعا خوشنقش کره جنوبی در جام جهانی 2020. بریم اون یکی ترکیب رو هم ببینیم. ترکیب جمهوری چک که با سه مدافع اونا بازی میکنن، 3-4-2-1 احتمالاً بازی خواهند کرد و پاتریک شیک همونطوری که محمد اشاره کرد در خط حمله و سوچک بازیکن باشگاه وست هم که اونم همراه با وستهم به دسته پایین‌تر صعود کرد و باید ببینیم آیا میمونه در وستهم برای فصل آینده یا نه. و بریم تصاویر زنده‌ای ببینیم از مکسیکو سیتی، محل برگزاری دیدار افتتاحیه که تا ساعتی دیگه مراسمش اول برگزار میشه، بعد هم در واقع دیدار افتتاحیه بین مکزیک و آفریقای جنوبی. همکاران اگه بهم بگن چقدر وقت داریم من خب وقتمون دیگه خیلی خیلی محدوده. متشکرم محمد تقوی و رها پوربخش که در طول برنامه رو همراهی کردید، همینطور همکارانم که در نقاط مختلف محل برگزاری رقابت‌ها بودن. فردا دوباره برمیگردیم ساعت 7 شب به وقت تهران همراه شما خواهیم بود. تا دیدار دیگه بدرود.

0: اسرائیل میگه به درخواست ترامپ حملات به ایران متوقف شده، اما کار با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده.
1: یک درگیری تمام عیار دیگه اتفاق خواهد افتاد.
0: روایت های متضاد در تهران و واشنگتن درباره مذاکرات.
2: آقای ترامپ گفت که داریم مذاکره میکنیم، از روند راضی نیستم.
0: بازگشت نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران.
3: تا وقتی که اورانیوم 60% وجود داره، اورانیوم 20% وجود داره، تهدید وجود داره.
0: دکترین فعلی دولت آقای ترامپ چه است در مقابل تهران؟

آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه از لاش از همه جناها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

0: در تاریخ بحران‌های منطقه‌ای در خاورمیانه خیلی از تشدید تنش‌ها لزوماً بر مبنای اراده برای جنگ اتفاق نیفتاده، بلکه معمولاً سوء برداشت از طرف مقابل و برآورد نادرست از اراده طرف مقابل عامل تشدید تنش‌ها بوده. دنیا بارها نشون داده که سیاستمدارها گاهی دلشون می‌خواد آینده رو مثل پیش‌بینی آب و هوا از پنجره نگاه بکنن و حدس بزنن، بعد هم که طوفان بشه از وقوع طوفان تعجب می‌کنن. ادامه حملات آمریکا نشون داد که برآوردی که جمهوری اسلامی انجام داده بوده دست کم در کوتاه مدت درست از آب در نیومده و شرایط پیچیده تر شده. این مدل از خطاهای محاسباتی میتونه تبعات مختلفی برای حاکمیت ها داشته باشه، به ویژه برای جمهوری اسلامی که از بحران های عدیده هم در واقع الان رنج میبره. این خطاهای محاسباتی باعث میشه که اعتبار برآوردها و ارزیابی‌های راهبردی در ساختار حکومت جمهوری اسلامی کاهش پیدا بکنه. فشار بر فرماندهان و نیروهای امنیتی برای بازنگری در ارزیابی‌های خودشون از اراده طرف مقابل بیشتر میشه. هزینه‌های نظامی و اقتصادی به جمهوری اسلامی به صورت فزاینده‌تر و تصاعدی تحمیل میشه و از همه مهمتر اون بخشی از اهرم‌های چانه‌زنی که بر فرض خیشتنداری آمریکا در واقع بنیان گذاشته شده و چنین اقداماتی هم بر مبنای اون انجام میشه، اساسا از بین میره و این اصطلاحا کوپن‌های خودش رو جمهوری اسلامی اینطوری میسوزونه. هدف اصلی آمریکا این هست که جمهوری اسلامی رو برای امضای توافق تحت فشار قرار بده، نه اینکه لزوما الان به یک جنگ تمام عیار به شکل مثلا همون جنگ 6 روزه که اتفاق افتاد ورود بکنه. اما هرچی تبادل حملات بیشتر بشه، در این صورت خطر خطاهای محاسباتی و لغزش به سمت جنگ بزرگتر بیشتر میشه و افزایش پیدا میکنه. به قاعدتا آمریکا در این مرحله تلاش میکنه فشار نظامی رو هم اضافه کنه بر فشار اقتصادی گذشتهش، حملات محدودش رو به صورت مستمر ادامه بده تا اون هزینه تأخیر رو برای جمهوری اسلامی بالاتر ببره و به این ترتیب جمهوری اسلامی تحت دیپلماسی اجبار مجبور باشه که به سر میز مذاکره برگرده. اما اگر این اتفاق نیفته یا تأخیر بیشتری داشته باشه، تداوم داشته باشه این وضعیتی که آمریکا فشار بیاره جمهوری اسلامی مقاومت کنه و نخواد به مذاکره برگرده، در اون صورت قاعدتا حملات و ضد حملات از سمت طرفین بیشتر میشه، تبادل آتش بیشتر میشه و خب این وضعیت که به توافق منجر نشده و تشدید درگیری وجود داشته میتونه پتانسیل در واقع جنگ منطقه‌ای گسترده رو بیشتر بکنه و در اون وضعیت هست که احتمال بروز مجدد یک جنگ گسترده مخرب و ویرانگرتر حتی نسبت به دوتا جنگ قبلی افزایش چشمگیری پیدا میکنه.
1: نمایندگان مجلس شورای اسلامی خودشون رو تافته جدا بافته از مردم ایران میدونن، یعنی در حالی که هیچ پناهگاهی برای مردم ساخته نشده، هیچ هشداری در زمان حملات بهشون داده نمیشه و در واقع حتی اینترنت رو قطع میکنن که اونها نتونن از منابع دیگه همین هشدارها رو دریافت کنن، میبینیم که چقدر نگران جان خودشون هستن. یعنی حتی از این میترسن که یک جلسه تشکیل بدن که مبادا آمریکا یا اسرائیل به جلسه اونها حمله کنه، اونها رو هدف قرار بده و در واقع از بین ببره. و شورای عالی امنیت ملی این رو خسالتی سنگین برای جمهوری اسلامی دانسته. حالا اینکه چقدر اصلا این افراد اهمیت داشته باشن که آمریکا و اسرائیل تصمیم به هدف قرار دادن اونها بگیرن بحث دیگری، اما اون چه که در واقع شورای عالی امنیت ملی و روزنامه خراسان بهش اشاره کرده اینه که برای نمایندگان مجلس در صورتی که هدف قرار بگیرن جایگزینی وجود نداره. مثلا وقتی علی خامنه‌ای رو زدن، خب در قانون پیش بینی شده بود که یک شورای رهبری تشکیل میشه کارشون رو انجام میده، اما برای نمایندگان مجلس این چنین نیست و باید انتخابات برگزار بشه و چون در شرایط فعلی امکان برگزار کردن انتخابات نیست، بهتره که جلسات برقرار نباشه تا مبادا هدف قرار بگیره. این نهادها بیشتر ابزار دست نیروهای امنیتی هستن. یعنی همین مجلس شورای اسلامی تا زمانی که علی خامنه‌ای زنده بود گوش به فرمان او بود. هر قانونی که او میگفت تصویب میکردن، هر قانونی که او میگفت جلوی تصویبش رو میگرفتن. این رو در مورد بعد از مرگ خامنه ای میبینیم که سازمان اطلاعات سپاه داره کنترل میکنه. در موضوع انتخاب مشتبه خامنه ای به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی دیدیم که خود اعضای مجلس خبرگان گفتن جلسه ای که تشکیل شد به صورت آنلاین سازمان اطلاعات سپاه اون رو اداره کرد، جلسات رو در میان جلسه اون رو قطع میکرد، دوباره بست میکرد. نیمی تقریبا نیمی از اعضای خبرگان حضور نداشتن، 52 نفر فقط در این جلسه بودن و نتیجه هم خود سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرد. بنابراین استفاده های اینجوری ابزاری اگر بخوام بکنن مثل همون موقع این اقدام رو انجام میدن. جلسات دیگه در حد هیئت دولت یا جلسات دیگر رو چون میگن این جلسات کوچکتره و میشه در محل‌های مخفی و پنهان برگزار کرد، گاه‌گداری برگزار میکنن، اما جلسات بزرگتری مثل جلسات شورای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رو به صلاح نمیبینن که برگزار کنن، چون ترس از این دارن که این جلسات هدف حمله قرار بگیره و در واقع این افراد کشته بشه.
2: اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در همین سالن بعد از یک روز بررسی کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده رو با 21 رأی مثبت، 3 رأی منفی و 10 رأی ممتنع تصویب کردن و به این ترتیب یک امتیاز منفی دیگه برای جمهوری اسلامی در خصوص عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ثبت شد. در این قطعنامه که تصویب شد، اعضای شورای حکام از جمهوری اسلامی خواستند که فوراً با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری بکنه و اجازه بده که بازرسان از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی، به ویژه تأسیسات هسته‌ای که بمباران شدند در خلال درگیری‌های بین ایالات متحده، اسرائیل و جمهوری اسلامی، این تأسیسات بازرسی بشه و همچنین یک گزارش کامل و دقیق با جزئیات از مواد هسته‌ای خودش که شامل اورانیوم‌های غنی شده هستش و چیزی در حدود 9 تن هست و به طور خاص در خصوص بیش از 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده هم به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه بکنه. این در واقع قطعنامه تاییدی بود بر گزارش آقای رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که در گزارش خودش اعلام کرده بود که یک سال عدم همکاری جمهوری اسلامی و نبود دانش آژانس از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی این نگرانی‌ها را به وجود آورده که خطر اشاعه هسته‌ای وجود داره و به این ترتیب حالا اعضای شورای حکام آژانس از جمهوری اسلامی خواستن که فوراً تمام اقداماتی که آژانس می‌خواد اونها رو انجام بده. ما خب شاهد واکنش هم از سوی جمهوری اسلامی بودیم، یعنی اولین واکنشی که در خصوص این قطعنامه وجود داشت این بود که خب مقامات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی واکنش نشون دادن، آژانس رو بازیچه دست ایالات متحده و کشورهای غربی دونستن و بعد هم خب نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که واکنش مقتضی از سوی جمهوری اسلامی در تهران اتخاذ خواهد شد. اما دیپلمات‌ها معتقدند که جمهوری اسلامی باید همکاری بکنه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نکته‌ای که وجود داره این هستش که اونها الان نگران هستن و افزایش شمار رأی‌های مثبت نسبت به قطعنامه‌های قبلی نشون میده که این نگرانی حالا داره شکل میگیره که جمهوری اسلامی احتمالاً برنامه هسته‌ای خودش رو میخواد منحرف کنه به سمت نظامی شدن. این یکی از نگرانی‌های هستش که در چند روز گذشته از سوی دیپلمات‌ها اعلام شده.
3: دیگه چند ساعتی بیشتر نمونده تا آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026 در مکزیک، آمریکا و کانادا. شما رو همراه بکنیم با حال و هوای مکزیکو سیتی. حتماً لازم نیست که طرفدار مکزیک باشید و اومده باشید به ورزشگاه جام جهانی مکزیکو سیتی. طرفداران کلمبیا هم اینجا آمدن، یک هفته حتی مونده به مسابقه اونها. همه چیز در این ساعت پایانی باقی مانده تا لحظه افتتاحیه مهیاست برای برگزاری یک جام جهانی پرشور با حضور 48 تیم از نقاط مختلف جهان. 104 مسابقه، 78 تای اون در آمریکا برگزار میشه، 13 مسابقه در کانادا و 13 مسابقه در مکزیک. از بعد مسافت اگر بخواید نگاه بکنید، اگر یک تیمی برسه به فینال رقابت‌های جام جهانی در نیوجرسی، خودش و هواداران سینه چاکش 8000 کیلومتر رو طی کردن، یعنی تقریبا 7 بار از تهران تا بندرعباس. $27 میلیون جایزه‌ای که به تیم‌های شرکت کننده میرسه، $50 میلیون اون میرسه به تیم قهرمان جام جهانی. اما فکر میکنید که فیفا چقدر نصیبش میشه؟ $13 میلیارد. قیمت سرسام‌آور بلیط‌های جام جهانی اشک هوادارهای فوتبال رو در آورده. یک تحلیلگر نشریه گاردین پیشتر گزارش داده بود که قیمت بلیط‌های جام جهانی در فینال سال 2026 دست کم 10 برابر بالاتر از فینال جام جهانی، فینال اون در قطره. برای اولین بار از زمان آغاز رقابت‌های جام جهانی در سال 1930 یک کشور که با کشور دیگری در حال جنگ میزبان اون خواهد بود، یعنی ایالات متحده آمریکا و ایران. هواداران، علاقه‌مندان به فوتبال، رسانه‌های مختلف جهان خودشون رو آماده می‌کنند برای برگزاری بزرگترین رویداد فوتبالی جهان. رضا مهندس مقابل ورزشگاه آستکا مکسیکو سیتی.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیرساخت‌ها. دوستان چون چاره‌ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین‌الملل
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: که در این حمله رزمندگان فلسطینی به رژیم قاسم وارد شد بیشتر محکوم شود که قابل ترمیم نیست.
1: هیچ کدوم از این تکانه های بین المللی نمیتونه به زندگی مردم آسیب وارد کنه.
2: مسئولین ارشد کشور دارن کار میکنن، گرفتن خوابیدن کار میکنن، غلط
1: از روی غفلت میکنن یا پول میگیرن من نمیدونم، میخوان وانمود کنن کشور به بن‌بست رسیده. نه،
0: ملت آمریکا احساس خجلت و سرفکندگی میکنه از حکومت های خودش. همین نظام امت و امامت، نظام مردم سالاری دینی.
3: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگید
0: انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست.

درود بر شما بیننده خبر ساعت 20 ایران هستید. از استودیوی لندن ایران اینترنشنال در این پنجشنبه 21 خرداد ماه با من الناز کیانی. سرخط خبرها. تهدید رئیس جمهوری ایالات متحده به تصرف جزیره خارک و کنترل بازار نفت ایران. ترامپ میگوید امشب جمهوری اسلامی را به شدت میکوبیم. تهدید وزیر خزانه‌داری ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی. اسکات بسنت گفت عوارض پرداختی تنگه هرمز و خسارت جنگ از دارایی‌های مسدود شده ایران کسر می‌شود. استقبال نمایندگان مجلس اعیان بریتانیا از تدوین لایحه تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران. یک مقام ارشد امنیت ملی این کشور گفت تهدیدهای جمهوری اسلامی را بسیار جدی می‌گیریم.

خوش آمدید. در پی حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی برای دومین شب پیاپی، دونالد ترامپ تهدید کرده که واشنگتن امشب ضربه بسیار سخت دیگری به جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا افزوده در آینده این نزدیک ایالات متحده جزیره خارک و سایر نقاط زیرساختی نفت را تصرف می‌کند و کنترل کامل بازارهای نفت و گاز را در دست خواهد گرفت. ترامپ این اقدام را مشابه سیاست‌های ایالات متحده در قبال ونزوئلا توصیف کرده. دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز اعلام کرده ایالات متحده همچنان با جمهوری اسلامی در حال گفتگو است، اما جنگ تنها با تسلیم کامل جمهوری اسلامی متوقف خواهد شد. ترامپ گفته آمریکا هنوز با تمام قدرت به ایران حمله نکرده و ترجیح می‌دهد زیرساخت‌های غیر نظامی مانند پل‌ها و نیروگاه‌ها را هدف قرار ندهد تا به مردم ایران آسیبی نرسد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای تأکید کرد که حملات اخیر آتش‌بس 19 فروردین ماه را عملاً بی‌معنا کرده. وزارت خارجه همچنین به کشورهای منطقه درباره همکاری با ارتش آمریکا هشدار داده. این در حالی است که حملات شب گذشته سپاه پاسداران به اردن، بحرین و کویت با واکنش کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، کویت و ترکیه مواجه شده. عربستان سعودی و کویت در بیانیه‌های حملات مکرر سپاه پاسداران علیه کشورهای خلیج فارس را با شدیدترین لحن محکوم کردند. شب گذشته آمریکا به سامانه‌های ارتباطی و سایت‌های پدافند هوایی شب گذشته سپاه پاسداران به اردن، بحرین و کویت با واکنش کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، کویت و ترکیه مواجه شده. عربستان سعودی و کویت در بیانیه‌های حملات مکرر سپاه پاسداران علیه کشورهای خلیج فارس را با شدیدترین لحن محکوم کردند. شب گذشته آمریکا به سامانه‌های ارتباطی و سایت‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی حمله کرد.

0: جلوگیری از بازسازی اهداف نظامی آسیب دیده در ایران است. به نوشته این رسانه ها، پس از حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای، سامانه‌های پدافندی و توان موشک جمهوری اسلامی، اولویت اسرائیل بر نظارت اطلاعاتی، جلوگیری از احیای صنایع موشکی و پهپادی متمرکز شده. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی همراه ما شده. سمیرا، طرح اشغال جزیره خارج چه واکنش‌هایی داشته تا این لحظه در آمریکا؟
1: الاز بسیار سر و صدا کرده، در رسانه ها توجه بسیار زیادی گرفته. آقای ترامپ پیشتر بحث گرفتن جزیره خارک رو مطرح کرده بود به عنوان شریان و گلوگاهی که جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه برای صادرات نفت خودش. چندین مقام آگاه آمریکایی با سی ان ان در این ساعت ها صحبت کردن بعد از اینکه آقای ترامپ آمد این مسئله در تو سوشال نوشت و بعد هم آمد در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه فاکس راجبش صحبت کرد. مقام های آگاه آمریکایی آمدند در سی ان ان راجبش صحبت کردند به شکل گمنام و گفتند که یک طرح نهایی است برای ایالات متحده، به این معنا که آقای ترامپ و دولت آمریکا این رو برای آخرین مرحله خودش نگه داشته و بر این باورند که اگر جزیره خارک رو ایالات متحده بتونه بگیره و تصرف بکنه، به این معناست که جمهوری اسلامی با سرعت بسیار بیشتری منابع ارزی خودش رو، درآمدهای نفتی خودش رو از دست میده و میتونه در آستانه سقوط قرار بگیره. و آقای ترامپ در گفتگویی که با فاکس انجام داد بعد از اینکه بحث خارک رو مطرح کرد، که میدونیم مدت هاست که از پنتاگون افرادی متخصصانی روش کار کردند، آمد گفت که من نمیخوام نیروی زمینی بفرستم. این بحث اینجا شبیه طاووس بسیار محل مناقشه است. اگر که بخوان سربازان در واقع پیاده نظام، سرباز نیروی زمینی رو ایالات متحده بخواد به منطقه خارک بفرسته، گفت این کار رو نمیخوام بکنم، ولی شاید بشه با یک گروه محدودی این کار رو انجام داد. ما میدونیم که نیروهای آبی خاکی، نیروهای ویژه آبی خاکی ایالات متحده پیشتر صحبتایی بود که اینها ممکنه به سمت خاورمیانه بیان، آیا به اون ناوگان پنجم ایالات متحده خواهند پیوست یا نه. این بحث مطرح بود. در ساعت پیش به این نکته اشاره کردم که باید حواسمون به ناو باکسر باشه که مدتی پیش در اطراف سنگاپور مشاهده شده بود. در این ساعت ها چیزی که من از پنتاگون شنیدم اینه که این ناو همراه با دو ناو دیگر از جمله یکیش پورتلند هست، اینها به هم پیوستند، یک ناو گروه تازه رو تشکیل دادن، بسیار بزرگتر از اون تریپولی هستند و اینها به سمت غرب دارن میان. هنوز وارد منطقه سنتکام نشدن، ولی این یک تحرک مهمه. اگر که باکسر وارد منطقه خاورمیانه بشه، به خاطر اون تجهیزاتی که داره، به خاطر نوع مهارتی که تفنگداران دریایی که سوار باکسر هستند دارند، بحث اشغال خارک بسیار میتونه جدی مطرح بشه. برگردم به صحبتایی که آقای ترامپ کرده در گفتگو با فاکس. یک نکته دیگر راجع به زیرساخت‌ها گفته، راجع به پل‌ها گفته نمیخوام زیرساخت بزنم، نمیخوام نیروگاه برق بزنم، چون این مردم ایران رو بسیار آزار خواهد داد و این مردم به اندازه کافی از جمهوری اسلامی خوردن و من نمیخوام بیشتر اینها آزار ببینن. در جای دیگه میگه برای مردم ایران یک پیام دارم، ولی پیامی که بعدش میده خیلی پیام نیست، بیشتر شبیه مشاهده است. میگه این مردم دست خالی هستند، تفنگ ندارند، جمهوری اسلامی که تفنگ دارن. این مردم میان جمع میشن، تجمع میکنن، جمهوری اسلامی بهشون شلیک میکنه. کمی جلوتر باز به اون بحث دادن سلاح به کوردها آقای ترامپ اشاره میکنه. هر بار که راجع به سلاح، راجع به تجمعات مردمی، اعتراضات مردمی آقای ترامپ صحبت کرده، این بحث کوردها رو پیش کشیده. جز از آقای ترامپ ما هیچ گونه واکنش رسمی از بقیه اجزای دولت نتونستیم بگیریم، یعنی نه پنتاگون به این سوالات پاسخ میده، نه خود کاخ سفید حاضره که یک بیانیه رسمی در این رابطه بده. آقای ترامپ میگه که ما فرستادیم این سلاح‌ها رو، کوردها اینها رو سرقت کردن، جلوی این رو گرفتن که ما بخوایم به مردم ایران کمک بکنیم. این رو باز تکرار کرده. امروز در رابطه با تنش‌ها در تنگه هرمز هم خب همچنان سنتکام اونجا محاصره دریایی رو ادامه داده، همچنان اونجا اجازه نمیدند که تانکرها، کشتی‌های متعلق به جمهوری اسلامی که میرند یا میان برای بنادر جمهوری اسلامی وارد بشن، خارج بشن. روز گذشته نکته بسیار مهمی رو آقای ترامپ اشاره کردن که در همین مدت به شکل مخفیانه صدها میلیون بشکه نفت رو ایالات متحده اجازه داده که از اون منطقه عبور بکنند.

0: متشکرم ازت سمیرا قرایی، خبرنگار ما از داخل کاخ سفید همراهمون. نیروی دریایی سپاه پاسداران خبر داده به دو کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند حمله کرده است. شب گذشته پس از حملات آمریکا، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرده بود در پاسخ به این حملات جمهوری اسلامی تنگه هرمز را به روی تمامی شناورها بسته. صبح امروز هم نیروی دریایی سپاه در بیانیه نزدیک شدن شناورها به تنگه هرمز را به منزله همکاری با دشمن خوانده بود. همزمان داده‌های جدید رادیویی کشتی‌ها عبور سه شناور حامل گاز طبیعی مایع از تنگه هرمز به سوی آسیا را نشان داده. به گزارش رویترز، دو شناور شرکت قطر انرژی و یک شناور شرکت ملی نفت ابوظبی پس از خاموشی موقت سامانه‌های رادیویی بار دیگر در داده‌های رادیویی ظاهر شدند. فرماندار سیریک اعلام کرده بامداد امروز یک لنج باری این شهرستان که از بندر خصب عمان به سمت ایران در حرکت بوده در آب‌های دریای عمان هدف حمله پهپادی آمریکا قرار گرفته و غرق شده. رضا شهیدیان گفته 5 خدمه این لنج با کمک شناورهای عبوری نجات پیدا کردند و تمام کالاهای این شناور 150 تنی از بین رفته. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی، میگوید آمریکا نباید در پی امضای توافق با تهران باشد. هدف نهایی باید سرنگونی جمهوری اسلامی باشد.
1: ما این رو متاسفانه آقای ترامپ و دوروبریاش هنوز یا نمیدونن یا نمیخوان اذعان بکنن. واژه رژیم چینج یا این اصطلاح رژیم چینج در این مملکت به خاطر سمپاشی چپ تند و راست تند به یک واژه یا ترم مذمومی تبدیل شده، در صورتی که نخیر، خیلی جاها شما رفتید حکومت عوض کردید و بسیار هم بهینه بوده در تمام اروپا و اروپای شرقی و حتی اروپای غربی، در بسیاری جاهای دیگه در آسیا ایالات متحده کمک کرده، یا به صورت مستقیم نظامی یا به صورت غیر مستقیم نظامی و غیر نظامی، حکومت‌های پلید دیکتاتوری و ضد مردمی و ضد آمریکایی رو ساقط کرده و بعد از اون چگونه حکومتی آمده سر کار که به نفع مردم خود اونجا بوده. این نکته اول. نکته دوم، اینکه آقای ترامپ برداشت و حملات رو مدت متوقف کرد، دو کار کرد. اول ببینید، جنگ فقط جنگ بمب و اسلحه و عرض از موشک و سواریخ که نیستش، که یک جنگی هم هستش که بالاخره جنگ روحی و جنگ اذهان عمومی است. درسته در ایالات متحده مردم نسبتاً بیخیالن، نمیگم بیخبرن، ولی خب خیلی در مورد مسائل خارجی براشون چنان مهم نیست. ولی جنگ بسیار بسیار غیر محبوبی است در این ایالات متحده، قیمتی مقداری رفت و بالا، غیر روزاله. ولی مردم ایران دارن قشنگ با پوست و خونشون این بمبارو حس میکنن، دارن میبینن زیر حمله هستن. حتی اونایی که موافق حمله هستن و سرنگونی و سرکوب و عرضم به حضور شما نابودی جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی، اما آقای ترامپ موقعی که میاد یک آوانسی میده و جنگ رو متوقف میکنه و هی به جمهوری اسلامی میگه بیا سر میز مذاکره، حتی میگه ما با اسد مشتبه هم مثلا میخوایم بشینیم صحبت کنیم و دستشو بفشارم و براش فرش قرمز بندازم، اینها یکی دارد عملا مهمات میده دست جمهوری اسلامی و طرفداران تبلیغش.
0: وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید ایران با مسیری که انتخاب کرده در نهایت بازنده خواهد بود. اسکات بسنت هشدار داده هر گونه خسارت به متحدان ایالات متحده در خلیج فارس از دارایی‌های ایران جبران خواهد شد. او تاکید کرده هر عوارضی بابت تنگه هرمز پرداخت بشود با برداشت از حساب‌های وابسته به جمهوری اسلامی جبران خواهد شد. اردوان روزبه همکارم از واشنگتن دی سی در این ارتباط با من همراه شده. اردوان، آیا اظهارات وزیر خزانه داری ایالات متحده به معنای آغاز مرحله جدید هست از فشار بر جمهوری اسلامی که از تحریم و محدودسازی دارایی ها فراتر رفته به مصادره و حالا مصرف مستقیم این دارایی ها منجر بشه؟
2: در پاسخ کوتاه باید بگم بله، اما باید بدونیم که در واقع این بخش از اون چیزی که آقای بسن امروز داره اظهار میکنه فاز تازه و متفاوتی از رویارویی ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی محسوب میشه، چرا که تا کنون آنچه که ما میدونیم اموال و دارایی‌های جمهوری اسلامی در ایالات متحده آمریکا فقط بلاک شده، یعنی در واقع مسدود شده دارایی‌ها، و این دارایی‌ها مسدود شدن کاملا موضوعش با صرف خرج کردنش کاملا متفاوت هستش. این مرحله در شرایطی داره اعلام میشه از طرف آقای بسنت که ما میدونیم یه رویاروی کامل در بخش جنگ کاملا بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی وجود داره، در حدی که ایالات متحده آمریکا از 13 آوریل تا الان عملاً فشارهای اقتصادی رو بر دو محور متفاوت گذاشته. فشارهای میدانی، جلوگیری از صادرات بنادر جمهوری اسلامی و محاصره اونها و افزایش سطح تحریم‌ها، شناسایی مکانیزم بانکداری سایه، کشتیرانی در سایه و همچنین هدف قرار دادن دارایی‌های جمهوری اسلامی نظیر کریپتو و صرافی‌هایی که کار پولشویی برای جمهوری اسلامی انجام میدن. حالا با ورود به این فاز، در عمل این تهدید روی کردی که داره اینه که جمهوری اسلامی رو به سمت این میبره که هر گونه هزینه‌ای که برای دیگران ایجاد داره میکنه کاملا از جیب خودش خرج بشه. به این معنا که اگر فرض کنید طبق اون چیزی که در این در واقع بیانیه آقای بسنت هم مطرح میشه، اگر جمهوری اسلامی هزینه های تحت عنوان هزینه عبور از تنگه هرمز، ایجاد خسارت برای کشورهای منطقه و یا چیزهای از این دست رو بخواد ایجاد بکنه برای افزایش سطح تنش یا افزایش فشار بر ایالات متحده آمریکا، حالا آنچه که وزیر خزانه داره میگه که تمام اینها از جیب خود جمهوری اسلامی خواهد رفت و هر هزینه رو جمهوری اسلامی درست بکنه، اون چه پولی که پرداخت میشه دقیقاً از محل حساب‌های مسدود جمهوری اسلامی خواهد بود. در چنین شرایطی هستش که ما می‌بینیم عملاً فشارهایی که برای جمهوری اسلامی داره اعمال میشه از نظر مالی به سه محور متفاوت حالا میشه تقسیمش کرد. محور افزایش تحریم‌ها، اتفاقی که دیروز هم باز تعداد زیادی از شرکت‌ها و مجموعه‌های در سایه جمهوری اسلامی در قالب خشم اقتصادی، اون عملیات اقتصادی که ایالات متحده آمریکا شروع کرده، مورد هدف قرار گرفته بوده. بخش دوم عدم اجازه صادرات نفت و امکانات زیرساخت‌های انرژی به خارج از کشور توسط ایران و حالا سوم ایجاد هزینه برای خسارت سازی از طریق جمهوری اسلامی با پرداخت خسارت از ناحیه حساب‌های موقوفه یا وقف شده ای که متوقف شده ای که در واقع جمهوری اسلامی در آمریکا داره. اما باید این فراموش نکنیم یه نکته ظریف هم وجود داره، مسئله ایجاد توقف یعنی در واقع بلوکه کردن حساب‌ها با خرج کردن اونها دو بحث مجزاست. به نظر میسه آقای بسنت نیاز به این داره که رأی دادگاه‌های رو در آمریکا داشته باشه، کاری که در مورد پرونده‌های تروریستی با رأی دادگاه تونستن بگیرن، دستور ویژه لازم داره و این جزئیات هنوز باید روشن بشه که نحوه خرج کردن پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود.
0: متشکرم از توضیحاتت. همکارم اردوان روزبه از دفتر ما در واشنگتن دی سی همراه من. مجلس اعیان بریتانیا با برگزاری نشستی موضوع تدوین لایحه‌ای برای ایجاد چارچوب قانونی به منظور تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران را بررسی کرد. این نشست پس از آن برگزار شد که دولت بریتانیا روز سه‌شنبه لایحه امنیت ملی را به پارلمان ارائه کرد. این لایحه اختیار تازه‌ای به وزیر کشور می‌دهد تا نهادهایی را که در فعالیت‌های تهدیدآمیز مرتبط با دولت‌های خارجی مشارکت دارند تعیین و مشمول محدودیت کند. در صورت تصویب این لایحه در هر دو مجلس، محکومان مرتبط با این تهدیدها ممکن است با مجازات حداکثر 14 سال حبس روبرو بشوند.
3: ما الان داریم تلاش میکنیم که یک چارچوب قانونی فراهم کنیم که به موجب اون تحت اختیارات اون بتونیم که در مورد هر تهدیدی علیه امنیت ملی اقدام کنیم. این پیشنویسی که ما الان ارائه کردیم، اگر که دو مجلس این رو تغییری درش ندن، این امکان رو به وزیر میده، وزیر کشور، که این سازمان ها رو باشون برخورد کنه. حالا نمیخوام پیشا پیش زیادی جلو حرکت کنیم. مهم اینه که وزیر کابینه بتونه علیه این نهادهایی که شهروندان بریتانیا رو به خطر بندازن اقدام کنه.
0: امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل، میگوید که لایحه امنیت ملی بریتانیا میتواند برای برخورد با عوامل تهدید امنیت ملی به وزارت کشور اختیارات بیشتری بدهد. ببینیم.
4: لایحه امنیت ملی برای تهدیدهای دولتی هست، چند ویژگی مهم داره. اولش این هستش که شاید بتونه یک راه حل حقوقی ایجاد بکنه برای مسئله سپاه پاسداران و قرار دادن سپاه پاسداران در لیستی که اگرچه عیناً اون چیزی نیستش که مثلا در ایالات متحده به عنوان لیست تروریستی هست، اما میتونه به عنوان یک نهادی که به عنوان تهدید دولتی محسوب میشه در لیست قرار بگیره، به وزارت کشور اجازه میده نهادهایی که در کشورهای مختلف وجود دارن مستقیما مرتبط هستن با دولت‌ها رو در لیست قرار بده و بر اساس اون چندین اختیار ویژه رو در اختیار هوم آفیس یا هم وزارت کشور و وزارت خارجه قرار میده، به وزارت کشور اجازه میده کسانی رو که حمایت میکنن به صورت شفاهی یا لفظی یا کتبی یا به هر شکل مندرج در این قانون از نهادی که لیست شده در به عنوان تهدید دولتی تا 14 سال زندان براشون در نظر بگیرن. کسانی رو که به هر شکلی کمک بکنن به در واقع این نهادهای در لیست قرار گرفته شده هم همینطور به چنین مجازاتهایی میتونن متهم و محکوم بشن، و نهایتاً کسانی که منفعت مالی یا مادی ببرند از اون نهادها به هر شکلی میتونن شامل بشن. این باعث چی میشه؟ گسترش میده اون حوزه در واقع تعریفی که قبلا وجود داشت برای تهدیدهایی که یا تهدیدهای تروریستی بودن یا صرفا تهدیدهای رایج با تعریف رایج از جاسوسی بودن.
0: دادگاهی در لندن در حال بررسی پرونده است که میتواند ابعاد تازه‌ای از آنچه مقام‌های بریتانیایی فعالیت‌های بدون مرزی جمهوری اسلامی مینامند آشکار بکند. یوهانس ناتلند، جوان 19 ساله نروژی، متهم است برای انجام یک قتل سفارشی به بریتانیا آمده بود، عملیاتی که دادستانی میگوید با یک شبکه جنایتکار مرتبط بوده که از سوی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته.
5: رسیدگی به پرونده یوهانس ناتلند، نوجوان 19 ساله نروژی که یک سال و سه ماه پیش در خاک بریتانیا بازداشت شد، در این دادگاه پشت سر من، دادگاه اولد بیلی لندن، در جریان. هنوز سوال‌های زیادی در مورد این پرونده مطرحه، از جمله در مورد هویت اشخاص یا شخصی که قرار بوده هدف احتمالی یوهانس ناتلند باشه. او با دو اتهام روبرو، اتهام توطئه برای انجام قتل، به این ترتیب که دادستان ها میگن او از طریق یک گروه تبهکار سوئدی استخدام شده بوده تا شخص یا اشخاصی رو اینجا در خاک بریتانیا هدف قرار بده. اتهام دیگر او حمل و نگهداری سلاح گرم بوده. او این اتهام رو قبول کرده، چون هنگام بازداشت او در هتلی در نزدیکی منچستر پلیس دو قبضه سلاح گرم رو اونجا پیدا کرده. اما همزمان با این دادگاه در مجلس اعیان بریتانیا در مورد لایحه جدید دولت بریتانیا برای مقابله با گروه‌های مرتبط با دولت‌های متخاصم در حال بررسی بوده. امروز نمایندگان بریتانیا از دولت در مورد پیشرفت این لایحه که عنوانش هست لایحه امنیت ملی در مورد تهدیدهای دولتی سوال کردن. دیوید هانسن، وزیر مشاور در امور امنیت ملی در وزارت کشور بریتانیا، گفته از تهدیدهای حکومت ایران در خاک بریتانیا آگاه دولت و این رو جدی میگیره. لورد کرایر، نماینده مجلس اعیان بریتانیا، استقبال کرده اما گفته یه قدری دولت بریتانیا دیر اقدام کرده. به هر حال این لایحه این هفته به مجلس رفته و در صورت تصویب به وزارت کشور بریتانیا این اختیار رو میده که گروه های مرتبط با دولت های متخاصم مثل جمهوری اسلامی، روسیه و چین رو بتونن فهرست گذاری کنن و شناسایی کنن و اشخاصی که با این گروه ها همکاری میکنن رو مورد پیگرد قرار بدن.
0: 22 کشور از جمله ایالات متحده، بریتانیا، آلمان و فرانسه در بیانیه‌ای مشترک خواستار توقف اقدامات مرگبار جمهوری اسلامی در خاک کشورهای خود شدند. در این بیانیه طرح‌ها و اقدامات سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نیروی قدس و وزارت اطلاعات علیه ایرانیان مخالف حکومت، روزنامه‌نگاران و جوامع و منافع یهودی به شدت محکوم شده است. در این بیانیه آمده تلاش برای کشتن، ربودن، آزار، ارعاب یا هر نوع حمله دیگری علیه افراد در خاک این کشورها حاکمیت ملی و هنجارهای بین المللی را تضعیف می کند. همکارم مرضیه حسینی از کنگره ایالات متحده در ارتباط همراه ما شده. مرضیه، بیشتر بشنویم ازت در مورد بیانیه آمریکا و کشورهای اروپایی و اینکه واکنش‌ها در کنگره ایالات متحده نسبت به تنش‌های اخیر چی از جمهوری اسلامی تو این لحظه.
6: خب به طور مشخص ما شاهد یک کارزار بسیار گسترده ای هستیم توسط دولت آمریکا برای منسجم کردن کشورهای عمدتاً اروپایی و برای اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی. مشخصا فقط در همین 24 ساعت گذشته ما اگر خبرها رو در نظر بگیریم که چقدر عمدتاً آمریکا موفق بوده، به خاطر اینکه نه تنها شورای حکام آژانس انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی که در واقع قطعنامه رو تصویب کرد، این بیانیه صادر شده، بیانیه که 22 کشور آمریکا رو همراهی می‌کنن و همزمان هم می‌بینیم در پارلمان بریتانیا احتمال معرفی شدن سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی وجود داره. یعنی مجموع اتفاقاتی که در ساعات گذشته حاکی از این هست که چقدر شرایط در عرصه بین‌المللی داره برای جمهوری اسلامی سخت‌تر میشه و چه انسجام و چه هماهنگی گسترده‌تری برای فشار بر جمهوری اسلامی ایجاد شده. عمده این ابتکارات جز مسئله پارلمان بریتانیا به رهبری آمریکا بود، یعنی هم در شورای حکام انرژی اتمی و هم این قطعنامه، هر دو به رهبری آمریکا صورت گرفته. مشخصا این قطعنامه رو اکثر کشورهای اروپایی که من می‌بینم در بین این کشورهای 22 کشور وجود دارن، اگرچه استرالیا و کانادا هم نامشون دیده میشه. اما آنچه که در متن بیانیه اومده، بیانیه‌ای که همین ساعت پیش توسط وزارت خارجه آمریکا هم بازنشر داده شد، گفته شده که فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی خارج از مرزهای خودش عمدتاً در خاک این کشورها برای آزار و اذیت یهودیان، برای تلاش برای ترور مخالفان خودش، اشاره به خبرنگارانی شده که علیه جمهوری اسلامی کار میکنن. گفته مجموع این اقدامات محکوم شده توسط کشورهای عضو و نام هم برده شده از سه سازمان مرتبط با جمهوری اسلامی: سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، سازمان قدس و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. میدونیم که همزمان آمریکا داره این اقدامات دیپلماتیک رو با اقدامات نظامی که بر روی زمین داره انجام میده علیه جمهوری اسلامی. و اینجا در کنگره آمریکا هم من امروز با سه نفر از قانونگذاران آمریکا، از سه نفر از سناتورهای آمریکا مصاحبه کردم، سناتورهایی که عمدتاً جمهوری خواه بودن، سناتور وان، سناتور جانسن و سناتور ریک اسکات. یک هماهنگی گسترده وجود داره برای دفاع از اقدامات ترامپ در داخل ایران. اینها به طور هماهنگ و متفق القول این حملات رو حمایت می‌کردن و تاکید کردن زمان اون رسیده که روحانیون یا آخوندها و به گفته اینها آیت الله ها به زباله‌دان تاریخ سپرده شدند.
0: متشکرم ازت. فرزیه حسینی از داخل ساختمان کنگره ایالات متحده همراه ما. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری هم میرسیم. ممنون که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودید. برنامه های ایران اینترنشنال همچنان ادامه خواهد داشت. فراموش نکنید که همیشه میتونید به وبسایت ما هم سری بزنید. iranintel.com آدرس وبسایت ما هست و مشاهدات خودتون رو هم برای ما ارسال بکنید به تلگرام ایران اینترنشنال. و ممنون که با ما همراه بودید تا یک روز دیگه و برنامه خبری که با شما خواهم بود. شب روزتون بخیر.

0: بخش‌های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد فرد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنین، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدین.
3: مصطفی خامنه ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور میکنه.
4: مسجد جامع اصفهان، موزه زنده معماری ایران است. این بنای تاریخی با الگوی مشهور چهار ایوانی یکی از تأثیرگذارترین نمونه‌های معماری ایرانی به شمار می‌رود و لایه‌هایی از هنر و معماری سلجوقی، ایلخانی و صفوی را در خود حفظ کرده است. اما بسیاری از بناهای تاریخی ایران از مسجدها و مدرسه‌ها تا کتابخانه‌ها و مجموعه‌های مذهبی مانند مسجد جامع اصفهان در قالب موقوفه زیر نظر سازمان اوقاف قرار دارند. فعالان میراث فرهنگی هشدار می‌دهند که مداخلات غیر تخصصی مانند نصب بنر با میخ روی دیوارهای تاریخی به این آثار آسیب می‌زند. منتقدان معتقدند آثار تاریخی ایران باید زیر نظر نهادهای تخصصی و علمی اداره شوند تا هویت تاریخی کشور حفظ گردد.
5: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
6: این جنایت خامنه‌ایه.
5: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.
7: مرا مادرم این گونه پروری که با

عزیزان به رادیو عصر جدید خوش اومدید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید و شب قشنگی رو در پیش داشته باشید. من آزاد موسوی هستم. امروز آقای جوادزاده مسافرت تشریف داشتن، دیگه اطاعه امر کردیم اومدیم جای آقای جوادزاده. کمی دقایقی در خدمتون باشیم، حالا اگر پیشنهاد انتقادی چیزی هست من در خدمتون جواب بودم. قبل از این بخواستم خدمت شما بگم که الان فکر نمی کنم کسی اوضاع و احوال خوبی داشته باشه با این وضعیتی که توی جهان داره پیش میاد و با خبرهای بدی که از ایران داره میرسه. اینه واقعا جای تأسفه. حالا ایزا من در خدمتتون هم یه دونه موزیک میذارم خدمتتون، توجه داشته باشید که امیدوارم که به زودی ایران آزاد بشه و همه برگردیم به کشور خودمون، به وطن خودمون. شما برم پس میشنوید.

بله این موزیک هم داشت میگفت که دیگه نفسمون بالا نمیاد از این همه وحشت و ترس و اینه که این منطقه وجود داره و متاسفانه نه سازمان‌مللی هست و نه کسی به فریاد رسی کسی نیست، فقط گلوبالیست ها دارن حکومت میکنن به تمام دنیا و ما باید همینجوری تو سر کار باشیم و ما آدم العمر و با این وضعی که پیش اومده من فکر نمیکنم اتفاق قشنگی بخواد بیفته، حالا هر چی چون جنگ ویرانیه هر چی باشه و بحث سر اینه که یه سری هم میان میگن که خب جنگ بشه خب بتونیم ملاها رو بیرون کنیم به قول معروف بتونیم یه آزادی حداقل دموکراسی داشته باشیم، ولی فکر میکنم این یه خواب شیرین بیشتر نیست چون نمیذارن. اما جهان طوری شده که دیگه هر کسی به فکر خودشه، نه به فکر میکنه که مثلا کسی آمریکا یا مثلا اسرائیل یا کشورهای دیگه دلسوز منن. به خدا دلسوز نیستن اینا، اگر منافع نبرن کاری اونجا ندارن. درست ما حاکممون حاکم ظالمیه، مستبدیه، خونریزیه، خونخاره، اینه قبول، هیچ حرف توش نیست. ولی اینو میخوام بهتون بگم که به نظر شما اگر این ضربه میخواد باشه از درون باشه بهتره یا از بیرون؟ فرض کنید یه تحولی میخوای تو خونه خودت اتفاق بیفته، این به نظر شما تحول از داخل خونه اتفاق بیفته بهتره یا از بیرون یکی بیاد به زور و به نمیدونم کتک و با ارعاب و وحشت بخواد به قول معروف این کار رو انجام بده؟ من متاسفم که بعضی ها فکر میکنن که مثلا با جنگ میشه به قول معروف با آزادی رسید، ولی متاسفم همچین چیزی وجود نداره. اگه مایل باشید یه موزیک دیگه بذارم به حال روز امروز ما ها میخوره و دقیقا داره میگه که چی تو وجودمون و چطوری داریم سد راه همه میشیم و به قول معروف هیچ اتحادی هم نداریم، هیچ کدوم، نه پادشاه خواه، نه چپ، نه راست، نه نمتوده، هیچ کدوم، نه مجاه، هیچ کدوم اینا هیچ اتحادی بینشون نیمده. مثلا ایرانی ها که برای اتحاد ساخته نشدیم، فقط برای اینی که بزنیم تو سر هم دیگه ساخته شدیم. سرتون رو درد نمیارم، موزیک رو بذارم در خدمتتون.

پیش ما هنوز دیواریم جلو همون. نمیتونیم دلمون رو از وطن بیم، به قول معروف چی بسازیم و بسازیم. و متاسفانه اونایی که سیاست مدارن، اونایی که به قول معروف چیزن، به فکر این چیزا نیستن، فقط به فکر اینه که فعلا جیب خودشون پر بشه، کار خودشون راه بیفته. یه خر والله، یه ملت عزیز باید اینجوری به پای زاری بودن که همشون گدایی کنن. من نمیدونم تا کی ما باید حق خودمونه. ما صاحبان ایران، ایرانی صاحبان ایران حق خودشو گدایی میکنه. چرا ما به قول معروف انقدر دیکتاتور پروریم؟ از این چراها خیلیه، ولی متاسفانه کسی جوابگو نیست.

امیدوارم که به زودی ملت بیدار باشه. گفتن که کلند اگر ملت بیدار بشه احتیاج به هیچ کس نداریم، کم آدم های خوب داریم توی دنیا، با سواد با کمالات داریم که بتونن به قول مرو با شرف و وجدان کشور را اداره بکنن. من با مرو موندیم تو خودمون، بالاخره داریم همین تجربه هی تکرار تجربه فکر نمی کنه که ما بتونیم آخر به جای دنیا خوشی یا سه خیلی دوستان. اگر موزیکی چیزی که دوست بگی خواست هایی بگید بذاریم، بالاخره چیزی دیگه هم نیست مثل که باید چه دقیقه در خدمتتون میگه. انتقادی، پیشنهادی، حرف حسابی، چیزی از من در خدمتتونم، بالاخره شنونده هم شنونده خوبی هم هست. امیدوارم که روزای زیبا و قشنگی در پیش داشته باشید، تابستون رو لذت و کافی ببرید که به زمستون آماده بشین باز دوباره همون گرفتاری و همون سرما و همون. من یه موزیک آماده میکنم بذارم خدمتتون.

من اینم شاد روان عارف روح شاد روح وطن پرستی اونهای شاد که به قول معروف دستشون از این دنیا کوتاست. روح همه رفتگان شاد. نمیمون آدم چی سآلی جوابی اگر باشه در خدمت برای هیچ دیگه. میگه دو ساعت گفته چون نیم کردار نیست ما هرچی بگیم فایده نداره دیگه. گفتن دیگه گفتنها رو گفتن از ما بزرگترها از ما بقول ما رو پیش کسبترها. یعنی انصافا ما ایرانی ها باید به خودمون بیایم یه ذره رحم و مروت بیا تو وجودمون بتونیم به قول معروف حداقل زیاد به منافع شخصی خودمون فکر نکنیم. بتونیم به قول معروف اگر بشه یه قدمی برای مادرمون برداریم که مام وطن دیگه مادر همه است. یه سرود هم هست برای مادر میذارم امشب امروز دیگه دیگه شب جمعه به قول ما ایرونی ها. امیدوارم که مورد پسند باشه.

کسی که تا همیشه پای من سوخت، چراغ خانه سرد من افروخت، شبی که سر به بالین تبمن، شبی که سر به بالین تبمن، زمین و آسمان یک جا به هم دوخت.

و به روح همه رفتگان شاد. امیدوارم اونایی که مادر دارن خدا نگهدارشون باشه، اون رو با عزت بهشون بده، اونم که دستشون از این کوتاست، از این دنیا کوتاست، روحشون شاد باشه. مرگون شما برم. راجب مادر گفتیم، من راجب پدرها نگفتیم. پدرها هم خیلی زحمت کشن واقعا، حالا نه که بگم خودم پدرم برم چیز میکنم، ولی خب پدرم قول معروف هست، زحمت کشن و قول معروف یعنی مساوی هست. پدر و مادر جفتشون غمخوار و قول معروف دلسوز و آره سنگ صبور بچه هاشون. امیدوارم که سایت رو سر بچه هاتون باشه و بچه هاتون هم همیشه از سایه شما ریز ببرن. برای پدر اگر دوست داشته باشید یه تیکه هم برای پدر بذارین که بالاخره اینجا دیگه آره قربون شما برم بشه.

اونقدر وسوسه دارم بنویسم که نگو، اونقدر وسوسه دارم

کجایی؟ آنقدر حسرت دیدار تو دارم که نگو. بس که دلتنگ تو هم از سر شب تا حالا آنقدر بوسه به تصویر تو دادم که نگو. جان من حرف بزن، جان من حرف بزن، امر بفرما پدرم. آنقدر گوش به فرمان تو هستم که نگو. کوچه بس کوچه این شهر پر از تنهایی است، آنقدر بی تو در این شهر غریبم که نگو. پدر یاد تو آرامش من، امشب از کوچه دلتنگی من میگذری؟ جان من زود بیا، جان من زود بیا، بغلم کن پدرم. آنقدر حسرت آغوش تو دارم که نگو. به خدا دلتنگم، به خدا دلتنگم، روبرویم بنشینی کافیست. همه دنیا به کنار، همه دنیا به کنار، گرچه از دور ولی من تو را میبوسم. انقدر خاک کف پای تو هستم که نگو. تو کجایی پدرم؟ تو کجایی؟ تو کجایی پدرم؟

این دکلمه زیبا هم تقدیم به همه پدرهای دنیا بازون شما برم. مرسی که هستی تو ملاحظه میکنی. اگر چیزی دوست دارید که دوستان برای من نوشته که اگه امکان داره باز اون مادر بذارید. متاسفانه مادر رو نمیتونم دیگه بذارم. در نظر اینشالا فردا شب اگر تشریف باشید بازم یک بار دیگه بذارید. خدمت شما عرض کنم که تو این روزمرگی ها گیر کردیم و امیدوارم که هر چیز زودتر همه چیز رو به راه بشه، همه چیز باب میلتون باشه. هر چی هم از کارما، از خدا، از هر چی هم بخواید که بقول معروف نصیبتون بشه. هی موافقید یه دونه حبیب بذاریم گوش بدیم؟ منم در خدمتتونم. عزیزم.

دوستان باشی. وقفت پیش اومد، اینم از واقعا حبیب که میگه حرف دل خیلی هست. یکی از دوستانمون یه چیز کرده، گفته که از خانم هنگامه. از خانم هنگامه ندارم، ولی یه دونه موزیک میذارم احتمالا باید خودش باشه، اگر نبود دیگه متاسفانه.

هم درخواست دوستمون بود، امیدوارم لذت برده باشه و یه 11 دقیقه دیگه به پایان برنامه داریم، ولی فردا شاید مثل که 2 ساعت برنامه هست. حالا اگر دوست داشتی تماس بگیرید، ما در خدمت بودیم. دوستانی یه دونه الان درخواست اومد و گفتیم که

بله، مرسی از این انتخاب. ما که لذت بردیم، آره یارم، واقعا ما رو شهر اسودایی چی جالب عجبا. دوستان عزیز، حدود نزدیک 5 دقیقه مونده به آخر برنامه با اگه مایل دید موزیکم همینجوری خودم بذارم براتون تا تموم بشه.

0: نظارتن اگه داخل آهنگ فکر کنم که وقت یه مقدار کم بیاریم، از حضورتون خداحافظی میکنم و امیدوارم که فردا در خدمتتون باشم اگر اون بباقی باشه. خواهش میکنم، روز همگی خوش.
1: همه رفتن، کسی دور برم نیست، چون این بی کس شدم

0: اسرائیل میگه به درخواست ترامپ حملات به ایران متوقف شده، اما کار با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده.
1: یک درگیری تمام عیار دیگه اتفاق خواهد افتاد.
0: روایت های متضاد در تهران و واشنگتن درباره مذاکرات.
2: آقای ترامپ گفت که داریم مذاکره میکنیم، از روند راضی نیستم.
0: بازگشت نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران.
3: تا وقتی که اورانیوم 60% وجود داره، اورانیوم 20% وجود داره، تهدید وجود داره.
0: دکترین فعلی دولت آقای ترامپ چه است در مقابل تهران؟

0: ایران اینترنشنال کارزار مردمی تازه خود را به سرکوب مردم نوراباد ممسنی در اعتراض‌های دیماه اختصاص داده. ما در این کارزار روایت‌های ناگفته از جنایت‌های ماموران در جریان اعتراض‌ها را افشا می‌کنیم. صدای خانواده‌های جاویدنامان ممسنی خواهیم بود و به دنبال کشف حقیقت این سرکوب خونین هستیم. فرنوش فرجی اینجاست برای مرور بیشتر آنچه که ما از کارزار ایران اینترنشنال و به کمک مردم به تدریج داریم میفهمیم درباره اتفاقات جزئیاتی که در جریان اعتراضات افتاده و این قسمت رو اختصاص دادیم به نوراباد ممسنی.
1: دقیقا همینطوره ریحانه، ما بعد از اتصال اینترنت و زمانی که تونستیم با مردم در تماس باشیم، کارزار مردمی کشف حقیقت رو راه اندازی کردیم برای اینکه در این 18 و 19 دیما اتفاقاتی که در ایران افتاد، قتل عام خیابانی که صورت گرفت، بتونیم برای ثبت حقیقت، برای کشف حقیقت و اینکه برگی را از تاریخ جمهوری اسلامی باز کرد که در اون کشتار وحشتناکی توسط نیروهای سرکوبگر به مردم ایران صورت گرفتش. ایران اینترنشنال به یک سری اطلاعات از شهرستان ممسنی دسترسی پیدا کرد. ما لیستی رو دریافت کردیم از کشته شدگان ممسنی، از بازداشتی ها، زخمی ها، مجروحین و اتفاقاتی که در این روزها در این شهر افتادش. برای همین این کارزار راه اندازی شد که اگر کسانی که شاهد اتفاقاتی در اون روزها بودن بتونن اطلاعاتشون رو به ایران اینترنشنال ارسال کنن برای ثبت حقیقت و برای اینکه بازگو کنیم که چه اتفاقاتی افتاده. اتفاقاتی که در ممسنی افتاده بود کمی با شهرهای دیگه متفاوت بود. این بود که از روز 14 دیما اعتراضات به صورت گسترده شروع شد در نوراباد. مردم به خیابون اومدن، از صبح اومدن، قبل از اون هم از 9 شروع کرده بودن. 14 دومی باری بود که به خیابون اومده بودن. 19 کسبه شروع کردن، 14 مردم اومدن، سرکوب خونین صورت گرفت، 18 و 19 مجدد به خیابون اومدن و کشتار خونی ممسنی از 20 دیماه آغاز شد.
0: و فرنوش، وجه اشتراک جنایت جمهوری اسلامی در دیماه این بود که خانواده ها رو شروع کرد به تهدید کردن و بعد اذیت و آزار کردن، از جمله تخریب سنگ مزار جاویدنامان که به دفعات اتفاق افتاده. یکی از کسانی که سنگ مزار او در جریان همین اتفاقات تخریب شد، عبدالصادات شمس‌الدینی و آرمان گرجیان بودند که با پاشیدن رنگ تخریب شده. سنگ مزار عبدالصادات شمس‌الدینی روز 4 اسفند تخریب شد. او 64 ساله بود. در اعتراض‌های روز 20 دیماه با گلوله جنگی ماموران کشته شد. آرمان گرجیان 19 ساله 18 دی به دست ماموران سرکوب کشته شد. او یک دانش آموز ممتاز بود و قصد داشت مثل برادر و خواهرش پزشک باشه. بیشتر بهمون بگو درباره ممسنی، با توجه به اون حماسه‌ای که این شهر ساخت و اون اتفاقاتی که افتاد و اون تصاویری که ازش منتشر شد که میشه گفت جهانی شد، فشارها روی خانواده جاویدنامه در این شهر چگونه بود؟
1: دقیقاً همینطور ریحانه، فشار و رعب و وحشتی رو که جمهوری اسلامی در ممسنی انجام داد باعث شدش که تا یه مدتی اطلاعاتی از اونجا خارج نشد، اما تعداد کشته شده های ممسنی بسیار زیاد هستش. ما 10 پیام داشتیم که در اون ذکر کرده بودن که ارقام متفاوتی برای کشته شده ها دادن. در 20 دی ماه گفتن حدود 20 نفر کشته شدن، در روزهای دیگه همینطور، اما اطلاعاتی بیرون نمیومد به دلیل فشار بر خانواده ها، به این دلیل که به عده‌ای گفته بودن باید بسیجی اعلام کنی و عده‌ای که مثل همین دو شخص مقابله کردن با جمهوری اسلامی و نپذیرفتن که بچه‌شون رو بسیجی اعلام کنن، یا پدرشون رو یا خانواده‌شون رو رنگ پاشیدن روی مزارشون، خانواده ها رو دستگیر کردن، تعدادی پیکرهاشون رو نتونستن تحویل بگیرن بعد از 20. بعد از اینکه تعهدنامه امضا کردن تونستن پیکرها رو دریافت کنن. ما پیام‌هایی رو دریافت کردیم که حتی شبانه پیکرها رو خاکسپاری کردن بدون اینکه اطلاع رسانی کنن، بدون اینکه اصلا بتونن اونها رو به بیمارستان منتقل کنن و بعد خاکسپاری رو انجام بدن، به سردخونه ببرن. یعنی خانواده‌ها هر طوری بوده سعی می‌کردن بتونن پیکرها رو بگیرن. از خیلی نزدیک به 500 میلیون پول گرفته بودن تا 1 میلیارد که بخوان پیکرشون رو تحویل بدن و میگم اتفاقی که تکراری جمهوری اسلامی در همه جا داره انجام میده
0: دقیقاً در جریان گزارش محسن تصاویری دیدیم از کامیاب احمدی ورزشکار بوده بوکسور 30 ساله دانشجوی رشته برق دانشگاه آزاد نورآباد ممسنی کامیاب احمدی شامگاه 18 دی ماه 1404 در بلوار هفت تیر ممسنی هدف گلوله جنگی قرار گرفته و کشته شده مراسم خاکسپاری کامیاب روز 20 دی ماه با حضور گسترده مردم در آرامستان همین شهر بهشت زهرای نورآباد ممسنی برگزار شد تصاویرش رو میتونید ببینید درباره کامیاب بیشتر بهمون بگو فرنوش.
1: ریحانه 20 دی ماه پس از خاکسپاری کامیاب مردم خشمگین ممسنی به سمت مرکز شهر حرکت کردند جایی که دادگستری بودش و می‌خواستن به میدان اصلی بیان تجمعات رو ادامه بدن که از بالای بسیج از بالای دادگستری و مکان‌های اطراف اون مردم رو به رگبار بستن و یکی از روزهای خونین ممسنی رو رقم زد جمهوری اسلامی در اونجا که پریسا لشکری در اون روز کشته شد ما اسامی دیگه ای هم دریافت کردیم که دقیقا در همون روز در این مراسم سعید زارعی و شمس الدینی هم دقیقا در همونجا تصاویری که دیدین زمین پر از خون بود این دقیقا فردای 21 بود که اونجا رو به رگبار بستن مردم رو در چند گوشه محاصره کردن به خاطر اینکه خاکسپاری کامیاب اینطور بود که مردم شجاعانه با تمام این فشارها شعارهایی رو بر علیه جمهوری اسلامی سر دادن جاوید شاه سر دادن و شعارهایی که در خاکسپاری و مراسم 40 ممسنی ما در ویدیوها و تصاویر دیدیم واقعا حماسه آفرین بود
0: دقیقاً مراسم 40 اگر اشتباه نکنم قراره که باز ما یک وقت دیگه به صورت مفصل‌تر باز به وقایع اون روزها بپردازیم اما تو این اطلاعاتی که تازه به دست آوردیم چه جزئیاتی داریم از بهنام ایزدی یکی دیگه از جاویدنامان نورآباد ممسنی که قبل از کشته شدن به دست ماموران در تجمع 19 دی ماه در اعتراض‌های روزهای قبل هم حضور داشته و به کمک مجروحان رفته بوده اون 19 دی با شلیک مستقیم ماموران به چشم و سرش جان باخته بهنام در کنار پدر و مادر سال خوردش زندگی و از اونها هم مراقبت میکرده تصاویر ببینیم از مراسم و مزار جاویدنام بهنام ایزدی فرنوش درباره بهنام ایزدی چی میدونیم؟ بذار بگم به غیر از جاویدنام او لقب قهرمان هم داره به خاطر اینکه قبلا یه بار در اعتراضات بوده و زخمی میشه و باز دوباره برمیگرده کنار مردم شهرش.
1: دقیقا همینطوره بهنام ایزدی 35 ساله در 14 دی ماه به خیابون رفته بوده با پیکان سفیدش که الان اون پیکان در خانه مادریش هستش اما شکسته شده و داغون به خاطر اینکه ماشینش رو به رگبار بستن اون در روز 14 سعی کرده بود به مجروحین کمک کنه و از بین نیروهای سرکوبگر حرکت کرده تا بتونه به مردمش کمک کنه آخرین جمله هم که بعد اینکه داشت از خونه خارج می‌شده گفته جانم فدای وطن جانم فدای ایران به این دلیل که اون روز زخمی 14 به منزل برمیگره و مجدداً 18 به خیابون میاد وقتی که بهش میگن که برای چی داری میری چه کار داری می‌کنی میگه من یک شهروندم که باید به کشورم کمک کنم برای آزادی کشورم بجنگم مجدد رفته و با گلوله جنگ از بالای ساختمان بسیج کشته شده اما میگم پیکانی که مورد اصابت گلوله نیروهای سرکوبگر قرار گرفته در خونش از دوستانش و اطرافیان به یاد بود اون رو نگه داشتن مراسم خاکسپاری شد در 6:30 صبح در روز بارانی بدون حضور کسی برگزار کردن، اما چهرومش رو خیلی
0: با شکوه تر
1: و گرامی داشتن یادش رو که بتونن نشون بدن بهنام چقدر برای مردم ممسنی فداکاری کرده و به اونجا رفته. پدر مادرش خیلی بیتابیه نبودنش رو میکنن. پسر فداکاری بوده که سرپرست خانواده بوده، به خانواده رسیدگی میکرده. ما از ممسنی تعداد دیگری هم جاوید نام داریم که اونها رو منتشر خواهیم کرد، اما مردم ممسنی هر اطلاعاتی، هر داستانی رو که در این دو روز اتفاق، هر روایتی که دارن میتونن به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کنن. ما هفته آینده در ادامه کارزار ممسنی اونها رو منتشر میکنیم.
0: سپاس بسیار فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما بودید. کارزار کشف حقیقت درباره جنایت‌های دیما در ممسنی ادامه داره، همینطور که همکارم فرنوش فرجی هم اشاره کرد. ما از شاهدان عینی، خانواده‌های جانباختگان، کادر درمان، کارکنان خدمات شهری، رانندگان، کسبه بازار و هر کسی که اطلاعات، تصویر، ویدیو یا سندی درباره کشتار مردم در ممسنی داره می‌خوایم که روایت‌هاشون رو از طریق مدیابات ایران اینترنشنال با ما هم در میون بذارن به منظور اطلاع رسانی و ثبت حقیقت این جنایت.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: ای هدهد سبا، به سبا میفرستمت، بنگر که از کجا به کجا میفرستمت. حیف است طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا میفرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، میبینمت عیان و دعا میفرستمت. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا میفرستمت. ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوام فرستمت.

0: هم میهنان عزیزم، ملت ما امروز بهای سیاست‌های حکومتی را می‌پردازد که اولویتش نه ایران و ایرانی، که حمایت از تروریست‌های خارجی و ضد ایرانی است. رژیمی که به جای ساختن ایران، کشور را به جنگ، فساد، فقر و ویرانی کشانده است. در نتیجه جنایت‌ها و ماجراجویی‌های این رژیم، ده‌ها هزار خانواده ایرانی داغدارند. داغدار فرزندانی که جان خود را برای آزادی ایران فدا کردند. میلیون‌ها ایرانی زیر فشار اقتصادی، ناامنی و بی‌ثباتی روزگار می‌گذرانند. می‌خواهم به شما بگویم که رنج شما را می‌بینم. صدای شما را می‌شنوم. و همان گونه که در همه این سالها در کنار شما بودم، تا روز آزادی ایران نیز در کنار شما خواهم ماند. در کنار شما که ایستادید، مبارزه کردید، هزینه دادید، زندان رفتید و جان خود را فدا کردید، اما تسلیم نشدید. شجاعت، پایداری و فداکاری میلیون‌ها ایرانی زمینه‌ساز تحولاتی شد که بسیاری از چهره‌های اصلی سرکوب و جنایت در جمهوری اسلامی از جمله خود خامنه‌ای را از صفحه روزگار محو کرد. این دستاورد پیش و بیش از همه متعلق به ملت ایران است، به زنان و مردانی که ایستادند، به جوانانی که جان دادند و به مردمی که از مطالبه آزادی و بازپسگیری ایران عقب ننشستند. امروز چهره واقعی این رژیم را ببینید. رژیمی که ماه هاست رهبر پیشین خود را در خاک نکرده است و توان رونمایی یا حتی انتشار صدایی از رهبر مفقودش را نیز ندارد. رژیمی که در درون خود گرفتار اختلافات، بی‌اعتمادی، آشفتگی و بحران تصمیم‌گیری است. رژیمی که از مردم می‌ترسد، از اینترنت می‌ترسد، از حقیقت می‌ترسد. نمایش‌های خیابانی این رژیم نه نشانه اقتدار، که اعتراف به ضعف است، اعتراف به ترس است. اعتراف به این واقعیت است که جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از دست داده و دیگر حتی به وفاداری حامیان خود نیز اطمینان ندارد. رژیم ولایت فقیه که زمانی خود را حکومت دینی مینامید، امروز بیش از هر زمان دیگری به یک حاکمیت نظامی تبدیل شده است که بقای خود را تنها در سرکوب، ارعاب و خشونت می‌بیند. اما تاریخ این حقیقت را بارها ثابت کرده است. هیچ حکومتی که بر ترس، سرکوب و دروغ بنا شده باشد، در برابر ملتی که آزادی می‌خواهد، دوام نخواهد آورد. و ملتی که یک بار بر ترس غلبه کند، هرگز به گذشته باز نمی گردد. همیهنانم، ما هنوز به پایان راه نرسیده ایم. راه آزادی هیچ ملتی آسان نبوده است. ملت‌هایی که تاریخ را تغییر داده اند، از دل سخت‌ترین روزها عبور کردند. ملت ایران نیز از این آزمون عبور خواهد کرد. ممکن است مسیر پیش رو طولانی، فرساینده و ناامید کننده به نظر برسد. اما آینده را ملت‌هایی می‌سازند که در سخت‌ترین لحظات امید خود را از دست نمی‌دهند. امروز وظیفه ما تداوم ایستادگی است. وظیفه ما حفظ امید ملی است. حفظ همبستگی ملی است، حفظ اعتماد متقابل و بلوغ ملی است. نباید اجازه دهیم اختلاف افکنی، حاشیه سازی و عملیات روانی رژیم ما را از یکدیگر دور کند. ایران ما امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد نیروهای ملی نیاز دارد. چه با حمایت خارجی و چه بدون آن، سرنوشت ایران در دستان خود ماست. ما از این رژیم فرسوده و درمانده نیرومندتریم. ما از مزدورانی که برای نمایش‌های تبلیغاتی به خیابان فرستاده می‌شوند مصمم‌تر و استوارتریم. ایران ما تشنه زندگی است، تشنه امنیت و ثبات است، تشنه آزادی و عدالت است، تشنه رفاه و پیشرفت است و آن روز خواهد رسید، روزی که هیچ مادری نگران بازنگشتن فرزندش نباشد، روزی که جوان ایرانی آینده خود را نه در مهاجرت بلکه در ساختن میهن جستجو کند، روزی که دوباره صدای آرامش، پیشرفت و امید در سراسر ایران شنیده شود. من به ایران و روح ایرانی ایمان دارم. من به ملت ایران و اراده ایرانی ایمان دارم. من ایمان دارم که ملت ایران پس از سالها رنج و سرکوب کشور خود را پس خواهد گرفت و من ایمان دارم که پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود. پاینده ایران.
1: این پیام شاهزاده در شرایط خاصی منتشر شد و فراز و فرودهایی که در ماهای اخیر در خیزش انقلابی مردم ایران مشاهده شده و امیدی که مردم ایران خب داشتن در اون زمانی که میلیونی به خیابون اومدن بعد از مدتی کوتاه با جنگ اسرائیل و امریکا بر علیه جمهوری اسلامی همین مسئله ادامه پیدا کرد، شاید بسیاری از مردم، شاید عده‌ای از مردم ایران رو به این سمت سوق داد که منتظر یک پیروزی، فروریزی و فروپاشی کامل جمهوری اسلامی بودن و الان که موانعی، هرچند موانع طبیعی در راه یک انقلاب، در راه یک خیزش ملی، این موانع رو که شاهزاده دیدن، مردم دیدن و نظرات مردم که به صورت مستمر به ایشون میرسه، این مسئله رو خواستن دوباره تأکید کنن که کاملا اولا خیزش انقلابی مردم ایران به حرکت‌های نظامی و دخالت‌های خارجی 100% وابسته نیست، هرچند همیشه کمک کننده بوده، شاهزاده از این حرکت‌های نظامی دفاع کرده. در ثانی نکته مهمش اینجاست که دوباره ما شاهد درگیری‌ها و زد و خورد‌های نظامی بین امریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی هستیم. باز هم شاهزاده در این برهه خواسته که اینو به مردم یادآوری کنه که این حرکت‌ها هم گرچه جمهوری اسلامی رو در نهایت ضعیف می‌کنه، به نفع مردم و حرکت انقلابی اونهاست، ولی ممکنه این حرکت‌ها هم در یک زمان بسیار کوتاه باعث سرنگونی جمهوری اسلامی نشه و در نتیجه جو ناامیدی در جامعه شکل نگیره و غالب نشه بر افراد و شهروندان و مخصوصا قشری که خب تجربه کمتری دارن و کم سن و سالترن. من فکر می‌کنم در چنین حال و هوایی و با چنین دلایلی این پیام شاهزاده رو دیدیم که منتشر شده. بحث اتحاد نیروهای ملی خوشبختانه خب در شرایط و وضعیت خوبیه، اگرچه الان مخصوصا با مشخص شدن نقش رهبری در یک خیزش سراسری، جمهوری اسلامی هم و عواملش تمام تلاششون رو میکنن که این عنصر رو از انقلاب مردم ایران حذف کنن. عنصر رهبری چیزی که اگر نباشه انقلابی هم به نتیجه نمیرسه. در نتیجه بالاخره در کنار این موانع و مشکلاتی که در پاسخ سوال اول شما اشاره کردم، طبیعتاً بحث دست‌های جمهوری اسلامی و اختلاف افکنی هم وجود داره و این موضوعیه که در هر انقلابی مشاهده میشه، ولی خوشبختانه انقدر عمیق و جدی نیست که مانع اساسی بر سر راه مردم ایران ایجاد کنه.
2: در حالی که وضعیت بین مذاکرات و جنگ بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه داره. اسرائیل به گونه ای با بی‌حوصلگی به این وضعیت نگاه میکنه و رهبران اسرائیل به طور قاطع میگویند که اسرائیل میتواند حتی بدون کمک ایالات متحده وارد جنگ دیگری با جمهوری اسلامی بشه. این سخنان را نه تنها وزیر دفاع اسرائیل بلکه خود بنیامین نتانیاهو هم میگوید. در کنار اون هشدارهایی که به جمهوری اسلامی داده میشه را امروز حتی شدت اون را رهبران اسرائیل بیشتر کردن. اسرائیل کات وزیر دفاع این کشور میگوید که ما میتوانیم از خودمون دفاع بکنیم. وضعیت اسرائیل با وضعیت پیش از 7 اکتبر بسیار متفاوت هستش و ما دیگر دفاع نمی کنیم بلکه ابتکار عمل را در دست گرفتیم. او به جمهوری اسلامی هشدار داد که اسرائیل را در این رابطه امتحان نکنه. اما خود بنیامین نتانیاهو هم در رابطه با جمهوری اسلامی ایران و تنش‌ها میگوید که ممکن هست اسرائیل در رویارویی بعدی با ایران ناچار بشه به تنهایی وارد عمل بشه. این سخنانی هستش که i24 رسانه اسرائیلی افشا میکنه. نتانیاهو در جلسه‌ای که با سران نظامی کشور داشته میگوید که ممکن هستش که اسرائیل به وضعیتی برسد که مجبور شه بدون پشتیبانی ایالات متحده و با همه هزینه های ناشی از اون از جمله کمبود تسلیحات و انزوای بین المللی با جمهوری اسلامی در آخر مقابله بکنه. بابک اسحاقی، اسرائیل.

0: مسجد جامع اصفهان موزه زنده معماری ایران است. این بنای تاریخی با الگوی مشهور چهار ایوانی یکی از تأثیرگذارترین نمونه‌های معماری ایرانی به شمار می‌رود و لایه‌هایی از هنر و معماری سلجوقی، ایلخانی و صفوی را در خود حفظ کرده است. اما بسیاری از بناهای تاریخی ایران از مسجدها و مدرسه‌ها تا کتابخانه‌ها و مجموعه‌های مذهبی مانند مسجد جامع اصفهان در قالب موقوفه زیر نظر سازمان اوقاف قرار دارند. فعالان میراث فرهنگی هشدار می‌دهند که مداخلات غیر تخصصی مانند نصب بنر با میخ روی دیوارهای تاریخی به این آثار آسیب می‌زند. منتقدان معتقدند آثار تاریخی ایران باید زیر نظر نهادهای تخصصی و علمی اداره شوند تا هویت تاریخی کشور حفظ گردد.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: که در این حمله رزمندگان فلسطینی به رژیم قاسم وارد شد بیشتر محروم شد که قابل ترمیم نیست.
1: هیچ کدوم از این تکانه های بین المللی نمیتونه به زندگی مردم آسیب وارد کنه.
2: مسئولین ارشد کشور دارن کار میکنن، گرفتن خوابیدن کار میکنن، غلط
1: از روی غفلت میکنن یا پول میگیرن و نمیدونن، میخوان وانمود کنن کشور به بنبست رسیده. نه،
0: ملت آمریکا احساس خجلت و سرفکندگی میکنه از حکومت های خودش. همین نظام امت و امامت، نظام مردم سالاری دینی.
3: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگید
0: انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست.

0: امشب در 24 بار دیگه چرخش 180 درجه ترامپ. او میگه حملات برنامه‌ریزی شده امشب علیه ایران رو لغو کرده. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی بعد از تهدید نظامی ایران گفت مذاکره با تهران با موفقیت در مراحل پایانیه. ادامه واکنش‌های تند در تهران به تهدیدهای نظامی پیشتر آمریکا. قالیباف میگه استراتژی اشتباه زیرساخت‌های انرژی و بازارها رو منفجر می‌کنه. و آغاز بزرگترین رویداد فوتبالی جهان در مکزیک، جام جهانی 2026 با انجام دو بازی کلید می‌خوره.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. دونالد ترامپ در چرخشی دوباره میگه بعد از تایید گفتگوها در بالاترین سطح رهبری جمهوری اسلامی حملات برنامه‌ریزی شده امشب علیه ایران رو لغو کرده. او میگه زمان و مکان امضای توافق به زودی اعلام میشه. این در حالی که در ادامه تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود امشب به شدت به ایران حمله میشه و در آینده نه چندان دور آمریکا جزیره خارک رو هم تصرف میکنه. هرچند که ساعتی بعد گفت از اینکه آمریکا در حال حاضر آمادگی این کار رو داره یا نه اطمینان نداره. همراه هستیم با خبرنگارانمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و اردبان روزبه از استودیو دیگرمون در واشنگتن. سمیرا، من غافلگیر نشدم، میدونم که تو هم احتمالاً غافلگیر نشدی، نه از پیام اول آقای ترامپ نه از پیام الانش که 180 درجه متفاوت با اون هست. فکر میکنم دیگه تقریبا دست کم ایرانیان در این مدت آشنا هستند با اینکه چقدر آقای ترامپ حرفای ضد و نقیض در مورد جنگ زده.
2: و به شکل مداوم بالا پایین داشتیم زیگزاگ هایی که آقای ترامپ میزد و این چیزی که امروز صبح نوشت راجع به جزیره خار که دیگه گویی همه تنش ها رو به ماکسیموم به بالاترین حد خودش در کمتر از 24 ساعت تصمیم داشت برسونه. البته نکته‌ای که وجود داشت امروز اینجا فرداد که یه مقدار غافلگیر ما رو کرد این نوشته جدیدش که گفت همه چیز رو لغو کرده و کنسل کرده، این بود که ماشین های زیادی اینجا جلوی کاخ سفید پارک بودن که همگی متعلق به بلند رتبه ترین افراد کابینه آقای ترامپ بودن. آقای هکسس و جنرال دنکین از صبح اینجا بودن و زمانی که رفتن نیم ساعت قبل از اینکه برنامه تو شروع بشه کاخ سفید رو ترک کردن. بعد از این بود که نوشته آقای ترامپ مبنی بر لغو حملات منتشر شده بود. اینها از صبح اینجا بودن. خروجشون از اینجا رو من خودم دیدم، به جز آقای هکسس و آقای جنرال دنکین افراد دیگری هم حضور داشتن، هم آقای ونس و هم آقای روبیو هم خودروهاشون اینجا پارک بود. یعنی جلسات مداوم اینها امروز اینجا در کاخ سفید برگزار داشتن میکردن و نشون دهنده جدیت، نشون دهنده پرتنش بودن این فضا بود. آقای ترامپ صبح که اون نوشته ترو سوشال رو منتشر کرد به این اشاره کرد که امشب حملات سنگینی رو انجام خواهد داد. در واقع دو بخش داشتم، یکی حملات سنگین پنجشنبه شب به وقت تهران بود، هم دیگر این که در یک آینده نچندان دور خارک رو خواهیم گرفت. پیشتر هم در این 24 ساعت گذشته راجع به تصاحب نفت، تصاحب انرژی ایران صحبت کرده بود، راجع به این که اگر همه چیز رو نابود بکنن برای سازندگی ایالات متحده میتونه وارد بشه، نصف نفت رو برداره و سازندگی رو انجام بده. از این دست صحبت ها آقای ترامپ در این 24 ساعت زیاد خارک رو خواهیم گرفت. پیشتر هم در این 24 ساعت گذشته راجع به تصاحب نفت، تصاحب انرژی ایران صحبت کرده بود، راجع به این که اگر همه چیز رو نابود بکنن برای سازندگی ایالات متحده میتونه وارد بشه، نصف نفت رو برداره و سازندگی رو انجام بده. از این دست صحبت ها آقای ترامپ در این 24 ساعت زیاد انجام داده بود و بعد مباحث مبنی بر این که

0: زمینی بفرستم. بعد گفت حالا شاید با نیروهای ویژه‌ای بشه این اقدام رو انجام داد. از اون سمت عبور و ترددی که ناو هواپیمابر کوچک یو اس اس باکسر داره انجام میده که از سمت سنگاپور خارج شده به سمت غرب آمده، البته هنوز اصلا نزدیک به خاورمیانه و این منطقه نیست، ولی دو سه روزیه که اونجا رو ترک کرده. تا اونجا که من امروز با پرسوجو متوجه شدم دو سه روزه که به سمت غرب راه افتاده. دو ناو هواپیمابر کوچک، اینها اون در اون کلاس لینکلن نیستن که داریم راجعشون صحبت میکنیم، از جمله پورتلند، اونها هم بهش پیوستن، نیروهای ویژه‌ای دارند که اگر قرار باشه جزیره اشغال بشه اینها میتونن کمک بکنن. همه این تحولات در جریان بود. و این نکته هم بگم که منابع آگاه آمریکایی امروز به CNN گفته بودن که داستان جزیره خاک و تصرفش از مدت‌ها قبل بحثش روی میز بوده، راجعش صحبت شده، منتها چون عملیات پر ریسکی هست گذاشته بودن برای آخرین مرحله، یعنی جایی که اگر تصمیم بگیرن که این کار رو انجام بدن از اون به بعد میدونن که شریان مالی جمهوری اسلامی رو قطع کردند و جمهوری اسلامی رو میتونن در یک بازه زمانی کوتاه به زانو در بیارن و شکست بکنن و بتونن به خواستشون برسن. حالا همه اینها الان رفت به یک حالت توقف. هکسس جنرال دنکن کاخ سفید رو تک کردند. حمله امشب آقای ترامپ میگه که انجام نخواهد شد، میگه در جزئیات و در کلیات توافق انجام شده و همه طرفین هم از اردن گرفته تا پاکستان و قطر و ترکیه و امارات و مصر، همه کشورهای خاورمیانه رو آقای ترامپ در نوشتش ردیف کرده، همه موافقند. زمان و مکان امضا هم متعاقبا اعلام خواهد شد. این آخرین جاییه که فرداد آقای ترامپ ایستاده.
1: و اردوان، پیش از این حرفای آقای ترامپ، حالا من دارم هی رصد میکنم، مقامات ایرانی تا این لحظه هنوز واکنش رسمی نشون ندادن، اما قبل از این تغییر جهت آقای ترامپ واکنش‌های تندی از سمت مقامات ایرانی شنیده بودیم که جنگ رو به مراحل دیگری خواهند کشوند و حتی تهدیداتی مثل منافع ایلان ماسک رو مطرح کرده بودن.
2: فکر میکنم طلایی ترین جمله رو محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران گفته بود که شما ایران متفاوتی رو خواهید دید. در واقع بحث بر سر این هستش که حملات دو روز گذشته و تهدید به حمله سوم که امروز در واقع مطرح بود که قاعدتا به وقت واشنگتن دی سی باید ساعتی دیگه شروع میشد، به چند نکته متفاوت‌تر در واقع طرح موضوع میکرد. یکی بحث خارک بود که خب ما در شایعات یا در گفتمان های غیر رسمی شنیده بودیم چه این صحبتی رو، ولی به این رسمیت چیزی طرح موضوع نکرد بود و برای جمهوری اسلامی این یک بحث بسیار پیچیده و خطرناک بود. واکنش ها در ایران به همین دلیل از طرف قالیباف و همچنین خبرگزاری فارس با تاکید بر این که اونها اهدافی رو مورد هدف قرار خواهند داد که جهان رو تحت تاثیر قرار بده، مسیر بحث رو به سری شکل دیگری بردن. واقعیت اینه که قالیباف صحبتایی که در ارتباط با همین مسئله کرده، تاکیدش بر این هستش که ژئوپلیتیک منطقه رو در واقع روش هدف قرار نمیده، بلکه مسئله اقتصاد و حامل‌های انرژی رو داره مطرح میکنه. به نظر من آقای قالیباف قاعدتا نقطه ضعف ماجرا رو میدونه، تشویش و نگرانی از بحران در بازارهای اقتصادی و بازارهای حامل انرژی بزرگترین نگرانی برای آقای ترامپ هستش و به نظر میاد قالیباف برای همین این مسئله رو ترک کرده. و مسئله مهمتر اینه که حالا عملا اینها پا رو دارن فراتر میذارن و دارن تلاش میکنن که گروه های مختلف اقتصادی رو درگیر این ماجرا بکنن، از جمله بحث زدن اهدافی که مرتبط با مجموعه شرکت های ایلان ماسک هستش. یکی از همین مسائل، CNBC در یک گزارش با به طور مشخص میگه که چنین اهدافی میتونه بسیار گسترده باشه، چرا که طرف ایرانی داره تاکید میکنه که برنامه ریزی ها، سیستم های رصد، GPS ها، همین از طریق ماهواره‌ای هستش که شرکت های ایلان ماسک داره انجام میده و هر کدوم از اینها چون به نوعی درگیر حملات به داخل ایران هستن، پس میتونن هدف مشروع جنگی محسوب بشن. خب این یه گستره بزرگی میشه از ایجاد ناامنی در حتی بازارهای اقتصادی. درست ایلان ماسکی که حالا به زودی شرکتش هم داره وارد بازار بورس میشه و حتی چنین چیزی صحبت‌های یا عکس العملی هم در بازار بورس ایجاد کرده. پس به نظر میسه طرف ایرانی بزرگترین نگرانیش اینه که در میدان جنگ ممکنه نتونه در رویارویی‌ها به

0: اندازه کافی اون قدی که ایالات متحده آمریکا بهش حمله داره میکنه بتونه جبران کنه. به همین دلیل سیاست جمهوری اسلامی ایجاد ناامنی در دیگر مراکز یا دیگر محافل هستش، مثل بازارهای انرژی، مثل حاملهای نفت، مثل چیزهای از این دست، تا بتونه دنیا رو به این نگرانی ببره و اونها رو وادار بکنه که جلوی آقای ترامپ رو بخوان بگیرن. حالا به نظر میرسه با این پیام آقای ترامپ، البته من فقط یه چیزی از یه خبرگزاری داخلی دیدم که نوشته بود که تهران تکذیب میکنه، خبرگزاری فارس، من داشتم نگاه میکردم، نوشته که با یه منبع نزدیک به تیم مذاکره صحبت کرده، هیچ رو توافقی انجام نشده، هیچ نتیجه هم تهران نرسید، از موازش هم نمیخواد عقب نشینی بکنه.
1: ممنونم از هر دوی شما، همکارانم اردوان روزبه از استودیو ما در واشنگتن و سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها، از واشنگتن به ما پیوسته. آقای طالبلو، میدونم سوال بسیار دشواری است، ولی چطور میخونید بین خطوط حرفای آقای ترامپ را؟ آخه اینقدر تفاوت از چند ساعت پیش تا الان واقعا شگفت‌آوره برای خیلی ها. اینم اشاره بکنم که در این دقایق گذشته الان خبرگزاری فارس مدعی شده که ایران هیچ متنی رو برای توافق تایید نکرده. این برخلاف ادعای آقای ترامپ هستش که میگه در بالاترین سطح رهبری ایران این توافق اولیه رو تایید کردن. چطور میشه فهمید که او واقعا کجاست، به دنبال چیست و آیا به توافق رسیدیم یا جنگ به سایه رفته؟ چه اتفاقی داره میفته؟
2: ممنونم از دعوتتون فرداد خان. بازم اون سوال کلیدی رو پرسیدین و اشاره من به اون سابقه دونالد ترامپ در سال اول در ترم دومش خواهد بود. در سال اول، در 9-10 ماه اخیر ریاست جمهوری ترم دوم ترامپ، ما دیدیم که ایشون از فشار حداکثری به مذاکرات، به بمباران، به حمایت سیاسی از اروپا در سازمان ملل حاضر بود راهبرد سیاسی و امنیت ملی آمریکا رو در رابطه با سیاست خارجی خودش و آنچه که از جمهوری اسلامی ایران میخواد ببره. بنابراین اون عبارت معروفی که بارها هم شما و بینندگان گرامی از من شنیدین، از دیگران شنیدین، که نه فقط تمام گزینه‌ها در رابطه با آمریکا و جمهوری اسلامی ایران روی میزه، ولی همزمان آمریکا داره میره سمت هر دوتا و همون قدری هم که حاضره مثلا به اصطلاح معامله سر یا رئیس تیم معامله گرا یا هیئت مذاکره کننده آمریکا باشه دونالد ترامپ، همزمان هم فرمانده کل قوا خواهد بود. بنابراین مثلا اون محاصره اقتصادی از طریق ناوگروه آمریکا هنوز در منطقه هست، هنوز داره نتیجه اقتصادی میده، هنوز تحریم‌های فشار حداکثری هستن، ولی همزمان هم این نوع مذاکرات داره پیش میره. به عبارت دیگر یک شور کنسف کن سیاسی وجود داره در کاخ سفید که دنبال اینه که در کمترین زمان و با کمترین هزینه سیاسی، مالی، اقتصادی چجوری بزرگترین سودی در رابطه با سیاست خودش و آنچه که جمهوری اسلامی ایران حاضر بتونه بده بگیره. بنابراین دونالد ترامپ هم دوست و هم دشمن رو در یه جا گذاشته الان و اونم در امپاس توییت یا تکست یا سخنرانی بعدی خودشه.
1: میگه که این متن توافق، جزئیات توافق به تایید ایالات متحده، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن و مصر و دیگران رسیده. یکم غریبه که بخواد اینا رو هم وارد بازی بکنه و کاملا کذب باشه ادعای او که به جای رسیدن. آیا به نظرتون ممکن هست که واقعا با همکاری کشورهای منطقه، با توافق احتمالی اسرائیل، یک متن کلی آماده شده باشه که تهران چراغ سبزی داده بهش؟
2: معلوم نیست اگه یک متن کل باشه، ولی شکی نیست یک چارچوب سیاسی وجود داره که یه چیزی کمرنگتر از یه تفاهم نامه میتونی بهش بگی، که هر دفعه مثلا استیو ویتکاف، مشاور ارشد دونالد ترامپ، مثلا تلفن رو برمیداره با این کشور رو مشورت میکنه، یا خود رئیس جمهوری این کشوری یا امیرای این کشوری یا خود وزیرای این کشور صحبت به کاخ سفید میکنن، شکی نیست که در رابطه با آن چیزی که آمریکا از طریق میز مذاکره به دست آورده و بقیه بقیه قوای آمریکا در منطقه چجوری شکل خواهد گرفت بعد از عملیات، بعد از جنگ، شکی نیست دارن راجع به این چیزا صحبت میکنن دیگه. بنابراین قریب به اون صورت نیست، ولی چقدر اینی که طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی ایران داره فعلا این خبر رو رد میکنه صحت داره، من در رابطه با اون یه خورده بدبین هستم. یعنی شاید دولت آمریکا یه خورده بزرگ نمایی میکنه از اون تفاهم یا از اون چارچوب سیاسی، و خوبه که مثلا این رو در میان گذاشته و مشورت کرده با دوستان سنتی خودش، حامیان سنتی آمریکا در منطقه، ولی کسی که هنوز این متن رو باید قبول کنه و هم از کانال‌های رسمی و غیر رسمی جمهوری اسلامی یا در سوشال میدیا یا در رسانه‌های اصلی خودشون این حرف رو تایید نکردن، خود دولت جمهوری اسلامیه. بنابراین بایستی منتظر باشیم و ببینیم اگرم آمریکا این متن رو ارائه کرده و آماده کرده، پاسخ نهایی جمهوری اسلامی چی خواهد بود. بایستی منتظر اون باشیم.
1: چون بازی به نظر هنوز تموم نشده، این حرفای متناقض آقای ترامپ رو آدم نمیدونه 100% به بی برنامگی و بی ثباتی و اینکه نمیدونه چی کار میخواد بکنه ترجمه بکنه، یا اینکه واقعا یک سیاست کلان دیگری هست، پلیس خوب پلیس بد هست، داره ایران رو بازی میده. چون هنوز بازی در جریانه، به گمانم سخته که آدم این رو توصیف بکنه. ولی فکر میکنید آیا این احتمال هم وجود داره که بخشی از یک بازی است، به خصوص که طرف ایرانی داره کلشو تکذیب میکنه، دست کم یک خبرگزاری بسیار نزدیک به سپاه پاسداران داره تکذیب میکنه، ممکن هستش که اینا جنگ روانی هست علیه تهران؟
2: شکی نیست که در مجموع دونالد ترامپ جنگ روانی علاقه داره و اعتقاد داره و سعی کرده چند بار علیه جمهوری اسلامی این روند و این راهبرد رو پیاده کنه. ولی از اون سمت هم ما باید نگاه کنیم که از کمپین قبل از ترم اول، یعنی از 2015، ایشون خود رو به عنوان یک معامله‌گر در میدان سیاسی شناسایی کرده بود و همیشه هم دنبال افزایش قدرت چانه‌زنی آمریکا بوده در مقابل دوست و در مقابل دشمن. بنابراین امکانش هست که هر دوتا بخش از سوال شما وجود داشته باشه، یعنی که هم جزء یک برنامه حساب شده است و هم مثلا بستگی به میل و منافع شخصی و اون مدت داشته باشه.
1: ممنونم از شما بهنام طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن دی سی. در ارتباط با برنامه آمریکا برای تصرف جزیره خارک، سی ان ان در گزارشی به نقل از مقامات پنتاگون گفته طرحی برای تصرف این جزیره از ماها پیش در دستور بررسی ارتش آمریکا قرار داشته، اما به دلیل ریسک بسیار بالا و احتمال تلفات سنگین نیروهای زمینی تاکنون کنار گذاشته شده. در این گزارش آمده در نگاه پنتاگون و کاخ سفید، کنترل جزیره خارک و زیرساخت‌های نفتی میتونه توان اقتصادی جمهوری اسلامی رو به شدت تضعیف کرده و مسیر جنگ رو تغییر بده، اما همزمان یکی از پر ریسک ترین سناریوهای نظامی ارزیابی شده. اما همزمان با خبر نیروی دریایی سپاه درباره حمله به دو کشتی در تنگه هرمز و تاکید بر اینکه این آبراه به روی تمامی شناورها بسته است، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار تصویری در حساب اکسش اعلام کرده تنگه هرمز همچنان برای عبور کشتی‌های تجاری بازه و در دو ماه گذشته صدها شناور از این مسیر عبور کردند. به گفته نهاد، نیروهای آمریکایی برای مقابله با آنچه اقدامات تهاجمی ایران خونده در منطقه مستقرند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی، به ما پیوست. آقای ندیمی، به نظر میسه که نه طرف ایرانی نه طرف سنتکام کل واقعیت رو دارن نمیگن، اگر نگیم دارن دروغ میگن، چون به نظر میسه که نه محاصره به طور کامل داره اجرا میشه و نه اینطوری هم هستش که کشتی‌ها خیلی راحت دارن عبور و مرور میکنن.
3: بله، تنگه هرمز حدود در باریک‌ترین قسمتش حدود 21 مایل دریایی عرضش هست و در این 21 مایل دقیقا 3 مسیر کشتیرانی الان وجود داره. مسیر کشتیرانی که واقعا نزدیک به سواحل عمان هست و مسیر کشتیرانی بین‌المللی در میانه تنگه هرمز که کاملا در آبهای عمان قرار داره، و حالا مسیر سومی هم که ایران به وجود آورده در آبهای منطقه‌ای خودش در شمال و جنوب جزیره لارک. و در اون قسمت شمالی تقریبا ایران یک کنترلی داره و قایق‌های تندرو سپاه تقریبا اونجا آزادی عمل دارن و برخی کشتی‌هایی که به خواست ایران از اون مسیر عبور می‌کنن طبیعتا تحت نظارت ایران قرار دارن، ولی جاهای دیگه نظارتی از طرف نیروی دریایی سپاه وجود نداره. فقط اگر زمانی بخوان میتونن که به روش‌های قهری با استفاده از درون، با استفاده از موشک‌های ساحل به دریا یا شلیک قایق‌های تندرو جلوی حرکت کشتی‌هایی رو که در مسیر جنوبی از آب‌های ساحلی عمان یا در مسیر بین‌المللی انجام می‌گیره رو بگیرن، وگرنه کنترل ایران از این نظر کاملا روی تنگی هرمز نسبی هستش. از طرف دیگه نیروی دریایی آمریکا در اون خط محاصره دریایی که در خارج از تنگی هرمز در دریای عمان و دریای عرب قرار داره تقریبا کنترل کامل رو داره. خیلی تک و توک پیش میاد که کشتی‌های با خاموش کردن دستگاه‌های ترانسپاندر AIS خودشون طوری از مسیر غربی احیانا از نزدیک آبهای ساحلی عمان عبور میکنن که نیروی دریایی آمریکا متوجه نشه. خیلی به ندرت پیش اومده. در بیشتر مواقع این کشتی ها یا به وسیله نیروی دریایی آمریکا متوقف میشن یا از مسیرشون برگردونده میشن، یا اگر هم عبور میکنن پس از مدتی در اقیانوس هند بهشون میرسن و اونا رو تحت بازرسی قرار میدن، مسیرشون عوض میکنن، توقیف میکنن. در نتیجه میشه گفت تا حدی نیروی دریایی آمریکا به خاطر کنترل کاملی که در خط محاصره خودش داره در اینجا کنترل بیشتری داره و همین باعث شده که بتونه از دریای آبهای دریایی کشور عمان تحرکاتی رو انجام بده، کشتی ها رو با نظارت دورادور با استفاده از همین هلیکوپترهای آپاچی، استفاده از هواپیماهای بی‌سرنشین، شناورهای بی‌سرنشین و همچنین کنترل دورادور ناوشکن‌های خودشون تحت نظارت عبور بدن. و البته نمیشه گفت که به طور کامل دست سپاه پاسداران بسته است، هر زمانی که بخوان و از اراده‌اش داشته باشن میتونن شلیک‌های انجام بدن و این با استفاده از درون به خصوص و در مواردی هم به کشتی‌ها برخورد میکنه و آسیب‌هایی به وجود میاره. طبیعتاً کنترل هر دو در منطقه تنگی هرمز نسبی هست، ولی کنترل آمریکا بر کشتیرانی و عبور و مرور کشتی‌ها از کل منطقه تقریبا کامل است.
1: این ادعای این که جزیره خارک یا خارک رو میخوایم اشغال بکنی واقعا چقدر با واقعیت میخونه آقای ندیمی؟ برای که همین الان هم جمهوری اسلامی میبینیم کویت رو بهش حمله میکنه، بحرین و امارات متحده عربی رو، قطر رو، تازه اینها کشورهای دیگری هستن که بالاخره تنش سیاسی میتونه ایجاد بکنه، ممکنه پاسخ اونها رو به همراه داشته باشه. اگر واقعا آمریکایی‌ها بخوان خارک رو بگیرن که بیخ گوشه بوشهر و بندر گناوه هست، خب دیگه ایران چه محدودیتی داره؟ میتونه اونجا رو یکسره بمباران بکنه. واقعا آیا شدنی هست در شرایط فعلی چنین اتفاقی؟
3: خب ارتش آمریکا خیلی توانایی‌های زیادی داره، میتونه تاثیر خیلی زیادی روی کار کرده جزیره خارک، البته الان تقریبا از رده خارج شده و صادراتی نداره، ولی میتونه از نظر نظامی تاثیر خیلی زیادی بذاره. در درجه اول میتونه تاسیسات نفتی خارک رو واقعا آسیب جدی بهش وارد کنه و اون رو از کار بندازه. از نظر تصرف جزیره از نظر اشغال جزیره خارک به نظر من به هیچ وجه از نظر نظامی و حتی از نظر اقتصادی تأثیری نداره، به خاطر اینکه جزیره خارک صرفا یک مرکز ذخیره سازی و بارگیری بار نفت خامی هست که از چندین میدان نفتی داخل ایران جمع‌آوری میشه، در مراکز تولید از گوگرد و ناخالصی‌هاش ازش جدا میشه و این نفت خام در تلمبه‌خانه‌هایی به فشارش افزوده میشه تا برسه به تلمبه‌خانه گوره در شمال جزیره خاک در خاک ایران و از اونجا تمام این خطوط نفتی که از مرکز میدانهای نفتی مختلف به تلمبه‌خانه گوره میاد، از اونجا میاد به منیفولد گناوه در درست در ساحل دریا و از اونجا با لوله های نفت 56 اینچی وارد دریا میشه و به جزیره خارک میرسه، اونجا ذخیره سازی میشه، تثبیت میشه و بعد هم به نفکش ها در تی جی تی در شرق و آذرپاد در غرب منتقل میشه. ولی اگر جزیره خاک، اگر فرض کنیم که جزیره خاک به تصرف آمریکا در بیاد، اولین کاری که خب ایران میکنه اینه که انتقال نفت رو از لوله های نفت از تودار بخانه گوره و منیفولد گناوه قطع میکنه به خاک و خاک دیگه هیچ نفتی نداره و از نظر اقتصادی در نتیجه کاملا بی تأثیر هست. البته چند میدان نفتی آفشور در نزدیک خاک هستن که نفت تولیدیشون رو به خاک منتقل میکنن برای صادرات، ولی بسیار برای فلات قاره، ولی بسیار در مقایسه با نفتی که از مینلند ایران میاد، از خاک ایران میرسه، ناچیز هستش و کم کم تصرف خاک تبدیل میشه به اصطلاح فرنگی میگن یک لایبلیتی، به یک مسئله تبدیل میشه که چجوری این جزیره رو نگهداری بکنن، چجوری از این جزیره دفاع بکنن. احتمالاً موشک ها و درون های ایران از فاصله کم از خاک ایران، از جزیره خارگو، از سمت بوشهر به سمت این جزیره راهی میشه و مشکلات و همطور FPV درون هایی که بردش دیگه الان میرسه از ایران به جزیره خاک میتونه مشکلات زیادی برای نیروهایی که در این جزیره به نسبت کوچک مستقر هستن به وجود بیاره. جزیره‌ای که روی مقدار زیادی از مخازن نفتی نشسته و همینطور تأسیس نفتی که هنوز توش مقدار نفت هست و در صورت برخورد موشک و بمب میتونه باعث انفجار آتش‌سوزی بشه. به نظر من اصلا کار منطقی و عملی نیستش که این جزیره صرفا به تصرف در بیاد و همجوری نگهداشته بشه. اگر در مجموع یک عملیات گسترده تر برای تصرف کل ایران، برای از بین بردن رژیم اسلامی باشه، بله کاملا منطقی هست، ولی به خودی خود هیچ تأثیری نداره که مشکل هم ایجاد کنه.
1: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. پیش از اینکه دونالد ترامپ صحبت از پیشرفت در مذاکرات با ایران بکنه، در کنگره آمریکا شماری از قانونگذاران از جمله عده‌ای از سناتورهای سرشناس و جمهوری‌خواه تأکید کردن از تصمیم کاخ سفید برای انجام احتمالی حمله به ایران حمایت می‌کنند. سناتور ریک سکات در پاسخ به سوال همکارم مرضیه حسینی گفته ترامپ همه گزینه‌ها در قبال تهران رو امتحان کرده و الان در عمل چاره‌ای به جز نابودی سپاه نداره و عملیات نظامی به باور او تنها راه حل باقی مونده است.
4: فکر میکنم رئیس جمهور احتمالاً دیگر خسته شده. او هر فرصتی را برای دیپلماسی داده است. بنابراین من شخصاً معتقدم هیچ گزینه جز این وجود ندارد که هر کاری از دستمان برمی‌آید انجام دهیم تا سپاه پاسداران را نابود کنیم. خوشحالم که رئیس جمهور دیپلماسی را امتحان کرده. همچنین خوشحالم از کاری که او در تنگه هرمز انجام داد. اما چیزی که من باور دارم این است که ما مجبور خواهیم شد برویم و حکومت انقلابی ایران را نابود کنیم.
1: همکارم مرضیه حسینی از کنگره به ما پیوسته. مرضیه، به گمانم متحدان سیاسی آقای ترامپ در کنگره هم سردرگم هستند، برای اینکه یک لحظه واکنشی نشون میدن به حرفی از او که چند ساعت بعد خود اون رو نقض بکنه.
5: آره، شرایط براشون سخت هست. الان که داشتم با آقای ریک اسکات مصاحبه میکردم خیلی شرایط پیچیده‌ای بود. من بودم، خبرنگار فاکس نیوز و سی ان ان هم بغل من ایستاده بود. بعد اینکه با من که حرف میزد، چون میدونم مخاطبای من ایرانی هستن، یک ادبیاتو داشت، بعد این وسطش مجبور میشد بچرخه طرف فاکس نیوز یه توضیحی هم به مخاطبان آمریکایی بده دوباره برگرده. مثلا حرفش این بود، گفت اصلا از من اگر بپرسی که من میگم مذاکره و اینا خوب شد انجام شد، خوب شد مذاکره کردیم، خوب شد محاصره کردیم، اما راه حل نهایی از بین بردن جمهوری اسلامی هست. این آقای اسکات شاید بعد از آقای گراهام در کنگره آمریکا دومین فردی باشه که به شدت مواضع ضد جمهوری اسلامی داره و توی مصاحبه‌هاش هم اشاره به نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نمی‌کنه، اشاره به خود جمهوری اسلامی می‌کنه و تاکید می‌کنه، میگه اگه از من بپرسید ما باید آخرش این کارو انجام بدیم، آخرش باید بریم که جمهوری اسلامی رو از بین ببریم و راهش هم فقط جنگ هست. من با 4 سناتور به طور کلی اینجا امروز در کنگره دوباره مصاحبه کردن با یک نفر دموکرات، سناتور گری پیترز از ایالت میشیگان و سه نفر دیگه جمهوری خواه. همین آقای اسکات مصاحبهش رو دیدیم، سناتور مایک راونز جمهوری خواه از ایالت داکوتای جنوبی، با سناتور جانسن صحبت کردم از ایالت ویسکانسن و آقای اسکات. اون دو نفر دیگه مثلا سناتور جانسن حرفش این بود، گفت در طول تاریخ معاصر آمریکا بعد از بیل کلینتون تمام رؤسای جمهور ما به طور متفق القول گفتن باید جمهوری اسلامی از دستیابی به سلاح هسته‌ای منع بشه، اما هیچ کدوم جسارت این کارو نداشتن. نه تنها جسارتش رو نداشتن، بلکه افرادی مثل بایدن و اوباما اومدن میلیاردها دلار پول در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادن و به خاطر همین هست که ما الان در چنین شرایطی قرار گرفتیم که باید تا این حد در واقع از طریق جنگ علیه جمهوری اسلامی پیش بریم و دفاع بکنیم. تاکید کرد، برگشت دوباره طرف خبرنگار سی ان ان و فاکس نیوز، گفت دلیل این کار هم که میکنیم این هست که جمهوری اسلامی این حملات الکترومغناطیسی رو میخواد علیه آمریکا شروع کنه، که اینو باید فرم من مجبور شدم برم سرچ کنم بفهمم منظورش چیه. اشاره به بمب هسته‌ای در ابعاد بالا که سیستم برق دولت آمریکا رو از کار بندازه، و گفت چون این حملات قرار هست سر آمریکا بیاد، این روایتی که میدونیم جمهوری خواه به شدت روی اون تمرکز میکنن، ما ناچار هستیم که از تمام می ابزارهای موجود برای حملات نظامی و تغییر رژیم در ایران استفاده بکنیم. و دو سناتور دیگه، بریم مصاحبه رو ببینیم، بخشش رو برگردیم.
6: Again, I view Iran with nuclear weapons as an existential threat to America.
7: بله، خب بازم میگم شخصا ایران دارای سلاح هسته‌ای رو یک تهدید موجودیتی برای آمریکا میدونم. همه رؤسای جمهوری آمریکا از زمان بیل کلینتون تا امروز گفتن که آمریکا نمیتونه اجازه بده که ایران به یک قدرت هسته‌ای تبدیل بشه. با این حال هیچ کدومشون در این باره کاری نکردن. در عوض اوباما و بایدن میلیاردها دلار برای تقویت رژیم روانه ایران کردن. به همین دلیل هم بود که دونالد ترامپ مجبور شد تصمیم سختی بگیره. او میخواد جلوی یک حمله و تهدید موجودیتی علیه آمریکا رو بگیره و به سرانجام رسوندن این هدف آسون نیست. فکر میکنم اگر نگاهی به آینده داشته باشیم بتونیم سرانجام این آیت الله ها رو به قعر تاریخ بندازیم و فقط تصور کنین نبودن اینا برای صلح و ثبات جهانی چه معنایی خواهد داشت. پس من به سهم خودم امیدوارم رئیس جمهور ترامپ موفق بشه، برخلاف خیلی ها، چه بین همکاران دموکرات و چه اهالی رسانه که به نظر میرسه آرزوی شکست ترامپ رو دارن. من اما امیدوارم او سرانجام موفق بشه.
6: I hope President Trump succeeds.
8: That they don't intend to find a peaceful solution.
9: او مدت زیادی سعی کرد با این حکومت کنار بیاد و از راه دیپلماسی مسئله رو حل کنه و در این مسیر هم صبر زیادی به خرج داد. اما به نظر میرسه دیگه صبرش تموم شده و به این نتیجه رسیده که اونها واقعا قصد ندارن به یک راه حل مسالمت آمیز برسن. این اتفاق ناراحت کننده است، اما از همان اول هم میدونستم چنین احتمالی وجود داره. حالا اون خیلی روشن و صریح میگه یا باید پای میز مذاکره بیان یا مجبور میشیم به شکل دیگه‌ای با این موضوع برخورد کنیم.
5: سناتور دیگری که باهاش صحبت کردم، سناتور پیترز، اگرچه به عنوان یک دموکرات موازش متفاوت بود، اما اون هم باز از طریق ختم این قائله از طریق مذاکره تاکید میکرد و میگفت این جنگ دیگه نمیتونه طولانی تر از این باشه. و در پایان سناتور لینزی گراهام هم امروز پستی منتشر کرده و تاکید کرده مسئله حمله به جزیره خارک و تصرف جزیره خارک میتونه در واقع معادله رو کامل عوض بکنه و اون راه حل نهایی این جنگ هست. توصیه به ترامپ.
1: ممنونم از تو مرزی حسینی، همکارم از کنگره آمریکا. گروه همبستگی ملی برای ایران در ادامه تجمعات شنبه‌های اعتراضی در آمریکا برای برگزاری زنجیره انسانی در واشنگتن فراخوان داده. بر اساس این فراخوان، این تجمع در یادمان کشته شدگان و جان باختگان و همزمان در حمایت از آزادی زندانیان سیاسی و مخالفت با اعدام برگزار میشه. سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه هریسبرگ و هماهنگ کننده این تجمع از واشنگتن با ماست. آقای آرام، شما مدت هاست به خصوص از جریان زن زندگی آزادی تجمع های این چنینی رو مخصوصا هم شنبه ها برگزار کردید. چه دستاوردهایی تا الان داشته و امید دارید که این تجمع اخیر چه دستاوردی داشته باشه؟
10: ما تقریبا الان 23 هفته خواهد بود که به صورت پیاپی ایرانی های منطقه واشنگتن دی سی و اشکال مختلف در نقاط مختلف این شهر حضور داشتن. سعی مجموعه سازمان همبستگی ملی برای ایران هم این بوده که صرف نمایش خیابانی یا یک حضور کور و بی هدف نباشه و هر در واقع حضوری سعی شده که طراحی بشه به نحو مختزی بر اساس اتفاقاتی که داره میفته، کما اینکه شما هم تو خبرها اشاره کردین، تو این در واقع لابلای اخبار اساساً مسائل حقوق بشری، عاملیت مردم، اینها گم هست که این در چه در مذاکرات و گفتگو، چه در وضعیت جنگی و نظامی و چه در شرایط آتش بس، اساساً موضوعیت مردم اینجا در واقع محلی از اعراب نداره. برای همین کار سازمان‌ها و گروه‌های مثل ما اینه که در نقاط سیاسی و مهم که واشنگتن دی سی یکی از اونها هست، توجهات رو به این مسائل جلب بکنیم. همین مسئله الان این رویاروی نظامی در صدر اخبار در آمریکا و نقاط مختلف جهان قرار گرفته و وقتی ایرانی‌ها در واقع برنامه‌های رو هماهنگ می‌کنن که مخالفین رژیم، این شبکه گسترده مخالفین رژیم رو به شکلی به هم پیوند بدن و کنار هم جمع بشن، توجه افکار عمومی و رسانه‌ها که در واقع واقعیت که داره در ایران اتفاق میفته چه هست، تمام تمرکز این برنامه ها و نوع طراحی این حضور میدانی به خصوص در شهر واشنگتن دی سی از این قرار است.
1: چقدر به نظرتون در این شرایطی که به خصوص بعد از جریان جنگ بسیاری از ایرانی ها ممکنه ناامید شده باشن، مطمئن نیستند که مسیر به کدام سو داره میره، در ایران بسیار از عزیزانشون هزینه‌های سنگینی دادن، چقدر فکر میکنید که جمع کردن ایرانیان الان دشوارتره، آسونتره، مثل همون زمان اعتراضات دیما هست یا شرایط تغییر کرده؟
10: اساساً جامعه ایرانی به دلیل تنوع و رنگارنگی که داره مسئولیت سختی بر دوش هماهنگ کننده ها و سازمان ها و جریان های سیاسی هستش که اونها رو علارغم تنوعی از نگاه های سیاسی و جناح بندی های فکری کنار هم جمع بکنه. و خب به خاطر فراز و نشیبی که الان شاهدیم، شما هم تو خبرها گفتین صبح ممکنه آقای ترامپ یه موضعی رو بگیرن، ساعتی بعد این موضع تغییر کنه، فردا یک موضع سوم دیگه ای گرفته بشه. برای همین تو این وضعیت طبیعتاً ممکنه اثراتی در شکل نحوه مبارزه و حضور مردم داخل خارج از کشور داشته باشه. خب اون وظیفه سازمانایی مثل ما هستش که بتونیم این پیوند رو مستمر حفظ بکنیم و نگه بداریم. برای همین هم در واقع نوع پیام‌ها و مسیجینگ و شعارها اهمیت داره که همچنان مبارزه امری مستمر و یک ماراتون سیاسیه و لزوماً در واقع این آخرین حضور ما یا آخرین شکل مبارزاتی ما نیست و این باید ادامه پیدا بکنه. تو وضعیتی که به خصوص مردم دارن لحاظ معیشتی، مسئله اجاره بها هست، افزایش روزافزون قیمت ها هستش، کالاها، مسئله بیکاری، موج بیکاری، همه اینا باید توجه تو جمهوری اسلامی در پی رفاه و حل مسئله بحران‌های مالی و اقتصادی و معیشتی و سیاسی نیستش. برای همین لازمه که این حضور مستمر ادامه پیدا بکنه و همه جای دنیا در همه ملل همیشه همینطور بوده، تظاهرات میدانی، حضور خیابانی همیشه تونسته اثرات خودش رو داشته باشه. به هر حال یه تلاش، توجه افکار عمومی، توجه رسانه‌ها و فشار اونها به سیاستمداران و حکومت‌های محلی.
1: ممنونم از شما سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه هریسبرگ و هماهنگ کننده این تجمع از واشنگتن با ما. از دقایق پیش جام جهانی 2026 به طور رسمی با دیدار افتتاحیه میان مکزیک و آفریقای جنوبی آغاز شده، تورنمنتی تاریخی که برای اولین بار با حضور 48 تیم و به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار میشه و عنوان بزرگترین جام جهانی تاریخ فوتبال رو به خودش اختصاص داده. در این دوره 104 مسابقه در 16 شهر مختلف برگزار میشه و فینال این رقابت‌ها هم در ورزشگاه نیوجرسی آمریکاست تا قهرمان جدید فوتبال جهان مشخص بشه. همکارم رضا محدث از مکسیکو سیتی در مکزیک که از طریق خط تلفن به ما پیوست، متاسفانه ارتباط تصویرمون برقرار نیست، اما به جای تصویر رضا تصاویر زنده رو داریم میبینیم از تجمع هواداران جام جهانی که در نقاط مختلف دنیا جمع شدن و دارن بازی ها رو میبینند. رضا، از حال و هوای اونجا به ما بگو در این اولین روز شروع بازی های جام جهانی.
11: البته همونطور که تو هم اشاره کردی، همین دقایق پیش بود که با سوت داور برزیلی رسما رقابت‌های جام جهانی 2026 که بزرگترین جام جهانی تاریخ با حضور 48 تیم و با دیدار تیم‌های ملی فوتبال مکزیک و آفریقایی در ورزشگاه تاریخی آستکا، ورزشگاهی بسیار بسیار خاطر انگیز آغاز کار کرده. میتونم بهت بگم الان که ساعت مثلا 1:07 بعد از ظهر اینجا، ساعت 6 صبح که ما اومدیم و مستقر شدیم بیرون ورزشگاه آفریکا، همینطور می‌بینیم که خیلی هواداران و علاقه‌مندان به تیم مکزیک اینجا هستند. تعداد اندکی انگوش شماری هواداران آفریقای جنوبی اینجا حضور داشتن، اما چشم کار می‌کنه نه تنها اینجا بیرون ورزشگاه آفریکا بلکه در شهر مکزیکو سیتی هست. هواداران مردم مکزیک می‌تونم بگم که یک از سبوش هستن بازی که مکزیک رو سند دارن و سر از ما نمیشنستن برای مسابقه امروز. همین الان که بازران ربیون مردش با هستیم من میگم هزاران هزار نفر از سواران تیم ملی فوتبال مکزیک اهالی مکزیک بیرون ورزشگاه جلوه شدن جا جشن پایکوبی میکنن. کمی اون سر باز هم شاهد این هواداران مکزیکی هستیم که اینجا هستن. شهر مکزیکو سیتی امروز به خاطر برگزاری مسابقه افتتاحیه تعطیل رسمی اعلام شده. اینها رو کنار بگذاریم، تجمع اعتراضی این خانواده های ناپدید شدگان مکزیکی هم تونستن خودشون رو برسونن به نزدیکی ورزشگاه آستکا با وجود تدابیر شدید امنیتی که هست. اونها هم خودشون رسوندن از این تاریخ، میخوان استفاده بکنن و اعتراض خودشون رو شاید به گوش جامعه جهانی برسونن. هزاران نفر خبرنگار از نقاط مختلف دنیا اینجا حضور دارند و پوشش میدن رقابت‌های جام جهانی رو. شاید فرصت قاعدت شدند و اومدن اینجا و در این روز این تجمع نسبتاً بزرگ هم شاهد که مقابل اونها بسیار بزرگی است. پلیس هم هست و من شما میکنم یکی دیگه از دردسرها اینجا قیمت بلیت فردا واقعا سرماور و عشق هواداران رو در این دوره جام جهانی در آورده. من اینجا تکاسی با آدمایی که رد میشدن و چون من ایستادم بیشتر کسانی هستن که تامین حامیان مالی بلیت داشتن دوباره در ورزشگاه تکاسی کسانی که بلیت داشتن و میپرسیدم بین $1,000-$1,200 آمریکا هزینه کرده بودن. خود من دیش در سایت فدراسیون اروپا بیارو برای قیمت همزون تیمی که پیدا
1: بله. رضا ازت عذرخواهی میکنم، کیفیت صدات هم متاسفانه خیلی خوب نیست، قابل درک هم هست با توجه به جمعیت انبوهی که اونجا در نزدیک استادیوم هست. معمولا خطوط تلفن در این وضعیت ها خوب کار نمیکنه، ولی فکر میکنم فهوای کلام رضا مهندس رو شنیدیم از مکزیکو سیتی در مکزیک در این ساعت های اولیه شروع بازی های جام جهانی 2026. در واکنش به تشدید تنش ها در خلیج فارس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگه با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره تحولات تأخیر گفتگو کرده. کایا کالاس هشدار داده بازگشت به جنگی تمام‌عیار در منطقه هزینه سنگین برای همه کشورها داره و مسیر دیپلماتیک کماکان بهترین راه برای خروج از این بحرانه. خبرنگارمون علی حسن‌پور از برلین به ما پیوسته. علی، گمان می‌کنم حداقل در مقایسه با آقای ترامپ حداقل رویکرد اروپایی‌ها کم و بیش از اول مشخص و روشن بوده که به دنبال دیپلماسی هستند برای برون رفت از این بحران.
12: دقیقا همینطوره فرداد که تو میگی، واکنش های زیادی داشتیم امروز و اونها رو میشه در واقع به دو بخش تقسیم کرد، سیاسی و اقتصادی. در سطح سیاسی فریدریش مرز صدر اعظم آلمان اینجا در برلین در سخنرانی خودش در پارلمان این کشور بار دیگه بر حمایت راه حل دیپلماتیک همونطور که تو بهش اشاره کردی اشاره کرد و گفتش که خب دولت آلمان همچنان برای حل و فصل سیاسی این بحران تلاش میکنه که این در واقع بحران از راه دیپلماسی حل بشه. مرز همچنین آمادگی آلمان برای مشارکت در تامین امنیت تنگه هرمز رو یه بار دیگه تکرار کرد، البته مشروط به این که خب میدونیم شرایط لازم برای چنین مشارکتی هم فراهم بشه. همچنین گفتش که مرز از نگاه برلین ایران باید برنامه هسته‌ای خودش رو به صورت دائمی و قابل راستی آزمایی متوقف بکنه و اضافه کرد در خصوص امنیت اسرائیل، گفتش که امنیت اسرائیل و کل منطقه از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس باید یک تضمین امنیتی بشه، چرا که خب به گفته او بدون تحقق این شرایط هیچ صلحی پایدار در منطقه شکل نمیگیره. ایتالیا هم واکنششون داد. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا موضع‌گیری کرد و او هم گفتش که اگر جمهوری اسلامی آمادگی خودش رو برای مذاکره نشون بده باشه، پس اروپا هم باید آماده بشه که فشارها رو کم بکنه. اما اگر گفتش که در مقابل هشدار داد که اگر تهران به تهدید در واقع آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه بده و به گروه‌های نیابتی خودش هم در واقع بخواد که حمایت بکنه، اون موقع باید اتحادیه اروپا تحریم‌های بیشتری رو علیه جمهوری اسلامی اعمال بکنه.
1: ممنونم از تو علی حسن‌پور، همکارم از برلین با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

0: انتظارها به پایان رسید و 23 دوره بازی های جام جهانی از ساعت دیگه در مکزیک آغاز خواهد شد. آخرین گام های آماده سازی تیم ملی ایران در تیخوانا، مک خوردن شاگردان امیر قلعه‌نویی در بازی دوستانه با یک تیم محلی. جام جهانی زیر سایه تدابیر امنیتی بی‌سابقه، از بحران ویزا و بازرسی های امنیتی در آمریکا تا اعتراض های گسترده در خیابان های مکزیک. در این برنامه هم همراه هستیم با محمد تقوی و رها پوربخش که از استودیو در کنار ما رو همراهی میکنند و البته تیمی از خبرنگارانمون در محل برگزاری رقابت ها در کشورهای مختلف.
1: تیم ملی فوتبال ایران میگم که بامداد پنجشنبه آخرین بازی دوستانش رو برگزار کرد مقابل تیم فوتبال زیر 21 سال تیخوانا، 3-0 برنده شد. آخرین بازی تیخوانا حدود 2 ماه پیش بود، به گوادالاخارا 4-1 باخته بود توی لیگ زیر 21 سال. آریا یوسفی گل اول ایران رو توی نیمه اول زد، علی علیپور دو گل بعدی رو توی نیمه دوم زد، دنیس اکرت برای اولین بار با لباس تیم ملی بازی کرد، مهدی طارمی توی این بازی حضور نداشت. حتما یادتون میاد تو بازی با مالی، بازی دوستانه که ایران 2-0، مهدی طارمی به صورت جزئی مصدوم شد و خیلی سریع هم تعویضش کرد امیر قلعه‌نویی. اصلا چیزی بهش اضافه نمی‌کرد اگر قرار بود توی این بازی مهدی طارمی بازی کنه. حالا لزوما مشخص است که آیا مصدوم بوده یا استراحت کرده.
2: وقتی شما بازی دوستانه نداری، قرار نیست بازی کنی، وقتی شما شرایط به گونه ای است که از لحاظ تاکتیکی نمیتونی مرور کنی، تنها کاری که میتونه بهت کمک کنه که بتونی در شرایط پرفشار تیم تو در واقع هماهنگ کنی فقط دوندگیه. یعنی باید انقدر بازیکن از لحاظ دوندگی آماده کنی که بتونن بدوند، بتونن اون مشکلات کمبود در واقع بازی‌های تدارکاتی، کمبود موضوع تاکتیکی رو با دوندگی جبران کنن. اما اینجا یک مشکل بزرگ به وجود میاد. تیمی که پیر باشه، وقتی شما میخوای بهش فشار بیاری، این بدنش فرسوده میشه و نمیتونه جواب بده و از هر دو طرف در واقع تیم ایران در یک شرایط بسیار بدی قرار داره. نمیدونم امیر قلعه‌نویی چطور حاضره در واقع تو این شرایط مربی بشه و نمیدونم چطور میخواد این بحران رو بگذرونه.
3: بیرون ورزشگاه مکسیکو سیتی، ورزشگاه جام جهانی مکسیکو سیتی، از قضا یکی از هواداران فوتبالی هموطنمون رو دیدیم. چرا بازی های مکزیک؟
4: والا من فکر کردم که مکسیکو سیتی و مردم مکسیکو بیشتر فوتبال دوست دارن، هوا و به حساب اتمسفیر خوبی باید باشه، برای این گرفتم اینجا دیگه.
3: از کجا اومدین؟
4: از لاس اورنج کانتی
3: در کالیفرنیا.
4: کالیفرنیا بله.
3: چند تا بازی میرین استادیوم؟
4: 5 تا بازی تو این استادیوم تقریبا 1 ماه طول میکشه. این 1 ماه هم اینجا ایر بی ام بی گرفتم.
3: میتونم بپرسم که چقدر هزینه بلیت کردین؟
4: به پزوس شده 950,000 دلار، پزوس به امریکایی میشه، به دلار میشه تقریبا 50,000 دلار.
0: خب تماشایی که اعتقاد داره که این جام جهانی صعود از مرحله گروهی سخت در توش امیر قلعه‌نویی باشه، واقعا 48 تیمی شدن جام جهانی، ورود این همه تیم فاقد کیفیت لازم برای حضور در جام جهانی، ما در ادوار گذشته اصلا اتفاق نمیافتاد تیم مثل نیوزیلند در گروه همون قرار بگیره، ولی الان اتفاق افتاده، تیم سوم گروه هم صعود میکنه. طبق بررسی حالا کامپیوترها، اگر یه تیم یه بازی رو فقط ببره، یعنی 3 امتیاز بگیره، 67% شانس صعود داره با 3 امتیاز، چون از بین 12 گروه تیم‌های سوم گروه‌های 8 گانه هم صعود می‌کنن. بنابراین خیلی عجیبه که امیر قلعه‌نویی اعتقاد داره که بازم در حقش جفا شده و در یه موقعی سرمربی تیم ملی که صعود کردن خیلی سخته.
2: این دغمه رو نچرخون دور سر خودمون. بله، ما ورزشکارامون تو ایران میگم برگرفته از اون متأسف تفکری که اون حکومت تزریق کرده به این ورزشکارا. وقتی از این مسابقات برمیگردن میگن مسابقه سر میگن سطحش عالی بود. اگه قهرمان شدن بگم ما 200 عالی قهرمان، اگرم باختن بگم آقا ساعتش خیلی بالا، من زورمون نرسید. الان هم همینطور، این که اومدن از این گروه بالا سخته، به هیچ عنوان، من به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی هر کس هم بیاد اینجا بخواد فنی غیر، من اصلا فنی متوجه نشدم چی گفت. 100 نفرم 100 تا سوال دیگه هم از من بکنه، 100 تا جوابم برای من به توضیح بده، اما در نهایت من همین سوال رو میکنم، شما به من جواب بدین، تیمی که 16 تیم میرفت جام جهانی راحت‌تر بود یا 48 تیم؟ خب طبیعتاً 48 تیم دیگه، شما 48 تا تیم میرن، خب راحت‌تر میتونی بری تو اینجا. الانم صعود از مرحله ای که باز تیم سومم شانس داره میتونه بره. شما در سری قبل سری قبل تیم ایران باید حتما با 4 حتی با 4 امتیاز هم صعود نکرد. یادتون بیاد که جام جهانی قبلی که آقای کیروش بودن، ایران تونست مراکش رو ببره، با پرتغال مساوی کنه، به اسپانیا با 4 امتیاز صعود نکرد، اما تو این دوره مسابقات با 3 امتیاز هم 90% صعود میکنه. پس اینکه ما صعود کردن سخت‌تره به جام قابل توجیه نیست. باید قبول کنیم، اصلا باید قبول کنیم. بعد اگر ایشون میومد میگفت شرایطمون مناسب نیست، مسابقه دوستانه مناسب نداشتیم، بازیکن‌ها شرایط مسابقه دورن، امکانات فنی، همه اینا رو ما میتونیم در نهایت بگه تیممون آماده نیست، من قبول میکردم. اما اینکه اینجا بی از همین الان توجیه کنی اگر شکست احتمالی رو بهش عنوان قابل قبول نیست.
5: ببین اون کسایی که اطراف من حتی فوتبالی هم نیستن، یعنی جام جهانی رو فقط پیگیری میکنن، الان اینجوری که ما بازی مرحله گروهی رو نگاه نمیکنیم به خاطر اینکه شبیه بازی‌های انتخابی میمونه. از 32 تیم شدن تازه میخوایم شروع بکنیم که نگاه بکنیم ببینیم چه اتفاقاتی داره.
0: شاید منظورش این بودی که از 32 تیم به 16 تا تیم حالا سخت داره. خب به هر حال اول باید از مرحله گروهی صعود بکنیم به جمع 32 تیم برتر برسیم، بعد حالا فکر مرحله بعدی باشیم. تیم ایران تا به حال در تاریخ از مرحله گروهی صعود نکرده. اما در این دوره از رقابت‌های جام جهانی مسائل امنیتی خیلی شدید پیگیری میشه و خیلی با دقت مسائل رو زیر نظر گرفتن. فکر میکنم که حتما توی اخبار متوجه شدید که شرایط به چه گونه است. در خیلی از در واقع شهرهای آمریکا با دقت خیلی خاصی راجع به مسائل امنیتی بازیکنان مورد بررسی قرار گرفتن. تصویری که حالا مثلا کوین دی بروینه استوکش مورد بازرسی قرار میگرفت، یا همین تیم ایران که به 15 تا از نفراتی که حالا توی اون فهرست بودن ویزای آمریکا داده نشد، یا کلی مسائل دیگه که در طول رقابت‌ها به وجود اومد، باعث شد که شرایط به گونه‌ای باشه که خیلی‌ها اعتراض بکنن و اعتقاد داشته باشن که بیش از حد دیگه روی این مسائل تاکید شده. و در نهایت هم دیدیم که حتی بهترین داور قاره آفریقا رو هم حتی اجازه ندادن که وارد کشور آمریکا بشه، و در نهایت ایشون که اهل سومالی بود، به خاطر اینکه 12 کشور از کشورهایی هستن که اجازه ورود به خاک آمریکا رو ندارند، در نهایت باعث شد که برگرده به در واقع کشور ترکیه. و همین امروز هم اعلام شد که بازی سوپر جام اروپا رو، برای اینکه از دلش در بیارن، بازی سوپر جام اروپا رو دادن که سود بزنه. البته بازی که در اواخر مرداد برگزار میشه بین پاریس سن ژرمن قهرمان لیگ قهرمانان اروپا و استون ویلا که قهرمان لیگ اروپا است. بر ترتیب باید در طول رقابت‌ها آیا بازم از این اتفاقات خواهد افتاد یا نه. به هر حال خیلی شدید زیر نظر میگیره مسائل امنیتی رو.
6: خب مزدک ببین، اینفانتینو میگه که ما شرایط رو تحت کنترل داریم، ریلکس باشید، آروم باشید، بررسی های امنیتی که انجام میشه در پشت پرده ما میدونیم داریم چه کار میکنیم. اما همچنان انتقادهای بسیاری وجود داره. در همون سالن خبرنگاران که این سوالات مطرح میشد، بسیاری از خبرنگاران انتقاد داشتن به وضعیت مهاجرتی و بررسی های امنیتی در مرزهای آمریکا. خب خبرسازترینش همون داور آفریقایی بود که این همه بازرسی شد، بازجویی شد، مجددا بهش اتهام همکاری با گروه های افراطی در سومالی زدن و برگردوندنش، دیپورتش کردن. یه مورد دیگه هم کاروان تیم ملی عراق بود که ایمن حسین که مهاجم مشهور اونهاست، باعث صعود این تیم به جام جهانی شد، او رو 7 ساعت در فرودگاه شیکاگو مورد بازجویی قرار دادن، تلفن همراهش رو چک کردن، تمام وسایل شخصیش رو چک کردن، اما تونست بیاد به خاک امریکا. عکاس همین تیم رو، آقای صلاح رو که بسیار عکاس معروفی هم هست، او رو برگردوندن به کشور مبدا و دیپورتش کردن. همه اینها سر و صداهای بسیار به وجود آورده، بجز اینکه علارغم همه این چیزایی که خب آمریکا گفته و ما میزبان خوبی هستیم و استقبال میکنیم که همین بیان اینجا، هوادارانی که بلیط تهیه کردن، خیلی از اونها همچنان در مراحل سوء پیشینه هستن در حالی که جام داره شروع میشه. خیلی از اونها ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده. امروز در بوئنوس آیرس دیدم صف بلندی از هواداران تیم آرژانتین مقابل سفارت آمریکا تجمع کرده بودن به خاطر رد ویزاهاشون. و در کاروان‌های مختلف تیم‌های مختلف هم بسیاری بودن از ملیت‌های مختلف که نتونستن ویزا رو اخذ بکنن. خب منتقدان میگن که این با ماهیت جام جهانی در تضاده. قراره که همه بیان اینجا جمع بشن فارغ از ملیت، سیاست و همه اینها. و فعالای حقوق بشری هم میگن خب آمریکا اگه قرار بود چنین وضعیت مهاجرتی داشته باشه، اصلا صلاحیت میزبانی جام جهانی رو نداشت.
0: اما میخوایم راجع به مراسم افتتاحیه مسابقات صحبت بکنیم. قراره که امروز مراسم افتتاحیه به انجام برسه.
7: پرهیجان همه دارن آماده میشن هستم برای اینکه این جام جهانی رو در تورنتو و در ونکوور جشن بگیرن، اتفاقی که از نظر اقتصادی پیامدهای خیلی خوبی برای کانادا خواهد داشت. اما نکته‌ای بگم در مورد مسئله ایران و جام جهانی در کانادا. همونطور که میدونی جمعیت ایرانی در تورنتو به ویژه و در ونکوور بسیار زیاده، اما شور و اشتیاقی در میان ایرانیان من ندیدم واقعیت، چون سوال کردم جاهایی که دوره پیش جام جهانی فوتبال رو زنده پخش می‌کردن، مردم می‌رفتن اونجا نگاه می‌کردن، حالا فارغ از این که طرفدار جمهوری اسلامی باشن یا نه، با هیجان می‌رفتن این بازی‌ها رو نگاه می‌کردن و حالا بر اساس عقیده خودشون تصمیم می‌گرفتن که شادی بکنن یا نه. ولی امسال اصلا برنامه خاصی هم برگزار نمیشه. فردا بازی بوسنی و هرزگوین هست با کانادا. کشور بوسنی هرزگوین هم می‌دونیم سال‌ها دچار جنگ بوده، اما یک گزارشی می‌دیدم در شبکه CBC که توضیح میداد چیزی که مردم رو متحد میکنه در این کشور فوتبال هست، اما اتفاقی که مشابه اون برای ایران نیفتاده، این کاملا یک مسئله سیاسی شده برای ایرانیان که نمیتونن اون رو تفکیک بکنن و از این ورزش بخوان لذت ببرن، چرا که حواشی اون هم سیاسی هست. میدونیم که افرادی که در فوتبال ایران فعالیت میکنن چقدر وابسته به حکومت هستن و همین شاید باعث شده که مردم خیلی خوشداغ نباشن. اما در مورد مسئله افتتاحیه فردا هم بگم، همونطوری که همه احتمالاً تا الان دیگه میدونن در سه کشور مختلف این مراسم افتتاحیه قرار هست انجام بشه. فردا اولین بازی در تورنتو هست که قرار هستش که یک ساعت و نیم قبل از شروع بازی کانادا و بوسنی و هرزگوین اینجا در استادیوم BMO که حدوداً 45,000 نفر ظرفیت داره اونجا قرار هستش که مراسم افتتاحیه انجام بشه.
0: و رها پوربخش که در طول برنامه رو همراهی کردید، همینطور همکارانم که در نقاط مختلف محل برگزاری رقابت‌ها بودند. فردا دوباره برمی‌گردیم، ساعت 7 شب به وقت تهران همراه شما خواهیم بود. تا دیدار دیگه، بدرود.

0: در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پندنامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت، در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت، فردوسی از ایران بر نمی خواست.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

سلام سلام، ساعت 11 شب تهران و دیشب تا برنامه تموم شد گزارش هایی از فعال شدن پدافند هوایی انفجار در نقاط مختلف کشور از بندر عباس و قشم گرفته تا شیراز و کرج منتشر شد. اورژانس از مجروح شدن چند نفر خبر داده و در هرمزگان هم هر گونه تردد شناورها در محدوده تنگه هرمز ممنوع اعلام شد. انگار این ترامپ هر شب منتظر این برنامه ما تموم شه تا بزنه. زندگی ما هم که این روزا شباب به توییت های ترامپ بنده، با هر توییت ترامپ بالا پایین میره. صبح بیدار شدیم دیدیم بله، تناقض ها در حرف های ترامپ که حالا دیگه برای ما عادی شده و خاطر است، امروز هم همچنان ادامه دارد. امروز صبح اومد گفت آمریکا امشب، یعنی همین امشب، بسیار سخت به ایران حمله میکنه. از جزیره خارک اسم برد، گفت در آینده کنترل خارک و بخشی از زیرساخت‌های نفتی ایران رو در دست می‌گیریم. حرفی که تو همین چند وقت پیش بیشتر شبیه سناریوی فیلم‌های جنگی بود تا حرف رسمی رئیس جمهور آمریکا. بعدش هم سی ان ان گزارش کرد که آره، اصلا طرح تصرف خارک ماه‌هاست روی میز پنتاگون بوده، اما چون ریسک این عملیات خیلی بالاست، هر بار کنار گذاشته شده. بعد از اون رویترز گزارش داد که آره، حتی در ساعات حمله دیشب هم مذاکرات و رایزنی ها برای تمدید آتش بس ادامه داشته و هیئت میانجی قطر بین تهران و دوحه در رفت آمد بوده. یکی از دستاوردهای این جنگ هم این بود که ما به معنای جدیدی از آتش بس رسیدیم، به نام آتش بس چی؟ کشک چی؟ ما داشتیم خودمون آماده میکردیم که بر اساس حرفای ترامپ امشب، یعنی همین الان، اگه منتظر پایان برنامه نشد و خو اومد زد، ما هم به مصدر رسیدن اخبار به شما اطلاع بدیم که باز آقای ترامپ توییت زد و اضافه دستی رو کشید که بر اساس این واقعیت که گفتگوها با جمهوری اسلامی به بالاترین سطح رهبری ایران، منظور شاید مشتبه، ارجاع شده و مورد تایید قرار گرفته، من به عنوان رئیس جمهور آمریکا حملات و بمباران‌های برنامه‌ریزی شده علیه ایران برای امشب را لغو کردم. ترامپ میگه مباحث و نکات نهایی این توافق به تایید تمامی طرف‌های درگیر رسیده، ولی محاصره دریایی تا زمان نهایی شدن این توافق به طور کامل برقرار و اجرا خواهد ماند. زمان و محل امضای این توافق به زودی اعلام خواهد شد، ترامپ گفت. تا این لحظه که من در خدمت شما هستم، فعلا شل کن صف کن های ترامپ در قسمت شل ماجرا قرار داره و ظاهرا توافق شده. اگر تا آخر برنامه توییت زد که حمله میکنیم و فلان میکنیم بسار میکنیم و همگی به سمت صفت کن ماجرا رفتیم، من که تعجب نمی کنم، شما رو نمیدونم. علل حساب ما امشب تریبون آزاد داریم پنجشنبه ها و شما هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو. جام جهانی فوتبال هم چیز بوده نیم ساعته که شروع شده با بازی مکزیک و آفریقای جنوبی، اینم برنامه است ملت. اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

سلام علیکم، خیلی خوش اومدید، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. خدمت شما عرضم که بدون معطلی، من هنوز بچه ها از ایران نتونستم وصلن، بعضی اینترنت خراب بوده امشب زاره، ولی امیدوارم که اومد. مجید رضا از کرج تا گفتم صدامو شنید. سلام علیکم، خیلی خوش اومدید، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. خدمت شما عرضم که بدون معطلی، من هنوز بچه ها از ایران نتونستم وصلن، بعضی اینترنت خراب بوده امشب زاره، ولی امیدوارم که اومد. مجید رضا از کرج تا گفتم صدامو شنید. مجید رضا از کرج روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرما. تریبون آزاد داریم، هر چی میخواد دلت.

0: همه همگنان عزیزم، اول خواستم یادی کنم از جاوید نامه عزیزم و این که بگم یاد شما تا ابد تو قلب ما هست، راه شما هم تا ابد ادامه داره برای ما. چون امشب تریبون آزاده، من دو تا بحث رو برای خودم اولویت بندی کردم، نوشتم که وقت بقیه رو نگیرم با اجازتون. اول اینکه از تمام دوستان رفیقا، هر کسی صدای منو میشنوه، اینکه ما بریم هر کاری میتونیم برای خانواده جاویدنامه انجام بدیم، هر کی بالاخره هر کی تو محلش تو دوریاش میشناسه اینا رو، یه سری پدر بودن از دنیا رفتن، الان بچه کوچیک دارن، یه سری تک بچه بودن، دو تا بچه داشتن، تک بچه بودن، چه معنوی. و این که این به نظر من اگه این کار انجام بدیم، همین که یه آرامش خودمون میگیریم، همین که میتونیم بالاخره یه ذره تسکین بدیم این خانواده ها رو و بدونن که ما تنها نیستن اونا، چون خیلی مهمه. احساس میکنم من تو جامعه صحبت میکنم، یه سری مثلا با من اصلا بچه ما الکی رفته انگار، میگم تو رو خدا اینجوری نگین، متوجه هستین منظورم ها؟
1: آره عزیزم بریم گوش میدیم همه.
0: الو،
1: آره مجید رضا جان، ما داریم گوش میدیم به حرفای شما. من حرف بزنم؟
0: بله بله ببخشید.
1: آره دیلی داره
0: ایرانه خدا
1: نه. آره
0: ضعیف میشه. این یه موضوع این که دیگه مادر خود، ولی مثلا این که احساس شرمندگی نداشته باشن. ما الان این شرایط درک میکنیم، همشون این شرایط اقتصادی ما درک میکنیم، احساس شرمندگی نداشته باشن. آقا من اصلا با پدر خودم هستم و این من امشب اینجا بهشون بگم که ما درک میکنیم این شرایط، ما خودمون هم زن جای شما، ما اصلا هیچ توقعی الان از شما نداریم، ما فقط دوست داریم که شما سالم و سلامت سایتون بالا سرمون باشه و در کنار همدیگه باشیم. همین، ما هیچ انتظاری، من خودم به نوبه خودم میگم و تو رو خدا این حس رو نداشته باشن هیچ پدر مادری، چون انقدر الان اینجا مشکلات اقتصادی هستش، ناخودآگاه خب پدر مادران دوست دارن برای بچه‌هاشون انجام بدن، ولی شرایط واقعا اینجا اصلا یه چیز اسفباریه و این که میخواستم این حس رو نداشته باشم. واقعا میگم اگر کسی صدای من میشنه از پدر مادرها، چون خیلی مهمه، من نگاهشو میکنم همینجوری هر روز شکسته تر میشن، هر روز، و این اذیت میکنه ما رو انصافا. یه موضوع دیگه هم هستش که ما الان یه دونه رهبر داریم، یه آلترناتیو بیشتر نداریم، هیچ کس دیگه الان ما نه جایگاهشو داره، نه در واقع اون شأن و شخصیتو داره، نه ما میتونیم بهش اعتماد بکنیم. خواهش میکنم برای گذار از این رژیم، ما فقط شاهزاده رو داشته باشیم، هیچ کس دیگه نمیتونه برای ما. این خاندان واقعا ایران ساز بودن و ما بهشون نسل قبل ما بهشون ظلم شد، به خانواده اینا ظلم شد واقعا میگم، و تو رو خدا هر شرایطی ما وحدتمون رو پشت شاهزاده داشته باشیم، حالا ما گذر بکنیم بعدش، ایشون هم که بنده خدا ادعایی ندارن.
1: بله
0: همین کامبیز جان، همین.
1: مرسی عزیزم، مرسی عزیزم، تشکر میکنم بخاطر این
0: که
1: لطف کردی، لطف کردی عزیزم، تشکر میکنم به اینقدر انسانی
0: اختیار داریم،
1: مشاهده میکنی جامعت رو، آره داری میبینی یه دردی دیدی در چشمان انسانهای دوره برد و آمدی اینجا گفتی، تشکر میکنم ازت مجید رضا جان، شب خوبی داشته باشی، مراقب خود باش در کرج. بچه ها بریم سراغ مهدی از بندر انزلی. مهدی عزیز از انزلی زیبا بیا بالا. مهدی جان، آقا مهدی رو از دست دادیم. بریم سراغ نوید از لندن. بچه ها چند نفر از خارج بیاریم تا بچه های ایران کانکشنشون برقرار بشه. نوید از لندن، نوید جان روی خط برنامه ما هستی، همونجور که میدونی ما تریبون آزاد داریم امشب، هرچی میخواهد دل تنگت بگو عزیزم، بفرما.
2: درود، درود به شما و جاویدنامه راه آزادی.
1: سلام.
2: من اول یه تشکر میکنم از شما و بچه های پشت اتاق خبر و رسانه های دیگه که

0: واقعا تو این دوره حساس تاریخی خیلی کار قشنگیه که بچه‌هایی که توی میدون میان از طرف شما هر هفته توی اروپا جای مختلف دنیا، و واقعا باید قدردان این همیهنایی باشیم که این خبررسانی رو انجام میدن. واقعا ازتون سپاسگزاریم. من یه موضوعی که میخواستم بگم، چند تا در مورد نگرانی، عصبانیت، دلخوری ها، نکته هایی که توی ایران وجود داره نمیتونم زیاد صحبت کنم، به دلیل اینکه ما توی ایران زندگی نمی کنیم و من مطمئنم اینقدر دغدغه ها زیاده، اینقدر عصبانیت ها، اینقدر ناراحتی ها به خاطر این اتفاقایی که اخیراً افتاده. اما نزدیک 50 سال، نیم قرنه که این حکومت جمهوری خون و جنون داره روی ما حکومت میکنن و ما جاویدامایی داشتیم از اول انقلاب، چه جنرالایی، چه آدمای تحصیل کرده‌ای که میتونستن، اینا همه زیر ساخت بودن و میتونستن نسلای آینده رو تربیت کنن و تو این جایگاهی که ما الان بچه‌هامون قرار گرفتن با این وضع خودکشی جوونامون، ناامیدی که تو ایران به وجود اومده، نگرانی ها، دغدغه‌هایی که خب رسیدیم به اینجا، انقلاب شیر و خورشید خوب بود، عالی بود، خوب پیش رفت، الان چی؟ کارا چیه؟ راهبردا چیه؟ صحبتا چیه؟ حرفا چیه؟ نظرات چیه؟ نکته ها چیه؟ من واقعا یکی از دغدغه‌هایی که احساس میکنم، خودم به عنوان یه فرد ایرانی بیرون از ایران دارم نگاه میکنم به قضیه، دارم حرف خیلی زیاده واسه گفتن، ولی انقدر فقط روی این نکته که خیلی واسه من سوال شده، چون ماها که سیاسی نبودیم یا خیلی همون سیاست نخوندیم، ولی به خاطر موقعیت کشورمون و اساس بودن این انقلاب، اتفاقایی که داره میفته و اسارتمون به دست این قوم تازیان، ما سالیان ساله که واقعا چند نسل الان درگیر این خرافه پراکنیایی که اینا کردن، دروغایی که گفتن، اتفاقایی که افتاد از موقعی که تکنولوژی به اون صورت نبود و مدیای خارج تونست برنده بشه، ولی من مطمئنم رسیده به جایی که ما واقعا داریم عبور میکنیم، کردیم. شکست زمانی بود که مادرای داغدار جاویدنام رو مزار بچه هاشون میرخصیدن و این بزرگترین شکست برای این جمهوری خون و جنون بوده که هیچ وقت ما حتی نمیتونیم فکرشو بکنیم. وقتی خودمون از عزیزامون خبر نداریم چند وقت، چقدر ناراحتمون میکنه. حالا فکر کنید اون پاره جیگرت که کسی که دوستش داری 20 سال 25 سال زحمت کشیدی بزرگش کردی، میای بالا سر مزارش با اون اتفاقایی که افتاده، اون گرفتن خودش جسد چالشه. من یکی از این عادی سازیه که واقعا یه سری از دوستان توی حتی حالا توی ایران که بچه ها اصلا حساب حرف زدن راجبشون درست نیست چون اونا توی ایران زندگی میکنن، ولی توی اروپا و بیرون از ایران، کانادا، آمریکا، واقعا کار به جایی رسیده که اختلافات خیلی زیاد شده. من نمیخوام وقت زیاد بگیرم چون اگه بخوام حرف بزنم واقعا دلمون خیلی پره. یکی از نکته هایی که خیلی مهم بود میخواستم بهش اشاره کنم، امیدوارم به گوش رهبرمون برسه، رهبری که برای دوران گذار واقعا مناسب ترین فرد طبق اون رزومه زندگی که داشتن، خانواده‌ای که بودن، ایران دوستیشون، و ما باید اعتماد کنیم به رضا شاه دوم، به اعلی حضرت. و من فقط یه سوالی که دارم، این شاید به عنوان یه فرد ایرانی دغدغه باشه، ناراحتی من باشه، ما این همه دایاسپورا داریم بیرون از ایران، شما حداقل شاید 5 میلیون از این 15 میلیون 16 میلیون تقریبا افرادی که بیرون از ایرانن، شاید 5 میلیونشون واقعا وفادار باشن به شما، دوستتون داشته باشن. و من نمیدونم چرا یه کارزاری درست نمیشه، شاید میدونم که دنیا به شما توجه دارن و شما شاید یه سری کارها رو نتونید انجام بدید، اما وقتش رسیده که یه سری تدابیر انجام بشه، بیشتر کارهای اجرایی انجام شه. یکی از دغدغه‌ها اینه که شما تلویزیون ملی رو دارید ولی برنامه‌ای درونش درست نمیشه و ما این همه مجری داریم که بیرون از ایران دارن زندگی میکنن و بچه‌هایی که استعدادهای خیلی خوبی دارن میتونید استفاده بکنید. این یکی از دغدغه‌ها. دغدغه بعدی یه ارتش، یه کسایی که وفادارن، شما یه کارزار درست کنید، بهتون اعتماد دارن، اسنویسی کنید، راحت میتونید این فیلترینگ رو انجام بدید تا منی که فرد عادی هستم، یا برنامه‌های جدیدی که آخر هفته توی اروپا توی جاهای بزرگ دنیا، شهرهای بزرگ دنیا داره اتفاق میفته، یه تدابیری بشه، برنامه اجرایی جدید انجام بشه که شاید یه خورده این یه کوچولو دلسردی یه سری از دوستان رو برطرف کنه. من وقتتون رو نمیگیرم، میدونم شاید کسایی دیگه پشت خط باشن. سپاس ازتون که این وقت رو به من دادید که دو تا سه تا از دغدغه‌ها و نکته‌هایی که داشتم خدمتتون عرض کنم و سپاس که
1: نوید عزیز تشکر میکنم ازت. لطف کردید تشریف آوردید نوید جان، خیلی ممنون. تشکر میکنیم از شما و تمام کسانی که منت میذارن سرمون میان بالا. دوستان من یه آپدیت کوچولو به شما بدم راجع به حرفای ترامپ که گفته توافق کردیم و دنبال جا میگردیم که امضا کنیم. خبرگزاری فارسی ساعت بیش با واسطه به سپاه نوشت که جمهوری اسلامی هنوز هیچ متنی را برای توافق تایید نکرده است. بعد میگه برخلاف گفته ترامپ هیچ متنی برای یادداشت تفاهم اولیه با آمریکا تایید نشده است. این چیزی بود که یه ساعت پیش خبرگزاری فارس نوشت. بعد خبرگزاری تسنیم تمام حدودا نوشت که تا زمانی که موضوع تفاهم احتمالی از سوی جمهوری اسلامی اعلام نشود، هر گونه اخبار ترامپ در این زمینه رو باید به حساب پیام‌های قبلی گذاشت، که یعنی همون میزنیم از حرف. بعد خدمت شما عرضم که همینجوری بیایم بالاتر، CNN به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داد که پست ترامپ در سوشیال درباره نزدیک بودن توافق با تهران نتانیاهو رو غافلگیر کرده، در حالی که او در میانه یک نشست امنیتی درباره ایران حضور داشت. ظاهرا که بی بی خبر نداشته، غافلگیر شده. این CNN میگه. بعد همینجوری اگه بیایم بالا میرسیم به الجزیره که میگه امیر قطر نتایج مشورت ها و تفاهم های حاصل شده میان آمریکا و جمهوری اسلامی رو بررسی کرده و یه جورایی داره تایید میکنه، میگه که آره اینا در جریانن که توافقهایی داره صورت میگیره. شبکه الجزیره بعد خبر داد که ادامه تلاش‌ها برای اعلام ترتیبات امضای توافق با جمهوری اسلامی تایید کرد. الجزیره هم تایید میکنه. بعد دیگه همینجوری بالا پایه میره داستان. هنوز 100% از اون ور ماجرا کسی از ایران، از جمهوری اسلامی 100% ما اخبار تایید شده ای نداریم راجع به این داستان. ولی خب ترامپ در این 14-15 دقیقه گذاشتم حرفای زد مبنی بر این که ما توافق عالی رسیدیم، باید نهاییش کنیم، به زودی امضا میکنیم، و با نتانیاهو هم میگه که گفتگو کرده ترامپ. تنگه هرمز هم به محض امضای توافق بازگشایی خواهد شد. ترامپ میگه امضای توافق احتمالاً در اروپا انجام خواهد شد. این آخرین اخبار در ارتباط با ترامپ، جنگش با جمهوری اسلامی با ما مردم ایران. بریم ببینیم از ایران کیو داریم. بچه مهدی از بندر انزلی برگشت. مهدی از بندر انزلی بیاد بالا. آقا مهدی صدای منو میشنوی؟
2: صدای شما رو دارم کامیز جان. سلام به کامیز عزیز و تشکر فراوان دارم از عوامل پشت صحنه‌تون که خیلی زحمت میکشم برای برنامه. من در خصوص تیم ملی میخواستم صحبت بکنم که این در مورد این که الان این فکر کنم موقعیت خیلی خوبی باشه که از تیم ملی بخوایم که از مردم ایران پشتیبانی بکنن، به جای این که نسبت بهشون جبهه بگیریم بگیم که اینا پشت مردم نبودن. من میخواستم یه یادآوری بکنم در مورد رامین رضاییان که قبل از این مدت چقدر از مردم پشتیبانی کردن ایشون. در مجموع میخوام بگم که تیم ملی الان میتونه یه موقعیت خوبی باشه برای پشتیبانی از مردم. موضوع دیگه ای که میخواستم مطرح بکنم در خصوص این که مردم الان ما به مردم میگیم که شما چرا کاری انجام نمیدین، نمیدونم چرا یه حرکتی انجام نمیدین که بخوایم
1: قطع شد. میتیا میجان قطع شدی؟ بله. خب بریم محمد رضا از تهران. محمد رضا عزیز روی خط ما هستی، بفرمایید.
3: سلام کامیزا، صدای من واضحه؟
1: بله عزیزم، خیلی خوش اومدی، بفرمایید.
3: سلام سلام به شما، سلام به تمام مردم ایران. البته ما باید بگیم درود سلام کاملا اسلامیه. من با نام محمد رضا اومدم روی این که ادای احترامی کرده باشم به محمد رضا قاسمزاده، اما تایی دارم هزاران اسم میومد. دوست داشتم با اسم سپهر بیام، سپهر بابا، یا بذار عقب‌تر برم، دوست داشتم با بغض عبول کورکور بیام یا خدا نور. هزاران حرف توی گلوی من میتونه باشه و هزاران حرف توی گلوی هزاران ایرانی دیگه. ما مسلماً مخالفیم، مخالف جمهوریه که سالهای سال مردمان ایران رو به گروگانی گرفته. دیشب خبرها رو داشتم میخوندم که آمریکا حمله میخواد کنه 100%. من جلوی پنجره واسه بودم، گفتم کاش خدا کنه تهران رو بزنه. از ته دل آرزو میکردم تهران رو به بدترین شکل ممکن بزنه. از اون ور داشتم خودم رو میزدم که چرا باید آرزو کنم کشورم مورد حمله قرار بگیره. ما معلوم مخالفیم، ما مشخص مخالفیم، اما با مردم خودمون موافقیم. توی این دو روز حرفایی شنیدم در مورد تیم ملی، چون تو جام جهانیه دیروز میخواستم صحبت کنم بگم این تیم ما نیست، این از دور قبلی جام جهانی وقتی اون همه آدم کشته شد برای سکه رفتن پابوسی، رفتن دستبوسی، دیگه تیم ملی نبود، تیم جمهوری اسلامی بود. و من آرزومه که هر بازی شکست بخوره، جواب خانومی که دیشب به شما میگفت آیا دوست دارید شکست بخوره؟ آره دوست داریم شکست بخوره، چون با هر پیروزی که به دست میاره یک جایزه، یک مبلغی رو میگیره که به فدراسیونی میده که به جای فوتبال برای سرکوب مردم استفاده میشه. ما مخالفیم، ما هممون مخالفیم، اما یه سر صحبت دارم با مردم، با کسایی که مثل من مخالفن. اما رسانه کاری کرده که نسبت به کسی که رهبری مخالفت رو گرفتن هم گارد داشته باشن. من حق رو به تو میدم، اصلا میگم شاهزادهی قرار نیست بیاد، شاهی قرار نیست بیاد، اما یک نفر رهبری رو به عهده گرفته؟ بیا یک بار تو تاریخ پیش اومده که من و تو با هم متحد باشیم، یک بار این فرصت رو به دست آوردیم که کنار هم بجنگیم. تا الان همه میگفتن شما هیچ رهبری ندارید که در کنارش بجنگید. بذار نشون بدیم رهبری داریم و در کنارش میجنگیم. بذار این قده سرطانی که به ما گفته به خاطر این قده سرطانی تو بیشتر از چند وقت زنده نیستی رو نابود کنیم، این معجزه اتفاق بیفته که این قده سرطانی نابود بشه. بذار ما ملت ایران شفا پیدا کنیم. بهت قول میدم اون لحظه من کنار تو شونه به شونت می جنگم برای اینکه به آرمانهایی که تو ذهنته برسی. فقط بذار از کنار این جمهوری اسلامی بگذاریم. البته نمیشه گفت جمهوری اسلامی، یعنی من الان واقعا دارم خوب صحبت میکنم، هر لحظه دوست دارم با هزاران فوش، با هزاران بد و بیراه صحبت کنم، چون احساس میکنم که لیاقتشون فقط صحبت با فوشه. اما به احترام مردمی که الان شاید هزاران بچه، هزاران زن، هزاران مردی که پای تلویزیون تو هستن، مجبورم سکوت کنم و محترمانه صحبت کنم. احترامی که لیاقتش رو هیچ فردی توی جمهوری اسلامی نداره. ما میدونیم توی شرایطی هستیم که رسانه کاری میکنه که اتحادمون از بین بره. میان یک جایی رو میزنن که آقا ثبت نام کنید برای جانفدایی. درسته شما 30 میلیون نفر جانفدا پیدا کردید، آفرین به شما، اما این زمانی زیبا میشه که اجازه بدید ما هم در کنارتون صحبت کنیم. ما صرفا اگه توی خیابون میایم، اگر برای اعتراض میایم، زمانی ما 18 و 19 دی ماه وقتی اومدیم بیرون وصیت خودمون رو در کنار دوستانمون انجام دادیم، زمانی که داشتیم بیرون میرفتیم همدیگر رو بغل میکردیم، میگفتیم اگه امشب دیگه همدیگر رو ندیدیم آزاده مردیم. اما شما برای صیغه ساعتی میای، شما برای اینکه با کسی آشنا بشید میای. فرق ما با شما اینه، فرق مردم مخالف و موافق اینه. برای همین شما از ما میترسید، برای همینه که هر شب در چهارراه ها فریاد الله اکبرتون و حیدر حیدرتون فورا میزنه، وگرنه هم شما هم ما میدونیم که صداتون به هیچ جایی رسیده نمیشه. شما فقط از ترستون این کارو میکنید. ما یه ضرب و مثلی داریم که سگی که واق واق میکنه هیچ موقع نمیگیره. شما همون سگ هایی هستید که واق واق میکنید، اما این جان فداهایی که ساختید برای خودتون، این تیمی که جمع کردید، از تشکیل شده از میلیون ها نفر، حتی اگر از ما هم بیشتر بشه، باز شما از ما میترسید، چون ما برای آزادگی، ما برای رهایی، ما برای همدیگه داریم سینه سپر میکنیم. اما شما برای چیزهای دیگه، شما صرفاً و صرفاً تمامی افرادی که تو این شبها سر چهارمیان برای منفعت خودشون میان، نه صرفاً برای اینکه اسم ایران بیاد. اگه قرار به اسم ایران بود، ویدیوهای مسخره ای که با ترکیدن یه دونه ترقه شما فرار میکنید پخش نمیشد. پشت سرتون صدای ترقه میاد، همتون اسلحه رو میندازید فرار میکنید. اما زمانی که ما بیرون میایم صدای اسلحه میشویم، بیشتر فریاد میزنیم نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم. ما وقتی صدای اسلحه شما رو میشویم، به سمت شما یورش میاریم. اما شما با شنیدن صدای ماها از ترس قائم میشید. چرا کشتید؟ چون میترسیدید. مردم، تمام کسایی که میشنوید، صدای من صدای کسیه که دقیقاً رسانه بهش اجازه نمیده صحبت کنه. نگاه نکنید توی تلویزیون میگن ایکس از خارج اومد، ایگرد از خارج اومد. منم کسیم که از خارج اومدم توی ایران و به خاطر دیماه از ایران نرفتم و الان باید ایران رو ترک کرده باشم، ولی همچنان باقی موندم و اصلا آیندم برام مهم نیست که چه اتفاقی میفته توی کشور دیگه. پناهندگیم، اقامتم، شهروندی، چه اتفاقی میفته؟ میگم تا آخرین لحظه وامیستم، شاید فرصت اینو پیدا کنم که بیرون برم. من از 18 و 19 دیماه، کامبیز جان، هر روزی که آقای مراد ویسی اسم جان فداها رو میخونه، افسوس میخورم چرا اسم من جزء اونا نیست. من هر شب با افسوس اسم اونا رو میشنوم. هر شب با افسوس و آه و ناله اسم اونا رو میشنوم و آرزو میکنم که اگه فرصت پیدا کردم، کسی باشم که این بار سرافراز بشم. این بار شما برای شهادت در راه خدا و پیغمبر دارید جون به جون میکنید، که اونم فقط روی نمایشه. یعنی اگه واقعا شهادت رو دوست داشتید، رهبرتون روزها، ماها، سال نمیرفت مخفی بشه. ما لحظه شماری میکنیم دوباره فراخوان داده بشه که بیایم کف خیابون، نه شهیدی که شما میگید بشین، بلکه جان فدای ایران بشین، بلکه فرزند ایران بشین. شاید از خون من جان.
1: تشکر میکنم، وقت دیگه تمام شد عزیزم، ولی میدونم که آره عزیزم، قربونت برم، ولی چیز کردی، یعنی پیامتو رسوندی، مرسی. اگه حرف آخر داری در خدمت هستم عزیزم. دیگه رفت. تشکر میکنم آقای ممرضا که اومدی. اگه حرف آخری داری، خیلی با شور و هیجان صحبت کرد. این روزها مردم همه احساساتی هستند، یه گروه شور دارند، اصلا واقعا شرایط نرمالی نیستش برای هیچ کدوم از ماها. به امیدی که یه روز هم شرایط نرمال بشه، هم کشور نرمال بشه، هم جمهوری اسلامی نباشه، همه اینا باشه. اما خبر فوری چیست؟ خبر فوری این است که ترامپ میگوید که توافق با ایران ممکن است تا چند روز دیگر در اروپا امضا شود. ترامپی که صبح از خواب بیدار شد، گفت من میخوام بزنم، فلان کنم، بسار کنم، خارکو بگیرم، ساعتی پیش اعلام کرد که یک توافقی شده است. ما تا نبینیم باور نمی‌کنیم. ولی فعلا خبر فوری این است. همه دارن راجع به این صحبت میکنن در اخبار. بچهای بخش خبر هم بعد از این برنامه خواهند آمد و خیلی جدی و موثق به شما خواهند گفت. فعلا من همینجوری خیلی به صورت خودمونی اخبار رو خدمت شما عرض میکنم تا ببینیم که چی میشه، تا آخر این برنامه ببینیم چه اتفاق میفته. بریم سراغ سیاوش از تهران. سیاوش عزیز، آه ببخشید اشتباه کردم، آنتونی از سوئد. آقای آنتونی، این بند خدا کلی منتظر مونده. من خیلی شرمنده تمام کسانی هستم که انتظار کشیدن. ما اینقدر بعضی موقع آدم ها منتظر میشن که از به حق عصبی هم میشن. واقعا خیلی معذرت میخوام آقای آنتونی، اینقدر منتظر مونده در خدمت شما هستیم. تقصیر منه، مثل خدا. خود من از من واقع اشتباهات میکنم. آره
4: بوده یه 5-6 بار هی میگن این زمان نوبت شماست، مینم نیست، سریه پیش بود، سریه پیش بود، یعنی 5 روز پشت سر هم حالا دیروزم در مورد ورزش بود میخواستم بگم، منتظر موندیم تا آخرش دیگه، دیدم برنامه تموم شد، شما خدافظی کرد ولی هنوز وست بود. من طوری بازم نیم ساعت دیگه واسه هم هیچ بهم نگفت تموم شده.
1: ای بابا
4: خودم قطع کردم. حالا بریم سر
1: عوضش. میدونی چی شده؟ آره عوضش اینجوری شده که شما یه روزی اومدی که میتونی راجع به هر چی میخوای حرف بزنی.
4: پس خوبه واسه سلام دیروزم بگم. من دیروزم خواستم یا حالا امروز ترامپ هم میگم
1: دیروزم بگم،
4: ولی دیروز ترامپ دیروز در مورد خیلی مسئله خوبی گذاشتید، مورد بازیکن‌ها که بعضی هم میان همینطوری میگن عقلشون نمیرسه دیگه، میگن آره ورزش ربطی به سیاست نداره، اونا ربطی ندارن. نه ربط دارن، طرف اگه ورزش زیر سن بود میگفتیم عقل ندارن بچه‌ن. تازه زیر سن منظورم 10 سال نه 16 سال، تینیج هم اشکالی نداره. ما هم دیروز پیروز دیدم مادر سفدا زنگ زد 16 سالش بود کشته شد، یعنی 16 سال هم میدونه سیاست رو میفهمه. حالا این بازیکنه که بالای 16 سال هم مطمئنم بالای 16 سال هم. وقتی که میرن توی مراسم حکومتی شرکت میکنن، پرچم جمهوری اسلامی میگیرن دستشون، نمیدونن سفدای 16 سال کشته شده که مادرش من زنگ زد خودش به قول انگلیسی ها speechless with rage، یعنی با خشم زبون بند شدم، یعنی لال شدم خودش و خودش صحبت میکرد. میگفت من دخترم رو اینجوری 16 ساله کشتن، اصلا کل اونایی که میگن بگیم دروغ بوده، یه دختر من اگه کشته بشه توی انگلستان پلیس بزنتش چیکار میکنن؟ کل مردم انقلاب میکنن تا زمانی که خود رئیس پلیس خود نخست وزیر استعفا بده. تو هر کشوری باشه یک نفر فقط، جورج فلوید یک نفر کشته شد توی آمریکا، جهان صداش در اومد. با اینکه جورج فلوید اولا دختر نبود، الان چون مظلومیت روی زناست، دوبارم زیر سن نبود. زیر سن اگه بود که اصلا یک دختر زیر سن 16 ساله پلیس آمریکا، پلیس انگلستان، خودتون تو انگلستان هستید، توی سوئد، توی نروژ بزنه، پلیس بزنه، ها تقصیر کار باشه، اصلا قیامت میشه. یعنی تو اون کشور قیامت میشه. من خودم تو یونان بودم میدونم پلیس اونم ناخواسته یه نفر رو کش بالای 30 سال بود، تا 3 سال هر روز اعتصاب میکردن، رئیس و رئیس پلیس و نخست وزیر همه استفاده دادن. این از این. حالا این بازیکنا که هیچ کاری نکردن، خب معلومه دستشون با جمهوری اسلامی. تازه هم میتونن بهشون هم اعلام کردن، گفتن حتما برای سرود ملی باید لبتون بجنبه بخونید و دستتون روی سینه باشه، اگه این کارو نکنید برگردید مکافات دارید، مثل اون دختره که تو استرالیا بودن. خب اونا که اینا میدونن باید با جمهوری اسلامی باشن استعفا بدن، مثل همین چند وقت پیش که تو ایران اینترنشنال اعلام کردن یه نفرم استعفا داد، یه خانومی هستش اسمش یادم رفته، اومد بیرون از تیم ملی، اومد بیرون دمش گرم، گفت به احترام خون کسایی که کشته شدن و به احترام اونایی که هر روز دارن 5 نفر اعدام میکنن، گفت من از تیم ملی میام بیرون. دمش گرم. اینا هم عقل دارن، میتونستن بیان بیرون ولی نیومدن بیرون. پس معلومه با اینا هستن. حالا من نمیخوام گیر بدم به شما ایران اینترنشنال، میدونم شبکه مناطق ضد شما باز مصاحبه میکنه، همین خانم ندا
1: مناطق که موجود
4: نداره دیگه، آقای امید خلیلی، نه هیچ بدی نمیگم بهشون،
1: اینا که وجود ندارن دیگه، اینا که تعطیل شدن.
4: خب میدونم اینا که انقدر قبلا نسبت شما جبهه میگرفتن، خود آقای امید خلیلی پرچم جمهوری اسلامی رو میگرفت اون چند سال پیش که توی روسیه یادمه گرفته بود و با ندا جناب رفته بودن، خوشحالی میکرد، ما هی پیام میدادیم عزیزم این بازیکن‌ها با جمهوری اسلامی، نه امید خلیلی میگفت ربطی نداره، میگفت عزیزم این پرچمی که دست داده پرچم جمهوری اسلامی، نه پرچم ربطی نداره، این پرچم کشورمونه. ما هی میگفتیم عزیزم این بازیکن‌ها این پرچم جمهوری اسلامی رفیق روسیه، این همه تشکیلاتو بردید اینا با جمهوری اسلامی، میگفت نه. مثل همون سردار سلیمانی، چه میگفت سردار سلیمانی قاسم سلیمانی خیلی انسان شریفی داره، از مرزها دفاع میکنه. همین خود امید خلیلی من رفیقم زنگ زده بود، گفت آدم بدیه، آدم میکشه، تروریسته. امید خلیلی همچین دفاع کرد از سردار قاسم سلیمانی، یک انسان شریفی است. دو روز بعد قاسم سلیمانی کتلش رو طرف توسط دونالد ترامپ. حالا میگم شبکه مناطق که انقدر
1: مایسکوچه که آره، حالا من نمیدونم این چیزی که گفتی رو، خب من خبر نداشتم، ولی این دیما این کشتار و اینا خیلی رو عوض کرد و خیلی ها آدم ها، خیلی از ما ایرانی ها بعد از این کشتار دیگه اون آدم های قبلی نیستیم، طرز تفکرمون فرق کرده و اینم باید در نظر داشته باشی شما.
4: نه آخه این شخص امید خیلی خیلی گیر میاد، مخصوصا به شخص شما، به کسای دیگه اسمی بود، ولی من حالا کاری ندارم ایشون الان بزنید اصلا میاد، من دروغ نمیگم، بزنید الان توی هر چی اسمش میاد و قشنگ یکی
1: نه با من، با من کسی کار نداره،
4: نمیگم
1: با من کسی کار نداره، ولی
4: نه کسی زنگ زده
1: حالا ولش کن دیگه تو
4: این
1: ندارن اصلا دیگه، الان اینا نه دستانه دارن نه ایچی، حالا
4: میدونم حالا همین هست یه ویدیوهاش هست توی یوتیوب همچین دفاع کرد، گفت مرد شریفی قاسم سلیمانی با اون نپرید و از مرد دفاع میکنه. حالا این بگذاریم، در مورد همین امروز هم که دارید میگید در مورد ترامپ، به نظر من ما ایرانی ها مبتلا شدیم به سندروم منتظر ترامپ و نتانیاهو بودن، که این واقعا اشتباه است. ما قبلا خود منتظر کسی نبودیم، خودمون کاری میکردیم. زمان مثلا ندا آقا سلطان چند سال پیش بود؟ 20 سال پیش بود. زمان همین چند وقت پیش جنبش مهسا امینی، زن زندگی آزادی، اونم کسی اصلا دنبال ترامپ و نتانیاهو نبود، اسم اونها نمیزد، خودمون دنبالش بودیم. حتی یه دونه چیز از فلسفه یونان میدونم که میگه مردمی که محتاج نیروی خارجی باشن برای چنج رژیمشون یا ظالمانشون به هیچ جا نمیرسن. یعنی هر چقدر ما باید خودمون محک بزنیم، خود من، خود شما، اگه هر چقدر ما امیدمون از مردم کمتر بکنیم و بیشتر امیدمون به ترامپ و نتانیاهو یا گروه‌های خارجی هر کی میخواد باشه بکنیم، بدون رژیم خواهد بود. این محکی خودتون میتونید بزنید، ولی اونا کمک کردن نمیگن نکنه، خدا رو شکر دم دونالد ترامپ کردن دستشو میبوسیم، دم نتانیاهو کردن دستشون. ولی اینکه هر روز هر کاله اسمش دارم ایران اینترنشنال، من و تو یا شبکه وی او ای وایس اف امریکا، هر روز دونالد ترامپ رفت دستشویی، دونالد ترامپ از دستشویی اومد بیرون، دونالد ترامپ اینو گفت، دونالد ترامپ امروز حرفش رو خورد، دونالد ترامپ نتانیاهو این کارو کرد، هر کاری کردن دمشون گرم، خدا رو شکر. ولی ما منتظر اونا نباید بمونیم، خودمون باید کاری بکنیم. اگه از خودمون بیخیال شدیم، خب این رژیم میمونه. اگه واقعا میدونیم ما هیچ برگ درختی نیستیم، پس این رژیم واقعا باقی است. ولی بیشتر باید رو خودمون سرمایه گذاری کنیم. اگه هم بعضیا میگن نه ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، خب باشه، پس این رژیم میمونه. اگه تو این فکر رو داری که فقط باید ترامپ بیاد، ترامپ هم خودش گفت دنبال تغییر رژیم نیست، نه که نیست، نمیتونه، بهش جهان اجازه نمیدن. الان دیگه گذشت اون زمانی که حمله کردن به اسرائیل و میگن به صدام حسین و به طالبان، و اون زمان 20 سال پیش بود. الان دیگه دونالد ترامپ نمیتونه، در مضیقه است. حتی خود انگلستان گفت اگه حالا اینا میگه اگه گفت اگه یک گروه تروریستی دیگه هم توی منطقه خاورمیانه شکل بگیره، دیگه ما لشکرکشی نمی کنیم. الان دیگه اون زمان نیستش. متاسفانه ما فقط به فقط به فکر و مبتلا شدیم به سندروم منتظر ترامپ و نتانیاهو که به جایی هم نمی رسیم. امیدوارم خودمون بتونیم مستحکم مثل قدیم، مثل ندا آقا سلطان، مثل زمان مهسا امینی پرقدرت بمونیم.
1: مرسی عزیزم، خیلی ممنون. آنتونی از سوئد اومد اینجا. قربون برم، راجع به این مسئله من و تو و اینها صحبت کرد. من بگم من از تعطیل شدن رسانه من و تو خوشحال نشدم و به نظر من رسانه جریان سازی بود و کاشی هنوز می بود، یعنی کاری به کار به نظر من ما نداشت، هر کی داره کار خودش میکنه و هیچ رسانه ای نباید تعطیل بشه به این ترتیب. مخصوصا اونا هم خیلی کار کرده بودن در طول سالیان. به نظر من حالا خارج از بحثای سیاسی و اینا، از لحاظ پروداکشن، از لحاظ تلویزیون، از لحاظ این کار ما رسانه، به نظر من یه نمونه موفقی بود در نوع خودش و تعطیلش به نظر من غم انگیز بود. یا هر رسانه موفق دیگری اگر تعطیل بشه، خب خبر خوبی برای آدمی مثل من نیستش. در هر صورت اینم از این. بریم سراغ حسین از البرز. حسین عزیز روی خط برنامه رفت. چرا بابک تهران؟ پس بابک عزیز صدای منو میشنوی؟
5: سلام، وقتتون بخیر.
1: سلام بابک جان، تریبون آزاد داریم، بفرما هر چی میخواهد دل تنگت بگو. 35 دقیقه این برنامه مونده،
5: هر چی دل تنگمون میخواد بگیم دیگه.
1: آره دیگه، قبل مواظب بچه‌ها باش، یعنی زبانت رو خواهش میکنم یه جوری صحبت کن که بچه خودت بتونه بشنوه. آره
5: حتما. اول درود میفرستم به تمام مادران جاویدنامی که به 18-19 دیما شما همیشه سوال میپرسین، همیشه سوال مطرح میکنین تو برنامه‌تون. یه سوال چرا هیچ وقت مطرح نمیشه؟
1: بگو.
5: این که مگه جمهوری اسلامی، مگه حزب الله لبنان و همسال این گروه ها، مگه عضو گروه های تروریستی شناخته نشدن؟ من اینو میخوام بدونم.
1: سپاه خب در یه سری کشورها بله، در سری کشورها نه. آره دیگه، چه سوال کرد جام جواب میدم. سپاه در یک سری جمهوری اسلامی نه، خود جمهوری اسلامی، ولی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یه سری کشورها بله جزء گروه های تروریستی شناخته شده است و در بعضی کشورها هنوز نشده است. بابک سوال کرد بعد دیگه جوابش رو گرفت و رفت فکر کنم. کوروش رو بیارم از شیراز، فکر کنم قطع شد صداش، یعنی افت. آه برگشت بابک جان، لحظه دیدم برگشت و رفت. تشکر میکنیم از مشتبه. حالا که توافق کردی با ترامپ این اینترنت رو وصل کن دیگه، واقعا نترس از این صدای مردم، اگه حرفت حقه، اگر که نایب بر حقی. کوروش از شیراز، کوروش عزیز روی خط برنامه ما هستی، بفرما.
6: درود بر شما، صدای من دارید؟
1: بله عزیزم، خیلی خوش آمدید.
6: سلامت باشید. من اول درود میفرستم به تمام مردم ایران و جاودان، امیدوارم که روح همشون شاد باشه. چند تا موضوع رو میخواستم بگم. اولش این که این تیم ملی، چون من با خیلی از دوستان صحبت میکنیم و اینکه مردم دیگه تو ایران به یه حدی رسیدن که راحت حرفاشون رو میزنن دیگه، از آب از سرمون گذاشته به قول معروف. تیم ملی من نیست، این تیم جمهوری اسلامی، و اصلا برام مهم نیست که چه اتفاق براش میفته و چی میشه. این یک. دو، خیلی ها الان تو ایران من صحبت میکنم ناامیدن و میگن که مثلا ترامپ چرا حمله نمیکنه، چرا میگه مذاکره. ببینید سیاست خارجی کشورهای مثل آمریکا خیلی پیچیدگی خاص خودشو داره. مردم ناامید نشن، یکم صبر داشته باشن، همه پازل ها به قول معروف داره به هم دیگه چیده میشه و خیلی اتفاقات خوبی تو راهه. اصلا همین الان هم اگر که توافقی هم شکل بگیره، همین حسب خامنه ای و اون چند تا سردار سپاهی که خیلی هم زیاد بودن، با خیلی تلفات و هزینه و زمان بسیار زیادی انجام میشه، نه به این راحتی. این یک. دو، مردم خودشون به یه جای دارن میرسن که به نظر من تو خیلی از برنامه مخصوصا شما دقت کردم میبینم همه در مورد آمریکا میگن، در مورد اسرائیل میگن، در مورد همه چیز میگن، اما مهمترین فاکتوری که توی قضیه هست مردم ایران اصلا خیلی ها بهش اشاره نمیکنن که آقا مثلا آمریکا حالا حمله نکنه، اسرائیل نزنه، حالا فلان این اتفاق نیفته. آقا مردم ایران تو این 20-30 سال اخیر چقدر کشته دادن و چقدر به قول معروف تجمعات برگزار کردن، اعتراضات انجام دادن. خب شما باید در نظر بگیرید مردم ایران با این وضعیتی هم که داره پیش میره، مطمئن باشید الان هنوز تبعات جنگ نرسیده، یعنی هنوز تورم کمرشکن جنگ نرسیده. صدای منو دارید؟
1: بله عزیزم.
6: بله، یعنی تا دو سه ماه دیگه یه وضعیت به نظر من فاجعه بار تو ایران احتمالاً رخ میده. یه شبه قحطی نوین احتمالاً، حالا من قصد ندارم به ترسونم همه هموطن هممون، ولی این چیزی که احتمالاً به وقوع میپیونده.
1: چرا اینجوری فکر میکنی؟
6: دروغ نیست.
1: اگه توافق بشه که بالاخره یه سری تحریم‌ها برداشته میشه احتمالاً. اگه توافق کرده باشن
6: مگر خب وقتی که زمان اوباما هم برجام شکل گرفت، بعدش اتفاقا اقتصاد ایران بدتر شد، بهتر نشد.
1: بله،
6: دقیقا گرونی دلار بیشتر شد، تورم بیشتر شد. ببینید سیستم فاسده.
1: نرست.
6: شما با یه دولت و با یه حکومت خیلی منطقی مواجه نیستید، شما با یه گروه مافیایی مواجه، یه گروه شبه نظامی که 90 میلیون انسان رو به گروگان گرفته.
1: حالا باید ببینیم اگر این توافق امضا بشه که ترامپ میگه میخواد امضا بشه تا یه هفته دیگه، اینا چی دادند، چی گرفتند؟ و من نمیدونم آیا، یا شاید هم مثلا تهی کردن با ترامپ اینا که مثلا این بند رو عمومیش نکنیم. اون چیزی رو که امیدوارم که ما بفهمیم که یعنی مردم ایران حق دارند، حق شهروند ایرانیست که بداند این توافقی که با ترامپ قرار تمام مفادشون باید به صورت عمومی منتشر بشه، ما بفهمیم که چیست دیگه. ما میدونیم تو ترکمنچای چی نوشته، نمیدونم تو گلستان چی نوشته، اینم باید بفهمیم دیگه. ببخش.
6: به نظر من علنی خواهد شد، چون با شناختی که ما از ترامپ داریم، حالا من خیلی نمیگم من به قول معروف ترامپو میپرستم و فلان این حرفا، نه، اونم برای منافع کشور خودش داره کار میکنه، ولی به نظر من
1: بله.
6: اصلا توافقی در کار نیست، یه تسلیم نام است. به نظر من اینا احتمالاً بهشون وقت داده خواهد شد که از ایران برن، و اسرائیل هم این وسط هست. و گفتم به تو مردم ایران هم دیگه هستن. ببین با این بلان، با دریای خونی که بین مردم و حکومت به وجود اومده، شما چجوری میخوای به این مردم حکومت کنی؟ شما دو ماه دیگه یه جای دیگه به قول معروف این زخم سرباز میکنه، یعنی شما نمیتونی جلوی اینو بگیری. و خب شما یه چیزی هم در نظر بگیر، اصلا همین الان توافق بشه، شما به قولن کسری تراز برق رو میخوایی چیکار کنی؟ این همه شغل به قول معروف اینترنتی مجازی که از بین رفت رو میخوایی چیکار کنی؟ این همه کارگاهی که تعدیل شد رو میخوایی چیکار کنی؟ میخوایی چیکار کنی با اینا؟ بعد جمهوری اسلامی هم ثابت کرده 10 میلیارد مثلا میگم 10 میلیارد دلار بهش بدن، 9 میلیاردش میخواد بده به حزب الله و حوثی و حشد الشعبی، اون 1 میلیاردش هم که میمونه حیف و میل خود برادران قاچاقچی خواهد شد. من خیلی صحبت کردم، نمیخواستم وقت برنامه تا، فقط یه انتقادی داشتم به شبکتون، نایب نداره تا بگم.
1: بفرمایید عزیزم، لطف میکنی.
6: ببینید ما 48 سال دیگه تقریبا 48 ساله که جمهوری اسلامی رو داریم با گوشت و ما، که من خودم 43 سالم، واقعا دوست ندارم اینو بگم، ولی خیلی وقتا به خودکشی فکر میکنم، چون هیچ چیزی ندیدم تو این زندگی، واقعا اصلا هیچ چیزی به ضرر بخور نیست. حالا من اینو میگم که 48 سال ما با جمهوری اسلامی داریم دست و پنجه نرم میکنیم، الان یه شبکه خوب داریم، شبکه شما هست، من واقعا ممنونم، ولی یه لطفی کنید، ما زمان اعلی حضرت خیلی تروگون دادن به این آقایون چپ و روشن فکر مدرن، و ما دیدیم از توش چی در اومد. خواهش میکنم اینقدر تروگون به این چپی ها ندید، خواهش میکنم، دیگه بسه برای ما. یه واقعا ما الان شما اروپا رو نگاه بکن، یعنی تمام مردم ایران دقیقا فهمیدن که این سازمان ملل و این اروپا و آمریکا، این کشورهایی که همش دم از دموکراسی و حقوق بشر میزنن، ذره ای براشون مهم نیست که این همه آدم کشته شده، این همه اتفاق افتاده، و اصلا اهمیتی نمیدن. اگه میشه بهشون تریبون ندید، خواهش میکنم ازتون. میدونم شما میخواین رسالت به قول معروف آزادی بیان و خبرنگاری رو رعایت کنید، اما ولی من مردم، من ایرانی دیگه بسمه، دیگه واقعا دیگه تحمل، یعنی بعضی وقتا من بعضی از برنامه‌های شما که دارم نگاه میکنم دیگه، یعنی جوری میشه که مجبورشم قرص بخورم تا آروم بشم. خیلی از دوستان هم همین نظر رو دادن، این تنها ایرادی که به این شبکه خوب هست همین، آقا ندید بهشون تریبون، خودشون به اندازه کافی کانال دارن، و خب هیچ چیزی نمیگه آلترناتیو کیه، میگه مگه شخص لازمه؟ یعنی هر سوال میپرسی یه چیز مسخره من در آوردی در میاره که اصلا آدم تعجب میکنه، نمیدونه چی بگه. بازم ممنون ازتون، پاینده باشید.
1: کروشان قبض که بریم برای اون موردی که صحبت کردی، گفتی فکر میکنی بهش، به نظر من افسردگی درمان داره، و من مطمئنم که میتونی که درمانش بکنی اگر که بری خودت سراغش. اگه بری، آدم خیلی فهمیده هستی، آدم خیلی روشنی هستی، یعنی من مطمئنم که دستت تو کار آنلاین چت جی پی تی این ور اون ور راه کار داره، فقط باید حرکت کنی بری به سمتش. همینو خواستم بگم که افسردگی چاره داره، جوری هم نیست که بیچاره باشی عزیزم. مرا با خواهد باشی،
6: دارم میخورم، قرصم هم گیر نمیاد. و یه چیز بهتون بگم، خیلی بچه‌ای که بیرون از ایرانن ما ازشون واقعا ممنونیم، هر شنبه یک شنبه دارن تلاش میکنن، ولی واقعا مردم ایران تو وضعیت بدی هستن. و اینکه یعنی من وقتی میرم پیش نورولوژیستم، یعنی تعجب میکنم وقتی میبینم مثلا 3 ساعت باید بشینم، بعد جوون 14 ساله اومده، اصلا نمیخوام میگم مردم بیشتر از این دل مردم رو خون کنم، اصلا چیزایی من دارم میبینم که اصلا واقعا فقط میتونم بگم ببخشید که بیاد میگم لعنت به این جمهوری اسلامی، واقعا لعنت به این جمهوری. من نمیدونم اینا چی هستن، یعنی اصلا ما همیشه میگیم هیتلر جلو اینا هیچی نیست، به نظر من نبود، یعنی واقعا اینا دیگه اصلا نمیدونم چی تو مغزش، اصلا مغز ندارم. که امیدوارم که مردم یه بار دیگه متحد شیم و یه بار برای همیشه اینا رو بفرستیم تو زباله‌دان تاریخ. وقتتون نمیگیرم بقیه بتونن صحبت کنن. از برنامه خودتون خیلی ممنونم. پاینده ایران و هر چی ایرانی هر جای دنیا که هست و قلبش برای ایران میتبه، جاوید شاه.
1: تا تشکر میکنیم از کوروش از شیراز و خیلی افتخار میکنم من بهش که داره خودش و خودش کمک میکنه.
7: دارم میرم بیرون، نه برای خودم، برای آیندگان.
8: ما چی میخواییم؟ رفاه میخواییم، آرامش میخواییم، آزادی میخواییم، برابری میخواییم.
9: شدهش کم خیابون رفتن تا همین ایجان بوسه ها میکنم.
10: من مطمئنم که آزادی نزدیکه. با امید جشن آزادی کنارشون و جاوید شاه و پاینده ایران و مانا جاوید نام‌های راه آزادی.
11: بیتو زدن.

0: شده میدونی پر از امید و نوره، ولی ترسناک. ما زیر این بمبارونا، زیر همه اینا دووم آوردیم که بتونیم کشورمون رو پس بگیریم، اون چیزی که میخوایم داشته باشیم تو کشور خودمون.
1: خب دوستان عزیز من، یه خانم بیاریم، لیلی از آلمان به من میگن پشت خطه. لیلی عزیز، تریبون آزاد داریم در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: درود بر شما کامبیز جان، درود بر تیم خوبه.
1: سلام عزیزم، خیلی خوشحالم.
2: و درود بر مردم شریف ایران، درود بر جاوید نام ها. من چند شبه پشت خطم، متاسفانه فرصت نمیشه، اشکال نداره، بخاطر اینکه عزیزانی که از ایران میان خب ارجحتر نسبت به ما که تلفن در اختیارشون باشه بخوام صحبت کنن. اینقدر مطالب زیاده، واقعا نمیدونم از کجا باید شروع کنم. یه چند تا مطلب خیلی
1: عزیزم، شما مارچ خوب اومده بودی یه بار دیگه، کسایی که نگاه کن، کسایی
2: بله.
1: که ما شما مارچ اومده بودی، ما دقیقا میدونیم که کی کجا اومده.
2: بله.
1: برای اونایی که مثلا یک طبقه بندی ارجحیت داریم و اونایی که اومدن یه بار میرن زیر این لیست و اگه وقت بهشون برسه
2: نه اصلا مشکلی نیست. نه مرسی، ممنون از این که وقت بهم میدی، مرسی. من در مورد یه سری از این خیلی ببخشید طرفدارای پلاستیکی جمهوری اسلامی میخوام صحبت کنم که 18 و 19 هممون میدونیم که چه اتفاقاتی افتاده و میدونیم چه بلاهایی سر جوانامون و سر مردممون آوردن، سر دخترای عزیزمون، سر خانم ها، هممون این داستانا رو میدونیم. ولی الان من مشکلم اینه که اینا انقدر پر مدعا میان و یه سری مطالب رو عنوان میکنن که واقعا اصلا نمیدونم چطوری میشه جواب اینا رو داد. مثلا در مورد اینکه تعداد کشته ها رو میگن 3000 تا بوده، بعد میگن موساد بوده، بعد دوباره حرفو عوض میکنن، میگن نمیدونم ما با کارت ملی اینا رو میتونیم بهتون ثابت کنیم، و بعد میگن نه ما پول گلوله نگرفتیم و اگه پول گلوله گرفتیم فاکتوراشو بیاریم. من میخوام ببینم یعنی حکومت جمهوری اسلامی انقدر قانونمنده که برای پول گلوله فاکتور میده به خانواده های جاویدنام، و اینکه اینا این همه آدمی که کشتن حتی بعد از اینکه عزیزانشون رو گرفتن ازشون شیرینی خواستن، در مورد دخترامون حرفای خیلی رکیکی زدن که واقعا جاش نیست که اینجا بگم، و حتی بسکتبالیست عزیزمون رو که جاوید نام کردن حتی از آزار و اذیت خانوادهشون دست بر نداشتن که گفتن اگر میخواین تو مزار پدرش این جاوید نام رو دفن کنیم باید پاهاشو بشکنیم چون قدش بلنده و جا نمیشه. این دردها رو نمیدونم واقعا کجا میشه فریاد زد، به کی باید گفت که اصلا اینا نمیفهمن. و در مورد این که جدیدنگ محمولهی از موی طبیعی دخترای ما توی مرز ارمنستان گرفتن که هیچ جا فکر میکنم رسانه ای نشده، 135 کیلوگرم موی طبیعی دخترها بوده. الان میخوام از این طرفدارای پلاستیکی جمهوری اسلامی بپرسم که دخترای ما کجان، سر زنای جاویدان ما چی اومده، سر زندانی های ما چی اومده. و در مورد جنگ میخواستم بگم اینکه رهبرتون کشته شد، سردار سلیمانیتون و بسیاری از سردارانتون کشته شدن. مدرسه میناب رو که کار خودتون بود اومدین گفتین که ما به خاطر بچه های میناب الیم و بلیم و این کار رو میکنیم و اون کار رو میکنیم، و به ما انگ وطن فروشی و بیوطنی زدین، ولی موشکایی که ساختین اسمش رو گذاشتین موشکای نصرالله. و اینکه همیشه گفتین اندوه غزه و اندوه لبنان ما رو کشت، پس شما ایرانی نیستین. به قول شاهزاده عزیزمون شما ان ایرانی هستین که ادعا میکنید و میاید. چندین سال پیش من یادمه که جمهوری اسلامی از مردم ایران که خودشون واقعا وضعیت مناسبی نداشتن به خاطر کمک به مردم لبنان و غزه طلب پول و طلا کرد، و مردم ناآگاه ما و البته طرفدارشون، نمیگم همه مردم، طرفدارشون با کمال میل این کار رو انجام دادن. و اینکه یه آقای و در مورد مصاحبه‌ای که آقای مهدی هاشمی اومده بودن توی شبکه صدا و سیما انجام داده بودن و گفته بودن که آره ما میایم توافقا رو میکنیم، بعد از دو سال ترامپ میره و ما زیر تمام اینا میزنیم. مثل خودشون که بردم اومدن بیرون و هیچ اتفاقی نیفتاد و ما هم میگیم که آره به زور فشار ما این توافق رو امضا کردیم و دوباره میریم برای 30-40 سال مذاکره دیگه. و این واقعا مسخره است. اگر ترامپ اینو باور بکنه واقعا باید شک کرد بهش. و در مورد یه عزیزی که تماس گرفته بودن، آقای ارشیا باهاتون چند شب پیش، و در مورد ناامیدی گفتن و گفتن که نه مردم، اگر فراخوان نهایی عنوان بشه پدر مادر رو اجازه نمیدن بچه هاشون برن و هیچ کس اجازه نمیده دیگری بره. میخواستم از همینجا اعلام کنم که خیر، شما کاملا در اشتباهی. ما انقدر سناریوهای نخنما از جمهوری اسلامی دیدیم که واقعا متوجه میشیم که کی طرفدار واقعی مردمه، کی کنار مردمه و کی مخالف مردمه و کی داره تو زمین جمهوری اسلامی بازی میکنه. آقای محترم، اگر فراخوان نهایی صادر بشه، مطمئن باشید تمام مردم به امید اون روز نشستن و منتظرن. از تمام پیام هایی که میاد، از تمام کلیپ هایی که ساخته میشه، حرف هایی که زده میشه و حتی اعدامی های عزیزمون که الان چون میتونم به جرئت بگم روزانه بین 5 تا 10 نفر اعدام میشن ولی هیچ صدایی در نمیاد. اینا حتی پای چوبه دار که میرن سلام نظامی میدن و میگن پاینده ایران جاوید شاه. به خاطر همون حکومت میترسه که اینها رو در ملاء عام اعدام بکنه، به خاطر اینکه نمیخواد تکثیر شجاعت بشه. و به آقای جورج که بازم با شما تماس گرفته بودن و گفته بودن که این کار اشتباهه، ما باید بیایم بیرون و اینکه نباید پرچم ببریم و نباید نمادهای ملی رو ببریم توی استادیوم، اتفاقا چرا باید این کارو بکنیم؟ ما تمام تلاشی که کردیم باعث شده هر پلنی که چه چپ ها و چه احساب دیگه داشتن همه نقشه براب بشه، به خاطر اینکه ما این نماد ملی رو بالا بردیم، با شجاعت گفتیم که این پرچم ماست و پرچم جمهوری اسلامی هیچ مشروعیتی نداره و جمهوری اسلامی هیچ مشروعیتی نداره و حکومت مورد قبول ما نیست. مردم ایرانی حکومت رو نمیخوان و اینو قبولش ندارن. به خاطر همون میخواستم از همینجا اعلام بکنم، به قول ایلان ماسک زهی خیال باطل، ما تمام این سناریوها رو میدونیم، همه رو بلدیم و اینکه شما میان جور دیگه یه دونه به نل یه دونه به میخ میزنید، ما تمام اینها رو متوجه میشیم. مردم ایران یه هدف دارن، آزادی ایرانه. و اینکه یه پیامی هم دارم برای مردم ایران که عزیزان نگران نباشید، دنیای سیاست یه دنیای فوق‌العاده پیچیده‌ایه، اونقدر لایه لایه است که ما فقط سطح روی رو میبینیم. و اینکه امید نداشته باشین که ترامپ یا نتانیاهو بیان برای ما رژیم چنج انجام بدن، چون از اول هم این قرار نبود و ما مردم خودمون باید ضربه آخر رو بزنیم و جمهوری اسلامی رو به قعر دره سقوطش بدیم. و یه مسئله
1: همه رو دادی دیگه،
2: رادیو آره فقط
1: یک هفته برنامه نشستی نگاه کردی جواب تک تک آدم هم دادی.
2: نه اگر یه وقتی برق قطع شد، فقط مردم عزیز اینو بدونین، رادیو ایران با کیلوهرتز 864 روی موج AM متوسط هر شب ساعت 8 برنامه داره و میتونین اخبار از اونجا دنبال کنین. به هیچ عنوان نگران نباشین، فقط آماده باشین برای فراخوان نهایی، اصلا ناامید نشین.
1: بس دیگه خانم محترم، آقا من به چه زبانی به شما بگم؟ تبلیغاتم کردین، بس دیگه. عجب گیری
2: کرد، ممنونم. پاینده ایران جاوید شاه. مرسی، خدا نگهدارتون. مرسی
1: عزیزم، خدا نگهدارتون. آقا این چه وضعیه؟ ازاره چیز کنید. فرهاد از شیراز. فرهاد عزیزی، بچه یه نفر از شیراز میبینم اینجا، صدای من میشنوی آقا فرهاد؟ بله بفرمایید.
3: بله شما صدای من
1: دارین؟ بله عزیزم، خیلی خوش آمدید. این خانم اومد اینجا، من چون از ایران کسی رو نداشتم گذاشتم حرف بزنه دیگه، همینجور داشت تبلیغات میکرد، آخرش داشت تبلیغات پخش میکرد. فرهاد از شیراز بفرمایید.
3: ما خیلی سخت وضع شدیم، خسته نباشین خانم جان.
1: میدونم
3: خواستم یه کوتاه راجع به 18-19 صحبت کنم. روز 18 من خودم چون اونجا بودم، خیلی از آدما فکر میکردن مثل 401 شاید کمتر مثلا کشته ما نداشته باشیم، بیشتر به خاطر فکر میکردن شرایط آرومتر با بچه اومده بودن، با بچه های 5-6 ساله اومده بودن، فکر میکردن اینا انقدر بی همه چیز باشن بخوان انقدر آدم بکشن. ما خودمون تا اولین آماری که نت قطع بود، اولین آماری که در اومد رو 12,000 نفر بود، ما انقدر گریه کردیم، روزها گریه کردیم، هنوزم که نت وصل شده بازم ویدئوها رو میبینیم و بازم گریه میکنیم. فقط ما امیدمون به این جنگ برای این بود که ما رو یه ذره شرایط برای ما آسون کنه که خودمون تمامش کنیم. فکرم نمی‌کردیم اینقدر بازی بخواد در بیاد. اینا توافق هم بکنن به نظر من، چون جمهوری اسلامی اصلا حرفایی که می‌زنن خودمون رعایت نمی‌کنه، بعدن دوباره به مشکل می‌خورن، دوباره این جنگا شروع میشه. فقط فشارش به ما داخل ایران میاد، چه حقوقی چه از لحاظ شرایط زندگی مالی، ما همه جور تو فشاریم، هر چی زمان بگذره ما داریم سختیاشو میکشیم. اینا میرن میان یه سری حرفا با هم دیگه میزنن، یه روزم دوباره سر این اختلافات به مشکل میخورن، دوباره جنگ شروع میشه. ولی امید ما فقط به همینه که اوضاع یه ذره برای بچرخه به سمت خودمون قضیه رو تمومش میکنیم. این خونا نباید همین جوری بی دلیل ریخته بشه و هیچ پیامدی برای اینا نداشته باشه. هر چقدر هم که زیاد باشن، هر شب بیان تو میدونا بخوان ار کنن، ولی باز اون جمعیتی که ما دو روز اومدیم بیرون اصلا اینا جلونا هیچه. وقت خواستم زنگ بزنم یه ذره این عصبانیت و فشار این چند وقته رو خالی کنم. راستش بخواین آقا میز نمیگم خوشحال باشید، ما هنوز عزادار اون همه آدمیم و فقط امیدم به خودمونه یه ذره فقط اینا ضعیف‌تر بشن و خودمون تمام میکنیم این موضوع رو. نمیخوام بیشترم وقتتون رو بگیرم، خسته نباشید.
1: مرسی برمون برم. تشکر میکنم آقا فراد از شیراز. کاملا وقتی بچه ها از ایران میان مشخصه که کس و کسی از خارج صحبت میکنن، مشخصه کی ایرانه کی خارجه. من آپدیت اخبار این تفاهمی که ترامپ راجبش صحبت میکنه رو بهتون بگم. باراک راوید خبرنگار آکسیوس میگه که دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که رئیس جمهور ترامپ شامگاه امروز با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره یادداشت تفاهمی که با ایران در حال تدوین است و قرار است چارچوبی برای ورود به مذاکرات باشد گفتگو کرد. یعنی این قراره که این تفاهم قراره که یک تفاهمی باشد که چارچوبی برای ورود به مذاکرات باشد. این از اول که این آقای راوید اینو میگه. بعد میگه اگرچه اسرائیل طرف این یادداشت تفاهم نیست، اما نخست وزیر از تعهد رئیس جمهور ترامپ ابزار قدردانی کرد که بر اساس آن توافق نهایی حاصل از مذاکرات شامل خروج مواد هسته‌ای غنی شده، برچیدن زیرساخت‌های غنی‌سازی، اعمال محدودیت بر تولید موشک و پایان دادن به حمایت ایران از نیروهای نیابتی تروریستی خود در منطقه خواهد بود. یعنی حزب الله بای بای دیگه، لبنان اینا نداریم، اندوه لبنان نداریم، اگر که اینجوری که باراک راوید میگه اگر اینجوری بشود. حالا باید دید که چه میشود. خب دوستان عزیز من، 10 دقیقه از این برنامه مانده است، بریم سراغ شاهین از تورنتو. شاهین عزیز روی خط برنامه ما هستی، بیا بالا خدمت هستیم. آقا شاهین
4: سلام، خوب هستیم؟
1: سلام عزیزم، خیلی خوش آمدی عزیزم.
4: قربون شما برم. من 4 ماه پیش تو ایران باهاتون تماس گرفتم راجع به همین جاودنما از بستگان ماست که پشت با تو پفردیس، اسمش نمیارم برای که خیلی تو خانواده
1: ایران بودیم
4: میکنم. بله اون موقع ایران بودم، بعد تو نوبت بودم، انقدر حرف میزنم ماشاءالله این مردم دیگه به ما وقت نرسید، بعدم اینترنت قطع شد. الان که برگشتم تورنتو خدمتتون زنگ میزنم، دیشب دیروز باز به من وقت نرسید، اما امروز خوشحالم که تیرمون آزاده. در این از بستگان ماست، نمیخوام اسمشو بیارم، میترسم براشون دردسر بشه، چون برادرش هم خودشو از بین برد به خاطر که برادرش شهید شده بود، برادر بزرگترش هم خودشو کشت، دو تای بغل هم خاک شدن در شمال کرج، نذاشتن دفن بشه، تو بغل مادرش جسد رو بردن اونجا جاوید نامو. بعد چلش که شد، یه روز به چلش، اون برادرش هم توی شمال خودش رو از بین برد. دوتشون بغل هم دفنن و رو سنگشون هم اجازه ندن چیزی بنویسن. اینشه جوان ناکام. خب این درست نیستش که ما از همه رقم داریم میخوریم، از خود مردم هم که میان پای تیرون انگار از صدای خودشون خوششون میاد. همین خانم ویلکون نبود، قبلا هم اومده الان اصلا ویل نمیکرد. شما حتی میگید بس باز تکرار میکرد، شده برای رهبری داره میکنه مردمو. آخه این که نشد که، یه خود ملاحظه کنین مردستش که ما از همه رقم داریم میخوریم، از خود مردم هم که میان پای تیرون انگار از صدای خودشون خوششون میاد. همین خانم ویلکون نبود، قبلا هم اومده الان اصلا ویل نمیکرد. شما حتی میگید بس باز تکرار میکرد، شده برای رهبری داره میکنه مردمو. آخه این که نشد که، یه خود ملاحظه کنین مردم گرفتارن. فقط خواستم ازتون یه

0: تقلا میکنم که عکسش کنار تلویزیون سمت چپ جزو جاویدنامه باشه. شما محبت کنین، دسترسی من ندارم. شما محبت کنین از همکاراتون بخواین که این کارو بکنه. مادرش بخواد عکس بچه‌ش رو یا فیلمی داشته باشه،
1: فرستادین عکسشو؟
0: هیچی نداره
1: عکسو.
0: عکسو فرستادم براتون. برای شما فرستادم. شما محبت کنین.
1: مشخصاتش.
0: آره. مشخصات عکس همه رو فرستادم.
1: بچه‌ها میگن بله. آره بچه‌ها میگن داریم. چشم، من میفرستم.
0: شما به خدا من اصلا
1: اون بخشی که این کار میکنن
0: اصلا ناراحت این قضیه. اصلا خانواده‌شون همه به هم ریختن.
1: این که عکسش پخش نمیشه ناراحت این.
0: بله مادرش ناراحت میگه من بچه‌ام چقدر بدبخت. یه بچه، یه پسرش هم خودش کشته به خاطر برادرش. آقا این درست نیستش که
1: من حتما بگیر شخصا بگیری میکنم. نه
0: محمد
1: شخصا
0: از مردم خواهش میکنم اینقدر گیر ندن. همه شون در رهبر مملکت. این خانون ولکن نبود اصلا. این درست نیستش. فقط شما محبت کنین عکس بذارین و این مادر دلش خوش شد. بعد برادرش هم اگر بتونین بذارین عکس بعد میمونم تو همین راه رفته.
1: باشه من حتما شخصا پیگیری میکنم اگه فرستادید. تشکر میکنم ازت عزیزم، شاهین از تورنتو. خیلی ممنون. اگه صحبت دیگه نداری مرخص میشم از حضورت شاهین جان. شاهین بچه دست دادیم. نوبت کیه؟ ستار از ترکیه. ستار عزیز روی خط برنامه هستی، تشریف بیار. اگر نه سیامک بیاریم از دبی. بفرما آقا ستار، در خدمت هستیم.
2: درود. درود کامیز جان،
1: خیلی خوش اومدی عزیزم.
2: کامیز جان
1: خیلی خوش اومدی. مرسی عزیزم، بفرمایید.
2: میگه یارب روا مدار که گدا معتبر شود، گر معتبر شود ز خدا بی خبر شود. 1400 سال مملکتمون رو دادن دست این گدا گشنه‌های تازی، تا حالا دارن به اون میتازونن. جوونامون رو کشتن، همم رو آواره کردن. من خودم 10 ساله به خاطر این اسلام آوارم. بدبخ شدیم، گرفتار شدیم. بمیرم برای اون مادرهایی که بچه هاشو با خوشحالی رفتن تو خیابون دیگه بر نگشتن، جسدهاشون رو دونه دونه تحویل گرفتن. خدا از سرشون نگذره، خدا نابودشو کنه. اگه خدایی هست خدا نابودشو کنه که 1400 سال کشور ما رو به فضاحت، به گند کشیدن. من قربون قدم اون آدمایی برم که تو اروپا و آمریکا و کانادا میرن تظاهرات میکنن تو سرما و تو گرما، میدونم با چه سختی میرن. امیدوارم کشورمون آزاد بشه، هممون برگردیم سر خاک خودمون، سر زندگی خودمون. تو از این آوارگی دیگه خسته شدیم، حالمون داره به هم میخوره. اینقدر دلم پره کامیز جان، اینقدر دلم خونه از دست اینا. دوست دارم یکی توی این برنامه پیدا بشه بگه آقا یه نفر فقط و فقط بشینه روزانه برنامه بذاره اسلامو بزنه، فقط اسلامو بزنه، که هر چی میکشین، هر بدبختی میکشین از این اسلامه، نه شیعش نه سنیش، فقط از ریشه بزنن، چیزی نمونه ازش. هیچ جایی نزنن که بگم به اعتقاد این اون احترام بذار. هر کس که اعتقاد این احترام بذار تو سر اونم بد بزنید، که روزگار تمام ایرانی ها اونا نابود کردن. کامیزان همه تو خسته میدونم، مواظب خودتون باشید. امید آرزویی که
1: تمام هم میتونید. مرسی ستار عزیز ترکیه. دوستان 4 دقیقه وقت دارم، کیو بیارم؟ سعید ونکوور. سعید عزیز روی خط ما هستی، بفرما آقا سعید.
3: درود در ادب کامیز جان،
1: خیلی خوش اومدی.
3: سلامت باشین. سلام میکنم به همه هموطنام، هم کسی که صدای منو میشنون. این دوستمون شاهین منو خیلی تحت تاثیر قرار داد، اصلا کلامم یادم رفت. ولی کامیز جان من خیلی تیتروار سریع چیزایی که میخواستم بگم و بگم. ببینید من توی این عمری که داشتم 7-8 تا جام جهانی پشت

0: گذاشتم و همیشه آرزو داشتم که توی یکی از اینا قسمت باشه که شرکت بکنم، مثلا توی مراسمی باشه. ولی الان با اینکه توی این شهر قراره که جام جهانی برگزار بشه، هیچ میل و رغبتی من به این داستان ندارم و از خودم میپرسم که چرا این اتفاق برای مردم ما افتاد، چرا ما نباید ذوق داشته باشیم، شوق داشته باشیم، چرا مردم ما به این روز افتادن که همه دنیا 47 تا کشور و مردمش و دولتش همه در تلاش و تکاپو هستن که شاد باشن، زندگی بکنن، ولی مردم من زیر بمب، مردم من زیر گرونی، مردم من زیر کشتار دارن له میشن و نابود دارن میشن. من نمیخوام بذر ناامیدی باشم. من به این به رفتن جمهوری اسلامی امید ندارم، باور دارم. من باور دارم که اینا رفتنیان و به همین زودی بساطشون جمع میشه و ما باید یه جورایی دست همدیگر رو بگیریم و همدیگه کمک بکنیم. حالا هر کی از هر راهی که میتونه، از نظر مالی، از نظر فکری، هر کدوم ماها یه عددی رو از هر جایی که داریم زندگی میکنیم 100 تا 200 تا در ماه دور برای خودمون یه کمک مالی بکنیم که بتونیم یه باری رو از دوش فامیلمون، هموطنمون، دوستمون برداریم که بلکه بتونیم این دوران رو بگذرونیم. دو تا مطلب دیگه میخواستم بگم. یک، عاجزانه خواهش میکنم. تمام، من من تو 3 ثانیه تمام میکنم. عاجزانه تقاضا میکنم که هیچ حیوانی رو با این جانورهای جمهوری اسلامی مقایسه نکنید. خواهش میکنم ازتون، مخصوصا سگ رو. این ضرب المثل هایی که از راجع به سگ میزنن، خواهش میکنم.
1: موافقم. گفتی من خواستم اینو بگم، یادم رفته بود.
0: سگ
1: آفرین گفتی.
0: مگه میشه سگ با شخصیت رو با اینا مقایسه کرد؟ بله. خواهش میکنم ازتون. و در آخر میخوام از جمهوری اسلامی تشکر ویژه بکنم که تکلیف ما رو با اسلام روشن کرد، تکلیف ما رو با شیعه روشن کرد. تا ابد جاوید شاه، مخلص شما.
1: تشکر میکنم، قربونتون برم. آقا این آپدیت بدم بهتون سر این داستان توافقی که داریم صحبت میکنیم. خبر فوری ترامپ گفته و فلان و بسار و این حرفا، از اول برنامه دارم صحبت میکنم. اینی که نیویورک تایمز گزارش داده که اندکی پیش از آن که ترامپ دستور توقف حمله علیه ایران امشب رو صادر کنه، با میانجیهای پاکستانی که در حال رایزنی با تهران بودن گفتگو کرده و اونا به ترامپ گفتن که ما با ایران به توافق رسیدیم. یعنی هنوز پاکستانی ها، من نمیدونم چقدر میشه به حرفشون اعتماد کرد. اونا با چی کار میشه کرد من نمیدونم. من حالا نمیدونم دیگه، اخباره دیگه. اینم نیویورک تایمز گفته، میگه که پاکستانی ها به ترامپ گفتن که ما، یعنی ما پاکستانی ها، در مورد اون چیزایی که ما گفتیم باش به توافق برسیم. اینم از این دیگه. اینجوری تموم کردیم برنامه رو. و اینکه جام جهانی هم شروع شد امروز، مکزیک بازی داشت، چه الان داره بازی میکنه، دویچ هم جلوه. هر جای دنیا هستید شب خوبی داشته باشید و ما میریم تا دوشنبه که دوباره برگردیم خدمتون طبق معمول هر هفته، طبق معمول هر شب، هوای بغل دستتون داشته باشیم تا دوشنبه 11 شب تهران. هیچ جا نمیریم، همین جا هستیم.

0: در تاریخ بحران‌های منطقه‌ای در خاورمیانه خیلی از تشدید تنش‌ها لزوماً بر مبنای اراده برای جنگ اتفاق نیفتاده، بلکه معمولاً سوء برداشت از طرف مقابل و برآورد نادرست از اراده طرف مقابل عامل تشدید تنش‌ها بوده. دنیا بارها نشون داده که سیاستمدارها گاهی دلشون میخواد آینده رو مثل پیشبینی آب و هوا از پنجره نگاه بکنن و حدس بزنن، بعد هم که طوفان بشه از وقوع طوفان تعجب میکنن. ادامه حملات آمریکا نشون داد که برآوردی که جمهوری اسلامی انجام داده بوده دست کم در کوتاه مدت درست از آب در نیومده و شرایط پیچیده تر شده. این مدل از خطاهای محاسباتی میتونه تبعات مختلفی برای حاکمیت ها داشته باشه، به ویژه برای جمهوری اسلامی که از بحران های عدیده هم در واقع الان رنج میبره. این خطای محاسباتی باعث میشه که اعتبار برآوردها و ارزیابی های راهبردی در ساختار حکومت جمهوری اسلامی کاهش پیدا بکنه. فشار بر فرماندهان و نیروهای امنیتی برای بازنگری در ارزیابی های خودشون از اراده طرف مقابل بیشتر میشه. هزینه های نظامی و اقتصادی به جمهوری اسلامی به صورت فزاینده تر و تصاعدی تحمیل میشه و از همه مهمتر اون بخشی از اهرم های چانه زنی که بر فرض خیشتنداری آمریکا در واقع بنیان گذاشته شده و چنین اقداماتی هم بر مبنای اون انجام میشه اساسا از بین میره و این اصطلاحا کوپن های خودش رو جمهوری اسلامی اینطوری میسوزونه. هدف اصلی آمریکا این است که جمهوری اسلامی رو برای امضای توافق تحت فشار قرار بده، نه اینکه لزوما الان به یک جنگ تمام عیار به شکل مثلا همون جنگ چه روزه که اتفاق افتاد ورود بکنه. اما هرچی تبادل حملات بیشتر بشه، در این صورت خطر خطاهای محاسباتی و لغزش به سمت جنگ بزرگتر بیشتر میشه و افزایش پیدا میکنه. به قاعدتا آمریکا در این مرحله تلاش میکنه فشار نظامی رو هم اضافه کنه بر فشار اقتصادی گذشتهش، حملات محدودش رو به صورت مستمر ادامه بده تا اون هزینه تأخیر رو برای جمهوری اسلامی بالاتر ببره و به این ترتیب جمهوری اسلامی تحت دیپلماسی اجبار مجبور باشه که سر میز مذاکره برگرده. اما اگر این اتفاق نیفته یا تأخیر بیشتری داشته باشه، تداوم داشته باشه این وضعیتی که آمریکا فشار بیاره جمهوری اسلامی مقاومت کنه و نخواد به مذاکره برگرده، در اون صورت به قاعدتاً حملات و ضد حملات از سمت طرفین بیشتر میشه، تبادل آتش بیشتر میشه و خب این وضعیت که به توافق منجر نشده و تشدید درگیری وجود داشته میتونه پتانسیل در واقع جنگ منطقه‌ای گسترده رو بیشتر بکنه و در اون وضعیت هست که احتمال بروز مجدد یک جنگ گسترده مخرب و ویرانگرتر حتی نسبت به دوتا جنگ قبلی افزایش چشمگیری پیدا میکنه.
1: نمایندگان مجلس شورای اسلامی خودشون رو تافته جدا بافته از مردم ایران میدونن، یعنی در حالی که هیچ پناهگاهی برای مردم ساخته نشده، هیچ هشداری در زمان حملات بهشون داده نمیشه و در واقع حتی اینترنت رو قطع میکنن که اونها نتونن از منابع دیگه هم این هشدارها رو دریافت کنن، میبینیم که چقدر نگران جان خودشون هستن. یعنی حتی از این میترسن که یک جلسه تشکیل بدن که مبادا آمریکا یا اسرائیل به جلسه اونها حمله کنه، اونها رو هدف قرار بده و در واقع از بین ببره. و شورای عالی امنیت ملی رو خسالتی سنگین برای جمهوری اسلامی دانسته. حالا اینکه چقدر اصلا این افراد اهمیت داشته باشن که آمریکا و اسرائیل تصمیم به هدف قرار دادن اونها بگیرن بحث دیگری، اما اون چه که در واقع شورای عالی امنیت ملی و روزنامه خراسان بهش اشاره کرده اینه که برای نمایندگان مجلس در صورتی که هدف قرار بگیرن جایگزینی وجود نداره. مثلا وقتی علی خامنه‌ای رو زدن، خب در قانون پیش بینی شده بود که یک شورای رهبری تشکیل میشه کارشون رو انجام میده، اما برای نمایندگان مجلس این چنین نیست و باید انتخابات برگزار بشه و چون در شرایط فعلی امکان برگزار کردن انتخابات نیست، بهتره که جلسات برقرار نباشه تا مبادا هدف قرار بگیره. این نهادها بیشتر ابزار دست نیروهای امنیتی هستن. یعنی همین مجلس شورای اسلامی تا زمانی که علی خامنه‌ای زنده بود گوش به فرمان او بود. هر قانونی که او میگفت تصویب میکردن، هر قانونی که او میگفت جلوی تصویبش رو میگرفتن. این رو در مورد بعد از مرگ خامنه ای میبینیم که سازمان اطلاعات سپاه داره کنترل میکنه. در موضوع انتخاب مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی دیدیم که خود اعضای مجلس خبرگان گفتن جلسه‌ای که تشکیل شد به صورت آنلاین سازمان اطلاعات سپاه اون رو اداره کرد، جلسات رو در میان جلسه اون رو قطع میکرد، دوباره بست میکرد. نیمی تقریبا نیمی از اعضای خبرگان حضور نداشتن، 52 نفر فقط در این جلسه بودن و نتیجه هم خود سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرد. بنابراین استفاده های اینجوری ابزاری اگر بخوام بکنن مثل همون موقع این اقدام رو انجام میدن. جلسات دیگر در حد هیئت دولت یا جلسات دیگر رو چون میگن این جلسات کوچکتره و میشه در محل‌های مخفی و پنهان برگزار کرد، گاه گداری برگزار میکنن، اما جلسات بزرگتری مثل جلسات شورای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رو به صلاح نمیبینن که برگزار کنن، چون ترس از این دارن که این جلسات هدف حمله قرار بگیره و در واقع این افراد کشته بشه.
2: اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در همین سالن بعد از یک روز بررسی کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده رو با 21 رأی مثبت، 3 رأی منفی و 10 رأی ممتنع تصویب کردند و به این ترتیب یک امتیاز منفی دیگه برای جمهوری اسلامی در خصوص عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ثبت شد. در این قطعنامه که تصویب شد، اعضای شورای حکام از جمهوری اسلامی خواستند که فوراً با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری بکنه و اجازه بده که بازرسان از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی، به ویژه تأسیسات هسته‌ای که بمباران شدند در خلال درگیری‌های بین ایالات متحده، اسرائیل و جمهوری اسلامی، این تأسیسات بازرسی بشه و همچنین یک گزارش کامل و دقیق با جزئیات از مواد هسته‌ای خودش که شامل اورانیوم‌های غنی شده هستش و چیزی در حدود 9 تن هست و به طور خاص در خصوص بیش از 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده هم به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه بکنه. این در واقع قطعنامه تاییدی بود بر گزارش آقای رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که در گزارش خودش اعلام کرده بود که یک سال عدم همکاری جمهوری اسلامی و نبود دانش آژانس از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی این نگرانی‌ها رو به وجود آورده که خطر اشاعه هسته‌ای وجود داره و به این ترتیب حالا اعضای شورای حکام آژانس از جمهوری اسلامی خواستن که فوراً تمام اقداماتی که آژانس می‌خواد اونها رو انجام بده. ما خب شاهد واکنش هم از سوی جمهوری اسلامی بودیم، یعنی اولین واکنشی که در خصوص این قطعنامه وجود داشت این بود که خب مقامات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی واکنش نشون دادن، آژانس رو بازیچه دست ایالات متحده و کشورهای غربی دونستن و بعد هم خب نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که واکنش مقتضی از سوی جمهوری اسلامی در تهران اتخاذ خواهد شد. اما دیپلمات‌ها معتقدند که جمهوری اسلامی باید همکاری بکنه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نکته‌ای که وجود داره این هستش که اونها الان نگران هستن و افزایش شمار رأی‌های مثبت نسبت به قطعنامه‌های قبلی نشون میده که این نگرانی حالا داره شکل میگیره که جمهوری اسلامی احتمالاً برنامه هسته‌ای خودش رو میخواد منحرف کنه به سمت نظامی شدن. این یکی از نگرانی‌های هستش که در چند روز گذشته از سوی دیپلمات‌ها اعلام شده.
3: دیگه چند ساعتی بیشتر نمونده تا آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026 در مکزیک، آمریکا و کانادا. شما رو همراه بکنیم با حال و هوای مکزیکو سیتی. من لازم نیست که طرفدار مکزیک باشید و اومده باشید به ورزشگاه جام جهانی مکزیکو سیتی. طرفداران کولومبیا هم اینجا آمدن، یک هفته حتی مونده به مسابقه اونها. همه چیز در این ساعت پایانی باقی مانده تا لحظه افتتاحیه مهیاس برای برگزاری یک جام جهانی پرشور با حضور 48 تیم از نقاط مختلف جهان. 104 مسابقه، 78 جای اون در آمریکا برگزار میشه، 13 مسابقه در کانادا و 13 مسابقه در مکزیک. از بعد مسافت اگر بخواید نگاه بکنید، اگر یک تیمی برسه به فینال رقابت‌های جام جهانی در نیوجرسی، خودش و هواداران سینه چاکش 8000 کیلومتر رو طی کردن، یعنی تقریبا 7 بار از تهران تا بندرعباس. $27 میلیون جایزه‌ای که به تیم‌های شرکت کننده میرسه، $50 میلیون اون میرسه به تیم قهرمان جام جهانی. اما فکر میکنید که فیفا چقدر نصیبش میشه؟ $13 میلیارد. قیمت سرسام‌آور بلیط‌های جام جهانی اشک هوادارهای فوتبال رو در آورده. یک تحلیلگر نشریه گاردین پیشتر گزارش داده بود که قیمت بلیط‌های جام جهانی در فینال سال 2026 دست کم 10 برابر بالاتر از فینال جام جهانی، فینال اون در قطره. برای اولین بار از زمان آغاز رقابت‌های جام جهانی در سال 1930 یک کشور که با کشور دیگری در حال جنگ میزبان اون خواهد بود، یعنی ایالات متحده آمریکا و ایران. هواداران، علاقه‌مندان به فوتبال، رسانه‌های مختلف جهان خودشون رو آماده می‌کنن برای برگزاری بزرگترین رویداد فوتبالی جهان. رضا محدث مقابل ورزشگاه آستکا مکسیکو سیتی.

0: که در این حمله رزمندگان فلسطینی به رژیم خاصم وارد شد بیشتر محروم شد که قابل ترمیم نیست.
1: هیچ کدوم از این تکانه های بین المللی نمیتونه به زندگی مردم آسیب وارد کنه.
2: مسئولین ارشد کشور دارن کار میکنن، گرفتن خوابیدن کار میکنن، غلط
1: از روی غفلت میکنن یا پول میگیرن و نمیدونن میخوان وانمود کنن کشور به بن‌بست رسیده. نه،
0: ملت آمریکا احساس خجلت و سرفکندگی میکنه از حکومت های خودش. همین نظام امت و امامت، نظام مردم سالاری دینی.
3: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
0: انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست.
4: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
5: این جنایت خامنه‌ایه.
4: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

0: درود بر شما هموطنان ارجمند. این روزها اگر از هر کسی در روی کره زمین بپرسید در خاورمیانه چه موقعیتی برقرار هست، هیچ کسی نمیتونه بگه که نام این موقعیت جنگ هست یا آتش بس. از شاید بگم حدود یک هفته پیش وقتی درگیری های محدودی بر سر عبور یک کشتی، عبور یک ناو آمریکایی یا هر چیز دیگری آغاز میشد و آمریکایی ها چند تا پهباد جمهوری اسلامی رو هدف قرار میدادن، متقابل اونها پاسخ میدادن و بعد یک ساعتی صدای انفجار در منطقه میومد، بلافاصله بعد اعلام میکردند که آتش بس نقض نشده. حتی وقتی که موشک های جمهوری اسلامی در امارات، بحرین، کویت هم فرود اومد، باز هم تکرار کردند که اینها به معنای نقض آتش بس نیست. اما سرانجام کار به جایی رسیده که انگاری که هر شب یک چند ساعت چیزی شبیه همون روزهای جنگ در حال یک جغرافیای محدود رخ میده و پس از اتمامش هم تنها آمریکایی‌ها یا حتی مقامات جمهوری اسلامی، نمیدونم قرارگاه خاتم الانبیا، پایان عملیات رو اعلام میکنن و هیچ حرفی از جنگ یا آتش بس نمیزنن، چون واقعا اسم این موقعیت هر چی باشه اسمش نه شاید جنگ باشه و نه آتش بس. اما چه شد که کار به اینجا رسید؟ چند روز پیش که جمهوری اسلامی در واکنش به شلیک موشک اسرائیلی‌ها به ضاحیه بیروت اعلام کرده بود که اگر جنگ رو به اونجا برسونید ما هم به شما شلیک می‌کنیم و شلیک کردند، موشک‌هایی رو به سمت اسرائیل شلیک کردند، همون یکی از همون صحنه‌های حیرت انگیزی که با همه تصویری که جمهوری مردم داشتن از این حکومت که براشون این گروه‌های نیابتی مهمتر هستند تا مردم ایران، تا جغرافیای ایران، تا زندگی مردم، معیشت مردم، اما باور نمی‌کردند که دیگه کار رو به این سطح از وقاحت برسونند که عملاً اعلام بکنند که اگر جنگ در لبنان متوقف نشه ما جنگ رو در جغرافیای ایران هم متوقف نخواهیم کرد. به اسرائیلی‌ها موشک شلیک می‌زنیم، اونها شلیک می‌کنیم، اونها هم به ما بزنن و عملاً وارد جنگ بشیم. اسرائیلی‌ها قصد داشتن که در واکنش به اون اتفاق یک شاید بگم چند روزی یک هفتهی وارد درگیری بشن، اما آقای ترامپ خیلی محکم و صریح اومد به میدان و جلوی اسرائیلی‌ها رو گرفت و اظهارات عجیب و غریبی هم گفت و عملا گفت که نباید نتانیاهو این کار رو انجام بده، ما در شرف یک توافق هستیم. و حالا گفته میشه یه جاهایی هم در همون روزها ادبیات بعدی هم استفاده کرد و در نهایتش گفته میشه با وساطت روبیو ترامپ رو قانع کردند که اساساً اگر اسرائیلی ها به این حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل پاسخ ندن اصطلاحاً صاحب خاورمیانه نیستن و این پیام خیلی بدی رو ارسال میکنه به سمت جمهوری اسلامی، اون میتونه تنش رو هر حدی ببره بالا. در نهایت ترامپ موافقت میکنه که خیلی محدود عملیات انجام بدن که واقعاً کسی نفهمید چرا دونالد ترامپ از این فرصت طلایی استفاده نکرد، چون در پاسخ به موشک پراکنی جمهوری اسلامی اسرائیلی ها حمله میکردند و جمهوری اسلامی هم اسرائیل رو هدف قرار میداد. اسرائیل ها کاملا راضی بودند به این درگیری که یک هفته اهداف بزرگی از بین ببرن، هم تضعیف میکرد جمهوری اسلامی رو و هم فشاری میتونست ترامپ ایجاد بکنه برای تسلیم کردن جمهوری اسلامی در میز مذاکره. اما آقای ترامپ تاکید کرد که نه، لزومی به این کار نیست، ما نزدیک توافق هستیم، یکی از همون اقدامات حیرت انگیز ترامپ، و در نهایت متوقف شد با یک پاسخ محدود. از حدوداً بگم از حدود شاید یک روز پیش از دیروز، بعد از اینکه خبر اومد که جمهوری اسلامی یک بالگرد آمریکایی هلیکوپتر آپاچی رو سرنگون کرده، عملاً داستان به جای دیگر رفت. ترامپ شاید در اولین لحظات نخست میخواست این حادثه رو هم نادیده بگیره، اما مشاورانش به هر حال اومدن و براش توضیح دادن که اتفاق دیگری در خاورمیانه در شرف وقوع هست. جمهوری اسلامی در حال تست آستانه تحمل آمریکاست برای گسترش میدان جنگ. قصد حمله داره به همین محاصره بنادر که با ابزار نظامی باز بکنه، احتمالاً سمت باب المندب میخواد بره و اونجا رو ببنده و احتمالاً بهانه دیگر در لبنان ایجاد خواهد شد، ممکنه هر آن حزب الله لبنان شلیک کنه به شمال اسرائیل و دوباره اسرائیلی ها همونجوری که قبلا گفتن برن ظاهیر رو بزنن و دوباره جمهوری اسلامی درگیر شروع بکنه و این رو ببره در زمانی که حالا زمان برگزاری جام جهانی هست و خیلی ها احساس میکنن که این نقطه آسیب آمریکایی هاست برای ورود به یک جنگ. و در نهایت متقاعد کردن که ما باید پاسخ محدود و قاطعی بدیم. آقای ترامپ به ناگاه لحنش رو عوض کرد، گفت که نه، مثل این که اینا اهل توافق نیستن، همه چیز آماده است، یک امضا فقط لازم داره، اینها با اینکه مذاکره نهایی شده موافقت کردن اما امضا نمی کنن، اونها وقت زیادی تلف کردن و بهاش رو می پردازند. ما بشنویم بخشی از سخنان آقای ترامپ و وزیر جنگش پیت هگزت رو که روز گذشته گفته شد، بعد من برمی گردم با بقیه ماجرا.
1: من برای ماه هاست که دارم با ایران کار میکنم و خب باید که توافق رو امضا کنن. توافق خوبیه، به اونها حق داشتن سلاح هسته‌ای رو نمیده، به واقع کاملا این رو ممنوع میکنه که هرگز به سلاح هسته‌ای برسن. و خب نمیدونم واقعا چرا هی دارن وقت تلف میکنن، نمیدونم چی کار دارن میکنن. بعد هلیکوپتر خیلی گرون قیمت ما رو بهش شلیک کردن، خوشبختانه هر دو خلبان حالشون خوبه و خب یک عملیات نجات باور نکردنی داشتیم که خیلی فوق العاده بود. تجهیزاتی که ما داریم، ببینیم، ما قوی ترین ارتش دنیا رو داریم و من به درخواست پاکستان یه مقدار بهشون فرجه دادم.
2: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام امشب درگیر عملیات خواهد بود، چون رئیس جمهور ترامپ گفته که ما ضربات سختی به ایران وارد خواهیم کرد و همین کار رو هم خواهیم کرد. ایران این فرصت رو داره که به یک توافق خوب و عالی دست پیدا کنه، توافقی که اون چرا خودشون گفتن حاضر به انجامش هستن به صورت رسمی و الزام آور ثابت کنن، اما تا کنون حاضر به انجام اون نشدن. همونطور که رئیس جمهور ترامپ گفته، اونها فقط مدام در حال وقتکشی و تعلل بودن، اما به جای این تعلل‌ها بمب‌های آمریکا بر سر تأسیسات کلیدی اونها فرود خواهد اومد. این به این دلیل نیست که ما می‌خوایم چیزی رو از نو آغاز کنیم، نیازی به آغاز دوباره نیست، بلکه به این دلیل که وزارت جنگ آمریکا آماده است شرایط رو به گونه‌ای تعیین کنه که به توافقی برسیم که رئیس جمهور ترامپ انتظار اون رو داره. کوپر و تیم او در سنتکام از همون ابتدا از عملیات خشم حماسی تا این محاصره عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته و اطمینان حاصل کردن که ما فرصت رسیدن به هدف نهایی رو داشته باشیم، اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، چیزی که خودشون نیز میگن خواهان اون نیستن. بنابراین اگر واقعا تا این اندازه به یک توافق مذاکره شده نزدیک هستیم، ایران باید قدم پیش بذاره و اون رو انجام بده.
0: خب بعد از دقایقی هم اعلام کردن که بله، امروز اهداف خیلی مهمی رو هم هدف قرار میدیم، در مورد روز گذشته عرض میکنم. و به غروب که رسید دیگه حالا خیلی خبرها بالا رفت که چون ترامپ از زدن پل و نیروگاه هم حرف زد، البته نگفت که امروز این کار رو انجام میدیم، ولی دوباره این بحث زدن نیروگاه رو مطرح کرد. شناختی که از آقای ترامپ وجود داره، وقتی که خیلی هدف رو بالا اعلام میکنه عملا بسیار پایینتر عمل میکنه، به هر حال رویش این بوده تا الان و خیلی ها میگفتن که این دقیقه 90 بازم یه کار دیگه میکنه. به شب که رسید و دیگه عملیات شروع شد، دیدیم که نه، خیلی هم محدود بود، یعنی هیچ چیز متفاوتی از درگیری های روزهای گذشته نبود. به شکل محدودی به یک سری سایت ها حمله کردن، گفتن 49 تا موشک تاماهاک استفاده کردن، طبیعتاً همین هدف ها رو زدن، همین تعداد رادار، سایت حالا پهپادی، سایت نمیدونم موشکی، این هدف های اینچنینی رو پدافند اینا رو هدف گرفتن در همون محدوده نزدیک به تنگه هرمز. و بعد اعلام کرد که جمهوری اسلامی از ما خواسته که حمله رو متوقف کنیم، این بار دیگه به پاکستان و قطر و بقیه هم ارجاع نداد، گفت خودشون از ما خواستن. دقایقی بعد خبرگزاری های جمهوری اسلامی تکذیب کردن، گفتن ما هم چیزی نخواستیم و اونها هم تو شروع کردن و حالا دیگه تمام پایگاه های آمریکا در چند کشور، کویت و بحرین و عراق و اردن و بالاخره هدف گرفتن و این درگیری به پایان رسید. جمهوری اسلامی هم عملا پاسخی معادل همون کارهایی که در زمان جنگ میکردن به همون شکل پاسخ دادن. دوباره صبح شد و محکومیت جمهوری اسلامی طبق روال عادی برنامه که چرا به این کشور حمله کردید و اونها هم گفتن که ما هدف آمریکایی زدیم و یعنی همه چیز برای ما ایرانی ها تکراری بوده. دوباره از امروز آقای ترامپ اعلام کرد که نه، اگر توافق رو امضا نکنن این هم ادامه پیدا میکنه. امروز بحثای تازه‌تری هم مطرح کرد، گفت که اصلا من به زودی خارک رو خواهم گرفت و نفت اونجا رو من اداره خواهم کرد، یعنی وارد این بحث شد و گفت که امروز هدف‌های بزرگتری رو ما هدف قرار میدیم و سطح در واقع تهدید رو برد بالاتر. و دقایق بعد هم جمهوری اسلامی هم حالا قرارگاه خاتم الانبیا بقیه سخنگوهاشون پاسخ گفتند که اگر هدف‌ها رو بالاتر ببریم ما هم بالاتر میبریم. و بعد هم اعلام کردند که صادرات نفت و گاز در منطقه یا برای همه انجام میشه یا برای کسی انجام نمیشه. تنگه هرمز رو هم که از امروز مسدود کرده بودند و عملا داشتن میگفتن اگر محاصره بنادر برقرار باشه و ما نتونیم صادر کنیم، ما دیگه از اینجا به بعد اجازه صادر شدن چیز دیگری هم نمیدیم. طبق روال همه تهدیدهای بزرگ آقای ترامپ که انتظار داشتیم که در نهایت به دلیلی متوقفش کنه، امروز هم به هر روز افتتاحیه جام جهانی و بازی نخست این جام هست، همین دقایق پیش آقای ترامپ در پست اعلام کرد که گفتگوها خیلی پیش رفته، در سطح بالا داریم با در سطح رهبری داریم با جمهوری اسلامی الان گفتگو میکنیم و مفاد این توافق هم الان به تایید نمیدونم عربستان و اسرائیل هم رسیده. و دوباره یعنی همون جمله‌ای که همه چیز خیلی خوب پیش رفته، این بار یک لول بالاتر و طبیعتاً حملات رو متوقف کردند امشب، یعنی حمله انجام نشه. و اگر این حرف آقای ترامپ رو ما الان به عنوان یک سند در نظر بگیریم، باید چیزی مشابه این هم از سمت جمهوری اسلامی اعلام بشه، یعنی اونها بگن که بله ما سر این همین بخش فقط بازگشایی تنگه هرمز و برداشتن محاصره بنادر در نهایت به توافق برسن. آقای ترامپ اعلام کرده که حمله رو انجام نمیدن اما این محاصره برقرار میمونه تا توافق برقرار بشه. و اگر این شکلی که آقای ترامپ داره اعلام میکنه واقعا رخ داده باشه، الان از سمت جمهوری اسلامی هم باید تایید بشه و اونها هم اعلام بکنند که یعنی همین حرفا رو از به شکل دیگر اعلام بکنند و باید در همین یکی دو روز آینده این توافق امضا بشه. هیچ قضاوتی هم در این نقطه نمیکنیم، یعنی همینجا این من این داستان رو میکنم چون دیگه بارها ما صحبت کردیم، چون CNN در همین دو روز پیش یه یادداشت نوشت که در دو ماه اخیر آقای ترامپ 37 بار گفته که توافق بسیار نزدیکه، آنها مشتاقانه میخوان توافق کنن، همه چی نزدیکه و هر بار دو روز آینده سه روز آینده و نشده، دوباره از اول همین روایت تکرار شده. اگر بخوایم به این استقرا استناد کنیم باید بگیم که این هم یکی از همون هاست، یعنی یه تهدید بالا، عملیات محدود، یه درگیری، بعدش بی‌نجیر رها کردن و اونها برگردن بگن که نه مفاد توافق اون چیزی که ما میگیم رو تو نپذیرفتی. یعنی عملا من اگر بخوام استناد کنم به گفته های مقام های جمهوری اسلامی در صبح امروز، تقریبا تماما روی این نکته تاکید کردند که آقای ترامپ یا باید شرط ما رو بپذیره برای این توافقی که همین الان روی میز هست که احتمالا اونها آرزوشون بخش بزرگی از دارایی هاشون رو میخوان و امتیازهایی میخوان دیگه، توقف نمیدونم جنگ در لبنان رو میخوان، چیزهای از این دست رو طلب کردم که یا باید شرط ما رو بپذیره یا باید تاوانش رو در میدان نبرد بده. تهدیدی که اینها در همین ساعت پیش یا حداقل 8-9 مقام جمهوری اسلامی از تو مجلس و نمیدونم دولت و مشاور خامنه ای و اینو به شیوه های مختلف امروز تکرار کردن. اگر اون رو استناد بخوایم قرار بدیم، نه چیزی که آقای ترامپ گفته به توافق منجر نمیشه. اما اگر نه اتفاقی در همین یک ساعت گذشته رخ داده و جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که تسلیم شو تا آقای ترامپ بشه، ما یه چند ساعت صبر میکنیم تا واکنش اونها رو ببینیم، هرچند که بر اساس آن چیزی که تا کنیم گذشته خیلی نمیشه این بار بود. اما از این بحث بگذاریم، جمهوری اسلامی با همین بالا بردن سر تنش در منطقه، نگه داشتن خیابان که الان براش از نان شب واجب تر هست، اجازه برگشتن کشور به شرایط عادی رو نمیخواد بده. خیلی واضحه که به شدت داره مقاومت میکنه تا شرایط عادی به کشور برنگرده. همچنان به دلیل خلایی که در بخشای امنیتی نظامی اطلاعاتی این حکومت وجود داره، با هیاهویی که در سطح خیابان میکنه، با تهدیدی که میکنه، عملا یک رکن به ارکان حاکم اوکراین اضافه کرده، یعنی اون نیروی سرکوبش سر جاشه، اون ابزار تهدید سر جاش هست، یک سری اوباش خیابانی هم در خیابان گذاشته، به کمک اونها اساساً داره قدرت رو اون بالا مواظبه میکنه و جامعه رو هم تهدید میکنه. یعنی این کاری که از اوایل جنگ شروع کرده و الان به اوجش رسونده و به هیچ دلیل هم نمیخواد این رو متوقف بکنه. هر چقدر جمهوری اسلامی بر اتفاقی که این کف خیابان داره میفته تاکید میکنه و سعی میکنه که اونها رو بالا با تهدید، تطمیع، نمیدونم تجهیز، با هر ابزاری یا خیلی از طرفداران خودش رو در جاهای مختلف حالا سازماندهی کنه بیاره، هر چقدر بر این کار اصرار میکنه بیشتر تایید میکنه به این که این حکومت بدون این ابزار اساساً ارکان حکمرانی رو از دست داده. بعد اگر برگردید وقتی که تو ادعا میکنی که اینقدر مستحکم و مستقر هستی و به هیچ عنوان ترس و ابایی نداری از تهدیدهایی که علیه حکومتت چه در داخل چه در خارج، چون این خیابان برای جنگ خارجی که نیست که، این برای سرکوب مردم معترض هست، این برای سرکوب معترض داخلی هست. اگر واقعا همه چیز سر جاش هست، ما نشانه هاش رو باید در جاهای دیگه ببینیم. این حکومت الان از ابتدای جنگ تا الان یک رکن حکمرانیش که مجلس باشه تشکیل جلسه نمیده، مجلس وجود نداره. از ابتدای جنگ تا کنون این حکومت بعد از مرگ علی خامنه ای نتونسته از جانشین علی خامنه ای رونمایی کنه، حتی در حد انتشار صدا نتونسته همچین کاری بکنه. علی خامنه ای نتونسته دفن کنه، یعنی مراسم دفن علی خامنه ای رو هر بار به دلیلی هی به تعویق میندازن، هر بار دلیلی بهش ذکر میکنن. این حکومت از ابتدای این جنگ تا کنون نتونسته وصیت نامه علی خامنه‌ای رو باز کنه. واقعا چه دلیلی داره که وصیت نامه علی خامنه‌ای رو نخوندن؟ چون همه میدونن دیگه اساره حکمرانی علی خامنه‌ای به این جنگ خلاصه شده و خودش هم کشته شده. طبیعتا وقتی که شما میخوایی با یک تغییر راهبرد بری در بالاترین سطح، مثل همین سران قوه آقای قالیباف رفته با جدی وصی دار کرده، برخلاف آن چیزی که همیشه علی خامنه‌ای میگفت، دیدار بکنی، اولین کاری که باید بکنی اینه که اگر واقعا معتقد به ادامه‌ی اون مسیر هستی دیگه، وصیت‌نامه‌ی اون رو باز کنی، چون به طور قطع بخش مهمی از وصیت‌نامه‌ی اون راجع به همین موضوعه. اصلا اساره اوکراینی علی خامنه‌ای در این بخش هسته‌ای موشکی و نیابتی هست دیگه، یعنی این مثلثی است که علی خامنه‌ای برای همین اجرای ماجراجویی‌های داخلی و خارجی ساخته، با همین ابزار داخل کشور سرکوب کرده، با همین ابزار برای جهان خط نشان کشیده. پس باید اینو باز کنی که ببینی او چه گفته، تو از وصیت او استفاده کنی برای ادامه مسیر، که نمی‌کنن این کارو، برای اینکه می‌دونن با باز کردن وصیت علی خامنه‌ای نمیشه رفت مذاکره کرد، می‌دونن که او با ادامه اون مسیر از اون مسیر به این راحتی نمیشه برگشت، اما اون مسیر هم نمیشه ادامه داد، همین هایی که الان بقایای علی خامنه‌ای هستند. در سمت دیگر در مراسم سالمرگ خمینی یک مراسم یادبود برای اون نتونستن برگزار کنند، نوه خمینی در مراسم شرکت نکرد. یعنی همه سمبول هایی که برای این حکومت بسیار مهم و با ارزش بودند، به دلیل ضعف‌های عمیق امنیتی در این حکومت اجرا نشده. دو نهاد بزرگ اطلاعاتی این حکومت، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، بالاترین مدیرش کشته شده و جانشینش انتخاب نشده. عملاً اون عوامل کلیدی حکومت کشته، هیچ کدامشون عملاً جایگزین نشدن. یعنی این حکومت در انتهای مرز بلا تکلیفی هست، اینقدر در ضعف قرار داره، چون اینقدر ضعیف هست، چون نهاد اطلاعاتیش قادر به جمع‌آوری اطلاعات نیست، چون نهاد سرکوبش الان ابزار و تجهیزات و سخت افزارش رو از دست داده، پادگان‌ها رو نابود کردن، کلانتری‌ها رو نابود کردن، بسیاری از ادوات، بیسیم‌ها، تجهیزات، اتاق کنترل همه از بین رفته، ابزار سرکوب از بین رفته، چون با همون روش‌های کلاسیک نمیشه حکمرانی کرد، نمیشه در اتاق نشست و از اتاق مانیتور کرد کل خیابان رو، با نیروهای مخفی آشکار عملا مدیریت کرد، طبیعتا اوباشان رو به کف خیابون میفرستند تا با یک نمایش و عربده کشی اونها یک نمایش کاذب اقتدار بسازند که مردم ایران و جهانیان تصور کنند اینها بخش بزرگی از جامعه ایران هستند که خیابان رو تصرف کردند. این وضعیت این روزهای حکومت هست. شاهزاده رضا پهلوی در همین پیامی که روز گذشته صادر کرد به مناسبت همین وضعیت مردم، شاید خیلی از بخش بزرگی از مردم که انتظار این رو داشتند که این جنگ منتهی بشه یک اقدام نهایی برای تعیین تکلیف کردن با حکومت، الان چشم انتظار این هستند که بدونن در این مقطع کشور، در این مقطع حساس چه باید کرد. پیام شاهزاده رضا پهلوی این بود که در این مقطع ما باید به حفظ امید و همبستگی ملی بکوشیم. بخشایی از پیام شاهزاده رو با هم بشنویم. من برمیگردم.
3: ممکن است مسیر پیش رو طولانی، فرساینده و ناامید کننده به نظر برسد، اما آینده را ملت‌هایی می‌سازند که در سخت‌ترین لحظات امید خود را از دست نمی‌دهند. امروز وظیفه ما تداوم ایستادگی است. وظیفه ما حفظ امید ملی است. حفظ همبستگی ملی است. حفظ اعتماد متقابل و بلوغ ملی است. نباید اجازه دهیم اختلاف افکنی، حاشیه سازی و عملیات روانی رژیم ما را از یکدیگر دور کند. ایران ما امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد نیروهای ملی نیاز دارد. چه با حمایت خارجی و چه بدون آن، سرنوشت ایران در دستان خود ماست. ما از این رژیم فرسوده و درمانده نیرومندتریم. ما از مزدورانی که برای نمایش‌های تبلیغاتی به خیابان فرستاده می‌شوند مصمم‌تر و استوارتریم. من به ایران و روح ایرانی ایمان دارم. من به ملت ایران و اراده ایرانی ایمان دارم. من ایمان دارم که ملت ایران پس از سالها رنج و سرکوب کشور خود را پس خواهد گرفت و من ایمان دارم که پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود. پاینده ایران.
0: بله، کاری که جمهوری اسلامی عواملش مزدورانش در این روزها انجام میدن نشانه رفتن همین امید و همبستگی مردم ایران هست. با همین جلوه های وحشتی که در خیابان ها به راه انداختن، طبیعتا مردم رو الان در خیابان ها در خانه ها نگه داشتن. مردم مترصد لحظه هستند که در امن ترین شرایط ممکن به خیابان بیان برای بازپسگیری حکومت، و صدای مردم رو هم با قطع اینترنت و ارعاب و تهدید اونها خفه کردن. من همین روزها میخوندم خیلی از کسانی که اینترنتشون باز شده به خاطر چند تا توییت، چند تا حرف اعتراضی که شاید هم خیلی ملایم بیان کردن، سیم کارتشون رو بستن. یعنی این سرکوب هوشمند مخالفان با شدت تمام ادامه داره. چرا همه این کارها انجام میشه؟ تا صدای مردم ایران به همدیگر نرسد. تا همین وقتی صداتون به هم نمیرسه، آنچه که به گوش میشنوین همین عربده های تجمع کنندگان خیابانی و بوغهای حکومتی است. همین صداهای حکومتی است. تا به شما بگویند که شما شکست خوردین، تا امیدتون رو نشانه برن، تا بین نیروهایی که حالا بخشی از انقلاب شیر خورشید بودن اختلاف بندازن. این مقطع زمان که ما باید منتظر بمانیم برای به هر حال حکومت جمهوری اسلامی تضعیف شده، قادر به برقراری مدار حکمرانی نیست و رسیدن به اون نقطه‌ای که ما آماده اون اقدام آخر، همونطوری که شاهزاده گفتن، برای بازپسگیری ایران باشیم، طبیعتاً ممکنه مدتی زمان لازم داشته باشه. در این مدت کاری که ما باید انجام بدیم بازسازی همین هسته های کوچک هست، بازسازی امید جامعه هست و حفظ همبستگی ملی هست. ما به اتحاد و در کنار هم بودن احتیاج داریم برای عبور از این روزهای سیاه. مراقب خودتون باشین و ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا
2: عملیات علیه اهدافی در جنوب ایران،
1: تشدید درگیری ها، تهدید های متقابل،
3: درگیری ها در دل به اصطلاح آتش بس،
4: و ترامپ هم همچنان میگه که ما قرار هستش که به یک توافق برسیم.
5: به نظر من بیشتر زاده خیال آقای ترامپ هست.
1: عربستان سعودی و شورای همکاری خلیج فارس حملات ایران به کشورهای منطقه رو محکوم کردند.
2: جمهوری اسلامی الگوی حملاتش رو تغییر داده، تا پیش از این به امارات حمله میکرد.
6: نخست وزیر اسرائیل حمله به مواضع جمهوری اسلامی بدون پشتیبانی و حمایت آمریکا.
1: و درباره ادامه جنگ و درگیری بین حزب الله و اسرائیل،
7: حرف مشاور ارشد خامنه‌ای ولایتی که گفت ما لونگ به کمر می‌بندیم، نان خشک می‌خوریم.
6: پیام‌های زیادی درباره کوچکتر شدن سفره مردم داریم دریافت می‌کنیم.
8: گرانی افسار گسیخته واقعا مردم رو مستعصل کرده.
9: افزایش سرسام‌آور هزینه خوراکی‌ها،
10: نان به اندازه‌ای داره گران میشه که هشدار برانگیز شده.
11: نشون دهنده عمق فاجعه در کشور هست.
12: اسرائیل میگه به درخواست ترامپ حملات به ایران متوقف شده، اما کار با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده.
13: یک درگیری تمام عیار دیگه اتفاق خواهد افتاد.
12: روایت های متضاد در تهران و واشنگتن درباره مذاکرات.
14: آقای ترامپ گفت که داریم مذاکره میکنیم، از روند راضی نیستم.
12: بازگشت نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران.
15: تا وقتی که اورانیوم 60% وجود داره، اورانیوم 20% وجود داره، تهدید وجود داره.
12: دکترین فعلی دولت آقای ترامپ چه است در مقابل تهران؟

0: یک بامداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط. ابراز امیدواری ترامپ به امضای توافق با جمهوری اسلامی تا روز یکشنبه. رئیس جمهور آمریکا میگوید توافق با ایران ممکن است تا چند روز دیگر در اروپا امضا شود. هشدار وزیر خزانه داری آمریکا به جمهوری اسلامی. بسنت میگوید هر گونه خسارت به متحدان آمریکا در خلیج فارس از دارایی های ایران جبران خواهد شد. برخورد قضایی و انضباطی با دانشجویان در ایران. وزیر علوم از برخورد با دانشجویانی که پرچم شیر و خورشید برافراشتند خبر داد. ادامه حملات اسرائیل در جنوب لبنان. نیروهای زمینی ارتش اسرائیل با پشتیبانی نیروی هوایی به پیشروی در امتداد رود زهرانی ادامه می‌دهند. و آغاز بزرگترین رویداد فوتبالی جهان، جام جهانی 2026 با مراسم پرستاره در استادیوم آستکای مکسیکو سیتی آغاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت توافق احتمالی با جمهوری اسلامی ممکن است تا چند روز دیگر در اروپا امضا شود. ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفته دو طرف به یک توافق عالی رسیدند و تنگه هرمز به طور رسمی به محض امضای توافق باز خواهد شد. ترامپ گفته با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در این مورد گفتگو کرده.
1: ما به تازگی به یک توافق عالی برای پایان دادن جنگ با ایران دست یافتیم و در مرحله آماده سازی اسناد هستیم. انتظار داریم طی چند روز آینده این روند تکمیل شود. احتمالاً مراسم امضا در اروپا برگزار خواهد شد و این اتفاق بسیار بزرگی است. بازار سهام 1000 واحد رشد کرده. این یعنی بازار از این توافق استقبال کرده. بازار رشد کرده و قیمت نفت هم کاهش یافته. فکر میکنم قیمت نفت حتی از قبل هم پایین تر خواهد آمد. مهمتر از همه این که ما به توافقی رسیده ایم که بر اساس آن ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. این دقیقا هدف اصلی تمام اقداماتی بود که انجام داده ایم. این یک دستاورد بسیار بزرگ است. امضای توافق به زودی انجام خواهد شد و اسناد تقریبا نهایی شدند. آنها به اندازه همه طرفهای دیگر خواهان این توافق هستند و فکر می‌کنم این موضوع می‌تواند به رابطه خوبی در آینده منجر شود. من دقایق پیش با رهبران بسیاری از کشورهایی که در بیانیه ذکر شده بودند صحبت کردم. با نتانیاهو و همچنین با رهبران قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، بحرین، کویت و چند کشور دیگر. با ترکیه هم در تماس خواهیم بود. رئیس جمهور اردوغان عملکرد عالی دارد و این یک تحول بسیار مثبت است. پاکستان هم فوق‌العاده بود. با نخست وزیر پاکستان و همچنین فرمانده ارتش این کشور صحبت کردم. همه بسیار خوشحال هستند. تمام خاورمیانه خوشحال است و حتی فراتر از خاورمیانه نیز از این موضوع استقبال شده. تنگه هرمز به محض امضای توافق باز خواهد شد.
0: باراک راویز خبرنگار آکسیوس به نقل از سه منبع آگاه از مذاکرات نوشته در جریان گفتگوها بین مقامات ایرانی و میانجیگران قطری در روز چهارشنبه شکاف‌های کلیدی کاهش یافته. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در واکنش به اظهار نظر ترامپ درباره احتمال توافق مدعی شد. روز چهارشنبه تیم قطری برای میانجیگری وارد میدان شد و از عقب نشینی آمریکا از بندهای جدید خبر داد. فارس احتمال تایید این متن در مراجع اصلی نظام رو زیاد دونسته. العربیه گزارش شده که توافق پیشنهادی میان آمریکا و جمهوری اسلامی شامل یک آتش بس 60 روزه، بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتیرانی بین‌المللی ظرف 30 روز، از سرگیری صادرات نفت ایران همراه با کاهش مرحله تحریم‌ها و ادامه مذاکرات هسته‌ای در طول دوره آتش بس خواهد. بر اساس این گزارش این چارچوب همچنین توقف درگیری‌ها در تمامی جبهه‌ها رو در بر می‌گیره. همزمان رویترز گزارش داده هیئت‌های میانجی همچنان در حال رایزنی بر سر جزئیات توافق از جمله موضوع تحریم‌ها، دارایی‌های بلوکه شده ایران و ترتیبات مربوط به تنگه هرمز هستند و برخی اختلاف‌های کلیدی همچنان پابرجاست. دونالد ترامپ صبح پنجشنبه در پیامی در تروث سوشال تهدید کرده بود واشنگتن ضربه بسیار سخت دیگری به جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد. او ساعتی پس از این پیام دیگری اعلام کرد که دستور حملات گسترده به زیرساخت‌های ایران را لغو کرده. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشته پس از تایید گفتگوها در بالاترین سطح در رهبری جمهوری اسلامی حملات برنامه‌ریزی شده امشب علیه ایران را لغو کرده. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد متن توافق احتمالی با جمهوری اسلامی با تایید و همکاری متحدان او در منطقه از جمله عربستان سعودی و قطر تنظیم شده و زمان و مکان امضای توافق به زودی اعلام میشه. بالاترین سطح در رهبری جمهوری اسلامی حملات برنامه‌ریزی شده امشب علیه ایران رو لغو کرده. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد متن توافق احتمالی با جمهوری اسلامی با تایید و همکاری متحدان او در منطقه از جمله عربستان سعودی و قطر تنظیم شده و زمان و مکان امضای توافق به زودی اعلام میشه. همکارم

0: ببین روکسانا، این ساعات و شب بگیم روزهای گذشته خیلی عجیب و غریب بوده، یعنی روز گذشته یا یکی دو روز گذشته تقریبا تو منطقه خاورمیانه همه داشتن هم دیگر رو میزدند. پاکستان به افغانستان حمله میکرد، ترکیه مناطقی رو مورد بمباران قرار داده بودش، اون وقت جمهوری اسلامی داشت حملاتش رو انجام میداد، ایالات متحده داشت حملات خودش رو علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام میداد. امروز صبح آقای ترامپ آمد اعلام کردش در طور سوشال ابتدا که قصد داره حتی جزیره خارک رو تصرف بکنه و همون بلایی رو که سر ونزوئلا آورده، و بعد هر دو هم راضی بودن، یعنی هم ونزوئلا از این اتفاق راضی بودن، هم ایالات متحده راضی بوده و بسیار تاثیر مثبتی بر روابط تو کشور داشته و بر اقتصاد ونزوئلا رو همون برنامه رو برای جمهوری اسلامی خواهد داشتش. اعلام کرد که قرار است سنگین ترین حملات خودش رو علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام بده، اما به یک باره در صحبتایی که در کاخ سفید داشتش صحبت از این کردش که یک توافقنامه آماده شده و بعد کشورهای منطقه هم با اون متن بسیار موافق هستن. از تلاش کشورهای مختلف تشکر کرد، از ترکیه، از پاکستان تشکر کرد. دقایق پیش گفته میشه که با ولیعهد کویت حتی در این باره صحبت کرده، با آقای نتانیاهو صحبت کرده. اما باراک راویت خبرنگار آکسیوس داره میگه که اصلا بنیامین نتانیاهو به نوعی از طریق منابعی که به او خبر دادن اصلا شوکه شده و اینکه اصلا در جریان نبوده که قرار استش که توافقی انجام بشه یا مذاکراتی داره انجام میشه که این توافق ها به ثمر بنشینه. اما آقای نتانیاهو و دفتر نخست وزیری اسرائیل از گنجاندن چندین بند در این توافق احتمالی که یکیش از بین رفتن اون اورانیوم های با غلظت بالای غنی شده در ایران هستش، دیگری برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی در متن توافقنامه نهایی استقبال کرده بعد از اینکه با آقای ترامپ صحبت کرده. اینجا دقیقاً اون محلی است که مجددا ما رو برمیگردونه به سر خط، اون جایی که خبرگزاری های جمهوری اسلامی فارس الان داره خیلی مطمئن میگه که واشنگتن عقب نشینی کرده از بسیاری از بندهایی که آقای ترامپ در داخل اون گذاشته بوده و حالا به نوعی به پیشرفت مذاکرات کمک کرده. اسماعیل بقایی میاد و برمیگرده میگه که جمهوری اسلامی از خطوط قرمز خودش که همین سه مورد بوده عقب نشینی نکرده و بنابراین باید صبر کنیم ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتادش. از سوی دیگر حتی نیویورک تایمز و آکسیوس هم در گزارش‌هایی که خودشون داشتن گفتن اختلاف‌ها بر سر اون اصول اصلی همچنان پابرجاست. بنابراین با توجه به اون تجربه‌ای که ما از قبل داریم همچنان باید منتظر موند و با دقت نگاه کرد که چه اتفاقی خواهد افتاد، چون این دفعه اولی نیستش که وقتی صحبت از توافق شده آقای ترامپ یا تیم‌هاشون برگشتن گفتن احتمال توافق بالاست، بسیار بسیار بالاست، و بعد یه دفعه اتفاقات عجیب غریبی افتاده. باید این ساعت‌های آینده رو با دقت زیر نظر گرفت.
1: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. و اما برای بررسی بیشتر جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستن. آقای برزگر، ترامپ از توافق نهایی گفته، آکسیوس گزارش داده که اختلافات اصلی برطرف شده، خبرگزاری فارس هم از احتمال تایید متن توافق از سوی جمهوری اسلامی گفته. این توافق احتمالی رو نتیجه دیپلماسی و رایزنی ها باید بدونیم، یا اینکه حملات اخیر ایالات متحده به ایران، یا اینکه حالا عوامل یا عامل دیگری؟
2: بله، با سلام به شما و بینندگان محترم شما. ببینید، البته این درست هست که شاید در از 19 فروردین که آتش بس برقرار شده، حالا اون چیزی که در واقع به آتش بس معروف شده وگرنه عملا برقرار نبود و درگیری های مداوم همچنان البته در سطحی محدودتر و بسیار کنترل شده تر ادامه داشت. الان بله، نزدیکترین فاصله با توافق بین تهران و واشنگتن هستیم، اما قبلا هم ترامپ به این نقطه رسیده بود. آقای ترامپ امروز میگه که با رهبران بسیاری از کشورهای منطقه و بعد هم نتانیاهو صحبت کرده. حدود سه هفته پیش، ماه گذشته میلادی، 24 ماه مه، عین همین صحبت رو آقای ترامپ مطرح کرد، گفت با رهبران این کشورها صحبت کرده، همه اونها با توافق در واقع با این متن توافق دارن، جمهوری اسلامی هم موافق هست. اما عملا این اتفاق در عمل نیفتاد، بنابراین باید منتظر ماند دید که در عمل چه اتفاقی میفته. متن نهایی با این همه ابهامی که وجود داره باید منتشر بشه. منتها شاید برای رسیدن به یک تصویر روشن‌تر تا زمانی که این متن منتشر بشه، اگر بشه یا توافقی امضا بشه اگر بشه، میشه در واقع در سه سطح به موضوع نگاه کرد. یکی سطح درگیری های نظامی

0: که نه با شدت قبلی اما همچنان ادامه پیدا کرده. یکی بحث یعنی در واقع اونجا جنگ قدرت هست، یکی در سطح دیپلماسی و مذاکره هستش که در واقع میشه از اون به عنوان جنگ اراده ها یاد کرد که هر طرف تلاش میکنه که اراده خودش رو به طرف مقابل تحمیل بکنه، و یک سطح سومی هم وجود داره که در اون بحث ساختن روایت هست که این توافق به سود چه کسی است و خواسته های چه کسی رو تأمین میکنه. آنچه که ما الان میبینیم بعد از اینکه ترامپ در واقع از تهدید در واقع تصرف جزیره خارق تا پذیرش یعنی نزدیک بودن به توافق در عرض چند روز در واقع تغییر مسیر داد، با توجه به اینکه شخص خود او علنا گفته که خواستار تغییراتی در متن قبلی شده، بنابراین باید منتظرمون و دید که آیا تهران به چنین چیزی تن میده، آیا متن نهایی که خارج میشه همون متنی است که سه هفته پیش مورد توافق قرار گرفته بود و بعد ترامپ در اون تجدید نظر کرده، یا خیر بر روایتی که ترامپ به دست میده به واقعیت نزدیکتر هست. منتها اون چی که مسلم هست در واقع طرفهای درگیر در مجموع به این نتیجه رسیدند که در این شرایط از گسترش درگیری های نظامی تا جای ممکن جلوگیری بکنند. اما این رو تا باز هم نمیشه به عنوان توافق نهایی دونست. همین توافق اولی هم یک فرصت 60 روزه برای حل و فصل مسائل اساسی از جمله برنامه هسته‌ای تازه تدارک میبینه که فرجام اون هم پیشاپیش مشخص نیست.
1: جناب برزگر، در صحبت هاتون به بحث روایت ها اشاره کردین. اگر روایت فارس فرض کنیم که درست باشه و آمریکا از خواسته های جدید خودش عقب نشینی کرده باشه، چه عاملی فکر میکنین که واشنگتن رو به این عقب نشینی وادار کرده؟ فشارهای منطقه ای هست، ملاحظات اقتصادی هست، یا اینکه اصولا نگرانی از تشدید تنش در منطقه؟
0: من فکر میکنم در واقع سوال خوب شما به هر سه مورد به درستی اشاره میکنه. کشورهای منطقه کاملا به این سمت حرکت کردند که از گسترش درگیری جلوگیری کنند. این امر حتی باعث اختلاف بین کشورهای مثل امارات به ویژه و بعد بحرین با عربستان سعودی، قطر و عمان شده بود. اما الان دیدیم که همین امروز بلومبرگ گزارش داد که در روزهای گذشته مقامات جمهوری اسلامی و اماراتی هم با هم دیگر دیدار کردن تا تنش‌ها رو کاهش بدن. یعنی مواضع امارات که سرسخت‌ترین موضع رو در مقابل جمهوری اسلامی داشت، به عربستان و قطر که الان نقش پررنگ‌تری در به عهده گرفته، به ویژه به دلیل اینکه میتونه در آزادسازی دارایی‌های ایران برای جمهوری اسلامی فعال بشه، این فشار منطقه‌ای وجود داره. مخالفت‌ها در خود آمریکا چه به دلیل گرانی سوخت و چه مسائل انتخاباتی وجود داره، و البته تلاشی که همه مقامات دولت آمریکا کردند که این اطمینان خاطر رو بدن که آمریکا بار دیگر در یک باتلاق در خاورمیانه گرفتار نخواهد شد. مجموعه اینها میتونه به ترامپ فشار آورده باشه که از مواضعش عقب نشینی کرده باشه، اما باید واقعا متن نهایی منتشر بشه، چون حتی عقب نشینی در این مرحله باز هم با تأکیدی که ترامپ بر سر مسئله برنامه هسته‌ای داشته، میتونه هر توافقی رو عملا ناممکن بکنه. ببینید اینکه دو طرف مخصوصا در جمهوری اسلامی یک نوع اعتماد به نفس داره برای مقابله نظامی هم به وجود اومده.
1: بسیار سپاسگزارم جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بود. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید ایران در مسیری که انتخاب کرده در نهایت بازنده خواهد بود. اسکات بسن هشدار داده هر گونه خسارت به متحدان آمریکا در خلیج فارس از دارایی‌های ایران جبران خواهد شد. او تاکید کرده همه هزینه‌هایی که در ارتباط با تردد در تنگه هرمز ایجاد شود از حساب‌های مرتبط با جمهوری اسلامی کسر می‌شود. و همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، گویا صحبت‌های بسنت واکنش‌هایی رو هم به همراه داشته، بیشتر از تو بشنویم.
2: با تاکید بکنم که صحبت‌های امروز آقای بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در واقع مسئله تمرکز بر افزایش سطح تحریم‌ها نیست، بلکه می‌تونیم بگیم یک صفحه تازه از برخورد با جمهوری اسلامی در حوزه‌های مالی هستش. آقای بسن تاکید میکنه که بعد از این هر خسارتی که جمهوری اسلامی به آمریکایی‌ها در خلیج فارس و یا به هم در واقع هم راهان آمریکایی کشورهای همسو با ایالات متحده آمریکا وارد بکنه، هزینه اونها رو از طریق اموال توقیف شده ایالات جمهوری اسلامی در ایالات متحده پرداخت خواهند کرد. نکته ای که حتی شرکت تاکید میکنه تا عوارضی هم اگر جمهوری اسلامی بگیره، این پول از محل این اموال توقیف شده به کسانی که به هر حال هزینه جمهوری اسلامی براشون درست کرده پرداخت خواهد شد. نکته خیلی مهم در این قضیه در اینجا هستش که به نظر میسه این سیاستی که وزارت خزانه داری آغاز کرده در واقع به نوعی میتونیم بگیم سیاست فشار از ناحیه دیگری در این وضعیته. درست در زمانی که تحریم ها به طور پیاپی و مشخص همین دیروز در واقع تحریم تازه به شرکت های وابسته جمهوری اسلامی در صنعت نفت، در واقع نفتکش های در سایه و همچنین بانکداری سایه وارد شده بود که عملا در ماه گذشته چندین بار افزایش پیدا کرده، حالا در چنین فازی این فشار رو به طور مستقیم بر روی جمهوری اسلامی خواهد گذاشت تا هزینه هایی که جمهوری اسلامی ایجاد میکنه خودش مجبور بشه پرداخت بکنه. این پیشنهاد امروز وزیر خزانه داری داده مورد استقبال برخی از سیاستمداران هم قرار گرفته، از جمله مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل با تاکید بر این موضوع که چنین چیزی باعث میشه جمهوری اسلامی در عمل خودش خسارتهایی رو که داره وارد میکنه به پردازه از این ایده دفاع کرده. همچنین سناتور تام کاتن سناتور جمهوری خواه با نفوذ در کنگره آمریکا هم با اشاره به این که با چنین شرایطی جمهوری اسلامی در فشاری قرار خواهد گرفت که سطح بیشتری از این کنترل و این فشار رو بر روی این حکومت افزایش خواهد داد. نکته دیگری که وجود داره در این مسئله این هستش که سازوکار این مسئله مهمه. بسیاری در اینجا پس از ترحیم موضوع اشاره کردن که پیش از این هم جمهوری اسلامی به خاطر عملات تروریستی بخش از دارایی‌هاش در اینجا توقیف شده و عملاً برای اونها خرج شده، ولی یه روال بلند قانونی بوده و حالا معتقدن که آقای ترامپ باید خیلی شفافتر روش‌های قانونی رو برای استفاده از این منابع تعریف بکنه تا بعد از این جمهوری اسلامی در عمل تحت فشار قرار بگیره.
1: بسیار ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. و امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت برای بررسی بیشتر همراه ما هستند. آقای معماریان، بسنت گفته که هر گونه هزینه یا خسارت ناشی از اختلال در تردد تنگه هرمز از دارایی‌های مرتبط با جمهوری اسلامی جبران خواهد شد. با توجه به تحریم‌های گسترده خزانه‌داری آمریکا، واشنگتن عملاً چه ابزارهایی برای اجرای چنین تهدیدی در اختیار داره و اینکه این تهدید اصولاً چقدر قابلیت اجرایی داره؟
3: ببینید، ایالات متحده در حوزه‌های مختلف از نظر قضایی بسیاری از دارایی ایران را در طی سال‌های گذشته مسدود کرده و به هر حال دارایی‌های حتی بانک مرکزی ایران را قسمتش در اختیار داره و اون رو قسمتش در اختیار کسانی که قربانی حوادث تروریستی هستن در آمریکا قرار داده. ولی این موضوعی که ایشون مطرح می‌کنه که دارایی‌های مسدود شده رو در اختیار افراد ثالث قرار بده، کشورهای ثالث قرار بده، بیشتر از اون چیزی که به نظر من واقعی باشه بتونه انجام پذیر باشه خاصیت بازدارنده سیاسی داره و فشار ایجاد می‌کنه، چون مصادره دائمی املاک یا دارایی‌های یک کشور با مسدود کردن اونها از طریق تحریمان به عنوان مثال دو تا تفاوت بسیار عمده داره و کار بسیار دشواری از نظر حقوقی برای آمریکا خواهد بود که دارایی‌هایی که مسدود کرده رو بخواد به کشور دیگه واگذار بکنه و این فرصت رو برای جمهوری اسلامی ایجاد میکنه که از طریق اینترنشنال کورت آف جاستیس یا دادگاه دیوان بین‌المللی دادگستری در واقع که بالاترین مرجع سازمان ملل هست بخواد که شکایت کنه در خصوص چنین واگذاری‌هایی. بنابراین در نقطه‌ای که الان قرار داریم مشخص هستش که ایالات متحده میخواد یک مجموعی از فشارهای مختلف رو بر ایران اعمال بکنه. موضوع واگذاری دارایی های ایران اگر که مثلا حمله کنه به کشورهای دیگه و جبران خسارت اونها از طریق این دارایی ها به نظر میرسه که خب به حال یک فشار سیاسی جدی ایجاد میکنه و خب چون آمریکا سابقه چنین کارهایی رم داره و خب دست بالایی رو در بسیاری از محافل بین‌المللی داره، ممکن استش که این شایبه ایجاد بکنه که ممکن استش خود اجرایش بکنه، ولی در نهایت مسئله حقوقی بسیار پیچیده‌ای هست. اینکه حالا آیا این موضوع بازدارنده باعث فشار خواهد شد و جمهوری اسلامی رو وادار خواهد کرد که به از برخی از اقداماتی که انجام بده دست بکشه یا نه، این رو بعد در طی هفته‌ها و ماه‌های آینده ببینیم.
1: جناب معماریان، فکر میکنین که امضای یک توافق احتمالی که الان صحبتش هم بسیار هستش توسط جمهوری اسلامی بیشتر تحت تاثیر حملات نظامی آمریکا بوده یا اینکه فشار اقتصادی، محاصره دریایی و تحریم‌های ایالات متحده بیشتر موثر بوده؟ شما کدوم رو بیشتر تاثیرگذار میدونین؟
3: ببینید، واقعا هم مسئله نظامی هم فشار اقتصادی در کنار همدیگه یک ترکیب بسیار کشنده‌ای رو ایجاد میکنن و به همین جهت میشه گفتش که خب هر دوتاش مؤثر هست. ولی خب فشار اقتصادی و ادامه اون میتونه که اثرات بسیار تخریبی گسترده‌ای داشته باشه، مخصوصا فرسایش اقتصادی که در اثر تحریم‌های ایجاد شده، محاصره اقتصادی ایجاد شده، کاهش و محدود شدن صادرات نفت و همینطور دشوار شدن تجارت خارجی. مجموع اینها چیزایی هستش که به هر حال در دراز مدت میتونه کمر یک اقتصاد رو بشکونه و این چیزی هست که شما دیدید که در طی ماهای گذشته و در طی سالهای گذشته در واقع ایالات متحده ازش استفاده کرد. یعنی سیاستش یک ترکیبی از استراتژی مختلف بوده که در طی ماه گذشته استراتژی نظامی هم بهش اضافه شده، از حمله نظامی استفاده کرده برای تضعیف ایران و حکومت جمهوری اسلامی و نهادهای وابسته به اون. ولی در عین حال ما دیدیم که در حتی وسط جنگ میزان تحریم ها یا افرادی که شامل تحریم ها میشدن یا نهادهایی که تحریم شدن، اینا هم افزایش داده و الان رفته به سمت مصادره دائمی دارایی که ایران صرف نظر از اینکه چقدر بتونه که امکان پذیر باشه و نظر حقوقی یا بتونه این کارو بکنه. ولی در مجموع میشه گفتش که خب اینا همه سیاستی هستش که واقعا فشار زیادی ایجاد میکنه و بعد دید که در دراز مدت آیا حکومت جمهوری اسلامی با توان و تاب‌آوری چنین فشارهایی رو خواهد داشت، چون که به هر حال در یک نقطه سیاست‌های متفاوتی رو در پیش میگیره.
1: بسیار سپاسگزارم امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت همراه ما بود. مجلس اعیان بریتانیا با برگزاری نشستی موضوع تدوین لایحه‌ای برای ایجاد چارچوب قانونی به منظور تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران را بررسی کرد. این لایحه اختیار تازه‌ای به وزیر کشور می‌دهد تا نهادهایی را که در فعالیت‌های تهدیدآمیز مرتبط با دولت‌های خارجی مشارکت دارند تعیین و مشمول محدودیت کند. در صورت تصویب این لایحه در هر دو مجلس، محکومان مرتبط با این تهدیدها ممکن است با مجازات حداکثر 14 سال حبس روبرو شوند.
4: ما داریم تلاش میکنیم که یک چارچوب قانونی فراهم کنیم که به موجب اون تحت اختیارات اون بتونیم که در مورد هر تهدیدی علیه امنیت ملی اقدام کنیم. این پیشنویسی که ما الان ارائه کردیم، اگر که دو مجلس این رو تغییری درش ندن، این امکان رو به وزیر میده، وزیر کشور، که این سازمان ها رو باشون برخورد کنه. حالا نمیخوام پیشاپیش زیادی جلو حرکت کنیم، مهم اینه که وزیر کابینه بتونه علیه این نهادهایی که شهروندان بریتانیا رو به خطر بندازن اقدام کنه.
1: دادگاهی در لندن در حال بررسی پرونده‌ای است که می‌تواند ابعاد تازه‌ای از آنچه مقام‌های بریتانیایی فعالیت‌های برون مرزی جمهوری اسلامی می‌نامند را آشکار کند. یوهانس ناتلند، جوان 19 ساله اهل نروژ، متهم است برای انجام یک قتل سفارشی به بریتانیا آمده. عملیاتی که دادستانی می‌گوید با یک شبکه جنایتکار مرتبط بوده که از سوی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته. مهدی بیگی و جزئیات بیشتر.
5: رسیدگی به پرونده یوهانس ناتلند، نوجوان 19 ساله نروژی که یک سال و سه ماه پیش در خاک بریتانیا بازداشت شد، در این دادگاه پشت سر من، دادگاه اولد بیلی لندن، در جریان. هنوز سوال‌های زیادی در مورد این پرونده مطرحه، از جمله در مورد هویت اشخاص یا شخصی که قرار بوده هدف احتمالی یوهانس ناتلند باشه. او با دو اتهام روبرو، اتهام توطئه برای انجام قتل، به این ترتیب که دادستان ها میگن او از طریق یک گروه تبهکار سوئدی استخدام شده بوده تا شخص یا اشخاصی رو اینجا در خاک بریتانیا هدف قرار بده. اتهام دیگر او حمل و نگهداری سلاح گرم بوده. او این اتهام رو قبول کرده چون هنگام بازداشت او در هتلی در نزدیکی منچستر پلیس دو قبضه سلاح گرم رو اونجا پیدا کرده. اما همزمان با این دادگاه در مجلس اعیان بریتانیا در مورد لایحه جدید دولت بریتانیا برای مقابله با گروه‌های مرتبط با دولت‌های متخاصم در حال بررسی بوده. امروز نمایندگان بریتانیا از دولت در مورد پیشرفت این لایحه که عنوانش هست لایحه امنیت ملی در مورد تهدیدهای دولتی سوال کردند. دیوید هانسن وزیر مشاور در امور امنیت ملی در وزارت کشور بریتانیا گفته از تهدیدهای حکومت ایران در خاک بریتانیا آگاه دولت و این رو جدی میگیره. لورد کرایر نماینده مجلس اعیان بریتانیا استقبال کرده اما گفته یه قدری دولت بریتانیا دیر اقدام کرده. به هر حال این لایحه این هفته به مجلس رفته و در صورت تصویب به وزارت کشور بریتانیا این اختیار رو میده که گروه های مرتبط با دولت های متخاصم مثل جمهوری اسلامی، روسیه و چین رو بتونن فهرست گذاری کنن و شناسایی کنن و اشخاصی که با این گروه ها همکاری میکنن رو مورد پیگرد قرار بدن.
1: حسین سیمایی صراف وزیر علوم جمهوری اسلامی با اشاره به برافراشته شدن پرچم شیر و خورشید در برخی دانشگاه ها گفته پرونده دانشجویان معترض در مراجع انضباطی و قضایی در حال بررسی است. وزیر علوم جمهوری اسلامی اعلام کرده این دانشجویان با مجازات و برخورد قانونی مواجه خواهند شد. به گفته او افرادی که پرچم جمهوری اسلامی را آتش زده و پرچم شیر و خورشید را برافراشتند تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت. این اظهارات در حالی مطرح میشه که پیشتر نیز قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تشکیل پرونده قضایی برای دانشجویان معترض خبر داده و بر پیگیری قضایی این پرونده ها تاکید کرده. همزمان تشکل دانشجویان متحد گزارش داد کمیته انضباطی دانشگاه سوره احکام بدوی 22 دانشجو را صادر کرده. بر اساس این گزارش این احکام شامل دست کم 4 مورد اخراج و چندین مورد محرومیت موقت از تحصیل می شود. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو از همین شهر همراه ما هستند. خانم بنی هاشمی، فشارهای حکومتی و امنیتی بر دانشجویان و دانش آموزان همچنان ادامه داره، در حالی که اعتراضاتی که به طور فعال در جریان باشه اتفاق نمیفته در کشور، چرا حکومت فشار بر دانشجویان رو همچنان ادامه میده؟
6: تشکر میکنم. درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. همطور که اطلاع دارین و همه ما ایرانی ها شاهد این بودیم بارها و بارها، در مقاطع مختلف جنبش دانشجویی همواره یک جنبش بسیار پویایی در ایران بوده و الان هم پتانسیلی که برای این جنبش وجود داره بسیار زیاده، به خاطر اینکه دانشجویان به هر حال از قشر جوان هستن، از قشر تحصیل کرده و نخبه هستن. اونها در واقع یک نوع اجتماع خاص اجتماعی در کنار هم دیگه دارن، یعنی میتوانن در کنار هم دیگه به راحتی قرار بگیرن و همون محیط دانشگاه موجب میشه که در واقع یک اجتماعی داشته باشن که ممکنه سایه در سایر موارد شهروندان از همچین امکانی برخوردار نباشن. بنابراین در یک همچین وضعیتی پتانسیلی که برای جنبش دانشجویی وجود داره همواره برای رژیم جمهوری اسلامی بسیار احساس خطر همیشه به وجود میاره و یک ظرفیتی رو در جنبش دانشجویی میبینه که میترسه از این که مجدداً اون جنبش به کار بیفته. در جریان هستیم که همین چند روز گذشته جنبش دانشجویی اعتراضات متعدد و سراسری رو در بسیاری از شهرهای ایران رقم زدن. بنابراین میتونیم از همینجا نتیجه بگیریم که به نوعی این جنبش دانشجویی حتی میتونه قوی تر از جنبش دانش آموزی هم باشه و به همین دلیل هستش که پیشاپیش در واقع اونها میخوان در این رابطه خط و مرزهای قرمز خودشون رو مشخص بکنن و به خاطر داشته داشته باشیم که در کشتار دیما حرکت‌هایی که خیلی از دانشگاه‌های معروف و نخبگان مثل دانشگاه شریف تهران و بسیاری از دانشگاه‌های رد بالای ایران از خودش حرکت‌هایی رو از خودشون نشون دادن، به هر حال وضعیت خیلی خطرآفرین رو برای رژیم درست کردن.
1: خانم بنی هاشمی، صدور احکام بر اساس اقداماتی مثل آویزون کردن عروسک موش یا بلند کردن پرچم شیر خورشید چه مبنای حقوقی داره؟
6: ببینید، اینها همه نماد اجتماعی در ایران هست. اون آویزون کردن یک عروسک، آویزان کردن یک دیکتاتور 36-7 ساله هستش که بر ایران 36-7 سال حکومت کرده، تازه فقط در نقش رهبری، وگرنه در قبل از اون به اصطلاح نقش رئیس ریاست جمهوری داشته، نقش کسی رو داشته که در قانون اساسی ایران بسیار دست برد، بسیار تغییراتی رو در اصلاحات قانون اساسی ایجاد کرد که توانست 36-7 سال بر حکومت جمهوری اسلامی بمونه و پس از اون هم باز ترتیباتی رو بده که بتونه در واقع پسرش رو بر جای خودش بنشونه. بنابراین آویزان کردن اون عروسک فقط آویزان کردن یک عروسک معمولی نیست، نشان دادن اعتراض به وضعیت یک دیکتاتوری هستش که دهه‌ها بر ایران حکومت کرد، دستش به خون خیلی از جوانان آلوده شد و همواره فسادهای اقتصادی زیر نظر اون صورت گرفت. و همچنین پرچم شیر و خورشید هم بسیار در واقع در مقابل رژیم جمهوری اسلامی، برای اینکه همونطور که میدونیم این پرچم ملی ایران هست، پرچمی هستش که تا زمان نظام پادشاهی از این پرچم در ایران همواره استفاده می‌شده، بنابراین در واقع نمادی هستش برای مخالفت سرتاسری و مخالفت کامل با وجود رژیم جمهوری اسلامی.
1: سپاسگزارم از شما پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو که از همین شهر همراه ما بودید.
6: چکر.
1: مقامات بهداشتی لبنان از کشته شدن دست کم 17 نفر در حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان در بامداد و ظهر پنجشنبه خبر دادند. ارتش اسرائیل میگوید با پایان مهلت هشدار تخلیه در امتداد و شمال رودخانه زهرانی، دامنه عملیات گسترش یافته به شهرهای سور و دیر زهرانی هدف حملات نیروهای این ارتش بودند. ارتش اسرائیل با انتشار تصاویری از یک تونل حزب الله نوشت، نیروهای ارتش اسرائیل به پاکسازی شبکه تونل‌های تروریستی زیرزمینی این سازمان مشغول هستند و سلاح‌های متعددی از جمله خمپاره، نارنجک‌های ترکش‌زا، آرپی‌جی، موشک و مسلسل‌های ضد هوایی و تفنگ‌های کلاشنکوف را کشف کردند. حساب کاربری فارسی زبان وزارت امور خارجه اسرائیل در ایکس روز پنجشنبه با انتشار پیامی خطاب به مردم لبنان نوشت: لبنان توسط جمهوری اسلامی و حزب الله گروگان گرفته شده و این گروه مسئول بی‌ثباتی و ناامنی در این کشور است. در این پیام با تاکید بر اینکه آینده لبنان متعلق به مردم این کشور است آمده، حزب الله فقط یک تهدید برای اسرائیل محسوب نمی‌شود و از مردم لبنان دعوت کرده برای ساختن کشوری شکوفا و آزاد از شغل حزب الله و جمهوری اسلامی سرنوشت خود را در دست بگیرند. رئیس جمهور لبنان روز پنجشنبه بار دیگر خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از خاک این کشور شد. بنابر گزارش شبکه خبری الجزیره، جوزف اون با تاکید بر اینکه سلاح تنها باید در دست ارتش ملی لبنان باشد، گفت این کشور خواهان آتش بسی پایدار با اسرائیل است و نمیخواهد در جنگی درگیر باشد که برای آن آینده‌ای متصور نیست. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از واشنگتن همراه ما هستند. آقای قائدی، در حالی که بحث یک توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن مطرح هستش، جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه قدس همچنان بر مواضع خودش درباره لبنان و حزب الله تاکید میکنه، به نظر شما آیا پرونده لبنان و نقش حزب الله میتونه بخشی از این توافق باشه یا اینکه موضوع لبنان خارج از چارچوب توافق احتمالی قرار داره؟
7: درود به شما مخاطبین برنامه. خب من صرفا میتونم گمانه زنی کنم چون محتوای مذاکرات بسیار محرمانه است و اون چیزی که من میتونم حدس بزنم اینه که در توافق در واقع آتش بس اولیه بین ایران و آمریکا، بر اساس اون گزارشی که منابع پاکستانی دادن، آتش بس در تمام جبهه‌ها یک بخشی از محتوای مذاکرات بوده. به این دلیل من فکر میکنم که این بار هم جمهوری اسلامی تلاشش اینه که آتش بس در تمام جبهه ها رو به عنوان یک بخشی از توافق بگنجونه، اما چند پیچیدگی وجود داره که اینا مهمه. نکته اول اینه که همونطور که در آتش بس بین ایران و آمریکا تبادل آتش بین ایران و آمریکا ادامه پیدا کرد و زد و خوردها ادامه پیدا کرد و در لبنان هم حزب الله و هم اسرائیل هیچ کدوم این در واقع این اصل رو رعایت نکردن، بنابراین خیلی اهمیتی نداره که در مذاکرات فعلی و توافق فعلی بین ایران و آمریکا هم آیا این اصل بیاد یا نه، چون اساسا به نظر من خیلی در آینده حتی اگر الان ذکر بشه هم عملی نخواهد. این یک نکته. یک نکته دیگه این که ممکنه که اساسا خواست جمهوری اسلامی و خواست اسرائیل با هم در یک راستا باشن، یعنی جمهوری اسلامی اون خط قرمزی رو که تعریف کرده آتش بس و حمله نشدن به بیروته و الان اسرائیل دست بالا رو در لبنان در روی زمین داره، یعنی بخش‌های بزرگی از لبنان رو در اختیار داره تا شمال رودخانه لیتانی و اساساً ممکنه که اسرائیل بپذیره که اگر که تحت فشار آمریکا باشه که به بیروت حمله نکنه، این مطابق با خواست جمهوری اسلامیه و از اون طرف در واقع از لبنان هم خارج نشه که این دست بالای اسرائیل رو براش نگه می‌داره. این هم نکته دوم. و در نهایت نکته سوم اینه که من فکر می‌کنم معادله‌ای که جمهوری اسلامی گذاشته معادله‌ایه که ممکنه که از نظر بسیاری از افراد یک مقدار نامفهوم باشه، یعنی که این خط قرمز حمله نکردن به بیروت ممکنه که تصویر جمهوری اسلامی رو در بعضی از کشورهای عربی تقویت کنه، اما بسیاری از مردم لبنان تو نبتیه، تو سور، تو سیدا از خودشون میپرسن که خون مردم بیروت مگر از خون ما رنگی تره؟ الان در اون مناطق تنش در جریان، آتش در جریان، در طول 24 ساعت گذشته لبنانی ها کشته شدن در حالی که اسرائیل به بیروت هم حمله نکرده. بنابراین این معادله جمهوری اسلامی ممکنه از نظر خود بسیاری از لبنانی ها هم تا حد بسیار زیادی بی‌معنی باشه.
1: جناب قائدی، روز گذشته بنیامین نتانیاهو در پیامی تصویری مستقیما مردم لبنان رو خطاب قرار داده بود. امروز هم حساب کاربری فارسی زبان وزارت خارجه این کشور این کارو که انجام داده. نقش مردم لبنان رو در مقاومت مقابل تنش آفرینی حزب الله چطور می‌بینی؟ آیا اصلا اراده‌ای وجود داره؟
7: خب مردم لبنان یک دست نیستن، یعنی ما توشون مسیحی ها رو داریم، مسیحی ها خودشون در واقع دسته های مختلفی هستن، مارونی، ارتودکس، شیعیان رو داریم، سنی ها رو داریم و دروزی ها رو داریم و افراد بر اساس عضویتشون تو این گروه ها وابستگی های متفاوتی دارن. اما اگر من بخوام یک در واقع نکته کلی بگم، در یک نظرسنجی که مؤسسه گالوب در دسامبر 2025 انجام داد، 79% لبنانی ها با خلع سلاح حزب الله و انحصار سلاح در دست دولت موافق بودن. بنابراین اساساً لبنانی ها این اراده رو فارغ از اینکه عضو چه گروهی باشن دارن که حزب الله سلاح خودش رو تحویل بده، اما این اراده من فکر نمی کنم که در عمل بتونه محقق بشه، به این دلیل که حزب الله با زور در واقع داره اراده خودش رو بر اراده مردم لبنان تا حد بسیار زیادی تحمیل میکنه.
1: بله، بسیار سپاسگزارم محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن همراه ما بودید. جام جهانی 2026 با مراسم پرستاره در استادیوم آستکای مکسیکو سیتی آغاز شد. این نخستین دوره جام جهانی با حضور 48 تیم است. تورنمنتی که به میزبانی مشترک کانادا، آمریکا و مکزیک برگزار میشه و بزرگترین جام جهانی تاریخ فوتبال به شمار میره. از 104 بازی دوره مقدماتی، 13 مسابقه به میزبانی مکزیک، 13 بازی در کانادا و سایر مسابقات در آمریکا برگزار خواهد شد. ورزشگاه نیوجرسی روز 28 تیر میزبان مسابقه فیناله. و همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما شده. نیلوفر منصوری، چه جزئیات بیشتری برای ما داری از این جام جهانی 2026؟
8: خب این تورنمنت 39 روزه بالاخره آغاز شد. میلیون ها نفر در جهان نشستن پای این بازی ها و دارن میبینن که چه اتفاقی قرار بیفته در این بزرگترین جام جهانی که ازش نام بردی. در مکزیکو سیتی یک افتتاحیه بسیار پرزرق و برق و با شکوه برگزار شد. دیدیم که شاکیرا اون آهنگ رسمی دایدای رو برای افتتاح این جام جهانی اجرا کرد. مکزیک به مساف آفریقای جنوبی رفت و اونجا دو بر 1-0 پیروز میدان شد و تونست اون تساوی 1-1 سال 2010 در همین ورزشگاه آستکا رو در واقع جبران کنه. فردا هم قرار در مکزیک بازی دیگری بین کره جنوبی برگزار بشه و جمهوری چک، اما فردا دو افتتاحیه رسمی کانادا و امریکا هم رقم میخوره. در کانادا در تورنتو مراسم دیگری برگزار میشه، بسیار پر سر و صدا، ستارگان موسیقی اونجا هستن، کنسرت اجرا میکنن و بعد کانادا به مسافه بوسنی و هرزگوین میره. فردا در لس آنجلس به صورت رسمی ایالات متحده بازی ها رو اینجا کلید میزنه، آمریکا به مسافه پاراگوئه میره و قرار این بازی در واقع پر هیجان بتونه که میزبانی ایالات متحده رو آغاز بکنه. در واقع ما این افتتاحیه رو امروز در مکزیکو سیتی داشتیم، فردا در آمریکا و کانادا داریم و البته که به غیر از این که بسیار باشکوه، بسیار پر سر و صدا، چالش هایی هم برای فیفا در پیش داره، از جمله بلیط های بسیار گران، هزینه سنگین سفرها، محدودیت های صدور ویزا برای ورود به خاک امریکا و البته سایه سنگین سیاست بر فوتبال که می‌بینیم که یکی از همون چالش ها، دشواری هایی است که فیفا در مواجهه با مخالفان جمهوری اسلامی در پیش خواهد داشت و رویداد بزرگی خواهد شد این بازی های تیم ملی ایران در لس آنجلس و سیاتل.
1: بله، ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بود. به پایان این بخش خبری رسیدیم، ممنون از شما.

0: بخشهای پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
3: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.
2: جنگ در هفته‌های نخست تا حدی بر صادرات نفت ایران اثرگذار بود. البته در آن دوره همه رفت و آمدها به تنگه هرمز کاهش یافت و این مسئله تا حدی بر ناوگان ارواح ایران نیز تأثیر گذاشت. با این حال، نفتکش‌های ناوگان ارواح هنوز می‌توانستند کم و بیش طبق روال معمول فعالیت کنند. از خلیج فارس خارج شوند، از اقیانوس هند عبور کنند، از تنگه مالاکا بگذرند و به لنگرگاه خارج از محدوده بندری در شرق مالزی برسند تا انتقال کشتی به کشتی انجام دهند و سپس نفت را به چین تحویل دهند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی ایران را آغاز کرد، تأثیر محسوس‌تری بر ناوگان ارواح ایران دیده شد. با این حال، آنها همچنان در حال انتقال نفت هستند. هنوز شماری از کشتی‌های حامل نفت راه خود را به سوی خریداران در چین ادامه می‌دهند.

0: ایران اینترنشنال کارزار مردمی تازه خود را به سرکوب مردم نوراباد ممسنی در اعتراض‌های دیماه اختصاص داده. ما در این کارزار روایت‌های ناگفته از جنایت‌های ماموران در جریان اعتراض‌ها را افشا می‌کنیم. صدای خانواده‌های جاوید نامان ممسنی خواهیم بود و به دنبال کشف حقیقت این سرکوب خونین هستیم. فرنوش فرجی اینجاست برای مرور بیشتر آنچه که ما از کارزار ایران اینترنشنال و به کمک مردم به تدریج داریم میفهمیم درباره اتفاقات جزئیاتی که در جریان اعتراضات افتاده و این قسمت رو اختصاص دادیم به نوراباد ممسنی.
1: دقیقا همینطوره ریحانه، ما بعد از اتصال اینترنت و زمانی که تونستیم با مردم در تماس باشیم، کارزار مردمی کشف حقیقت رو راه اندازی کردیم برای اینکه در این 18 و 19 دی ماه اتفاقاتی که در ایران افتاد، قتل عام خیابانی که صورت گرفت، بتونیم برای ثبت حقیقت، برای کشف حقیقت و اینکه برگی را از تاریخ جمهوری اسلامی باز کرد که در اون کشتار وحشتناکی توسط نیروهای سرکوبگر به مردم ایران صورت گرفتش. ایران اینترنشنال به یک سری اطلاعات از شهرستان ممسنی دسترسی پیدا کرد. ما لیستی رو دریافت کردیم از کشته شدگان ممسنی، از بازداشتی ها، زخمی ها، مجروحین و اتفاقاتی که در این روزها در این شهر افتادش. برای همین این کارزار راه اندازی شد که اگر کسانی که شاهد اتفاقاتی در اون روزها بودن بتونن اطلاعاتشون رو به ایران اینترنشنال ارسال کنن برای ثبت حقیقت و برای اینکه بازگو کنیم که چه اتفاقاتی افتاده. اتفاقاتی که در ممسنی افتاده بود کمی با شهرهای دیگه متفاوت بود. این بود که از روز 14 دی ماه اعتراضات به صورت گسترده شروع شد در نوراباد. مردم به خیابون اومدن، از صبح اومدن، قبل از اون هم از 9 شروع کرده بودن. 14 دومی باری بود که به خیابون اومده بودن. 19 کسبه شروع کردن، 14 مردم اومدن، سرکوب خونین صورت گرفت، 18 و 19 مجدد به خیابون اومدن و کشتار خونی ممسنی از 20 دی ماه آغاز شد.
0: و فرموش وجه اشتراک جنایت جمهوری اسلامی در دی ماه این بود که خانواده ها رو شروع کرد به تهدید کردن و بعد اذیت و آزار کردن، از جمله تخریب سنگ مزار جاوید نامان که به دفعات اتفاق افتاده. یکی از کسانی که سنگ مزار او در جریان همین اتفاقات تخریب شد، عبدالصادات شمس‌الدینی و آرمان گرجیان بودند که با پاشیدن رنگ تخریب شده. سنگ مزار عبدالصادات شمس‌الدینی روز 4 اسفند تخریب شد. او 64 ساله بود. در اعتراض‌های روز 20 دی ماه با گلوله جنگی ماموران کشته شد. آرمان گرجیان 19 ساله 18 دی به دست ماموران سرکوب کشته شد. او یک دانش آموز ممتاز بود و قصد داشت مثل برادر و خواهرش پزشک باشه. بیشتر بهمون بگو درباره ممسنی با توجه به اون حماسه‌ای که این شهر ساخت و اون اتفاقاتی که افتاد و اون تصاویری که ازش منتشر شد که میشه گفت جهانی شد. فشارها روی خانواده جاوید نامان در این شهر چگونه بود؟
1: دقیقاً همینطور ریحانه، فشار و رعب و وحشتی رو که جمهوری اسلامی در ممسنی انجام داد باعث شدش که تا یه مدتی اطلاعاتی از اونجا خارج نشد، اما تعداد کشته شده های ممسنی بسیار زیاد هستش. ما 10 پیام داشتیم که در اون ذکر کرده بودن که ارقام متفاوتی برای کشته شده ها دادن. در 20 دی ماه گفتن حدود 20 نفر کشته شدن، در روزهای دیگه همینطور، اما اطلاعاتی بیرون نمیومد به دلیل فشار بر خانواده ها، به این دلیل که به عده‌ای گفته بودن باید بسیجی اعلام کنی و عده‌ای که مثل همین دو شخص مقابله کردن با جمهوری اسلامی و نپذیرفتن که بچه‌شون رو بسیجی اعلام کنن، یا پدرشون رو یا خانواده‌شون رو رنگ پاشیدن روی مزارشون، خانواده ها رو دستگیر کردن، تعدادی پیکرهاشون رو نتونستن تحویل بگیرن بعد از 20. بعد از اینکه تعهدنامه امضا کردن تونستن پیکرها رو دریافت کنن. ما پیام‌هایی رو دریافت کردیم که حتی شبانه پیکرها رو خاکسپاری کردن بدون اینکه اطلاع رسانی کنن، بدون اینکه اصلا بتونن اونها رو به بیمارستان منتقل کنن و بعد خاکسپاری رو انجام بدن، به سردخونه ببرن. یعنی خانواده‌ها هر طوری بوده سعی می‌کردن بتونن پیکرها رو بگیرن. از خیلی نزدیک به 500 میلیون پول گرفته بودن تا 1 میلیارد که بخوان پیکرشون رو تحویل بدن و میگم اتفاقی که تکراری جمهوری اسلامی در همه جا داره انجام میده دقیقاً
0: در جریان گزارش محسن تصاویر دیدیم از کامیاب احمدی ورزشکار بوده بوکسور 30 ساله دانشجوی رشته برق دانشگاه آزاد نورآباد ممسنی کامیاب احمدی شامگاه 18 دی ماه 1404 در بلوار هفت تیر ممسنی هدف گلوله جنگی قرار گرفته و کشته شده مراسم خاکسپاری کامیاب روز 20 دی ماه با حضور گسترده مردم در آرامستان همین شهر بهشت زهرای نورآباد ممسنی برگزار شد تصاویرش رو میتونید ببینید درباره کامیاب بیشتر بهمون بگو فرانوش.
1: ریحانه 20 دی ماه پس از خاکسپاری کامیاب مردم خشمگین ممسنی به سمت مرکز شهر حرکت کردند جایی که دادگستری بودش و می‌خواستن به میدان اصلی بیان تجمعات رو ادامه بدن که از بالای بسیج از بالای دادگستری و مکان‌های اطراف اون مردم رو به رگبار بستن و یکی از روزهای خونین ممسنی رو رقم زد جمهوری اسلامی در اونجا که پریسا لشکری در اون روز کشته شد ما اسامی دیگه ای هم دریافت کردیم که دقیقا در همون روز در این مراسم سعید زارعی و شمس الدینی هم دقیقا در همونجا تصاویری که دیدین زمین پر از خون بود این دقیقا فردای 21 بود که اونجا رو به رگبار بستن مردم رو در چند گوشه محاصره کردن به خاطر اینکه خاکسپاری کامیاب اینطور بود که مردم شجاعانه با تمام این فشارها شعارهایی رو بر علیه جمهوری اسلامی سر دادن جاوید شاه سر دادن و شعارهایی که در خاکسپاری و مراسم 40 ممسنی ما در ویدیوها و تصاویر دیدیم واقعا حماسه آفرین بود
0: دقیقاً مراسم 40 اگر اشتباه نکنم قراره که باز ما یک وقت دیگه به صورت مفصل‌تر باز به وقایع اون روزها بپردازیم اما تو این اطلاعاتی که تازه به دست آوردیم چه جزئیاتی داریم از بهنام ایزدی یکی دیگه از جاویدنامان نورآباد ممسنی که قبل از کشته شدن به دست ماموران در تجمع 19 دی ماه در اعتراض‌های روزهای قبل هم حضور داشته و به کمک مجروحان رفته بوده اون 19 دی با شلیک مستقیم ماموران به چشم و سرش جان باخته بهنام در کنار پدر و مادر سال خوردش زندگی و از اونها هم مراقبت میکرده تصاویر ببینیم از مراسم و مزار جاویدنام بهنام ایزدی فرانوش درباره بهنام ایزدی چی میدونیم؟ بذار بگم به غیر از جاویدنام او لقب قهرمان هم داره به خاطر اینکه قبلا یه بار در اعتراضات بوده و زخمی میشه و باز دوباره برمیگرده کنار مردم شهرش.
1: دقیقا همینطوره بهنام ایزدی 35 ساله در 14 دی ماه به خیابون رفته بوده با پیکان سفیدش که الان اون پیکان در خانه مادریش هستش اما شکسته شده و داغون به خاطر اینکه ماشینش رو به رگبار بستن اون در روز 14 سعی کرده بود به مجروحین کمک کنه و از بین نیروهای سرکوبگر حرکت کرده تا بتونه به مردمش کمک کنه آخرین جمله هم که بعد اینکه داشت از خونه خارج میشده گفته جانم فدای وطن جانم فدای ایران به این دلیل که اون روز زخمی 14 به منزل برمیگره و مجددن 18 به خیابون میاد وقتی که بهش میگن که برای چی داری میری چه کار داری میکنی میگه من یک شهروندم که باید به کشورم کمک کنم برای آزادی کشورم به جنگم مجدد رفته و با گلوله جنگ از بالای ساختمون بسیج کشته شده اما میگم پیکانی که مورد اصابت گلوله نیروهای سرکوبگر قرار گرفته در خونش از دوستانش و اطرافیان به یاد بود اون رو نگه داشتن مراسم خاکسپاری شد در 6:30 صبح در روز بارانی بدون حضور کسی برگزار کردند، اما چهرومش رو خیلی
0: با شکوه تر
1: و گرامی داشتن یادش رو که بتونن نشون بدن بهنام چقدر برای مردم ممسنی فداکاری کرده و به اونجا رفته. پدر مادرش خیلی بیتابی نبودنش رو میکنن. پسر فداکاری بوده که سرپرست خانواده بوده، به خانواده رسیدگی میکرده. ما از ممسنی تعداد دیگری هم جاوید نام داریم که اونها رو منتشر خواهیم کرد، اما مردم ممسنی هر اطلاعاتی، هر داستانی رو که در این دو روز اتفاق، هر روایتی که دارن میتونن به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کنن. ما هفته آینده در ادامه کارزار ممسنی اونها رو منتشر میکنیم.
0: سپاس بسیار فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما بودید. کارزار کشف حقیقت درباره جنایت‌های دیما در ممسنی ادامه داره، همینطور که همکارم فرنوش فرجی هم اشاره کرد. ما از شاهدان عینی، خانواده‌های جانباختگان، کادر درمان، کارکنان خدمات شهری، رانندگان، کسبه بازار و هر کسی که اطلاعات، تصویر، ویدیو یا سندی درباره کشتار مردم در ممسنی داره می‌خوایم که روایت‌هاشون رو از طریق مدیابات ایران اینترنشنال با ما هم در میون بذارن به منظور اطلاع رسانی و ثبت حقیقت این جنایت.

0: آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی، گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشم های من را می بندیم، همه جا تاریکی است. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالو آفتاب را می بینیم زیر بوته ای از برف که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع می شود.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: که در این حمله رزمندگان فلسطینی به رژیم قاسم وارد شد بیشتر محکوم شود که قابل ترمیم نیست.
1: هیچ کدوم از این تکانه های بین المللی نمیتونه به زندگی مردم آسیب وارد کنه.
2: مسئولین ارشد کشور دارن کار میکنن، گرفتن خوابیدن کار میکنن، غلط
1: از روی غفلت میکنن یا پول میگیرن و نمیدونن، میخوان وانمود کنن کشور به بنبست رسیده. نه،
0: ملت آمریکا احساس خجلت و سرفکندگی میکنه از حکومت های خودش. همین نظام امت و امامت، نظام مردم سالاری دینی.
3: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگید
0: انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت توافق احتمالی با جمهوری اسلامی ممکن است تا چند روز دیگر در اروپا امضا شود. ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفته دو طرف به یک توافق عالی رسیدند و تنگه هرمز به طور رسمی به محض امضای توافق باز خواهد شد. ترامپ گفته با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در این مورد گفتگو کرده. العربیه گزارش داده که توافق پیشنهادی میان آمریکا و جمهوری اسلامی شامل یک آتش‌بس 60 روزه، بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتیرانی بین‌المللی ظرف 30 روز، از سرگیری صادرات نفت ایران همراه با کاهش مرحله‌ای تحریم‌ها و ادامه مذاکرات هسته‌ای در طول دوره آتش‌بس خواهد بود. همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، جزئیات بیشتر این توافق احتمالی رو از تو بشنویم.
1: این رکتن همین دقایق پیش بودش که خبرگزاری های داخلی ایران، صدا و سیما، خبرگزاری فارس و تسنیم اعلام کردند که یک تانکه یا یک شناوری که بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی داشته از تنگه هرمز رد می شده رو متوقف کردند. صدا و سیما حتی گفتش که این صداهای انفجاری که در جنوب ایران بوده به دلیل این استش که نیروها دارن اونجا تلاش می کنن اطمینان حاصل کنن که تنگه هرمز همچنان بسته هستش. اما برگردیم به این صحبت هایی که راجع به توافق انجام شده. بعد از چند روز که در منطقه خاورمیانه توان همه جا درگیری بودش، آقای ترامپ امروز صبح وقت محلی در اکانت تروث سوشال خودش اعلام کردش که ایالات متحده نیروهاش در ساعات پایانی امشب حملات سنگینی رو علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام خواهند داد. صحبت از تصرف خار کرد، اینکه برنامه‌ای مثل ونزوئلا برای جمهوری اسلامی در سر داره و در نهایت هم گفتش که همین جوری که الان ونزوئلا راضی هستن آخر سر اونها هم راضی خواهند بود. اما به یک باره در نشستی که در کاخ سفید داشتش اعلام کردش که گفتگوها با میانجیگری هایی که انجام شده، تشکر کرد از ترکیه، از قطر، از پاکستان، تلاش هایی که اونا کرده بودن به جایی رسیده که الان در سطوح بالای رهبری در جمهوری اسلامی رسیده و برای همین حملات رو متوقف کرده. قرار هستش که در اونجا صحبت بشه و بعد به زودی شاید تو همین دو سه روز آینده در یک کشور اروپایی توافق نهایی امضا بشه. حتی ساعتی پیش با ولیعهد کویت در این خصوص صحبت کرد، با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو صحبت کردش. آنگونه که بیان میشه آقای نتانیاهو به گفته خبرنگار آکسس تقریبا سورپرایز شده از اینکه انقدر زود توافقات انجام شده بوده، با اینکه در جریان بوده که طرف قطری داره تلاش خودش رو میکنه، اما انقدر نزدیک شدن به یک توافق آتش بس رو کمی براشون سورپرایز کننده بود. اما به هر حال آقای نتانیاهو خوشحال هستش از اینکه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، اون اورانیوم های با درصد بالا غنی شده و برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی در متن توافق نهایی خواهد بود. اینجا از طرفی که این ور داره صحبت میشه، اما آن طرف اسماعیل بقایی داره میگه که جمهوری اسلامی از خطوط قرمز خودش عقب نشینی نخواهد کرد. فارس داره میگه که واشنگتن از خطوط خودش عقب نشینی کرده، از درخواست‌های خودش عقب نشینی کرده و اصول اولیه جمهوری اسلامی بر سر جای خودش خواهد بودش. اصول اولیه جمهوری اسلامی چه هستش؟ اینکه برنامه هسته‌ایش آنجا برقرار خواهد بود، کسی نمیتونه در مورد برنامه هسته‌ایش تصمیم بگیره، اورانیوم با غلظت بالا هم در داخل ایران خواهد موند، اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی باید آزاد بشه و اینها اون خطوط قرمز جمهوری اسلامی، دقیقاً همون خطوط قرمزی که آقای ترامپ داره. بنابراین در طول این ساعت‌های آینده باید منتظر ماند ببینیم که آیا این همانند هفته گذشته است که تا دقیقه 90، چون الان هم خیلی جو جامعه جهانی است در ایالات متحده، تا دقیقه 90 خواهند رفت و بعد مجدد مذاکرات به شکست میخوره، یا اینکه نه این بار دیگه نهایت میتونه یه آتش بس حداقل 30 روزه یا 60 روزه رو با هم دیگه امضا بکنه.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد خانواده جاویدنام رضا قلی‌پور برای دریافت پیکر فرزند خود از حکومت ناچار به فروش خودروی شخصیشان شدند. رضا قلی‌پور در جریان انقلاب ملی ایرانیان در شامگاه 18 دی ماه با شلیک گلوله جنگی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در حصارک اسلام شهر کشته شد. با گذشت 103 روز از کشته شدن علی خامنه ای در عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل، علیرضا زاکانی شهردار تهران از برگزاری مراسم تشییع رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در دهه دوم ماه محرم خبر داد. زاکانی این مراسم رو تجدید بیعت با مشابه خامنه ای رهبر سوم نظام خواند. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید ایران در مسیری که انتخاب کرده در نهایت بازنده خواهد بود. اسکات بسنت هشدار داده هر گونه خسارت به متحدان آمریکا در خلیج فارس از دارایی های ایران جبران خواهد شد. او تاکید کرده همه هزینه هایی که در ارتباط با تردد در تنگه هرمز ایجاد شود از حساب های مرتبط با جمهوری اسلامی کسر می شود.
2: اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا اعلام کرده از این پس خسارت هایی که جمهوری اسلامی به متحدان ایالات متحده آمریکا در منطقه خلیج فارس وارد کند، می تواند خسارت آنها را ایالات متحده آمریکا از محل دارایی
0: ایجاد شود از حساب های مرتبط با جمهوری اسلامی کسر می شود.
2: اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا اعلام کرده از این پس خسارت هایی که جمهوری اسلامی به متحدان ایالات متحده آمریکا در منطقه خلیج فارس وارد کند، می تواند خسارت آنها را ایالات متحده آمریکا از محل دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی در آمریکا

0: میگیرد هم خواهد شد و از این طریق آمریکا اعلام کرده که پول پرداخت شده یا خسارت پرداخت شده را تامین خواهد کرد. اهمیت این موضوع در این است که آمریکا تاکنون بر مسدود کردن دارایی‌های جمهوری اسلامی در خاک خودش تاکید داشته و حالا اضافه شدن این فاکتور یعنی بهره برداری از محل دارایی‌های مسدود شده گامی متفاوت و تازه هستش که میشه در راستای خشم اقتصادی عملیاتی که پیش از این هم آقای بسنت و هم دونالد ترامپ تاکید کرده بودن ارزیابی کرد. نکته مهم این است که این ایده تنها سوی وزیر خزانه داری مطرح نشده. مایک هاکبی سفیر ایالات متحده آمریکا در اسرائیل از این طرح استقبال کرده و گفته راه مناسبی هستش برای وادار کردن جمهوری اسلامی که به پرداخت بخشی از خسارت‌های جنگ عملاً بتونه هزینه‌هایی رو متحمل بشه که آمریکا بعد از این در مقابل جمهوری اسلامی قرار خواهد داد. همچنین تام کاتن سناتور جمهوری خواه با نفوذ در کنگره آمریکا با تایید این ایده تاکید کرده گامی مهم برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی خواهد بود. سازوکار حقوقی این عملیات ممکنه مسائل خودش رو داشته باشه، چرا که آمریکا تا کنون فقط مسدود می‌کرده و حالا نحوه برداشت از اون بحث حقوقی هستش که به نظر میسه چالش دیگری برای ایالات متحده آمریکا و دولت آقای ترامپ خواهد بود. اما در نهایت تصویر واشنگتن روشن است. دونالد ترامپ میخواهد شرایطی رو ایجاد بکنه که جمهوری اسلامی هر اقدامی برایش هزینه‌های سنگین‌تری داشته باشد، چیزی که در عمل میتونه در آینده محدودیت‌های بیشتری رو برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنه. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دفتر نخست وزیری بریتانیا اعلام کرد دن جارویس وزیر امنیت بریتانیا به عنوان وزیر دفاع این کشور منصوب شده. پیشتر گاردین گزارش داده بود وزیر دفاع بریتانیا در اعتراض به برنامه‌های کیر استارمر برای هزینه‌های دفاعی از دولت استعفا کرد. رویترز پنجشنبه نوشت ذخایر بنزین در اکثر جایگاه‌های سوخت شهرهای بزرگ کریمه به پایان رسیده و میزان سوخت موجود حتی پاسخگوی نظام سهمیه بندی اعمال شده در هفته‌های اخیر نیست. مقام‌های محلی در این شبه جزیره که از سال 2014 تحت کنترل روسیه قرار دارد علاوه بر بحران سوخت از کمبود برخی اقلام غذایی نیز خبر دادند. تورنتو برای نخستین بار میزبان جام جهانی فوتبال شده، بزرگترین رویداد فوتبالی جهان. حالا تورنتو و ونکوور کانادا رو تحت تاثیر خودش قرار داده و طرفداران فوتبال از سراسر دنیا به سه کشور میزبان اومدن. گزارشی از مهسا مرتضی.
2: همه چیز برای 40 روز هیجان انگیز در طول رقابت‌های جام جهانی سال 2026 اینجا در تورنتو آماده شده. جایی که من هستم محل رسمی فستیوال دوستداران فوتبال با یک صفحه نمایشگر غول‌پیکر و یک صحنه که آماده شده برای اینکه علاوه بر برنامه‌های شاد و موزیک بتونن دوستداران فوتبال‌ها رو هم اینجا نگاه کنن. این رو هم بعد اضافه کنم که ورودی به اینجا رایگانه، اما از طریق ایونت برایت باید بلیط‌های خودشون رو رزرو کنن. مسئله امنیت در این روزها برای تورنتو خیلی مهمه، مخصوصا از فردا که قرار هست اولین بازی بین کانادا و بوسنی و هرزگوین همینجا در مرکز شهر تورنتو در ورزشگاه بانک آف مونتریال برگزار بشه. پلیس یک تمهیدات ویژه‌ای رو در نظر گرفته برای اینکه بتونند هر ریز پرنده‌ای مثل درون‌ها، پهپادهایی رو که در این منطقه پرواز می‌کنن رو شناسایی بکنن، محل پروازش رو شناسایی بکنن، خلبان اون رو بشناسن و بتونن اون وسیله رو زمینگیر بکنن. یک مانور هم داشتن روز گذشته که به صورت امتحانی چند مورد رو که پلیس نمیدونست کجا هست این کار رو باهاشون انجام دادن و عملیات موفقیت آمیز بوده. این میشه گفت مهمترین کاری هستش که این روزها نیروی پلیس تورنتو و همچنین ونکوور باید انجام بده. مراسم افتتاحیه در سه کشور کانادا، آمریکا و مکزیک انجام میشه. در کانادا یک ساعت و نیم مونده به رقابت بین بوسنی و هرزگوین و کانادا قرار هستش که خواننده های مشهوری مثل مایکل بوبله حاضر بشن تا بتونن این افتتاحیه را انجام بدن و برای اولین بار میزبانی کانادا رو جشن بگیرن. کانادا کشور بسیار مهاجرپذیری، اما وقتی پای فوتبال در میونه تمام مهاجرا تیم ملی کشور خودشون رو تشویق میکنن، اما این قاعده برای ایرانی ها

0: صادق نیست. ایرانی هایی که اینجا هستند بسیاریشون فکر میکنن تیم فوتبال جمهوری اسلامی متعلق به مردم ایران نیست و برای همین در این روزها ممکنه که طرفداریشون بیشتر شامل حال تیم ملی کانادا بشه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید.

0: نمایندگی مرکزی ارتش آمریکا
1: عملیات علیه اهدافی در جنوب ایران،
0: تشدید درگیری ها، تهدید های متقابل،
2: درگیری ها در دل به اصطلاح آتش بس.
1: و ترامپ هم همچنان میگه که ما قرار هستش که به یک توافقی برسیم.
3: به نظر من بیشتر زاده خیال آقای ترامپ هست.
0: عربستان سعودی و شورای همکاری خلیج فارس حملات ایران به کشورهای منطقه رو محکوم کردند.
1: جمهوری اسلامی الگوی حملاتش رو تغییر داده، تا پیش از این به امارات حمله میکرد.
4: نخست وزیر اسرائیل حمله به مواضع جمهوری اسلامی بدون پشتیبانی و حمایت آمریکا.
0: بعد درباره ادامه جنگ و درگیری بین حزب الله و اسرائیل.
5: حرف مشاور ارشد خامنه ای ولایتی که گفت ما لنگ به کمر میبندیم، نان خشک میخوریم.
4: پیام‌های زیادی درباره کوچکتر شدن سفره مردم داریم دریافت میکنیم.
6: گرانی افسار گسیخته واقعا مردم رو مستعصل کرده.
7: افزایش سرسام‌آور هزینه خوراکیات.
0: نان به اندازه‌ای داره گرون میشه که هشدار برانگیز شده.
8: نشون دهنده عمق فاجعه در کشور هست.
9: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوید؟
10: سلام عزیزم.
11: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
12: من برادر جاوید نام هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
13: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
14: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
15: مسجد جامع اصفهان موزه زنده معماری ایران است. این بنای تاریخی با الگوی مشهور چهار ایوانی یکی از تأثیرگذارترین نمونه‌های معماری ایرانی به شمار می‌رود و لایه‌هایی از هنر و معماری سلجوقی، ایلخانی و صفوی را در خود حفظ کرده است. اما بسیاری از بناهای تاریخی ایران، از مسجدها و مدرسه‌ها تا کتابخانه‌ها و مجموعه‌های مذهبی مانند مسجد جامع اصفهان، در قالب موقوفه زیر نظر سازمان اوقاف قرار دارند. فعالان میراث فرهنگی هشدار می‌دهند که مداخلات غیر تخصصی مانند نصب بنر با میخ روی دیوارهای تاریخی به این آثار آسیب می‌زند. منتقدان معتقدند آثار تاریخی ایران باید زیر نظر نهادهای تخصصی و علمی اداره شوند تا هویت تاریخی کشور حفظ گردد.

0: هممیهنان عزیزم، ملت ما امروز بهای سیاست‌های حکومتی را می‌پردازد که اولویتش نه ایران و ایرانی، که حمایت از تروریست‌های خارجی و ضد ایرانی است. رژیمی که به جای ساختن ایران، کشور را به جنگ، فساد، فقر و ویرانی کشانده است. در نتیجه جنایت‌ها و ماجراجویی‌های این رژیم، ده‌ها هزار خانواده ایرانی داغدارند. داغدار فرزندانی که جان خود را برای آزادی ایران فدا کردند. میلیون‌ها ایرانی زیر فشار اقتصادی، ناامنی و بی‌ثباتی روزگار می‌گذرانند. می‌خواهم به شما بگویم که رنج شما را می‌بینم. صدای شما را می‌شنوم. و همان گونه که در همه این سالها در کنار شما بودم، تا روز آزادی ایران نیز در کنار شما خواهم ماند. در کنار شما که ایستادید، مبارزه کردید، هزینه دادید، زندان رفتید و جان خود را فدا کردید، اما تسلیم نشدید. شجاعت، پایداری و فداکاری میلیون‌ها ایرانی زمینه‌ساز تحولاتی شد که بسیاری از چهره‌های اصلی سرکوب و جنایت در جمهوری اسلامی، از جمله خود خامنه‌ای، را از صفحه روزگار محو کرد. این دستاورد پیش و بیش از همه متعلق به ملت ایران است، به زنان و مردانی که ایستادند، به جوانانی که جان دادند و به مردمی که از مطالبه آزادی و بازپسگیری ایران عقب ننشستند. امروز چهره واقعی این رژیم را ببینید. رژیمی که ماهاست رهبر پیشین خود را در خاک نکرده است و توان رونمایی یا حتی انتشار صدایی از رهبر مفقودش را نیز ندارد. رژیمی که در درون خود گرفتار اختلافات، بی‌اعتمادی، آشفتگی و بحران تصمیم‌گیری است. رژیمی که از مردم می‌ترسد، از اینترنت می‌ترسد، از حقیقت می‌ترسد. نمایش‌های خیابانی این رژیم نه نشانه اقتدار، که اعتراف به ضعف است، اعتراف به ترس است. اعتراف به این واقعیت است که جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از دست داده و دیگر حتی به وفاداری حامیان خود نیز اطمینان ندارد. رژیم ولایت فقیه که زمانی خود را حکومت دینی مینامید، امروز بیش از هر زمان دیگری به یک حاکمیت نظامی تبدیل شده است که بقای خود را تنها در سرکوب، ارعاب و خشونت می‌بیند. اما تاریخ این حقیقت را بارها ثابت کرده است. هیچ حکومتی که بر ترس، سرکوب و دروغ بنا شده باشد، در برابر ملتی که آزادی می‌خواهد دوام نخواهد آورد. و ملتی که یک بار بر ترس غلبه کند، هرگز به گذشته باز نمی گردد. هممیهنانم، ما هنوز به پایان راه نرسیده ایم. راه آزادی هیچ ملتی آسان نبوده است. ملت‌هایی که تاریخ را تغییر داده اند، از دل سخت‌ترین روزها عبور کرده اند. ملت ایران نیز از این آزمون عبور خواهد کرد. ممکن است مسیر پیش رو طولانی، فرساینده و ناامید کننده به نظر برسد. اما آینده را ملت‌هایی می‌سازند که در سخت‌ترین لحظات امید خود را از دست نمی‌دهند. امروز وظیفه ما تداوم ایستادگی است. وظیفه ما حفظ امید ملی است. حفظ همبستگی ملی است. حفظ اعتماد متقابل و بلوغ ملی است. نباید اجازه دهیم اختلاف افکنی، حاشیه سازی و عملیات روانی رژیم ما را از یکدیگر دور کند. ایران ما امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد نیروهای ملی نیاز دارد. چه با حمایت خارجی و چه بدون آن، سرنوشت ایران در دستان خود ماست. ما از این رژیم فرسوده و درمانده نیرومندتریم. ما از مزدورانی که برای نمایش‌های تبلیغاتی به خیابان فرستاده می‌شوند مصمم‌تر و استوارتریم. ایران ما تشنه زندگی است، تشنه امنیت و ثبات است، تشنه آزادی و عدالت است، تشنه رفاه و پیشرفت است و آن روز خواهد رسید، روزی که هیچ مادری نگران بازنگشتن فرزندش نباشد، روزی که جوان ایرانی آینده خود را نه در مهاجرت بلکه در ساختن میهن جستجو کند، روزی که دوباره صدای آرامش، پیشرفت و امید در سراسر ایران شنیده شود. من به ایران و روح ایرانی ایمان دارم. من به ملت ایران و اراده ایرانی ایمان دارم. من ایمان دارم که ملت ایران پس از سالها رنج و سرکوب کشور خود را پس خواهد گرفت و من ایمان دارم که پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود. پاینده ایران.
1: این پیام شاهزاده در شرایط خاصی منتشر شد و فراز و فرودهایی که در ماهای اخیر در خیزش انقلابی مردم ایران مشاهده شده و امیدی که مردم ایران خب داشتن در اون زمانی که میلیونی به خیابون اومدن بعد از مدتی کوتاه با جنگ اسرائیل و امریکا بر علیه جمهوری اسلامی همین مسئله ادامه پیدا کرد، شاید بسیاری از مردم، شاید عده‌ای از مردم ایران رو به این سم سوق داد که منتظر یک پیروزی، فروریزی و فروپاشی کامل جمهوری اسلامی بودند و الان که موانعی، هرچند موانع طبیعیه در راه یک انقلاب، در راه یک خیزش ملی، این موانع رو که شاهزاده دیدن، مردم دیدن و نظرات مردم که به صورت مستمر به ایشون میرسه، این مسئله رو خواستن دوباره تأکید کنن که کاملا اولا خیزش انقلابی مردم ایران به حرکت‌های نظامی و دخالت‌های خارجی 100% وابسته نیست، هرچند همیشه کمک کننده بوده، شاهزاده هم از این حرکت‌های نظامی دفاع کرده. در ثانی نکته مهمش اینجاست که دوباره ما شاهد درگیری‌ها و زد و خورد‌های نظامی بین امریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی هستیم. باز هم شاهزاده در این برهه خواسته که اینو به مردم یادآوری کنه که این حرکت‌ها هم گرچه جمهوری اسلامی رو در نهایت ضعیف می‌کنه، به نفع مردم و حرکت انقلابی اونهاست، ولی ممکنه این حرکت‌ها هم در یک زمان بسیار کوتاه باعث سرنگونی جمهوری اسلامی نشه و در نتیجه جو ناامیدی در جامعه شکل نگیره و غالب نشه بر افراد و شهروندان و مخصوصا قشری که خب تجربه کمتری دارن و کم سن و سالترن. من فکر می‌کنم در چنین حال و هوایی و با چنین دلایلی این پیام شاهزاده رو دیدیم که منتشر شده. پس اتحاد نیروهای ملی خوشبختانه خب در شرایط و وضعیت خوبیه، اگرچه الان مخصوصا با مشخص شدن نقش رهبری در یک خیزش سراسری، جمهوری اسلامی هم و عواملش تمام تلاششون رو میکنن که این عنصر رو از انقلاب مردم ایران حذف کنن. عنصر رهبری چیزی که اگر نباشه انقلابی هم به نتیجه نمیرسه. در نتیجه بالاخره در کنار این موانع و مشکلاتی که در پاسخ سوال اول شما اشاره کردم، طبیعتاً بحث دست‌های جمهوری اسلامی و اختلاف افکنی هم وجود داره و این موضوعیه که در هر انقلابی مشاهده میشه، ولی خوشبختانه انقدر عمیق و جدی نیست که مانع اساسی بر سر راه مردم ایران ایجاد کنه.
2: در حالی که وضعیت بین مذاکرات و جنگ بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه داره. اسرائیل به گونه ای با بی‌حوصلگی به این وضعیت نگاه میکنه و رهبران اسرائیل به طور قاطع میگویند که اسرائیل میتواند حتی بدون کمک ایالات متحده وارد جنگ دیگری با جمهوری اسلامی بشه. این سخنان را نه تنها وزیر دفاع اسرائیل بلکه خود بنیامین نتانیاهو هم میگوید. در کنار اون هشدارهایی که به جمهوری اسلامی داده میشه را امروز حتی شدت اون را رهبران اسرائیل بیشتر کردن. اسرائیل کات وزیر دفاع این کشور میگوید که ما میتوانیم از خودمون دفاع بکنیم. وضعیت اسرائیل با وضعیت پیش از هفته اکتبر بسیار متفاوت هستش و ما دیگر دفاع نمی کنیم بلکه ابتکار عمل را در دست گرفتیم. او به جمهوری اسلامی هشدار داد که اسرائیل را در این رابطه امتحان نکنه. اما خود بنیامین نتانیاهو هم در رابطه با جمهوری اسلامی ایران و تنش ها میگوید که ممکن هست اسرائیل در رویارویی بعدی با ایران ناچار بشه به تنهایی وارد عمل بشه. این سخنانی هستش که i24 رسانه اسرائیلی افشا میکنه. نتانیاهو در جلسه‌ای که با سران نظامی کشور داشته میگوید که ممکن هستش که اسرائیل به وضعیتی برسد که مجبور شه بدون پشتیبانی ایالات متحده و با همه هزینه های ناشی از اون از جمله کمبود تسلیحات و انزوای بین المللی با جمهوری اسلامی در آخر مقابله بکنه. بابک اسحاقی، اسرائیل.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

0: جمهوری اسلامی باید موجودیت اسرائیل رو بپذیره. اصل مسئله اینه.
1: آیا توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی نگاه و سیاست اسرائیل در برابر تهران را تغییر خواهد داد؟
0: اگر مذاکرات موفق بشه در رسیدن به اهدافش که ما قانع میشیم، وگرنه ممکنه برگردیم به عملیات نظامی.
1: با من علیرضا محبی در این گفتگوی ویژه با هیل نیومن سفیر اسرائیل در استرالیا همراه باشید.
0: مسئله اصلی امروز دنیا اختلاف بین یهودی مسلمان یا مسیحی نیست، بلکه اختلاف بین افراط‌گرایی و میانه‌روی است.

0: دکتر هیلل نیومن.
1: دکتر هیلل نیومن، به این گفتگو خوش آمدید. آقای سفیر، آیا امروز مردم ایران و اسرائیل جمهوری اسلامی رو یک دشمن مشترک می‌بینند؟
2: سلام، باعث افتخار و خوشحالی من است که در این برنامه با شما هستم. در پاسخ به سوال شما باید بگم که اسرائیل و مردم ایران دوستانی قدیمی و نزدیک بودند. ما پیوندهای تاریخی داریم. مردم اسرائیل دوستان خود را فراموش نمی کنند. ما به گذشته و به کوروش بزرگ و امپراتوری پارس فکر می کنیم، کسی که مردم اسرائیل را نجات داد و حتی اجازه بازگشت اونها را داد و ما معبد دوم را ساختیم. ما همه این مسائل را به یاد داریم. می دونیم که مردم ایران دوستان اسرائیل هستند. میان ما نوعی نزدیکی، اتحاد و ارزش‌های مشترک وجود داره. در اختلاف ما با حکومت ایران، یا همونطور که ما میگیم رژیم اسلامی، باید گفت که این ما نبودیم که این درگیری رو شروع کردیم. رژیم اسلامی ایران که کنترل کشور رو در دست گرفت و عملا مردم ایران رو هم به گروگان گرفته، خودش رو دشمن اسرائیل و تمدن غرب معرفی کرد. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، و همونطور که میدونیم حتی علیه مردم ایران نیز عمل میکنن. بنابراین میشه گفت که امروز بله، یک دشمن مشترک وجود داره. دشمنی که خودش رو دشمن معرفی کرده، همون رژیم اسلامیه که بر مردم ایران مسلط شده. ما با مردم ایران همدردی میکنیم. میدونیم که اونها تحت سرکوب هستن. همین حالا که با شما صحبت میکنیم، حتی اینترنت هم ندارن. بنابراین ما سرکوب مردم ایران رو درک میکنیم و تلاش‌های زیادی برای کمک به اونها انجام دادیم. این کارزار نظامی که ما آغاز کردیم برای دفاع از خودمون بوده، اما یکی از اهدافش نیز این بوده که شاید بشه به آزادی مردم ایران کمک کرد. در نهایت این مردم ایران هستن که باید سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن، اما با تضعیف نیروهای بسیج، تضعیف سپاه پاسداران و تضعیف خود رژیم، شاید فرصتی تازه برای مردم ایران ایجاد بشه. ما با آینده‌ای نگاه می‌کنیم که در اون اسرائیل و مردم ایران دوباره در کنار هم دوستانی نزدیک باشن، همکاری کنن و با هم کار کنن. ما میتونیم نوآوری رو به ایران بیاریم و چیزهای بسیار خوبی برای ایران به ارمغان بیاریم. در گذشته هم این کار رو انجام دادیم. پیش از روی کار اومدن رژیم اسلامی در ساخت زیرساخت‌های ایران نقش داشتیم و میتونیم دوباره به اون دوران برگردیم.
1: به عنوان سفیر اسرائیل، نظر شما درباره گفتگوهایی که در حال حاضر بین آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان چیست و آیا فکر میکنید این مذاکرات میتونه به یک توافق خوب منجر بشه؟
2: همونطور که میدونید، ایالات متحده و اسرائیل در یک عملیات مشترک یک کارزار نظامی رو آغاز کردند تا تلاش بکنن آزادی رو برای مردم ایران به ارمغان بیارن، اما همچنین تهدیدهای موجود از سوی حکومت اسلامی ایران رو از بین ببرند، کاهش دهند یا دور کنن. ما تهدیدهای موجود رو در موضوع هسته‌ای و توانایی هسته‌ای میبینیم. ما نمیتونیم اجازه بدیم حکومت اسلامی به توانایی هسته‌ای دست پیدا بکنه. همچنین موضوع تولید موشک‌ها، به ویژه موشک‌های بالستیک، مطرحه که نه تنها اسرائیل بلکه غرب رو تهدید میکنه. اکنون میدانیم که برد این موشک‌ها حتی به 4000 کیلومتر هم میرسه، چیزی که در گذشته اون رو انکار میکردن. اما ما میدونیم که حقیقت داره، اونها کل منطقه رو تهدید میکنن و باعث بی‌ثباتی در سراسر خاورمیانه میشن. من در یک کشور مسلمان در آسیای مرکزی زندگی میکردم و سفیر اسرائیل در آنجا بودم. بزرگترین نگرانی این کشور حکومت اسلامی ایران بود. بنابراین این حکومت یک تهدید و عامل بی‌ثباتی برای ثبات جهانی، منطقه‌ای و البته ثبات خاورمیانه است. پس هر گونه تضعیف این حکومت شاید بتونه به بازسازی و تغییر شکل کل خاورمیانه منجر بشه. ما کارزار نظامی رو آغاز کردیم چون تلاش‌های دیپلماتیک زیادی با حسن نیت انجام شد، اما نتیجه‌ای در بر نداشت. حکومت اسلامی ایران وقت کشی می‌کرد و با تاکتیک‌های مختلف سعی در اون داشت تا روند رو به تأخیر بندازه و همکاری نکنه. این حکومت در برابر جامعه بین‌المللی و نهادهای مرتبط با مسائل هسته‌ای در وضعیت عدم پایبندی قرار داشت. بنابراین کارزار نظامی آغاز شد، اما ما مخالف راه حل دیپلماتیک نیستیم. ما میخوایم جان انسان‌ها حفظ بشه. اگر بتونیم از طریق یک راه حل دیپلماتیک جان انسان‌ها رو نجات بدیم، بسیار خوبه. بنابراین اکنون نیز از گفتگوها حمایت می‌کنیم، به شرط اون که این مذاکرات به اهداف مورد نظر برسه. ما نمیتونیم درباره اهداف خودمون مصالحه بکنیم. همونطور که گفتم، این اهداف شامل حذف توانایی هسته‌ای، صفر شدن غنی‌سازی و نبود هیچ اورانیوم غنی شده‌ای در ایرانه. همچنین موضوع موشک‌های بالستیک و توقف حمایت ایران از نیروهای نیابتی که باعث بی‌ثباتی در سراسر خاورمیانه می‌شوند نیز مطرح است. اگر بتونیم از طریق مذاکرات و گفتگوهای دیپلماتیک به این اهداف برسیم بسیار خوبه. در غیر این صورت ممکنه مجبور شیم دوباره به کارزار نظامی برگردیم تا این اهداف رو محقق کنیم. اما این اهداف حتماً باید محقق بشن. این درک و تفاهمی است که ما داریم و این تفاهم رو با ایالات متحده نیز داریم. البته ما مستقیماً پشت میز مذاکره حضور نداریم، بنابراین هیچ کس نمیدونه روند امور چگونه پیش میره. اما درک مشترک ما اینه که این اهداف باید محقق بشه. رئیس جمهور ترامپ نیز گفته که درباره موضوع غنی‌سازی اورانیوم و توانایی هسته‌ای ایران مصالحه نخواهد کرد. بنابراین ما تصویر کلی روشنی از تمام اهدافی که باید به آن برسیم داریم و اکنون این موضوع رو به مذاکرات دیپلماتیک واگذار می‌کنیم. اگر مذاکرات با تحقق این اهداف موفق بشه ما راضی خواهیم بود. در غیر این صورت ممکنه مجبور شیم دوباره به کارزار نظامی برگردیم.
1: اما اگر نتیجه این مذاکرات یک توافق بد باشد موضع اسرائیل چه خواهد بود؟
2: ما مخالف توافق‌های بد هستیم. زمانی که برجام در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما تنظیم شد تقریبا تنها کشوری بودیم که به صورت علنی صریح و آشکار گفتیم توافق خوبی نیست. ما به دونالد ترامپ اعتماد و اطمینان داریم و از نزدیک با او همکاری میکنیم. هماهنگی بین ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بی سابقه است. اسرائیل کشور کوچکیه اما ابرقدرت جهان در این کارزار با اسرائیل هماهنگ عمل کرده. نباید این رو بدیهی بدونیم که ایالات متحده مستقیما به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد، اما این اتفاق رخ داد. فکر میکنم ما مسیر طولانی رو طی کردیم و دستاوردهای زیادی نیز داشتیم. بسیج رو تضعیف کردیم، سپاه پاسداران رو تضعیف کردیم و رهبران جمهوری اسلامی رو هدف قرار دادیم. بنابراین دستاوردهای بسیار بزرگی حاصل شده و نباید اونها رو نادیده بگیریم یا فراموش کنیم. اینها موفقیت‌های عظیمی هستند. همچنین ما در حال ایجاد فرصت برای مردم ایران هستیم تا سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن و درباره رهبری آینده کشورشون تصمیم گیری کنن.
1: اگر این مذاکرات در نهایت به آتش بس منجر بشه، آیا اسرائیل به طور مستقیم علیه جمهوری اسلامی اقدام نظامی خواهد کرد؟
2: ما همین حالا در یک نوع آتش بس هستیم. در واقع اکنون در وضعیتی شبیه آتش بس قرار داریم که اون رو اعلام کرده و پذیرفته ایم. چون به دنبال آن هستیم که با حسن نیت فرصت مناسبی برای گفتگوها و حل و فصل دیپلماتیک مسئله فراهم بشه. اگر دوباره بتونیم به یک راه حل دیپلماتیک برسیم راضی خواهیم بود، اما اگر نه ممکنه مجبور بشیم به کارزار نظامی برگردیم، ولی این کار رو با هماهنگی ایالات متحده انجام خواهیم داد. فکر نمی‌کنم اسرائیل به تنهایی وارد ماجراجویی نظامی بشه. همه چیز در هماهنگی انجام میشه.
1: اگر توافق احتمالی با جمهوری اسلامی شامل محدودیت‌هایی برای اقدام نظامی علیه حزب الله لبنان باشه، آیا اسرائیل چنین شروطی رو خواهد پذیرفت؟
2: این بستگی داره. ورود به جزئیات یک توافق بسیار دشواره، چون همه چیز به یک شرایط بستگی داره. به این بستگی داره که تا اون زمان چه دستاوردی داشتیم. بستگی داره که آیا حزب الله عقب نشینی کرده و به شمال رود لیتانی بازگشته یا نه. همونطور که میدونید قطعنامه 17-0 که شورای امنیت وجود داره که تاکید میکنه تروریست‌های حزب الله نباید در جنوب رود لیتانی مسلح باشن. اگر بتونیم بدون یک کارزار نظامی به این هدف برسیم ما راضی خواهیم بود. تمام چیزی که میخوایم رسیدن به اهدافمونه. اسرائیل علاقه به تصرف سرزمین در لبنان یا حمله به مردم لبنان نداره. ما میخوایم در صلح با لبنان زندگی کنیم. ما به این اعتقادیم که فرصتی برای صلحی واقعی و عملی بین اسرائیل و لبنان وجود داره. اجازه بدید یه چیزی رو بگم اینجا. اگه کارزار نظامی اسرائیل علیه حزب الله نبود، رئیس جمهور اون انتخاب نمی‌شد. آقای اون گزینه حزب الله نبود. او کسی نبود که حزب الله می‌خواست. چون ما به نصرالله ضربه زدیم و اگر به یاد داشته باشید حمله پیجرها رو انجام دادیم. حمله بسیار پیچیده و پیشرفته. به دلیل همین حملات پیچیده بود که مسیر برای شکل‌گیری رهبری در لبنان هموار شد که شاید واقعاً خواهان صلح با اسرائیل باشه. می‌دونید که ما در گذشته هم فرصتی برای صلح با لبنان داشتیم، زمانی که بشیر جمیل رئیس جمهور بود، اما او توسط تندروها ترور شد. بنابراین مشکل اصلی افراط‌گرایان هستند. مسئله واقعی امروز جهان اختلاف بین یهودیان و مسلمانان یا یهودیان و مسیحیان یا مسیحیان و مسلمان‌ها نیست. مسئله واقعی تقابل میان تندروها و میانه‌روهاست. این همان نبرد اصلی است. ما در کنار میانه‌روها هستیم و از این جهت افراد زیادی در لبنان هستند که می‌تونیم با اونها در صلح زندگی کنیم و دوست داریم به به صلح با اونها برسیم. پس پاسخ من به شما اینه که همه چیز به شرایط بستگی داره. ما فقط باید مطمئن بشیم که تروریست‌های حزب الله به سوی اسرائیل راکت شلیک نمی‌کنن و تا حد امکان در بخش جنوبی لبنان در جنوب رود لیتانی مسلح و مستقر نباشند. تمام خواسته ما همینه. ما هیچ گونه جاه طلبی سرزمینی در لبنان نداریم.
1: آیا امیدوارید که یک توافق احتمالی با جمهوری اسلامی بتونه به کاهش یهود ستیزی یا پایان یافتن عملیات هایی که از سوی سپاه پاسداران علیه جوامع یهودی در سراسر جهان حمایت میشه منجر بشه؟
2: یهودی ستیزی مسئله بزرگیه. این پدیده از چپ میاد، از راست میاد، از مرکز میاد. یکی از قدیمی ترین بیماری هایی است که بشر با اون زندگی کرده. میدونید برخی در جناح چپ تلاش میکنن بگن این مشکل فقط مربوط به راستگرایاست و برخی در جناح راست هم میگن از سمت چپ میاد، اما واقعیت اینه که همه جا هست. این یک بیماریه که بخش های مختلف رو آلوده کرده. حالا درسته که ایران یا همون جمهوری اسلامی در ایران و سپاه پاسداران نقش زیادی در ترویج این یهودی ستیزی داشتن. اونها این موضوع رو به سطح دیگری بردن، از این جهت که علیه یهودیان برنامه ریزی برای حملات تروریستی انجام میدن. ما میدونیم که سفیر ایران در اینجا در استرالیا از این کشور اخراج شد، چون استرالیایی ها میدونن که حکومت ایران در امور دخالت میکنه. ما حمله به کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن و موارد دیگه ای رو دیدیم که درباره اونها نشانه ها و اطلاعاتی وجود داره. جمهوری اسلامی ایران کار زیادی برای گسترش و تشدید یهود ستیزی انجام داده و اون رو به سطحی خشونت آمیز رسونده. اما همیشه باید به یاد داشته باشیم که این تمام یهودی ستیزی موجود در جهان نیست. یهودی ستیزی زیادی در دنیا وجود داره. هرچه بیشتر سپاه پاسداران، بسیج و جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنیم، در واقع برای یهودیان سراسر جهان، برای اسرائیل و برای تمدن غرب نیست خبر خوبی خواهد بود. اما متاسفانه باید بگم که یهودی ستیزی احتمالاً همیشه وجود خواهد داشت.
1: در صورت دستیابی به توافق، آیا سیاست کلی اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد؟
0: The Islamic Republic has to decide if they accept Israel's existence.
2: خب ببینید، جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیره که آیا موجودیت اسرائیل رو میپذیره یا نه. این مسئله اصلی این درگیریه و همیشه هم همین بوده. ما در سال 1948 دوباره تأسیس شدیم. البته این اولین بار نبود که موجودیت داشتیم. ما یک ملت 3000 ساله هستیم. معبد اول و معبد دوم رو داشتیم. هر کسی که کتاب مقدس ما رو بخونه، تاریخ و

0: به سه نه معروف بود، نه به رسمیت شناختن اسرائیل، نه به مذاکره با اسرائیل و نه به صلح با اسرائیل. از آن زمان تا امروز مسیر طولانی رو طی کردیم. اکنون با مصر و اردن صلح داریم، توافقهای ابراهیم رو داریم، روابط خوب و فوق‌العاده‌ای با امارات، بحرین و کشورهای دیگه داریم. تفاوت این کشورها این بود که حاضر شدن موجودیت اسرائیل رو بپذیرن. اونها با این واقعیت کنار اومدن که اسرائیل وجود داره، همین برای برقراری صلح کافی بود. درباره ایران هم همین رو میگم. اگر رژیم جدیدی روی کار بیاد یا همین رژیم سیاستش رو تغییر بده و آماده باشه در صلح با اسرائیل زندگی کنه، اسرائیل رو شریک صلح طلبی خواهد یافت. همه چیز به سیاست اونها بستگی داره. اونها همین فردا هم میتونن سیاستشون رو تغییر بدن و دیگه مردم ایران رو سرکوب نکنن. این تصمیم اونهاست. رژیم اسلامی تصمیم گرفته مردم ایران رو سرکوب کنه و به همین دلیل یک رژیم مخرب و بدخواست.
1: آیا به نظر شما جمهوری اسلامی اسرائیل رو به رسمیت خواهد شناخت؟
2: I don't think they will because it's ingrained in their ideology.
0: فکر نمی کنم این اتفاق بیفته، چون این موضوع در ایدئولوژی اونها ریشه داره. میدونید بعضی حکومت ها فقط شعار میدن و واقعا منظورشون اون نیست، اما ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی هر کلمه ای رو که میگه واقعا باور داره و وقتی شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل رو مطرح میکنه، این فقط یک شعار نیست، بلکه نقشه ای برای اقدامه. سپس سپاه پاسداران رو ایجاد کردن و شاخه های بین المللی سپاه رو راه اندازی کردن تا عملیات تروریستی انجام بدن. اونا بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان هستند. برای ترور رهبران برنامه ریزی کردن، برای حمله در همین استرالیا برنامه داشتن. بنابراین ما با رژیمی روبرو هستیم که به یک ایدئولوژی فاسد و دیوانوار متعهده. من نمیتونم تصور کنم که اونها ایدئولوژی خودشون رو تغییر بدن و به همین دلیل فکر میکنم تنها راهی که واقعا بشه روابط رو تغییر داد اینه که رژیم جمهوری اسلامی از بین بره.
1: Concerns about rising antisemitism and threats. نگرانی ها درباره افزایش یهود ستیزی و تهدیدها علیه جوامع یهودی همچنان ادامه داره و ما دست کم در دو حمله یهود ستیزانه در استرالیا نقش جمهوری اسلامی رو دیدیم. به نظر شما هدف تهران از حمایت از فعالیت های یهود ستیزانه در استرالیا چیست؟
2: Antisemitic activities in Australia. Islamic regime has an ideology.
0: رژیم اسلامی یک ایدئولوژی مبتنی بر نابودی دولت اسرائیل و کشتن یهودیان داره. این یک ایدئولوژی است. میدونید اونها میخوان انقلاب رو صادر کنن و نفوذ و سلطه خودشون رو در سراسر جهان گسترش بدن. این یک رژیم و سیاست دیوانوار و کاملا منحرفه. بنابراین این بخشی از سیاست، ایدئولوژی و تفکر ریشه دار اونهاست. اونها به دنبال تغییر در جهان هستند. در واقع میخوان بر جهان مسلط بشن. شما این رو در بسیاری از شاخه ها و جریان های وابسته به اونها میبینید که میگویند میخوان شریعت رو حاکم کنن و حتی نظام ها رو در اروپا و دیگر نقاط تغییر بدن. بنابراین این فقط یک ایدئولوژی نیست، بلکه اقدام عملی هم هست. این در واقع یک نقشه راه برای عمل هست. تفاوت بزرگ اونها هم همینه. افراد یهودی ستیز زیادی در دنیا وجود دارن، اما رژیم اسلامی این قدرت رو داره که ایدئولوژی خود رو اجرا کنه و حملات تروریستی رو برنامه ریزی کنه و همین کار رو هم انجام میده.
1: شما در یک مصاحبه گفته بودید که تضعیف جمهوری اسلامی میتونه راه رو برای صلح باز کنه. با این حال بسیاری از ایرانیان معتقدند که این مسئله تنها با پایان کامل این حکومت حل خواهد شد. نظر شما درباره این دیدگاه چیست؟
2: Of course we won't cry if the regime goes away.
0: البته اگر این رژیم از بین بره ما گریه نخواهیم کرد و معتقدیم شاید واقعا فقط در صورت رفتن این رژیم بشه شاهد یک تغییر واقعی بود، اما ما دوست داریم در منطقه صلح برقرار بشه. این همیشه آرزوی ما بوده. کودکان در اسرائیل در مدارسی بزرگ میشن که همزیستی و صلح رو آموزش میدن. ما در کنار هم زندگی میکنیم. 2 میلیون عرب اسرائیلی در اسرائیل زندگی میکنن. اونها شهروندان کامل هستند و ما در صلح کنار هم زندگی میکنیم. اونها حتی در کنست یعنی پارلمان ما حضور دارن و در دیوان عالی کشور نیز فعالیت میکنن. در اسرائیل برابری کامل و همزیستی وجود داره و این همیشه آرزوی ما بوده. اما مشکل دشمنانی مانند جمهوری اسلامی است که خود رو دشمن اسرائیل معرفی میکنن و تلاش دارن اسرائیل و یهودیا رو نابود کنن. اگر بتونیم افرادگرایان رو تضعیف بکنیم و کنار بزنیم، اون وقت فرصتی برای بازسازی کل خاورمیانه ایجاد میشه. وقتی درباره صلح منطقه‌ای صحبت می‌کنیم، طبیعتاً اگر افراط‌گرایانی مانند جمهوری اسلامی یا حامیان سپاه پاسداران رو کنار بزنیم، فرصت برای کشورهای دیگه هم فراهم میشه تا جلو بیان و به توافق‌نامه‌های ابراهیم بپیوندن. رئیس جمهور ترامپ خواستار پیوستن کشورهای بیشتری به توافقنامه‌های ابراهیم شد. ما معتقدیم این امکان وجود داره و این میتواند کل خاورمیانه را دگرگون کنه. اما برای اینکه نیروهای میانه رو بتونن نقش آفرینی بکنن، باید ابتدا افراطگرایان رو تضعیف کنیم و کنار بزنیم.
1: دولت‌های غربی از جمله استرالیا بارها گفتند که در کنار مردم ایران میستن، اما چرا حاضر نیستن برای پایان دادن به جمهوری اسلامی اقدام عملی رو انجام بدن؟
0: خب اونها اقدام هم کردن، حتی یک هواپیما به همراه نیروی اعزام کردن تا کمک کنه. اونها نه فقط در حرف بلکه در عمل هم درگیر بودن. بنابراین هر کشوری باید تصمیم بگیره تا چه اندازه پیش میره. من تصمیم گیری درباره میزان دخالت استرالیا رو به خود این کشور واگذار میکنم، اما اونها موضع خود رو گرفتن و در سمت درست تاریخ ایستادن. همان روز اول این عملیات، یعنی 28 فوریه، اونها با انتشار بیانیه اعلام کردند که از ایالات متحده حمایت میکنند و در پارلمان نیز دوباره گفتند که از تلاش نظامی اسرائیل و آمریکا حمایت میکنند. بنابراین اونها تصمیم درستی گرفتند.
1: قراره در ماه‌های آینده در اسرائیل انتخابات برگزار بشه. اگر تغییری در دولت آقای نتانیاهو رخ بده، آیا ممکنه که شاهد تغییر گسترده‌تری در سیاست کلی اسرائیل در قبال حکومت تهران باشیم؟
2: No, I don't think so because there is no a real dispute between
0: نه فکر نمی کنم، چون میان احزابی که در انتخابات رقابت می کنند بر سر این موضوع اختلاف واقعی وجود نداره. در مورد ضرورت مقابله با رژیم جمهوری اسلامی اجماع گسترده‌ای وجود داره و درباره کارزار نظامی علیه رژیم جمهوری اسلامی هم اختلاف جدی به چشم نمی خوره. بنابراین فکر میکنم در این مسئله اجماع وسیعی وجود داره. من نشنیدم هیچ حزبی که در انتخابات شرکت میکنه بگه نباید برای از بین بردن تهدیدهای موجودیتی ناشی از ایران اقدام کنیم. پس در این موضوع توافق گسترده‌ای وجود داره. البته مسائل داخلی و سیاسی زیاده که میان احزاب مختلف محل اختلاف وجود داره، اما درباره موضوع رژیم جمهوری اسلامی فکر میکنم این درک گسترده وجود داره که این یک تهدید موجودیتی برای دولت اسرائیل، مردم اسرائیل و تمدن غرب. بنابراین تفاوت بزرگی نمیبینم من.
2: So I don't see a big difference.
1: And today many Iranians after killing of tens of thousands. امروز بسیاری از ایرانیان بعد از کشته شدن ده ها هزار نفر در اعتراضات دی ماه، ادامه اعدام ها، قطع اینترنت و بحران اقتصادی با نگرانی به آینده ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نگاه می کنند. پیام شما به مردم ایران چیست؟
3: What is your message to the people of Iran?
2: I would say to them clearly that we are your friends.
0: من به روشنی به اونها میگم که ما دوستان شما هستیم، ما متحدان شما هستیم. ما تلاش‌های زیادی کردیم تا آزادی رو برای مردم ایران به ارمغان بیاریم. ما میان رژیم جمهوری اسلامی و مردم ایران تفاوت قائل میشیم. ما با مردم ایران همدردی میکنیم. متأسفیم که شما به گروگان گرفته شده اید و تحت ستم جمهوری اسلامی قرار دارید. بنابراین ما دوستان شما هستیم، متحدان شما هستیم و باید از نزدیک با یکدیگر همکاری کنیم. امیدوارم زمانی برسه که مردم ایران آزاد بشن و ما دوباره اتحاد و دوستی فوق‌العاده‌مون رو همونطور که در طول تاریخ میانه مردم اسرائیل و مردم ایران وجود داشته از نو احیا کنیم.
2: As we know historically between the people of Israel and the people of Iran.
3: Mr. Ambassador, thank you for joining us for this interview.
2: My pleasure.

0: اسرائیل میگه به درخواست ترامپ حملات به ایران متوقف شده، اما کار با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده.
1: یک درگیری تمام عیار دیگه اتفاق خواهد افتاد.
0: روایت های متضاد در تهران و واشنگتن درباره مذاکرات.
2: آقای ترامپ گفت که داریم مذاکره میکنیم، از روند راضی نیستم.
0: بازگشت نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران.
3: تا وقتی که اورانیوم 60% وجود داره، اورانیوم 20% وجود داره، تهدید وجود داره.
0: دکترین فعلی دولت آقای ترامپ چه است در مقابل تهران؟
4: مسجد جامع اصفهان موزه زنده معماری ایران است. این بنای تاریخی با الگوی مشهور چهار ایوانی یکی از تأثیرگذارترین نمونه‌های معماری ایرانی به شمار می‌رود و لایه‌هایی از هنر و معماری سلجوقی، ایلخانی و صفوی را در خود حفظ کرده است. اما بسیاری از بناهای تاریخی ایران، از مسجدها و مدرسه‌ها تا کتابخانه‌ها و مجموعه‌های مذهبی مانند مسجد جامع اصفهان، در قالب موقوفه زیر نظر سازمان اوقاف قرار دارند. فعالان میراث فرهنگی هشدار می‌دهند که مداخلات غیر تخصصی مانند نصب بنر با میخ روی دیوارهای تاریخی به این آثار آسیب می‌زند. منتقدان معتقدند آثار تاریخی ایران باید زیر نظر نهادهای تخصصی و علمی اداره شوند تا هویت تاریخی کشور حفظ گردد.
5: پزشکیان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده.
6: در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی. بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟
7: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
8: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
9: اگر شما الان آمریکا اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
10: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
2: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
1: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود ندارد.

0: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا
1: عملیات علیه اهدافی در جنوب ایران،
0: تشدید درگیری‌ها، تهدیدهای متقابل،
2: درگیری‌ها در دل به اصطلاح آتش‌بس.
3: و ترامپ هم همچنان میگه که ما قرار هستش که به یک توافقی برسیم.
4: به نظر من بیشتر زاده خیال آقای ترامپ هست.
0: عربستان سعودی و شورای همکاری خلیج فارس حملات ایران به کشورهای منطقه رو محکوم کردند.
1: جمهوری اسلامی الگوی حملاتش رو تغییر داده، تا پیش از این به امارات حمله می‌کرد.
5: نخست وزیر اسرائیل حمله به مواضع جمهوری اسلامی بدون پشتیبانی و حمایت آمریکا.
0: بعد درباره ادامه جنگ و درگیری بین حزب الله و اسرائیل.
6: حرف مشاور ارشد خامنه‌ای ولایتی که گفت ما لنگ به کمر می‌بندیم، نان خشک می‌خوریم.
5: پیام‌های زیادی درباره کوچکتر شدن سفره مردم داریم دریافت می‌کنیم.
7: گرانی افسار گسیخته واقعا مردم رو مستعصل کرده.
8: افزایش سرسام‌آور هزینه خوراکی‌ها.
9: نان به اندازه‌ای داره گرون میشه که هشدار برانگیز شده.
10: نشون دهنده عمق فاجعه در کشور هست.
11: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت توافق احتمالی با جمهوری اسلامی ممکن است تا چند روز دیگر در اروپا امضا شود. ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفته دو طرف به یک توافق عالی رسیدند و تنگه هرمز به طور رسمی به محض امضای توافق باز خواهد شد. ترامپ گفته با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در این مورد گفتگو کرده. العربیه گزارش داده که توافق پیشنهادی میان آمریکا و جمهوری اسلامی شامل یک آتش بس 60 روزه، بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتیرانی بین المللی ظرف 30 روز، از سرگیری صادرات نفت ایران همراه با کاهش مرحله‌ای تحریم‌ها و ادامه مذاکرات هسته‌ای در طول دوره آتش بس خواهد بود. بر اساس این گزارش این چارچوب همچنین توقف درگیری ها در تمامی جبهه ها رو در بر میگیره. همزمان رویترز گزارش داده هیئت های میانجی همچنان در حال رایزنی بر سر جزئیات توافق، از جمله موضوع تحریم ها، دارایی های بلوکه شده ایران و ترتیبات مربوط به تنگه هرمز هستند و برخی اختلاف های کلیدی همچنان پابرجاست. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید با توجه به تغییر مسیر ترامپ در چند روز گذشته و درخواست او برای تغییر در متن توافق، حالا باید دید آیا تهران متن نهایی را میپذیرد یا نه.
1: آقای ترامپ امروز میگه که با رهبران بسیاری از کشورهای منطقه و بعد هم نتانیاهو صحبت کرده. حدود 3 هفته پیش، ماه گذشته میلادی 24 ماه مه، عین همین صحبت رو آقای ترامپ مطرح کرد. گفت با رهبران این کشورها صحبت کرده، همه اونها با توافق، در واقع با این متن توافق دارن، جمهوری اسلامی هم موافق هست. اما عملا این اتفاق در عمل نیفتاد، بنابراین باید منتظر ماند دید که در عمل چه اتفاقی میفته. متن نهایی با این همه ابهامی که وجود داره باید منتشر بشه. منتها شاید برای رسیدن به یک تصویر روشن‌تر تا زمانی که این متن منتشر بشه، اگر بشه، یا توافقی امضا بشه، اگر بشه، میشه در واقع در 3 سطح به موضوع نگاه کرد. یکی سطح درگیری های نظامی است که نه با شدت قبلی اما همچنان ادامه پیدا کرده. یکی بحث، یعنی در واقع اونجا جنگ قدرت هست. یکی در سطح دیپلماسی و مذاکره هستش که در واقع میشه از اون به عنوان جنگ اراده ها یاد کرد، که هر طرف تلاش میکنه که اراده خودش رو به طرف مقابل تحمیل بکنه. و یک سطح سومی هم وجود داره که در اون بحث ساختن روایت هست که این توافق به سود چه کسی است و خواسته های چه کسی رو تأمین میکنه. آنچه که ما الان میبینیم بعد از اینکه ترامپ در واقع از تهدید در واقع تصرف جزیره خارق تا پذیرش، یعنی نزدیک بودن به توافق در عرض چند روز، در واقع تغییر مسیر داد، با توجه به اینکه شخص خود او علنا گفته که خواستار تغییراتی در متن قبلی شده، بنابراین باید منتظر مون و دید که آیا تهران به چنین چیزی تن میده، آیا متن نهایی که خارج میشه همون متنی است که 3 هفته پیش مورد توافق قرار گرفته بود و بعد ترامپ در اون تجدید نظر کرده، یا خیر، بر روایتی که ترامپ به دست میده به واقعیت
0: نگاهی بیاندازیم. به چند خبر کوتاه از ایران. با گذشت 103 روز از کشته شدن علی خامنه‌ای در عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، از برگزاری مراسم تشییع رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در دهه دوم ماه محرم خبر داد. زاکانی این مراسم رو تجدید بیعت با مشابه خامنه‌ای رهبر سوم نظام خواند. گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می دهد خانواده جاوید نام رضا قلی‌پور برای دریافت پیکر فرزند خود از حکومت ناچار به فروش خودروی شخصی خود شدند. مسئولان کهریزک تحویل پیکر این معترض را به پرداخت پول مشروط کرده بودند. رضا قلی‌پور در جریان انقلاب ملی ایرانیان در شامگاه 18 دی ماه با شلیک گلوله جنگی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در حصارک اسلامشهر کشته شد. حسین سیمایی صراف وزیر علوم جمهوری اسلامی با اشاره به برافراشته شدن پرچم شیر و خورشید در برخی دانشگاه‌ها گفته پرونده دانشجویان معترض در مراجع انضباطی و قضایی در حال بررسی است. وزیر علوم جمهوری اسلامی اعلام کرده این دانشجویان با مجازات و برخورد قانونی مواجه خواهند شد. به گفته او افرادی که پرچم جمهوری اسلامی را آتش زده و پرچم شیر و خورشید را برافراشتند تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت. این اظهارات در حالی مطرح می شود که پیشتر نیز قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تشکیل پرونده قضایی برای دانشجویان معترض خبر داده و بر پیگیری قضایی این پرونده ها تاکید کرد. همزمان تشکل دانشجویان متحد گزارش داده کمیته انضباطی دانشگاه سوره احکام بدوی 22 دانشجو را صادر کرده. بر اساس این گزارش این احکام شامل دست کم 4 مورد اخراج و چندین مورد محرومیت موقت از تحصیل می شود. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو میگوید جنبش دانشجویی در ایران همواره یکی از پویاترین جنبش‌های مدنی و اجتماعی بوده و پتانسیل پنهان در این جنبش و ظرفیتی که جمهوری اسلامی در بطن این جنبش می‌بیند مایه واهمه و ترس رژیم ایران است.
2: جنبش دانشجویی همواره یک جنبش بسیار پویایی در ایران بوده و الان هم پتانسیلی که برای این جنبش وجود داره بسیار زیاده، به خاطر اینکه دانشجویان به هر حال از قشر جوان هستن، از قشر تحصیل کرده و نخبه هستن، اونها در واقع یک نوع اجتماع خاص اجتماعی در کنار هم دیگه دارن، یعنی می توانن در کنار هم دیگه به راحتی قرار بگیرن و همون محیط دانشگاه موجب میشه که در واقع یک اجتماعی داشته باشن که ممکنه سایه در سایر شهروندان از همچین امکانی برخوردار نباشند. بنابراین در یک همچین وضعیتی پتانسیلی که برای جنبش دانشجویی وجود داره همواره با اجتماع خاص اجتماعی در کنار هم دیگه دارن، یعنی می توانن در کنار هم دیگه به راحتی قرار بگیرن و همون محیط دانشگاه موجب میشه که در واقع یک اجتماعی داشته باشن که ممکنه سایه در سایر موارد شهروندان از همچین امکانی برخوردار نباشند. بنابراین در یک همچین وضعیتی پتانسیلی که برای جنبش دانشجویی وجود داره همواره برای رژیم جمهوری اسلامی بسیار احساس خطر می

0: بیفته. در جریان هستیم که همین چند روز گذشته جنبش دانشجویی اعتراضات متعدد و سراسری رو در بسیاری از شهرهای ایران رقم زدن. بنابراین میتونیم از همینجا نتیجه بگیریم که به نوعی این جنبش دانشجویی حتی میتونه قوی تر از جنبش دانش آموزی هم باشه و به همین دلیل هستش که پیشاپیش در واقع اونها میخوان در این رابطه خط و مرزهای قرمز خودشون رو مشخص بکنن و به خاطر داشته باشیم که در کشتار دیما حرکت‌هایی که خیلی از دانشگاه‌های معروف و نخبگان مثل دانشگاه شریف تهران و بسیاری از دانشگاه‌های رد بالای ایران از خودش حرکت‌هایی رو از خودشون نشون دادن، به هر حال وضعیت خیلی خطرآفرین رو برای رژیم درست کردن.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دفتر نخست وزیری بریتانیا اعلام کرد دن جارویس وزیر امنیت بریتانیا به عنوان وزیر دفاع این کشور منصوب شده. پیشتر گاردین گزارش داده بود وزیر دفاع بریتانیا در اعتراض به برنامه های کیر استارمر برای هزینه های دفاعی از دولت استعفا کرد. رویترز نوشت ذخایر بنزین در اکثر جایگاه‌های سوخت شهرهای بزرگ کریمه به پایان رسیده و میزان سوخت موجود حتی پاسخگوی نظام سهمیه بندی اعمال شده در هفته‌های اخیر نیست. مقام‌های محلی در این شبه جزیره که از سال 2014 تحت کنترل روسیه قرار دارد، علاوه بر بحران سوخت، از کمبود برخی اقلام غذایی نیز خبر دادند. جام جهانی 2026 با مراسم پرستاره در استادیوم آستکای مکسیکو سیتی آغاز شد. این نخستین دوره جام جهانی با حضور 48 تیم است. تورنمنتی که به میزبانی مشترک کانادا، آمریکا و مکزیک برگزار میشه و بزرگترین جام جهانی تاریخ فوتبال به شمار میاد. از 104 بازی دور مقدماتی 13 مسابقه به میزبانی مکزیک، 13 بازی در کانادا و سایر مسابقات در آمریکا برگزار خواهد شد. ورزشگاه نیوجرسی روز 28 تیر میزبان مسابقه فینال است.
2: جام جهانی 2026 در شهر مکزیکو سیتی کلید خوردین. جام با بازی مکزیک که در برابر آفریقای جنوبی صورت گرفت که مکزیک با 2 پیروز میدان شد و همینطور افتتاحیه که پر زرق و برق و پر از اتفاق و رویداد که با اجرای شکیرا و ترانه رسمی جام جهانی با نام دای دای هم همراه بود. اما این افتتاحیه محدود به مکزیک نیست، قرار فردا هم در کانادا و هم در امریکا هم کشور های میزبان افتتاحیه‌های دیگری برگزار شد. در کانادا قرار برنامه بزرگ کنسرت موسیقی و نمایش دیگری از کشورها اونجا صورت بگیره و بعد کانادا به مسافه بوسنی هرزگوین میره. اینجا در لس آنجلس هم قراره که حوالی ظهر افتتاحیه رسمی ایالات متحده در ورزشگاه لس آنجلس برگزار بشه با اجرای کیتی پری و دیگر ستارگان هالیوودی اینجا و بعد آمریکا به مسافه پاراگوئه خواهد رفت. این جام بسیار جام بزرگی است. 48 کشور رو در بر میگیره، 104 بازی خواهد داشت. میلیون ها نفر در دنیا چشم دوختن به این 3 کشور میزبان، اما برای فیفا خالی از چالش نخواهد بود. امروز که مکزیک برنده شد، در همه جای شهر ما میتونستیم مردم رو با تیشرت کشور مکزیک و پرچم های مکزیک بر روی ماشین ها ببینیم. 35% جمعیت لس آنجلس رو اتباع مکزیک تشکیل میدن و از همین جهت طبیعی بود که ما بتونیم این شادی هواداران مکزیک رو در شهر لس آنجلس ببینیم. اما مسائل امنیتی خودش رو هم در پی داره. فیفا باید در 3 کشور امنیت هواداران رو تامین بکنه، از حملات سایبری، از تهدیدهای تروریستی و همینطور هزینه های سنگین بلیط ها و هزینه سفر به این 3 کشور که بسیار دشواری های متعددی رو برای فیفا به وجود آورده. در کنارش ممنوعیت صدور ویزا برای اتباع 14 کشور و همینطور سختی رفت آمد و مهاجرت به امریکا، اخذ روادید، محدودیت های مهاجرتی برای کاروان این 48 تیم که بسیاری باعث شد بسیاری ویزاهاشون رد بشه، یه مشکل دیگه است که فیفا داره. و همینطور سایه سنگین سیاست بر فوتبال که این بار میتونیم بگیم سنگین تر از همیشه است و خب یکی از مشکلات فیفا همین مواجهه با مخالفان جمهوری اسلامی است که نمیپذیرن با پرچمی به جز پرچم شیر و خورشید وارد ورزشگاه ها بشن. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما. با ما بمونید.

0: در این حمله رزمندگان فلسطینی به رژیم قاسم وارد شد بیشتر محروم شد که قابل ترمیم نیست.
1: هیچ کدوم از این تکانه های بین المللی نمیتونه به زندگی مردم آسیب وارد کنه.
2: مسئولین ارشد کشور دارن کار میکنن، گرفتن خوابیدن کار میکنن، غلط
1: از روی غفلت میکنن یا پول میگیرن من نمیدونم. میخوان وانمود کنن کشور به بنبست رسیده. نه،
0: ملت آمریکا احساس خجلت و سرفکندگی میکنه از حکومت های خودش. همین نظام امت و امامت، نظام مردم سالاری دینی.
3: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگید
0: انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست.

0: امشب در 24 بار دیگه چرخش 180 درجه ترامپ. او میگه حملات برنامه‌ریزی شده امشب علیه ایران رو لغو کرده. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی بعد از تهدید نظامی ایران گفت مذاکره با تهران با موفقیت در مراحل پایانیه. ادامه واکنش‌های تند در تهران به تهدیدهای نظامی پیشتر آمریکا. قالیباف میگه استراتژی اشتباه زیرساخت‌های انرژی و بازارها رو منفجر می‌کنه. و آغاز بزرگترین رویداد فوتبالی جهان در مکزیک، جام جهانی 2026 با انجام دو بازی کلید می‌خوره.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. دونالد ترامپ در چرخشی دوباره میگه بعد از تایید گفتگوها در بالاترین سطح رهبری جمهوری اسلامی حملات برنامه‌ریزی شده امشب علیه ایران رو لغو کرده. او میگه زمان و مکان امضای توافق به زودی اعلام میشه. این در حالی که در ادامه تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود امشب به شدت به ایران حمله میشه و در آینده نه چندان دور آمریکا جزیره خارک رو هم تصرف میکنه، هرچند که ساعتی بعد گفت از اینکه آمریکا در حال حاضر آمادگی این کار رو داره یا نه اطمینان نداره. همراه هستیم با خبرنگارانمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و اردبان روزبه از استودیو دیگرمون در واشنگتن. سمیرا، من غافلگیر نشدم، میدونم که تو هم احتمالاً غافلگیر نشدی، نه از پیام اول آقای ترامپ نه از پیام الانش که 180 درجه متفاوت با اون هست. فکر میکنم دیگه تقریبا دست کم ایرانیان در این مدت آشنا هستن با اینکه چقدر آقای ترامپ حرفای زد و نقیض در مورد جنگ زده.
2: و به شکل مداوم بالا پایین داشتیم زیگزاگ هایی که آقای ترامپ میزد و این چیزی که امروز صبح نوشت راجع به جزیره خار که دیگه گویی همه تنش ها رو به ماکسیموم به بالاترین حد خودش در کمتر از 24 ساعت تصمیم داشت برسونه. البته نکته‌ای که وجود داشت امروز اینجا فرداد که یه مقدار غافلگیر ما رو کرد این نوشته جدیدش که گفت همه چیز رو لغو کرده و کنسل کرده، این بود که ماشین های زیادی اینجا جلوی کاخ سفید پارک بودن که همگی متعلق به بلند رتبه ترین افراد کابینه آقای ترامپ بودن. آقای هکسس و جنرال دنکین از صبح اینجا بودن و زمانی که رفتن نیم ساعت قبل از اینکه برنامه تو شروع بشه کاخ سفید رو ترک کردن. بعد از این بود که نوشته آقای ترامپ مبنی بر لغو حملات منتشر شده بود. اینها از صبح اینجا بودن. خروجشون از اینجا رو من خودم دیدم، به جز آقای هکسس و آقای جنرال دنکین افراد دیگری هم حضور داشتن، هم آقای ونس و هم آقای روبیو هم خودروهاشون اینجا پارک بود. یعنی جلسات مداوم اینها امروز اینجا در کاخ سفید برگزار داشتن میکردن و نشون دهنده جدیت، نشون دهنده پرتنش بودن این فضا بود. آقای ترامپ صبح که اون نوشته ترو سوشال رو منتشر کرد و این اشاره کرد که امشب حملات سنگینی رو انجام خواهد داد. در واقع دو بخش داشتم، یکی حملات سنگین پنجشنبه شب به وقت تهران بود، هم دیگر این که در یک آینده نچندان دور خارک رو خواهیم گرفت. پیشتر هم در این 24 ساعت گذشته راجع به تصاحب نفت، تصاحب انرژی ایران صحبت کرده بود، راجع به این که اگر همه چیز رو نابود بکنن برای سازندگی ایالات متحده میتونه وارد بشه، نصف نفت رو برداره و سازندگی رو انجام بده. از این دست صحبت ها آقای ترامپ در این 24 ساعت زیاد انجام داده بود. و بعد مباحثی مبنی بر این که آیا به لحاظ نظامی آماده هستند یا نه، آمد با فاکس، شبکه خبری فاکس صحبت کرد، فاکس اند فرندز. در اون برنامه گفت که نمیخوام نیروی زمینی بفرستم. بعد گفت حالا شاید با نیروهای ویژه‌ای بشه این اقدام رو انجام داد. از اون سمت عبور و ترددی که ناو هواپیمابر کوچک USS باکسر داره انجام میده که از سمت سنگاپور خارج شده به سمت غرب آمده، البته هنوز اصلا نزدیک به خاورمیانه و این منطقه نیست، ولی دو سه روزیه که اونجا رو ترک کرده. تا اونجا که من امروز با پرسوجو متوجه شدم دو سه روزه که به سمت غرب راه افتاده. دو ناو هواپیمابر کوچک، اینها اون در اون کلاس لینکلن نیستن که داریم راجعشون صحبت میکنیم، از جمله پورتلند، اونها هم بهش پیوستند، نیروهای ویژه‌ای دارند که اگر قرار باشه جزیره اشغال بشه، اینها میتونن کمک بکنن. همه این تحولات در جریان بود و این نکته هم بگم که منابع آگاه آمریکایی امروز به CNN گفته بودن که داستان جزیره خاک و تصرفش از مدت ها قبل بحثش روی میز بوده، راجعش صحبت شده، منتها چون عملیات پر ریسکی هست گذاشته بودن برای آخرین مرحله، یعنی جایی که اگر تصمیم بگیرن که این کار رو انجام بدن از اون به بعد میدونن که شریان مالی جمهوری اسلامی رو قطع کردند و جمهوری اسلامی رو میتونن در یک بازه زمانی کوتاه به زانو در بیارن و شکست بکنن و بتونن به خواستشون برسن. حالا همه اینها الان رفت به یک حالت توقف. هکسس جنرال دنکن کاخ سفید رو تک کردند. حمله امشب آقای ترامپ میگه که انجام نخواهد شد، میگه در جزئیات و در کلیات توافق انجام شده و همه طرفین هم از اردن گرفته تا پاکستان و قطر و ترکیه و امارات و مصر، همه کشورهای خاورمیانه رو آقای ترامپ در نوشتش ردیف کرده، همه موافقند. زمان و مکان امضا هم متعاقبا اعلام خواهد شد. این آخرین جاییه که فرداد آقای ترامپ ایستاده.
0: و اردوان، پیش از این حرفای آقای ترامپ، حالا من دارم هی رصد میکنم، مقامات ایرانی تا این لحظه هنوز واکنش رسمی نشون ندادن، اما قبل از این تغییر جهت آقای ترامپ واکنش‌های تندی از سمت مقامات ایرانی شنیده بودیم که جنگ رو به مراحل دیگری خواهند کشوند و حتی تهدیداتی مثل منافع ایلان ماسک رو مطرح کرده بودن.
3: فکر میکنم طلایی ترین جمله رو محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران گفته بود که شما ایران متفاوتی رو خواهید دید. در واقع بحث بر سر این هستش که حملات دو روز گذشته و تهدید به حمله سوم که امروز در واقع مطرح بود که قاعدتا به وقت واشنگتن دی سی باید ساعاتی دیگه شروع میشد، به چند نکته متفاوت‌تر در واقع طرح موضوع میکرد. یکی بحث خارک بود که خب ما در شایعات یا در گفتمان های غیر رسمی شنیده بودیم چه این صحبتی رو، ولی به این رسمیت چیزی طرح موضوع نکرد بود و برای جمهوری اسلامی این یک بحث بسیار پیچیده و خطرناک بود. واکنش ها در ایران به همین دلیل از طرف قالیباف و همچنین خبرگزاری فارس با تاکید بر این که اونها اهدافی رو مورد هدف قرار خواهند داد که جهان رو تحت تاثیر قرار بده، مسیر بحث رو به سری شکل دیگری بردن. واقعیت اینه که قالیباف صحبتایی که در ارتباط با همین مسئله کرده، تاکیدش بر این هستش که ژئوپلیتیک منطقه رو در واقع روش هدف قرار نمیده، بلکه مسئله اقتصاد و حامل‌های انرژی رو داره مطرح میکنه. به نظر من آقای قالیباف قاعدتا نقطه ضعف ماجرا رو میدونه، تشویش و نگرانی از بحران در بازارهای اقتصادی و بازارهای حامل انرژی بزرگ ترین نگرانی برای آقای ترامپ هستش و به نظر میاد قالیباف برای همین این مسئله رو ترک کرده. و مسئله مهمتر اینه که حالا عملا اینها پا رو دارن فراتر میذارن و دارن تلاش میکنن که گروه های مختلف اقتصادی رو درگیر این ماجرا بکنن، از جمله بحث زدن اهدافی که مرتبط با مجموعه شرکت های ایلان ماسک هستش. یکی از همین مسئله CNBC در یک گزارش با به طور مشخص میگه که چنین اهدافی میتونه بسیار گسترده باشه، چرا که طرف ایرانی داره تاکید میکنه که برنامه ریزی ها، سیستم های رصد، GPS ها، همین از طریق ماهواره هایی هستش که شرکت های ایلان ماسک داره انجام میده و هر کدوم از اینها چون به نوعی درگیر حملات به داخل ایران هستن، پس میتونن هدف مشروع جنگی محسوب بشن. خب این یه گستره بزرگی میشه از ایجاد ناامنی در حتی بازارهای اقتصادی. درست ایلان ماسکی که حالا به زودی شرکتش هم داره وارد بازار بورس میشه و حتی چنین چیزی صحبت‌های یه عکس العملی هم در بازار بورس ایجاد کرده، پس به نظر میسه طرف ایرانی بزرگترین نگرانیش اینه که در میدان جنگ ممکنه نتونه در رویارویی‌ها به اندازه کافی اون قدری که ایالات متحده آمریکا بهش حمله داره میکنه بتونه جبران کنه. به همین دلیل سیاست جمهوری اسلامی ایجاد ناامنی در دیگر مراکز یا دیگر محافل هستش، مثل بازارهای انرژی، مثل حاملهای نفت، مثل چیزهای از این دست، تا بتونه دنیا رو به این نگرانی ببره و اونها رو وادار بکنه که جلوی آقای ترامپ رو بخوان بگیرن. حالا به نظر میرسه با این پیام آقای ترامپ، البته من فقط یه چیزی از یه خبرگزاری داخلی دیدم که نوشته بود که تهران تکذیب میکنه، خبرگزاری فارس من داشتم نگاه میکردم نوشته که با یه منبع نزدیک به تیم مذاکره صحبت کرده. هیچ نوع توافقی انجام نشده، هیچ نتیجه هم تهران نرسید، از موازش هم نمیخواد عقب نشینی بکنه.
0: ممنونم از هر دوی شما، همکاران مردوان روزبه از استودیوی ما در واشنگتن و سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. بهنام طالبلو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن به ما پیوسته. آقای طالبلو، میدونم سوال بسیار دشواری است، ولی چطور میخونید بین خطوط حرفای آقای ترامپ را؟ آخه اینقدر تفاوت از چند ساعت پیش تا الان واقعا شگفت‌آور برای خیلی ها. اینم اشاره بکنم که در این دقایق گذشته الان خبرگزاری فارس مدعی شده که ایران هیچ متنی رو برای توافق تایید نکرده. این برخلاف ادعای آقای ترامپ هستش که میگه در بالاترین سطح رهبری ایرانی توافق اولیه رو تایید کردن. چطور میشه فهمید که او واقعا کجاست، به دنبال چیست و آیا به توافق رسیدیم یا جنگ به سایه رفته؟ چه اتفاقی داره میفته؟
4: ممنونم از دعوتتون فرداد خان. بازم اون سوال کلیدی رو پرسیدین و اشاره من به اون سابقه دونالد ترامپ در سال اول در ترم دومش خواهد بود. در سال اول در 9-10 ماه اخیر ریاست جمهوری ترم دوم ترامپ، ما دیدیم که ایشون از فشار حداکثری به مذاکرات، به بمباران، به حمایت سیاسی از اروپا در سازمان ملل حاضر بود راهبرد سیاسی و امنیت ملی آمریکا رو در رابطه با سیاست خارجی خودش و آنچه که از جمهوری اسلامی ایران میخواد ببره. بنابراین اون عبارت معروفی که بارها هم شما و بینندگان گرامی از من شنیدین، از دیگران شنیدین، که نه فقط تمام گزینه‌ها در رابطه با آمریکا و جمهوری اسلامی ایران روی میزه، ولی همزمان آمریکا داره میره سمت هر دوتا و همون قدری هم که حاضره مثلا به اصطلاح معامله سر یا رئیس تیم معامله گرا یا هیئت مذاکره کننده آمریکا باشه دونالد ترامپ، همزمان هم فرمانده کل قوا خواهد بود. بنابراین مثلا اون محاصره اقتصادی از طریق ناوگروه آمریکا هنوز در منطقه هست، هنوز داره نتیجه اقتصادی میده، هنوز تحریم های فشار حداکثری هستن، ولی همزمان هم این نوع مذاکرات داره پیش میره. به عبارت دیگر یک شور کنسف کن سیاسی وجود داره در کاخ سفید که دنبال اینه که در کمترین زمان و با کمترین هزینه سیاسی، مالی، اقتصادی چجوری بزرگترین سودی در رابطه با سیاست خودش و آنچه که جمهوری اسلامی ایران حاضر بتونه بده بگیره. بنابراین دونالد ترامپ هم دوست و هم دشمن رو در یه جا گذاشته الان و اونم در امپاس توییت یا تکست یا سخنرانی بعدی خودشه.
0: میگه که این متن توافق، جزئیات توافق به تایید ایالات متحده، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن و مصر و دیگران رسیده. یکم غریبه که بخواد اینا رو هم وارد بازی بکنه و کاملا کذب باشه ادعای او که به جای رسیدن. آیا به نظرتون ممکن هست که واقعا با همکاری کشورهای منطقه، با توافق احتمالی اسرائیل، یک متن کلی آماده شده باشه که تهران چراغ سبزی داده بهش؟
4: معلوم نیست اگه یک متن کل باشه، ولی شکی نیست یک چارچوب سیاسی وجود داره که یه چیزی کمرنگتر از یه تفاهم نامه میتونی بهش بگی، که هر دفعه مثلا استیو ویتکاف مشاور ارشد دونالد ترامپ مثلا تلفن رو برمیداره با این کشورها مشورت میکنه، یا خود رئیس جمهوری این کشوری یا امیرای این کشوری یا خود وزیرای این کشور صحبت به کاخ سفید میکنن، در شکی نیست که در رابطه با آن چیزی که آمریکا از طریق میز مذاکره به دست آورده و بقیه قوای آمریکا در منطقه چجوری شکل خواهد گرفت بعد از عملیات، بعد از جنگ، شکی نیست دارن راجع به این چیزا صحبت میکنن دیگه. بنابراین قریب به اون صورت نیست، ولی چقدر اینی که طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی ایران داره فعلا این خبر رو رد میکنه صحت داره، من در رابطه با اون یه خورده بدبین هستم. یعنی شاید دولت آمریکا یه خورده بزرگ نمایی میکنه از اون تفاهم یا از اون چارچوب سیاسی، و خوبه که مثلا این رو در میان گذاشته و مشورت کرده با دوستان سنتی خودش، حامیان سنتی آمریکا در منطقه، ولی کسی که هنوز این متن رو باید قبول کنه و هم از کانال‌های رسمی و غیر رسمی جمهوری اسلامی یا در سوشل میدیا یا در رسانه‌های اصلی خودشون این حرف رو تایید نکردن، خود دولت دولت جمهوری اسلامیه. بنابراین بایستی منتظر باشیم و ببینیم اگر آمریکا این متن رو ارائه کرده و آماده کرده، پاسخ نهایی جمهوری اسلامی چی خواهد بود. بایستی منتظر اون باشیم.
0: چون بازی به نظر هنوز تموم نشده، این حرفای متناقض آقای ترامپ رو آدم نمیدونه 100% به بی برنامگی و بی ثباتی و اینکه نمیدونه چی کار میخواد بکنه ترجمه بکنه، یا اینکه واقعا یک سیاست کلان دیگری هست، پلیس خوب پلیس بد هست، داره ایران رو بازی میده. چون هنوز بازی در جریانه، به گمانم سخته که آدم این رو توصیف بکنه. ولی فکر میکنید آیا این احتمال هم وجود داره که بخشی از یک بازی است، به خصوص که طرف ایرانی داره کلشو تکذیب میکنه، دست کم یک خبرگزاری بسیار نزدیک به سپاه پاسداران داره تکذیب میکنه، ممکن هستش که اینا جنگ روانی هست علیه تهران؟
4: شکی نیست که در مجموع دونالد ترامپ جنگ روانی علاقه داره و اعتقاد داره و سعی کرده چند بار علیه جمهوری اسلامی این روند و این راهبرد رو پیاده کنه. ولی از اون سمت هم ما باید نگاه کنیم که از کمپین قبل از ترم اول، یعنی از 2015، ایشون خود رو به عنوان یک معامله‌گر در میدان سیاسی شناسایی کرده بود و همیشه هم دنبال افزایش قدرت چانه‌زنی آمریکا بوده در مقابل دوست و در مقابل دشمن. بنابراین امکانش هست که هر دوتا بخش از سوال شما وجود داشته باشه، یعنی که هم جزء یک برنامه حساب شده است و هم مثلا بستگی به میل و منافع شخصی و اون مدت داشته باشه.
0: ممنونم از شما بهنام طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن دی سی. در ارتباط با برنامه آمریکا برای تصرف جزیره خارک، سی ان ان در گزارشی به نقل از مقامات پنتاگون گفته طرحی برای تصرف این جزیره از ماها پیش در دستور بررسی ارتش آمریکا قرار داشته، اما به دلیل ریسک بسیار بالا و احتمال تلفات سنگین نیروهای زمینی تاکنون کنار گذاشته شده. در این گزارش آمده در نگاه پنتاگون و کاخ سفید، کنترل جزیره خارک و زیرساخت‌های نفتی میتونه توان اقتصادی جمهوری اسلامی رو به شدت تضعیف کرده و مسیر جنگ رو تغییر بده، اما همزمان